0: הפרקט!
1: הפרקט! אני לא יודע איך להרטיב את עצמי, אין לי את הפקק! אין לי את הפקק!
2: רגע, עכשיו!
1: אתם רוצים להגיד שאני עשיתי סטנדאפ בזום ואתם זמזמתם אחד את השני?
2: זום זום.
1: אלוהים. אלוהים, אני מקווה שסגרתם את המצלמה, כן? שלא תוך כדי... תוך כדי פתאום הראש שלך כזה. וואי, טוב, תקשיב. הפתעת אותי, וואלה, הפתעת אותי. יכול להיות שאנשים עושים את זה בזמן... אנחנו כאילו... אנחנו הפורנו שלהם, אחי. אנחנו הפורפליי. אני חייב להבין מה חירמן אותך בהופעה הזאת בזום, כפרה. טוב, תקשיב, אתם מוזרים, אני לא אשלם... אני לא רוצה לדעת יותר פרטים, זהו, זהו. לך תדע, יכול להיות שהגיעו, אם גילו משהו, אולי אנחנו הוויאגרה, אולי הזום, אולי... כי אומרים שצחוק זה...
0: שקומיקאים הכי מושכים.
1: קומיקאים הכי מושכים, אם אתה קומיקאי שנראה טוב, אם אתה נראה כמוני, אז אתה הרמה של חרה, אתה מושך זבובים.

הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם, אני, בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח, איזה יום אחד אני הולך ברחוב, מי שמצביע לי על הג'ינס אומרת, החנות שלך פתוחה, אמרתי לה, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, קודם כל, כולם אומרים שהם נפגעו, העצמאים, העסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הזקנים מתו. הם יצאו לחל"ת, חופשה ללא תחתית. וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני יורד עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי עוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאילת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראי עולם, ברור שאני מהאזור. מה? הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי, עזוב אותי, מה אני, מה? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש באמת. משהו מרגש. יוצאתי אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3-400, אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר, התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת, כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים, אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד, יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. כבר דיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה, הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. פנה אמן פעמיים, הכל היה סבבה.

0: מה, מה, מי? לא שמעתי, רק שמעתי... טוב, אני רוצה להבין. כן, מה היה? את מאוהבת בי, כפה, בהצלחה שלך. האיש לא אפוי, לא מחובר. גם היא לא, כפה, יצא לנו נשמה בצק נק. כל הכיף, דבר על זה תכף נשמה לאט לאט. את אומרת לקראת הנשיקה כאילו בסילבסטר כאילו? קודם כל זרקת רעיון. זרקה רעיון אחי, כי אני אין לי להתנשק בסילבסטר. הבנו, הבנו, כפה. הפאניקה שבנשיקה קצת מלחיצה אותי, אבל הנה, הנה אני. תקע שנייה יותר, ואללה, קצת הפאניקה לנשיקה קצת מלחיצה, כפה, אני צריך להיפתח, לאט לאט. אפשר גם נשיקה באוויר, כפה. את הנשיקה של הילה, יא בן אלה. נשיקה באוויר, כאילו, אתה איתי אחי? תכף אנחנו נתחיל לעבודה, רק אני צריך שמישהו יתזמן לי, בבקשה.
1: מה השעה? בבקשה. מה אצלך? יש לנו 5 דקות,
0: ברגע שזה יגיע רבותיי, אתה אחראי, משמחה, אתה נראה. עוד 3 דקות. השעון שלך לא מקוון, כפר, היא אמרה עוד 3 עד 5, כפר איפה אתה חי, בעידן אחר, כפר עליך. חסר אחריות, אתה נראה איש הכי אחראי שיש, אתה נראה הכי בשייטת. התחלת את המבצע כבר? איזה פדיח עוד, בוא תסתה עם הסנפילים ככה מהבית! תאמינו לי! אני מכוון את השלום פעם, תגידו לי! קצת עם המרצה, ונסרה לרייטון, הרגתם עוד דקטר! אם הסמלה תפסת אותו! טוב, אני אוריד את הסנפילים! אחי, אתה נראה כאילו אתה בשייטת חסר עם שעון שמאחר, כבר ששעון קוקי אחי בבית, אחי, כמו לצאת קדימה, יוצא לקיר! לא יודעים להאמין לך עכשיו, למי שעון, השעון הזה אמיתי? אחי, מה זה השעון? שתי דקות, אוקיי, הכל רגע. שתי דקות, מישהו יקריא זמנים כמו חניך תורה, שתי דקות! היי בצד. ביבי ביבי ביבי. עבר עליך לאט לאט נשמה שפתאום לא תרוץ עליי, פתאום יופ! תקריא הזמנים לאט, אנחנו נעשה קטע על הסילבסטר, ואז בחצות אנחנו נספור על הסילבסטר. נספור מספירה לאחור, לא איתך, כפר אתה, הספירה שלך. אחרי הנשיקה כבר אנשים בבית, אחי, עושים סקס, ואתה את חברה שלך. 10, 9, 8, היא כבר ישנה.
2: 8, תאיר אותי.
0: 7.
2: לא 7, 8.
0: 6.
2: לא, שלא תאיר.
0: 5.
2: יא בן של זונה, אם תאיר אותי.
0: הכיוון הוא שברגע שיהיה סילבסטר, אנחנו נתנשק, מי שיש לו נשיקה, להתנשק בחייש אחי. לך, אני לא רוצה לצוות אנשים סתם. את כפר עם האדנית על הראש, יש לכם מי להתנשק? קניתם שתי אדניות? אז כאילו, את מכירה את זה שהיא מהאדנית לידך? כאילו שאתם במקרה, באתם עם אותו דגם של פרח, כפר, יש בחוץ דבורה ככה. אין, ממה, לקחו כל החלל. הם לקחו עם הכלא, יש להם יום הולדת, ואני חוזרת לכל, כפר, אין עליי כלום. באתי עם חמציץ, הדבורה, מלכה כעסה עליי. היא לא ידעה, היא לקחה שחטה ונדבקו לה ככה, כאילו לקחה ויסנט רוג, אוח. מכיר את זה שאתה, יש לך אחי, אתה מכיר את זה שאתה לוקח משהו חמוד, התמר, יש את התמר שאני יבש בי, את מכיר את התמר הזה? ערב ראש השנה, צריך אותו 24 שעות, במקפיא, שמת אותו דקה פחות, אבא שלך לוקח ויס, ואז כל הערב לך, קשי, רוצה להרוג את זה, קשי, יש דברים, אתה זוכרת, זוכרת שאת סופרת לנו, כן? אני סתם עושה קטעים עד שאנחנו נתחיל, כן? את זוכרת שיש לך אחריות? 5, 4, 3, 2, 1 התנשקתם? התנשקתם? מתה, מתה צריך להפריד ביניהם, מה קורה? זה כפר, זה נשיקה ארוכה מדי, באתי על להפריד, חשבתי, אכלת על השקד, כפר מבפנים. תמר. אגב, מכיר את זה, אגב, דברים שמייבשים ביד, מכירים את זה שאתה אוכל פקן, ובטעות אכלת את הקיר גבס בין שני האלה? אחרים יש לו קיר גבס באמצע, כאילו הם לא יכולים, כאילו שותפים, מישהו שם לב, זה כנראה פקן תימני, כל אחד אני אזכיר את זה לשני. כאילו הבעלים של הפקן הוא תימני, אני אפריתי, איך זה? אני אעבוד על הקטע הזה. איי, איי, איי. יופי, אני שמח שהתנשקתם רבותיי, מאוד חשוב, אני שמח שאנחנו לא צריכים להתנשק, אנחנו בערב ראש השנה, כפר, אני לא יכול לדמיין את סבתא שלי לידי.
2: 10, 9, 8, 7.
0: אוי, בואי לי, כפרה. עשרים ושמונה בני דודים, זה היה במבצע כל העניין? 28, מה, פירקתם חינה? איפה הייתם
3: כבר?
0: הבאתם לי מתנה? קודם כל, בואי תביא את המתנה לפני שתשכח. שונא מתנות יחיה, וזה שאוהב יחיה יותר. וואו, די, וואו, הביאו לי מתנה כעבר, אני מתרגש. פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם
4: טוב, האמת זה מתנה, אמרנו לכבוד השנה החדשה, הוא הצחיק אותנו כל השנה עם סרטוני חינם ביוטיוב. וזה, שתדע, הספר אמא הייתה לה ביצה, זה ספר אספנות, אין אותו יותר, רשום פה אפילו נדיר בפנים. בחורה אמריקאית משוגעת בשם בבי פול. אז זהו, לא, ההוצאה לאור, בגלל שאני את הספר, זרינו את הספר, זה אמרנו, וואי, חייבים ללכת להופעה של שחר חסון, להביא לו את זה.
0: שחר חסון, זה אני.
4: ואין את הספר הזה, הלכתי להוצאה לאור, אמרו, אם זה לשחר חסון, נעשה להרגיל מה שעשו טלפון, מצאו בסוף איזה מישהי שמחזיקה ספריית שנייה, והיה לה את זה, מכרה לי את זה במחיר מופקע, הספר היחיד,
0: תביא כבר! תודה, נשמה שלי, תודה. אתה רואה, תלמד, מביא לי מתנות. איפה אתה הולך, כפר? תודה שבאת, נשמה שלי, איזה כיף. אני אקרא אותו ולפני שנה, נשמה שלי. סטניה! ספר הזוי לגמרי, זה מה שאני צריך, הרי נראה לך בן אדם נורמלי, אחי? אמא הייתי לביצה, נשמע טוב. איפה זה תופס אותי בחיבור עם הספר הזה? אני צמחוני, אבל לא טבעוני. אז תמיד כשאני אוכל ביצים, יש לי חבר טבעוני שאומר לי, אל תאכל ביצים, ביצה זה מגעיל, ביצה זה מחזור של תרנגולת. אמרתי לו, כפר הזה בכלל לא מגעיל, כי אני פעם ירדתי למישהו במחזור, זה מגעיל. בטעות, מה קרה לכם? היא לא ידעה, אני ירדתי בדודה בלה באה לבקר אותה שאני שם. תוך כדי אני אומר, יוא, נראה נפתחה לי השפה. אני רק אומר שהייתי מעדיף שבאותו יום שהייתי למטה הייתי רואה ביצה במקום. אם שותים, לא נוהגים, ואני סתום, סתום, שתיתי כוס, אמרתי כוס בירה, יאללה, חבר'ה, מה יקרה? כוס בירה הרי לא תופס בינשוף. אמרתי, לא יקרה כלום. בינשוף של המשטרה, כן, עכשיו אני עם האוטו, שיניתי כוס בירה, ויצאתי לדרך, ואני עכשיו, את החששות, החושרות, כי בסילבסטר, כפר הווייז מג'דלן.
5: שוטר לפניך, שוטר מאחוריך. יש לך שוטר באוטו, יש לך שוטר.
0: אלה, ימיני, אני רואה את הבחורה עם כובע ושפה.
2: מה נשמויה?
0: עכשיו, אני קולט ששיתיתי כוס בירה, אבל אני יודע שזה לא עושה כלום, אבל אני בחששות שלי, לך תדע, אולי בצהריים אכלתי מרק בטטה, אולי... התחלתי לחוס סרטים שאולי הבטטה והלטת של הבירה הופכים לאבסנט בבטן, לא תמרתי. פתאום אתה מתחיל לחוס סרטים ואומר, יו, יו, אחי, אני לא אשחרר, אבל אני לא שיכור בכלל, בכלל. כשאתה מתחיל לשתות כל מיני נוזלים שיש לך באוטו, בקבוקים ישנים, מים של אבישרים, ליקקתי טיפות גשם ומטריה. כדי לדלל את האלכוהול, תאם, איש מה, כוס בירה, גם לא סיימתי אותה. אני מגיע למחסום, ניסיתי לקחת ימינה, מכירים שעושים כמה מחסומים? איזה עקיצה. המחסום פה לקחתי ימינה, גם שם מחסום. אני יוצא ואומר לי, נו, מה, מכירים שהוא נהיה סחבק? מה, שתינו היום? אז מה שתינו? מה, אני לא יודע מה אתה שתית, אני כוס בירה, אבל אני לא אספר לך את זה, אני לא יודע. מה, אני עכשיו אספר לך את כל הדברים שאני עושה, מסמס בנהיגה, לא יודע, לא אמרתי את זה. ואז עושה לי את הינשוף. עכשיו הביא לי לנשוף, ואתה מפיש לך לתוך הינשוף, שבאתה כולי חששות, אז מכירים את זה שאני נושא פחה בנחלה. אבל הינשוף ירדם. כמו נגן מפוחית אסמטי. נגמר הזמן, הינשוף כנראה מיצה את עצמו, עברתי את הבדיקה, ואז מכיר שם ביחד, הביא לי את הקשית, מכיר שם ביחד את הקשית, את הטמטום הזה, כאילו הייתי אצל הרופא, כמו שאתה ילד קטן בדרך, הביא לך את המקש לארטיק, בלי ארטיק, זוכר את הטמטום הזה. אבל זו תחושה כיפית, כי יש לך את הקשית מהפלסטיק, אז אתה נוהג, כפר, מגיע למחסומים. אתה משוויץ, נוהג עם קשית על אוזן. לא משנה, מה אני עושה, כשאני מגיע למחסום משטרתי, אני תמיד מחליף לרשת ב', רבותיי, תקשיבו. תנסה, אחרי חצות יש תוכנית של מושיק תימור, אתה מכיר את מושיק? כפר הסיפורים.
5: היום איתנו נפתלי שעלה בספינת מעפילים ל...
0: סיפורי הכפר, פתחתי את החלון, השוטר הכניס את הראש, שמע את מושיק, נרדם לי על ההגה. פתחתי לו את הכרית אוויר, שיהיה לו לא... הוא בינשוף, ישנים ככה כפייו, הוא בינשוף. ביתי אחי.
3: עזרתי לסוער באוטובוס, אם הדבר הכי מבואס באוטובוס זה לשבת הפוך ואני אדגים. באיזה זכות שמים אותנו ככה? כאילו אתה מסתכל על העבר ולא על העתיד. אומרים לך, סליחה, אתה יודע לאן האוטובוס מגיע? לא, אבל אני יודע איפה הוא היה. בוא נקף כך, אני אופיע כל ההופעה. מכירים את האוטובוסים עם המדבקה איך אני נוהג? 30 שנה על הכביש לא גיבשת דעה? קצת חסר ביטחון, כמו שתבוא לרופא, כתוב לו על חוצה איך אני מנתח, לא יודע, תבדוק על אחרים. חזרתי. מכירים את האנשים האלה שמתקשרים לרדיו להקדיש שיר? שלום, אני אלעד, אני רוצה להקדיש לאמא שלי את השיר טודו בום. יש את הארסים באים אליך אחרי הופעה עם שאלות לא ברורות. אחי, מתי אתה בא לטלמונד? מה, להופיע? לא, אין שם אולם. מה אני אעשה שם? תבוא, אוהבים אותך. מה, סתם לבוא? בקיצור, באתי אתם, סבלתי שם כל היום, אף אחד לא זיהה אותי. חזרתי הביתה, לא יצא מזה כלום. יש גם תארס, נותנים לך הוראות באמצע ההופעה. תעמוד פה! למה לא פה? איפה שאני אומר? אני פה, אני רואה לך את הזין. ככה אמרתי לו, למה שבת שורה הראשונה? כדי שתצחק עליי. בוא גם אני אתקרב, תרגיש אותו. פה קיבלתי מכות. יש גם את הארסים המבוגרים, זה היום אין, זה הכי מפחדפים, מורדים אותך מהבמה עם צהופה, פחד אלוהים. מספיק! הבנו! אחי, זה לא אודישן. הסטנדאפיסט הבא! אין הבא, רק אני מופיע היום. רד! בסדר, אני... רד, תדע לך שהם מאוד אוהבים אותי בטלמונד. אני יכול לבוא אליך, ארס, תגיד מה העדה שלך? אשכנזי. מכיר את יוסי גורביץ'? כן, היינו ביחד בגטו. אני גם שנים לא כך הצלחתי לתקשר עם ארסים עד שמצאתי שיטה, אני אלמד אתכם, סוף משפט צריך להגיד כפרה. מבחינתם זה כמו אנטר. בואו אני אדגים לכם, מה קורה כפרה? אתם רואים? ענה, לא הייתי אומר כפרה, היה מרביץ.

0: שבועיים בסגר? מה עשית שבועיים בסגר, אחי?
1: עבדנו.
0: עבדת בסגר? מישהו אמר פה באולפן שהוא עבד בתקופת הסגר. מה אתה עובד? אתה עובד חיוני?
1: ספר.
0: ספר? מה חיוני בזה, אחי? אבל היית הולך לאנשים הביתה, לבתים שלהם? במספרה, פיראטי כזה שנכנסים מאחורה?
2: כפרה. בן אדם נכנס כפרה מתוך הכיור של החפיפה.
0: שלום, הגעתי למישל? כן, כנס.
2: לא, לא כנס, תסתובב. הוא כבר בתוך הכיור.
0: לא ידעתי שספרים זה עובדים חיוניים. אז פתחת פיראטי את המספרה? אף אחד לא רואה אותך, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אחי? הם לא יודעים, וגם אם יש לנו עכשיו פקח של משרד הבריאות, הוא לא יודע, אחי. רגע, אז מה זה, איך פותחים לחוקי? כאילו, אתה פותח את המספרה? ואז אתה כאילו אנשים באים בשושו, נכנסים מאיפה?
1: מהמחסן.
0: נכנסים מהמחסן! כפר, מהם נכנס, כולו אהבה, קודם כל תתקלח. אל תחפוף, תתקלח כל הגוף, אני לא יכול לספר אותך. די, תרציני אחי. אל תגיד, אבל מה שם המספרה? עכשיו רגע, אני רואה מחור שני בנים חמודים. שלום, מה שמכם?
3: פה.
0: כן? פה, כן, פה. אין הרבה קהל, זה אתם. אין פה הרבה קהל. זה לא כמו שבהופעות הגדולות שאני שואל איך קוראים לך, ואנשים לא יודעים למי אני מדבר. אני רואה אותך, נשמה. זה אני ואתה.
3: אני ואנזר, ושמיים.
0: איך קוראים לך?
3: אני יאיר.
0: יאיר, נעימות, ו?
3: יגע.
0: ואתם תלמידים, נכון? אתם בבית ספר? יש פה שני תלמידי בית ספר, גבירותיי ורבותיי, זה לא להאמין. איך לומדים בבית ספר? היא בזום. אתם לומדים בזום?
3: ישנים.
0: ישנים? מורה מדברת בזום, ואתה כפרה שם כפה של עצמך תמונה? לא, תגיד לי, מה לגבי טיול שנתי בזום? איזה כיף. כפרה, המורה עולה לבד למצדה עם הלפטופ. אתה לבד בבית, במזגן. תראו, איזה... סליחה? עשיתם את מצדה כבר? בן כמה אתה?
3: עכשיו הוא
0: י"ב. י"ב? בי"א היה מצדה, אחי? מה זה מעניין מצדה? עולים למעלה על ההר. קודם כל, זה סיפור מעניין, אבל ההוא אוכל את הראש כפרה, פה היה מרחצאות, פה היה חדר השינה של הורדוס. תגיד לי, מה, אתה מתווך? מה, אני קונה נכס? למי אכפת אחי? זה לא שאני אגיד, בואו, מרחצאות, בואו נטבול קצת בתוך המים. תגיד לי, יש פה איזה מחסן שאפשר לפתוח במספרה לחוקית? אנשים באים עם אומגה למצדה. נתפסתי, מה אני אעשה? זה מצחיק. ספר לא חוקי, זה מצחיק. אז אתמול הייתה לי הופעה ראשונה, רבותיי, הופעה שנייה, במקום פתוח, לפי הנחיות. הופעתי בעין הוד. מישהו היה בעין הוד פעם? לא מכירים? עין הוד, מישהו בבית? זה כפר אומנים. אומנים זה כאילו אתה מופיע, זה כמו קיסריה קטנה, כאילו זה מקום לאלף איש, אבל מותר רק 250. הנחיות. אז אתה מספר בדיחה, גם אם צוחקים כל ה-250, עדיין 750 איש לא צוחקים. יש עדיין שקט של 750 איש. וזה בחוץ, אלוהים, הופעה בחוץ. ובחוץ, בלילה נמצא האויב הכי גדול של הקומיקאים, הצרצרים. אתה מספר בדיחה? צרצרים, כושר סיט. בן כמה אתה, אחי? 22, די, אחרי צבא? נכון, נכון, נכון! מה עושה בחיי? מפתח! משהו ספציפי? או שאתה... אתה הולך ברחוב? תוכנה, מהר ענית לפני שאפילו יצאתי לאלתור, כי יכולתי להגיע פה לפיתוח של דברים אחרים. אתה הייתי, אחי? אבל עצרת את הטמטום לפני שהלכתי כבר... מפתח תוכנה, ויש לך בת זון? בת זוג. למרות שאם אתה רוצה אפשר גם בת זום. בת זום זה טוב. זה מישהי שאתה עושה את הסקס בזום. בת זום. ויוכלת שזה מה שיקרה בסגר. 4 חודשים כפרה בלי... אני אפר, פר, חצי שנה לא עשיתי לו. חצי שנה, לא נגע, כלום. מה את צוחקת, יראה? כשאני מספר היום סיפורים שקרו לי בסקס, זה של פעם, זה דברים מפעם, זה הבלבש לי בחיים שכאלה. זה לא אני, רבותיי. עשיתי קטע ביוטיוב, על זה שלא עשיתי סקס, 4 חודשים, זה היה לפני חודשיים, התקשרו אליי בנות, כפרה, כאילו אני זקוק לרחמים. אתה בסדר? אתה כן שמה הכל טוב.
4: יום, ראיתי עכשיו קטע ביוטיוב, שלא עשית סקס 4 חודשים.
0: אבל אתה שמה הכל טוב, אתה צריך עזרה? אתה נשמה, אבל את נשואה.
4: זה מתן בסתר.
0: אז אני יודע, רבותיי, אני כאילו חצי שנה לא התקרבתי, אני גם פוחד. היום אני פוגש בחורה, אני קודם כל נותן לה נשיקה למצח לבדוק את החום. בדיק קצת עין למצח שלה? לך יש בת זוג? לא, אתה רווק בן 22, חתיך, נראה טוב, איפה אתה גר?
1: במושב,
0: באזור. במושב, יש מושב. יש פה מושבים, חוץ מעין הוד, יש עוד כאילו הודים? באמת, מושב של מה? מה אתה מוכר שם? חקלאי, כן, אבל מה? עכשיו אתה נכנס למושב, אתה רואה שדה של מה?
5: בננות! זה בננות, הדבר הזה, הוא לא מבין כלום הילד הזה. הפרי הארוך הזה, זה בננות!
0: איפה אני מדבר איתך? אין לך בת זוג, ואתה בן 22 ואתה כזה חתיך ואתה גר במושב ביחידת דיור אצל ההורים בטח מאחורה. סוג של, מה זאת אומרת? אז אתה גר בתוך הבית. הוא לא יודע מה קורה במושבים אצלכם. אני צריך מישהי רווקה, בת 22, 20, שואבת בננות? לא אכפת לו לגור עם בן אדם בתוך הבית של ההורים שלו, אמרה שהוא ישקר לו כל הזמן. רוצה לראות את יחידת הדיור שלי? אבא שלו בסלון עם ביצה בחוץ? האם יש פה מישהי רווקה שמחפש את האהבה? בבקשה, איפה? שלום, נשמה שלי. איך קוראים לך? איך? רוני? נעים מאוד, רוני. איפה את גרה? פה, בעין הוד? זה אומנים כזה, נכון? כולם אומנים. איזה מדליק זה. אמא, מה יש לאכול?
6: קבל את זה.
0: מה זה?
6: זה חומוס אבסטרקט.
0: איך נוריד את זה?
6: תרפית.
0: ילדים מסכנים, הילד בא הביתה. אמא, איפה הנעליים שלי?
6: עשיתי מזה חנוכיה.
0: ילד הולך כפר עם ארבעה קנים בכל רגל.

0: בא לבעוט בכדור, החברים שלו, לא, לא, לא, תפנצ'ר אותו, תפנצ'ר אותו. איזה טרלול, זה כפר אומנים, זה כול, הכל פה זו אומנות, נכנסתי, היה שנכנסתי, ראיתי פסה, אתה כפרה, עם שני פסים, ככה. תגידי, את גרה פה ואת אומנית בעצמך, נכון? את לא אוהבת אומנות? היא שקרנית? היא סדרנית? פסנתרנית. וואו, עברנו שלוש מקצועות. סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. וואו, למה לא לשלב את זה ביניהם? סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. כפר, הם חלים חצוצה. כולם יחד.
1: אולי, לסדר.
0: עושה סדר, תהייתי אחי. לא, זרמתי איתך, בן זונה, תקשיב מה היה פה עכשיו. אני לקחתי את מה שאתה ביקשת להצחיק פה את החבר'ה, ורק הרסתי אותו כמוצר שיעבור כבדיחה. ואז שאני מספר את זה, אתה, אין לך אחריות. אני לא אמרתי לו את זה. זה לא שאני דחפתי אותו למר, אני סתם זרקתי, פתאום הוא לקח את זה ועשה לי, זה מוצר שלך, יא בן אלף, מה שהיה פה, הדומיה הזאת זה שלך, אתה, הצרצר ששמעת זה בשבילך. אני רואה פה את הג'ינג'י הנחמד וחברה שלו הג'ינג'י, אתם שני ג'ינג'ים חמודים? מה, זה, גיליתי לכם שאתם ג'ינג'ים? הוא הספר? אה, הוא הספר שלך? אני לא מאמין, זה שעובד לו חוקי מספר אותה. זה שיש לו מספרה לא חוקית. הוא מספר עוד, אתם מכירים, אתם רוצים להגיד לי?
2: במקרה.
0: במקרה? את ידעת שהוא עובד לחוקי בזמן הקורונה?
2: לא, הלכתי למישהו בצפון.
0: הלכת למישהו בצפון? את לא נורמלית. מה, בצפון הארץ? כאילו, בצפון תל אביב.
2: לא, בצפון הארץ.
0: אבל את גרה? אם את גרה בצפון זה הגיוני.
2: כן, זמנית.
0: איזה טרלול, את גרה בצפון, הלכת למישהו בצפון. הלכת למישהו לידך. איזה טרלול, תקשיב. אתה רוצה להגיד לי, וואו, וואי, תקשיבו, קורה פה משהו מעניין. היא הסתפרה אצלו כל החיים שלה. בתקופת הקורונה היא לא ידעה שהוא פתוח פיראטי דרך המחסן. אז היא יכלה להסתפר בצפון. אז בוא תגיד לי אתה בתור ספר, איך התספורת שהוא סיפר אותה?
3: על הפנים.
0: על הפנים! איך בעלי מקצוע אוהבים ללכלך. זה לא פייר, זה כמו שאתה תבוא אליי אחרי הופעה של סטנדאפיסט אחר ש... ותצחק ונגיד לך, הצחוק שלך לא טוב. צחוק מזה. תפרגנה, תראה איזה יופי, כפר. עכשיו, וואו, יש פה בן אדם שהוא חרדי, שמעון אורי ברגר. רצית שתפנה אליו? אה, יש פה חבר'ה מהמגזר, דתיים. אהלן, שמעון, מה שלומך?
4: היי, שלום.
0: האם לקרוא לך שמעון, לקרוא לך אורי או לקרוא לך ברגר?
4: שמעון טוב.
0: שמעון, יא גבר, איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
4: אני בבית על המיטה של אחותי.
0: כל אחד וה... תרלוש שלו.
4: כן.
0: אתם צוחקים. צוחקים, יצא, יש שם אינטרנט בחדר, נשאר שם. רגע, יש לנו פה חסיד ברסלב, אתה חסיד ברסלב? יש לנו באולפן חסיד ברסלב, ואתה איזה... למה אתה משתייך?
4: אני משתייך לחסידות באשדוד בשם מליץ.
0: וואי, לא הכרתי. לא הכרתי. איך? לא, לא, זה כאילו, סבבה, אז אתה בעצם לא, לא רוצה לטוס לאומן, אין לך, אתה מבחינתך נוסע לאשדוד טוב.
4: אני לא מעלי סוע.
0: כן, אבל אתה טס לאומן?
5: השנה לא.
0: השנה? ארבע שנים טסת רצוף לאומן?
5: כן.
0: די, אתה עושה, וואו, אחי, אני יודע ש... תראו, קודם כל אני אגיד לך את האורגינל, הברסלבים, בסוף יגיעו לאומן, הם יגיעו. אחרי, הם יגיעו לכל, אחרי איזה טרלול, הם יקחו איזה אוטוגלידה, ישימו לו כנפיים. המכוניות שלהם עושות דברים לא, לא אמיתיים, אחי. ראית פעם רכב של ברסלבים אחרי הרכב נוסע חמש שנים, כל הזמן הוא בתזוזה, גם כשהם עוצרים מישהו קופץ לאוטו על הגג, אוטו חמש שנים ככה, לא, לא, עצרתי בחמש שנים. הם יגיעו, הם יגיעו, הם יגיעו לכל מקום, כמו שאתה לפעמים רואה גשר.
4: אני מאמין שהם יגיעו.
0: תודה, כמו שאתה רואה לפעמים. יש אתה רואה לפעמים גשר בגובה 8 מטרים ורשום ננח נחמן מומן, איך הוא הגיע? מה, גייסתם את ספיידרמן, איך הגעתם לשם? איך הגעתם? וגם תמיד זה נון, ואז זה נח, ואז זה נחמה. לדעתי, זה התחיל, כי כל פעם שהוא התחיל את הגרפיטי, מישהו אמר לו, הלו, מה אתה עושה שם? ואז הוא הלך, חזר למחרת, התחיל נח. מה אתה עושה שם? חזר. ואת יודע מה? אני איתכם תורגנה, אני מת על ברסלבים. אני מת על ברסלבים, כי ברסלבים יש להם מטלות כיפיות. זה לא נגיד עכשיו אחר חרדי אומר, אחי, בוא תשלים עניין, אחי, בוא פרק איתי סוכה. ברסלב בא לך לאוטו, קום לרקוד! אני אוהב אותם. אחי, אני אוהב ברסלבים, אחי. אני אוהב את זה. הכי כיף, אגב, זה שאתה נותן לברסלבים ציטוט של רבי נחמן, שהוא לא...
1: בא לי לחלון ברסלב, רצה למכור לי חוברת. אמרתי לו, אני מכיר את החוברת הזה. אמר לי, אתה לא מכיר. אמרתי לו, נשמה, רבי נחמן אמר, פשטות, יושר, לב ואמונה. הוא פתאום, כמו שאתה זורק מנטוס לדייט קולה, ככה זה כאילו זרק את האקסטה לתוך רדבול. אתה רואה אותו? ובוא נגיד לך משהו, אני חייב טובה לכל הברסלבים. קודם כל אני אגיד לך מה קרה לי. פעם שהגעתי, היה לי אוטו פיאט אונו ישנה כזאת. פיאט אונו ברמות שאתה עולה, פסה אתה, החלון נופל. ונסעתי, הגעתי משיכון עלייה בכפר סבא לתל אביב. זה היה לדעתי אחרי שבוע שאני בתל אביב, והאוטו נתקע לי באמצע צומת עזרלי. באמצע, אני חציתי את הצומת, וסדנלי פתאום נגמר המצבר תוך כדי, והאוטו התחיל לעשות, מכיר שהאוטו עושה? ואתה בתוך האוטו נותן לו תנופה, עושה מבפנים. אתה רוצה שהאוטו רק ישרוד את הצומת. ונעצר באמצע הצומת, ואנשים תל אביבים רעים, ועליי, ואני ילד תימני חמוד, לא, חצי תימני חצי עיראקי, אבל זה לא משנה הקטע. יושב בתוך האוטו שלי, אבון, אלוהים שמישהו יעזור לי. אמרתי, אלוהים שמישהו יעזור לי, הגיעו 10 ברסלבים, אחי. אני לא צוחק, 10 ברסלבים בצומת עזרלי, התחילו לדחוף את האוטו, הנעתי עם הקלאץ', האוטו כבר מונה, והם המשיכו לדחוף עם האוטו מונה, ולשיר, רבי נחמן, עד הבית, אחי, וכיביתי את הרדיו, למה הם שאור, נחמן, נחמן, אז כל אחד והכיף שלו, אבל אני מאוד אוהב ברסלבים, אחי. איש באמונתו יחיה, אומרים. תודה רבה, אחי. אז כל אחד יחיה באמונה שלו, כל אחד והכיף שלו, אחי.
4: בוא נתן לך גם אמרה.
1: נדיר, אתה אוהב לי. סליחה?
4: בוא נתן לך גם אמרה. רבי נחמן אמר שהיהודים יחיית קו, נמחקים כל הדינים.
1: רגע, שנייה, השלמת את זה כמו ראפר. אתה התחלת, בוא,
4: נמחקים כל המילים.
1: זה אחי. סבלי מינן ועצל. שמעון אורי ברגר ועצל. רבי נחמן אמר שמחיית קו, נמחקים כל המילים. רבי נחמן, כל העולם גשר צר מאוד. איזה יופי שהשלמת אותו. תן לנו עוד אחד, נראה הוא משלים. בבקשה. רבי נחמן אמר?
4: לא עולה לי משהו.
1: מה שלא עולה גם לא יורד. טוב, אתה איש יקר, ימתוק, תמשיך להאמין במה שאתה...
4: מת עליך.
1: אני אוהב אותך חזרה, כפרה עליך. כיף גדול, מה זה משנה?
4: עוקב אחרי כל הסרטונים שלך.
1: אני שמח, נשמה.
5: מי זה?
1: מה זה? זה אחותך חזרה לחדר? תן לה לישון, תן לה לישון. היא הייתה שם כל הזמן?
4: כן.
1: את היית כל הזמן? עם אוזניות, בגלל זה היא לא שמה. תקשיב, אחי. אתה יכול, תראה איזה כיף זה שאתה מגיע לאנשים. אחי, תראה, אין יותר כיף, אתה מגיע לאנשים לתוך הבית. תראה, בזום הזה, נכנסנו לבן אדם לתוך הבית, הוא היה לה, כשהוא אמר אני על המיטה של אחותי, מה אמרת? בטח אחותו הקטנה נפתה מהחדר, אמר לה, אני פה. מצלמה זזה, אחותו עובדת על המחשב. אוכל את הראש, היא עובדת. והוא איתנו. טוב, אז תמסור לה את אהבתנו, אם היא לא שומעת עכשיו, תגיד
4: לה שאנחנו... אני אמסור לה.
1: ואתה, ימתוקי, בהצלחה בכל מה שתעשה בחיים, כפרה עליך.
4: תודה, תודה.
1: ביי, אח שלי.
4: ביי.
1: תראה איזה כיף, אחי, הכרנו... תראה, כל המגזרים, אחי, כל המגזרים, תראה איזה כיף, אנשים בחול, אנשים בארץ. כי בסוף אנחנו בני אדם, אחי, מה זה משנה? מה זה משנה מה אתה דתי, חילוני, במה אתה מאמין? העיקר שתאמין שיהיה טוב. אתה איתי, אחי? הרי מה רבי נחמן אמר? בבקשה. וואלה, ידעתי רק 2 משפטים, באת לי, היה לי 2 שהייתי טוב, זה, גמרת אותי. תגיד לי מה הוא אמר, מה אמר, פשטות של אמונה, אני זוכר. אני יודע מה אמר, תן לי עוד אחד, יש עוד אחד, נראה אם אתה יודע להשלים את זה, אחי. את מה שקלקלת אפשר?
6: אם אתה מאמין שאפשר
1: לקלקל. הופה!
4: אם אתה מאמין שאפשר. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אמן שאפשר גם לתקן.
1: משפט טוב, אחי. משפט טוב, אחי, יש לו משפטים, אחי. וואי, יש לו, אחי, יש לו משפט גאוני על אמונה, שאין לייחס לאמונה חשיבות שולית, כי בזכות האמונה אתה באמת מגיע לדברים שאתה, אתה מבין, אחי? הרי אנחנו, מישהו האמין שהזום הזה יהיה קיים? אף אחד לא האמין. כאילו, אנחנו האמנו, אני. לא האמן, האנשים לא, סטנדאפיסטים אמרו לי בארץ, יאללה, שתתחיל את הזום הזה, כבר הקורונה תיגמר. אמרתי להם, לא, אני מאמין שהקורונה תישאר פה לנצח.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: אני קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל, היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל! מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה אתה. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת למהפך, הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפך. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, תוך אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קאקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו אלף פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא בחמש וחצי בחצי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים להגיד להם ערב סביר, שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה למטה כדי שהיא תטפטף בכל הקומות ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח, אני גבר שעושה את חובתו וזה משימה רע, אבל אני גאה ללקחת את המיץ של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.
0: ועכשיו שחר החסון.
2: אני מאוד שמח לראות לך, מי ימין רבותיי? וואה, אתם קולטים? לא, באמת, זה וואה, וואה, אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות, אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואה, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, הנה, לא, לא, יש לי עדי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל בטעות, על שורה ראשונה, זה היה ממש מצחיק, כולם, שחר חסון, היו אנשים, יא בן אלף, תיזהר, תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר בגלל המסכות. אתה מבין? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצוחק, צוחק חזק כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני... תשמע, כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי, אתה איתי אחי. זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... זה, לא, לא, לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, הקלטה ש...
3: נכון, צריך פרק, כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
2: לא. אתם לא הופעתם בזום, אתה הופעת בזום אחי? אני הופעתי בזום, אתה יודע מה זה להופיע בזום אחי? אתה מופיע ללפטופ, הופעת פעם ללפטופ אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר אונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי? אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל, אתה יודע אתה מקרר? עושה לו כאלה, כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ, אני כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן, אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ, זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ, זה כמו ספורט, אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוד כזה.
4: תראה, העלמתי לך את האף.
2: היה לך בדיחות של פעם, למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי, הוא עושה, למה אתה אף, וזהו, והוא לא, עד לסדר הבא הוא לא חשב על אף בדיחה, עוד פעם ראית אותו, למה אתה אף, אני בן 30, בן של זונה, תחזיר את האף. אז זה היה חשוב לי לשמור על כושר. היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום. ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה. אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת. בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום. אני מופיע, מישהו הכי חותך אבטיח, ותוך כדי... אוכל אבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי. אני מופיע, הכל מופיע. אתה איתי, אחי? נגמר האבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו. לקנות האבטיח, נקש, אישרתי לו את האבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע, ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד, אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה יושב, אתה מסתכל על דובי, אתה בא לבוא לו, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיממתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם...

0: ופתאום אני רואה קהל, זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי, זה תהיה אחי, זה... באולם אמיתי, אחי, אחי, באולם זה אחי, תחשוב איזה טירול זה אחי, סלם לי, אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי, אתה לא יכול להתחמק אם אני, אם אתה נרדם אני, יאללה! וואללה, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, הבן אדם יושב אחי, נרדם אחי, אתה יודע איזה מוזר זה להופיע וברגע שמיע, יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע כל הבית, איזה טרלול זה אחי, ופתאום אני קודש, אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, אחוש עמוד, הייתי ביומולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האומה, הרגל, הלכה העוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. העוגה כל כך מאושר, יא בן אלף, ותחזיר את האף, גם הרסת את העוגה, זה אותו אחד שהגונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, פו, זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות. זה הכי, אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולנו, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחו שרמוטה, ואף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את העוגה, אתה איתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו לו שתזכה לגל שני. זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה, אבל אתה נתרגל לזה. וואלה, לא תהיה... אני נכנסתי למעלית, עכשיו במעלית מותר רק שני אנשים במעלית. יש חוק, אגב, החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית, בגלל שהקורונה אנשים השמינו, היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם. אז זה רק שני אנשים, עכשיו אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, מי שמכיר אותי ביום, רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידים שלי עם מסכה, סדלי! דלתות נפתחות, ובאים להיכנס עוד שניים. נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, אתכנס, מה, אני משטרת המעליות? לא נעים לי. אני לא משה בר סימן טוב, אני לא משה גוטסיין, תהייתי אחי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה? אני גורם להתקהלות, אתה הייתי אחי, כי רואים את זה שחר רזון, אז כאילו, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי. מה, אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול. עכשיו אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק, אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר הססתי ראש שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? איך הרגשתי? הרגשתי שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סוף טוב! חליט השד איתך, הרגת את רבו! אתה יודע, בזה תור ילד קטן, איזה לחץ סבתא שם מגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות. איך אני מת? על נברשות. ואין נברשת, איזה נברשת כפר עלינו בבית, חוט עם מנורה. אבא שלו, חוט כזה. זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של ה... בשתי ילד קטן, אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, המנורות האלה, נשרף את המנורה, אבא שלי היה מפרק ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים. אז כל פעם שאתה נשרף את המנורה, הוא הולך למגירה, בודק. בוא נראה! מי חזרה לעצמה? אהלן, שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, כפיים. בבקשה, תזהרי לו ליפול, נשמה שלי, עם המסכה לא רואים, גם משקפיים, יש לך גם עדים, את בכלל כפיים. הגזמתי, מה אמרתי? שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימים, רגע, אתם לא בהסגר, אחי?
1: כן,
0: כן. אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף. לך, יא בן אלף, הוא שולף את המתחום, את חוון עליי לעולם. אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שמודיע. פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוף, הייתי בשוק, מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים לך חום. אמרתי, אמא, זה פעם ראשונה. אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס. ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות? בהתחלת הסקרן, כמה מעלות? אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מעלות. כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים. ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חום, ושם לך מדבקה עם 36.3. אז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, בתור בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא?
1: למה זה 30?

0: 32. כמה חום הכי נמוך לבן אדם? כמה חום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הביתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34 וחצי, אתה מוריד כפר, כמה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
1: אז 15.
0: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו, בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא? מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה, על מה אנחנו מדברים, כפר עליך?
2: היה לי בצבא מישהו שאל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה? שיהיה רגע, אני אגיד לך תכף.
0: לוקח מתחום לעצמו?
2: אתה 34 וחצי.
0: עשיתי שרשור של החום, אתה הייתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לסברת החום ובדקת עם התחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, לא, לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בצל... אני רק נותן כיפים במרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים. אין ברירה, לתת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה, ואני, עכשיו אנשים מכירים אותי, אז לא נעים, ואם אנשים באים אליי, אה, שחר חסון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד, בן אדם אחר כך, אני רוצה לך! מה אני אגיד, לך תזדהה, לא? אז לחצתי את היד למישהו, ואמרתי, יואו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שלך לשטוף ידיים השחר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד. עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו, ועוד דבר, דבר טוב כשרה מהקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי, אני כאילו... אני יש לי את זה, רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר כך לגעת בידית 8 פעמים, אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, זה הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד ידיות ככה, אבל צריך את הלצד, כי הידית היא ככה, זה מוזר שהידית. לא משנה, תהייתי אחרי, לא רואה שאם זאת הידית, יאבת אלף. זה גם יכול להיות ידית, תהייתי אחרי, כי זה גם, הידיות שלה, מכירים את הידיות שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה הלוז, אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול, אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. אבת אלף, אני לא סומך לאף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, ואני אשב, אני אהיה רחוק מזה, בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. הגעתי לטמטום הזה. אני רק אומר, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל, אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי, ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון, אני צודק? שלום, משרד הביטחון, מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? מי אתה? לא אכפת לך מכלום, קורונה! תפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלא. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם חולצה לבנה, הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יופי. משרד הביטחון פה או לא? יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. אחי, זה אילתור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה, תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפאר, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי, זה כאילו, אחי, ילד משחק עם מסי, תבין מה עשית לי, יכול להיות שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר, ואתה יושב,
3: לא, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבק.
0: אחי, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי שלוש פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם, כי הם בשבת, הייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפה, כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אני לא יודע מה, לא, זה... אה? הוא גם השבת, כולכם, איזה חמוד, איזה שבת, אני רק משחק בסרט של צ'אק נורס, ומה חצדר, שלום אחי, אתה עם החולצת פסים, עם הכותונת של יוסף, שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, נעים עוד, אתה עם אשתך פה? כן, כמה זמן, קודם כל מה אתה עושה בחיים, אירן? הוא שר הביטחון? מה הוא? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ?
4: איפה כפר שר הביטחון, אחי? בגלל המסכה לא מנגלו.
3: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
3: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
3: אני חושב הביטחון.
4: מה אתה? אני סיכת ביטחון.
0: יצא, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
3: מה הביטחון?
0: מה אתה עושה ב...
3: הביטחון.
0: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחרי. אני אמר, כן, שזה נהיה רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אתה מבין של זונה, לא מקרה. מה קרה לי, עמדתי בתור, רציתי, שקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות, מה, איך עושים הפצ'י עם מסכה? האם אתה מוריד מסכה ומתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה מתעטש פריסטייל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה ואז בפנים נהיה רטוב. והרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב ואין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל. אתה לא מפסק מדי, כי אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. זאת אומרת, יכול שאני עושה צעד ארוך, נשמה. אז אתה, ביטחון, איך זה להיות? יש לך יום עם הולדת, איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר, יש לי היום יום הולדת! הוא לא אמר,
3: יש לי יום הולדת.
0: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לי יום הולדת, אולי היא לא יודעת. אין מודעת שיש לי יום הולדת, תדעת שיש לי יום הולדת? די, ומה קנית לו מתנה מהרחשת? מה? אחורי זה נדבר, כאפר, עכשיו לא הצחי, מה אתה דפיק? הוא מגיע הבית, הוא רואה את גרייניק, את גרייניק ואל תראה, מה זה אחורי זה? הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך, האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה, כאפר, הסוף הערב, הקפסולה, כאפרה, קפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה היום בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
5: לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. אז זה נעול עלה עכשיו. מי שם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול.
0: תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה, כל לילה תנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב? לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב, זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר 5 שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס, אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני הייתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה. אני אומר, מה קורה? השאיר אותי למטה, לא נתן לי לעלות. אני למטה, מה קורה? מתי יוצאים? מה אני בסגר? מה קורה שם? אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה. אחי, הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, לא נתן לעלות. אחי, אני למטה 3 שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן. אלק, מה קורה? זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, היא לא רעל, כאילו, היי. היא עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר לה, נשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר, והיא ממשיכה, אני אומר לה, נשמה, מה קורה? מה, לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי! ולא, תמיד תקשיבו לה, אם הגבר אומר, הוא נהנה, אבל היא אומר, תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אם הוא אומר, מתה! תניחי, תניחי! לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך! הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת לה, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניחי אותו על הבטן, תיבטי אותו אליי, מאמי, תיבטי אותו אליי.

0: אנשים באו לפה מקדימה, כבר עם סוודרים חזקים, נשמה, מה, לא, וצעיפים, רבותי, רק אני עם קצר, תראו את כל... אתה הגזמת, אחי, באת לפה בלי שרבולים בכלל, אחי. טוב שבאת עם סטרפטקור כזה, כפר ושופח. לא, ככה, אחי, אתה לא נורמלי. או שבאת להראות שרירים. אתה בא להביא להשמיד? וואו, לגמרי, וואו. את חברה שלו, את בזון? את אחותו, איזה חמודה, אני אחותה, אבל אמרת לו, אל תצא ככה מהבית, אבל הוא לא מקשיב לי. הוא לא מבין שהסערות בבית שחי לא מחממות כלפי החוץ, רק כלפי פנים. אז החום גוף שלך הוא בפנים, כן, בגלל הסערות, אבל כל כולך חשוף לרוח, יש רוח פרצים. הרוח הזאת פרצים. היית בעשר הופעות שלי וכל פעם אמרת לך את זה? אבל כשבאת בקיץ בטח זה היה הגיוני, לא? שבקיץ צבא הפוך. אני עשר הופעות שלך, אני דווקא בא עם בגדים מבלבל אותך, אני בקיץ באתי פה עם חרמונית, ישבתי באוגוסט כפר עליך עם אבטיח, וחרמונית. רגע, לא הבנתי, אתה... איזה פעמים הייתם הופעה שלי, אחי? וואו, תודה רבה, נשמה, זה קצת מוזר, אחי, זה קצת... לא, זה כיף לי, מצד שני, מצד שלישי, אני אומר, וואו, זה מאוד מוזר, כי יש איזה יכול באיזו שלב להתהפך עליי, תוך כדי הופעה. אוי, כבר! איפה קובי מימון? קרא לקובי! אני שמח שמעת, אתה קורא את אחותך יחד איתך גם? או שזה פעם ראשונה שלה? פעם שנייה, אתה גורר אותה כאילו אין לכם מי לבוא, אתה גורר את אחותך מסכנה, דופק לה לדלת כזה, מאמי, הולכים להופעה.
1: לא, לא, לא עוד הפעם, שושי, עוד הפעם, די. ועם השושי מסדן לי ושמדן לי, הרג אותנו, בואו.
0: הוא מסתכל עצמך מהצד, אתה אומר, מי זה המטומטם הזה? שאתה מסתכל עצמי מהצד, לא יודעים, מי זה המטומטם הזה, אלוהים, למה לא עוצרים אותי? איזה כיף, כפרה. אז את באת עם אחותך, ומי עוד? מי עוד בא איתכם? רק אתה באחותך, כי יש מישהו באמצע. אתה אח שלו גם. וואו, אתה גורר את כולם, כפרה. כולם הרגל, הופה הרגל, הופה הרגל. כולם נשים גופיות, יוצאים להופעת שעה חזון.
1: מה, יחורף עכשיו?
0: הסוודר דק, יש לך אישור לסוודר דק. של סריגמיש, של סריגמיש. אמא שלי קנתה לי סוודר של סריגמיש, זה סוודר שסורגים אותו מכבשים שעושות פילאטיס. אז הסוודר, אתה רואה שאתה שפגעת עם הסוודר, אבל מה? כל הבגדי חורף האלה, אני שונא את החורף, אני שונא אחי. אין לי כבר איברים מה לחסרות, בקר לי עדיין, ואין לי יותר מה ללבוש, רבותיי. לבשתי שלושה קפוצ'ונים, שלושה קפוצ'ונים כזה, וצריך... על החורף הזה! שלושה קפוצ'ונים ומעיל, כי אתה לא יכול עכשיו על המעיל ללבוש עכשיו עוד קפוצ'ון, תדיח אותי, המעיל זה כאילו סוגר, אתה לא יכול עכשיו לשים מעיל ואז עוד משהו, עדיין קר לי, מה נשים על המעיל עוד, על רייז, על המעיל רבותיי? זה כמו שתלבש בגד ים על גאטקס, מה אני? גיבור על קפטן שפעת, אתה סלח לי? קפשתי שלושה קפוצ'ונים, והיה לי קר ועל זה מעיל, רק כשהתקופתי לקשור שרוכים, פתאום נפלו עליי שלושה גוברים, כאילו הייתה לי מלחמת קריות עם חבר ושכחתי, נפלו הרבה, רק תהיה איתי, את הצבא, לא הבנתי עליך מלחמת קירות עם הקפוצ'ון או עם חבר או אתה ממציא את כל הדבר הזה. מבחינה קומית נפל עליי הרבה כובעים, מצמר על הראש, תדיח אותי, אז הרגשתי שמבחינה קומית זה כמו מלחמת קריות עם חבר ששכחתי ממנה, רק תאשרי את הקטע, את צוחקת, את נהנית, אני לא יודע מה לא עושה איתה, לא יודע מה קרה לי, פתאום נכנסה הכפר לפרקוס, זה חיובי או שלילי מה שאת חווה עכשיו, רק שאני יודע, זה הנשמה שלי? לא יודע, היא ככה! וואי, וואי, תנו לה להירגע קצת. רק אומר שהחורף הזה שבר אותי, רבותיי, ואני כמעט מתתי, מתתי, צריך להגיד, בגלל בוץ בנעליים, קוסוממו! לא, לא, נכנסתי הביתה, אמא שלי לא דפקה לי מגב לראש, לא. באתי להיכנס לאוטו, ואני בוץ בנעליים, עכשיו מה, זה לא יעיל, השטיחון של האוטו, של ה... הוא לא יעיל, כי הוא בתוך האוטו כבר! אתה נכנס כבר בתוך האוטו עם הבוץ. למה שתיכון לא בחוץ? מנקים ונכנסים עותקים? מי זה המטומטם שלו? זה כמו שיש לך מחצלת בתוך הבית, אז למה צריך לנקת מחצלת? מה זה הטמטום הזה? נכנסתי לאוטו, עכשיו הוא לא רציתי להיות עם הבוץ, אז בחוץ אני ככה מוריד נעליים, כמו איזה מבוגר, באמא שלי, חשבתי שאני ב-80. מוריד נעליים וככה, עושה להם ככה. אין יותר זקן מככה, ככה, אנשים סתים עלי ככה, מה אני אעשה? נראה כמו בתולת ים באחוזת גיל הזהב. אז נכנסתי את הנעליים ואני נוהג עם גרביים. עכשיו, כל כדי נסיעה, כנראה אחת הנעליים ירדה מתחת לזה של הברקס, הדפשה של הברקס. אני בא ללחוץ על הברקס, הו! אי אפשר! היא נותנת לי קונטרה! אני לוחץ עם גרב והיא צד שני הנעל, אני לא מעשור! ואני נוסע כבר על 120 מקוס, והמשכתי לצפת, אמרתי, אין רמזורים בצפת! אין רמזורים בצפת, עכשיו רמזור ראשון כפר, עד אז קבצן מסכן היה בכיכר, ככה, משנה צד כדי שלא יתפק, אבל ממש... האם הבנת מה קרה בקטע? תקשיבי, התשורה הראשונה, אני כל כך זקוק לך, אני, את כאילו, עלייך כל ההופעה, כי...
2: איך עוד אנשים בשורה?
0: אלו, יש פה עוד אנשים בשורה הראשונה, זה לא רק אי. תסתכל עליי, תסתכל לי בעיניים. קטע טוב, תמשיך. למה אתה צוחקת? אני ככה מעביר את המסר. בעיניים, face to face, קטע טוב, next, שפת עבר, יאללה, מה עוד? תעמיס, מה יש לך על חורף? תן, מה שיש לך על חורף? תחזור לו עם הגופייה, מה אתה בא עם גופייה, יא בן אלף, מה אתה בא עם גופייה? שלא תקבל דלקת, רואה טוב שלמדת עם גלשן, עם בוגי, מה זה? את צודקת, אחותי, גם את פה, שכחתי, הכל בכיף, אני צורד עם כולם, נשמה. בכיף, הוא חתיך מדי, אתה נראה כמו מהפרסומת של הקפה השחור, איך קוראים לו? החתיך הזה שמשחק גם ב... אתה נראה כמו... אומרים לך את זה שאתה נראה אביב אנוש, אחי? בוא, אתה חתיך, אתה מוכן עוד שלעמוד שיראו שאני לא סתם... מה, אני רק רוצה שיראו אותו, היי בוא. תסתכלו איזה חתיך! מה זה השתחוויה הזאת, כפר עליך? מה המצב? אני נשמע שלי, הכל בכיף, לא יודע, פתאום עברת, אני הצגתי מישהו שנראה כמו פרסומת לקפה, ופתאום עברה עוד איזה פצצה, מצלמים פה? וואו, אחי, אבל למה השתחווית? מה היה פה עכשיו?
2: עליי לקוד קינה, אני רוצה ש... יבוא, אבל הוא הציג אותי, הרי הוא אמר, קבלו את הלוש, אמרו שאני לא, אני עקוב,
0: אני ארצה ואני אחזור להדרך, איזה מטורל, אתה קד את הקידה, אחי, מה אתה חכי, מה אתה אומר שלך? אני שמח שאתה פה כפר עליך, איך החורף אצלך? הכל בכיף? מבסוט, אחי, אתה שותה קפה? אתה לא באמת אביב אלוש, נכון, אחי? אבל אתה אומר, אומרים לך את זה, אבל כל הזמן. איך קוראים לך? מיטל? מיטה. אוקיי, כמו... ואיך החורף עבורך, אחי? אתה סבר לך? בוא נה, אני שונא את החורף, אבל אמרתי לכם את זה? לא כיף לי, לא כיף לי, רבותיי, לא, מה? סליחה? צודק, תודה. כבר, אפילו בנות, זה מדהים שבנות אמרו להגיד.
1: איזה זה רומנטי, חורף זה.
0: זה לא רומנטי, חורף לא רומנטי, רבותיי. אתה בא לגוע בחברה שלה, אה, אדם שלה קרוב, מה? אני גם בא לגוע בחברה, אה, אדם שלה קרוב, אדם שלה. הוא שתכף כמו אבלים לפני המזמוז, מחממים כמו הומלס. מה זה, טלפון איתך את החזייה, את לא מאמינה. אני בצד חמם את חדי הטלפון, אני אעשה לך הרפאיה, אני משל את הרפאיה. מה כיף בחורף, רבותיי? לא כיף, אורגינל, אתה בחורף בבית עם חברה שלך, לא כי אתה אוהב אותה, כי אתה שונא גשם, אתה במעצר בבית, זה לא רומנטיקה. אתה מסתכל מהחלון כמו כלב שמת לטיול. מה כיף בחורף, אחי? אני, וואלה, רבותיי, ואני הייתי חולה בשפעת, כי הייתה לי הופעה בצפון. קודם כל הייתי חולה בשפעת, רבותיי, ואני נתקעתי באוטו בלי גלים נייר טואלט, ואתה חסר אונים. אתה לא יכול לפתוח את החלון, אתה יכול, יש לך טישו, אז אני באוטו, אין לך אימא, אתה לא הכי מסריח ביקום, אתה... אתה פותח דלת כפפות, מה, תקנח עם כיפה לא נעים ככה? אני צריך את הכיפה לא נעים. בסוף קינחתי בניירות גלגול של חבר שלי, אני לא משהו, שמתי פילטרים בנחיר, רק לעצור. מה זה, אחי, שאני חולה? מכירים לי שאין לך איך להוציא את הנזלת, אז אתה מקנח פנימה, אתה פשוט בולע, אתה בולע ככה. כל היום אתה בולע נזלת שלוש קילו, ואין פלא שאין לך תיאבון שאתה חולה. דפקתי גרפס על הריח כמו בצ'כי של תחבושת אלסטיק, בלי אמא שלך. לקח לי זמן למצוא איזה בצ'כי זה, אתה הייתי הכי... היה לי בהתחלה בצ'כי של אוגמנטין, אמרתי יותר כיף תחבושת אלסטיק, כי כבר הזיע עם הבן אדם, אתה הייתי הכי... אתם עובדים בבוקר, נו, אז את קמה בבוקר? אז את עובדת, את קמה לא רואה טלוויזיה? בטח שאת קמה. את קמה, את קמה מהמיטה לעבודה, איזה מטורללת את קמה. אני לא, אני מהמיטה, אני
1: ביטוח ישיר שלם.
0: לא הבנתי, את קמה מהמיטה ישר לעבודה, איזה מוזמן. אין לך זמן לראות טלוויזיה, אז בואי, את כועסת עליי כאילו אני כפר עליו, אחראי על כל החדשות. אני אין לי זמן שלכם. מי רואה טלוויזיה בבוקר? מי, אתה רואה טלוויזיה בבוקר? תודה רבה, רק את המוזרה פה, בבקשה. מי רואה טלוויזיה בבוקר? כולם, רק את יהיה מטורללת. רואים את החדשות, רואים מה הולך להיות במשך היום, יכול להיות שיש סופה בחוץ, מה, את לא יודעת מה הולך לקרות כבר? איפה את גרה? בראשון, דעת כאילו למה החדשות במוקר? מה זה, הפועל נפיס פה? יש לנו עוד ילדות עם ביצים חומות. אני אדאג לך לממיר כפרה ונתחיל לראות טלוויזיה, טוב? את חברה שלה? כולכם חברות? אתם עובדות ביחד? לא, אתם לא מכירות את הגברת הזאתי? הבנתי, מה את עושה בחיים? מה את עובדת? סליחה, ראשון. אני מבקש להירגע. את באמת הפ... יש בנאפיס קבוצת כדורגל? את מעודדת בנאפיס? כל היום בנאפיס. נו, את מבינה נשמות שלי? בגלל זה את צרבות, את לא יכולה לדבר. אוכל מדהים, אוכל מדהים, אני לא יכול לזלזל, אחי, מכל הילדות שלי הייתי אוכל שם, לא הייתי אוכל, הייתי רק מזמין רסק עגבניות, מלא רסק, כפרה, ושוטה, הייתי שם חריף ומערבב, ככה, גספאצ'ו, מרק עגבניות ככה, גספאצ'ו? גספאצ'ו, לא, איך זה נקרא לדבר הזה, גספאצ'ו? מרק עגבניות קר, אחי, אתה שותה איזה 3 ליטר, מרק עגבניות, אחי, גם שבע, גם בבית, דופק גרפס, עגבניית שרי, אחי. טוב, שנייה, רגע, את בקלחת אף מהבן, אני מקבל, כן? חולה? חולה שלא תדביקי. איפה את עובדת, גברתי? איך את עובדת? תקשיבו, תחליפו לי את שורה הראשונה, בבקשה. איפה אתה עם הבשכי הפזור? למה אתה לא יושב שם? עם הקדאיף השרוף הזה שלך. שנייה, דקה, אחי. דקה, דקה, יש פה מישהי שמכוונת את התנועה. שלום, מה שמך אחותי? לא, לא נכון. אני חושב שאני מדבר איתה, איך קוראים לך? זה לא נכון מה שאתה עושה עכשיו. אל תיגש, איך קוראים לך? וואי, וואי, את מבינה למה לא דיברתי איתך? אני מבינה למה? אתה בא לפה עם ז'קט, כפר עליך? השם שלך קשה? לא קשה לאף אחד, אבל אנחנו נלמד אותו כולנו ביחד, אנחנו נבוא אליה הביתה ונצחק לו מתחת החלון את השם שלה, גם אם זה פורקשטן הסופרונו! פורקשטן הסופרונו! איך, איך? אולונו! איך, איך? אולונו! מה? איך?
3: תאפיון!
0: טוב, מישהו מאחור הכפר עם תפסים, רגע, רגע. לפי התופס הזה, שחר חסון מתחייב לעשות לנו שעשון אחד לאוכל. אתה לא חושב שהוא מנצל עכשיו את הקופון הזה? קופון, קופון, שעשועון.
4: שעשועון!
0: אז ברוכים הבאים לשעשועון! כמה מוזר השם שלו! בואי בבקשה שני משתתפים. את, גברתי, כפרה לך עם הטלטלים. את היפהפי, אני שמשתי. זה מדהים, כפרה, את מהממת. תהי גאה בעצמך, תהי לכי מהאמת שלהם! טלטלים, כפרה זה פרגולה, את אנדר יום, אנדר אלה, אלה, אלה, יש לך בית כזה של מאסבסט, בנית לעצמך. יש לו מרזף פה בכתף, תראה. יפה, מה שמך אחותי? איך? לני, טוב, כפרה, זה קיצור של לנה. סבבה, אוקיי, בבקשה. ותנו לי, אחי, תרגיע, תכן. שנייה, שנייה, כפרה, תנו לי, אני איפך, אתה עם החולצה האדומה. מה קורה לך, אחי? בדקת שבאת עם אדום?
3: אלוהים ישמור.
0: אבל אני מקביסט! איך קורא לך? חן, האם עוד? חן ולני, בבקשה. תני לנו באיזה עוד זה מתחיל ואיזה מוצאת. לא מחובר כלום, כפר. לא מחובר כלום. מתחיל בסמך ואת מארגנטינה. סינטה. סמואל, כפר. איך קורא לסמואל? זה שם של בן. שנייה, שנייה, באיזה עוד זה נגמר? עוד רמז! היא נותנת עוד רמז ממפתחה, יואו! נראה שכל הפוקוס זה רעי! אני אתן לכם עוד רמז. אבל תקשיבו היטב, כן? השם שלך זה השם של טלנובלה.
5: סוריה!
0: בארץ?
6: סלסטר!
0: סניוריטה! סניוריטה? תראו את זה! I love you when you call me סניוריטה! אודישן בכוכב הבא?
7: תעשה את זה, תסתכל עליו.
0: הם המדהימים האלה. שני המדהימים, תקשיב, הם זוכים. אם הם הולכים, איך אתם זוכים? תקשיב, היא כזאת כוכבת, היא כוכבת, כוכבה. בבקשה, מה, לא, אף אחד לא ראה את...
7: מה אתה אומר? תעשה את זה, תאכול, תסתכל
0: עליו. את הלך טלוויזיה בכלל, אולי, אני לא יודע. אני לא יודע, יש פה רפרנסים מתוכניות טלוויזיה, אני משמע קמה בבוקר, קופץ את הקומקום החשמלי, חופפת, מתקלחת ושותה קפה, בואוז. תקשיבי, את כוכבת, את... בבקשה, בבקשה, תכף נדבר גם על הכוכב הבא, הכוכב הבא, תכף נדבר עליו, יש לי איזה גם איזה קטע, בבקשה, את רוצה לנחש? לני, בבקשה, תעשי נחש, כפר עליך, רק צי בבקשה מתוך הגגון, צי בבקשה מתוך הגגון. אני רואה את כפר עליך, גודל לך פה, אחי, תמרים על הקצה. סלסטה, את אומרת? סלסטה, ומה אתה אומר כפר עליך? סינדיה. חשבת, השקעת המחשבה? ירדתי, נתתי אחת. שיחקתי כאילו עם הסמכות שלי פינג פונג. בבקשה, מה התשובה הנכונה? סלסטה, זה לא שם כזה קשה. איפה כפיים לסלסטה, גבירותיי ורבותיי? סלסטה, סלסטה. זה גם סלסט וגם תה. איזה בחורף בטח בא לחטוף, כולם סלסטה. שתיים סוכר. סלסטה.
2: סלסט קפה.
0: רגע, יש לזה פירוש, רבו ליבן, מה הפירוש? איך? חלד. את חלד, חשבתי חלד, אמרתי מה הפירוש? תחלד זה יפה, סלסטה זה תחלד. This is amazing, אז מה זה כחול? סלס? איך? אסול. וואלה, כולם יודעים פה? רגע, שנייה, מאיפה אתה יודעת, אחי? היית בדרום אמריקה? איך התחלתי עם בחורות?
2: Your eyes, סלסטה.
0: בחרונה, בפינה, בפינה, תן לזה לחנדה.
2: Your eyes, סלסטה.
0: תן לזה לחנדה, תן לזה, פור פאבור, תן לזה לחנדה. תן לזה לחנדה, פור פאבור.
2: Your eyes, סלסטה.
0: בפינה, בפינה, תן לזה.
2: מערבב בדרום אמריקה בחורות. אללה סלסטה, יורשר סלסטה, יורשו סלסטה. Even the sky is סלסטה. You wanna see something סלסטה?
0: למי? מה זה קש? טוב, בגלל שהשתתפת בשעשון ולא זכית, אתה מקבל פרס חוגים לך יום הולדת, חן. אוקיי? דברת, דברת, אל תחזרי לנאפיס נשמה שלי. ותוציא כל מיני זבובים שקפצו לתוך החריף בטעות. תגידו שיש זבובים שקפצו לתוך צנצן של החריף, ואתה רואה את הזבוקה, הם מחלצים אותם, 669, יוני, תחזיק לו את הקנות! שנייה, אני מיד אסיים איתך, נשמה שלי. יש לי גם להכיר לך מישהו כפר את המערבב הדרום אמריקאי הכי מערבב ביקום.
2: סלסטה, סלסטה.
0: רבותיי, קוראים לו חן. היום, יום הולדת, היום. תגיד לי, אתה מטורלל, אחי? מה קשור סלסטר? קוראים לו חן! זה משמע שיש לך עלת קפאים, אתה מבין אותי? אתה יותר מדי זמן על הפינג'אן, אתה יותר מדי בוחש, אחי! אני אומר לך, חן, איך הגעת לסלסטר? סלסטר הייתה שעשון והוא זכה ולכן חוגגים לו! איזה אבא יפה ולא מחובר כלום, כפר! גברת, תרגיע! אם הוא יפה, הוא לא צריך להיות חכם! הבורר הזה, יפה, טוב, חכם, לא קרה כלום, אז מה? אם הוא גם טיפש וגם מכוער, לבור. שלוח אותו לבור, לאריות. אם למטה אריה, מכוער וטיפש. אותי גם זרקו כאן עם חכם. היה לי מפרצים ברעמה, תראה לי, זרקו אותי. אני מתגעגע לבית אמא. הייתה לי איזה מישהי שגידלה אותי עם טלטלים. איך קראו לה? נתתי לך עוד צ'אנס! זה הצד השני שלושה שעות! אלא, תאמין לי, אתה... לני, זה כאילו, את כאילו את הטלטלים, כי יש לך כדירה את מריה, תתייח אותי? האם את עוקבת אחרי הופעה? איפה חגגתם? וואו, נהיה רומנטי! I love it when I תימו, מה? תימו, אתה... הייתי ירום. תכף, יכול להיות שהמחשב נפל. תראו, המקום הזה, החשמל ברמת גן, רגע, יכול להיות שסופה... יותר מדי אור. תימו, למעלה מהשן צמים.
2: איזה
0: כפתור הזה, טיק, נכפר. כפר, וז'בוטינסקי ברמת גן, אין לי קיקי! חושך זה מלחיץ, כפרה. כאילו, אנחנו זרים. איך תדעי, יש פה אנשים יושבים אחד לשני, פתאום, או, מי זה? נבעלת ילד, הכל בכיף. זה הטריק בשבילך! תראה את אבא מחסות, איך אני חשיין לו זורק. אם אני זורק אותו ממעבר החצייה, תפס אותי. סטור, תפה, תהנה. עוד משפחות, האם יש פה רבותיי? וואו, שלום, נעים עוד. אמא עם הלבן זאת, אם הוא יפה. את האמא שלה?
4: כן.
0: כן, נעים עוד, אמא. וואו, באת לפה לבושה עם החולצה של פורמולה 1, כפר, אבל הוא יצא איתו. איך קוראים לך, אמא? אביגיל, נעים עוד, והילדה בת כמה? בת 19, וזה חבר שלך לדרך? מה את חושבת על החתן לעתיד? אביגיל, הוא יפה, אבל אבא. אז אני סולחת לו. שלא יצא להם ילד שהוא גם אהב, יצא עליה לא יפה ועליו אהבל, ואז אנחנו גמורים, מה נעשה עם הילד? זרוק אותו כפר על הבריכה של הברווזים. וואו, איזה מוגזמת, אביגיל, גם יפה וגם חכם וגם יש עליו שמועה. כמה זמן אתם ביחד? ארבעה חודש, רק התחלתם לשמה! וואו, באמת כבר את יודעת שהוא יפה וחכם? רדת שמפרדות לחלחי עליו החוץ שרמוטה, מה את צריכה אותו? מה את צריכה אותו? הרי הוא חמור, לא יוצא ממנו כלום. אני אומר, אז דמי! אני אקל לך משמעתי דגי, בואי איתי לפורמולה 1, אני אקל. הוא בן העדה שלי! מה זאת אומרת, מה, הוא נמצא בין תימנים? יואו, מה זה כל האנשים הללו? יואו, בואי לצאת מהם כולל! כאילו, אנחנו בכיוון של בן העדה. בן? לא בן העדה. סליחה? לא הייתי איתי, אני שמתי לב, בגלל זה הסברתי לה. הוא מנסה למצוא את בראשית עדיין בירח. מה אתה עושה בחיים, אחי? עובד בקסטרו, טוב, נשמה שלי, וואו. מה רע? אין קסטרו, לא משנה, אנחנו פה כדי לשמוע כל פרט, כדי לתת תשומת לב. אמרת משהו על קסטרו? את גם עובדת בקסטרו?
6: לא.
0: את קסטרו. את פידל, את פידל. יכול להיות שהיא פידל. מי שעובד בקסטרו מה?
6: לתרום
0: אותו. מאיפה? עוד לא גילינו שהוא מכוער. שנגלה, נזרוק. מה זה נזרוק? למה? איזה חוויה הייתה לך בקסטרו שאת חושבת שהבחורים שלנו לא טובים? תגידי, אתה עמלה לגמרי, אה? זה עוברת מעל ליד חנות, רואה מישהו בזרה. תמות. עכשיו מול בובה בחלום רבה ב-H&M. לא מגיע להחליף אותך. היום אחד אני אחליף אותך. הלכתי לקנות בגד, הייתי אחותי שנייה, אני מיד חוזר אליי. הלכתי לקנות בגד, אז המוכר, העמדה שאני צריך של המכנס, של הטרנינג, היא על הבובה. ואז אמרתי לו, אני רוצה, הוא אמר לי, זה על הבובה. אז אמרתי, אם הוא מוריד את זה מהבובה, אתה חייב לקנות, גם אם זה לא טוב, גם אם זה לא צבע, גם אם לא יודע, יש בפנים כפר המחת, תפשירו את המחת, אבל איך הוא ככה, הולך לפרק את הבובה. אמרתי לו, כן, לפרק את הבובה, אבל אני צריך לנדוד. תוכל, איפה יש את זה? תגידי מה שאני רוצה. אני לא יודע, אני צריך לבדוק.
8: תראה, הבובה זה מתאים.
0: נכון, אני לא בובה, אני שם, אז תקים אליי. אני לא עשוי משעה, אבל לא יודע מה זה עשוי, תן לי, תפרק. אז אמרת לו, בסדר, אני אקנה.
8: שלא תעשה את זה כנחת את זה ביוטו, שבאת?
0: אמרתי, ממש, לא תעשה את זה ביוטו. הייתי מצא לו מצאית, אתה רואה, כשבר? אמרת לו, יש לך פה צעיפים?
8: כן, אבל רק מקשבר.
0: איפה הצעיף? הבובה, לא רואה לך, הבובה! מה אתה אומר על הביגוד שלי? איך אני מבחינת ה... מה קורה פה? יש פה נציגה דוברת.
1: נראה לי שלאופר יש מה לומר.
0: אופר ליאן.
1: אופר רוצה לומר מספר דברים. אופר, קום.
0: אין לי מה לומר.
1: אמרתי לך שהוא רוצה לומר משהו.
0: האם הבנת מהבקטע? זה שהוא אמר אין לי מה לומר? זו תגובה מוגזמת, אחי שלא ראיתי כזה, האם הבנת? אופר, מה יש לך לומר?
6: אופר פה לידי, אמרנו פשוט שאתה יכול לפעמים להחליף חולצות גם.
1: לידי והוא רוצה לומר לך שאתה יכול להחליף חולצות. הוא רוצה לומר שאתה לא מחליף בגדים ואתה צריך להתקלח.
0: אני רק מסתכרן, מי זה עופר? מי זה עופר, האיש המסכן הזה שמפילים עליו הדוברת שלו, הלא מקצועית הזאת?
1: עופר רוצה לומר.
0: לומר גם! וזה חמוד, אבל בחיים לא לומרתי כלום. הוא אומר, אבל לא לומרתי. מה זה לומר? זה למור? מה? תדעי איך זה? יבלה! בבקשה, עופר, מה אתה רוצה לומר לי? למור זה גם אהבה. למור זה גם אהבה. איזה חנפן, מתחנף לדוברת.
1: עופר, תגיד משהו.
0: למור זה גם אהבה.
1: עופר רוצה לומר עוד משהו, אבל הפעם על הברך. תאמר.
0: האם יש פה מישהי רבקה בשביל לחפש את הערה?
4: הנה, פה!
0: רגע, פה? שלום, בסוף, כן, איך קורא לך אחותי?
4: רחלי.
0: רחלי, בת כמה?
4: 31.
0: וואו!
4: אני לא
0: אצל. סלסטה, תרגיע. כל דייק זה אחרי תלם עובלה. אני רוצה לספר לך משהו. למה אני צריך לדבר לצד השני? ככה זה עובד, תלמד לך מחר לך לדבר לך. נו, מה מדברי כבר? אני רוצה להגיד לך משהו. אל תקנה לי שום דבר, ככה אני אראה את החיים, כמו שאתה. בזמן תוך דרינק, אז אני לא שותה, אני רוצה כוס ריקה. אפשר לשתות את הדרינק שלך? כן, תשתה אותו. לא רוצה לספר לך עוד משהו. כן, סלסט, הכס הזה, שאתה שותה איתו את הדרינק, זה אח שלך. שמעת מה אמר לך? הוא אמר לך, מה זה אומר בספרדית? אני אח שלך. שתובלנת זאתי. לא, אתה. לא. אמרה לצד השני של האולם. לא, אתה.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: חג חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
2: אמא, אני רוצה בלן! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
1: בסוף לא התאפקתי, אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה. ואז האמא התערבה, אמרת לי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרמית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניי. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה?
2: אני רוצה סופגניה.
1: לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של שש שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד.
2: מה זה אני רוצה בלון?
1: אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך.

0: ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלה. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור.
1: ועכשיו יוסי טרבלוס.
2: אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות שאל נעליך מעל רגליך כי הבורק הספינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד יש מדוזות, לא ניכנס להם, מה אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד יש ארסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז הסיר החזה, מה אכפת לי? לא עליי חזה. יש בעיה בדרום. הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה. אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינטות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות? מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי? פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזושהי בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה, וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרבלוס.

0: שלוש שנים, אחי, זה יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר, אחי, אתה עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפר הם מתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב. מה אני אגיד? לא יודעת, אני אצ'יקה, אנס אותי, זה מיטו. מה אני, בפסל? מה שמעת? אנשים רעים, אתה אומר לי ברכה? אין לי כוחות, אין לי, תהיו בריאים. מה אני אגיד לך? שיגדל לך עוד זקן, מה? אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלול, אחי. יום אחרי יום באת להופעה, אחי? יו, אחי, בוא'נה, אתה באת, אתה בא יותר ממני, מה קורה פה? אתה נתת לי נשיקה אתמול, זה אתה, אחי? תן עוד אחת, בוא, בוא שנייה, בוא שנייה. האיש הזה פעם שנייה בוא עכשיו. אתה בסדר, אתה כל טוב? אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא כאילו... אני חושב שזה גם רבה, זה יכול לגבר גם ברצח, ככה התחילו כל הרבה. אוהב אותך, אחי, זה בענה, כן, אתה נהנה מהופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריחו אותך.
1: יושיב,
0: ראיתי
1: פה עכשיו.
0: יהיה, תקשיב טוב, אני אחסל אותך. באת עם חברה שעוד פעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? אז קנית רק חברה שלך ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד. אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה שאני מסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שלא אוכל להגיד לדברים האלה. יגיעו לפני, אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד להם, רבותי, אין לכם מה לחשוש, אנא תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך. שלה ו?
2: אמא שלה,
0: אותה. כפה! הוא בא אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת לשם השני, אוהב אותך, תודה רבה שבאת לאחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני מאוד שמח שבאתם רבותיי, שיהיה בכיף, שיהיה שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בו זמני! אתמול אמרתי שבת שלום, אגב, היית אחי? שיניתי, היה מסר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, מאתמול היה... אני לא יכול לכתוב מהאחי מחדש מהיום למחר, אחי. אתה רק תראי, אתה יודע מה זה יפה לראות מה דעתך? תשאר בסוף הופעה, דבר איתי, אני רוצה, אחי. לא, זה מאוד מעניין, מה קורה בלנה שישב בהופעה אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר הווה חדש, כאילו חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, for present, progressive, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. והייתי אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח לי זמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, על מה אמרתי אתמול, כי אתמול אמרתי את המשפט הזה. האם אתה איתי אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה. תאמין לי, אתה רוצה להנשק אותך, אני גם מנשק. איזה כיף שבאתם רבותיי, לראות ואיך רואה אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול איחרנו, אתמול יותר איחור, נכון אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים נכנסים למוזיאון? לא מוצאים דרכו. הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ון גוך, לא של הבלבל, של האוזן. והתחלנו לחסות בזמן, כאילו זה מדהים שאני חושב על זה שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור, מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשאתה הייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שאתה מכניסים אותך כפרה למעלה, למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו שמאל, כמו שהוא מוזר שמאל, אני רק בארץ אתה מחכה שיגיעו כל המאחרים וגם אלה שניפים אתה מתחיל את ההופעה בזמן יחסים המאחרים עם תלונה. אבל למה בזמן? חסקו, נו, באמת. אתה יודע שפקקים, אין חניה בתל אביב. מאשימים אותי, כאילו אני רובון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר, אין מה לעשות, תמיד אני מוצא את הבאלנס וכשאני מופיע בחול, מתחיל בול בזמן, רבותיי, מופע 9:30, 9:30, מי שלא נכנס, לא נכנס, זיפי. פה כפר לאט אנשים זולגים, לא אנשים שלום אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי, נעים רב ואשתך לידך נראה, נכון? לא אשתו, חברה שלו. את... מה? לא. אתם מכירים? נראה לי חמי הצהריים. מה, נפרדתם בגלל מאי? רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייש את כולנו? זאת אשתך?
3: כן.
0: את בעלו?
4: כן.
0: מה אתם?
3: אהבנו מהצהריים.
4: אני מדברת איתך, גם עכשיו שהוא ינסה לשבור את הקרח בינינו, אני מבחינתי לא נשברת. אני קרחון. אני בול
0: בשביל מה באתם אליי כפר? שורה ראשונה, אני חייב לפתור את זה. אל תעשה לי לא, בשביל זה דוד שחר כאן, ביתי אחי. זה החלום שלי שאני קטן. לעזור לאנשים, למה אני עושה סטנדאפ? אני רוצה לעזור איכשהו לעולם. מה, אני יודע לעזור ברפואה? לא יודע כלום, שנייה, תן לי לסיים את החפירה על עצמי. לא יודע לבנות מבנים, לא קשרים, רק להצחיק. זה מה, היתרון שלי, אתה איתי אחי, בבקשה. כן, איך קוראים לך? אבי ושרון. ורבתם בצהריים? כן, על מה היה הריב? תדבר אליי, עזוב אותם. הם לא פה. אני פה בשביל הבן אדם הזה. שרון, שרון, תן תן תן תן תן אבי תן תן תן שיופיטים, לא לכעוס אבי תן תן תן תן שרון תן תן תן אף שערים תן השערים אף שם תן תן
1: יופיטים, שקר
0: שרון, את נראית לי דברנית כפר עלייך דברי אליי, בבקשה, יש לך כפרה, את נראה לי, יש לך כאילו, את אוהבת, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברנית, את יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום, דברי אליי. תשמע, אחורה, אביר באקווריומים. בבקשה, על מה היה ריב, אבי? הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך עד דקות. אני אעשה קטעים, אבל זה חמוד. וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול. מה אתה בא יום אחרי יום? מה אין לך חיים אחרי? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי. מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום גם יושב עם אותם בגדים, כמוני. לא התקלחנו, אני ואתה. אני אשמור. עכשיו, כן, הייתם אצל אחותה. איפה אחותה גרה? לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תמצאו שלא נסעתם רחוק בשביל אחותך, בבקשה. ו... יש לה אחותה תינוק בן שבועיים, אז זה היה סוף כפרה? היא הניחה אותו, היא
3: הניחה שסגרתי לה...
0: שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אביך אותך עוד הפעם. אנחנו ניתן לקהל להחליט האם היא צודקת בכעס או לא צודקת. הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה לתינוק בן שבועיים, תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה. היא צודקת בכעס שלה או לא?
5: כן!
0: וואי, הבנות כן והבנים, לא, מה אתה לא? אם היא יוצאה ציצים, מותר להסתכל. רבותיי, זה הדיאלוג בין גברים לנשים כל החיים, בין זכר לנקבה. אישה בסתירה, גבר רוצה להציץ, אין מה לעשות. זה התחיל מחווה, מאדם וחווה, אדם וחווה. הרי מה היה, שני מרומים, חווה לך ביס מהתפוח.
5: אומייגאד!
0: אם אדם היה לוקח ביס ראשון, אדם לוקח ביס ראשון מהתפוח, והיה קולט של מרומים, מי היה מדבר?
5: נו, איך זה?
0: סתם, טעם של בננה. זה אנחנו נסתכל ושמע, אני מאמין שזה קרה לו, אני אגיד לך מה קורה. אין לך שיטה לפעמים, תקשיבו, ארוחה משפחתית, דודה שלך, בת 60, מתכופפת, זה אתה, אין לך שיטה. מה? אין פה בן אחד שלא ראה את סבתא שלו, ראה שד של סבתא שלו פעם אחת. סבתא, היא הייתה הולכת כפיים, הציצי נשמה, הייתה הולכת עם מדליקה, אחי ומדליקה פתמן, פמות, פרישירה, מדליקה נרות, והפתמן נשארה על הפמות והיא הלכה. נשמה, השלמנו, הכל בסדר? הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהי אחרת? תוציא אישה, תניקי נראה עכשיו. אתם יודעים שבא הייתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להניק, אז היא אמרה לי,
6: סליחה, שחר?
0: כאילו, זה ידעת.
6: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
0: שלא חדש עם הניקה. תשמע לכם, אישה שאני לא מכיר. אני בית קפה, מחזיק לחיתול ולא מסתכל! נשבע לך, היא כתבה להכנס אותה בפייסבוק. היא ניקה ואני מחזיק חיתול? ככה, נשבע לך! לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע. יכול להיות שזה בעלה, מי היא ניקה את בעלה? אבל מי מישהו, זה היה מדהים, אבל טוב, אני שמח שלא את הכפה, הכל טוב, אני שמח, אחר כך תבוא הביתה, תעשו לוב, מה לא, עושים לוב היום. איזה כיף זה לעשות סקס שמזיעים בקהל עכשיו. איזה כיף, איזה כיף שחברה שלך נהיה צחוניה דלמות. תגידו, רותם סלע, הבת אלף הזאת, מה זה ההתנסות הזאת פרסומת? הקהל בישראל ממש צחוניה דלמות. יא, אשכנזיה, תגידי, אוי אברוך, מה צחוניה דלמות? מה את מתנסית לנו לצחוניה דלמות? כאילו, אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ, צחוניה דלמות, חם לנו. כאילו, יושב איזה אבלה עכשיו, סבתא מרוקאית בשדרות, בוא התחיל, בואי, לא ידעתי שהתחיל הקיץ, מה זה? את דוגמנית, רוצה להראות לנו שחם, תורידי חולצה, נאמין לה. אני מזמין שני מזגנים, אחד מדליק על חום, אחד על קור, ושיריבו בסלון. מי עושה יותר צחוניה דלמות בשני?
3: אמרו לי, תשמע, אתה רוצה להיות גבר רומנטי, קח את האישה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע. אתה תביאי לבד. מישהו מהגברים עשה את זה? מישהו מהגברים עשה את זה? אף אחד? טוב מאוד. כי זה חר, אנשים וטבע זה לא מסתדר. אתה לוקח את האישה שלך, את החברה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע, אחרי שתי שניות רוב הבחורות, אני לא עושה הכללה, אבל רוב הבחורות,

0: למעלה. ואז אנחנו הגברים, איי, הרגליי, אני כואב לי, נו די, בוא נחזור. שימו לב בקניון בחוץ, יש ספות, רק גברים יושבים שם, איך נפלתי, איך נפלתי. עד שם מישהו חדש יושב לידך, אחי, על מה אתה פה על בגד ים? שב, שב, זה המדע לדין, שב. אשתי בזבזנית, אשתי חושבת לגייץ בוויזה, לא נחשב. אמיתי, תשימו לב בוויזה למעלה, יש יונה קטנה, אשתי מרוב הגיוצים שמרה לה את הכנף, מטומטמת. נכנסה לחנות של בגדים, היא כבר מכירה את כל המוכרות, בכל הקניונים, כי נמצאת שם כל היום, זה כזה, יו, כן, יו, מרד, יו, קוקי, זה לא משמעת שלך, מה את עושה פה? אני נעמד את המזוזה, נשק את המזוזה, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות. מפגרת.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: אני מאוד שמח לראות אתכם, מי ימין רבותיי? וואו, אתם קולטים? לא, באמת, זה וואו, וואו, אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות, אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, הנה, לא, לא, יש לי ידי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל, בטעות, על שורה ראשונה, זה ממש מצחיק, כולם, שחר חסון, היום אנשים, יא בן אלף, תיזהר, תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר, בגלל המסכות. אתה מבין? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצחק צוחק חזק כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני... תשמע, כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי, אתה איתי אחי. זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... זה, לא, לא, אני לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, היא קלטה שאני יודע.
3: נכון, צריך פרגן, כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
2: לא. אתם לא הופעתם בזום. אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום. אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ. הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר עונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי? אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל, אתה לא יודע, אתה מקרר, עושה לו כאלה. כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ, אני כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן, אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ, זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ, זה כמו ספורט, אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוט כזה.
4: תראה, העלמתי לך את האף.
2: היה לך בדיחות של פעם, למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי, הוא עושה,
4: העלמת את האף, וזהו, והוא
2: לא, עד ליל הסדר הבא, הוא לא חשב על אף בדיחה. עוד פעם ראית אותו, העלמת את האף. אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז היה חשוב לי לשמור על כושר. היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום, ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה, אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת. בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום, אני מופיע, מישהו הכי חותך אבטיח, ותוך כדי... אוכל אבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי, אני מופיע, הכל מופיע, אתה איתי אחי? נגמר האבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו, לקנות האבטיח, נקש, אישרתי לו את האבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע, ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד, אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה עכשיו תסתכל על דובי, אתה איזה... בלבול, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיממתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הולך לעשות פיפי, חתול קרח, אתה יודע מה זה חתול קרח? כאילו לא מפרצים, כל הגוף, אני מדבר איתך, יש את החתולים האלה בלי השערות, אתה מדבר, אתה... פתאום אני קולט שאני מופיע לנקטרינה, הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה, הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג, אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני מופיע ללפטופ, ופתאום אני רואה קהל. זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי. אתה איתי אחי? זה... לא, לא כאן. באולם אמיתי. אחי, אחי, באולם זה אחי, תחשוב איזה טירול זה אחי, סלם לי, אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי, אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני, וואלה, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, אך הבן אדם יושב הכי נרדם, אחי. אתה יודע איזה מוזר זה להופיע וברגע שומע, יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע, כל הבית. אתה יודע איזה טרלול זה, אחי? ופתאום אני קודש, אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, אחוש עמוד, הייתי ביום הולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת.

0: יש עוגה, יש נרות, ההוא מההרגל. הלכה עוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. ההוא בא כל כך מאושר. יא בן אלף, ותחזיר את האף, גם הרסת את העוגה. זה אותו אחד שהגונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, פו, זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות. זה הכי, אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולנו, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחור שרמוטה, ואף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את העוגה, אתה איתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו לו שתזכה לגל שני. זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה, בוא תתרגל לזה, וואלה, לא תהיה. אני נכנסתי למעלית, עכשיו במעלית מותר רק שני אנשים במעלית. יש חוק, אגב, החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית, בגלל שהקורונה אנשים השמינו, היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם. אז רק שני אנשים, עכשיו אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, מי שמכיר אותי ביום, רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידים שלי עם מסכה, סדלי! דלתות נפתחות, ובאים להיכנס עוד שניים, נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, אתכנס, מה, אני משטרת המעליות? לא נעים לי. אני לא משה בר סימן טוב, אני לא משה גוטסיין, תהייתי אחי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה? אני גורם להתקהלות, אתה הייתי אחי, כי רואים את זה, אה, זול, אז כאילו, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי. מה, אני, עכשיו אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק, אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר הססתי רוץ שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר, סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? איך הרגשתי? הרגשתי שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סבתא! מה אתה רוצה? חיית השד איתך, הרגת את רבי! אתה יודע, בזה אותו רילת קטן, איזה לחץ סבתא שם מגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות. איך אני מת? בנברשות. ואין נברשת, איזה נברשת כפר עלינו בבית, חוט עם מנורה. אבא זה לא חוט כזה. זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של בשתי ילד קטן אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, המנורות האלה, נשרף את המנורה, אבא שלי היה מפרק, ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה, ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים. אז כל פעם שאתה נשרף את המנורה, הולך למגירה, בודק. בוא נראה! מי חזרה לעצמה? אהלן, שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, ככה? עכשיו תזהרי לו ליפול, נשמה שלי, עם המסכה לא רגנות, כי משקפיים יש לך גם עדים, את בכלל ככה. הגזמתי, מה אמרתי? שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימי, רגע, אתם לא בהסגר, אחי?
1: כן,
0: כן. אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף. לך, יא בן אלף, הוא שולף את המתחום, אל תכוון עליי לעולם. אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שמודיר. פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוב, הייתי בשוק, מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים לך חום. אמרתי, אמא, זה פעם ראשונה. אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס. ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות? בהתחלת הסקרן, כמה מעלות? אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מעלות. כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים. ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חום, ושם לך מדבקה עם 36.3. אז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, בתור בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא? כמה זה 32? כמה חום הכי נמוך לבן אדם? כמה חום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הייתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34 וחצי, אתה מוריד כפר, מה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
2: אז 15.
0: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו. בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא. מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה. על מה אנחנו מדברים, כפרה עליך? היה לי בצבא מישהו שאל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה?
1: שנייה רגע, אני אגיד לך תכף.
0: לוקח מתחום לעצמו? אתה 34.5. עשיתי שרשור של החום, אתה הייתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לעצמך את החום ובדקת עם התחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, לא, לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בצל... אני רק נותן כיפי במרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים. אין ברירה, לצאת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה, ואני... עכשיו, אנשים מכירים אותי, אז לא נעים, לפעמים אנשים באים אליי, אה, שחר חסון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד. בן אדם אחר כך, אני לא אצא לך! מה אני אגיד, לך תזדהה, לא? אז לחצתי את היד למישהו, ואמרתי, יואו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שלך לשטוף ידיים השחר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד. עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו, ועוד דבר, דבר טוב כשרה מהקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי, אני כאילו... אני, אין לי שליטה על זה רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר לגעת בידית 8 פעמים, אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, זה הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד הידיות ככה, אבל אני צריך את הלצת, כי הידית היא ככה, זה מוזר שידית. לא משנה, אתה איתי אחרי, לא ראשי עם זאת הידית, יואו, בת אלף. זה גם יכול להיות ידית, אתה איתי אחרי, כי זה גם, הידיות של ה... מכירים את הידיות אם שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה הלוז. אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול. אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. בת אלף, אני לא סומך על אף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, אבל אני אשב, אני אהיה רחוק מזה. בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. יעקב, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל, אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי. ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון, אני צודק? שלום, משרד הביטחון, מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? אה, מי אתה? לא אכפת לך מכלום, קורונה! טפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלום. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם חולצה לבנה הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יושבים. משרד הביטחון פה או לא? אה, יכול להיות שהם שב"כ, אתה צודק, אחי. אחי, זה אילתור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה. תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפער, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי. זה כאילו, אחי, ילד משחק עם מסי. תבין מה עשית לי. יכול שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר, ואתה יושב.
3: נו, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבא.
0: אחי, תבין, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי 3 פעמים צ'אנס, 3 פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם כי הם בשבת, תהייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפה כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אתה לא יודע מה, לא, זה... אה? הוא גם השבת, כולכם, איזה חמוד, איזה שבת, איזה שבת. אני רק משחק בסרט של צ'אק נורס, ומה חצדל, שלום אחי, אתה עם החולצת פסיבי, עם הכותונת של יוסף. שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, נעים עוד, אתה עם אשתך פה? כן, כמה זמן... קודם כל, מה אתה עושה בחיים, אירן? הוא שר הביטחון? מה הוא? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ? איפה כפר השר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מבין כלום.
3: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
3: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
3: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה? אני סיכת ביטחון. אני צייר, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
3: מה הביטחון.
0: מה אתה עושה ב...
3: הביטחון.
0: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תרקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחי. אני, כן, שזה נהיה רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אתה מבין של זונה, אני לא מקרה. הרי מה קרה לי, עמדתי בתור, רציתי, בזה שקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות, מה, איך עושים הפצ'י עם מסכה? האם אתה מוריד מסכה מתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה מתעטש פריסטייל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה ואז בפנים נהיה רטוב. והרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב ואין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל. אתה לא מפסק מדי, כי אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. זאת אומרת, יכול שאני עושה צעד ארוך, נשמה, אז אתה, ביטחון, איך זה להיות? יש לך יום הולדת, איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר, יש לי היום יום הולדת! הוא לא אמר,
3: יום הולדת.
0: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לו יום הולדת, אולי לא יודעת. אם הוא יודעת שיש לו יום הולדת, יודעת שיש לו יום הולדת? די, ומה קנית לו מתנה, מה רכשת? מה? אחורי זה נדבר, כאפר, ירחשה לו את סחי, מה אתה דפיק? הוא מגיע הבית, אומר, את גרייניק, את גרייניק, ואל תראה, דפיק. מה זה אחורי זה? הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך, האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה, כאפר, הסוף הערב, הקפסולה, כאפרה. קפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה היום בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
1: לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. מה, זה נעול עלה עכשיו. מי שם בכספות את הדבר? עכשיו זה נעול.
0: אלק, תאמי לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה. כל לילה תתנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה. את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב? לא היה לי מי. פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי. אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב, זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר 5 שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי היא כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס, אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני הייתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה, אני אומר, מה קורה, היא שאירה אותי למטה, לא נתנה לי לעלות, אני למטה, מה קורה, מתי יוצאים, מה אני בסגר, מה קורה שם, אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה. אחי, הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, לא יודעת מה לעלות. אחי, אני למטה 3 שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן, אלק, מה קורה? זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, לא רעל, כאילו, היא עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר, נשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר, והיא ממשיכה, אני אומר, נשמה, מה קורה? מה, לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי. בנות, תמיד תקשיבו לאה, אם הגבר אומר, הוא נהנה, אבל אם הוא אומר, תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אם הוא אומר, מתה, תניחי, לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך. אחי, הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת לה, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניחי אותו על הבטן, תיבטי אותו אליי, מאמי, תיבטי אותו אליי.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ניסיתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו, מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? זה יותר מעצבן מהקיצה, תן לך, תגמור אותנו כבר. מה יהיה, מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע, מה אני מרגמיש, איך אני אגיע, איך? אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשוא, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא, אני ברחה משהו, היא בהלכה בלנג'לה.
2: בעיה שלך שלמרת אנטש.
1: הלכתי לסופרפארם, חפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום לחמה, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? היה שם שלה, לא? לא? כתוב לה פה יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא... קשר בינך לבין יופי, זה לא, את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שעשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זאת. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מרה, ככה יצא. לא משנה. אבל היא הייתה יעילה. היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? לא טוב לו בנשמה בדיוק, ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה של אומנים שאתה לא מתחבר. מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה, יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. בא יתוש, למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה 3 סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F16, 8 רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם מחיות, תמיד במקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.

0: חסון.
1: מה, שיקול? שיקול עלייה שלי? הוא גדל בשכונה שלי, הטיפוס הזה, רבותיי. זה היה שכונה, למה לא ידעתי אנגלית? כי לא רק שלא דיברו אנגלית, בשכונה לא דיברו עברית. לא יודעת, בשכונה בא לכם מישהו, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, לא הבנתי כלום, איך למכולת, המוכר שם תימני זקן, אם אמרה תיקח אל חלב. מה? אם אמרה תיקח אל חלב. מי זה? סבא שלך זה המקום, מי זה סבא שלך? אך שם זה סבא שלך. סבא שלך. היה המוכר במכולת שלנו. לא מבינים כלום, תשאלו אותו. הבנת פעם את סבא שלך? לא מבינים. אני לא הבנתי אף פעם, אם אמרה תיקח אל חלב. מה אמרה, תיקח עליו של החמלת ביצים, מה? מה שהיא אמרה, תביא לי, אני לא יודע, מה אמרה? נשים לך בסקר של הרגיע? מה? נשים לך בסקר של הרגיע? מה שהיא אמרה, שים במה שאמרת, לא יודע. אתה רוצה שאלה מהחלה על פשיבון, מה? לחשבון, לחשבון, לחשבון, לחשבון, לחשבון, לחשבון, לחשבון, לחשבון, לחשבון, לחשבון, לחשבון, לחשבון, לחשבון, לחשבון, לחשבון, לחשבון, לחשבון, לחשבון, לחשבון, לחשבון, לחשבון, הוא לא היה חותך לחם, אחרי 12 בצהריים הוא לא היה חותך את הלחם לחצי, אחי. אתה חותך, אתה זוכר שהיה, הוא לא היה חותך את הלחם, אחרי 12 בצהריים אי אפשר לקנות חצי לחם. אתה סוחר הביתה על לחם שלהם, יואי, אמא שלי תהרוג אותי, למה לא הלכתי לפני? וכדאי שלא הייתי שם לפני 12. בבית הייתי מנסח את הלחם. פחד שאם הייתי תראה אותי, הייתי מחביא חצי לחם אחרי כמו מאקו, שאף אחד לא נמצא אותו. מה? בשפה, תראה את זה. טוב, אני לפעם הבאה, הייתי מחביא את זה. הוא נתן לי רעיון, תוד שחר, אולי אכבד את זה בתוך השפה, ואז שדחפת את הפליפת, חיפשת לך את חצי הלכת. איש מוזר, אבל אני איזה רעיון מעניין, אחי. בואנה, עד שם זה סבא שלך, אחי? אז זה דעת בשכונה כל החיים, אחי? שיחקנו מדרכות, אני ואתה? שקרן, אחי! וואלה, איזה חכום, את ציינקלין?
2: כי אני לא
1: גרתי שאתה. לא יודע, אני ואתה שיחקנו מדרכות, אני ואתה? איך הייתי בתור ילד? וואי, איך הייתי ילד, הייתי ילד טוב, נכון? לאחר לא הייתי גונב דברים, לא הייתי ילד חוץ מפירות, פירות משכנים תמיד מותר לגנוב. שסק בקלמנטינות מותר לגנוב, זה חוק. התימנים כבר היו שמים על כל הפירות, היו עוטפים אותם, כי זוכר את זה בכל מיני כאלה עיתונים שלא נדע שזה פרי. כאילו אני אבא, לא עובר, הוא מגדל לי את ידיעות אחרונות.
3: איזה ילדות, אחי, איזה ילדות, כפר, אני שמח שלה, מה אתה עושה היום אחרי?
1: מחסני חשמל? שלום, אני רוצה לקנות פלזמה, אתה רוצה אשר פלזמה? אתה רוצה אשר פלזמה? אתה רוצה אשר פלזמה? מה? אתה רוצה פלזמה? אשר פלזמה?
3: כמו שאמרת, שים לי בשקית.
1: שלום, בקם, וואי. מי? את? כה, פרה, נראה טוב, מה שמך? איריס, טוב, מה עושה לכם?
4: גננת שילוט.
1: גננת שילוט? מאוד מוזר, מה עשית? אתה תמרור עצור, אתה לא זכות תגובה. לא, לא. עכשיו תחזור למעלה, תחזור מהר לעמוד. גננת שילוט?
5: שילוב.
1: שילוב, למה, למה צריך כאילו?
5: שלוש וארבע.
1: מה זה אומר? כפר עלייך. אני יודע שזה כאילו, זה אומר משהו כאילו, שילוב, למה יש גננת שהיא לא משלבת? את כאילו באה ואת רואה ילד כזה מטורלל בארגז חול.
3: אני חול. אני מת על חולת חול. אני זוכר של חתול או חול.
5: שלום ילד, מה שלומך?
3: בוא לך קצת חול, בוא לך.
5: קודם כל שלב ידיים.
3: אני מדבר איך אני אוכל ככה, יפה.
1: וואו, אז כאילו, את עוזרת לילד שהוא קצת במצוקה, את גורמת, אבל זה לא מוזר יותר שפתאום איזה מבוגר יושב עם הילד וכל הילדים מסתכלים עליו ככה,
3: אל תדברו איתו יותר לעולם. הוא נראה לי משת"פ.
1: זה לא יותר מוזר לילד, כאילו?
3: זה עוזר לסך הכל, זה מדהים, אז כאילו את יש לך רגישות שיא, את כאילו גננת, ואת כאילו באה, את לא גננת כמו האבלות האלה של...
5: כולם לשבת וזהו!
3: את כאילו...
5: אתה יכול לשבת או לעמוד, אבל תמיד, לשלם.
3: כאילו, לא, יש לך, את בין, את כאילו רגישה על, כאילו את גננת יותר טובה משאר הגננות. כי את קיבלת כאילו, את כאילו הרמטכ"ל של הגננות. את כאילו הסיירת מטכ"ל של הגננות. את כאילו האליטה של האליטה, כאילו את כאילו החוד, קוץ הקצה. היא מבחינתה שאני אמשיך, היא לא רוצה לדעת.
5: נכון, נכון.
3: את חוד אחד.
5: נכון, את
3: קוץ הקצה.
5: נכון, נכון, נכון, אל תפסיק, זה נכון, הכל.
3: שמאלה. נכון. עזר פה כיסא כפרה שהוא צריך מורה לשילוב, זה כיסא שהוא צריך מורה לשילוב. הכיסא כפרה צריכה להיכנס לאיקאה ולדבר רק עם הכיסא הזה.
5: למה אתה לא משלם?
3: וואי, זה יפה בעיניי, נשמה שלי, איריס, מי באת להופעה? וואו, איזה יופי, הבן שלך בן כמה? כמה, הפער של החברה? לא הבנתי מה היה פה עכשיו. הילדה שלו אומרת, יש לך מישהו להציע לי, אמא שלי? לא, לא הבנתי. לא, מה זה להציע לו? אתה בחורה, אתה רוצה? 21 אתה? איפה אתה גר? ראש העין. אני אמצא לך מישהי. רווקות, בבקשה, רווקות, שלום, הנה, תראה, רק דיברת! רק אמרת, היא הצביעה! אתה יכול לבקש יותר מזה, ורוצה, ומהממת, וגם אוהב את זה. איזה כיף, כי אמא שלו מורה לי שילוב, גם אני אוהב לשלם. איך קורא לך, אחותי? מיכל, בת כמה? מאלוהים! איפה את גרה? גבעת, איפה זה? ליד, ליד מה? צפון ירושלים, מדהים. יש לך אוטו? לא, באמת. הוא יקבל את האימא.
5: אני אעשה הכל כדי שלא תהיה בתול יותר.
3: ולי באים לי שלום.
5: הכל עדיף על זה שאתה גומר עלו את כל הקרמים, את כל הסבונים, את כל הנוזל כלים, אתה מרקח כביסה. אני אדאג שאתה לא תהיה בתול.
3: יש לך רישיון אבל? זה מדהים, כפר, ולך יש רישיון? לא, נו, זה יפה מאוד, אתם יכולים לצאת יחד למודיעין, לאיזה בר באמצע. אתם רוצים? הם שני מטורללים, מה זה יתאימו? יש פה טרלול, אני כבר קולט, הם שני טרלול. מה התחביבים שלך?
0: רובוטיקה.
3: יש לו בחדר רובוט ככה, אני רוצה לצאת מהשילוב. איך קוראים לך? מראל? בראל. הראל? בראל, למה את קופצת? בראל?
5: הראל.
3: בראל זה אחד מהדרדסים, לא? היה אחד. זה הדרדס שלקח אותו לבית כנסת. אה, בבקשה,
5: אני בראל. בבקשה. לא, לא, דרדסית, את בעזרת דרדוס.
3: כי כאילו, תהייתי הכי בראל. יש בר כוח, בר מוח ובראל. אני בטח הוא תימני.
5: אז את כנסת סגור, יש פטריה כזו שכתוב עליה השפעה ישראל, תהייתי אחרי.
3: לא, לא הצלחתי להתחבר אליך. לא, אני לא מבין על מה הקטע עליה. כמו שיש בר מוח, יש בר כוח, יש בר אש. דרס קטע שעם כיפה, היא מצנפת וכיפה, מתה כבר. כשאתם יפים תגידו לי, כן, אין לי נעל עליך. אני אף לא יודע כמה לעשות, אני לא יודע, אני כאילו מוזג לפעמים יותר, אין לי מושג עד שאנשים מתים בהופעה אחי. אני מופיע, אני רואה אנשים כבר, הם יושבים בזווית אחרת. הם כבר לא צוחקים, רק מאשרים לך את הבדיחה. נכון. אני לא יודע כמה למזוג, אני לא יודע. אני יכול לעשות שעה ברבע וללכת, אבל וואלה, אני לא יודע, כי נראה לי שאני הולך לראות הופעות, אם זה לא שעתיים, אני לא יכול, אני צריך שעה. בן אדם עובר איתי משהו, שאני רואה אותו מזיע בתחתון, ורואה בן אדם עומד על הבמה, נה נה נה נה נה נה.
0: אוי.
3: אני מת על זה, לא יודע, אני אוהב, אני אוהב שזה ארוך, אני אוהב שזה ארוך. מורים, עוד מורים. צד שמאל לא דיבר איתי, בבקשה. צד שמאל, יש פה מורה או מורה? מדריכה, זה רוצה להשתתף. מה?
5: אני מדריכה.
3: מדריכה למה?
5: לשילוב של יד אחת.
3: מה עם השנייה?
5: לא הגעתי לזה עדיין, אנחנו בקורס של שמאל.
3: מדריכה של מה, תחתי? לנחש. יש פה אנשים גוססים, מה עכשיו שהשיעור? כן, כן, שזה התכנסנו. ברוכים! שלום! מדריכה של מים!
1: כפיר, תנו לי את הבחורה החמודה הזאת שמחזיקה את הלסת, את בסדר? מחזיקה את הלסת מהנאה? סליחה, ממי? לא רציתי שאני, אבל ראיתי כפר איזה חיוך יפה שלך, מה אני מסתיר? איך קוראים לה? יעל, שם פייפה, מה עושה לכם אגב יעל? הייטק, טוב, בבקשה, ותנו לי גבר נאה, אתה עם חוצת פסים, איך קוראים לך אחי?
0: שלום, אני.
1: מי אתה?
0: אני תמיר.
1: תמיר ויעל, בבקשה, תני לנו ברמז אחד, האם זה קשור למתנס, האם את מדריכה בבית, האם את מדריכה לנשים לבד, לגברים לבד, האם את מדריכה בעלי חיים, מה את עושה? גם לנשים, גם לגברים! מעניין. כי זה גם נשים וגם גברים, זה כאילו ביחד? גברים ונשים ביחד באותו הדרכה, באותה הדרכה יש גבר ואישה. גבר ואישה אחד ואחד, שני פריטים, או כאילו שיש, כאילו יש פריט ופריט, או שזה כאילו ביחד?
4: קבוצה!
1: קבוצה! הילד תכף מוציא את הזין, קבוצה ואת מדריכה. בבקשה, אני גם לא יודע, יעל, תנסי לנחש. מדריכה של מי?
4: תקשורת.
1: איזה חנוניקה. ככל שזה תקשורת. אנשים פה צפו במחשבות שלהם, כל מיני פורנו ואורגיות.
4: אולי איזה תקשורת, אנשים פשוט יושבים ביחד ולומדים איך אפשר לעבוד במשרד הפרסום אחרים. היא מדריכה אותה, אבל פרסמות, כל מיני דברים.
1: סתמיה! מה רצה להגיד, סליחה? שהיית בת 16?
6: 12 שנה.
1: 12 שנה? שהיית בת 16?
6: כן.
1: וואו, אוקיי. נקיית חנונית! מה לא הבן? זה ששמת את השוט, נשארת אותו דבר! נשארת אותו בן אדם! אתה אמר לי דמות של הזה, מה שתודה שאני מוכן לדבר? והיום, תראי איזה קרמה יש בעולם, נשמה! חזרת להיות החנונית גם בלי המשקפיים! ומה זה אומר עלייך, אחותי? שאת חנונית. תהיי משעה, תהיי נאמנה לעצמך. בבקשה.
4: בבקשה.
1: אמן.
4: זה לא
1: יעזור
4: אם
1: תקרא לו מלא פעמים. חזרתי, הנה, אתה איתי אחי, ולא אחרת. בבקשה. מדריכת הורים. איך אני אוהב את הרצינות שלך? אתה כאילו, אתה ידעת כבר בא... איך שהיא אמרה?
0: אני יודע את התשובה. מה זה? מה שיש לי? עשני הבקבוק ותוכל כוז.
4: אפשר למחזר את זה!
0: רגולים על החברים.
1: מה?
0: על החורי.
1: אז תגיד את זה.
0: מה שישנה אליי, אני אגיד לפני דנון. לא, ישנה אליי, אני אגיד, חכה אותו שלי. אחר יאל מדבר, תוכל את הראש על הילדות שלה, כשאתה בת 12, אתה בת 16. אני לא אמרתי כלום, בת כמה, מי היו אותו? בת 16 או בת 16? בת 12 או בת 16, אבל שהייתה לו ארבע. ארבע, ארבע, ארבע.
1: כן, אחי. כן, מדריכת הורים. בבקשה, האם את מדריכת הורים? לא! את יכולה לגלות לנו בבקשה? מה הכי קרוב? כן. סלסה! איזה אבלה. איפה אנחנו ואיפה היא? איפה? פסיטו, פסיטו, פסיטו, פסיטו, פסיטו. וואי, סלסה זה יפה, כפר עלייך. הייתה לי פה מדריכה סלסה, נראה לי באיזה קטע ביוטיוב, זה את?
4: לא.
1: נכון, הייתה מדריכה סלסה באיזה קטע ביוטיוב. ולא נפגשנו, כלומר לי, מה?
6: הייתה מדריכה סמבה, עם
1: הנוצות והטווס ברנגן. מאחורה מישהי כפרה עם יומן הקפטן.
5: התאריך היה 28 לשלישי, שנה שעברה מדריכת סמבה עם נוצות, קראו לה גלית. כן, שנה הבאה.
4: רציתי לדעת כמה אני הייתי כשהייתי בבית.
0: סוף סוף הולכים לפתור את התעלומה. אני לא יודע, זה 12 או 16? 12 או 16. אולי הייתה פלוס, 16 או 30 או כמה, 28. זה לא נראה.
1: מה זה פרש? מה? For dog with sensitive skin. שמי אתי כזה? זה שמפו לכלב שלך עם פרווה רגישה?
7: איזה כלב אתה מגדל, כפרה?
8: האו.
7: האו. אולי אתה מגדל חתול, אחי? סליחה? היא עדינה. אה, זה כלבה עדינה. איזה סוג זה? מעורבת. מעורבת, ויש לה שיער רגיש. איזה איש רגיש שקנית לה שמפו מיוחד, כפרה, הייתי רוחץ את הכלב עם צינור בחצר. מה, אתה רציני בטח, זה גם כששמה כזה, אתה מוציא לה את הצהובים של הזה, מכירים ש... הכלב שלך, אתה בא הביתה, אה? על הבוקר, איזה מדהים, צחצח לשיניים גם? היא נובחת בועות סבון. איזה יפה זה, אחי, שמפו, באיזה ניחוח זה? אוטמיל? אוטמיל. אוטמיל זה דייסה? מה זה אוטמיל? איך? שיבולת שועל. וזה נוסע על בעלי חיים השמפו? השמפו לא נוסע על בני אדם.

0: מה אתה, איך קוראים לך אחי? אייל, נעים מאוד, מה עושה בחיים? למה אתם שניכם כאילו, אתם חברים? אתם זוג, הבנתי אתכם, הכל למה, נשק אותו, הכל טוב אחי. עכשיו האורוויזיון, אמנות יוטו! כמה שנטע זכתה, אני הייתי בתל אביב, רמותיי, תל אביב הייתה חסומה, אנשים רוקדים ברחובות, אמנות יוטו! חוסמים כבישים, מגיע שוטר.
1: אסור לחשוב לחסום את הדרך.
0: אחרי שנייה שוטר במגאפון.
1: Look at me, I'm a beautiful.
0: אולי נביא את הדאבל, אחי, עם ירימי. ירימי טוב, אחי. כזה תראה, מה זה זה? אני משהו שם. קובי ירימי, קובי... לא ירימי. ירימי זה תימני. אגב, הגייז בתל אביב, הם הכי מצחיקים אותי, הגייז המוגזמים שהולכים עם פרצוף כאילו הם רוצים לשאול שאלה, אבל שכחו מה? אם אתם שוכחים ככה? תמיד הפה פתוח, למה זה תל אביב? יכול להיות שיפול בולבול, אז חבל, שיהיה כבר לפן. בזבוז. בזבוז, אם נוכל על הרצפה אתם, זה חוק השלוש שניות, לא נגע. הוא בא מה, אוהב גייז, רבותיי, אני יש לי חבר גייז, לא חושב שמות גל. הוא, אני אוהב אותו, הוא לא לוקח את עצמו ברצינות, הוא האיש הכי רציני, לפעמים הוא אומר לך, זה הכי חשוב להשקיע בנדלן משרדי, כי הוא יועץ השקעות, פתאום הוא מבקש חבר הומו, שאומר לו, מתוקה, הוא נהיה כמו, סטנף! כאילו, עשה לו קאפסלוק להומריות, סטנף! פח! עשה לו קאפסלוק לגייזיות, לא יודע, לוורדיטיות, לא, מה קורה כאילו? זה קורה לי אגב שאני פוגש חברים מהעבר, תימנים, כי אני מדבר רגיל, ופוגשתי חבר מהעבר, אומר לי, חסן, מה קורה? אני נהיה כמוה, מה לעשות? אגב, מה אני אוהב בגייז? אני אומר איתך, אלא, אני אומר איתך, מה טוב שיש גייז שסוף סוף אנחנו יכולים גם לפלרטט, רבותיי? אני בתור גבר יכול לפלרטט, אני לא מתבייש בזה שאני יושב במטוס, והדייל הוא גיי, אני מפלרטט, אחוז שרמוטה, סליחה, אפשר בבקשה, עוד סמיכה, בטח, בטח, אפשר להטיס את המטוס, בוא אחריי! פתחו! אפשר לי, קפטן! קפטן, פתחי! אתה יודע איך פרק אותי עם גייז? אתה צריך לדבר עם הידיים מעל גובה הפתמון. בוא, בוא, מה אתה חושבת על הקלה? בוא! מה אתה חושבת? תחזיק רק! גיא, נעים מאוד, ברכות. מה עושה בחיים? יועץ לסטארט-אפים. רבותיי, אם יש למישהו פה סטארט-אפ שהוא רוצה שיהיה לקבל ייעוץ, בבקשה, סטארט-אפ, סטארט-אפ. בבקשה, יש זה, הזמן, רבותיי, יש לי ייעוץ בחינם, עכשיו, עכשיו, זה חם, קחו, קחו. בבקשה, יש למישהו סטארט-אפ? איזה קהל, וואי, באנו לא מוכנים. מכשיר כזה שמדברים איתו ושומעים את זה בצד השני של העולם. טלפון, יש כזה, יום. אפליקציה שאתה יכול להכיר בחורות, אתה עושה ימינה או שמאלה? יש, יו, טינדר, יו! מה? אין אף אחד רעיון לאיזה סטארט-אפ רבותה? בבקשה. הבן של ז'אק קובה? אה, זה החזויות והתחתונים כבר? מה הסטארט-אפ שלך, נתוק? ז'אק קובה הוא לא גיי, נכון? ז'אק קובה זה בן אדם? לא, זה כאילו לא בן אדם מעצב, כאילו ז'אק זה בן אדם? לא, זה אבא שלך. בטח כל הילדות כפה. אבא שלך עם חודיני בבית.
1: תעלה לחדר. אני אקרא אותך, תעלה לחדר. לא, אני בודק את זה, מה אני אעשה?
0: זה אמא שלך עם ארבע חזיות.
1: די, ז'קי,
0: די, הרקת את רבי ז'קי, מה רב את תחתון סבתא, ז'קי, די. וואי, זה הייתה ז'אק קובה אמיתי, ובטח היה לך כל הילדות, כל מיני דוגמניות, ויקטוריה סיקרט וכל המלאכיות האלה, לא אחי? נו, את הבן זונה הזה! אמר את זה אחי! כן, כוסיות, בבית. אצלי בבית, מיטל עוזר, יא שכנה, גונבת לי שסק בחצר. מיטל, מה אתה עושה? הייתה עושה גלגלו, היינו מפחדים להסתכל כי החולצה עולה ואתה רואה את הסיטים שלה. עוצר אחותי? אתה היית פה כבר? לא רצית להפריע? מה זה עם כל הרץ פה עם הסנה הבוער הזה? חשבתי את מעבירה לפיד אולימפי לאנשהו. סליחה, איך זה? אתונה. אתונה. מה סטארקיס? לא אתונה, אתונה. מה זה להפריע? כפר, את זוהרת נשמה שלי, מה לא? זה נראה כמו קדאיף שנהג בבלנדר עם דק פתוח. אני כפר, אסתכל עליי, נראה כאילו יש לה ראש של מעודד. זה מאוד יפה, כפר, זה מאוד יפה. אפשר לגוע שנייה בטלטלים, אתה יודע? לא, צריך לדעת. מזין רב נותן לה ברכה. אוי, תוציא את הלב, הלו! וואי, זה נעים, זה נראה כאילו, זה קוזי. אני אומר לך, חם לך בתחתון, איך אני מורידה את השטריימל הזה. ידע לי שטריימל כלפי מטה. אבל את שומעת מה שאנחנו מדברים, זה לא כאילו אקוסטי, כאילו אני לא שומעת שם בלב. רק את צביקה שמעת, צביקה, כי זה הפוך, כאילו. לא משנה. היום את מדריכה למיניות ואורגזמה?

0: לקבל הדרכה על מיניות אורגזמה. וואו, בואנה, זה מדהים, יש פה אנשים מעניינים. אז מה, את מסבירה על מיניות אורגזמה של נשים או של גברים? כי לגברים כפר אין הרבה הסבר. בנות זה... חשוב ללמוד, למרות שאני חושב שאני סקס טוב, כי אני סקס טוב כי אני לא נראה טוב, אז כשאני עושה סקס אני נותן הכל, כי אני לא יודע מתי אני אעשה עוד הפעם. שנייה, לא רוצה להעיד על עצמי, אני שומע, אבל כי אני שאני, בגלל שאני לא עושה, שאני למטה אני נותן עבודה, אני מאלה שנותנים עבודה, שאני למטה לי, אני שמה, אני שמה, אני רעב, זה כמו שתפתח מקרר לילד מאפריקה, לא יודע מתי יוכל שוב, יא, טעים, טעים. יש דברים שאני יודע לעשות ש... בבקשה, אתן לך טיפ אחי, אם אתה למטה נותן עבודה, ותמיד תעשה דברים שהאקס לא עשה, אז תהיה הייטק, אחי, תמציא דברים חדשים. אני נגיד אוהב לשים את המצח שלי על הפוט ולעשות... שאל את המומחה למיניות, טוב או לא טוב? תודה רבה! או להעביר לזרם לפוט, אני נותן קטנה למרפק שלי ומדביק לפוט. שתיים, כזה, אלא שר כמו שאלה. טוב או לא טוב, אה? גם לגברים שנה מפתמות. רוצים לדעת. בלילה אין בעיה, כן? מה, לא הבנתי, בלילה תספרי לנו? רגע, תכנת משהו, רגע, לא הבנתי, רץ. שלא תבוא הביתה עם המפתח שוודי עכשיו. שנייה, נתך אותי בתור בן, שאתה, אם אתה יוצא עם מישהי פעם ראשונה ואתם עושים לוב פעם ראשונה, כמה שיותר, אם אתה חותר למגע, כמה שיותר מהר להביא את הבלבל על המצח שלה. כי זה נראה, זה מרגיש גדול, על הפנים הבלבל מרגיש גדול. כן, אחי, תמיד כמה שיותר קרוב, מקרוב זה נראה גדול, זה אפקט המטוס. מטוס מרחוק קטן, פה, פוינג. עכשיו אתה מומחה לאורגזמות במיניות. וואו, זה מעניין מאוד. טוב, נדבר על זה אחר כך. אז יש לך סטודיו? איפה יש לך? יש לך כאילו גלריה? איך זה עולה? סטודיו? איפה אם למדת כפרה ברחוב? בוא רגע. אספר לך מה עושים, אתה לוקח את ה... את הזה, שם את המצח, עושה... די, מתוכל, יא רובה! בוא, רכת! שלום, גבירתי, שיושבת ככה משלבת ידיים, שדיברנו על האורגזמות, ראיתי שנפתח. שלום. נפתחת פרינה קומן? איך קוראים לך גבירתי? כן, את עם השיער הלבן? איזה מוגזמת. אני? האם רוצה אתה לשאול את שמי? אומר לך את שמי? רבן, הוא לא בא בימה. כן, איך קוראים לך גבירתי?
1: סבין.
0: סבין, מה דעתך על האורגזמות שדיברנו? להתארגזם או לא להתארגזם? ממש בתיאטרון. סבין, אם היא באת להופעה, מי זה חברות שלך? לעבודה? סתם חברה? חברה לעבודה?
1: הבת.
0: הבת, כה, פעם, נעימות. והבת רווקה, נשואה מעלוז? נשואה, בעלך בבית. מת שהופעה, תמשיך לנצח. הוא רק מת, אומר כפרה, חסון, משוך את הזמן. משוך את הזמן, עד שאני לבד זמן איכות, נטפליקס, עוננות, כיף. גלידה, מה שהיא לא אכלה, הכלבה הזאת היא גומרת את המקרר. היא ואימא שלה, שלום, האם יש גלידה פצפוצה? לא רוצה אני לאכול איזה גומי הגלילה. כן, הבעל כפר הזה, אימא דרמטית, מה נשתנה הלילה הזה? בכל הלילות? ליל הסדר, לך לחפש את הפיקומן, נכדי היקר. סבתא, סתמי את התחת, אנחנו בחנוכה.
2: אז חנוכי אני יש, בוערת לי בהללויה.
0: מה היה פה? אין לי מושג. חברה שלך חמודה אחי, אבל אתה לא, אין לך קריזמה. אתה תכף, אתם הולכים לנקר לי, תזדקף בקשה, אתה יושב כאילו אתה במדיון על מגלשה מחכה למים.

0: שהגעתם רבותיי, כל אחד ישמור על הקפסולה שלו, כל אחד, יש פה קפסולות גדולות, קפסולות קטנות, אתם מוקסיפן, אתם קפסולה ענקית, אתם באתם קפסולה, כמה אתם באותה קפסולה, איך הגעתם, נשמה שלי, מה, אנשים ישבו על הגג, איפה, איך זה יכול להיות, כמה מכונה עשיתם באותה קפסולה, הייתם, מה זה, מיניבוס, איך זה יכול להיות, אחי? הזמנת שמונה כרטיסים, ו?
1: וכולם באו.
0: חשבנו שנאבד מישהו. בסוף כולם שרדו את הקורונה, מה אני אעשה? רבותיי, תגידו מה שתגידו, יש לנו גורל משותף לכולנו, לי ולך, כפר עליך, אם יש פה עכשיו חולה מאומת, כולנו מחר מקבלים אס-אמס מגימל מהשבק, שבועיים, ריתוק, מקבל טלפון מגימל, שלום, היית אתמול בפשר חסון? כן, שבועיים אתה לא יוצא מהבית, ביי. שבו גורל, אתם יכולים להיפסל, כולנו, רבותיי, אני מקווה שהם פה אף אחד מאומת, אנחנו כמו על מטוס, אם קורה משהו אחד למישהו אחד, כולנו, בום, תהייתי אחי? כמו במטוס, צריך מישהו ליד היציאת חירום, עד ליד הדלת, נשמה שלי, אם מישהו מתעטש, בעיטה לדלת, וכולם מתגלשים החוצה על הנזלת שלו, רבותיי. לא תהיה ברירה, על הנזלת להתגלש החוצה, רבותיי, אנחנו פה, יש לנו, אנחנו כולנו קפסולה אחת, עכשיו אנחנו התקפסלנו, מהרגע שנכנסת להופעה שלי, אתה בקפסולה איתי, אתה יודע, אתה מרגיש שאני מקפסל אותך, אתה מרגיש שאנחנו מקפסלים? תהייתי, כל המדינה נהייתה קפסולה אחת, כל המדינה היא קפסולה אחת גדולה, בגלל זה אני לא מבין למה יש לנו את התחזית של מזגי אוויר במקומות בעולם. למי, מי יכול לצאת? שתי דקות לפני החדשות, מזג האוויר בפריז, ברומא, בואו תראו מה קורה בניו יורק. למי אכפת כושילח אותך? מה? מה, נתקשר לחבר שלי בניו יורק, שומע, מחר לא אצלכם קר, קח סוודר. אחד יצא, לא יכול לצאת, לא יכולים לצאת, לא יכולים לצאת, וכל אחד ישמור על המסכה, אתה רוצה לבלי מסכה, אתה רוצה, אין לי, כפר, אני לא אחליט לאף אחד, נשמע שלי, מחלות הרקע שלך, לפי מחלות הרקע שלך, בן כמה אתה אחי? 30, אתה גמולי, כפר עליך, בן כמה אתה? 20, זין אחי, תעשה מה שאתה רוצה אחי, הכל בכיף, אתה יכול לשבת איך שאתה רוצה, אם אתה בן 95 עם נחיר אחד, רבותיי, ישמור על עצמך. למה אבא שלי בקבוצת סיכון הולך עם מסכה בבית, שושי, כל המסכה ככה. אבא שלי מלא שצועקים עם מסכה, אמא אמרה שיש במקרה בלון חתוך, יש בלון חתוך, אני לידו, אמא אמרה, הוא צועק עם מסכה, אני לידו, מה מפריד לנו בד, מה מפריד לנו זכוכית משוריינת, זה בד, אמא אמרה, יש מלון, אבא שלי אוהב להגיד שיש מלון חתוך, למה הוא יודע שאני לא אחתוך לבד מלון, מה אני בן 80, כוס אמר, איזה סבר זה לחתוך מלון, מה זה הפרי הלא משתלם הזה, אתה פורס אותו כפר, אתה צריך לפלט אותו, להוציא לו את המעיים, אתה חותך מלון, אתה מתחיל לעבוד, מוציא את הנזלות שם. מה זה? מה זה הפרי הלא משתלם? מה אני אוכל מושט? כולה מלון! צריך לפלט, פילטת את הפעם מלון אחי, מכיר שצריך להוציא לו את כל הנזלת מבפנים אחי? מה רע בחרצן אחד? למה צריך את כל הנזלת בפנים? כל פרי יש לו חרצן, מי משגוגו אחד? כל הנזלת בגוגו, מה אני צריך שאת כל הטמטום הזה? אחי, זה פרי לא משתלם, מלון זה פרי או ירק, אין לי מושג רבותיי, זה לא משתלם, מה זה? זה פרי לא משתלם, אני חוזר לפוזיציה, זה פרי לא משתלם! זה לא משתלם אחי, לא טעים, וגם אף פעם לא מתוק, אחד לארבע מתוקים, כוס אמ אמו, וחבר שלנו, אתה יודע שמשקים אותם במי סוכר? זה אחרי שהשקו אותו במי סוכר הטעם הזה? מה היה לפני זה? כדורעף? מה זה היה לפני זה? תהייתי אחי, מה זה הטמטום הזה? זה לא טעים, מלון. מלון. גם לא משנה, מלון אין לו אישיות, אתה שם אותו בכלי, שם לידו ענב אחד, מלא חתכות מלון, ענב אחד, הכל בטעם של ענבים, לא יודע מה לא זה. אני שמתי פעם מלון פתוח במקרר, הוא נהיה בטעם של בטריה, אכלתי מלון בטעם דורסל. דורסל, ודאי, לא דורסל, דור. איזה חמוד, דור, הוא נתן לי את הדור, דור. דור, דור זה גם טעם, תהייתי אחי. שורה ראשונה, אנשים כפרה, לא יודע אם הוא צוחק או לא, הוא עם מסכה. אתה בסדר? הכל טוב, אני שמח, יופי. מה, לא, זה רבודה, אבל צריך להתרגל לטרנול הזה. בבקשה, איפה רכשת את המסכה שלך? איפה קנית?
1: קיבלת מסבתא.
0: קיבלת מסבתא? איזה סבתא על ארץ דוויה.
2: אני לא צריכה את זה.
0: סבתא.
2: אין לי כבר מה להילחם, יאללה.
0: סבתא.
2: קח את זה וקח את הבית, קח את זה.
0: מה זה מסבתא?
1: דאגה לחמש מאות.
0: דאגה לחמש, לא הבנתי, מה זה חמש מאות? קנס 500, איזה סבתא חמודה, איזה...
2: אם אני אקבל 500 שקל, אני צריך לשלם את זה מהפנסיה.
0: איזה סבתא מדהימה יש לך, אחי, אתה רוצה להגיד ש... וואו, אחי, אז באת אליי הביתה, מה היה? באת אליי הביתה, הביא לך את המסכה כאילו? אתה חיוך הרמומי.
3: באנו להדביק אותה. אני וכל הנכדים התארגנו. נפגשנו לפני זה למטה, מתחת לבניין שלה. מישהו פה עם שפעת? אתה הבאת סטרפטוקוק? אתה משפעת את סטרפטוקוק? אני סופר מ-0 ל-3 ב-3 מתעדשים עליה, היא לא תשים לב. מה שלומך סבתא? 3, 2, 3
0: לא יודע מה היה פה עכשיו, אבל ניסיתי לראות איך חיסלתם את סבתא. כי הצחוק לך, למה אתה? מה היה? התקלחת, התארגנת? רגע, אני חייב להבין איך אתה קשור לסבתא שלך במקלע, מה קורה?
3: אתה רואה שאני מתקלח אצל סבתא, מה, התקלח בבית? זימבי, מתקלח אצלה, כבר לא תמה.
0: אתה גר אצל סבתא?
1: לא, לא, לא.
0: לא, זה אתה...
3: לא, מה פתאום, אני נכנס לסבתא, אני כיפה אדומה בעצם, נכנס, דופק שטיף והולך.
0: שלום, יא מתוק. סליחה, הוא רק נראה קטן, בכמה אתה?
1: 12.
0: 12? איזה אבא מטורלל. איזה אבא, בוא נה, יש פה מים, זה רק נראה מים, זה גם מרווה. הייתם בהופעה שבאו ילדים, אבל בטח זה הופעה של פעם הייתי עושה לקומדי גל. די! וואו, ואתה... היו ילדים, כן, אבל בני 16, 17, נשמה שלי.
1: אני חושב 17, 12, 13.
0: מי, איך אתה יודע, אחי? ג'רי אפסטין, לדבר הזה. אתה מתוק אמיתי, אני שמח שבאת כפר, איך קוראים לך? איך? איתי יוסף, הוא אומר את השם משפחה. זה פשוט חמוד. אני חושב אני רשגת בצופים, איתי יוסף, תפקודך, אבל שחר! גיל 12 בסטנדאפ, תראו איזה כיף לי, אני כאילו גם, אני גם האבא שלו, אתה אבא שלו, נכון?
3: כן, זה
0: גם האבא. תגידו, מה נהיה פה היום? מה, אין בייביסיטר כפר עליך? בבקשה, כי אין סבתות יותר, אתם מבינים? אין סבתות. מגיעים הילדים? אי אפשר לשלוח אותם לסבתא, הרי פעם הבייביסיטר, אנחנו הולכים להופעה של דוד שחר, אתה תהיה אצל סבתא. עכשיו הסבתא, אני לא רוצה אף אחד. שלא יביא לי מחלות התחת הזה בקייטנה, עם קימים ופלוסים של שוקו, שלא יבוא. אתה מבין מה נהיה? פתאום הפכתי אני, באמת, מה לעשות, אבל זה באמת, זה באמת אין סבתות, אין, כאילו יש סבתות, אבל מה לעשות שהן כאילו לא מוכנות לקבל את הנכדים? איזה כיף שבאתם, טוב, אני אצלך, בהופעה צריך להיות זהיר, אנחנו נעשה קטעים על זוגיות רק בשלב המאוחר של ההופעה, סבבה אחי? שהם כל הילדים ירדמו ואנחנו נדע שהם כאילו... לא, באמת, שכי אני יכול להרגיש נוח, כי אני לא יכול לעשות קטעים על זוגיות, כי אני לא יודע איזה דרגה, כי איזה עדיין משחקים ברופא וחולה. אתה יודע שפרופסור לאסט שואה בתינוק? שיחקו אותו ברופא וחולה? בטח ראי בה...
2: דוקטור, תבדק אותי,
0: אין לך שום דבר.
2: תבדק אותי לשנייה,
0: את בסדר, שום דבר, שום דבר, לא אין לך שום דבר. גם מתוקלת אותי בהכה, רגע לילת, אין לך שום דבר, אני רוצה להתגלף. אתם מכירים את פרופסור לס?
4: לס.
0: לס. לס. אני רואה, הוא צץ, הוא בא מהדלת. לס. לא, אני גיצלו בבית, אני יודע איך קוראים לו, גברת. תאבידי לי שאני מכיר את הבן אדם, הוא איש יקר. הוא איש יקר, אבל מה לעשות? כפר שהוא טעה. בסוף אין מה לעשות. אני מקווה שהוא עדיין צודק. אני עדיין בטוח תוכל רוצה שהוא יצדק. שהוא יצדוק, יצדק, יצדק, יצדק.
3: יצדק.
0: אז בואו אבא ואמא, ספרו לי מה חשבתם לעצמכם באמת. האם זה בגלל שאין סבתות חשבתם להביא את הילדים להופעה?
4: התעקשנו.
0: אלק, תאמין לי, עכשיו איך אני אמשיך את ההופעה? שני חברים יצאו לדרך, בינג בנג בנג, אחד קיבל מכה בדרך, בינג בנג בנג, עליו חברו, שימי מסכה, חשוב מאוד לשים מסכה, ועל קוג'ל, דמת! אחי, אני צריך לעשות עכשיו שירים של תנו לי אס פלוס, תנו לי אס פלוס עכשיו, אחר, אחר, נא, קלה, קלה, קלה. אני אמנתה, אני אמנתה, אני אמנתה, אני אמנתה. יאללה, בגילה היה לי מענק שחרור, אחי, איזה מיליון דולר ואיזה זיבי, אחי. קניתי רנו, אחי, פעם העברתי, הילוך נשאר לי הגיר ביד. איך אני מניע את הרנו? איך נושאים רברס עכשיו? יאללה, יאללה, לא יכול לתת. אין גיר, אין גיר, אין איך להחזיר לך, נועה קילה, שאני מאוד אוהב אותה, נועה קילה, בעיניי, קודם כל, היא זמרת מדהימה, אוקיי אחי? אני מת עליה, אני מת עליה. וכולם עושים את פרצובים, לא, בגלל שהיא חיילת, היא יכולה לעשות פרסומה, שתעשה מה שהיא רוצה, כי היא נותנת השראה להרבה חיילים, ולהרבה ילדים. אתם מבינים את נועה קלה? תראה איזה חמודים, יש להם השראה. זה מרגי מההור, רבותיי, זה חשוב, מה רע? היא בלהקה צבאית, היא תורמת והיא עושה. אבל אם אתם שואלים אותי, צריך לשדרג את הלהקות הצבאיות בארץ, לא ללהקה צבאית, צריך לעשות להקה

0: חיילים רצים לקרב, לא, אני עושה לך! לוקחים מחבל, נגמי לו נחמו גיטר! לא לקחת אף בן אדם ולעשות לו ככה. התעקשתם שאני דרך ארץ, אז בהצלחה עם המשך החיים ילדים. אני דרך ארץ, את... ירקתי עליכם? סליחה. בסדר, מה זה מוזר, אני רואה מי שככה, יא בן אלף. אני יורק עם מוציא אפן, מיירטת, בעליל. יש לך שטחנית, את אומרת, את נותנת לי את ה...
1: אני לא מאמינה לך שתמצא אחת, תן לך שטחנית. אני אתן לך את המאסטר, שיהיה לך לכל הזמן.
0: מי השטחנית?
2: היא
0: גל. גל, את שטחנית מקצועית כאילו? מי את?
3: אותי הוליך השולל כמה פעמים. הייתי עליה במתחזים כמה.
0: אחי, המתחזים, אחי, אתה יודע מי המתחזים האמיתיים? האבלים שעובדים עליהם, הם המתחזים האמיתיים. הם מתחזים לאנשים עם מוח, אתה איתי אחי? אתה רואה פרקים לא הגיוניים.
1: הוא אמר שהוא ייקח אותי לדירה שלו על הירח. הכל אנחנו נוסעים, אמרנו, הנה הירח. הוא אמר לי, לא, זה בשיפוצים, הירח. אז אמרתי, הנה, קח אותי.
0: מה, אתה אבלה? נשים מבוגרות בגיל של אמא שלי.
1: אני גם בסך הכל האמנתי לו, הוא אמר לי שהוא גם טייס והוא גם צולל עם בו זמנית, הוא צולל וטס. ואז הוא אולי בירח, אמרת לו, מה עם הדירה? אני רוצה לראות, אמר לי, לא, עכשיו הדירה, ועד בית לא מרשה להיכנס לשם בעבוד כנראה. אמרתי לו, אחרי שבוע אנחנו נוסעים, אני מתרח, אמרת לו, מה אמרך? אמרתי לו, אתה שערך, עכשיו לא מלא, יש לך רכב מלא, אנחנו נלך. הדירה עכשיו לא מלא, היא רזה, בגלל הירח רזה. אני אמנתי לו, כי אני אמרתי, אני מאמינה לו, אני רואה בגלל שהוא אמין, אני יכולה לראות בן אדם אמין. כאן יש את הסכין, יש לי ילדים, ולא נעים עם הילדים שאני אומרת להם עכשיו שהוא אמר לי ללכת לירח ואני אמנתי על הירח, כי...
0: מה, את אבלה? את המתחזה, את מתחזה לאישה עם מוח, זה הבעיה שלך. הן מתחזות, אך תקשיב, אני לפעמים לא נעים לי להרגיש, אני לטובת הנוכל! לפעמים לטובת הנוכל, אני אומר, תקשיב, אתה כזה גאון, איזה גאון אתה! ההוא בשירה בעצמו,
3: מה שבולים הלבנים של הלב.
1: הוא אמר לי שאני אסע לירח, אחרי השירה בציבור, אבל נגמר מאוחר, אז אמר לי פעם אחרת, אני אמנתי לה!
0: את מטומטמת, זה בקשה! הייתי אחי, לא יודע איך הם... בבקשה, כן. חשבתי שזאת השטרנית. חשבתי שהיא באה לגעת.
1: בוא רגע, אני אסיים.
0: חשבתי שזה שטרנית עד אליך, זה כמו שליח של וולט בשידוך.
1: פעם, פעם, פעם.
0: זאת השטרנית?
2: לא.
0: זה סתם בשביל לך לעשות פשפש, אוקיי. כן, אני יכול לעשות פיפי? איפה היא? יכול לעשות פיפי? כן, אוקיי, בבקשה, כן. איך היא הגיעה מפה אבל? השירותים כפר האנשים הקפסולות בלבלו אותה, אבל אני פוחד לעבור מפה, זה נראה לי טיפתי, זה נראה לי מקנה חף, לא טוב לי. כן, את שטחנית וזה עבודה שלך, איך קוראים למשרד שילוחים שלך? תגידי, יכול להיות שאת השטחנית, כי היא שטחנית לא ורבלית, זה לא הגיוני. שלום, אני רוצה שתעזרי למצוא מישהי. מה שזקוק לעזרתך. מה זה אומר? דבר עם חברה שלי. כן, את השטחנית אמיתית, איך קוראים לאתר שלך? יש לך אתר שנקרא... את עושה, את משדכת בשקט כאילו? וואי, איזה מוזר זה. זה הכי מפחיד בעולם, אתה יושב בבית כנסת, פתאום. מישהי עם שפם.
3: אני פנוי! יש לי בשביל חמישי!
0: אמן! אמן, אמן!
3: אתה רוצה, אני מכירה מישהי נחמדה דווקא!
0: מי את?
3: אני עושה את זה בשקט!
0: אבנו רלן! זה לא יכול להיות, כי מי שעושה את רלן זה... לא משנה... רגע, שנייה, אני חייב להבין. את עושה את זה בשקט מתוך מקצועיות או שאת כאילו על הדרך? תחביב, ואת, יש לך בן זוג? אולי כדאי שתמציא לעצמך קודם מישהו? לפני שאת פה מתחילה... עכשיו, כן. אני לא יודע, ברור שאני לא יודע, כי אתם שתיים, אתם

0: מדהים, שנייה.
1: בוא איתי, אני אראה לך. יש לי בשבילך בת זוג מדהימה.
0: איפה היא?
1: על הירח.
0: אפשר לראות אותה?
1: לא, עכשיו הירח בליקוי חמה, אז אי אפשר להסתכל. בעיה, אתה צריך לקרות שיראו, כי לא יראו אותה עכשיו בחושך.
0: מה? יש לך מה? להדליק תאור, תדליק תאור! יכול שאנחנו מכירים אותה מחתונמי, שלום, איך קוראים לך?
2: גל.
0: ג'סיקה. ואתן, את שטחנית גל? את עובדת בעסוטה. מה? שאלה? מהקהל? מה? מה את משדכת? אינפוזיות לחולים? מה את משדכת? עובד בעסוטה, כפר אחי, מה היא משדכת? כפר עליך, משדכת רופא מרדים אחי לבן אדם לפני ניתוח? ג'סיקה, את נראה לי יותר ורבלית, נראה לי בבקשה ג'סיקה, את תורלדת לגמרי, את עובד בעסוטה, בתור מה? את שטחנית בעסוטה זה גם יכול להיות מעניין, שבן אדם צריך כבד.
3: אני חייב לי כבד.
1: אני ארגן לך מישהו.
0: ספרייה.
1: תגידי
0: בש,
1: אני
0: לוחשת. סליחה, כן, טוב, אני אדבר על אחר כך, אבל את רווקה, ג'סיקה?
2: כן.
0: נו, בבקשה, מה עדה? בת כמה? קודם כל, לפני שאני לא עובר פה על החוק. סליחה?
2: 29.
0: בבקשה, ומה עושה לחיים? כרגע? אף אחד לא עובד בכלום עכשיו, זה כאילו, שאלה הכי לא יעילה, מה אתה עושה לחיים? איפה, חסון? שאלה שצריך להוציא אותה, אי אפשר יותר להלתר למקומות עבודה, מה אתה עובד? מי עובד? נשמה הוציאו אותי לחלט, ומאז הפכתי לבגט, ומאז אני בורקיטו. עכשיו, יש למישהו את המקום הכי מוזר, משהו שהכי כאילו התחר...
4: גג של בית מלון.
0: איפה?
4: גג של בית מלון.
0: גג של בית מלון. מי אתה? מיידלי!
1: כן.
0: רוצה שנעלה לגג של הבית מלון?
1: למה שנעשה את זה פה על החוף?
0: לא, בואי לגג בית מלון!
1: איך נגיע לשם?
0: תחזיק לי את השלייקס מאחורה, תמתחי! שאני אגיד לך לשחרר, שחרר לי את השלייקס כמרוגת כאן! וככה מגיע לגג!
1: של הבית מלון!
0: לא, של הבית מלון!
3: איזה טיונות.
0: גג של בית מלון! אתה פעם היית על גג של בית מלון, אחי! אתה פעם היית, היה חתיך, היית פעם על גג של בית מלון? איזה חמוד זה. וואלה, אפילו לא עשינו סקס במים, פעם אחת בבריכה לא עשינו סקס. פעם עשיתי סקס במורו דה סאו פאולו. סיימנו את המעלה באקספרס, אז עשיתי סקס עם איזה מישהי שאני קחתי שם, בתוך הים. עכשיו יש שם גאות ושפל בשנייה, מלא מים פתאום שפל. אנחנו עושים בים, חוגגים את החיים, סאדלי, שפל. אני ערום, כפרה איתה, מחזיק אותה כמו גלגל ים. עם הראש כמו ברווזון כזה. ישר הלכנו לגג של הבית מלון!
5: ועכשיו אמירם טובים.
6: בן כמה אתה? ואיפה הבת זוג שלך? מה? באת עם חבר. זכותך, תל אביב.
7: אחי, אנחנו ב-2018, זה מה שיפה. כל אחד יכול לעשות מי שהוא רוצה. פעם אם אתה אומר למישהו שהוא גיי, זה הכלל העולם. כל אחד הבינו בעולם הזה שכל אחד יעשה מה שהוא אוהב, מה שטוב לו. וזה ידוע. אחד מכל ארבעה גברים הוא גיי. אחת, שתיים, שלוש, בבקשה, זה אתה. זה קרי. מה שמך? יקיר, ברוך הבא, אתה יקיר ההופעה עכשיו. כל תחילת הופעה, יש לך טלפון? לא, יקיר, תענה. זה שני, מי זה? שלום? שלום.
8: הלו.
6: כן, מה נשמע, שלום?
8: בסדר, מה הייתי?
6: בסדר, מה איתך?
8: בסדר, אני
6: יודע. טוב.
8: מה קורה?
6: בסדר, מה איתך?
8: יופי, יופי.
6: טוב, מה הולך?
8: טוב, סבבה, מה העניין?
6: בסדר, אחלה, מה איתך? יופי, יופי. איך עברה עכשיו? איך עברה? איך עברה שישי?
8: בסדר גמור, אחלה שישי.
6: יופי, יופי, יופי.
8: יופי, יופי.
6: יופי, מה חוץ מזה?
8: בסדר גמור, מה חוץ מזה אצלך?
6: וואלה, הכל טוב.
8: יופי, יופי.
6: יופי, יופי. איפה אתה?
8: בדירה.
6: בדירה. טוב, אני יכול להגיע?
8: כן, בטח.
6: בסדר, אני פה אבל עם הבן זוג שלי.
8: אוקיי, נפנה לכם פה.
6: מה?
8: נפנה לכם.
6: בסדר. לאן אתה? בסדר, טוב. מה הוא עושה?
8: שדר וסקי.
6: אה, טוב מאוד.
8: יופי,
6: יופי. איזה וויסקי אתה שותה?
8: דאבל.
6: אה, יופי, יופי.
8: יופי.
6: מה התחומים למחר?
8: יפו.
6: אה, יופי. איך פה יפו?
5: ועכשיו דניאל כהן.
4: אשתי לקחה אותי לפגישה עם קלינאי תקשורת. בשביל הילדה. מה אני צריכה? מה עם מודם? לא משנה. פה, והבימה, ואיחרתי, ונכנסנו לחניון. נכנסתי בלי להסתכל על המחירון, אמרתי, קצ'ק, אין זמן להסתכל. ותראו איזה מטומטם אני. ואז עלינו במעלית, יש שם מעלית שקופה כזה של הביוקר, ובמעלית המחירון, היה המחירון. נהייתי לבן שאני נהייתי, היה כתוב שם 40 שקל לשעה, 40, כל רבע שעה, 8 שקל. עכשיו אני יושב עם הקלינאי תקשורת, הוא מדבר, ואני לא, אני לא פה, אני לא יודע מה הוא אומר בכלל. הוא מדבר, אני לא שומע. למה מה רצת פה? ודאי, 8 שקל, דבר, הרגת אותי, דבר. 8 שקל, הרגת לי את האוטו, נשמה שלי, מה קורה לך? עכשיו, אתה בא לחניונאי, הוא לא רואה אותך ממטר, אתה יודע, מוציא לי קבלה, 7,740 שקל. אתה רוצה להגיד לו, תשמע, האוטו שלי הוא שם בצד. מה שאתה רוצה, ומחירון לי ויצחק של האוטו, זה לחלוטין. בוא, קח את האוטו, רק שחרר אותי מהחניון, לא את האוטו, אותי.
5: ועכשיו שחר החסון.
9: ואני רואה שאנשים פה קצת משתעלים. רבותיי, מי שיש לו שפעת, בואו נוציא אותה החוצה. וואי, נהיה מפריד. טוב, רגע, התנשקתם בסילבסטר? והתנשקתם? לא התנשקת? עושה לי ככה כאילו אני אשם. איפה היית? אני ספרתי 10, 9, 8, הגעתי לאחד וכלום. מה, אני את מירי פסקל, מה זה? מה קרה? איפה היית? אני סופרת וסופרת, אף אחד לא בא. תורללת, עם כוס ערק ביד, מה יש לך ביד? איך זה יכול להיות שיש לך כוס זכוכית? זה משקה? מה זה הדבר הזה? מה אתם שוטות? יש פה מישהי שהבריך ערק למקום? כוס זכוכית, באין צדק, תסתכלי אחורה, תראי מה היא שותה. מה, את ברחת מאירוע? איפה היית עכשיו? סליחה, אפשר לקחת את הבופרד? איזה מוזרת, למה לכם יש כוסות מזכוכית ולאף אחד? יש פה מישהו עם כוס מזכוכית? אה, מותר להכניס לפה כוסות זכוכית? אה, וואו, סליחה, הכל טוב. כי יש פה אנשים תמימים פה בכובד. מה, מותר להשתכר למוות כאן? דמת, מה אני עושה עם הטירה שזה? קטניות זה לא ממסתר. טירה זה קטניה? תלמי, נפלתי, מה אני, אדון עוגר? מאיפה אני יודעת? תירה זה קטניה או לא? כן, אז תעזור לי בבקשה, יושב שיקור לגמרי עם הבירה. בוא נראה לי זה קהל של שיקורים היום. קטניה שמי קטניה? מי קטניה? מה קטניה? קטי, זה שכינה שלי, ירושיה, היא לא פחמרה, היא לא קטניה. אף אחד לא יודע, חייר, אתה קצין עם ארון על הכתף. ארון, זה ארון, נכון אחי? כן. תירה זה קטניה אחי? כן. תודה. וואי, וואי, אחי. כן. תביא עוד שאלה. חיכיתי וספרתי וספרתי וספרתי, לא יודע, נפלה עליהם. דרך שאני עבדתי עם אמא, ספרנו לאחור ביחד. למה לא התנשקת כפר עלייך? כי את רווקה. אני לא התנשקתי כי זה מפחיד עם כל השפעות, איך לדעת, תדבק עכשיו. לפני שאתה מנשק מישהי, יש לך פנקס חיסונים, אני רוצה לראות את הפנקס. תקשיבו, השפעת ניתן לי, מה ברמות שאנשים מתים, כוס אומו, מה נהיה? והלכתי להתחסן, באימא שהלכתי להתחסן, אתה עומד בתור, בתוך מסדרון צר, מחכה לחיסון, במקום הכי מסוכן, אנשים לא מחוסנים, כולם ככה עליך, אה, כמה נשאר, כמה חיסונים, כמה חיסונים, נשאר, חיסון, נשאר עדיין, נשאר, לחכות או לא, לחכות.
10: אחי,
9: לך מי מעיני, הלו, אבל נשאר, או לא נשאר.
10: לך מפה,
9: אסור הקומבינות, אתה פורצה.
10: לך מפה.
9: ברחתי מהתור של החיסונים כי פחדתי לקבל שחפת, הייתי אחי? אתה שומע איזה פחד, אתה בא להתחסן נגד שפעת, תקבל שחפת, מחלה יותר קשה. שם, תהייתי לשמעת לי, אני חששתי, כולם עם שפעות, ואני, למה אני חושש? כי אני, קודם כל עכשיו, אני עכשיו לא מחוסן, אני כאילו פצצה מתקתקת, כל מקום שאני הולך, אני רואה מישהו עושה ככה, אני כפו... לפני שנכנס למעלית, לוקח אוויר לפני צלילה. מה שלומך, שחר חזור? פחד אלוהים, אני חשוף, אני חשוף, אני נדבק בשנייה כי אני אחרי גיל 40, אני בדרגת סיכון, תהייתי אחי? שאתה ילד קטן, אתה נדבק אם אתה קופץ לשלולית מלאה בקרח. וואלה, עכשיו בגיל 42 שנה שעברה, נדבקתי כי מישהו התעטש לידי. מישהו התעטש לידי, עצרתי ברמזור, מישהו חצה מהבחץ, היה התעטש, אני עם חלונות סגורים ו... למחרת, אמרתי ככה, למה לא דרסתי את הבן אלף הזה? איכשהו התעטש, צריך לגמור אותו. תהייתי אחי? ככה זה עין תחת עין, סטרפטוקוק תחת סטרפטוקוק. טוב שאני לא התנשקת, הכל טוב כפר עליך, אבל חגגת, חגגת קצת, חגגת. אני לא זוכרת איזה חג היום בכלל. איזה יום אנחנו, 10, 9, 8. חגגת, חנוכה חגגת, חגגת. תראו, אני חייב מישהי שהיא לא שיקורה, רבותיי, זה מאוד קשה. מאוד קשה, תקשרי בינה. שלום, יפיופה, איך היה לך ב... איך קוראים לך אחותי? יוליה, בוא תומך! תקינו לסנטה קלאוס, הבן זומה לא בא! בנינו ארובה, לא ירד, שמן, לא נכנס בארובה, שמן, אתה רוצה בעצונה? חגגת, את חוגגת גם נובי גוד, נובי גוד? מי אלה? חשב, יש מישהו שמעדכנת, מה זה?
11: שחר, הם פה.
9: הלו?
11: שחר, הם פה, הם הגיעו, הם אינה להתייחס אליהם בבקשה.
9: מה, את מערכת באולמי שטו, מה קורה פה?
11: הם הגיעו, החתן והכלה. תשים להם את השיר, תשים להם את השיר.
9: לא כואב לה, לא כואב לה, שאני כאן כל הזמן מתגעגעה, וקורא לה.
11: לעד הסוף של השיר.
9: אני לא יודע מה המשך. מה המשך של השיר? שאני כאן כל הזמן מתגעגעה, וקורא לה. ומה, מה?
12: זה אומר.
9: זה מה, עובד לי, פשוט הוא חולה.
12: זה אומר. אום בוא להתחסן, למה לא התחסנתי?
9: היא אומר, אורדרי, עלי עדי בטוב. אה, שלך! אתם לא יודעים מי זה מה, אורדרי, רק אני כאילו שומע מוזיקה מזרחית. בבקשה, למה איחרתם? כפר עליכם. חניות בתל אביב! אמרת חניות, למה באת עם שלושה רכבים? מה זה חניות? מה זה חניות? כמה רכבים יש לך, כפרה? אחד, אז חניה אחת. חניות, איזה מוגזמת את. אין חניות. חצי שם חבר'ה, אני מצטער, נשמה, זה לא אני, זה פשוט המקום הזה בנוי, ואני מקווה שלא חנית ב... מישהו חנה בזה, בבור הזה? פה ב...
12: מטוב, אבוי.
9: אם יורד גשם, אתם חוזרים, נכנס לאחי בשנורקל, אחי, אתה נכנס לאחי... אחי, זה מוצף, או שאתה דבר רק את האנטנה, נושם, נושם ליד יונדר. אל תכנו שם, זה בוץ, אלוהים ישמור, אתם תגיעו כפר... טוב, אני שמח שאת פה, נשמע שלי. דיברנו עם בחורה שהיא סופרת לאחור. היא כמחקה לאהוב ליבה והתחילה לספור בסימבסטר 10-9, ועכשיו היא קוראה מינוס 5,058. והיא מחקה לאהוב על האביר על הסוס הלבן, שזה מה שקורה לכל הבנות מהפריפריה, מגיעות לתל אביב, מחפשות האביר על הסוס הלבן, בסוף מקבלות תימני על קורקינט ברולצ'יל. ויש לנו פה בחורצ'יק, עם מי דיברתי קודם? יוליה, יוליה. בוא עצונה, תחזור אליי, למה השמנצ'יק נתקע לי בערובה, בוא עצונה. כאילו סנטה קלאס, כן? חגג את דלק נרות? מה? וואי, נפלתי פעמיים, שתי התחלות, הימור שני הימורים לא נכונים. דלק, חנוכה, כן? כן, אז מדליקים או לא? רצינו להדליק מדורה, אבל בועד זונה, לא היה לנו מספיק קרשים, לא התחלנו לאסוף. חנוכה, כן. וואה, וואה, שנייה, יש סיפור עכשיו. תקשיב ממש, יש סיפור, כן, בבקשה. התחתנת עם בעל פרסי. הפסק לחגוג? התחתנתי עם בעל פרסי, נגמרו החגיגות. אין, ראש השנה, רק אני והוא, ותפוח אחד בלי דבש, מה את יודעת? טובלים בבננה רקובה, לוקחים תפוח, טובלים בבננה. וואי, טוב, הכל בכיף, כפרה. לא קרה, אתה הדלקת, אחי, יש לי קטע על הדלקת נרות, תזרום איתי, בבקשה. תודה. שמתם לב? תקשב, וואלה, טוב. אני לא פונה לשיקורה, אלא... נר לי, נר לי, נר לי, חביב. הדליק הנרות הפוך, נר 10, נר 9, נר 8. מה היה? אתה מדליק נר שמיני, אני מרחם על השמש, כי אתה מדליק עם השמש 8 נרות, ואז מכירים שהוא מניעה קטן שאתה שם אותו על המדרגה הקטנה שלו, הוא תמיד עם פרצוף של, עד שכחו מי הדליק אתכם, מה היה הכלבים? כזה חמוד קטן, הוא נכבה לפני כולם, עד שכחו לספר את הסיפור שלי! יחרו על השמש, תתיח אותי. ועליתי בחנוכה הזה, כפר 4 קילו, לא יודע מה, לא זה. אכלתי מלא, אכלתי 6 סופגניות ביום, אחי. יוליה, כמה סופגניות אכלת ביום? ביום? היא דרמטית, ביום אחד או בשתיים יום? מה שהתחלתי ללכת עם הפרצי, אין סופגניות! אנחנו אוכלים מצות, מה שנשאר? תקשיבי, את מבלבלת חגים כפרה עליי. כמה סופגניות אכלת? שתיים, זה הכל? וואו, הפרה, כמו סופגניות, אתה לא יכול, תראו, זה אני אגיד לך, אתה לא יכול להתאפק, רבותיי. יש טעמים מדהימים, יש, קודם כל תחילת חנוכה אתה טוחן סופגניות, ואז לקראת סוף חנוכה אתה מתחיל להבין את הטעות שעשית. כי אני אוכל סופגניה, אני רואה אותה פה. בגיל 46 רואה אותה פה. אני רואה את הסופגניה פה, אני תמיד צריך לאכול עוד אחת, שהיא תהיה אחת פה, שאני אהיה בלנס. למה אם לא? אני אלך ככה בסיבובים, כל היום. עכשיו אני קולט שאני בתחילת חנוכה אהבתי סופגניות, ואז לקראת נר שביעי, נר שמיני, אתה מתחיל לכעוס. מי שמביא סופגניות, קח את זה מכאן, קח את זה! הייתי בפגישה, נכנסה מפיקה עם סופגניות, קחי את זה! איזה הסתם! ובסוף אכלתי, כמו איזה זין, אכלתי. כי אחי, אתה לא יכול, אי אפשר לעמוד בפיתוי, פעם היה סופגניות באותו טעם, כולם ריבה ואת שה... של האבקת סופר. אז אחרי שתי סופגניות הבנת את הפרינציפ, אבל היום אתה מסתכל כמה טעמים, יאו, עוד לא טעמתי את הפיסטוק נוטלה! שואב את זה, פיסטוק, לא, בכלל לא שמעת מה ההמשך, סיפטו! סופגניות שתי קומות, מעלית לצרדת, טעם ה-38 מזרק, בולע! דברים אחי, עוגת חתן קלה, יש למעלה בובה של יהודה המכבי ואשתו, אתה יודע אחי? זה טעים, זה טעים, סופגניות, רבותיי. ואני נפלתי קורבן למתיחה בגלל הדודה שלי לסופגניות. קודם כל זה פעם בשלב בחיי שנפלתי קורבן למתיחה. אני לא רגיל, אני רגיל לזה שמותח, לעשות צחוק עם אחי נפץ לתחת, כל מיני שאתה ילד קטן. לעצמי, לא לילדים אחרים. לעשות צחוקים, זה צחוק עם החבר'ה, אתה יודע? אבל זה מדהים שכאילו הלכתי ביום הראשון של חנוכה, היה לי דודו לסופגניה. יש לך דודו לסופגניה. יש לך דודו, דודו זה דודו יותר חזקה, זה דודו זכר, זה לא דודו נקבה, שאני ממש מצא משהו טוב. זה דודו, אני יכול משהו בטוח, כי זיין, תדליק אותי, תן לי. אני מת לסופגניה, אחי, אני מת לסופגניה, אבל סיימתי לעבוד ב-4 בבוקר. באמת. כאילו, הופעה נגמרה ב-2, ואז הלכתי לערוך קצת, אני תמיד, עד הגעו, הופעה לא תיגמר פה ב-2, לא היו לי באותו שתי, כי... אתמול אמרתי, הופעה נגמרה ב-2, אנשים ככה, מה, את 2 אנחנו פה? כי אנשים פה עם כרטיס חנה, מה, אתה רוצה להגיד שתתחיל שעה חדשה, אתה לא נורמלי. הייתי אחרי, מה עשיתי אחרי? נכנסתי ללחמים, שזו מאפייה שפתוחה כל הלילה, בתל אביב, ואמרתי שלום, השעה הייתה 4 בבוקר, אמרתי, יש סופגניות? והוא המוכר החמוד, בטח שיש שחר חסום בשבילך, יש הכל. אני כולי מבסוט, יואו, 4 בבוקר סופגניות אחרי, כפרה. ירד למטה לאיפה שאופים את הסופגניות, עלה אחרי 5 דקות עם קרטון, מביא לי את הקרטון, אני פותח, אני מרגיש שהיה, קודם כל, לפני שפתחתי, הרגשתי שזה ריק הקרטון, אז פתחתי, ריק. אמר לו, אחי, זה ריק. הוא אומר לי, עבדתי עליך. ונפל על הרצפה! מתחילים לצאת כל מיני עובדים מלמדה. מה הוא הביא לך? מה את עודה? ככה, כאן צוחקים, כולם, בן, מה חשבת? אתה מסי? מי יכניס לך סופגניות? כל מיני רוסים, יצא קקמייקה! מה? מי? מה? על מה מדברים? אתה קקמייקה, יצא! והוא על הרצפה... אחי, אני עומד באמצע המאפייה, עצוב. ניסיתי להצחיק אותם שהיא לקחת את הבדיחה צעד קדימה עוד קומה, כי הוא אמר מסי, מה זה נראה לך שמסי יוכל סופגניות, איך הוא ישחק כזה עם צרבת כל החולים שלו? לא מצחיק בכלל, יותר מצחיק, אתה יצאת כקמייקה. אחי, לא חזרתי לשם אז, אני מתבייש להיכנס למקום, ואני בטוח שיש להם ערב צוות, הם רואים את הקטע הזה בריפיט במצלמות אבטחה, הם רואים אותי ככה. והרוסים מבסוט, קקמייקה! מה עושה בחיים? כפר עליך. עצמאי. אבל אנחנו לא יודעים מה אתה עושה בעצמאות. זה מישהו הדליק אותם. שעשועות, שעשועות. אז ברוכים הבאים לשעשועות! עצמאי של מהו? תנו לי שני אנשים חתיכים, אתה עם החולצה הלבנה כפרה והמשקפיים שנראה כמו יובב, ואיך קוראים לך אחי? סליחה? יואל, בוא, הייתי קרוב ליובב. יואל זה אח של יובב, זה אח המוצלח. די כבר, תפסיק להסתובב עם שמשון, מספיק עם זה ודי.
12: אבל אתה לא מבין שאנחנו הולכים לקחת עכשיו את עץ המטבעות.
9: אבל אם אני חס עליך, אל תצא ככה מהבית.
12: לא, אל תאמר לה כלום. אני הולך עם שמשון ואחזור אחרי חצות.
9: אני לא מגן עליך יותר, די עם זה.
12: יואל, בבקשה ממך. זו פעם אחרונה.
9: יובב!
12: יואל!
9: יובב! לא יודע מה היה עכשיו, בבקשה. תנו לי בחורה חמודה, את עם הטלטלים המוגזמים. שאני הולך קורא לך כפר, שנראה כאילו התכופף למחצלת, עשית שזירה שאני הולך קורא לך? אורי? אורי, נעים עוד. אורי ויואל. אורי ויואל, בבקשה. מר חתיך, תן לנו בבקשה ברמז אחד, באיזו עוד זה מתחיל מה שאתה עצמאי בו. אז יכול להיות שהוא כפר אחי. פיראט.
13: היי, היי, קפטן! רוצים לצאת להפלגה, ילדים? היי, היי, קפטן! הוא חי לא שם, בתוך חננה.
9: תראו, אני רואה יותר מיני סרטי ילדים, אתם רואים? אני יותר סרטים מצויים. בבקשה, תן לי את האות הראשונה שזה מתחיל, המקצוע שלך. האות הראשונה של מה שאתה עושה. זה לא פשוט, אבל פי. זה לא פשוט, אבל פי. הכי פשוט שיש. כאילו, לקח אותם ומזה, אתה שלא אמר זה. זה לא, אין איזה זקפה, אבל זה זין. זה לא פשוט, אבל זה פי. זה מתחיל בפי. בפי. פי עם דגש או פי? פי רפה. פי רפה או פי פפה? זה פי רפה או פי פפה? זה פי רפה או פום של ביטבוקס, פום פום. סליחה, עם דגש? אוקיי, באיזה עוד זה נגמר? מם, מתחיל בפה, נגמר במם. יכול להיות שזה החבר שלהם פינוקיום. מתחיל בפה, אני חייבת לנחש לפני כולם. גברת, אין פרסים, למה? תן לי עוד בקבוק קווה, תן לי. בבקשה, מתחיל בפה, נגמר מם. תראה את זאתי, מעלתה, פרסום! אני פילנטרופית של ידע! תני לו לנחש על כפרה, בבקשה. פרסום, איזה חמוד אתה. בבקשה. מה את אומרת, אחותי עם הטלטלים? אין לך מושג, כי את תזיז את הטלטלים, את לא שומעת כלום, כפרה עלייך. את נמצאת כאילו בתוך אולפן אקוסטי, כפרה עלייך. את רואה את מקליטה פרסומת של תמי אבא. ראיתם תמי אבא שמקליטה פרסומת עם הסאונד? מישהו ראה ביוטיוב? כשאתם תראו את הפרסומת ביוטיוב, אתם תצחקו בדיעבד. הקליטו את הסאונד של תמי ארבע במיקרופונים רגישים כאלה, ואז שומרים מישהו פותח משהו כזה, ואז רואים בפנים את הסודה. ובבית זה לא קורה, בבית זה מחליפים את הסנן, יא בן של זונה. איך אני מחליף את הסנן? איך אני מחליף את הסנן? כמה מים צריך להוציא עד שיוצא מים בטעם רגיל? 3 ליטרים. יש פה את הפרזנטור, 3 ליטרים, זה ממש. את רוצה לנחש או שאת מוותרת על התור שלך, כפרה? מוויתרתי על התור, בבקשה. כן, במה? דבר אליי, אחי. שנייה, שנייה, זה שתי מילים, בבקשה. פורץ מנעולים? לא, מה אתם? ההוא כבר סגר, פורץ מנעולים. מחווה על המנעול של רב בריח. ההוא, זה לא זה. פירות יבשים. אתה אילי הקולר? מה אתה? פירות יבשים? לא הבנתי, מה אתה מייבש תאנים? כפרה, מה לא? יש לו רשת, רבותיי. יש פה כבר אנשים. אבל יש תשיג לנו מחיר טוב במבצע, כי אתם הולכים להשיג לנו מחיר לכולנו, כפרה. אני קונה קבוצת רכישה עכשיו של תמרים מהג'ול. תגיד לי, מה הקטע של מהג'ול? מהג'ול, למה הוא תמר יותר טוב? מה עושה אותו מהג'ול? סליחה?
14: פועל בניינים.
9: סליחה, מה זה? לא, לא, זה לא פועל בניינים, כבר מצאנו, זה פירות יבשים, נשמה.
12: הוא מאחורה בדיליי. השאלה שלנו, הם שואלים שם, מתחיל בפי,
14: אני כבר במין.
15: הלאה, הבאת עליי עכשיו משהו קשה.
14: חייב לעזור לי, אני באמצע שידור, אני בשידור.
15: משהו עם בניינים. לא, הוא פועל בניינים? יאללה, לך על זה, תראה מה יהיה. פועל בניינים!
14: אמרה לחבר המטומטם.
15: אני ביוטיוב, אמא.
14: האם הבנת מה ראיתי בסצנה? האם היא לא אכפת לה מכלום? פתח את הריצ'רד!
15: וקוראים לב! וקוראים לב!
14: אל תסגרי לו על הבלבל, כי אז זיכה
15: בלות!
14: גילינו, זה פירות יבשים, נשמה. איפה החנות שלך? יש לך הרבה חנויות, תן לנו אחת שנבוא אליך לקנות, אחי. ראשון לציון. זהו? הכל בראשון לציון זה פירות יבשים? כן, טוב, רבותיי, כמה עולה לנו עכשיו אני רוצה, אחי, קילו מהג'ול? כמה עולה, אחי? סליחה? 5.90, וואלה, בוא, אתה עם המחירים עליך גם שאתה בחופש. 5.90, למה קשו כזה יקר, כושילך אתכם? למה קשו יקר? ולמה אין זיכוי על פיסטוקים סגורים? אני רוצה זיכוי, רוצה לכם פיסטוקים סגורים? סגורים, זכה אותי בכמה מהג'ולים. דדי, מה הבעיה? מכירים את המרוקאיות שאונסות תמרים עם פקן בפנים? עושות תחלה, תמר ככה. תמר מסכן, לא, לא, לא אגוז מקדמיה, לא מקדמיה! נו, והיה סקס מאז? היא אמרה שהם היו במופע שלפני 10 שנים, והם חופשת לידה, וצחקתי להם שלא היה להם סקס בגלל ההיריון. שני ילדים. אז לפחות היה פעמיים ששכבתם. אני הבנתי ששכבתם עוד, ולא רק בפעמיים של הילדים, יא מעבולה. זה מה שקורה, אחי, שיש אוברדוז, אחי, של אגוז לוז. איזה כיף לכם. איך הסקס עכשיו משתבח עם השנים? זה מדהים שכאילו לי, חושבים שאני כאילו, יש לי סקס מדהים. כי אני, כל כך חושבים שאני יכול לשכב עם כל אחת. חברים שלי, בוא נה, אתה מפורסם. אתה יכול לשכב עם מי שאתה רוצה. זה לא עובד ככה. אתה לא הולך ברחוב. מזהה אותי?
16: לא.
14: סאבן לי.
16: אה, יאללה.
14: להפך, הסקס שלי, מה זה גרוע? לא, אני משתדל להיות טוב, אבל תמיד אני אקלע לסקס עם בנות שחושבות שאני כאילו מופרע, אז הן מנסות כאילו להגניב אותי עם כל מיני שריטות שלהן, ואני בן אדם רגיל, כפרה. אני, תנו לי רגיל, אחד על אחד, ככה, פנים לפנים. פעם אני אצל מישהי בבית, איזה גרושה, איזה אני ואימא עבדנו. ככה הביא אותי, אתה רוצה לבוא, תראה איפה אני ואימא עבדנו. אצלה בבית, היא שוכבת עליי ומנסה לקחת את היד שלי לקצה המיטה, תראה איזה מטור, לקשור אותי, אני רואה זיקים, יש זיקים. אני לא מגיע לקצה המיטה, אני קטן, אני נמוך, אני לא... והיא מנסה ככה, ואני, הרגשתי כמו שאתה מנסה לשים סדין יחיד על מיטה זוגי. אני נקלע לכל מיני שבורות, רבותיי. אני מגנט לאבלות. עכשיו, היא המטורלת הזאתי, עשינו לוב, ואז אחרי שאנחנו עושים שעתיים לוב, היא אומרת לי, אתה רוצה לעזור לי לגמור? אני אומר, אז מה היה עד עכשיו? הייתי קשור 30 שעה, מה היה עד עכשיו? והבלבש לי ככה. אני אומר, בטח שאני רוצה לעזור, אני רוצה לעזור, אני בנאדם שבא לעזור. אני רוצה לעזור, באנו לפה כדי לעזור אחד לשני. אז אך לי, תני לעזור, אני לא אצא מפה בלי לעזור! היא אומרת, תשכב על הבטן. אני אומר, על הבטן? שכב על הבטן, אומר לה, למה על הבטן אבל? אני מבין שמשהו פה לא קשורה. מה, זה אפסיידה? מה קורה פה? מה אני תמה? אני סושי, אחי? מה יודע פה? שכב על הבטן, הבלבשתי מבסוט, אני אשים ראש קצת, שכב. שוכב על הבטן ככה, ואני שומע את הזזה בחדר, כאילו אני לפני ניתוח, מזיזה דברים, פותחת מגירות, אני אומר, כפרה. ישר לקחתי את הפלאפון שיהיה קרוב אליי, שאני אזיק עזרה אם צריך. אני יודע מה הולך לקרות? מי זאת האישה הזאת? דייט ראשון, לא יודע מי זאת הטרלול הזאת, אחי. לוקח ואני על האמרג'נסי. הלו, הכן ההפר, לוחץ מוכן. פתאום היא ישבה עליי והתחילה ככה לי לרכוב עליי. עליי, כאילו, ואני, אני לא יודעת איך לעזור לה, לכווץ את האקוז או לשחרר את האקוז. לא ידעתי אם אוהבת אקוז קפוץ או אקוז רפול, לא יודע, דרגת הקשיחות. יכול להיות שאוהבת אחד פלח רך, אחד פלח קשה. לא תהיה איזה דרגת קשיחות לתת, אחי, למקלים. מה לעשות במקלים? מי היה האקס שלה? פסה, אתה? מה עושים? אז עשיתי כל מיני כאלה. כאילו כיף לי. אני הבנתי מה אתם עוברות, שאתם עושות לנו בעד ועושות סתם קולות. הרי זה סתם. זה לתת כאילו את הטריפל.
17: Yeah.
5: ועכשיו דניאל כהן.
17: ערב סביר. מי שחושב שהכל יקר פה מדי במדינת ישראל, שימחה רגע כף, שאני רואה שאני לא לבד. אמא שלי בחנוכה הקודם קנתה סופגניות מרמי לוי, הקמצנית הזאת. אתם יודעים כמה הוא מכר סופגניה רמי לוי? שקל, יש פה עניים. נכון, שקל, מתוקה. טעמתי, עדיף לבלוע שקל. אוקיי, תנסי אפילו חצי שקל, זה ממש מתגלש טוב בגרון. למה הכל כל כך יקר? מה, אני לא עובד מספיק בשביל הכסף? קניתי שקית אפו צ'יפס, אחי, שקית 12.90 עלה לי, כזאת גודל, אני פותח, פוף, אוויר, אוויר, אוויר, איזה שתי צ'יפסים מלמטה, היי, אני פה, למה הכל יקר כל כך? את יודעת מה? אם לא צריך מחיאות כפיים, זה עבודה שלי, נשמה. הכל נהיה כל כך יקר. אתם יודעים, פעם לא היה כל כך יקר, פעם לא היינו צריכים להתאמץ. אני הייתי ילד קטן בגן, הייתי יכול למצוא חיה ולהביא אותה הביתה, לא כמו היום כל כלב עולה 9,000 שקל. מצאת פעם חיה בגן, יצא לך? מצאתם מישהו מצא? מה מצאת? צב, מצאת צב? חרגול, אוקיי. תנחומי על הגן שגדלת בו. יש לבדוק אותו תברואתית. אחותי המקסימה חזרה מהגן עם אוגר. תשחררו רגע סטנדאפ, אני מדבר איתכם ברצינות. אני בחיים לא היה לי אוגר. מה האינטרס שלי עם האוגר? שיחיה. צריך לחיות, נכון? מה תעשה בשביל שאוגר יחיה? תן לו לאכול. מה תן לו לאכול? חסה, תודה רבה. יומיים שלושה אח שלי היקר מפמפמים את האוגר, חסה. מצבו של האוגר מידרדר. עכשיו פה אתה בבעיה, אתה לא תיקח את האוגר לווטרינר, כי וטרינר עולה יותר מהאוגר. הווטרינר 780 שקל, האוגר, אני קונה לול של אוגרים, אדוני. מפה לשם קברנו אותו. אחותי ילדה עם מוטיבציה, אחרי כמה ימים חזרה עם צו. אתם יודעים כמה זמן חי צו? 100 שנה, 120. לא, לא אצל אחותי, לא. צו, מה תעשה עם צו? מה האינטרס לך ש... יחיה, לא רבה. מה תעשה? תן לו לחסה, אמא שלו חסה. יומיים שלושה, מצבו מידרדר, קברנו אותו. קבר אחים, מעל האוגר, ישבנו שבעה, אחותי עם זקן, קשה! למה אני מספר לכם את כל זה? אחותי כבר בת 18, היא חזרה השבוע עם חבר. עכשיו, מה תעשה עם חבר? תן לו חסה, נכון. בקיצור, קברנו אותו. תודה רבה, תודה רבה. האמת היא... הומלסים זה הדבר הכי מביל בעולם. יש לי ליד הבית הומלס עם כלב. הוא מסתכל ממש של, מה? אני אחזור על זה, הומלס עם כלב, אוקיי? ההומלס מלטף את הכלב, והכלב מסתכל עליו במבט של בונה, זה הטיול הכי ארוך שעשו לי בחיים. מתי חוזרים הביתה, בן אדם? חברים, תודה רבה.

0: מנכ"ל של בית מלון. איזה בית מלון, ואם אפשר לארגן הנחה פה לחבר'ה. תסתכלו, תראו איך אני תופר לכולנו עכשיו דיל. איפה הבית מלון הזה? בחדרה. אתה מנכ"ל של בית מלון בחדרה. אנחנו נשאר בבית. נשאר בבית שלו, יש פה אנשים כדי כבר בואו למזוודה. לא ברע, אבל המזוודה יש לי סתם, באתי בנהרת גרובי, אני אחזיר אותה. מה קשור חדרה, כפר, מה אטרקציה? היום נסתכל על הערוגות. סתם, חדרה מאמן, שמי בכיכר ובורקס בשדה, כל מיני כאלה. אתה לא גר שם, אפילו אתה לא גר בחדרה. איך אתה משכנע אותנו? בואו לחדרה, אני לא שם. בתור מנכ"ל בית מלון, למה אתה נכנס לחדר והמצא... למה אתם מנהלנים את המיטה? למה לנהלן? אתה נכנס לחדר ומנסה לשחרר את הסדין, והסדין כפר, מישהו נותן קונטרה, לדעתי החדרנית מלמטה מפליאה. לא עשו לו את הקיפולים, וכמה סדינים, אני אף פעם לא יודע איפה אני ישן, בין הסדין למזרון, בין הסדין לסדין שאחרי זה, בין הסדין לסדין שמעל הסדין של הסדין, בין הסדין של הסמיכה לסדין של הסדין, מה קורה אתם? ומה זה הפס המדליה הזאת לרוחב? כאן בית מלון, תן תשובות, מה הלוך? למה הקריות לא נוחות, כפה? כל בית מלון, הקריות, מה זה? מכירים שהקרית שמנה מדי, איך אפשר לישון? זה כמו לישון מיטת קומותיים, הגוף קומה ראשונה, הראש קומה שתיים. ובמקלחות, תמיד יש את המדבקה, מכירים? סכנת החלקה. מה אתה מאתכן לי שיש כוח משיכה, אני יודע? תעשו משהו ברצפה, כוסאו מלון, בחדרה. כמה ללילה. תראה, בקבוקים הקטנים של השמפון, יש לך אותם? אז זה בקבוקים חדשים שאתם ממלאים אותם, כי לפעמים אני מסתכל, זה נראה כאילו מישהו בא חגג על הבקבוק הזה. הסבון הקטן, מה הלוז? למה לא להגדיל סבון? מה הלוז? מגבות, אתה אומר לי, זה הכי מעצבן. הכי מעצבן, כפרה שאתם כותבים, אנא, עזרו לנו לשמור על איכות הסביבה. ואתם מחזירו את המגבת של עצמכם. איך תזדיין, יבור שלך, רשימתי. אתם יכולים לקלוט, יש לכם חבל כביסה, אני אשתמש בכל המגבות, כי שמתם לי, הכל. עכשיו זה שאתה במקלחת במלון, אתה לא דורך על רצפה, אתה יוצא מהמקלחת רק מגבות, מגבת צהל, מגבת צהל, מגבת צהל, מגבת צהל, מגבת צהל, מגיע לקבלה, שלום, נגמרו לי המגבות. המקל של בית מלון, רספק קודם כל, איך זה כיף אחי? מה עושים? וואו, רבותיי, שנייה. לא יודע אם אתם שמתם לב, אבל בן אדם בא לחגוג לנו על הזמן. שני דברים מעצבנים יש לי פה. רגע, דקה, דקה, דקה, דקה, דקה. ברוכים הבאים לשעשוע. מה מעצבן בעבודה של איש בבית מלון בחדרה? חוץ מזה שזה חדרה.
1: העובדים והאורחים.
0: העובדים והאורחים. אז למה אתה לא הולך כפר להיות עץ ברוש וזהו? אין מה לעשות לך, צריך לעבוד עם אנשים. אחי, לא, לא, לא קשור לכסף, אתה אוהב את העבודה הזאת. אני אוהב את העבודה הזאת. אתה נכון, אתה אוהב את זה? אחי, תראה כמה פעמים בהופעה, תראה, גם עכשיו אני מתמודד, אני עובד עם אנשים, אחי. זה העבודה, אני צריך לעבוד עם אנשים. אם לא הייתי אוהב אנשים, לא הייתי עושה סטנדאפ, אחי. הכל מתחיל מאהבת אדם. כי בני אדם זה החומר גלם הכי יקר על פני כדור הארץ, אחי. אתה איתי, אחי? מה, זה יקר? זה פלזמה, דלק, אחי, בלי בני אדם, אחי. צריך שטיפת מוח עכשיו. אני חוזר לעבודה, אני הולך להיות המנכ"ל הכי טוב בעולם. אני אמנכ"ל אתכם. קודם כל, בוא נעבור מחדרה. בטח יש לכם חשמל אחוז שמות, החשמל יוצא חדש לבלון. הבדיקה שואף. החשמל מגיע מחדרה, אתה מכניס את האייפון שנייה. אני מסוגל, מה אתם מונעתם אלו? החשמל שם מגיע כושר, שיא הערובה ככה.
2: ועכשיו שחר החסון.
0: אמרתי לסופר של טבעוניים, בלילינגון. סופר, בלילינגון. תקשיבו, זה סופר, תחילו למה שיש לך את זה, אז קודם כל שקט, הם אנשים הולכים כאן הטבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה. קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור! הוא לא מסיפור גם, אני משווי. ספרייה, שקט, זה לא כמו ברם יאיר.
1: קופה ראשית, לקופה ראשית. כל הקופות לקופות ראשית.
0: אתה צועקים
1: רמי, חדר יד. קופה ראשית, נחום! נחום, נחום, נחום לקופה ראשית.
0: אין נחום בחברה.
1: נחום! נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום!
0: אבל לטבעוני איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא יודע כאלה שאתם... וכאלה מובח פנימה. ובא לטף את הכלב לך כפר, זה פעל. איך אין לו חלבון, לא אחת בשר, והשמתן, שעקתי שרד, מגיע חתול, הכלב כפר.

0: כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, מכירים שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל, כי המשפחה שלך הרי לא ידע שאתה על המנגל, פתאום אתה חוזר לחבר, מגב את הכתף מוכל קרבי שחוזר הביתה. בוא, אתם נהנים פה. לא קהל אימא, לא קהל. אז ישן לעין, איבדתי קבב לתוך האש, אני חייב שאתם נהנים.
1: שמור על עצמך.
0: כמו שאתם נהנים, טוב למות רק ששניכנו.
2: אני הצמחוני,
0: דגים אני אוכל, והסברתי את זה גם למה, כי בשר, אני לא יודע מה היו מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, זה לא רחם. פעם בטח לפני שהיא מתה, בואו! בטח אתה רגול, קוקו, ריקו, קוקו! אבל כאילו, דג, יכול להיות שמה תביא לימון. יכול להיות שבדגים זה תביא לימון. הרי למה אוכלים דולפינים? דולפינים זה לא רגע, אתה מדמיין את הדולפינים לפני שהוא מת? יש מקומות שאוכלים גם חיות חמודות, בסין אוכלים כלבים. חברת שלי חזרה מסין אמר לי, שאלתי איך זה כלב, הוא אמר, זה מעדן. וזה מה, אני יודע, וזה מסביר למה כלבים כאלה נחמדים עלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה אומר, הכלב שלך שף, אתה רואה אותו ככה, אוקיי. אבל אתה שם ממני גולה, שבל. יד, טוב, למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, זה כזה מפריז בעצמי, אבל... אני אמור עכשיו בפיתה, לא מתאים.

0: הטלפונים של פעם, זוכרת שאנו פעם מנגו, זוכרת את הטרלול הזה שאני רק כמו קפקף קרוקס של הענק הירוק? זה הטלפון מאפמן כזה, היית צריך לפעמים לחפש קליטה, רוצה להתקשר חבר, אתה לא חפש קליטה, לפעמים אתה מגיע לחבר. יוני, רוצה להתקשר אליך, תהיה זמין, נמצא קליטה, אני אתקשר אליך. הטלפון שלא היה אחוזים בבטריה, היה ארבעה קווים, היה קו גדול, זה שהיה את הקו הקטן, שאתה לא יודע בדיוק כמה זמן נשאר בבטריה. זו שיחה ששעתה ימו שנייה, היה לך שיחות דרמטיות, אחרי אני עם קו אחרון בבטריה, אם התנתק היית לי חבר ואח. היום כולם יש להם אחוזים בבטריה, כל אחד יש לו אנשים עם נרקומנים של אנרגיה. אחי, יש למי שמתאה לוואוי? יש כאלה שככל שיש להם פחות אחוז בבטריה, יש להם יותר אנרגיה בגוף. מכירים את החבר על ה-20 אחוז, הוא פתאום נהיה טרלוד. יש למישהו בטלה, סמסונג, סמסונג מישהו? נשאר לו 5%, הוא פורץ לבתים. סמסונג! גם אני טרלוד. אני יש לי אייפון. האייפון זה הכי גרוע, כי צריך את המטען שייצרו אותו באותו יום שייצרו את הפלאפון הזה. אותה משמרת, כפת המטען המורשה, אייפון קוסום, אומום. פעם קניתי מטען ביילו, חיברתי, מחק לי זיכרונות. כל הזיכרונות במטען, לא יכול להוציא אותו במטען. בגלל זה הכי טוב, LG, אבא שלי יש לו LG כפת, אתה יכול לטעין אותו מהקבל של הקומקום החשמלי. LG אומר לך, תן לי אנרגיה, אני לא מעניין אותי מאיפה. כפוף לי עוגל על התחת, שירוץ. איזה מכשיר יש לך, אחותי? האייפון החדש, ה-10? שזה, יש לי את ה-X עם התווי פנים. זה מה זה גרוע? אם אני קם בבוקר, הוא לא מזהה אותי. בבוקר... אני עד כדי כך נפוח בבוקר, מה קורה? יש לי ידידה, עשתה בוטוקס בכלל, שרוצה לפתוח את המסך, היא צריכה להכניס שפתיים.
1: אבא, בבקר.
0: יש לי אייפון, קודם כל אתה, כולנו, כל אחד פה עם הסמארטפון שלו מאוהב, כל אחד לכל מקום, איפה האייפון, כל אחד, איפה כאילו שאתה הולך ברחוב, בא לך חבר, אחי, איבדתי את הפלאפון, מחשבה הראשונה שלך זה איפה שלי. אבל לא, אתה לא רוצה לצאת סוציומט, רק עושה שריר בתחת, מרגיש את שלך. כאילו שהוא בכיס ושכחת שהוא בכיס ויש לך את ה5 שניות של יוחי, אני לא מאמין ש... איזה לחץ שהוא נופל, כאילו שהוא נופל על המסך ואתה מרים אותו במתח אם נשבר החלון או לא, כאילו זה קלף בפוקר, אתה מרים כאילו שאתה הולך לתקן אותו, נשבר לך החלון, והוא שם לך את המדבקה, איך אתה שומר על שקט בחנות, שהוא יתרכז, שלא יהיה בוט. אנשים נכנסים, שלוש! הבן של זונה. יהיה לי בועה, יהיה לי פסה אתה לאצבע, מה אתה? כולם עם הפלאפון שלי, נדפק לנו המוח, אחי, נדפק לנו, אנחנו מסמסים ונוהגים והורגים אחד את השני. יש פה מישהו שלא מסמס ונוהג, בבקשה? אתה, את, שלום, איפה את שמה את הפלאפון? בצד, מה, בכיסא לידך? ואין מצב שדופקת קטנה ככה? טרינק רינק, צמצולים, כפר העולמות, סוויק וויק, כלום, זין. כולם מסמסים ונוהגים, ולכן יש תאונות כי יש שני סוגי אנשים, יש אלה שמסתכלים על הכביש לשנייה עושים עוד, מסתכלים עוד, מסתכלים עוד, ויש אלה שמסתכלים הרבה ועושים את כל המשפט. בואו נחליט שכולם עושים את אותו דבר, ואז שאתה מסתכל אני באות, אני באות, אתה מסתכל ונשמור אחד על השני רבותיי. כי הקדמה הורקת אותנו, אומר לך את הורי על הקדמה, לדעתי זה הכל קונספירציה של רובוטים, רובוטים מתחילים להשתלט על העולם, רבותיי. אני, המחשב שלי שאל אותי, אם אתה רובוט, מכירים שואל אותך, אז בטעות רשמתי כן, התחיל ללכלך איתי על בני אדם.
2: צריך להרוג את כולם, הם חלעד המין האנושי.
0: רובוטים פה, רבותיי, בגלל זה אני נחמד לאי רובוט שלי, אני לא נתן לו לעשות כלום, אני עושה לו צ'ייסרים של אבקה, אני חושב על העתיד, יום אחד רובוטים ישתלטו על העולם, יהרגו את כולכם חוץ ממני, כי הוא יגיד להם...
2: אל תפגעו בשחר חסון, הוא אח על מלא.
0: הם משתלטים. הרי סטיבן הוקינג, חצי מהדברים שהוא אמר זה הם, הם בלבלו אותנו.
2: היקום הוא אינסופי, הכל התחיל מחור שחור.
0: והוא ניסה למצמץ, אל תאמינו, אל תאמינו! רובוטים יום אחד יעשו שואה לנו, הם יעשו לנו שואה לכולנו, רבותיי. אתם לא רואים מה קורה עם רובוטים? הרי מה זה מכונית? הם נתנו לנו מכונית כדי שאנחנו נהיה עצלנים ונשמין. ומה זה סמארטפונים? כדי שנהיה אבלים. הרי אף אחד לא זוכר פה כלום חוץ מהמספר טלפון שלו. אתם לא מבינים מה קורה? הם חלקים אותנו למספרים, זה לא נשמע לכם מוכר. מה אתה בעד? עוד מבט, עוד מבט, או מבט, מבט, מבט, משפט, משפט, משפט. מה סליחה? אוטו לבד. רבותיי, אופטימוס פריים איתנו פה. ופתאום שינה צורה, טרנספורמרס, טרנגס רינגס רינג, חלק שהכי אהבתי בשיר, The Decepticon. איזה זקן, אני יש פה ילדים, מה קרה לדוד שחר, הוא השתגע. אתם לא מכירים את השיר של הרובוטריקים, אתם רק מכירים את יש בי אהבה, שתספיק אפילו ליומיים. מכיר את הרובוטריקים? טרנספורמרס, טרנגס רינגס רינג, The Decepticon. חכה לדעת, שימו לדעת מי זה הרגע.
1: תעלה לחדר.
3: רגע.
1: תעלה לחדר.
3: דיספטיקה. עד הדיספטיקה אני לא עולה לשום מקום, עד שאני לא שונה את הדיספטיקה.

לי החודש להיות בשתי הלוויות, אחת של אשכנזי, אחת של מזרחי, איזה הבדלה, את המזרחים כזה היסטריה, נפלה, טרת, ראשנו נשכבים על הקבר, אלוהים, קח אותי במקומו, אצל האשכנזים נו מילא. העיקר השאיר ירושה. תשמעו, משהו על התנ"ך שלא כך הגיוני בעיניי, אלוהים יכול להיות שיש, יכול להיות שאין, זה גדול על השאלה הזאת, ניסים יכול להיות שהיה, יש דבר אחד לא הגיוני בתנ"ך, זה הגילאים של האנשים. אתם יודעים כמה מתושל החי? נהיה הכי קרוב? יפה! 969, אחי, יש כאן... יפה מאוד, 969, יש כאן אבנר נתניהו חתן חידון התנ"ך, יפה מאוד. שימו לב כאן יאיר נתניהו מהפוסיקט. ונוח כמה חי? לא, לא. 950. עכשיו, בני אדם לא חיים כל כך הרבה, אבל תימנים כן. אני אמרתי, אני גר ברמת גן, ליד הפארק הלאומי, מסתכל שם כל סוף שבוע כדורגל, כל המבוגרים, עכשיו אין שופט, כל זמן הם רבים, יד לא יד, פאו לא פאו. פתאום אחד אומר, דע לך, אלוהים רואה הכל. עכשיו נגיד, אלוהים אוהב כדורגל. יכול לראות ברצלונה, ליגה אנגלית, כאילו מסתכל על הפארק הלאומי ברמת גן. היה לי כל החיים חלום לעבוד באלטזאכן. עשיתי ברור, צריך לדעת השיר שלהם בעל פה. וזה קונים את כל הרעיתים, אלטזאכן, אלטזאכן, מיטה, ארון, שולחן, כיסאות, פריג'ידר, תנור גז, מכונת חיים, מכונת כביסה, ספה, מזנון, שטיח, אלטזאכן. מחר יש לי טסט. בחיים. חברה שלי עברה... מה אחי? שותה מגיל? זה מה שאמרת? מה מגיל בזה? חברה שעברה לגור, את יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבו? אולי תמותי גם? חברה שעברה לגור, את יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבו גרה אצלך? חצי דירה נהיה שלה, מאוד מלחיץ. זאת אומרת, בואו נחתום הסכם המון, אתה לא מתבייש? חשבתי שאתה אוהב אותי, אמרתי, מה זה קשור? אני גם אוהב את הדירה. אתם זוג? זוכר את כל ההתלהבות של ההתחלה? אחרי יבוא לך, איזה מדהים אתה, אתה יודע שזה לא נכון. זה בלב חכי חכי, יעבור לך. יש גם את ההגזמות של ההתחלה? אחרי יבוא לך, מי מושלם? מי מושלם? כללי.

0: תום.
1: שלום אדונים הטלטלים. לא, כן, לא, תנו לי, מעניין. מי זה? וואלה, ידעתי שאתה תיפול עליי. איך שהסתכלת עליי, אמרתי, זה ייפול עליי. לא, אני מכניס אותך לעניינים, אתה נראה. היא מברזיל, היא דווקא השתעלות, הוציאה כוס של גינס. לא הבנתי, אתה, אבל מה בחרת? קודם כל, זה רוצה שתדע ש...
2: אני שס.
1: שס? שרנסטור.
3: איזה בדיחות חמודי.
1: תראי בהופעה, ישאל אותי מה אני בוחר, אני נופל עליו, אני אומר לו, זרעתי מחר, מישהי חרמנית לאללה. לא ניהלת את זה, בסתמי, סתמי. לא שאני אגיד לו, בחרתי אמת, אישה משהו טוט על הפנים. אתה מטורלה לגמרי, אחי.
3: אשתו לידו, די, די כבר, די.
1: די, אתה מחפיץ אותי, או, אתה מחפיץ. שלום, אדוני, איך קוראים לך? איך קוראים לך?
3: מה? בבקשה.
1: מה הוא מדבר, האיש הזה? אתה לא עד כדי כך מבוגר, איזה מוגזם אתה.
3: סליחה.
1: אישה צעירה, תראה איזה אישה כאפרה היא, כושר סי, בא לפה על סקדמה. איך קוראים לך אחי? תימניה, תימנים נשארים צעירים, מה כפר? סבתא שלי גם שהיא מתה עדיין על הדופק, אתה יודע אתם? איזה נפלת עליי, אני רוצה לנפל. תמיד עם אשתי, תראה גם יעשת פתיחת טלטלים, פתחנו ביחד. מה, למה אתם נראים כמו שני שערות צמר, צמר סבתא כזה ש... צמר גפן מתוק, אתה יודע, איזה חמודה. דוד שחר, זה צמר גפן מתוק. איך היה לי צמר, כי רציתי להגיד לכם, איך אתה יודע שאתה מזדקן? קמתי בבוקר עם צמר גפן באוזן. אני שמתי, לפני השינה שמתי טיפות אוזניים. עכשיו, למה זה גרוע טיפות אוזניים? אתה שם טיפות עיניים, אתה יכול לשים עין עין. באוזניים אתה שם אוזן אחת, ואז אתה רוצה לשים בשנייה, בינתיים זאת משפחת החוצה. אז שמתי כנראה טיפות אוזניים ושמתי צמר גפן, אמרתי, תכף אני אסתובב, כמה פעם נרדמתי, נשמע רק בזאת עכשיו. אלה פעם עליי! תקשיב, אתה אחד המטורללים, אחי, לא יודע מה קורה איתכם כפרה, אתה נראה כאילו ברחת מקליפ אחי של אבא אני ביאב! שנייה, אשתו רוצה להגיד משהו, כן? אתם...
3: זה הבנתי היה פה.
1: משפחה, מה? אנחנו משפחה. מי? אני ואת או מי? מי זה אנחנו? תגדירי. הילד החמוד הזה שהיה בהופעה שלי בקרמיאל. וואו, קר, אז מה? זה אבא שלך כאילו? אתה יודע שכשאתה תגדל אתה תראה כמוהו, כן? אתם חייבים להסתכל עליהם, כפר הזה בול אותו דבר, כמו האפליקציות שמזכינה, אתם אותו דבר, תסתכל. תראה את האבא, אלה אמר לי, יפעל עלינו נפל. אמא שלך לא ימין לי שואלת זעים שחצו בן לב, אלה... סליחה?
2: זבל לא
1: נופל לחוק מהפח. איזה פרגונים של אבא. אלה אמרתי לילד, תסתכל על עצמך, זבל לא נופל רחוק מהפח.
3: פרגונים, כפרה.
1: שחר, אנחנו משפחה. אני גם עובדת, עם אימא.
3: ולכן, משפחה מוזרה.
1: מבין? מבין? מבין מה זה מזרחים? באים ליהנות, לא כמוך, איך לא יחם?
4: נועם אולי?
1: אל תחשוש את חשבשך, קוראים לך נועם אחי? ברכות, מה עושים אחי עם נועם?

איתנו שני מתמודדים. הגבר החתיך הזה שתולש את מסערות מהחזה ובולע. מה אתה, תולש שערות ועושה חוט דנטלי? מה אתה עושה זה? שלום.

0: את עובד בסקודה עם כל השורה? לא הבנתי, אתה כאילו, יש לך מוסך לסקודה. אז מה אתה? אתם כאילו מתקנים סקודות תוך כדי נסיעה? הוא אמר שהוא עובד בסקודה עם כל השורה. אתם מוכרים סקודות? יש לכם סוכנות למכירת סקודה. לא בדיוק. אתה רוצה לענות לנו את התשובה? או שאתה רוצה שהילד תמשיך להתפרקס עם עצמה?
1: מסקן הזה הרג אותי, יזי.
0: קנחת על הבן זוג שלה. אמרת לו, היא צריכה לבוא עם האששית והמצנפת. כן, אתם מוכרים סקודות רבותיי? כולכם? אה, בכיף, טוב, אז אתה הבוס? לא, מה אתה? אחי למטה! נכנסו שטיחון בכניסה. אוי, אוי, שלום, חג שמח. אוי, מה נראה לך? סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה. אז אחי למטה, אל תמיד בערכך, סתכל על עצמך, אתה נראה כאילו אתה מנהל. אתה נראה המנהל. מה תפקידו ב... איך? נסיעות מבחן? אתה לוקח סקודה נסיעת מבחן? כל סקודה שמגיע אתה נוצא את נסיעת מבחן? ללקוחות, אה, מישהו עכשיו אני רוצה סקודה? בטח אתה יושב, למדת לדבר רוסית. שתו את הדוטה נימה נימה. טיפר אשתונדה, איטוטיישן, איטוטיישן. רדיואשן, רדיואשן. כשעבדתי בחברת שמירה, אז היה לי שומר רוסי שהייתי מחליף אותו על הטנדר. הוא היה נוהג, הוא היה שומע רדיו רוסית, ותמיד זה היה משהו מוזר. והאוכל דג מלוח תוך כדי נהיגה. אז כל ההגה היה, היית מסובב שמאלה במקום. ההגה נשאר ישר. איפה אתם עובדים? אתם שני עובדים. יש לנו דוכן לימונדה.
2: מוכנה, היום אנחנו יוצאות להופעה. כל העובדים.
1: מה זה כל העובדים? זה אני ואת.
2: נכון, אז קניתי לנו מתנה לחג. כל העובדות והעובדים יוצאים להופעת סטנדאפ.
1: זה רק אני ואת.
2: ועדיין, אנחנו חברה, אנחנו... ההנהלה התכנסה והחליטה שהולכים להופעה ששכה.
1: איזה הנהלה? זה אני ואת.
2: ישבתי עם לימונים, היו גם לימונים.
0: מה אתם עובדים?
1: אנחנו קברנים.
0: עכשיו, מה אתם עובדים?
3: משחקים למובייל.
0: משחקים למובייל? טוב, אחי! הייטק, אחי! הייטק, אחי! איזה כיף לכם! אוהבים את... איפה הבוס? פה איתנו?
3: כן!
0: איפה הוא?
3: תגידו גם
0: שאתה... זה בוס ילד בן שלוש! אתה הבוס של המשחקים למובייל, אחי? די, תן לי את המשחק האחרון שייצרתם. זה ממכר לא כדאי. נו, בשביל זה אנחנו... מה, אתה נגד הסחורה שלך? זה כמו שאתה בא לסוחר סמים, אפשר לקנות סמים?
4: לא, אתה יכול להתמכר. מה, אתה משוגע? אתה רוצה להרוג את עצמך?
1: אבל יש לך סמים משהו זה.
4: עזוב, זה רע מאוד, זה רע. לך לסופר, קנה קולורבי, תכין סלט. סלט, שים על זה למעלה, רכז לימון.
0: רכז לימון קוראים לטירלול הזה? בבקשה. איך, מי העובד המצטיין שלך? קודם כל, איך קוראים לבוס? הוד מלכותו. שימון! איזה שם של בוס. מי העובד המצטיין פה? תמיד הכי חנפן. שימון! שימון, אני מפילת קפה, קפה אולי? סליחה?
3: יש לך מתנה בשבילי.
0: וואו, טוב, בסוף אולי? עכשיו? בוא עכשיו! וואו, יש לו מתנה בשבילי. בוא גם אתה, אם יש לך מתנה? אחי, לא יודע מה קרה פה, אחי, נתנו לי מתנות, מנשקים אותי בהופעות, אחי. אנשים עולים לרגל הבית שלי. מה אני, הכפרה, אחי, אני פוחד שאני צריך להציר על זה מס. לא, שלא... וואו, תראו מה זה, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. וואי, שנייה, רגע. רגע, אז בוא שנייה תעלה לבמה, שיר. שנייה, כפר עליך, נעים מאוד, איך קוראים לך?
5: טל.
0: נעים מאוד, בוא לבמה, תזר שלא תיפול, אבל כפר עליך, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה. תודה. טל, ואיך קוראים לך? ניר. אוקיי, בוא נעשה את זרית. טל וניר, ניר, טל ורדות, טל.
1: יאללה, בא עלינו, אמר עלינו.
0: איפה הוא הלך? הוא הלך להשקות הדשא, איפה הלך? הוא הלך לעשן סמים, זה בבקשה. כן. בבקשה, תודה רבה. וואו, לא נכון, כפר עליך, אני פותח את זה, בסדר?

0: תודה, נשמה שלי, אוהב אותך מאוד. אני יוצא מזה מהמקלחת ככה, ואז אם יש לך... יש לך מחר יום הולדת? מזל טוב, כפרה עליך. איפה כפרה עליך? עכשיו, וואו, וואו, רבותיי, לא יודע מה קורה פה בערב הזה, ערב ראש השנה התחיל. מה זה אבל? מה הבאת? פטרון! מי אלה? אתם מכירים אותך? או שאת מכירה את הפטרון? מה זה פטרון? טקילה, לא, לא, אבל אני שותה קטנה, אבל טוב אחי? ואת הכוסות, מה די די אחי, אני בהופעה, אני עובד. בוא תיסע עם נהג מונית עובדת מסתר אותו, כך אחי, שתה משהו. אחי, אני בעבודה עכשיו, כפרה עליך, אני לא... תראה, השקיע כפר, הביא אריזה עם נייר. וואי, גם פתח את זה. אתה מבין, אחי, איך מפנקים, לא כמוכם סקודה, באת אחי בלי וישר. בלי וישר לא הבאתם לי, סקודה, כפרה עליך. אני אסן, שאני נבחן. וואו, וואו, כמה שמת, נשמה, תחליש. טוב, מה, גם אתה שותה איתי, מה, את הכל לשתות, אחי? וואי, וואי, זה חזק הפטרון הזה? זה כן, כוסמה. כמה אחוז על כל זה? 40 אחוז, לחיים, כפרה עליך. אללה, שלא תיפול. מה אני באמת אוהב? אני חושב שיש אינטימיות, שכיף, שמדברים. יותר מאשר סקס. באמת, חשוב לי. חשוב לי. חשוב לי לדבר עם בן אדם, זה... חפש אהבה.
1: סתום אתה, תוכה, שקר, תעקור את זה.
0: זה הומו מאחור, תוכה, עציון, מי שהניע כפרה, אתה שקט. בסדר לשמר שלא יצא לך כפרה, בסדר לשמר שלא יברח לך עם בל.

0: אם אתה מסיע לב את הכלב שלך, אתה אומר לו, שב, שב, שב, אחרי איזה ארבע פעמים הוא עושה לך כזה, כאילו, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך. דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב, מה כתב הישיבה הזאת, בוא, בוא נצא, בוא נצא, מה לוז, מה לוז, מכירים כלב, מה לוז, תמיד כלב שיש פצוץ, מה לוז, מה עושים, מה לוז, יושבים, אבל מה לוז, תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, מה לוז, איזה כלב זה חיה של מה לוז, מה, חתול, אני אגיד מה לוז. גועל. אחותי קצת טרללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע. והיא אומרת לי,
1: יאו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
0: הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה. שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, זה טעים לי. מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה. זה טעימה, דימי. יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, שהרים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן 7, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם גרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, ממי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
1: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
0: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! שחסר לי, שמחר בחדשות.
2: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נמצאתי לנו כאן אימא שלה, שלום שושי.
1: אפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
0: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עושה גם? אז אני רואה, החליף לי את הפטמות. החליף את הפטמות. למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי, תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
2: זהו, רציתי לעבוד עליך, ש...
0: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... אני לא עכשיו יוסי סייאס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים? שאני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן ביחד?
2: 4 שנים, פלוס מינוס.
0: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
1: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחול, לא ראיתי אותו. ואז עוד 30 שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי
0: מתיים, אני אכנים, אתם זוכרות יותר טוב. ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
1: ביום היה אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
0: ברדיו.
1: אנשים ואנשות, אנשים.
0: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל אנשים.
1: אנחנו עצמאיות.
0: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מסית ביום האישה הבינלאומי.
1: הכנתי לאבא ארוחת ערב. שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית.
0: כל האנשים, היום כל האימהות.
1: אני אימא במשרה מלאה.
0: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה כאילו אימא? למה אימא שלי היה לה משרה מלאה, אימא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אימא. אף פעם לא באתי לאימא שלי, אימא, אני צריך משהו.
1: לא המשמרת שלי.
0: איזה כיף לך, כפרה, איזה עוגה הכינו לך חברות? כלום? את עופה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע על עוגות, בואי תזרמי איתי. נכין איזה עוגת מתכות. איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית?
3: אורית.
0: המופע הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
1: לא מבינה מה עושים פה.
0: אני אעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס זה זוגה הכי כיף להכין! מה שאלתי אותך כפרה, מה את חושבת על משפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
1: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו המארוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שיהיה לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שלי.
0: מה יש לך? איזה עוגה. זה חד מוחי!
1: קוקי! שוקולי!
0: אתם שתי אבלות! באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: עליה בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפחה על האוטו, הכפיחה נשארה בפנים, בקיץ הכפיחה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיחה, לא יודע מה אתה? אז מכירים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל עוד שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיחה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפחה לך על האוטו, אחי, והכפיחה בפנים, הכפיחה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיחה, לא יודע איך זה נקרא דבר, אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן שהחום ייצא, מכיר שתחכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך, היי חם, חם באוטו, אנחנו שרמוט, יש את המלבולים, ונתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים ברפות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, לפעמים. אני תפוסתי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה, לא שלוטרה, לא מדבר את השפה הזאת, אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לוזים לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך, אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע אחי, זה לא בושה, אני לא... חברה שאלתי אותך, אני רוצה שנינו נצא אבלים, זה, אתה יודע מה זה מהבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר, יש לה רק שמועה שהיא יותר מהירה מקוברה. לא יודע לך, תראה. זה אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אין נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפים, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה, זה אמור להיות הסוואה. מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום. מה, היא הלכה לראות בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה? הסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר. הנה, תוכל אותה, היא יותר תרימה. כי הפסים... אני באוטו, אחי, אתה איתי? הכפיחה... עכשיו, תמיד כשנכנס לאוטו לא היית חייב מלמל. מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה. יו, מה זה חום הזה? איזה חם, ממש חם. אתה כאילו חב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע מה. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפר, המזגן בהתחלה נגדך, כאילו משוחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חום כפר, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... את הדודה, טוב, אחותי, אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפרה, והבעלים בבית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, האבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואמא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים את החופשה בקיץ? האמא, לילד הקטן, את האמא לילד הקטן, כן? לנתניה? פשש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה. את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתי, הכפרה את מרוקאי. מה? אזרחות צרפתית, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם שם? מה, למה תעשי שם, כפרה שם? יש לי חבר אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. אתה אידיוט, ברחנו מאירופה לפה כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה, אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניה צ'רי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבני הצ'רי לפה, לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
1: פריטיטו פריטו נוט גוד.
0: יהרגו אותנו בגלל. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור, זה הטי, שלום וכבוד!

0: כי אתה רואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה?
1: לא, שני מטר.
0: מה אתה אומר? אשתי ממש פה, לא רחוקה עליך. רודי! איפה אתה הולך?
2: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, על תרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי, אלא למה את כזאת, דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו הוא מתורד רעד כאילו באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. שלום, אשתו של דני, איך קוראים לך?
3: גימל.
0: תסביר, צא אתה מהאינטור הזה, בבקשה. אתה עבודה, אתה פעם, אתה יודע מה עושים את הפעם, אני חושב שאני קופץ עליו, תאמין לי, אתה לא יכול לסתם לצעוק, גימל, טוב שלא צעקת, תוקע זין! כן, בבקשה, שלום, מה שמך גבירתי? נומי, נעים מאוד, נומי, איזה הבדל בין כבר, באנרגיות, נומי, מה עושה בחיים, נומי? היא הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון, נומי, מה עושה בחיים?
4: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. בר עליו, צא החוצה! שלום, נומי. אני מדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, זה ייקח עכשיו, יש פה דיליי, יהיה פה הפרעות קליטה, אתה לאחוז האחרון של הבטריה, של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת-ימי. דני, דני, אני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה מסמכים?
1: פקיד.
0: כן, חשבתי שאתה סופר! אל תזלזל בעצמך, אתה סופר! לאנשים שבתור! 1, 2, 3, 4, 5, 6 איש יקר, איש יקר, הוא גם קם פתאום, דני! אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של הפורמולה 1! אתה נראה סופר, כן אחי, כן אתה סופר! התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא אחי, להרים, תענר לי. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה אני מבין, נכון?
1: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים? רוטי. נומי. תקשיב טוב, יא בן של זונה. תלבן אותי בשמות.
3: רומי, צביע. רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי.
0: מסכן, הולך לארום המבלבל. שלומי. נומי, סליחה, מה עושה בחיים?
2: אני?
0: אתה, אני יודע, מה נומי עושה בחיים?
1: בחיים!
0: נראה לי משפחה שמטורללים.
2: שלום, נומי, חזרתי הביתה! הביתה!
5: אני עושה חיים?
2: אני לא יודע!
5: אני בטח הכל בחינה בטלוויזיה!
0: איזה כיף זה להכביל לאי רובוט את העמדה של הטענה על השייש, אתה רואה?
1: אחי, אני עלה, אחי! אחי, איפה זה יחדה? עצר, מסתכל, יא בן של זונה!
0: גם מנקה לך דבר, גם אתה עוקץ אותי! למה שגאים להציק לאי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה! אדם בן 70 ואי רובוט, שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא, צא! יכול לצאת רובוט! שם לו קובינט, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על הספה, פוץ, נכון? אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבא שלי התערלל לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים.
2: שושי, שושי!
0: רב עם שלטים, אתה איתי אחי? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מלוי פה.
2: כן, כן, לשירות ניתוקים יותר טוב ביד.
0: ניתוקים שלום,
2: רק ביבי!
0: טיפד את זה, אחי, אני טיפד את זה, אחי. הוא בא לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות. ג'ימבי אוהב את שיפודי חן בתל אביב, חבא. תשמעי, לא אוכל בשר שטו במסעדה, אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי. תחילה, הלו, רוב! הלו, רוב, תחילה, הלו, רוב! אבא, היא לא עובדת פה, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד. כשאבא שלי רוצה משהו, אז עכשיו, תחיל, אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה צלחת, תחיל לנגב. אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במזרות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי, החיים שלנו תותים. הוא אומר משהו, ואני את התודה. תחיל, תודה. איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? לפעמים אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. אתה יודע שאבא פתאום סופר בלטות? לא ביקשת ממנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות. אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב. אין לי יונים. אני אשים לך שיהיה לך מרחיק. אני ארכיב לך ככה. לייזרים נגד יונים. אבל אין לי יונים. אני אשים לך ככה. כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין לי יונים. אמצע הלילה, אני שומע. אבא זוז משם. זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים.
5: הוא הכריח אותי. הוא.
0: נורמלית, ואני? ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה.
6: אני.
0: כפרה, כאילו את מורה למרחקים.
6: אני.
0: שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת.
6: ספורט.
0: ספורט, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
5: אני יכול לשתות
0: מים. מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין, כפרה. מה השתבות של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר? שדה לאום חברה. מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה לאום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, מה עם סנדלים לשיעור שלנו לכולם? היום עושים שיעור בשמש. מדבר איתך בכל ילדים ככה, יא הבן שלי. ילדים כמו חצילים, שאימא שהייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שאתה חצילים בשמש? מלאה את זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה פוגי? מה זה עם החרא הזה? אנדנדינו, אנדנדינו, סופו לך גם קטינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
7: יסודי.
0: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. כי אם שחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כזה. כולם בשוק עולה להוא. יכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי.
6: אני עובר לתיק של אני עובדת עם מי.
0: של מי זה התיבת דואר הזאתי? עכשיו, מוציא משהו אחד, עושה איזה גג שהכנתי מראש,
6: מה זה הטמטום הזה? נקמה שלי.
0: מישהי באה לפה עם קינמון? מה זה? זה קינמון? למה דרכת עם קינמון? מה? קנית בוקר והלכת עם זה, מה זה, להגנה עצמית או מה?
5: בא לי הנאה סטינה.
0: איזה מי ש... נכנוע. איזה קרינמון. את מטורללת לגמרי, את מתפלחת לבתי קפה.
5: לא ישימו לב שיש להם בלטת.
0: מוח פופיק מפופיק של פלמינגו תוכה
6: אני מסתיר מפופה
0: איך טוב גם כאהבה תגוחות מקחון נשמה כאילו לא מצווה עם הדבר הזה וואה זה יכול להיות גם פוט בפורים על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים. וואי, בוא נה, יש לך פה גם את זה, הנשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפרה, תראו איזה מטורללת, גם וגם, וואו. מה זה הטמטום הזה? איזה חמודה, איזה להגנה, למה? אם אני הולכת עם התיק ככה, ונגיד, נופלת לי הכף יד, אז הכתף... וגם הפוך, אם נופל לי הכתף, היד מחזיקה, ואני הולך לי מעל הדרכה. שלום יפיו, מה שמך, הבחורה הנחמדה הזאת עם העתיק? אייגן? אייגן? אייגן? מה, מה זה, מה את? קאזי!

אמרו לי, תשמע, אתה רוצה להיות גבר רומנטי, קח את האישה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע. אתה תביאי לבד. מישהו מהגברים עשה את זה? מישהו מהגברים עשה את זה? אף אחד? טוב מאוד. כי זה חר, אנשים בטבע זה לא מסתדר. אתה לוקח את האישה שלך, את החברה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע, אחרי שתי שניות רוב הבחורות, אני לא עושה הכללה, אבל רוב הבחורות רובכן אותו דבר. אחרי שתי שניות, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, בוא נחזור, נו יור, נו איזה חום, נו די, בוא נחזור. נו בוא נחזור. אבל תראה את הזבל בקניון, מסי, מחנות לחנות. במדרגות הנאות היא לא מחכה, לא, היא רצה, למעלה. ואז אנחנו הגברים, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, בוא נחזור. שימו לב בקניון בחוץ, יש ספות, רק גברים יושבים שם, איך נפלתי, איך נפלתי. עד שם מישהו חדש יושב לידך, אחי, על מה אתה פה על בגד ים? שב, שב, זה המדע לדין, שב. אשתי בזבזנית, אשתי חושבת לגייץ בוויזה, לא נחשב. אמיתי, תשימו לב בוויזה למעלה, יש יונה קטנה, אשתי מרוב הגיוצים שמרה לה את הכנף, מטומטמת. נכנסה לחנות של בגדים, היא כבר מכירה את כל המוכרות, בכל הקניונים, כי נמצאת שם כל היום, זה כזה, יואו, כן, יואו, מרד, יואו. קוקי, זה לא משמעת שוח, מה את עושה פה? אני נעמד את המזוזה, נשק את המזוזה, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות. מפגרת.

0: קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוק, אני שלא תעיזי לי עוד להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי? עופר. או, של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? מה, כאילו חבר שלך? עופר! עופר! הנה, הגיעו גם המאחרים. איי, שלום. רבותיי, בואו ותמצאו לכם קפסולה. בואו איתי. לא צריך למצוא להם אחרי מקום פה. הנה, יש פה מקום. יש פה מקום בלי אנשים? או שיש לכם, יש לכם שם מקום? תודה. וואלה, לא עשיתי כלום. רק אמרתי, הנה, יש פה מקום. וואלה, אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות? אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה. אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה קפסולה, יש פה מקום לקפסולה. פה, רבותיי, זה נווה קפסולה. פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה. שם, כפר, אתה יושב, אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה. מי שיגיע, נשלח אותו לשם. זה כאילו, אתה שם מרגיש הכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המזגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר, כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו לה מכות רצח. היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
1: מה, היה לי בגן, היא צריכה לקנות לבגרות.
0: איפה היא? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תסנה אותי כל החיים, הייתי עכשיו עם חברות שלהם.
1: אנחנו לא פעם שחר חסון, הזבל הזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה, יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, אולי יגיד שרשי, לא יגיד שרשי, אולי יגיד בוכם, יגיד שרשי,
0: אולי יגיד בוכם, יגיד שרשי, אולי יגיד בוכם, יגיד שרשי. אתה מבין, עכשיו בייביסיטר סונט אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליה, והיא תכעס עכשיו על התינוק איכשהו יקום.
1: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני, מה זה כעס? מה אמרת לה? כולם פתאום נהיו חתול נקטרינה. כן, אבל למה היא חרה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן. כה, פעם למה היא בדייט עם התינוק שלך?
1: שלום.
0: מדליק לנרות במובייל. טוב, אני שמח. אתם מדי פעם מתקשר אליה לברר מה קורה איתה. יכול להיות שהיא הלכה. היא התארגנה כי היא יוצאת, מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק, את איתי אחותי? היא ארמומית, היא דפקה הופעה, כפרה נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות, I'm got the feeling! הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פאם? בוא לא נתנו לי להיכנס! סופר סל, איזה משנמך את זה! סופר פאם, וואו, זה מסכות מדהימות, סופר סל! כבר עדיף לך לקחת את השקית בעשר אגורות לקשור על הראש, ללכת... הלכתי לסופר פעם לקנות מסכות, לא הכניסו אותי כי לא הייתה לי מסכה. צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד! אני במילקוד! אני במילקוד! אין לי מסכה כדי להיכנס לקנות מסכות, אחי, תהייתי! הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה כי המספריים בפנים. צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה, כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות. אני עובר בתור לסופר פאם, איזה מי שאלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה. קחי גם אותי, קחי גם אותי איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי. ואם זה בא סט, חזייה ותחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס אותי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... אני חושב שאני לא יודע, רבותיי, וזה מלחיץ! והקורונה, ואני אומר לך אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן, עכשיו אל תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אני, אבל היא פה כל... עליי, מישהו מכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו... אנחנו מחרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר, כאילו אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שקחתי את הנהג והורדתי את המסכה, אני מכיר אותו. זה כמו קונדום, הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי, אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך אין קונדום, לקים לגומס. לגומץ. לגומץ, צודקת. לא, אבל אם אני נותן מפה לפה, זה גומץ, זה במלרע, זה לא במיל אל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, לא הבנתי אחר, לא הבנתי. רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי, למה אתה עם מסכה? אני אומר להם, קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי, אמר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך. הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה, הם טומטם, מה אני? מה, אני מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אומר לי, בוא סלפי. אז אמרתי, סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה, ראש לראש, אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות, למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור לך, אתה לוחץ ואז, יואו, אני אלך לעשות ניתוח ואני... לא, אין, זה... בבריאות. רגע, יאפצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י, רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורללת, רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. ושארתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, ישר לתת אמא הבית.
2: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי?
3: אתה רוצה
0: לשמור מעניין לתת עם הצבא? ודאי. ומה באתי לפה, כפרים לא לדבר איתכם, אחי? אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן. מטול RPG? למה, מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
2: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה?
2: כן, כן, מה?
0: מה?
2: הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם שיהיה... נפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו RPG'יסט. הוא יורה אחורה, יואו! חור בגג אחר, רואים? למעלה, אחרי... יונה מופתעת, הרסת את הקן! הרסת את הקן, ולדע מלא יונים צופיף נקיות, יא נכון, יא חסר! כי זה קן של הצופים, של יונים, אתה הייתי אחי? למה גנבת מטול RPG אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה אתה בצוות לילן? מה אתה בי-איי? מה אתה צריך מטול RPG? המטול איפה הוא עכשיו? אצלך בבית?
3: לא.
0: סליחה? אתה רוצה להגיד לי שהבאת היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
2: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול. מילא יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה... לאיזה אחווח, ופתאום... לאחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים. הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך... איזה יד חמוד, אני יצאתי על 4. אני גנבתי פת ברזל. את כל הכיפה, עם כל התשעייה. תגיד, מה, אתה רציני? הילד, אתה גנבת משהו מהצבא?
3: וואלה, בינתיים לא.
0: תראה את האבא,
2: אני מאוכזב ממך. אתה זוכר את החור שיש לך בחדר שינה? בתקרה?
0: די, אבא, זה באמת מה שאיבא סיפרה לי עליך, שאתה מטורלה לגמרי? מורה למה את? אמרת את זה עם ייאוש? של 4 חודשי זום. שב שם, תעזוב! תעזוב את החתול שלך, תקשיבו! שלומי בחלון הימני, אני אזיין את שלומי, תקשיב! אני אשים אותך, שרדון, שק! איך היה להנחות בזום? תלמידים בכיתה א'. כן, בגלל זה לא חזרתם ללמד אחרי זה.
1: היה נחמד, היה שונה, ואנחנו לא נהיה מורים יותר לעולם. משרד החינוך שם זין על כולם עכשיו. הזדיין כל הילדים.
0: היה מעניין, והיה כיף, והיה זה, ושלחתם את המשוגעת הזאת, ישבה מול יונית לוי, אני אזיין את כולכם, אנחנו לא נחזור ללמד. אנחנו לא נחזור ללמד, תקשיבי טוב.
2: למה המורות נמאס להם? די, די, שברו אותנו, שברו אותנו. ילדים עושים עלינו טוטו לתוך המחשב, אני יושבת, אני חוטבת, פתאום חתחת ככה חרה לתוך העין, דרך הלפטופ. האם תורללת, האם, מה היא, מפקדת משרד החינוך? מי זאת? ישבה מול יונית לוי, יונית לוי, אני חושבת שאתם, מי אתה טוני זה? הוא מגיע, ברנו תגנה, גברת, בוא נרגע, חרה, היא שברה שם את החדשות, היא מטורללת לגמרי, הרביצה לה חזאי, אני אמרתי לך מחר שיהיה מזג אוויר טוב, שלחו את המטורללת הזאת, אתה ראית את המטורללת הזאת שהייתה אחי? לא, לא מטורללת, היא עושה את העבודה שלה, אבל כאילו היא אומרת זה,
1: היה טוב, היה כיף,
2: בינתיים לא חזרתם לעבוד, אתם משחקות אותה, כאילו היה טוב, היה כיף. שאלה לי, הילדים בכיתה א', איך הם בסדר נחמדים? איזה מקצוע אבל את מלמדת? מה את יודעת? בטוח יש לך ידע במקצוע אחד, כי לכל המחנכות יש משהו אחד שזה ספציליטה שהן גם יודעות 30% מהחומר. הן יותר כאילו מורות כאילו לחברה כזה.
1: שלום לכולם, בוא נהנה.
2: אמרה 8x8.
1: בוא נהנה.
2: אמרה 3x3.
1: ונהנה. פסי בקינו.
2: אמרה, בית יש לנו סדה המדינה.
1: בצי בטוף. משה בחצצה.
2: איזה מקצוע את יודעת, באמת. את באמת לקרוא, טוב, נשמה שלי, וואו, מדהים, כאילו, תפוס וכתב, כי אני... תגידי, למה אני לא מצליח לכתוב, למה האותיות קופצות לי? את יכולה להסביר לי, למה אני, נגיד, אני כותב, נגיד, עכשיו, אמבטיה, אז אני רושם, תא-יא-בא-אם. משהו נדפק שם במוח, רבה, מי שאני קטן, לא יודע מה קרה לי, אני כאילו, יש לי משהו, ההפרעות קשב שלי, זה שאני רוצה לדבר מהר, אז לפעמים אני כאילו, שאני כותב, מה קורה, מה קורה? יושבת מאחורה מאבחנת. היי, סבורה שקוראים לזה דיסלקציה.

0: אינפלציה. יכול שהיא צודקת, יכול שהיא צודקת. בבקשה, מי, את מבינה בזה? מה, מה את מכנה, את מלמדת את זה? בגן ילדים. אז רגע, את אומרת, בגן ילדים משהו, מישהו דפק לי את הקופסה, כאילו. פעם חושבת שהתגלצתי הפוך, הכל נדפק לי. יכול שזה, כשאתה קטן, יש איזה משהו שסורף לך את הדיסק. הפעם חושבת שהתגלשתי עם הפנים למטה?
1: זה כבר לא ידע לכתוב אמבטיה לעולם.

0: אפשר שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי. אני מדבר על הכלב בתוך כדי. כמו שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בוא נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושילה? חודש שאתה תכף שם מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית? מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יא בת אלף! מכירים בטיול שנתי, יש תמיד מי שפותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא. אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה?
1: מה הספיק
0: אם אין? אני מחזיך את זה באהבה אחת, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל משנשת, אבל הייתך כאן לסוף הקטע אחותי, והיית לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ולשומע מלמטה. כן, מה מנה שלך. זה מייבש פיות הכי גדול בעל. אתה פה רופא שיניים, לפני הטיפול צריך לצאת לאכול את זה? בכלל בתחוגים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אספר את זה, שנייה. אני מרגיש מאוד תימני שבחז נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נראה לך בית כנסת, כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים. כמו שאתה יוצא, אתה מחשב את האמת הזה, זה בולבול של חג'בי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה אבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה, לקרח. נכנס את האורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, עשיתי להתעטש לתה החוץ, או לא יצא? זה שלב, טבעתי את האייפון במים, שמתי את האייפון, ככה ליד האף. ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: משהו מנצנץ, חשבתי נחתה פה חייזרית.
1: וואו, וואו.
0: רבותה, חדל אש, מה קורה פה? אנשים זורקים עליך דברים כאילו את הכפר השעשועים, מה קורה? וואי, איזה סוכריה כזאת, אתה חוטף בבר מצווה על הראש, אתה מתעורר בגיוס. עולה לתורה, בום, כפה! צו ראשון, נוגעים לך בביצים בלי שאתה יודע. וואו, נסו, יפה, מי הביא את זה? מי זה רק איזה שנדע על מי הכתובת? שלום, אחי, וואי, מהצד, טוב, נשמע, תודה רבה, כפר עליך, אני שם את זה בצד, וזה אני משאיר פה. סבבה, את רוצה? זה בשבילי, נכון? לא, שיש לנו לוקח לעצמי, מנחש לעצמי וכזה, זה סתם היה בצחוק. תחזיר לנו את זה. בסוף נוכל ביחד לחלוק, סבבה, יש פה הרבה, יש פה כפרה, זה כמו, איך זה נקרא, פקיע, זה ש... פיניינקת? פיניינקת, נופל כל הסגורת וכולם הולכים, אז בסוף אנחנו נפתח את זה כולנו ביחד, רק צריך נבוט, יש למישהו נבוט עליו? וואלה, כן. דופק שריקה, פתאום ארס על אופניים חשמליים, מי ביקש נבוט? יש לך נבוט, לא, אבל לוקח קורקינט, תקפל אותו לשתיים, יאו! אתה ניסה את זה פה, טוב נשמה שלי? וואו, ויש פה גם הקדשה אני רואה, וואו, וואו. וואו, מהקדשה, פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם אגוזים, הרכיבים, ציפוי, 40% סוכר, אבקת חלב, 16.5, יש פה, אפשר, יש פה את המתכון, כאילו אני אשב בבית, יאללה, בא לי, אני במנצ'יס, תחשבו, בן אדם סקרן, איזה מנצ'יס יש לי, אני חייב להכין מה שכתבו, מה אני זוכר? פותח את המקרה, רואה בטריה, גם טוב, סקלנים, כל דבר זה מנצ'יס, כפרה, חמצית, כל דבר, ברכות, הפילטר בסוף של הג'וינט, יש לי חבר מגעיל, הוא מדביק את הג'וינט עם הזיעה של השפם, עושה ככה? כפרה, כפרה. למה לא עם הלשון? לא, זה לא סטרילי, וזה סטרילי! גם סטריליות, כאילו אחי אלה שמכינים את המריחואנה, זה הגיע אחי מסוחר סמים בתוך אקוז, אחי של ארנבת. אקוז של ארנבת, אחי, תשמע, ארנבת בתוך האקוז, הולכת כל המקום, כל המקום, הולכת וזה, חרבנה, עשו מזה, כססה, אחי, ואתה עכשיו מעשן את זה, לא, אני מסתירילי, האמת שאני לא יודע לגלגל, תמיד יש לי חבר, תמיד יש חבר שמגלגל לך, כאילו, רזיה בתיאל, באתי עוזיאל, באתי, תגלי כדי דופק שריקה, אני מביא אותה לפה. בתיה מגיעה על אופניים מולטרים.
2: איך עושים את זה? לוקחים שני אבטיחים, באמצע שמים עוד ואתה רוכב
0: עליהם. רק אומר שאני לא יודע לגלגל, תמיד שאני מגלגל ג'וינט, אני מגלגל אותו מה זה גרוע? איך אתה יודע שאתה מגלגל גרוע? שאתה מסביר לזה שאחריך איך להחזיק. אחי, תחזיק ככה וככה. בוא, לא, לא, אחי, לא, תחזיק ככה וככה. תחזיק ככה, ככה וככה. תחזיק ככה וככה. אתה אומר איך להחזיק, ואתה אומר לו תחזיק בשני הצדדים, תאשם באמצע, כמו מפוחית. לגלגל, לא סקיין, אבל זה עכשיו, יש לי סיבה למה לגלגל, כי יש פה מנצ'יס, גבירותיי ורבותיי, מישהו צריך לאכול את הדבר הזה. תודה, אני אשים את זה פה, ובסוף אצרח אותי, איזה חמודה, וואלה, די, אכלת את הראש, אכלת סוכריות ושחררת זיפ זיפ בירקת אותי, אבל שהשכחתי בך, יא זין. מאיפה זה, מהדיוטי פה, שפירקת איזה כפר ממשלוח מלא של אמי ותמי, מה זה סוכריה? זה סוכריה של הענק הירוק. שלום, בן כמה אתה, אחי?
3: 52.
0: כמה נה? מי בטל הופעה? אשתך עלה אתך? נתת לה ליטוף על הכתף כפרה, כאילו אתה יודע שאם לא תיתן לי אז זה כמו שרה נתניהו.
3: תגיד גם לה שלום. תגיד לה גם שלום. אני יותר שלא בן זה, הכל בסדר. אני שם שם. אני רואה איתה גם כך, מפה. תראה איתה, תראה, אתה לא יודע, את כמה יהיה, תראה בפרטים, היא הביאה אותי לפה, אני רוצה לדבר לפה, היא הביאה אותי לפה.
0: מה זה הליטוף? תכף הוא גם ידבר איתך על זה.
3: מה מה, הכל בסדר, הוא יתייחס גם אליי.
0: מה קנית לו מתנה ל-52? שיעור טיסה. שיעור טיסה? כפרה! מה, אתה דוחיפת? לא הבנתי. מה זה שיעור טיסה? שיעור אחד?
3: מה זה? זה לא מספיק אחד, מה זה?
0: מה זה אחד? מה, הוא גוזל? זרק אותו מהקן? לא הבנתי. שיעור אחד זה נפילה חופשית, מה זה שיעור אחד? שיעור אחד זה לא מספיק נשמה. שיעור ראשון, את צריכה לתת לו עוד שיעורים. או שאת מצפה שהוא עכשיו ייקח את זה מפה.
2: מאמי, יש לך שיעור ראשון ותזדיין.
0: מה לעשות בשיעור ראשון? מה זה סלפי עם הטייס? ללמוד קציצה זה לוקח לדעתי איזה חצי שנה, לא? איך היה בשיעור אגב? מפחיד, בוא'נה, למה אתה טס אחי? למה? זה פחד אלה... אתה יודע איזה טיסה טעימה הייתה לי? תקשיבו, זה מדהים. טסתי ליפן ולפיליפיני. הטיסה הכי מפחידה שהייתה לי בחיים, אני טס... היה סופה, שאני בפיליפינים, על המזל שלי! תראה, יותר... סופה שקוראים לה חנה, שיש לסופה שם, אתה כבר... זה טייפון שקוראים לה חנה, שיש חנה כבר שם, אתה כבר יודע לפחד, אתה כבר כל החדשות, חנה וחנה, חנה וחנה וחנה וחנה. אז אמרתי, אני חייב לעזוב את הפיליפינים, לקחתי עם הטיסה הכי מפחידה, מאל נידו למנילה, אני יושב במטוס, כפרה, אני חושש, אחוז שרמוטה. אתה מכיר את העמוד הזה שיש שרבול אדום שמראה את כיוון הרוח? השרבול הזה מחבק את העמוד. יושב במטוס, אחי, פחד אלוהים, כפרה, אתה יודע, זה פחד גם... עכשיו, זה מטוסים כאלה עם המברי תקרה, אז היא אומרת, הדלת אומרת לנתק את הפלאפון, את ההטענה, מהמושב שלפניך. כי רבותיי, רבותיי, אם המטוס צריך 12 וולט כדי להמריא, אם זה מה שלוקח מהאנרגיה של המטוס והאמרה, אני לא סומך על המטוס הזה. לא, זה כלי תחבורה שלא סומך על זה, רבותיי. איזה פחד זה שזה מה שהוא זקוק, 12 וולט, כאילו תוך כדי ניסה. פתאום הוא מחבר את הפלאפון. שנייה, מה?
1: 5 וולט.
0: 5 וולט, 5 וולט, תודה. 5, לא, זה 12 כתוב שם. מי אתה, כפה? מישהו מאחור יצרן מטוסים. סליחה, סליחה, זה לא מה שהתקנתי על המטוס. היה כתוב 12 כפה, ככה נכתבה הבדיחה. אתה רוצה לשנות את זה? בוא נלך על האמצע. בין 5 ל-12, מה הכי אמצע? 7.5. 7.5, זה בין 5.
1: 8.5.
0: אדם הוציא מחשבון עכשיו מבחינת האחוזים, זה יוצא... מה שחשוב, מה שחשוב זה ששמתי את הפלאפון, הבנתי מה הסאטלה הכי גדולה ביקום, חטפתי את הסאטלה של חיי, שמתי את הפלאפון ברשת של המושב לפניי, ואז תוך כדי אמרה, כל המטוס, הפלאפון נפל על רצפת המטוס, התכופפתי להרים את הפלאפון, והמטוס תוך, הראש שלי היה למטה, תוך כדי שהמטוס עולה למעלה. כשהרמתי את הראש, ראיתי רק מדוזות. איזה סאטלה, כאילו, הורדתי ראש ענן, לא יודע מה קרה לה. לי סאטלת יקום, אני מסתכל מהחלון ופתאום אכלתי סרט עם עצמי, כי אתה מסתכל תמיד מלמעלה ממטוס, העולם נראה מה זה מסודר, תמיד אתה רואה כזה כחול ים וירוק וחום, כחול ירוק חום, הכל נראה מסודר, יפה. וחשבתי אולי זאת הסיבה שאלוהים לא יורד אלינו, הוא מסתכל מלמעלה, נראה לי בסדר גמור, נראה טוב, נראה ממש טוב, מסודר, כחול חום ירוק, נראה לי טוב, נראה לי מדהים, מה קרה? ממש טוב, מבחינתי שיחקו אותה, שומרה, כמו שהשארתי, קרון ירון חום, בינתיים למטה בכדור הארץ, איץ, מלחמות, אלה אקבר, דובי קודם נסחפים בקרחונים, זה נראה טוב מאוד מכאן, נראה טוב, אמזון אז בוער, זה נראה לי יפה מאוד, טיסת אימה ברמות, איך אתה יודע שהטיסה הולכת למפחידה של דלת, הדלת נותנת את התדריך וכולם מקשיבים לה, איפה החליפת הצלם? מתחת הכיסא. חמצן, מפה נופל, מאיפה נופל החמצן? מכיר את זה שנופל החמצן ואומרים לך לנשום רגיל, לנשום רגיל, כפרה, לנשום רגיל, אני כשאני חושב שאיבדתי את הפלאפון יש לי 3 דקות ככה, לנשום רגיל עם הטמטום הזה, מי נשום רגיל? מי אני? מי נשום רגיל? מישהו פעם נשם רגיל במצב של סכנה, אתה? הכל בסדר. האם אתה יודע בתור אחד שהולך לעבוד במטוסים, לטיס מטוס, למה צריך לנשום רגיל את החמצן? אתה יודע למה אח שלי? כי אין מספיק חמצן לכולם. נשבע לכם, יש כמות חמצן שמספיקה רק אם כולם ינשמו כרגיל, אם אתה תהיה, אתה תגמור חמצן, אתה תחל להשאיר את הרגיל. קראתי על זה בגוגל לכם, יש כמות חמצן שמספיקה לנשימות רגילות. אם אתה תתחזר, אנשים כפר עם קשית מהחלום. ידעת את זה אחרי? מה, אתם לא ידעתם את זה רבותיי? תדעו, תדעו. 52, וואי, שיעור ראשון. אז מה, איפה, טסת איפה? מהשדה בראשון בטח, נכון? או בהרצליה? איפה? בהרצליה ל?
1: לטירה.
0: מי זה?
4: שב לידי, אל תדאג. אנחנו נטוס היום ליד עזריאלי, נתן להם התראה לפני זה. להיכנס בבניין הוחדור הריבוע.
0: כפר, אתה באלקאידה? מה אני טסת? טסת לטירה? לא הבנתי. אם יש פה ערבים על הבחירקום, זה ערבים שכולנו אוהבים את כולם, כן? שלא עכשיו זה. אבל טירה? יש שדה דובה בטירה, אחי? לדירה? לאיפה מי זה? לא מבינים כלום. התחלת לדבר כמו הטייסים של הרכב.
5: עכשיו, אני לא עושה לדירה.
0: נכנסת לדירה, לא הבנתי כפרה, נכנסת דרך החלון החזרה הביתה, לא הבנתי.
4: תראה, תשתו ליד.
2: אה, אתה מבין, השיעור הזה דפק חתומה. אני צריכה לתת לך שיעור, זה סקי, עדיף. יותר מתאים לך על גבינות, אתה יודע, סתום למעלה.
0: לא הבנתי, מה היה? טסת מהרצליה ל... לטירה. וחזרת להרצליה. אז תגיד שחזרת, מטומטם, לא הבנתי. שאני זה על יד.
4: יש שדה בטירה, מה קרה? מה הם פתחו שדה?
0: כל מיני מטוסים שהם פירקו מכל מיני מטוסים אחרים.
4: מטוסים עם ספוילר. אה, בשרמוד הלאה. שמתי לו למטה נאון, אחו שרמוד אחר. שמתי לו גלגלי מגנזיום, גם לא נסגר הגלגלים. אני טס עם הגלגלים, אחו שרמוד. שלא פתוח להשוויץ, עבר ליד חסידה, מה קורה, יא זוהי? מה קורה, בלך רייסים, בוא פתיחות. בוא פתיחות, נעשה פתיחות עד הקשת וחזור. בלך?

0: 92 אחי, וואו, אתה נראה טוב אחי. ומה אתה עושה אחי אם שאתה רוצה להיות טייס פתאום? למה פתאום לשנות מקצוע?
1: בשביל הכיף.
0: אה, בשביל הכיף, אז אתה לא תמשיך ללמוד.
2: איזה חמור. אני לא חרע, זה אני. יש לי זה נזורי עם הטמטום שלך.
0: נראה טוב אחי, נראה, אתה מרגיש את המזדקן אחי? כי אני פאקינג 43, אני מרגיש את הזדקנה, אתה מרגיש את הזדקנה אחי? מתפרק, איזה, הם לא מבינים את זה, אבל איך אני הבנתי שאני מזדקן? מצאתי את עצמי יושב על ספסל ברחוב עם פה פתוח ושכחתי שאני ככה. אחי, שכחתי שאני פה פתוח, שכחתי, שכחתי מהפה. וזוכר שסבא שלי יושב ככה שעות, סבא שלי יושב... זבובים נכנסים לו לפה, יוצאים אכסניה, זבוב מתגלת של הריר כמו ממדיון. אחי, אני מזדקן. מתחיל לעשות דברים של מבוגרים על שבוע, שתיתי מיץ ענבים והוספתי מים. לא יודע, זה מתוק לי מדי. מתוק לי מדי, שהייתי קטן, אין כזה דבר מתוק. הפער הייתי שודר את הסירופ של המיץ ענבים ומוסיף שוקולית שיבוא לי טוב עם העוגת שוקולית. קרה לי רבותיי, הזדקן, וכמו שאתה אומר, הגוף מתפרק. אתה יודע מה הכי מוזר זה שיש לי קנק לקנק. זה מדהים, שהייתי צעיר, הייתי עושה קנק, וזהו, נגמר. עד למחרת עוד פעם יש קנק. הגוף נטען בקנק, המפרקים. והיום אני עושה קנק, ויש קנק לקנק. כאילו אני מוקנק אינסופי. כל המפרקים חלודה עם השנים מצטברת כנראה חלודה, וזה הכי בושה שאתה עושה סקס עם בחורה ואתה כולך תוך כדי הסקס מרגיש שאתה אה בסקס משין, ואז אתה הולך לשירותים ובדרך שונה את הברכיים שלך כמו רובוטריק שונה צורה לסבא שחבו לאסלה. זה סבל שלוקח לי הרבה זמן לעשות פיבי, ואת אוהבת לי לברך, ואם אני עושה פיבי בישיבה, אני יושב כפרה, לא אכפת לי אחי שהביצים שלי כמו שקיות תה בתוך המים. עם הביצים בתוך המים, אני קם, הביצה שלי כמו כלב אחרי שלולי. הברך, יש לי ברך אחת, היא מזדקנת יותר מהר מזאת, היא לא יודע מה קרה לה. תשיבו, אני לא יכול להתכופף, אבל איך הבנתי שאני גמור, הלכתי לעשות מדיטציה, יש דבר שני, יש קורס דמיון מודרך. אני יותר במקום טיסות, אני הולך לדמיין שאני טס. עכשיו, בקורס הזה צריך לשבת שבעה מזרחית. עכשיו, אני אומרת לשבת שבעה מזרחית, אחרי אני יושב, תראה, גם עכשיו קשה לי, יושב ככה, היא אומרת, אני מתחילה להדריך את הדמיון. הגוף שלך הוא כדור של אור, שמרחף מעל הר ירוק, וכל מה שאני מדמיין את הברך שלי באיכילוב, עושה צילום. הברך שלי באיכילוב, הברך באיכילוב אחרי. שבעה מזרחית, שאני נפרם, אני אבין למה קוראים את זה שבעה מזרחית, כי כשאני פורם את עצמי, יוצא לי מוואל של סבל. כמה ילדים פה, אחי? לא, איזה חמור אתה, אז אתם, זה כאילו לילה שלכם. איזה ייעוץ, וזה לילה שלכם.
2: כן, לצערי. ניסיתי לקחת את הטייס לתוך המקדש של עזריאל, אבל הוא לא רצה, אמר בוא ניסה לטירה ונחזור. אמר לתוך שמאל, על עזריאל, איתה קטנה, באמא שלך, בוא נגלל מה הטמטום הזה.
0: זה עצוב, תהנה היום, אבל היה לתוך לכם להחגוג את החיים, לתת עבודה. אתם נותנים עבודה היום?
2: לא, זה צערי, צריך גם לעשות את זה. מה אני אעשה? אני לא יודע אם הוא ישתף בעולה, אני לא גמור.
0: מה קרה לך? תראה איזו אישה אפה יש לה. אני בכל שלך לא רואה כאילו לך...
2: יש לך הכי אורטיסה היום. על הדרקון שלי, לא?
3: עושים לטירה!
2: לסרולה לזרולה, סרולה.
0: הבנת מה ראיתי בקטע, אחי? השורה הראשונה, כפר המקבץ של אגוזים, לא... אגוזים. איך הגעתי לאגוזים? איך הגעתי לאגוזים? איך? אני הגעתי לאגוזים.

תסתכל, קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוק, אני שלא תעיזי לי עוד להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי? עופר. או, של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? כאילו חבר שלך, עופר! עופר! הנה,

0: יהיו גם המאחרים, היי שלום, רבותיי בואו ותמצאו לכם קפסולה, בואו איתי. לא צריך למצוא להם אחי מקום פה, הנה יש פה מקום, יש פה מקום בלי אנשים, או שיש לכם, יש לכם שם מקום?
1: אתה אלוף אתה.
0: תודה, וואלה לא עשיתי כלום, רק אמרתי, הנה יש פה מקום, וואלה אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות? אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה, אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה, יש פה מקום לקפסולה. פה רבותיי, זה נווה קפסולה, פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה, שם כפר, אתה יושב אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה, מי שיגיע נשלח אותו לשם, זה כאילו, אתה שם הכי שהכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המסגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר, כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו לה מכות רצח. היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
2: מה? היה לי בגן, אני צריכה לקנות לה בגרות.
0: איפה היא? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תסנה אותי כל החיים, הייתי עכשיו עם חברות שלה.
2: אנחנו לא פעם שוכח חסון, הזבל הזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה, יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, אולי יגיד שושי, לא יגיד שושי, אולי יגיד בוכם, יגיד שושי,
0: מה יפספסו? אתה מבין, עכשיו בייביסיטר שונאת אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליה, והיא תכעס עכשיו על התינוק איכשהו יקום.
2: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני, מה זה כעס? מה אמרת לה? כולם פתאום נהיו חתול נקטרינה. כן, אבל למה היא חרה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן. כה, פעם למה היא בדייט עם התינוק שלך?
2: שלום.
0: מדליק לנרות במובייל. טוב, אני שמח. אתם מדי פעם מתקשר אליה לברר מה קורה איתה. יכול להיות שהיא הלכה. היא התארגנה כי היא יוצאת, מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק, את איתי אחותי? היא ארמומית, היא דפקה הופעה, כפרה, נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות, I'm not the feeling! הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פאם? בוא נה, לא נתנו לי להיכנס! סופר סל, איזה משנמך את זה! סופר פאם, וואו, זה מסכות מדהימות, סופר סל! כבר עדיף לך לקחת השקית בעשר אגורות לקשור על הראש, ללכת... הלכתי לסופר פעם לקנות מסכות, לא הכניסו אותי כי לא הייתה לי מסכה, צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד! אני במילקוד! אני במילקוד! אין לי מסכה כדי להיכנס לקנות מסכות, אחי, תהייתי! הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה כי המספריים בפנים. צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה, כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות, אני עובר בתור לסופר פאם, איזה מי שאלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה. קחי גם אותי, קחי גם אותי איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי. ואם זה בא סט, חזייה ותחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס אותי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... אני חושב שאני לא יודע, רבותיי, וזה מלחיץ! והקורונה, ואני אומר לך אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן, עכשיו אל תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אני, אבל היא פה כל... עליי, מישהו מכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו... אנחנו מחרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר, כאילו אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שהכרתי את הנהג והורדתי את המסכה, אני מכיר אותו. זה כמו קונדום, הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי, אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך, אין קונדום, לקים לגומץ. לגומץ, לגומץ, צודקת, זה חמוד. לא, אבל אם נותן מפה לפה זה גומץ, זה במיל רע, זה לא במיל אל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, לא הבנתי עכשיו, לא הבנתי. רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי, למה אתה עם מסכה? אני אומר להם, קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי, הוא אמר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך. הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה, הם טומטם, מה אני? מה, אני מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אמר לי, בוא סלפי, אז אמרתי, סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה, ראש לראש, אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות, למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור לך, אתה לוחץ ואז, יואו, אני אלך לעשות ניתוח ואני... לא, אין, זה... בבריאות. רגע, יא, פצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י, רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורללת, רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. ושארתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, שרת לאמא הבית.
3: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי?
4: אתה רוצה
0: לשמור מעניין יותר במצבה? ודאי. ומה באתי לפה, כפרים לא לדבר איתכם, אחי, אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן. מטול RPG? למה, מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
3: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה?
3: כן, כן, מה?
0: מה?
3: הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם שנפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו RPGיסט.
0: הוא יורה אחורה, יואו!
3: חור בגג אחי, רואים? למעלה אחי,
0: יונה מופתעת, הרסת את הקן! הרסת את הקן, ולדע מלא יונים צופיפניקיות, אי, נכון, איך אתה? כי זה קן של הצופים, של יונים, אתה הייתי אחי? למה גנבת מטול RPG אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה אתה בצוות לילן? מה אתה ביי? מה אתה צריך מטול RPG? המטול איפה הוא עכשיו? אצלך בבית?
4: לא.
0: סליחה? אתה רוצה להגיד לי שהבאת היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
3: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול. מי יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה... לאיזה אחווח, ופתאום... לאחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים. הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך... איזה ילד חמוד,
3: אני יצאתי על 4. אני גנבתי פת ברזל. את כל הכיפה, עם כל התשעייה.
0: תגיד, מה, אתה רציני? הילד, אתה גנבת משהו מהצבא?
4: וואלה, בינתיים לא.
0: וואלה, בינתיים לא?
3: תראה את האבא, אני מאוכזב ממך. אתה זוכר את החור שיש לך בחדר שינה? בתקרה?
0: אתה היה בזה באמת מה שאימא סיפרה לי עליך, שאתה מטורלל לגמרי? מורה למה את? אמרת את זה עם ייאוש? של 4 חודשי זום. שב שם, תעזוב! תעזוב את החתול שלך, תקשיבו! שלומי בחלון הימני, אני אזיין את שלום, תקשיב! אני אשים אותך שם, תנשק! איך היה להנחות בזום? תלמידים בכיתה א'. כן, בגלל זה לא חזרתם ללמד אחרי זה.
2: היה נחמד, היה שונה, ואנחנו לא נהיה מורים יותר לעולם. משרד החינוך שם זין על כולם עכשיו. הזדיין כל הילדים.
0: היה מעניין, והיה כיף, והיה זה, ושלחתם את המשוגעת הזאת, ישבה מול יונית לוי, אני אזיין את כולכם, אנחנו לא נחזור ללמד. אנחנו לא נחזור ללמד, תקשיבי טוב. למה המורות נמאס להם? די, די, שברו אותנו, שברו אותנו. ילדים עושים עלינו טוטו לתוך המחשב, אני יושבת, אני חוטבת, פתאום חד-חד ככה חרה לתוך העין, דרך הלפטופ. היא מטורללת, היא, מה היא, מפקדת משרד החינוך? מי זאת? ישבה מול יונית לוי, יונית לוי, אני חושבת שעשתם, מי אתה? טוב, אני זאת. הוא מגיע, ברנו תגנה, גברת, בוא נרגע, חרש, כך. היא שברה שם את החדשות, היא תורלנת לגן, הרביצה לחזאי, אני אמרתי לך מחר שיהיה מזג אוויר טוב, שלחו את המטורללת הזאת, אתה ראית את המטורללת הזאת שהייתה, אחי? לא, לא מטורללת, היא עושה את העבודה שלה, אבל כאילו היא אומרת את זה.
2: היה טוב, היה כיף,
0: בינתיים לא חזרתם לעבוד, אתם משחקות אותה, כאילו היה טוב, היה כיף. שאלה לי לך, הילדים בכיתה א', איך הם בסדר, נחמדים? איזה מקצוע אבל את מלמדת, מה את יודעת? בטוח יש לך ידע במקצוע אחד, כי לכל המחנכות יש משהו אחד שזה ספציליטה שהן גם יודעות 30% מהחומר. הן יותר כאילו מורות כאילו לחברה כזה.
2: שלום לכולם, בוא נהנה.
0: מורה 8x8.
2: בוא נהנה.
0: אמרה 3x3.
2: ונהנה. פסי בקינו.
0: אמרה, בטי שלנו סדה המדינה.
2: בטי בטוף. משה בחצצה.
0: איזה מקצוע את יודעת, באמת. את באמת לקרוא, טוב, שמה שלי, וואו, מדהים. כאילו, תפוס או חטב, כי אני... תגידי, למה אני לא מצליח לכתוב, למה האותיות קופצות לי? את יכולה להסביר לי, למה אני, נגיד, אני כותב, נגיד, עכשיו, אמבטיה, אז אני רושם, תא-יא-בא-אם. משהו נדפק שם במוח, רבי משאני קטן, לא יודע מה קרה לי, אני כאילו, יש לי משהו, ההפרעות קשב שלי, זה שאני רוצה לדבר מהר, אז לפעמים אני כאילו, שאני כותב, מה קורה, מה קורה? יושבת מאחורה מאבחנת. היי, שבורה שקוראים לזה דיסלקציה. יכול שהיא צודקת, יכול שהיא צודקת. בבקשה, מי, את מבינה בזה? מה את מכנה, את מלמדת את זה? בגן ילדים. אז רגע, את אומרת, בגן ילדים משהו, מישהו דפק לי את הקופסה כאילו. פעם ראשונה שהתגלצתי הפוך, הכל נדפק לי. יכול שזה, כשאתה קטן, יש איזה משהו ששורף לך את הדיסק. הפעם ראשונה שהתגלשתי עם הפנים למטה,
2: זה כבר לא ידע לכתוב אמבטיה לעולם.

0: אתה יודע שאף אחד לא יודע מה הלוז? אף אחד לא יודע עם כמה אנשים מותר להיות במקום סגור או במקום פתוח. אתה יודע? אחי, אתה יודע?
1: עכשיו זה עשרה אנשים.
0: עכשיו זה, אף אחד... אחי, ילמדו את זה יום אחד בבגרות בהיסטוריה. זה יהיה בבגרות בהיסטוריה, אחי? יש שאלות בבגרות בהיסטוריה, עוד 10 שנים. לכמה אנשים היה מותר להתקהל בתוך מקום סגור בתקופת גל שני? והילדים יהיו ככה, כפר. כשהיה להם את הקורונה הם לא ידעו מה ההנחיות. עכשיו אתה רוצה שאנחנו נדע? כל מיני שאלות. אנשים יצאו מהבגרות עם כל מיני שאלות. אחי, מה כתבת בשאלה על פרופסור לס? זה לס. לא, לא! אז נשבור את האנשים. אחי, אנשים לא ידעו מה הלוז. אחי, אנשים לא ידעו מה הלוז. ואני מתגעגע לפרופסור לס. ראיתי אותו ביום שישי, כפרה, אני מתגעגע. אני הייתי אצלו בבית, אחי, הוא איש יקר. פשוט הוא, אני רוצה רופא כזה שלא... הם ככה מתים בסוף. בוא נהנה, כוסו מומו. זה לא שאנחנו חי יותר אם אתה... בסוף אנחנו נמות, אתה איתי אחי? אז בוא נהנה אחי מאיזה שכפרה, הכל רגוע, זה שפעת, זה שפעת. הוא תמיד היה כזה, בטח עם אשתו, רצה לשחק איתו שהוא התחיל, למד רפואה, אמרה לו בוא נעשה משחק תפקידים, אני אתה רופא, אני יכולה. הוא אמר, אין לך שום דבר, את בסדר גמור. דוקטור, אני חולה, אין לך שום דבר. היא מנסה לפתות אותו, אבל אני לוהטת, זה טמפרטורה של גוף אדם, זה עושה לי. היא אמרה לו, אני תראה, אני הורדתי חולצה, אני כבר טופלס. הוא אמר לה, הטופלס? הטופלס, הטופלס. הטופלס. ומה יהיה, רבותיי? אז אני עושה כל מה שאומרים, כי אני גם, אני איך נגיד, אני כאילו נציג ציבור, כפרה? הם מכירים אותי?
2: דמות ציבורית.
0: אני דמות ציבורית, ככה כתוב בפייסבוק, שחר חסון דמות ציבורית. כפרה. אז אני הולך עם מסכה לכל מקום, והתחלתי להתרגל כבר למסכה, איך אתה יודע שתרגיל למסכה? לאסתי מסטיק, נגמר לו הטעם, באתי לרוק את המסטיק עם המסכה! ירקתי את המסטיק, פום, לתוך המסכה, בלעתי אותו חזק, כמו טרמפולינה, פום, פום, המסטיק עשה לי דיפ ת'רוט, אתה איתי אחי? מסטיק אלמה, עשה לי דיפ ת'רוט, היה לי, יצא לי דמעה. תנו לי מישהו שעובד, סליחה, ברשותך, בחלונות. יש פה בן אדם שעובד? מישהו באמת עובד בעבודה? או שבאמת אף אחד לא עובד? הנה, תן לי בבקשה את מאיה מזרחי. זוג יפה. שלום, הם רבו על הכפתור של המיוט. אז אני!
3: איזה כבוד.
0: איזה כבוד. פעם, פעם, פעם, פעם. איזה כבוד, כפעם. כבוד, כבוד. שמעת? כבוד לנו שיש בן אדם שעובד במדינה הזאת. זה כבוד. שלום, במה אתה עובד, אח שלי?
3: אני עובד בחקלאות.
0: בחקלאות? מוש השור עובד וטוב לו. מוש מוש, מוש מוש, עבודות לרוב לרוב לו. מוש מוש. אז זה הכי אהבתי. הוא עיקר חרוץ, אבל תמיד יש הפתעות. יש הפתעות. פתאום קורונה, אף אחד לא קונה את הסחורה. אתה איתי אחי. תגיד לי, מה זה אומר בחקלאות? מה, אתה מגרפה? יש את המגרפה שאחי אני שונא, יש את המגרפה הקשה, ויש את המגרפה שעושה, עושה קיצי לעלים ורק הופכת את הדשא, מזיזה אותו מפה לפה ופה, חוזר. הרימה אותו למעלה, החזיר אותו לאותה נקודה. ואחי, אתה עושה ככה שעות, בסוף אתה נשאר. מה זה? אתה מוכן להסביר לי למה לא משפרים את ה...
4: זה האקרובטיקה של הלים.
0: כן, זה סתם, אתה עושה ככה והדשא עושה פליק פלק, חוזר לאותה נקודה. שליט! מה זה חקלאות? אתה עושה ארוגות, אתה בונה חממות, אתה מכין תותים.
5: סטודנט.
0: מה?
3: מה? הוא עובד.
5: אתה עובד, אבל אתה סטודנט.
0: הוא סטודנט לחקלאות. יש כזה דבר כפר עליך? מה, אתה עדיין שתיל כאילו? לא הבנתי, מה זה סטודנט לחקלאות? כפר, מה, אתה נבט? לא הבנתי, שנייה, אני חייב להבין. אתה סטודנט לחקלאות?
3: כן.
0: בפקולטה, שאומרים, בפקולטה לחקלאות, יש כזה דבר? אתה יודע שפעם היה שיעורי חקלאות? היה פעם שיעורי חקלאות בבית ספר, והיינו מגדלים כפר פטרוזיליה וכוסברה, וחוזרים עם זה הביתה, זה היה השלל, אתה חוזר הביתה, איך שאתה חוזר הביתה, סבתא שלך רצה אליך, כמו שאתה איתו היה, רץ לאמא שלך שהיא חוזרת מהסופר, עם מילקי, סבתא שלך. פותחת לך את הבגש שלו, אופנה. שם הפטרוזיליה לרצפה, עושה אישי. אתה לא זוכר את ה... תקשיב, סבתא שלי הייתה עם פטרוזיליה כל החיים שלה. היא הייתה מתה על פטרוזיליה, כפרה. בחתונה שלה, השושבינות שמו פטרוזיליה.
2: זה עבד.
0: זה עבד, התחתנה עם סבא שלי עד גיל 100, כפרה. תגיד לי, למה ננה גודל איפה שיש מים ולא גודל עד הקומקום החשמלי איפה שצריך אותו? גם יש נזילה ליד התמי 4, שיגדל שם, כוסר המומו. הננה גודל לך בחוץ, כפרה, תגדל עד התמי 4, אתה איתי אחי?
2: רגע,
0: מה, לא?
2: יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה?
0: בבקשה, יש, אנחנו שואלים פה, יש, האם יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה בתור הוד מלכותו האגרונום? האגרונום.
3: העלים של פטרוזיליה יותר גדולים.
0: העלים של הפטרוזיליה יותר גדולים, אבל איך אתה מזהה אותם בתוך המרק הפרה? בתוך המרק עם הרגליים של העוף, סבתא שלי הייתה שם הרגליים של עוף, הייתה עושה פדיקור לפני, נשמה שלי. שהם לא יריבו בתוך המרק, שלא יסרטו לו את המצקת.
6: זה מטפלן.
0: אתם יחדיו, אתם זוג יפה, כמה זמן אתם יחד?
3: שנתיים וחצי כזה, ואנחנו לא נשואים, אנחנו בני זוג.
0: תראה אותה, היא מראה אצבע ריקה, עם פרצוף של תעשה החלאה בין מתכת לאצבע הזאת. אתם יודעים שמישהו כתב לי, מישהו כתב לי באינסטגרם, בפרטי, הוא אמר לי, למה אתה לא עושה בזום קטעים על סקס? אז אמרתי לו, כי אני לא עושה סקס כבר 4 חודשים. אתם זוג, אני רואה, נשוי, נכון?
7: לא.
0: לא, וואו, אנשים כפרה, זוג.
2: אין כמו אהבה של פרק ב'.
0: אין כמו אהבה של פרק ב'. אתם פרק ב'? וואו, איזה חמור, אנחנו פרק ת', אנחנו כריכה.
4: אנחנו
0: מאחורה שלה. תגיד לי, שאלה, איפה המקום הכי מוזר שעשיתם אהבה? עשיתם לוב? באחד הפרקים.
7: לא, אנחנו חדשים בעבר.
0: מה זה חדשים? אבל זה לא עושים, עוד לא התנסיתם כאילו במקומות מדלים?
7: נסינו בהופעת זום שלך.
0: זה דייט ראשון?
7: לא, לא, לא, כמה, אבל בהופעת זום שלך היה סקס.
0: אני לא יודע מה, איך להרטיב את עצמי, אין לי את הפקק. אין לי את הפקק.
4: עכשיו,
7: האמת שלך.
0: אתם רוצים להגיד שאני עשיתי סטנדאפ בזום, ואתם זמזמתם אחד השני?
7: זום זום.
0: אלוהים. אלוהים, אני מקווה שסגרתם את המצלמה, כן? שלא תוך כדי. תוך כדי פתאום הראש שלך כזה. הפתעת אותי, וואלה, הפתעת אותי. יכול להיות שאנשים עושים את זה בזמן, אנחנו כאילו, אנחנו הפורנו שלהם, אחי. אנחנו הפורפליי. אני חייב להבין מה חירמן אותך בהופעה הזאת בזום, כפרה. טוב, תקשיב, אתם מוזרים, אני לא אשלם. אני לא רוצה לדעת יותר פרטים, זהו, זהו. לך תדע, יכול להיות שהגיעו, אם גילו משהו, אולי אנחנו הוויאגרה, אולי הזום, אולי זה, כי אומרים שצחוק זה...
2: אומרים שקומיקאים הכי מושכים.
0: קומיקאים הכי מושכים, אם אתה קומיקאי שנראה טוב, אם אתה נראה כמוני, אז אתה הרמה של חרה, אתה מושך זבובים.

0: לך עליה בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע זה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפכה על האוטו, הכפיכה נשארה בפנים, בקיץ הכפיכה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיכה, לא יודע מה אתה? אז מכירים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל עוד שבאתי לתרעון לגבי חורי הכפיכה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפכה לך על האוטו, אחי, והכפיכה בפנים, הכפיכה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיכה, לא יודע איך זה נקרא, אבל... אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן, שהחום יצא, מכיר שאתה חכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך, היי חם, חם באוטו, אנחנו שרמוט, יש את המלבולים, ונתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים כוחות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, אל תפוס אותי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה, לא אשרה אותה, לא מדבר את השפה הזאת, אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לו זה עם לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך, אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע אחי, זה לא בושה, אני לא, חברה שאלתי אותך, אני רוצה שני ניצא אבלים, זה, אתה יודע מה זה מה הבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר, יש לה רק שמועה שיותר מהירה מקוברה. לא יודע, תראה, הנה פה. זה אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפיק, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה, זה אמור להיות הסוואה. מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום. מה, היא הלכה לראות בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה? הסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר. הנה, תוכל אותה, היא יותר תרימה. כי הפסים... אני באוטו, אחי, אתה איתי? הכפיכה... עכשיו, תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל. מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה. יו, מה זה החום הזה? איזה חם, ממש חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפר המזגן, בהתחלה נגדך כאילו משוחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חום כפר, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד. אז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... את הדודה, טוב, אחותי, אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפרה, והבעלים בבית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, אבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואמא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים את החופשה בקיץ? האמא, לילד הקטן, את האמא לילד הקטן, כן? לנתניה? פשש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים, יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה. את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתי, הכפרה את מרוקאית. מה? אזרחות צרפת, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם שם? מה, למה תעשי שם, כפרה שם? יש לי חבר, אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. מה אתה אידיוט? ברחנו מאירופה לפה כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה. אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבני הצ'רי לפלט, לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
1: Pretty to pretty to not good.
0: יארגו אותנו בגלל.
1: Pretty to
0: pretty. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור זה, תשאלו את הגבול!

שלום. איך קוראים לך? כן, את. איזה דילי יש לך, יא אללה. טוב שלא עלית למונית הכסף, הייתי רודד בנק הבא. ענבר מאיפה? שפעים. מה, את גרה במגלשות? ליד, קיבוץ שפעים. זה קיבוץ של מבוססים כאלה, עשירים. אני משכונת התקווה. יש מצב שבא פרץ אלייך הביתה. מזהה אותי? ועכשיו? ואני גדלתי בשכונה קשה, ואני גדלתי בשכונה עם ים ארס. יש סיכת המוזר לארסים. קודם כל, לפני שארס רוצה להרביץ לך, הוא שואל אותך. רוצה מכות? רוצה דקירה? רוצה גרוף בפרצוף? רוצה לשמוע על המיוחדים שלנו? גם ככל שארס מדבר פחות, ככה הוא מסביר את עצמו יותר. יש לי חבר יהודה, לא מזמן באתי אליו ואמרתי, יהודה, למה דקרת את אלי? לא בא לי טובה. כן, אבל מה קרה? דיבר יותר מדי. כן, אבל מה הוא עשה? עשה טעות. גם מה הקטע של ארסים? למה כל קיץ הם יורדים לאלת? מה, יש להם השתלמות? לא הבנתי את זה.

0: לכם? כספים? מה הכפר? אתה שטר? איזה משפחה כפר של כל מיני התנסויות. מה אתה עושה?
1: אני כסף.
0: אמא, מה את?
2: אני כספומט. אני חופש. אני שלטון. אני ירח ואני כוכבים.
0: ואבא?
1: כסף. פשוט כסף. לא צריך לעשות כלום חוץ מכסף. ברגע שאתה כסף, הכסף הוא אתה. אתה הכסף.
2: אני הירח, אני שביל החלב.
1: זה כסף.
0: איפה הגעתם? מה זה? מה זה הטמטום? זה באתם בקרקרה לפה? עצור לנו בבקשה כאן, וקח לעצמך קצת כסף. מה זה הטמטום הזה? איך הגעתם לפה? מה אתם, משפחת מלוכה? מה קורה פה? מה זה כסף? מה אתה עושה? כולנו מנסים איכשהו להגיע לכסף כדי להתפרנס. מנהל כספים? כפרה, אתה מנהל את כל מה ששלנו.
1: הכסף בוא לפה. כסף, חזור לשם. אני אחליט איפה הכסף. כסף, אל תעביר לי שיחות בבקשה.
0: הוא מנהל כספים, כפרה. עובד עד כספומטים.
1: אני הכסף.
0: איך נהיה מנהל כספים? איך אתה מנהל את הכספים כבר? מה אתה? אז זה רק שר האוצר מנהל כספים, לא? אתה מנהל כספים בחברה. נכון, מה? בסדר. עוד שנייה, לוקח, זה ככה. נעלם כל הכסף, כולנו כפר את דלפונים. איזה יופי, ואתם גרים בזיכרון. ולאילאי אין חבר, ואימא מה עושה? מורה לריקוד כפר! נו, עקירה. נו, עקירה. מה עם סטפן? קום זה... מכירים את סטפן? הוא יש לו ריבועים עד הברך, נולד חומה. מכיר את סטפן? יש לו שכפת, כאילו עכשיו הוא ירד מקייק, לא יודע מה, לא... קצת מציג לי שהוא שר על המדינה, קומסי קומסה, פרנסה קומסי קומסה, תחזור לצרפת, יא בור שלך. נראות לך שר שמה, נראות לך שמה, להיות יהודי קומסי קומסה, להגיד שנה שלום קומסי קומסה, להגיד זנות שלאוללה. הרי למה הם באים לארץ? כי פה טוב להם! פה טוב! כפרה, המדינה שלנו, ארץ זבת חלב ודבש, אמא שלמה בדרום ואמא כל רבותיי! בגלל זה הם באים לבוא כל הצרפתים, שמע שלום, תן לי, מישהו בולע וילה, וילה, מתחיל להבהב, רץ אחרי מטווח, נקנה דירה. זה ארץ מדהימה רבותיי. אני צודק עוד, בתור מנהל הכספים. איך המדינה שלנו, מבחינה כלכלה? אני יודע, אנשים לא מעבירים, אגב יש פה צרפתים, הם רבותיי. הצרפתים שבאו לארץ, מבחינת הכספים, הם הביאו יותר כסף או פחות כסף. זה שהם פה, זה שאלה לנו תרח הדירות, זה טוב כי אנחנו שואפים למעלה, או שזה מוריד אותנו. באמת אחרי? אז בוא נגרש אותם. תחזור לצרפת, יא בור של חרא. להגיד לנו, לא, לא, לא. אני לא יכול אפילו לשים את הקטע הזה ביוטיוב עכשיו, כי אנחנו כולי... כולי הצרפתים, שחר קטרות, איך אתה עוד? איך אתה בא להגיד עלינו שאנחנו לא טוב לכלכלה? גם אמר איזה שר הכסף, כסף של כסף. הוא מחליט על כסף, הוא כולו נהיה כסף. יש את הצרפתים שנשארים עם הבעת פנים אחרי המשפט. חושב שלי לב... אמא מורה לריקוד, די, מה, איך, מבחינת, איך הריקוד, שהצעדי ריקוד שלי, איך הייתי איזה? משתפר? כבר ראית אותי רוקדת? אז, את עוקבת? מי זאת האישה המוזרה הזאת?
2: סקוויקוויקוויקווי
0: מתפלחת לחינות של תימנים. יושבת עם עיתון. אתה יודע שאני רגדן יחסית טוב, אבל אני, קודם כל יש לי חולשה לרגדניות. תקשיבו, רגדניות, ריקוד זה דבר מדהים. פעם עשיתי עם רגדנית פלמנקו, מכירה פלמנקו? זה נראה כמו מישהי שכועסת על ג'וק. שמצליחה להרוג אותו, היא עושה... ויצאתי עם מישהי שרוקדת מחול מודרני, והיא לקחה אותי לראות הופעת מחול מודרני בסוזן גלל. אתה יודע, סוזן גלל, היית פעם מחול מודרני אחי? תקשיבו, אתה יושב בהופעה, 10 רגדנים על הבמה, רוקדים, כאילו כואב להם חלק בגוף, כולם ככה. אתה לאושר וליהנות ממה שהם עושים, לסבור מה זה. מה, אני אומר לה, מאמי, מה קרה להם?
2: זה אנסמבל.
0: שמה, של איכילוב, מה קרה להם? כי הם רוקדים סבל, הם כולם ככה. נכון, יש משהו במחול מודרני מאוד, כאילו... מה קרה, כפרה, תהנה, אתה רוקד, תראה אותי רוקד.
2: סקוויקי קיקו.

0: חושבים שהגעתם עבודה, כל אחד ישמור על הקפסולה שלו. כל אחד, יש פה קפסולות גדולות, קפסולות קטנות, אתם מוקסיפן, אתם קפסולה ענקית. אתם באתם קפסולה, כמה אתם באותה קפסולה? איך הגעתם? נשמה שלי, מה, אנשים ישבו על הגג? איפה, איך זה יכול להיות? כמה מכונות הייתם באותה קפסולה? הייתם, מה זה? מיניבוס? איך זה יכול להיות, אחי?
1: הזמנת שמונה כרטיסים.
0: וכולם באו. חשבנו שנאבד מישהו. בסוף כולם שרדו את הקורונה, מה אני אעשה? רבותיי, תגידו מה שתגידו, יש לנו גורל משותף לכולנו, לי ולך, כפר עליך, אם יש פה עכשיו חולה מאומת, כולנו מחר מקבלים אס-אמס מג' מהשבק, שבועיים, ריתוק, מקבל טלפון מג' שלום, היית אתמול בפשר חסון? שבועיים אתה לא יוצא מהבית, ביי. שבי גורל, אתם יכולים להיפסד, כולנו, רבותיי, אני מקווה שאין פה אף אחד מאומת, אנחנו כמו על מטוס, אם קורה משהו אחד למישהו אחד, כולנו, בום, אתה איתי אחי? כמו במטוס, צריך מישהו ליד היציאת חירום, עד ליד הדלת, נשמה שלי, אם מישהו מתעטש, בעיטה לדלת, וכולם מתגלשים החוצה לנזלת שלו, רבותיי. לא תהיה ברירה, על הנזלת להתגלש החוצה, רבותיי, אנחנו פה, יש לנו, אנחנו כולנו קפסולה אחת, עכשיו הלכנו, התקפסלנו, מהרגע שנכנסת להופעה שלי, אתה בקפסולה איתי, אתה יודע, אתה מרגיש שאני מקפסל אותך, אתה מרגיש שאנחנו מקפסלים? תהייתי, כל המדינה נהייתה קפסולה אחת, כל המדינה היא קפסולה אחת גדולה, בגלל זה אני לא מבין למה יש לנו את התחזית של מזגי אוויר במקומות בעולם. למי, מי יכול לצאת? שתי דקות לפני החדשות, מזג האוויר בפריז, ברומא, בואו תראו מה קורה בניו יורק. למי אכפת? הוא שילח אותך, מה? מה, נתקשר לחבר שלי בניו יורק, שומע, מחר לא אצלכם קר, קח סוודר. אחד יצא, אני לא יכול לצאת, לא יכולים לצאת, לא יכולים לצאת, וכל אחד ישמור על המסכה, אתה רוצה להיות בלי מסכה, אתה רוצה, אין לי, כפר, אני לא אחליט לאף אחד, משלשתי, מחלות הרקע שלך, לפי מחלות הרקע שלך, בן כמה אתה אחי? 30, אתה גבולי, כפר עליך, בן כמה אתה? סיים זין אחי, תעשה מה שאתה רוצה אחי, הכל בכיף, אתה יכול לשבת איך שאתה רוצה, אם אתה בן 95 עם נחיר אחד, רבותיי ישמור על עצמך. למה אבא שלי בקבוצת סיכון הולך עם מסכה בבית, שושי, כל המסכה ככה. אבא שלי מלא שצועקים עם מסכה, אמא אמרה שיש במקרה בלון חתוך, יש בלון חתוך, אני לידו, אמא אמרה! הוא צועק עם מסכה, אני לידו, מה מפריד לנו בד? מה מפריד לנו זכוכית משוריינת? זה בד! אמא אמרה! יש מלון, אבא שלי אוהב להגיד שיש מלון חתוך, למה הוא יודע שאני לא לחתוך לבד מלון? מה, אני בן 80? כוס אמא? איזה סבר זה לחתוך מלון? מה זה הפרי הלא משתלם הזה? אתה פורס אותו כפר, צריך לפלט אותו, להוציא לו את המעיים? אתה חותך מלון, אתה מתחיל לעבוד, מוציא את הנזלות שמה. מה זה? מה זה הפרי הלא משתלם? מה, אני אוכל מושט? כולה מלון! צריך לפלט, פילט את הפעם מלון, אחי. מכיר, צריך להוציא לו את כל הנזלת מבפנים, אחי? מה רע בחרצן אחד? למה צריך את כל הנזלת בפנים? כל פרי יש לו חרצן, מי משגוג בו אחד? כל הנזלת בגוגו. מה אני צריך את כל הטיפטור הזה? אחי, זה פרי לא משתלם. מלון זה פרי או ירק, אין לי מושג, רבותיי. זה לא משתלם. מה זה? זה פרי לא משתלם, אני חוזר לפוזיציה, זה פרי לא משתלם! זה לא משתלם אחי, לא טעים, וגם אף פעם לא מתוק, אחד לארבע מתוקים, כוס אמו, וחבר שלו, אתה יודע שמשקים אותם במי סוכר? זה אחרי שהשקו אותו במי סוכר הטעם הזה? מה היה לפני זה? כדורעף? מה זה היה לפני זה? תהייתי אחי, מה זה הטמטום הזה? זה לא טעים, מלון. מלון. גם לא משנה, מלון אין לו אישיות, אתה שם אותו בכלי, שם לידו ענב אחד, מלא חתכות מלון, ענב אחד, הכל בטעם של ענבים, לא יודע מה לא זה. אני שמתי פעם מלון פתוח במקרר, הוא נהיה בטעם של בטריה, אכלתי מלון בטעם דורסל. דורסל, ודאי, לא דורסל, דור. איזה חמוד, דור, הוא נתן לי את הדור, דור. דור, דור זה גם טעם, אתה הייתי אחי. שורה ראשונה, אנשים כפרה, לא יודע אם הוא צוחק או לא, הוא עם מסכה. אתה בסדר? הכל טוב, אני שמח, יופי. מה, לא, זה רבותה, אבל צריך להתרגל לטרנול הזה. צריך, בבקשה, איפה רכש את המסכה שלך? איפה קנית?
1: קיבלת מסבתא.
0: קיבלת מסבתא? איזה סבתא על ארץ דווי.
2: אני לא צריכה את זה.
0: סבתא.
2: אין לי כבר מה להילחם, יאללה.
0: סבתא.
2: קח את זה וקח את הבית, קח את זה.
0: מה זה מסבתא?
1: דאגה לחמש מאות.
0: דאגה לחמש, לא הבנתי, מה זה חמש מאות? קנס 500, איזה סבתא חמודה, איזה...
2: נקבל 500 שקל, אני צריך לשלם את זה מהפנסיה.
0: איזה סבתא מדהימה יש לך, אחי, אתה רוצה להגיד ש... וואו, אחי, אז באת אלי הביתה, מה היה? באת אלי הביתה, הביא לך את המסכה כאילו? אתה חיוך הרמומי.
3: באנו להדביק אותה. אני וכל הנכדים התארגנו. נפגשנו לפני זה למטה, מתחת לבניין שלה. מישהו פה עם שפעת? כתבת אסטרטגיה.

0: תרקוק. אתה משפט את עשרה תרקוק? אני סופר מ-0 ל-3. ב-3 מתעצ'ים עליה. היא לא תשים לב. מה שלומך סבתא? 3, 2, לא יודע מה היה פה עכשיו, אבל ניסיתי לראות איך חיסלתם את סבתא. כי הצחוק לה. למה אתה? מה היה? התקלחת, התארגנת? רגע, אני חייב להבין איך אתה קשור לסבתא שלך במקלע, מה קורה?
1: אתה רואה שאני מתקלח אצל סבתא, מה, התקלח בבית? זימבין, קלח אצלה, כבר לא תמה.
0: אתה גר אצל סבתא?
1: לא, לא.
0: לא, אז אתה...
1: לא, מה פתאום, אני נכנס לסבתא, אני כיפה אדומה בעצם, נכנס, דופק שטיף והולך.
0: שלום, יא מתוק. סליחה, הוא רק נראה קטן, בכמה אתה?
2: 12.
0: 12? איזה אבא מטורלת, איזה אבא, בוא נה, יש פה מים, זה רק נראה מים, זה גם מרווה.
2: הייתי
0: בהופעה של בואו ילדים, אבל בטח זה הופעה של פעם הייתי עושה לקומדי גל. די, וואו, ואתה, היו ילדים, כן, אבל בני 16, 17, נשמה שלי.
2: 16, 17,
0: 12, 13, אבל. מי, איך אתה יודע, אחי? ג'רי אפסטין, לדבר הזה. אתה מתוק אמיתי, אני שמח שבאת כפרה, איך קוראים לך? איך? איתי יוסף, הוא אומר את השם משפחה. אני חושב חמוד. אני חושב אני רשגד בצופים. איתי יוסף, איך קוראים לך, אבל שחר? גיל 12 בסטנדאפ, תראו איזה כיף לי. אני כאילו גם, אני גם האבא שלו, אתה אבא שלו, נכון?
1: כן, זה
0: גם האבא. תגידו, מה נהיה פה היום? מה, אין בייביסיטר כפר עליך? בבקשה, כי אין סבתות יותר, אתם מבינים? אין סבתות. מגיעים הילדים? אי אפשר לשלוח אותם לסבתא, הרי פעם הבייביסיטר. אנחנו הולכים להופעה של דוד שחר, אתה תהיה אצל סבתא. עכשיו הסבתא, אני לא רוצה אף אחד. שלא יביא לי מחלות התחת הזה בקייטנה, עם קימים ופלוסים של שוקו, שלא יבוא. אתה מבין מה נהיה? פתאום הפכתי אני, באמת, מה לעשות? אבל זה באמת, זה באמת אין סבתות, אין, כאילו יש סבתות, אבל מה לעשות שהם כאילו לא מוכנות לקבל את הנכדים? איזה כיף שבאתם, קקו! טוב, אני אצלך, בהופעה צריך להיות זהיר, אנחנו נעשה קטעים על זוגיות רק בשלב המאוחר של ההופעה, סבבה אחי? שהם כל הילדים ירדמו ואנחנו נדע שהם כאילו... לא, באמת, שכי אני יכול להרגיש נוח, כי אני לא יכול לעשות קטעים על זוגיות, כי אני לא יודע איזה דרגה, כי אצל עדיין משחקים ברופא וחולה. אתה יודע שפרופסור לאסט שואה בתינוק? שיחקו אותו ברופא וחולה? בטח ראי בה...
3: דוקטור, תבדק אותי,
0: אין לך שום דבר.
3: תבדק אותי לשנייה.
0: את בסדר, אין לך שום דבר. שום דבר לך. לא אין לך שום דבר. גם מתוקלת אותי בהתאר, אין לך שום דבר. אני רוצה להתגלש. אתם מכירים את פרופסור לס?
2: לס.
0: לס. אני רואה, הוא צץ, הוא בא מהדלת. לא, אני גיצלון בבית, אני יודע איך קוראים לו, גברת. תאבידי לי שאני מכיר את הבן אדם, הוא איש יקר. הוא איש יקר, אבל מה לעשות? כפרה שהוא טעה. בסוף אין מה לעשות. אני מקווה שהוא עדיין צודק. אני עדיין בתוך תוכן רוצה שהוא יצדק. שיצדוק, יצדק, יצדק. יצדק. יצדק. אז בוא אבא ואמא, ספרו לי מה חשבתם לעצמכם באמת. האם זה בגלל שאין סבתות? חשבתם להביא את הילדים להופעה? התעקשתם? על מה? ללמד גם דרך ארץ בהופעה שלי! אלק, תאמין לי, עכשיו איך אני אמשיך את ההופעה? שני חברים יצאו לדרך, בינג בנג בנג, אחד קיבל מכה בברך, בינג בנג בנג, הרב חברו, שימי מסכה, חשוב מאוד לשים מסכה, ועל קוג'ל, דמת! אחי, אני צריך לעשות עכשיו שירים של תנו לי אס פלוס, תנו לי אס פלוס עכשיו, אה, אה, אה, נו, קלה, קלה, קלה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, בגילה היה לי מענק לשחרור אחי, איזה מיליון דולר ואיזה זיבי אחי, קניתי רנו אחי, פעם העברתי, הילוך נשאר לי הגיר ביד. איך אני מניע את הרנו? איך נשים רברס עכשיו? יאללה, יאללה, לא יכול לתת לך. אין גיר, אין גיר, אין איך להחזיר לך. נועה קילה, שאני מאוד אוהב אותה. נועה קילה, בעיניי, קודם כל, היא זמרת מדהימה, אוקיי אחי? אני מת עליה, אני מת עליה. וכולם עושים את פרצופים, לא, בגלל שהיא חיילת, היא יכולה לעשות פרסומה, שתעשה מה שהיא רוצה, כי היא נותנת השראה להרבה חיילים, ולהרבה ילדים. אתם מבינים את נועה קלה? תראה איזה חמודים, הם, יש להם השראה. זה מרגי מהרוע, רבותיי, זה חשוב, מה רע? היא בלהקה צבאית והיא תורמת והיא עושה. אבל אם אתם שואלים אותי, צריך לשדרג את הלהקות הצבאיות בארץ, לא ללהקה צבאית, צריך לעשות להקת רוק כבד צבאית. להקה צבאית רוק כבד. זה נותן רע לחיילים. הרי מה החיילים אומרים? כל מיני כאלה, גבריאל. יש בו להקת רוק צבאית כבד, החיילים מושבים וכל הלהקה. חיילים רצים לקרב, לא, אני שם, לא! לוקחים מחבר, נגמיר עליו, נו גיטר! לא לקחת אף בן אדם ולעשות לו ככה. התעקשתם שאני דרך ארץ, אז בהצלחה עם המשך החיים ילדים. אני דרך ארץ, את כל... ירקתי עליכם? סליחה. בסדר, כבר זה מוזר, אני רואה מישהי ככה, יא בן אלף. אני יורק עם הוציא אפן. מיירטת, בעליל. יש לך שטחנית? את אומרת, את נותנת לי את ה...
3: אני לא מאמינה בך שתמצא אחת, תן לך שטחנית. אני אתן לך את המאסטר, שיהיה לך לכל הזמן.
0: מי השטחנית?
4: היא,
0: גל. גל, את שטחנית מקצועית כאילו?
4: כן, זה המקצוע שלך.
0: מי את? אותי הולך השולה על כמה פעמים. הייתי עליה במתחזים כמה. אחי, המתחזים, אחי, אתה יודע מי המתחזים האמיתיים? האבלים שעובדים עליהם, הם המתחזים האמיתיים. הם מתחזים לאנשים עם מוח, אתה איתי אחי? אתה רואה פרקים לא הגיוניים.
3: הוא אמר שהוא ייקח אותי לדירה שלו על הירח. הכל אנחנו נוסעים, אמר לו, הנה הירח. הוא אמר לי, לא, זה בשיפוצים, הירח. אז אמר לי, הנה, קח אותי.
0: מה, אתה אבלה? נשים מבוגרות בגיל של אמא שלי.
3: אני יודעת, בסך הכל האמנתי לו. הוא אמר לי שהוא גם טייס והוא גם צולל בו-זמנית. הוא צולל וטס. ואז הגענו ליד הירח, אמרת לו, מה עם הדירה? אני רוצה לראות. אמר לי, לא, עכשיו הדירה, ועד בית לא מרשה להיכנס לשם בית בצמאל. אמרתי לו, אחרי שבוע אנחנו נוסעים, אני צריך לדעת מה מרח, אני לא צריך שירח, עכשיו לא מלא, יש את הרחב מלא, אנחנו נלך. הדירה עכשיו לא מלא, אני רזה, בגלל הרח רזה. אני אמנתי לו, כי אני אמרתי, אני מאמינה לו, אני רואה בריאו שהוא אמין, אני יכולה לראות בן אדם אמין. כאן יש את הסכין, יש לי ילדים, ולא מעין עם הילדים שאני אומרת להם עכשיו שהוא אמר לי ללכת לירח ואני אמנתי על הירח, כי...
0: את אבלה, את המתחזה, את מתחזה לאישה עם מוח, זה הבעיה כך. הן מתחזות, אך תקשיב, אני לפעמים לא נעים לי להרגיש, אני לטובת הנוכל. לפעמים לטובת הנוכל, אני אומר, תקשיב, אתה כזה גאון, איזה גאון אתה. ההוא בשירה בעצמו. כמה שבולים הלבנים של הלב.
3: הוא אמר לי שניסע לירח. אחרי השירה בציבור, אבל נגמר מאוחר, אז אמר לי פעם אחרת, אני אמנתי לה!
0: את מטומטמת! זה מה שאת! הייתי אבי, לא יודע איך הם... בבקשה, כן. חשבתי שזאת ה... השטרנית. חשבתי שהיא באה לגעה.
3: בוא רגע, אני אסיים.
0: חשבתי שזו שטרנית עד אליך, זאת כמו שליח של וולט בשחידוך.
3: אתה בבא!
0: זאת השטחנית?
4: לא.
0: זה סתם מי שיוכל לעשות פשפש, אוקיי. כן, אני יוכל לעשות פיפי? איפה היא? יוכל לעשות פיפי? כן, אוקיי, בבקשה, כן. איך היא הגיעה מפה אבל? השירותים כפר האנשים, הקפסולות בלבלות, אבל אני פוחד לעבור מפה, זה נראה לי טיפתי. זה נראה לי מקנה אף לא טוב לי. כן, את שטחנית, וזה עבודה שלך, איך קוראים למשרד שילוחים שלך? תגידי, יכול להיות שאת השטחנית, כי היא שטחנית לא ורבלית, זה לא הגיוני. שלום, אני רוצה שתעזרי למצוא מישהי. מה שזקוק לעזרתך. מה זה אומר? דבר עם חברה שלי. כן, את השטחנית, אמיתית, איך קוראים לאתר שלך? יש לך אתר שנקרא... את עושה, את משלחת בשקט כאילו? וואי, איזה מוזר זה. זה הכי מפחיד בעולם, אתה יושב בבית כנסת, פתאום. מישהי עם שפם. אתה נראה לי פנוי.
1: יש לי בשביל חמישי. אמן. אמן, אמן. אתה רוצה, אני מכירה מישהי נחמדה דווקא. אני עושה את זה בשקט, בוא נדבר. אבא נרלן.
0: זה לא יכול להיות כיביס שעושה נרלן, זה לא משנה. רגע, שנייה, אני חייב להבין. את עושה את זה בשקט מתוך מקצועיות או שאת כאילו על הדרך? תחביב, ואת, יש לך בן זוג? אולי כדאי שתמציא לעצמך קודם מישהו? לפני שאת פה מתחילה... עכשיו, כן. אני לא יודע, ברור שאני לא יודע, כי אתם שתיים, אתם במתחזים, שתיים.
3: בוא איתי, אני אראה לך. יש לי בשבילך בת זוג מדהימה.
1: איפה היא?
3: על הירח.
1: אפשר לראות אותה?
3: לא, עכשיו הירח בליקוי חמה, אז אי אפשר להסתכל. בעיה, אתה צריך לקרות שיראו, כי לא יראו אותה עכשיו בחושך.
0: מה? יש לך מה? להדליק את האור, תדליק את האור! יכול להיות שאנחנו מכירים אותה מחתונמי, שלום, איך קוראים לך?
5: גל.
0: ג'סיקה. ג'סיקה. ואתן, את שטחנית, גל?
5: את עובדת בעסוטה.
0: מה? שאלה? מהקהל?
1: מה?
0: מה את משדכת? אינפוזיות לחולים? מה את משדכת? עובד בעסוטה, כפרה אחי, מה היא משדכת? כפרה עליך, משדכת רופא מרדים אחי לבן אדם לפני ניתוח? ג'סיקה, את נראה לי יותר ורבלית, תני לי בבקשה ג'סיקה, את תורלדת לגמרי, את עובד בעסוטה, בתוך מה? את שטחנית בעסוטה זה גם יכול להיות מעניין, שבן אדם צריך כבד.
1: אני חייב לי כבד.
3: אני ארגן לך מישהו.
0: ספרייה.
3: תגידי
0: בש, אני לוחשת. סליחה, כן, טוב, אני אדבר אחר כך, אבל את רווקה, ג'סיקה?
5: כן.
0: נו, בבקשה, מה עדה, בת כמה? קודם כל, לפני שאני לא עובר פה על החוק. סליחה?
5: 29.
0: בבקשה, ומה עושה לחיים? כרגע? אף אחד לא עובד בכלום עכשיו, זה כאילו, שאלה הכי לא יעילה, מה אתה עושה לחיים? איפה, חסון? שאלה שצריך להוציא אותה, אי אפשר יותר להלתר על מקומות עבודה, מה אתה עובד? מי עובד? נשמה שלי, הוציאו אותי לחלט, ומה זה הפכתי לבגט, ומה זה אני בורקיקו. עכשיו, יש למישהו את המקום הכי מוזר, משהו שהכי כאילו איתך...
6: גג של בית מלון.
0: איפה?
6: גג של בית מלון.
0: גג של בית מלון. מי אתה? מיידלה!
3: כן.
0: רוצה שנעלה לגג של הבית מלון?
3: למה שנעשה את זה פה על החף?
0: לא, בואי לגג בית מלון!
3: איך נגיע לשם?
0: תחזיק לי את השלייקס מאחורה, תמתחי! כשאני אגיד לך לשחרר, שחררי את השלייקס כמרוגת כאן! וככה מגיע לגג!
3: של הבית מלון!
0: לא, של הבית מלון!
1: איזה טירנון.
0: גג של בית מלון! אתה פעם היית על גג של בית מלון, אחי! אתה פעם היית על החתיך, היית פעם על גג של בית מלון? איזה חמוד זה. וואלה, אפילו לא עשינו סקס במים, פעם אחת בבריכה לא עשינו סקס. פעם עשיתי סקס במורו דה סאו פאולו, סיימנו את המעלה באקספרס, אז עשיתי סקס עם איזה מישהי שאני אקחתי שם, בתוך הים. עכשיו יש שם גאות ושפל בשנייה, מלא מים פתאום שפל. אנחנו עושים בים, חוגגים את החיים, סאדלי, שפל. אני ערום, כפרה איתה, מחזיק אותה כמו גלגל ים. הראש כמו ברווזון כזה. ישר הלכנו לגג של

0: הזון.
1: שנייה רגע, תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי. אני מדבר על הכלב בתוך כדי. כל מה שאני אומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בואו נסיים את הקטע. מה את אוכלת? קושי לאחותה שלי יותר חשוב מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית, מה יש פה? מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנר וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי? יש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא. אז עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה?
2: אני מה הספיק עם
1: אלה? אני מחזיך את זה באהבה אחת, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל משנשת, אבל

מה שיש לי לך שלך. זה מייבש פיות הכי גדול בארץ. אתה פה רופא שיניים, לפני הטיפול צריך לתת לך לאכול את זה? בקום בתחולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אגלה את זה שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבחזן גת. אגב, גת, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס. יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נלך לבית כנסת, גורם. אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים. כשאתה יוצא, אתה מחשב את הזה, זה בולבול של חג'בי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל, אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה אבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה, לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה, אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה ואי אפשר להוציא אותו, עשיתי להתעטש לו את החוץ, הוא לא יצא ואיזה שלב, טבעתי את האייפון במים, שמתי את האייפון ככה ליד האף ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו

0: חסון.
1: הסאונד שלנו.
2: וואן.
1: טימו, בוא עשה ככה. טימו, באזונה, מה אתה? יש מסע מבוסי, איך יכול להחשיך את המקום?
2: היי, חושך.
1: אמרתי לך! אבזונה, אני מחבר הכל עכשיו, סוגר אותו, בוא עשתה, אני מבין את זה. הסאונד הכי טוב בארץ, טימו רג'אייב, רק שתדע, אני אומר לך, צ'ילו רג'אייב. יואו, תפסיקו להעביר אותי! נריה, אנחנו נשיר היום עם הולדת, אני כל הופעה שר למישהו, ואנחנו נשיר לך, אני צריך את העזרה שלכם, סבבה, אני אבנה את הסולם של השיר, כולם להצטרף, אוקיי? חשוב למצוא סולם שמתאים לכולם, לפעמים מתחילים את השיר בסולם גבוה, ואז בית שני האנשים... אפשר להשיר, לא שומעים, חוץ מאיזה כלב בחצר. אוקיי?

עם לחץ. מריה. איזה עוגה אכלת, אחותי? את מבינה למה הוא לא מציע? כי את לא צריכה כלום. לקחת אותו למה? סליחה חופשי, טוב. עשיתי את זה, בוא נעשה מלחיץ. קוס, קודם כל המדריך קשר אותי מקדימה. מה, אני אקרית אוויר שם? מה נעשה? כאילו עכשיו אנחנו, אם עכשיו נראה, כפרה, אני... עשיתי להפוך אותו לוח כדי. ובהתחלה, שקמנו, בהתחלה לא רציתי, אז הוא הרים אותי ככה, והדחף אותי ככה למפתן הדלת. הוא נותן לי מאחור, אונס אותי, גם אונס וגם... מלחיץ, אחי, מלחיץ, אחי, אבל בכיף, אתה תהנה, שרמודה. בבקשה, מי עוד יום הולדת היום, בבקשה? כן, שלום. וואי, זה יכולה עם זר, זכי לי בבקשה את הזר, אפשר לשתת את הזר ככה? שלא, כן, לא, אבל... אפשר להעביר, בבקשה? זה... אין, לא תהנה, זה שמכירים שאתה...

0: אחר.
1: ולא נעלם את זה, שנגיד במתקות, בים שם שני גברים. שומע גבר ואישה?
2: רגע. רגע.
1: שומע שתי נשים? אבל זה הפוך ב-SMS עם שתי בנות מתכתבות.
2: בלינג בלונג, בלינג בלונג.
1: גבר ואישה?
2: בלינג.
0: רגע.
1: שני גברים? איזה מאמן, אבל הזר הכי דרדלה שראיתי בחיים שלי.
0: איזה זר עצוב כפרה עליך, זה אריה שואג. הגי.
1: מי קנה לך את הזר העצוב הזה כפרה? את קנית לה? זה מאמא מי? היה בבית? זה גם מיום הולד אחר? שיהיה לך אלוהים.
2: סתם, אז זה היה בהלוויה של דודה שלי על הקרח.
1: זה רע שאימא שלי הכי מפנקת אותי, קרב שלי, קרב שלי, צהוגת חטאים. אי אפשר לשים לה נרות, למה יש לה תקרת אסבסט, לא ניתן. אם אתה רוצה ליהנות מהפרוסה שלך, אתה אוכל אותה בצד, ליד אנשים זה נחלך, לוקח את הפרוסה שלך, יוצא לחצר. עושה קוך אבנים, מזל טוב.
0: אשכנזיה.
1: אני יודע רק הפרה, מבין את הבעיה, מקבל באהבה. איך אמרה אשכנזיה אמרה למולה, תכין לי בראוניז, בראוניז! אמר לה כפרה, מה?
2: זה היה יותר טוב מהוגה.
1: מסכנה, היא ניסתה לך הינוגה, לא יצא לה, אמרה.
2: יאללה, הוגיות.
1: אמרה, היא הכינה הוגת שכבות או משהו, הוגת טורט או משהו, והיא בדקה עם הקיסם, עם קיסם אם זה טוב, היא שכחה את הקיסם בתוך ההוגה. אכלתי פרוסה. העוגה לא אפויה, קיסם וול דן, בואו, שיחקתי שתי דמויות, שיחקתי אותו ואותו.
0: הם מסבים?
1: איזה חמוד זה, הוא באמצע. אז איך הוא ראה אותו? אני פה, אני מסבים. שיחקתי שלוש דמויות, הייתי אחי.
2: למה אני לא משתתפת? אני יושבת גם בשורה הראשונה.
1: מה אתה עושה בחיים חוץ מלהגיד? הלו, הלו, הלו. סליחה אחי? מרכבים ומסעיות? מרכב זה הדבר שסיים עליו... אתה כאילו מאחורה של המסעית. אתה אופטימוס פריים. מרכבים ומסעיות, אתה כאילו מכין את הדבר הזה שכל המסעית יושבת עליו. אז אין לך קשר למנוע, רק למאחורה. וואו, אז אתה כל היום מרים דברים, אחי. את הקפיצים האלה שזה נראה כפרה, כמו... מכיר את השש? מכיר את זה.
0: מה הלאה? מה הלאה? מה הלאה?
1: תגיד לי, למה מסעית בטון לא סוגרים את הזה אחרי שהוא מטפטף בטון? שיסגרו את הטמטום הזה. אתה נוסע אחרי מסעית בטון באיילון והם חוטף כאלה למצח של האוטו. אתה לא יודע לעשות וישרים, מה לעשות? מה, לאסוף את זה, לשחק חמש אבנים על הדשבורד? מה לעשות? האם אתה יכול לעזור לנו עם התעלומה הזאת? מה עושים? אתה לא...
0: אגב, יש לי רק על מסעיות עם מרכב. הבטון אין המרכב, רק את הטמטום הזה. אני מזמינה ליום הולדתי חרצץ במלט במים ויוצא בטון.
1: כן, מה, אז איזה מסע? נראה לי שכבר ניצחנו ואני יכול לעשות... נחלר ממנו אחי שהוא לא יחכים אותך על מסעית כפר, ידרוס אותך ברוורס בלי הצליר. אבל לא עשית טו טו טו. מה, איזה מסעיות זה, נשמה שלי? מסעיות גדולות, קטנות, סמי. אתה סמי שהמסעית מסתובבת צד אחד וכפר הרוורס שלה נשמה באיילון דרום, הקדימה באיילון צפון, והם חוברים בגלילות, זה זה? בבקשה. גם וגם, אתה נוהג על מסעית? יש לך שלך ראשון, אתה כבר לא עולה על מסעיות. אתה יודע שהחלום של להיות נהג מסעית, אחי? כשאתה קטן, אתה חולם להיות נהג של אוטובוס או מסעית, או... תגיד לי, אוטובוס אקורדיון, לומדים ראשון נהיגה או נגינה? על מה? מה, אתה לא מכירים אוטובוס אקורדיון שהוא פתאום נוסע ואז שהוא פונה שמאלה, תמיד כשאתה הולך רגל אתה עומד, במעבר חצייה, סאדנלי! אוטובוס, אתה רואה אותו פה פתאום?
0: לא יוצא משמאלה.
1: מה שאתה קורא? הלו, הו! הו, הו, הו! הוא היה פה! הו, הו!
0: אמא, אמא, אני כבר מצוינת, כולם שאהבתם. לא משנה, ביי.
1: אמא, אתה גולה את חמות הדודה, אני כנראה מתה, לא!
0: לא משנה, תשאיר לי כבר, תשאיר.
1: אם הבנת מה ראיתי בקטע. וואו, זה יפה מאוד. ואת אחותי, את קשורה למסעות? את אוהבת מסעות? זה מדליק אותך? את אשתו? את לא אשתו? לא הבנתי. את לא אוהבת מסעות או שאת לא אשתו? אוקיי. אני אעזוב את הזוג הזה. כי הבחורצ'יק נתן הקפצה לחזה, עשה ככה. עשה את זעמו של הענק הירוק. דפקת אחד כזה להגיד, שמה, סטנדאפיסט? לך, לך מפה. סטנדאפ, לך, לך. יואו, שחר, אל תשאיר אותי כאן לבד איתו. לא, אל תקפיץ עליי, תמה, די. איזה כיף שבאת, אבל אני שמח. אז מה את עושה בחיים, אחותי, אם את לא אוהבת מסעיות? את בגביעה. וואו, וואו, תנו לי מישהו אחר, היא בגביעה כבר. אני רואה את זה שהוא הרג, אומרת לו, מה איתך? כן, זה גביעה. איזה משחק מילים, אבל יש אנשים בקהל שנקראים מזה. תראה, זה מבחותי. יש צרכנים לכל דבר, צריך גם להגיש מנות כאלה אחרי. מה, אתה הולך למסעדה, מה, יש רק עיקרית? יש חמוצים קצת, יש כל מיני דברים. זה מה שאני עושה, אם תקבל חמוצים, תקבל מה שאתה רוצה. כן, אבל רק שלא יהיה קורקום, כי אחר כך תעשה לי סובב פשפוש. גבייה של מה כפר עליך, מה את גובה? אם את רוצה לתקשר איתי, את לא חייבת, אחותי.
2: לא, אני עובדת בחברה שלי.
0: את בעלה. מה מלי, עדיף.
2: מה לעשות? מה זאת אומרת?
1: תראה מאחורה את החמון הזה נקרע לך מצחוק מלמעלה. אתה באולם או בר מצווה שלך? יש להם חופשות סקי היום וזיפי אחרי שהייתי קטן בחורף אין חופשה. שחק בשלולית ימי הבא שעה תקבל דלקת רם. המנצח זה שקיבל דלקת רם, שקיבל ברונכית ראשון פעם באופניים. פעם באופניים הברונכית, אתה יודע את זה? הילד שלי עם ברונכית, אתה לידים
0: חדור. לא יכול להיות
1: שאני... יש להם דברים מדהימים, בר מצוות יקום, אנשי איתי קטן לא היה בר מצווה, אז וואלה, עשו לך, חגגו לי בחצר נשמה, לא היה די-ג'יי, רקדנו לצלילי הנביחות של הכלב. לא היה פליקר, אבא שלי ריתך ככה את עם הזה, עם ה... זה היה כזה הבזקים של אור, הוא ריתך ככה, וילדים יצאו מהבר מצווה שלי עם דיקים בעין. ברונכית זה דלקת ריאות של... נכון? נכון? דלקת ברונכית זה דלקת ריאות.
0: פה, פה, פה.
1: שלום, למה שאלת?
0: כן, לא יודע.
1: יש תשובות בסוף ההופעה. אנשים באים עליי, תצ'חר, מה זה ברונכית? ראיתי בדיוק בקטע של הבר מצווה, אין לי מושג מה זה. אני אסביר לך בסוף, תיגש אליי, בסדר, אחי? איזה חמוד. תצ'חר, באנו לכאן גם ללמד ולהחכים. יש פה בטח רופא, אם יש פה, יש פה רופא שיכול להסביר לנו מה זה ברונכית? בבקשה, כן, את רופאה? אחות, בבקשה, אז את לא באמת יודעת כפר עליי.
0: איזה ברונכית, זה מאפה בולגרי. פותחים אותו ושמים בתוכו כוסברה, פטרוזיליה וגבינת גודה. איזה גבינת גודה? סוגרים ועושים ברונכיתוסים, קטנים כאלה. ואת זה, ואתה כולך מבסוט, ברונכיתוס, אתה יכול לעשות בבצק, לוקחים כוס, עושים ככה. ואז זה שאריות שנשארו, לוקחים אותם ועושים קטנים, בורכיחוס. מה זה ברונכיתוס?
1: אתה חוט, אתה אמורה לדעת, לשלוף, מה זה הדילי הזה? תחשבי מישהו מת עכשיו דבר. עכשיו, כן, מה זה ברונכיתוס? בברונכוסים? מה זה? זה... לכל בן אדם יש שני ברונכוסים פה, שקדים,
3: כן.
1: אה, זה לא שקדים? וואו, וואי, היא פתאום רואה, יש לה ידע, עולה לה כל מיני דברים מהבית ספר שהיא למדה. קצרים, במה. עכשיו, מה זה ברונכוסים? איפה הם נמצאים? איפה, מה שמוביל לריאות? זה הברונכוסים? ככה קוראים להם? אז עכשיו, מה את צוחקת מאחורה? היא מטורללת אחת. אנחנו לומדים, תראה את החמוד הזה, הוציא כבר מחברת, תודה עד עכשיו. עליי לכתוב על הברונכוסים. שני הצינורות שמובילים את האוויר לריאות, הם הברונכוסים. אז שיש לי ברונכיטוס, שניהם סתומים? מה קורה להם שיש לי... מה? אה, יש בפנים דלקת. אז זה לא דלקת ריאות, זה דלקת פרומו. זה פרומו לדעת מהחוד. את אומרת כאילו כאב גרון, הבנתי. איזה גוף גאוני, גוף אדם גאוני. שגורף לך שקדים, זה כאילו הפרומו הראשון. לאט לאט זה יורד לברונכוסים, זה כבר זה, ואז דלקת ריאות. ואז כפרה כבר, אתה מתחיל אחי, להשתין נזלת. האם זה זה? יש פה מישהי שסותרת את כל מה שאמרה.
2: לא, בלה לגמרי. היא אחות של מישהו.
1: השקף שזה באמת מעניין אותי, תראה, אני באמת סקרן, בבקשה. מי יודעת מה זה? כן, שלום, את החברה שלה אבל. אוקיי, סליחה, מונה, אני יושבת לידה.
2: לא, אבל בלי מכות. אני רוצה להגיד את האמת, מה זה ברונכוסים.
1: ספרי להם על המאפה. ספרי להם על הביצה, ששמים על זה למעלה ביצה עם הטומטום.
2: זה לא זה.
1: בבקשה, אל תוציא אותי, אבלה, בבקשה. בבקשה שזה קשור קצת למה שאמרתי. שזה קשור לצנרת.
2: לא.
1: יואו, יואו, יואו. יושבת פה רופאה בת אלף, נותנת פה לכל מיני אבלות לדבר, אחרי חצי שעה אני מוכנה לספר לכם. רוצים קודם כל לראות את התשובה של הגברת שרצתה לעזור, ואת בסוף, את כאילו השופטת בסוף. פתאום כל אחד נהיה רופא. עם המסעיות.
0: מה זה? הברוכים לך.
1: בבקשה. דלקת דרכי נשימה עליונות.
2: לא, מספיק,
1: לא, לא, כאילו אמרת כלום. לא, לא, אנשים מתים. לא, לא. האם את יכולה לאשר את זה, אחותי הרופאה? נו, אז ספרי כבר, רק אני יושבת פה, מחכה שאנשים יטעו. עכשיו מישהו מקבל את כיף לב, אנשים לוחצים לו על הבטן במקום על החזה. ברגע שהם לא ידעו מה לעשות לגמרי, אני יודע. עושים לו על הבטן. רק ברגע שזה ממש יגמרו לו כל הגזים, אני יודע. כן, בבקשה. מה זה? למוקוס. זה גורם למוקוס. למה זה מוקוס? אחרי שזקן לוקח מפחד מקנח ואז מכניס לכיס, זה מוקוס. עושה מוקוס פוקוס ונעלם. מוקוס פוקוס. תודה נשמה. ואת רופאה שאת יודעת את זה? לא, לא, יש לך המשך, ספרי. מה זה היה לך המשך ואת לא אומרת? ספרי מה המשך. את אחות באיכילוב, ואיפה את אחות כפרה?
3: אני בקופת חולים. עכשיו התקבלתי, הייתי אחות ברולדין. הייתי אחות ברולדין, הכנתי מאפים, חבר לך על הזמן. עכשיו נשמה לא מתאים לי, נשמה אני רוצה להיות מקצועית. אז עכשיו אני בקפיטריה, בתל השומר.
1: הצפיק אותי. כמעט נפלתי כוסה. כמעט נפלתי, הייתי מת כפר לרצפה וכל האחיות.
0: בוא נמשים אותי, הלאה,
1: הלאה. אם אני מת, היא אשתו.
2: אני מכניסה את הגבייה לבפנים. מה, לחסות את הגבייה? בעץ.
1: רוצה להבין, היא מגבת. מה, את חדרנית במלון? יש לך מגבת עלייך?
4: לא.
1: נו. תודה.
0: רוצה להבין לך מגבת.
1: יש עלייך?
0: לא.
3: אז מאיפה תביא? סתם, יש לך יותר זה להביא לך מגבת.
1: יכול להיות שאחר כך תביא לי מגבת להקוס כזה. וואו, תראו, וואו, תודה, נשמה, מה קורה פה, אחי? וואו, מה זה סלסלה, מה הלכת לבקר את סבתא ובאת אליי להופעה? סליחה?
4: הכל ממוחזר.
1: תסביר. מתנה מתימני נראה לי, הכל ממוחזר. כמו שאני בבית, הרזדי... הבנתי, זה הכל דברים ממוחזרים, זה כזה יפה, נשמה שלי. רגע, אפשר לי לפתוח, אחי?
4: מומלץ.
1: רגע, נשמה, אתה רוצה להגיד לי שזה... יש פה משהו מעץ? שזה ממוחזר, זה בטח... אבל הילד ישן עכשיו על מיטה או שזרקת לו את המיטה? ניסרת לו כפר את המעקה בטיחות, הילד תוך כדי שנה... אבא! מה האש הזה היה פעם?
4: טופינג של שולחן.
1: טופינג של שולחן? כל הפעם! עדיין יש פה ריח של...
4: והיום?
1: והיום, רק כך הוא שרבות. איזה סאטלה חזקה. תריח אחי, תראה איזה סאטלה זה עושה הדבר הזה. בבקשה על היישום שלך, דבק נגרים, סאטלה לפנים. מה אתה אומר? קח את זה ותהפוך ליישום, מה שאתה יודע לעשות, תרלול, במקום הקנאביס יש לך שם טעו שעובד בשבילך. מה אתה אומר? פאז. הוא כותב את הרעיון, בין אלף. וואו, איזה יפה זה, הבנתי, זה כאילו מעץ, וזה היה טופינג, טופינג של שולחן, וזה, וואו, בקבוק, רגע, זה, מה זה, זה היה, זה מה זה, זה היה, קונדום לא עובד, מה את, מה זה היה? מה זה היה, נשמה?
4: לשמור על
1: הזכוכית. לשמור על הזכוכית, אה, זה זכוכית, איך מחזרת הזכוכית? מה, ניפחתי כאילו, זה בקבוק?
4: זה חדש, זה חדש כדי שזה אסטרילי.
1: אה, זה חדש. אז כן, הזכוכית היא כן זכוכית, כאילו לא מוחזרת. וואו, אז איזה יופי. והשקית הזאת, שנייה, אני צריך להלביש את זה לתוכה. יאללה, בלי, מה יכול להיות פה? יאללה, פוסטינו אחר כך, הוא תוקש עוד הבנות מפינוקיו. כי זה עץ, אתה איתי אחי? וואו, ויש פה שקית גם מדהימה, נשמה, והשקית גם מוחזרת?
4: כן?
1: כן, וואו. ופה יש גם ברכה. במקרה של הברכה מוחזרת כפרה. אפשר לקרוא את הברכה? מה, הכל זה עם ריח? כפרה, תסניף, תסניף, וכל ה... יואו! אם אתה עושה ראש מהשקית, מה שאתה רוצה, אחי. יש לך מצוס ראש מהשקית, אחי? תראה, תשים, שים את השקית, תיקח, בוא, בוא, בוא, קח, קח, קח שאיפה. אחי, ריח של דבק, כפרה, יש לך מנצ'יז, נשמה שלי, בא לך ללכת לחנות של טמבור ככה, תן לי הכל. תן לי הכל, הכל. הוא אומר מזרקים של קלסים או לתוך הפה.
4: אני אקח יום שלם בעבודה.
1: יום שלם בעבודה עשיתם את זה בשבילי?
4: לא, אני מסניף דבק.
1: אה, הבנתי. טוב, אני פותח וקורא את הברכה, לא אכפת לך, נכון? אפשר לקרוא אותה ליד כולם?
4: צריך.
1: וואו, וואו, באת מוכן, נשמה שלי, איזה צ'יינג' בהופעה.
4: ברכה במעטפה.
1: לדוד שחר היקר, זה אינו פתק החלפה. יש לנו רק כדור כחול אחד. די עם הפלסטיק, ובפעם הבאה במקום להשפריץ, תשפוך. חולים עליך. מה, זה יפה מאוד, אחי. אני עם הבקבוקים האלה, אחי, כאילו יש לנו עוד עולם. תגידי, אחי, וזה צודק משמע. אבל איך אני אשפריץ עם זה? נגיד עכשיו, סבבה. אוקיי, בוא נשאר. בוא נראה איך זה יוצא. עודד, מה דעתך על תימני סקסי שמזיע בגב התחתון? מה? היה רק כמו גוזל כפר שעברה לו מונית ליד הקן. הייתה שלולית באוויר. גם זה בטעם של דבק. אחי, הרקת אותי, נשמה, היית מעדה את הדבק ומביא את הדברים בלי הדבק. תודה, נשמה שלי. זה מים נקיים, כן, אחי? מינרלים? תטעם את המים, אתה תגיד לי. אם יש פה מינרל חוץ מקוק, טעם. טעם, זה יותר גרוע מהאנדי שעשיתי באמסטרדם. מה יש להם? איזה טעם יש להם? של מים? אה, אתה פתאום לטובתו, הבן של זונה. דבק שבר אותך. של מים.
3: גשם מתפתף, טיף טיף טף, טיף טיף טף, ככה על הפסים, הנדן הרמה כמה וכולם נוסעים.
1: הרבבת כולם השירים שלך, הופ סום סום ורקף תעפות, הייתי אחי? אני יצאתי עם מישהי אקטיביסטית של גרינפיס, אחי, אתה הייתי? והיא פתחה לי את הראש, אנחנו צריכים למחזר רבותיי. הייתי איתה בדייט, היא הגיעה, אני שותה בקש רגיל, והיא באה לדייט עם קש רב פעמי. אתה יודע מה זה קש רב פעמי? קש רב פעמי, אני כאילו שותה קוקטייל, והיא מרכיבה את הקש שלה כמו סלוודור מחגיגה בסנוקר. סיימתי שני קוקטיילים, היא עושה בלנס לאקורדיון. עושה בלנס לאקורדיון של הקש, דייטי אחי. עכשיו אני שותה, היא שותה בקש רב פעמי, אני אומר לה, יאללה, תקתקי כבר, היא אומרת לי, לא, הקשים האלה נסחפים לאוקיינוס ונתקעים לצבי הים בנחיריים. אז צחקתי. לא צחקתי על הטבע, אני מעריך את הטבע, צחקתי ספציפית על הצב ים הזה שיש לו עכשיו קש בנחיר. הוא רוצה לחזור הבית, הוא לא יכול, זה נתקע לו במשקוף של הבית. כאילו הוא צר, אבל הוא הומלס, הוא לא יכול לחזור הביתה, אתה תכי. יש לו בית, אבל הוא לא יכול להיכנס אליו. איזה בז הזה, בגלל שיש לו בטח קשית בנחיר, הוא התחיל לעשות קוק. שם הוא מסתובב בקרקעית האוקיינוס כזה, כולו במנג'יס. יש לי משהו, חסה, חסה. זה היה מדהים, היינו אצלה בבית והיא הראתה לי, ספר עם אסונות שבני האדם עשו לטבע. אתם חייבים לראות, זה ספר מדהים, תמונות על. מכל מיני דברים אני מדפדף בספר, אני רואה דברים עצובים כפרה, אני רואה דוף קוטב על קוביית קרח, נמס לו כל השכונה נפסלו. דפדף, אני רואה כפר פינגווין בלי החליפה, עם תחתון, היא כאילו הפסיד הכל בווינר. דפדף, אני רואה כלב ים עם יד אחת, היד פה יש לו שקית ליילון בגלל שלא מחזרים, והוא לא יכול למחוא כפיים, רק לתת קצב. כאילו, כלב ים שלא יכול להיות בחפלה המזרחית, רק בפסטיבל הג'אז באלעד. ואני אומר לה, את צודקת, זה ספר עצוב, בני אדם צריכים למחזר. ואז היא אומרת לי, גם הספר הזה ממוחזר, זה לא דפים רגילים, זה גללים של פילים. ואני חצי שעה מלקק לדמבו את החור של התחת. איזה ספר מעניין. למה לא אמרת בדף הראשון, יבת אלף, את רואה שאני מלקק פה לדמבו את החור של התחת, את לא אומרת כלום? חצי שעה, אני ודמבו, ככה. פה טלטל של ביצה של דמבו, לא? וזה היה מדהים, והיינו אצלה בבית ועשינו לוב אצלה בחדר שינה, ויש לה מלא פחי מחזור במטבח, שאני לא ידעתי שיש כאלה פחי מחזור, יש לה פח כתום רק לאריזון, ופח כחול לנייר, ופח סגול למתכות. ואחרי הסקס הלכתי למטבח לזרוק את הזבל, ולא ידעתי איך למחזר, כי יש לי באותה יד הכל, יש לי גם את הטישו שזה נייר, יש לי גם את הקונדום שזה ליילון, וגם את האריזה של הקונדום שזה אלומיניום. לא יודעת איך אני ממחזר. זרקתי הכל מהחלון, שיזדהם אתם. היא גילתה את זה, כי בבוקר החתול שלה בא ליד המיטה לועס קונדום. תנו לי בבקשה שני תיקים, אני אחזיר.
3: שיבין את הרמז.
1: שני, שלושה תיקים, המשחק הבא, משחק פרופס קצר, אני מוציא משהו מתוך אחד התיקים ועושה לה ויקטור שהכנתי בראש, אוקיי? אני פותח את התיק של הגברת נחמדה שקוראים לה, איפה היא? שלום, קרפון, שמע, טוב, וואו. וואו, מה זה? מה זה הטרלול הזה?
5: של
1: הגבייה. של הגבייה? היא למעלה, מה זה? מה זה אומר? One chip challenge. One cheap challenge.
6: תאכל.
1: איתון?
6: תאכל, תאכל, תאכל, תאכל.
1: וואו! One cheap challenge, מישהו טעם את זה פעם?
6: טעים, תאכל.
1: מי אתה? מי אתה, יא חבר מדרדר? מה זה, אבל תאכל, כל מיני תאכל. אבל מה זה, תאכל? אני יכול לעמוד, קודם כל תאכל נראה לי. לקחת אותך קטנה ותנסה. בבקשה. תגיד לי מה אתה מרגיש.
5: לא כזה חריף.
1: אשכנזי גם, ממה אתה עשוי? מי זה הבן של זונה? איפה אתה? וואי, זה חזק מאוד, כפרה. נראה אותך מחר בשירותים. נראה אותך מחר בשירותים, שפי! מאוד אהבתי את השון, נשמה שלי, מאיפה את מגיעה? את מהדנג'ן וזה? איך לכבוש תימני קטן שמזיע בתחתונים בעשרה צעדים פשוטים? השואף מפחיד אותי קצת. אמרת לך שרק מטורללות נופלות עליי? בוא נראה את הצעדים. צעד ראשון, אל תעבדי עם אמו. צעד שני, לבשי מחסור. וואי וואי, זה מתקדם. אל תהי סחית. כבר, האם האחרון?
2: לא רבל פול.
1: ארבע, אל תקריא לו דוד שחר במיטה. כן, דוד שחר.
3: הלו, הלו, הלו.
1: את כמה? את ילדה. רוצה לבוא לסיני. הוכיחי לו שאת יכולה לאכול ג'חנון שלם בביס אחד. וואו, אנחנו בחמש, זה עוד לא נגמר הדבר הזה. כשהוא שואל אותך מה את לובשת, אני לא ברוכים, אבל אין לך שעשועות. אתה. לבשי מחשוף עמוק יותר. גברת, את מוכנה להפסיק להתפשט פה? היא לאט לאט. כפר מלאת הפתמה למצח, אתה רואים? יותר גבוה. וואו, אז אנחנו בשבע, בוא נראה שמונה. אל תזי בתחתונים. דווקא תזי. אני אוהב שזה... אני מת... כי זה הכיף, הסאונד הזה הוא כיף לי כזה. תהי אחלה שנהגת, אבל לא יותר מדי אחלה כדי שלא לפגוע לו באגו הגברי. תוכח! ולא מאמינה שקראת את החר הזה עד הסוף. יא בצלה.

0: Easy Penso.
1: כשהתחתנתם, המקומות השווה, איך היו באולם? כל אחד בא ישב איפה שהוא רוצה? אבא
2: של הסידר.
1: מה זה אבא של הסידר?
2: לא היה לי
1: שיבים. לא היה? אבא שלי היה סדרן? מקסים. מה אבא שלו עושה בחיים? בסדר, תחנות מוניות. אתם יושבים שם, מה? זין. תראו אותו בחתונה עם מילס. צחיק מאוד, אחי. אני אגיד לך למה, אני בחתונה שלי, אולי ראיתם את הקטע, ניסינו להעלות את הקטע הזה בפייסבוק, וזה אחד מההופעה התערב, לי בחתונה היו 800 מוזמנים. אוקיי, אמיתי, 800 מוזמנים, אמיתי, הוא התווכח איתי 700, 800, לא משנה, 800 מוזמנים היה לי, אני בדקתי את הנושא אחרי ההופעה, אמרתי אולי אני מטומטם, בדקתי, 790 ומשהו, 800 מוזמנים. עכשיו, אשתי רצתה הושבה מראש, אשתי פלצנית כזאת, אוקיי? עכשיו, הושבה מראש זה נחמד, זה מגניב שאתה אורח. יודעים מה זה הושבה מראש? כשאתה מגיע מקבל פתק ואתה צריך לדאוג, אתה יושב איפה שהבעל האולם קבע. אשתי לא, אנחנו נקבע לכולם. עכשיו, כשאתה קובע לכולם זה חר גדול, כי אתה צריך להתחשב בכל האולם. קרן לא יכולה לשבת עם קוביקים פרודים, אז הוא צריך להיות צד אחד של האולם והוא צד שני של האולם. דודה רחל, דודה יעקב, אחי, 40 שנה, מרוקו, אחי, הוא פה, אתה יושב מסדר את כל האולם, אחי, זה נראה כמו סודוקו אחד ענק. תמיד יבוא לך מישהו שלא מבסוט מאיפה ששמת אותו. מה זה? אני קרוב לרמקולים, האורות מסנברים אותי, וואלה, אתה די-ג'יי, זה המקום שלך שם, איפה אתה רוצה לשבת? בוא תשב איתי בשולחן. והדבר הכי גרוע שיכול לקרות לכלה ביום חתונתה זה שעוד מישהי תלבש לבן. אני זוכר בחתונה שלי, אני ערב מברך, אני אותו שובר את הכוס, אשתי מרפק, אני רואה לבן, אני רואה שחור. ואז היא פתחה, זה בטוח מהצד של המשפחה שלך, כי מהצד של המשפחה שלי מכבדים, אני דיברתי עם כולם, אני שלחתי אס-אמסים, זה אמא שלך, אמא שלך לא סובלת אותי, אמרתי להם מפגר את זה השף, הוא מוציא מנות, מה יש לך? בוא נתחתן, זה אמא שלך.
0: ועכשיו, דניאל כהן. ערב סביר. כמה שאני אוהב את החורף. אתמול אני בבית בחוץ שערה, לובש פיג'אמה מסרוחה, בצת תנור ספירלה, שותה תה ננה כמו עיראקי חקויק. איך אני נהנה? פתאום טלפון. ראש הקט. בלי שלום, מה שלומך? צרחות. שכחת שהיום אתה אוסף את הילדה מהגן? טוס לשם, חסר אחריות. הגננת התקשרה אליי פעמיים. פעמיים? גננת זה חשוב. למה לא ענית לה כבר בפעם הראשונה? נתקע לי בפנים. מהר הזמנתי מונית בפפליקציה, שמתי על עצמי מעיל שיסתיר את הפיג'אמה מסרוחה ויצאתי מהבית. כשהגעתי למטה נזכרתי ששכחתי לחבות את התנור ספירלה, אז עליתי שוב למעלה. נו, אין לי זמן. בדרך למעלה הודעה. הנהג שלך כאן. התחביבים שלו, בישול ואפייה. מה אכפת לי עכשיו? כי מה? לא נאסוף את הילדה ונאפה ביחד סמבוסק פיצה? זה מה שחשוב עכשיו? שחררו אותי, נו. יורד במעלית, נכנס למונית. פתאום אני קולט שאני עם הפיג'אמה מסרוחה, אבל את המעיל שמסתיר שכחתי למעלה. לא משנה, ילדים בגנים לא מפקירים. אמרתי לנהג, סע! ההוא במקום לנסוע, שואל שאלות. יש לך כתובת? אין לי כתובת, אני יודע איך נוסעים. סע! אולי נשים בווייז. לא צריך ווייז, אני פה, סע! אתה רוצה מונה? תגיד לי, אנחנו נגיע לשלב שאתה זז היום? למה לא רשמת בפפליקציה תחביבים לשאול שאלות? פתאום קיבלתי טלפון. מז'ול. ז'ול זה הפסיכיאטר שלי. צרפתי שמדבר אליי בלשון נקבה, וזה מטריף אותי. אני מתחמק ממנו כמה ימים. אז עניתי. מה שלומך מונמי מדבר ז'ול? אני מבקשת ממך, תבואי למרפאה שלי להחליף כדורים. את מסתובבת בחוץ על כדורים לא טובים לך. את מסוכנת. אם את לא באה עוד היום להחליף כדורים, אני מדווחת עלייך למשרד של בריאות. אמרתי לו, שחרר אותי עכשיו, זה לא זמן טוב. ילדים בגנים לא מפקירים. פתאום אני קולט שאנחנו לא זזים. אמרתי לנהג מונית, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי, עבודות בכביש. אז תעקוף אותם, נו. אבל אמרת מכאן, לא משנה, לא משנה. עצור לי פה, איף. כל המשוגעים עליי. הגעתי לגן, פיג'אמה מסרוחה, נראה כמו אחד שבא לאסוף ילדה שתעזור לו למחזר בקבוקים. היא ישבה בצד עם כל הילדים הנטושים, הרגשתי כמו אוליבר טוויסט בבית המחסה. ישב לידה ילד שלא אספו אותו לפחות 3 ימים. שיער מחושמל, אין פנים, רק נזלת, יושב בתוך שלולי דמעות של עצמו. ניגשתי לדידוש עם חיוך. עדי, הבא בא לאסוף אותך. איך היה בגן יפה שלי? נהנית בגן? הגננת באה אליי עם פרצוף כועס. אבא של עדי, זה לא נראה לך קצת חסר אחריות? ממש ממש לא. מה קרה? שכחת את כל הפעמים שאני אוסף אותה מוקדם? הרי כל יומיים את מתקשרת. שלום, הילדה חולה, בואו תיקחו אותה. איך יכול להיות? נכנסתי לגן, בבוקר היית גננת, עכשיו את רופאה. איך יכול להיות? היא אולי שברה את היד. אולי? אז אולי נחכה לשתיים שהגן מסתיים, ואז נבדוק. מה את אומרת על זה? פתאום טלפון, אני מסתכל, ז'ול. אמרתי לגננת, קחי, רוצים אותך, שמתי על ספיקר. תקשיבי לי טוב, חצפונית, את פסיכופתית. אם את לא נרגעת עכשיו, אני מאשפזת אותך בכפייה. אמרתי לגננת, הבנת מה שהוא אמר? הסתובבתי לידי, אמרתי להדידוש, אבא עשה טעות, הוא מצטער והוא מבטיח לך ילדה שלי שזה לא יקרה שוב. היא חיבקה אותי ולחשה לי באוזן, אבא, הגעת מהר, אתמול אמא אספה אותי אחרונה. מה זה? מה אמרת עכשיו? אני מכריז על מרד נתינים בראש הקו.
3: ועכשיו שחר החסון.
4: מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה אתה, פופקורן? מה לא זה? מעולם הקולנוע! הוא מעולם הקולנוע! מה, אתה אריה שואג? באתי היום בלי הרמה, באתי היום כזה מתחפש. מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות. למה זה עולה כזה יקר? כוס אום אום, למה כוס פופקורן? עולה 40 שקל, עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה קלט בסקית ולעשות עם הפלם. תגיד שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזה שלב אתה שומע פלם פלם פלם פלם פלם פלם. באיזה שלב אתה נהיה פלם. אתה לא יודע אם, בקריאות זה שלבא ללחוץ פלם פלם, יש עוד אחד. אתה פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה לו? למה צריך נערת מים? היא יכולה, רק מים הוא מביא לי? אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? טיים אוף מיי. וואי, אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי, בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו, קקה, פיפי, לאף תלך, אחי. חבל לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלוז? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכות לך או לא? מה, הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא, בוא נראה, זה רעיון טוב, לכי לקנות מיקרו. התחלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? או פיפי, אז הוא פיפי, מה לך זאת? פיפי? אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה איזה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'יק הזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יואו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד. ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורן. אתה יעקב ואת הילד. וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
1: כמה נתונים, איך אני אזכור את זה?
4: יעקב, הילד, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? ביקרתם בפעם, משהו ספציפי, אבל אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שכל רק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
5: סקרי?
1: יעקב.
4: כן, איפה זה היה, גברת, זריז, לפני שהוא יבוא. הוא שולח למספר 2 ויש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן, בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם כפרה, ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה. הוא עובד, במה עובד? במה עובד? אתה קצב. אתה תהיה בן אדם הכי חמוד. אני לא מתאים, אני לא היה טייפקאסט. פונה ליעקב הבימה, קאט! אני לא רוצה להשתתף, אני גם צמחוניש. די עם זה, מספיק, די. כנס לדמות, לא, זה די. ומה את עושה כפרה? איזה טרלול, נו, לפעמים תעבור. את עובד בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום. לא, מי האחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה? בקצה, אתה פה!
5: בקצה. בקצה של הכיסא. אני בקצה.
4: בבקשה, למעלה אחי מאחורה וזה, אתה, כן, אתה שאל את זה עד מאחורה. שלום, אחי, איך קוראים לך? איך? אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? אני קורא לך בשם משפחה. אני קורא לך בשם משפחה ודעת דוד. אושר? איך?
6: אושר,
4: ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי קחקוח קטן, חזרה גנרלית תן לי.

0: סיפור ארוך, אנחנו לא נחכה עכשיו לזה, אצלך סיפורים כפר בעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי שוי פעם? בת כמה היה היום, עמית? כאן! מה זה השיעול הזה? כפר, מה אתה, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היעד הקסום! קטקט, מאיפה זה הגיע? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. נגיד לך למה אני אומר את זה, אדי, כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה, עדיין בונים חנוכיות, אדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היי פרק כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים שאני רואה אבא שלי, מי פתח את הכל? צריך לבנות חנוכיות! הורם לסבתא שלי תרופות.
1: איך? תחזיר את הסירופ למקום.
0: אני צריך את הפקד.
1: הפקד של הסירופ.
0: שתי הכל בשלוק לגבי.
1: איך הפקד של האקונומיקה?
0: שתי בשלוק. אני מגיע לגן, בונה חנוכיה. יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש. לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכיה זה אותו דבר. כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז. אף פעם לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אף אחד לא מרוכז. לא מרוכז חוץ מהגננת.
1: כולם להתרכז?
0: ריכוז, מי נשמע? כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננת הייתה מכינה לנו נרות מקרטון. מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך ורואים, ורואים איזה חמוד, אתה מה הם רואים ואני לא רואה? אתה לא יכול לראות, זה עושה ככה? אתה יושב כוח סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים. אגב, את החישוק הזה הייתה לפעמים מכינה גדול, כי הייתה מכינה one size לכל הראשים, והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהייתה מהדקת על הראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש, עם מהדק, חבר שלי פה מדמם, דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה, עוד איגי ככה. ואז היא הייתה מתחילה עם השיר, באנו חושך לגרש, כל השירים משאר החמוד,
1: חנוכיה, לי יש נר לי דקיק.
0: ובאנו חושך לגרש, היית פתאום דמות אחרת. באנו חושך לגרש. גברת, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה הלך לדמות? מה, היא תיוון? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? מה קרה, כפר, מאיפה פרט את כל הרש הזה? עם בני ארבע היו מבועלים ותמיד עשה עם הרגל סור סקנה זאת עם האקורדיון
1: די
0: מסתירה לאקורדיון את העיניים
1: אל תסתכל על
0: הטרונה תגידי זאת עם האקורדיון מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב באורגן אתה לא מבין לך מה כלי נגינה שזה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד ותורא לי מסתכלת ואומר מה איך נוצר הכלי הזה? מה זה פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? שסוגרת נצרה, פתאום פותחת כולם עוד הפעם סגרת את הנצרה, יש נצרה על האקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית, אין לכוח לכל הטמטום לא משנה, הקיצר, אם אני נסחף עם עצמי בקטע מה היה, כשהייתי ילד, הקטע האחרון על הגן שלי היה תקנון, מי ימלא את גבורות ישראל ומי ימלא את גבורות והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא ואז צריך להיכנס, מי ימלא ואז מישהו נכנס, מי... עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, מתי אני? אני לא יודע מי... אני לחוץ, אני לא יודע מה הלו"ז, באמת לא זכרת את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייזר. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי כאילו אנחנו משתים בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, בגלל שאני נמוך, את צריכה להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני אעמוד עליו. ואני זוכר שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה, עם הנר מהקרטון, ואני אומר, "כפר, מתי אני? אני במי? אני במי? אני במתי אני? מת לעזור, מת שיהיה טוב." אני מחכה למי, פתאום היא הפתיעה אותי בשמה! אמרתי, "שמע ישראל, נפלתי על הרצפה." איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים לבוש כמו קאבוי. ואימא שלי...

0: ועכשיו שחר החסון.
1: חמוד השורה, בשביל מה פחד? אפשר להגיד גם כמוך? לא אכפת לך שאני אעשה גם משהו כמוך. ממלמלת!
2: הלו, הלו, הלו.
1: מה? אבל נרשת לי. אמרת, שיחקתי שתי דמויות. שיחקתי אותו ואותו.
3: הם יושבים?
1: איזה חמוד זה, הוא באמצע. אז איך הוא ראה אותו? אני פה, אני מסכים. שיחקתי שלוש דמויות, הייתי אחי.
4: למה אני לא משתתפת? אני יושבת גם בשורה הראשונה.
1: מה אתה עושה בחיים חוץ מלהגיד?
2: הלו, הלו, הלו.
1: סליחה, אחי? מרכבים ומסעיות? מרכב זה הדבר שסיים אליו... אתה כאילו מאחורה של המסעית. אתה אופטימוס פריים. מרכבים ומסעיות? אתה כאילו מכין את הדבר הזה שכל המסעית יושבת עליו. אז אין לך קשר למנוע, רק למאחורה. וואו, אז אתה כל היום מרים דברים, אחי. את הקפיצים האלה שזה נראה כפרה, כמו... מכיר את השש? מכיר את זה.
2: מה הלאה?
1: תגיד לי, למה מסעית בטון לא סוגרים את הזה אחרי שהוא מטפטף בטון? שיסגרו את הטמטום הזה. אתה נוסע אחרי מסעית בטון באיילון והם חוטף כאלה למצח של האוטו. אתה לא יודע לעשות וישרים, מה לעשות? מה, לאסוף את זה, לשחק חמש אבנים על הדשבור? האם אתה יכול לעזור לנו עם התעלומה הזאת? מה עושים? אתה לא...
2: אגב, יש לי רק על מסעיות עם מרכב, הבטון אין מרכב, רק את הטמטום הזה. אני מזמינה ליום הולדתי חצץ במלט במים ויוצא בטון.
1: כן, מה, אז איזה מסע? נראה לי שכבר ניתחנו ואני יכול לעשות... תראה ממנו אחי שהוא לא יחכיב אותך על מסעית כפר, ידרוס אותך ברוורס בלי הצליל. אבל לא עשית טו טו טו. מה, איזה מסעיות זה, נשמה שלי? מסעיות גדולות, קטנות, סמי. אתה סמי שהמסעית מסתובבת צד אחד וכפר הרוורס שלה נשמה באיילון דרום, הקדימה באיילון צפון, והם חוברים בגלילות, זה זה? בבקשה, גם וגם, אתה נוהג על מסעית? יש לך ראשון, אתה כבר לא עולה על מסעיון. אתה יודע שהחלום שלי להיות נהג מסעית, אחי? כשאתה קטן, אתה חולם להיות נהג של אוטובוס או מסעית, או... תגיד לי, אוטובוס אקורדיון. לומדים ראשון נהיגה או נגינה? על מה? מה, אתה לא מכירים אוטובוס אקורדיון שהוא פתאום נוסע ואז שהוא פונה שמאלה, תמיד כשאתה הולך רגל אתה עומד, במעבר חצייה, סאדנלי! אוטובוס, אתה רואה אותו פה פתאום?
5: לא יוצא משמאלה.
1: מה שאתה קרא? הלו,
5: אמא, אני כבר מצמצמית, כולם שאהבתם. לא משנה, ביי.
1: אמא, אתה גולד חמוד אותו, אני כנראה מת על
5: לא משנה, תשאיר לי כבר, תשאיר.
1: אם הבנת מה ראיתי בקטע. וואו, זה יפה מאוד. ואת אחותי, את קשורה למסעיות? את אוהבת מסעיות? זה מדליק אותך? את אשתו? את לא אשתו? לא הבנתי. את לא אוהבת מסעיות או שאת לא אשתו? אוקיי. אני אעזוב את הזוג הזה, כי הבחורצ'יק נתן הקפצה לחזה, עשה ככה. עשה את זעמו של הענק הירוק. דפקת אחד כזה להגיד, שמה, סטנדאפיסט? לך, לך מפה. סטנדאפ, לך, לך.
4: יואו, שחר, אל תשאיר אותי כאן לבד איתו. לא, אל תקפיץ עליי, תמר,
1: איזה כיף שבאת, אבל אני שמח. אז מה את עושה בחיים, אחותי, אם את לא אוהבת מסעיות? את בגבייה. וואו, וואו, תנו לי מישהו אחר, היא בגבייה כבר. אני רואה את זה שהוא הרג, אומרת לו, מה איתך? כן, זה גבייה. איזה משחק מילים, אבל יש שם אנשים בקהל שנקראים מזה. תראה, זה מבסוטים. אחי, יש צרכנים לכל דבר, צריך גם להגיש מנות כאלה אחי. מה, אתה הולך למסעדה, מה, יש רק עיקרית? יש חמוצים קצת, יש כל מיני דברים. זה מה שאני עושה, אם תקבל חמוצים, תקבל מה שאתה רוצה. כן, אבל רק שלא יהיה קורקום, כי אחר כך תעשה לי סובב פשפוש. גבייה של מה, כפר עליך, מה את גובה? אם את רוצה לתקשר איתי, את לא חייבת, אחותי.
6: לא, אני
1: את בעלה.
2: מלמלי, עדיף.
4: מה לעשות? מה זאת אומרת?
1: תראה מאחורה את החמון הזה נקרע לך מצחוק מלמעלה. המנצח זה שקיבל דלקת רם, שקיבל ברונכית, ראשון פעם מהברונכית. באופנה היה ברונכית, אתה יודע את זה? הילד שלי עם ברונכית, אתה
5: לידים
1: חדור.
5: יכול להיות
1: שזה ברונכית. יש להם דברים מדהימים, בר מצוות יקום, אנשיתי קטן היה בר מצווה, אז וואלה, עשו לך, חגגו לי בחצר נשמה, לא היה די-ג'יי, רקדנו לצלילי הנביחות של הכלב. לא היה פליקר, אבא שלי ריתך ככה את ה... עם הזה, עם ה... זה היה כזה הבזקים שלו, הוא ריתך ככה. וילדים יצאו מהבר מצווה שלי עם טיקים בעין.
5: מה זה ברונכית?
1: ברונכית זה דלקת ריאות של... נכון? נכון? דלקת ברונכית זה דלקת ריאות.
5: פה, פה.
1: שלום, למה שאלת?
5: כי אני לא יודע.
1: יש תשובות בסוף ההופעה. אנשים באים עליי, תצ'חר, מה זה ברונכית? הייתי בדיוק בקטע של הבר מצווה, אין לי מושג מה זה. אני אסביר לך בסוף, תיגש אליי, בסדר אחי? איזה חמוד, צ'חר, באנו לכאן גם ללמד ולהחכים. יש פה בטח רופא, יש פה רופא שיכול להסביר לנו מה זה ברונכית? בבקשה, כן, את רופאה? אחות, בבקשה, אז את לא באמת יודעת כפר עליי.
3: איזה ברונכית, זה מאפה בולגרי. פותחים אותו ושמים בתוכו כוסברה, פטרוזיליה וגבינת גודה. איזה גבינת גודה? ועושים ברונכיטוסים, קטנים כאלה. עובד את זה, ואתה כולך מבסוט. ברונכיטוס, אתה יכול לעשות מבצק, לוקחים כוס, עושים ככה. ואז השאריות שנשארו, לוקחים אותם ועושים קטנים, בורכיחוס. מה זה ברונכיטוס?
1: אתה חוט, אתה אמורה לדעת, לשלוף. מה זה הדילי הזה? תחשבי מישהו מת עכשיו דאר. עכשיו, כן, מה זה ברונכיטוס? בברונכוסים? מה זה? זה... לכל בן אדם יש שני ברונכוסים פה. שקדים?
3: כן.
1: זה לא שקדים? וואו, וואי, היא פתאום רואה, יש לה ידע, עולה לה כל מיני דברים מהבית ספר שהיא למדה. קצרים במה. עכשיו, מה זה ברונכוסים? איפה הם נמצאים? איפה, מה שמוביל לריאות? זה הברונכוסים? ככה קוראים להם? אז עכשיו, מה את צוחקת מהחורש? מטורללת אחת. אנחנו לומדים, תראה את החמוד הזה, הוציא כבר מחברת, תודה את זה. עליי לכתוב על הברונכוסים. שני הצינורות שמובילים את האוויר לריאות, הם הברונכוסים. אז כשיש לי ברונכיטוס, שניהם סתומים? מה קורה להם כשיש לי... מה? יש בפנים דלקת. אז זה לא דלקת ריאות, זה דלקת פרומו. זה פרומו לדעת מהחול. את אומרת כאילו כאב גרון, הבנתי, איזה גוף גאוני, גוף אדם גאוני. שגורף לך שקדים, זה כאילו הפרומו הראשון. לאט לאט זה יורד לברונכוסים, זה כבר זה, ואז דלקת ריאות. ואז כפרה כבר, אתה מתחיל, אחי, להשתין נזלת. האם זה זה?
3: יש פה מישהי שסותרת את כל מה שאמרה.
4: לא, בלה לגמרי. היא אחות של מישהו.
1: כיף שזה באמת מעניין אותי, תראה, אני באמת סקרן, בבקשה, מי יודעת מה זה? כן, שלום, את החברה שלה אבל? אוקיי, סליחה, מודה, אני יושבת לידה.
4: לא, אבל בלי מכות. אני רוצה להגיד את האמת, מה זה ברונכוסים.
3: ספרי להם על המאפה. ספרי להם על הביצה, ששמים על זה למעלה ביצה עם הטומטום.
4: זה לא זה.
3: בבקשה, אל תוציא אותי, אבלה, בבקשה. בבקשה שזה קשור קצת למה שאמרתי. שזה קשור לצנרת.
4: לא.
1: בבקשה, מה זה? יושבת פה רופאה בת אלף, נותנת פה לכל מיני אבלות לדבר. אחרי חצי שעה, אני מוכנה לספר לכם. רוצים קודם כל לראות את התשובה של הגברת שרצתה לעזור, ואת בסוף, את כאילו השופטת בסוף. פתאום כל אחד נהיה רופא.
2: אני גם...

0: נו, ספרי כבר! אני יושבת פה, מחכה שאנשים יטעו! עכשיו מישהו קבל את כיף לב, אנשים לוחצים לו על הבטן במקום על החזה. ברגע שהם לא ידעו מה לעשות לגמרי, לוחצים לו על הבטן. רק ברגע שזה ממש יגמרו לו כל הגז עם הנה הזה.
1: מה זה?
0: תודה נשמה, ואת רופאה שאת יודעת את זה? אני לא, יש לך המשך, ספרי, מה זה היה לך המשך ואת לא אומרת? ספרי מה המשך? את אחות באיכילוב, ואיפה את אחות כפרה?
1: אני בקופת חולים. עכשיו התקבלתי, הייתי אחות ברולדין. הייתי אחות ברולדין, הכנתי מאפים, חבר לך על הזמן. נשמה, לא מתאים לי, נשמה, אני רוצה להיות מקצועית. אז עכשיו אני בקפיטריה, בתל השומר. הצפיק אותי. כמעט נפלתי כוסה. כמעט נפלתי, הייתי מת כפר על הרצפה וכל האחיות. בוא נמשים אותי, הלאה. אם אני מת, אהי אשתו.
2: אני מכניסה את הגבייה לבפנים. מה לחסות את הגבייה?
0: רוצה להביא לי מגבת? מה, את חדרנית במלון? יש לך מגבת עליי?
3: לא.
0: נו. תודה.
1: רוצה להביא לך מגבת?
0: יש עליי?
1: לא.
0: אז מאיפה תביא?
1: סתם, יש לך יותר את זה להביא לך מגבת.
0: יכול להיות שאחר כך תביא לי מגבת להקוס כזה. סליחה? וואו, תראו, וואו, תודה, נשמה, מה קורה פה, אחי? וואו, מה זה סלסלה, מה הלכת לבקר את סבתא ובאת אליי להופעה? סליחה?
3: הכל ממוחזר.
0: הכל ממוחזר? תסביר. מתנה מתימני נראה לי, הכל ממוחזר. כל מה שהיה לי בבית, הרסתי... הבנתי, זה הכל דברים ממוחזרים, זה כזה יפה, נשמה שלי. רגע, אפשר לי לפתוח אחי?
3: מומלץ.
0: רגע, נשמה, אתה רוצה להגיד לי שזה... יש פה משהו מעץ? שזה ממוחזר, זה בטח... אבל הילד ישן עכשיו על מיטה או שזרקת לו את המיטה? ניסרת לו כפר את המעקה בטיחות, הילד מתוך כדי שנה... אבא! מה העץ הזה היה פעם? טופינג של שולחן, כה, פרה. עדיין יש פה ריח של...
3: זה היום.
0: זה היום, רק החושב. איזה סאטלה חזקה. תריח אחי, תראה איזה סאטלה זה עושה הדבר הזה. בבקשה על היישום שלך, דבק נגרים, סאטלה לפנים. מה אתה אומר? קח את זה ותהפוך ליישום, מה שאתה יודע לעשות, תרלון, במקום הקנאביס, יש לך שם טעו שעובד בשבילך. מה אתה אומר, פאז? הוא כותב את הרעיון, בין אלף. וואו, איזה יפה זה, הבנתי, זה כאילו מעץ, וזה היה טופינג של שולחן, וזה, וואו, בקבוק, רגע, זה, מה זה, זה היה... קונדום לא עובד, מה את? מה זה היה? מה זה היה, נשמה?
3: לשמור על
0: הזכוכית. לשמור על הזכוכית, אה, זה זכוכית, איך מחזרת הזכוכית? מה, ניפחתי, כאילו, זה בקבוק?
3: זה חדש, כדי שזה אסטרילי.
0: זה חדש, אז כן, הזכוכית היא כן זכוכית, כאילו לא מוחזרת? וואו, אז איזה יופי. והשקית הזאת, שנייה, אני צריך להלביש יותר פה. יאללה, בלי, מה יכול להיות פה? יאללה, פוסטינו אחר כך, הוא פוקש עוד עוד פינוקיו. כי זה עץ, אתה איתי אחי? וואו, ויש פה שקית גם מדהימה, נשמה, והשקית גם מוחזרת?
3: כן.
0: כן, וואו, ופה יש גם ברכה. במקרה של הברכה מוחזרת כפרה. אפשר לקרוא את הברכה? בוא נה, כל זה עם ריח, כפרה, תסניף, תסניף, את כל ה... יואו! אם אתה עושה ראש מהשקית, מה שאתה רוצה, אחי. יש לך מצוס ראש מהשקית, אחי? תראה, תשים, שים את השקית, תקע...

0: של דבק, הפער יש לך מנצ'יז, נשמה שלי, בא לך ללכת לחנות של טמבור ככה, תן לי הכל. תן לי הכל, הכל. הוא אומר מזרקים של קלצים או לתוך הפה.
1: ככה יום שלם בעבודה.
0: יום שלם בעבודה עשיתם את זה בשבילי?
1: לא, אני מסניף דבק.
0: אה, הבנתי. טוב, אני פותח וקורא את הברכה, לא אכפת לך, נכון? אפשר לקרוא אותה ליד כולם? וואו, וואו, באת מוכן, נשמה שלי, איזה צ'יינג' בהופעה, לדוד שחר היקר, זה אינו פתק החלפה, יש לנו רק כדור כחול אחד, די עם הפלסטיק, ובפעם הבאה במקום להשפריץ, תשפוך, חונים עליך. וואו, זה יפה מאוד, אחי. אני לא בקבוקים האלה, אחי, כאילו יש לנו עוד עולם, תלתי אחי. וזה, אתה צודק משמה, אבל איך אני אשפריץ עם זה? נגיד עכשיו, סבבה. אוקיי, בוא נשאר. בוא נראה איך זה יוצא! עודד, מה דעתך על תימני סקסי שמזיע בגב התחתון? מה? כמו גוזל כפר שעברה לו מונית ליד הקן, הייתה שלולית באוויר. גם זה בטעם של דבק. הלאק אחי, הרקת אותי נשמה, היית מעדת הדבק ומביא את הדברים בלי הדבק. תודה, נשמה שלי. אז זה מים נקיים, כן אחי? מינרלים? תטעם את המים, אתה תגיד לי. יש פה מינרל חוץ מקוק, טעם. זה יותר גרוע מהאנדי שעשיתי באמסטרדם. מה יש להם? איזה טעם יש להם? של מים? אה, אתה פתאום לטובתו, יא בן של סבא! דבק שבר אותך! של מים. גשם מתפתף, טיף טיף טף, טיף טיף טף, ככה לפסים, הנדנה רמה כמה וכולם נוסעים. נכבבת כולם השירים של רחוב סום סום ורכבת האפות, אתה איתי אחי? אני יצאתי עם מישהי אקטיביסטית של גרינפיס, אחי, אתה איתי? והיא פתחה לי את הראש, אנחנו צריכים למחזר, רבותיי. הייתי איתה בדייט, היא הגיעה, אני שותה בקש רגיל, והיא באה לדייט עם קש רב פעמי. אתה יודע מה זה קש רב פעמי? קש רב פעמי, אני כאילו שותה קוקטייל, והיא מרכיבה את הקש שלה כמו סלוודור מחגיגה בסנוקר. סיימתי שני קוקטיילים, היא עושה בלנס לאקורדיון. עושה בלנס לאקורדיון של הקש, אתה איתי, אחי? עכשיו אני שותה, היא שותה בקש רב פעמי, אני אומר לה, יאללה, תקתקי כבר, היא אומרת לי, לא, הקשים האלה נסחפים לאוקיינוס ונתקעים לצבע הים בנחיריים. אז צחקתי. לא צחקתי על הטבע, אני מעריך את הטבע, צחקתי ספציפית על הצב ים הזה שיש לו עכשיו קש בנחיר. הוא רוצה לחזור הביתה, הוא לא יכול, זה נתקע לו במשקוף של הבית. כאילו הוא צעד, אבל הוא הומלס, הוא לא יכול לחזור הביתה, תתכי. יש לו בית, אבל הוא לא יכול להיכנס אליו. איזה בס הזה, בגלל שיש לו בטח קשית בנחיר, הוא התחיל לעשות קוק. שם הוא מסתובב בקרקעית האוקיינוס כזה, כולו במנצ'יס. יש לי איזה חסה, יש לי חסה. והיה מדהים, היינו אצלה בבית והיא הראתה לי, היא הראתה לי ספר עם אסונות שבני האדם עשו לטבע. אתם חייבים לראות, זה ספר מזה תמונות על. מכל מיני דברים אני מדפדף בספר. אני רואה דברים עצובים כפרה, אני רואה דוף קוטב על קוביית קרח. נמס לו כל השכונה נפסלו. דפדף, אני רואה כפר פינגווין בלי החליפה, עם תחתון, כאילו הפסיד הכל בווינר. דפדף, אני רואה כלב ים עם יד אחת, היד פה יש לו שקית ליילון בגלל שלא מחזרים, והוא לא יכול למחוא כפיים, רק לתת קצב. כאילו, כלב ים שלא יכול להיות בחפלה מזרחית, רק בפסטיבל הג'אז באילת. ואני אומר, את צודקת, את צודקת, זה ספר עצוב. בני אדם צריכים למחזר. ואז אני אומר, כי גם הספר הזה ממוחזר. זה לא דפים רגילים, זה גללים של פילים. ואני חצי שעה מלקק לדמבו את החור של התחת. איזה ספר מעניין. למה לא אמרת בדף הראשון, יבת אלף? את רואה שאני מלקק פה לדמבו את החור של התחת, ואת אומרת כלום? חצי שעה, אני ודמבו, ככה. פה טלטל של ביצה של דמבו, לא? וזה היה מדהים, והיינו אצלה בבית ועשינו לוב אצלה בחדר שינה, ויש לה מלא פחי מחזור במטבח, שאני לא ידעתי שיש כאלה פחי מחזור, יש לה פח כתום רק לאריזון, ופח כחול לנייר, ופח סגול למתכות. ואחרי הסקס הלכתי למטבח לזרוק את הזבל, ולא ידעתי איך למחזר, כי יש לי באותה יד הכל, יש לי גם את הטישו שזה נייר,
2: יש לי גם את הקונדום שזה ליילון, וגם את האריזה של הקונדום שזה אלומיניום. לא יודעת איך אני ממחזר. זרקתי הכל מהחלון, שיזדהם אתם. היא גיטה את זה, כי בבוקר החתול שלה בא ליד המיטה לא יש קונדום. תנו לי בבקשה שני תיקים, אני אחזיר.
3: שיבין את הרמז.
2: שני, שלושה תיקים, המשחק גם המשחק פופס קצר, אני מוציא משהו מתוך אחד התיקים ועושה לו איתור שהכנתי בראש, אוקיי? אני פותח את התיק של הגברת נחמדה שקוראים לה, איפה היא? אה, שלום, קופון, שמע, טוב. וואו, מה זה הטרלול הזה?
4: של
2: הגבייה. של הגבייה? היי, למעלה, מה זה? מה זה אומר? One chip challenge. One cheap challenge.
5: תאכל.
2: עיתון?
5: תאכל.
2: וואו. מה הוא? טעים. דקה. מה זה?
5: One cheap
2: challenge? מישהו טעם את זה פעם? טעים, תאכל. מי אתה? מי אתה? חבר מדרדר. מה זה? תאכל, קודם כל תאכל. אבל מה זה? תאכל. אני יכול לעמוד, קודם כל תאכל נראה לי.
6: אתה די מגיע. אתה לא כזה חריף.
2: שיחלת?
5: מה אתה עומד עלינו?
2: שיחלת? אשכנזי גם, ממה אתה עשוי? מי זה הבן של זונה? איפה אתה? וואי, זה חזק מאוד, כפה. נראה אותך מחר בשירותים. נראה אותך מחר בשירותים, שפי! מאוד אהבתי את השוט, נשמה שלי, מאיפה את מגיעה? את מהדנג'ן וזה? איך לכבוש תימני קטן שמזיע בתחתונים בעשרה צעדים פשוטים? השוט מפחיד אותי קצת. אמרת לך שרק מטרללות נופלות עליי? בוא נראה את הצעדים. צעד ראשון, אל תעבדי עם אמו. ומיהה... צעד שני, לבשי מחסור. וואי, וואי, זה מתקדם. אל תהי סחית. כבר, האם האחרון.
7: לא רבן.
2: ארבע, אל תקראי לו דוד שחר במיטה.
5: הלו, הלו, הלו,
2: הלו. עד כמה את ילדה? רוצה לבוא לסיני? הוכיחי לו שאת יכולה לאכול ג'חנון שלם בביס אחד. וואו, אנחנו בחמש, זה עוד לא נגמר הדבר הזה. כשהוא שואל אותך מה את לובשת, אני לא ברוכים, אבל אימא שעשו, אה? אתה... לבשי מחשוף עמוק יותר, גברת, את מוכנה להפסיק להתפשט פה? היא לאט לאט כפר מלאת הפתמה למצח, אתה רואה? יותר גבוה. וואו, זה אנחנו בשבע, בוא נראה שמונה, אל תזיעי בתחתונים. דווקא תזיעי. אני אוהב שזה... אני כי זה הכיף, הסאונד הזה הוא כיף לי כזה. תהי אחלה שנהגת, אבל לא יותר מדי אחלה כדי שלא לפגוע לו באגו הגברי. תוכח! ולא מאמינה שקראת את החרא הזה עד הסוף. יא בצלה.

0: ועכשיו אמירם טובים.
1: אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעוד של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד. נתי הנמר ודניאל. בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעה, תביא לי את זה, כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו. מה, אחי? בסדר. עכשיו תיבה לתת לי נשיקה, אה? הם נראים כמו האבולוציה, נכון, כאילו? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה, אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. אנחנו נוכיח לך, וגם אתה תעשה כי אתה לא מאמין. איך הוא לילד הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. ראית שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חלון, אנחנו מגובשים. מכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי, נעים מאוד, חיה באלף. הרי, איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נעתי, תן לי נמר. אתה בא להריח, מה זה? צ'אנס אחרון, 3-4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקת בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל. סתם, נתחיל משורה, לא, לא, לא, לא יודע, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון? איזה חיה הוא עשה? שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך הוא לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זהו, עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. לא. הבנת? כן. תראו דופק לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? 3-4 ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רין. קוראים לו אדם, נפלת על א'. הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. 3-4 ו... מה זה? תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה הרי כמו שצריך? את גאה בו, נכון?

0: לכם? כספים! מה כפרה? אתה שטר? איזה משפחה כפרה של כל מיני התנסויות. מה אתה עושה? אני כסף. אמא, מה את?
1: אני כספומט. אני חופש. אני שלטון. אני ירח ואני כוכבים.
0: ואבא? כסף. פשוט כסף. לא צריך לעשות כלום חוץ מכסף. ברגע שאתה כסף, הכסף הוא אתה. אתה הכסף.
1: אני הירח, אני שביל החלב.
0: וכסף. איפה הגעתם? מה זה? מה זה הטמטום? אתם באתם בקרקרה לפה? עצור לנו בבקשה כאן, וקח לעצמך קצת כסף. מה זה הטמטום הזה? איך הגעתם לפה? מה אתם משפחת מלוכה? מה קורה פה? מה זה כסף? מה אתה עושה? כולנו מנסים איכשהו להגיע לכסף כדי להתפרנס. מה אמור? מנהל כספים? כפרה, אתה מנהל את כל מה ששלנו! הכסף בוא לפה. כסף, חזור לשם. אני אחליט איפה הכסף. כסף, אל תעביר לי שיחות בבקשה. הוא מנהל כספים, כפרה. עובד עד כספומטים. אני הכסף. איך נהיים מנהל כספים? איך אתה מנהל את הכספים כבר? מה אתה? זה רק שר האוצר מנהל כספים, לא? אתה מנהל כספים בחברה. נכון, מה? בסדר. אבל עוד שנייה, לוקח, זה ככה. נעלם כל הכסף כולנו כפר את דלפונים. איזה יופי, ואתם גרים בזיכרון. ולאילה אין חבר, ואימא מה עושה? מורה לריקוד כפר! נו, עקירה. נו, עקירה. מה עם סטפן? קום זה... מכירים את סטפן? יש לו ריבועים עד הברך, נולד חומה. מכיר את סטפן? יש לו שכפת, כאילו עכשיו הוא ירד מקייק. לא יודע מה, לא... קצת מציג לי שהוא שר על המדינה, קומסי קומסה, פרנסה קומסי קומסה, תחזור לצרפת, יא בור שלך. לראות לך שר שם, לראות לך שר שם, להיות יהודי קומסי קומסה, להביא שנה שלו קומסי קומסה, לגזענות לאוללה. הרי למה הם באים לארץ? כי פה טוב להם! פה טוב! כפר המדינה שלנו, ארץ זבת חלב ודבש, עם הסלמה בדרום ועם על כל רבותיי! בגלל זה הם באים לכל הצוותים, שמע שלום, תן לי, מישהו בולע וילה, וילה, הוא מתחיל להבהב, רץ אחרי מטווח, נקנה דירה. זה ארץ מדהימה רבותיי. אני צודק על זה בתור מנהל הכספים. איך המדינה שלנו, מבחינה כלכלה? אני יודע, אנשים אומרים, אגב יש פה צרפתים, הם רבותיי? הצרפתים שבאו לארץ, מבחינת הכספים, הם הביאו יותר כסף ופחות כסף. זה שהם פה, זה שאלה לנו את ערך הדירות, זה טוב כי אנחנו שואפים למעלה, או שזה מוריד אותנו? באמת אחרי? אז בוא נגרש אותם. תחזור לצרפת, יא בור של חרא! לגזענו, לא... אני לא יכול אפילו לשים את הקטע הזה ביוטיוב עכשיו, כי אנחנו כולי... כולי הצרפתים, שחר כתור זה, איך אתה עוד? איך אתה בא להגיד עלינו שאנחנו לא טוב לכלכלה? גם אמר איזה שר הכסף, כסף של כסף. הוא מחליט על כסף, הוא כולו נהיה כסף. יש את הצרפתים שנשארים עם הבעת פנים אחרי המשפט. חושב שזה לי... אמא, מורה לריקוד, די, מה, איך, מבחינת, איך הצעדי ריקוד שלי, איך הייתי את זה? משתפר? כבר ראית אותי רוקדת? אז, את עוקבת? מי זאת האישה המוזרה הזאתי?
1: סקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקווי
0: יושבת עם עיתון. אני יודע שאני רגדן יחסי טוב, אבל אני, קודם כל יש לי חולשה לרגדניות. תקשיבי, רגדניות, ריקוד זה דבר מדהים. פעם עשיתי עם רגדנית פלמנקו, מכירה פלמנקו? זה נראה כמו מישהי שכועסת על ג'וק. שמצליחה להרוג אותו, היא עושה... ויצאתי עם מישהי שרוקדת מחול מודרני, והיא לקחה אותי לראות הופעת מחול מודרני בסוזן גלל. אתה יודע, סוזן גלל, היית פעם מחול מודרני אחי? תקשיב, אתה יושב בהופעה, 10 רגדנים על הבמה, הם רוקדים, כאילו כואב להם חלק בגוף, כולם ככה. אתה יושב ליהנות ממה שהם עושים, לסבור מה זה. מה, אני אומר לה, מאמי, מה קרה להם?
1: זה אנסמבל.
0: שמה, של איכילוב, מה קרה להם? כי הם עובדים סבל, הם כולם ככה. נכון, יש משהו במחול מודרני מאוד כאילו... מה קרה, כפרה, תהנה, אתה רוקד, תראה אותי רוקד.
1: סקוויקי קוויקו.

מכירים את זה שאתם מחברים את האייפון למתן, כותב לך ייתכן שהאביזר זה אינו נתמך? מה ייתכן? כן או לא? תחליט. יש גם קטע שאתם באים להסיר האפליקציה, כל האפליקציות מתחילות לראות מפחד? לא אותי, לא אותי. אתם גם תמיד מסמנים בווייז איני הנהג? מה אמרת, הווייז להתעצבן, אמר אינך הנהג, אוקיי, אז איני הווייז. מה, אתה בא בשקרים עכשיו? גיליתי שכולנו סדיסטים, נגיד הם נוסעים בכביש ויש שלולית ועובר הולך רגל, לא תביאו עליו שפריץ? שירטב כוס אימא שלו. אבל אם עושים את זה לכם, תראו מה זה, אנשים בלי לב. אני הולך ברחוב, היה זה מישהו עם כלב, אני בא לטף את הכלב, והוא התחיל לצעוק עליי, אל תיגע בו! כלב אמר לי, אל תפחד, הוא לא עושה כלום. כשהייתה כוסית עם כלבה, אני שואל אותה, איך קוראים לכלבה? זה לא עניין שלך. לא, שאלתי אותה עלייך. פעם מישהו אמרה לי, לא רוצה אותך. למה? כי אתה לא מספיק טוב בשבילי. למה אני לא מספיק טוב בשבילך? כי אני נסיכה. ומה זה מתבטא חוץ מהכתר בשן? קוראים את הבנות האלה, אני נסיכה. מי אמר לך, אמא שלי, למה? כי קוראים לה מלכה? את חושבת נוצרה שושלת? זה מזכיר לי שהייתי בחתונה של הסטנדאפיסט מני מלכה, הבאתי 500 שקל, מכובד לבן אדם אחד, נכון? נכנס, אני רואה חתונה צמחונית. איך הרגשתי מרומה? ואני גם לא כזה אוהב את מני מלכה בכלל. נחשו את מי ראיתי בחוץ, מישהו מפורסם, אבל לא מהתחום, לא קולגה. לירן חולצה אפורה. הוא נהיה סלב, אנשים מצטלמים איתו. אני כזה עמדתי מאחורה. כולם ראו אירוויזיון? איך קובי מרים יבחה? הוא הבין איזה חר השיר נתנו לו. לפחות יש שנה הבא שיר חדש לפלייליסט ליום השואה. אפילו החמאס לא ירה באירוויזיון, אמר, סבלתם מספיק. מישהו מקרה בחגיגות שנטע ברזילה אחרי שהיא זכתה לפני שנה? אין הומואים בקהל? סתם אני הייתי עמת אחרי זה שירי את השיר. בסוף היא הלכה על טוי. דרך אגב, מאז יש לה עוד שני שירים, בסה סבבה ונאנה בננה. יש התלבטות מה יהיה השיר הבא, קאקי חאקי או פיפי מיסיסיפי. אחרי שדנה זכתה, באו מלא הומואים לחגוג עם דגלי גאווה, אצל נטע באו מלא שמנות עם שווארמה. אבל לא עם הפיתה, עם המתקן. גם היה בכיכר רבין הפגנה נגד הגירוש, היה מלא אריתראים, באה המשטרה, אמרה תודה שריכזתם לנו אותה. יוצא חייבים לראות כדורגל באינטרנט, בלייב, בסטרימינג, במחשב, כל שנייה נתקע, נכון? איזה מעצבן, אם רואים כדורגל ישראלי ונתקע, אתה לא שם לב. אתה אומר, בוא נערן לוי עומד שעה עם הכדור. כרגיל. נסעתי לחיפה, יש שלט חדש, אין כניסה לרכב דיזל, אזור אוויר נקי חיפה. מה זה אוויר נקי חיפה? שם האוויר מזהם את המכונית. כשראיתי בעבודות של הרכבת התחתית, כאן מתבצעת השפלת מי תהום. מה זה השפלת מי תהום? אתם מים זבל. הייתי בחדר בריחה, ברחתי בליל שלם. זה נחשב? שמת לב שבפסח האחרון, האחרון היה ברד? כאילו אלוהים מחזיר את הסרט המכות. איזה פחד, ואני הבחור. יש מקומות עם מאבטח ערבי, ידעתם? כמו לשים משגיח כשרות רוסי. האם ידעת שלעץ תות יש זכר ונקבה? לא, יש תות ותותה. מזכיר לי שהייתי בצפון, יש מחלף אין תות, אני מגיע מתחת לשלט אין תות, עמד מישהו מחר תותי. יש תות או אין תות? אתה בלבל אותנו. מכירים את השמנות שלא מצליחות להרזות, אבל אני אוכלת לחם מלא, לא את אוכלת מלא לחם. זה משהו אחר לגמרי.

0: very happy to see you from New York City. What do you do there in New York?
1: כן, איזה כיף.
2: I'm a fraud investigator.
0: Fraud investigator. חוקר הונאות. That's why you have the hat like Captain Gadget. Get Captain Gadget. יוצא פתאום מהחלון, נפתח לו עקוב על ההליקופטר. אני אסתכל עליו, baby, where do you go? I'm going to inspect some fraud.
1: Inspect?
0: יש לנו באולפן רק שלוש יחידות, רק שלוש יחידות, וגם שיקורים, זה מוריד יחידה, ואלכוהול מוריד יחידה. זה צריך לעשות בדיקת ינשוף, צריך לעשות לך שוטר, where do you go? איה. עצור בצד, עצור. מחרים לך, say the name of your car, טיוטיוטיוטיה. טיוטיוטיוטיה? Honey, I'm sorry that it's in Hebrew. יגאל, תסביר לה שזה כאילו בעברית, because all the crowd is the Israelis, you know? כפרה שלוש יחידות. אתה לא, you don't know English, you know, we know. Okay, יגאל, we love you. Tell to your wife that we love her too.
2: You tell her.
0: We love you.
1: לא רוצה בטוח שתחשוב שהוא אוהב אותה. יכול להיות שאני איפול בלשוני. He said. No, I said, he said. Never mind, love, but not me.
0: We want to see you in Israel, at the Holy Land. You know, come to Israel. You can walk on the Sea of Galil, like Jesus on the water. But be careful, because now the Kinneret is full of water, you know? Back at the day, Yeshua הלך על המים, למה לא היה מים? עכשיו כפר, אני רוצה לראות עכשיו את ישו כפר עם ספידו. יותר מדי מים. יש יותר מדי מים. מים, אתה יודע איזה הצפה? יגאל, את יודעת איזה הצפה הייתה פה? כל המקום הזה הוצף. אתם יודעים שכל המקום הזה היה מוצף? הכל, אתה לא רואה שהכל באוויר על כיסאות אחרי כל הקבלים? היה פה כשיטפונות אחוש הרמודה, ודורון בא לפה ב-50 עם דליים, אני לא מאמין, כמה מים? ומרוקן פה.
2: תראה כמה מים, שוקר
0: פה.
2: דורון, למה שיקרה אסון? איך זה יכול להיות? אנחנו במקום הכי נמוך, המשאבות לא עובדות ומחר יש סופה. מה יכול להיות?
0: הכל היה מים, כל הקונטרול, טימור עם קש, שותה שלוליות מהקונסולה.
2: אלה קרסם, קרסם, מה אני אעשה קרסם? צריך לייבש את הקונסולה, קרסם.
0: אתה יודע מה, היה פה הראוטר, הוא תלה אותו בחוץ לייבוש את הראוטר. לא היינו מוכנים לגשם הזה, מה היה? אחי, אתה ראית את הכינרת? הכינרת קידוש, ראיתם את הכינרת? הכינרת? הכינרת קידוש, אחי, אני הייתי בקיץ בכינרת, גם כבר אז היא הייתה פול, אתה יוצא מהכינרת, אני מביא לך מימיות כמו דודה מרוקאית, ככה שיהיה לך הביתה. קח, יש לי מלא, קח ג'ריקן, קח ג'ריקן, קח ג'ריקן. הייתי אחי, כינרת, וואו, מה זה? יותר מדי מים, יותר מדי, זה לא כמו לפני 4 שנים שהכינרת, הקו האדום עם אינפוזיה, אתה זוכר? זוכרים את הכינרת? לפני 4 שנים שדגים הסתובבו עם שלוק בפה לאחר כך. היה הולך דג עם מים בפה, הוא לא יודע מה היה, אבל עכשיו, גשמים, שיטפונות, טרלול, סופה, לא היה בכלל סתיו, היה סתיו? היה סתיו, אחי? לא היה סתיו, אחי, מאפס ל-100 קשר על אונייה, לא יודע מה היה. אחי, זה בשניות נהיה, אתה חושב נחליה לי, בא עם קרדיגן חמוד שלה, באתי להגיד שסתיו, ברח על קייק, יופן. זה נחליה לי על קייק. סופות מטורללות, מה היה עם הסופות? בבקשה, איפה אתם גרים? באר שבע, היה לך סופות מטורפות? לא היה בבאר שבע סופות? די! אתה יודע מה היה? אתה יודע מה היה בלילה ברביעי נשמה שלי? באיזו שלב הברקים והרמים יצאו מסינכרון. בדרך כלל יש ברק, רם, ברק. פתאום היה ברק, רם, רם, רם, רם, רם. רם, ברק, לא יכול, כאילו אלוהים מבית שליטה על הקונסולה.
2: אה, לא, מה זה? למה לחצתי? מה זה? תימור, בוא רגע. אוכל אצל כפתורים, לא יודע מה זה. קשת בענן, לא יודע מה.
0: איתי אחי, זה מפחיד. עכשיו, למה רעמים וברקים מפחיד? אני מספר על הבחורצ'יק מניו יורק. כי עכשיו שיש רעמים וברקים, סאדנלי, החמאס מופעלים למטילים. ראית את הטמטום הזה? החמאס, כפר הזה, הכל פיראטים, מחברים אחי את הטיל עם חשמל אחי למצבר של יונדאי גץ. אז יש רעמים, המצחיל האזעקה, משגר טיל. איתי אחי, הם אמרו, אנחנו לא התכוונו, זה לא מכוון. זה הכי מדויק שיש. פעם ראשונה שהם לא כיוונו, כמעט פגעו בתל אביב. איתי אחי, תבין כמה הם אורים שהם מכוונים שטח פתוח ליד אשקלון. שהם לא מכוונים כפר פה מעל הראש שלי. בצדק. לא זו, די. איזה חורף אחי. רגע, באר שבע לא ירד גשם אחי? לא אפילו שלול, שלול קטן? טפטופים? בוא נה, המרפסת שלי מוצפת ברמות. כל העציצים, אני ראיתי את, יש לי לימון הנשיא עושה לימבו ברוח. רגע, שנייה, אמרתי לימון הנשיא ואתה צחקת, למה?
3: אני אגיד לך מה.
0: בבקשה, רגע רבותיי, תן לי שנייה, תן לי שנייה לחבר את האנשים בבית. אני אמרתי, הלימון הנשיא במרפסת שלי עשה לימבו בסופה, וסאדנלי היה פה גל צחוק כמו 10 פאנצ'ים טובים שכתבתי עבר בחיים שלי. ואני חייב להבין, יכול להיות שיש משהו בפרי הזה, או בננסיות של הפרי הזה. שנייה, אני אגיד, אז תן רגע שלהן ליהנות מהבילדאפ. תחשוף לנו למה לימון הנשיא יצחיק פה את כולם. האם אתה לימון? האם אתה ננס? אתה נמוך?
3: אני די נמוך, אבל זה לא דחקה.
0: אז ספר מה הדחקה.
3: וואלך, קיבלתי להם הולדת.
0: שנייה, אני מספר, הוא קיבל היום הולדת, זאת הדחקה, מה קיבלת?
3: שני עצים
0: של לימון הנשיא. וואו, בטעות. אחד אמא שלך קנתה ואחד אבא שלך קנה. דודה שלו. איזה טיר, לא. למה לא הביאו דג עם הלימון, משהו? קיבלת לימון הנשיא מתנה מאמא. איזה אמא שכונה.
4: לא יצא מהילד הזה כלום.
0: הבניין שלי, יש לי בניין, אני בניין גבוה. קומה 32, אני. אז... ליד, עובדים, אחי, עובדים, כפרה, עובדים. לא, לקחתי משכנתה לפני הקורונה, מישהו ידע שזה מה שיקרה, אחי? מישהו ידע שאנחנו נופיע כפרה לדיקטים? מישהו ידע שאני אופיע לפיברגלס? סליחה, אחי, וואי, אנשים פותחים, די לפקוט, אתה תימני, זה לא קשה. שני, אחי, הכל באהבה. משלמים משכנתה, הכל טוב. אז אני גר ליד הספארי, והספארי, המטוסים שנוחתים לנדבג, הם ממש בגובה, אני כאילו נותן לי טופים לבוינג, לבטן. דעה גשם, אז המנורה הזאת שאמורה להזהיר מטוסים, שאנחנו בניין גבוה, נשרפה. בא לי שכן, בא לו, אומר לי, אתה יודע, שחר חסון, תיזהר, אתה הקומה הגבוהה, והמנורה על הבניין שרופה. אני זהר, למה, מה יקרה? הבניין לא יקרה לו כלום, אם יתנגשו, זה... כולנו נמות. תגיד את זה לבד, יתמתו, מה אתה אומר את זה לי? זה לא שעכשיו מטוס יתנגש בבניין, רק בחדר שינה שלי. כפר, אני קם פלופלור על המצח. פלופלור על המצח. תגיד לבד, יא מטומטם. תגיד לבד. תגיד, מה אני אמור לעשות עכשיו? נגיד שאין מה, כל פעם שנראה מטוס לצאת למרפסת ולאותת להם בשלטר. תיזהר על הפרגולה, טייס. זה שלטר, כן? שלא תחשבו שאני עושה ביד לחברה דמיונית גבוהה. כן, זה מוזר. היה לי הצפות מטורפות, הצפות, והמעליות הפסיקו לעבוד. ויש מעלית אחת שוב, יש לי מעלית אחת בחלט מתחילת הקורונה, מעלית אחת שהיא מעלית שבת, גם בימי חול. אז יש מעלית אחת מתוך 4, אתה איתי אחי? ואנשים עצבניים במעלית. אני יורד במעלית איזה פעם עם מסכה, שכנה נכנסת על הבוקר, בוקר! כועסת. בוקר! כועסת, כועסת. כאילו מורה לי התעמלות ושכחתי להביא תלבוש את החידה, בוקר! אני והיא במעלית, והיא לידי כועסת, פתאום נכנס שכן, גם עצבני, כי המעלית לא מגיעה, שכן, אחי שכן, עצבני, בלי צבא, ראש מונח על הכתפיים. ראית פעם אמסטאפ כזה, מכיר את הארסים האלה שהראש מונח על הכתפיים, וגם לא באמצע, בצד, שיהיה לו פה מקום בחפלה להרים שני חבר'ה, חתן קלה על הכתפיים. תבין את הבן אדם, נכנס למעלית בלי מסכה עם שני ילדים שלו ואשתו, אשתו גם, כאילו, אתה קולט שאשתו עברה לילה, תרלו לי מהדבר הזה. ואז הגברת הזאת אומרת לו, סליחה, למה אתה בלי מסכה? הגברת הזאת שאומר, בוקר! כאילו, כולם כועסים אחד על השני, למה אתה בלי מסכה? פתחה עליו.
2: אמר לה, שמי את התחת שלא ייכנס לחביר לממרנה.
0: אחי, רציתי להגיד לו, היא בקבוצת סיכון, אבל פחדתי שאני אהיה בקבוצת סיכון. אני בקבוצת סיכון מבחינתו, מטעמו, אתה יודע, אחי? אז אני במעלית, והיא לא מפסיקה לאכול את הראש. סליחה, אתה יודע שזה... אוכלת לו את הראש, אחי, במעלית. אתה יודע שזה אסור להיכנס יותר מדי אנשים, וזה, וזה, וזה.
2: ואמר לה, אז תצאי ערוצה, יא תחת, כל מיני כאלה.
0: ואשתו עם פרצוף של אל תציקו לו, הוא קם על רגל שמאל, וגם את רגל שמאל שהוא קם איתו, הוא דפק בשפיץ של השידה. אני אומר, אני חייב לצאת מהמעלית, right now, present progressive. אבל צריך לחצות את הטרלול כדי לצאת. את הבן אדם שעומד, הבן אדם עם ראש פה. אתה מבין? אתה לא יודע איפה לפנות אליו. לפנות מפה, לפנות מפה. אז אמרתי, אני אצא מהמעלית, אבל לפני זה אני אבקש... אתה מכיר שאתה אומר סליחה, שאתה פוחד ויוצא לך סליחה כמו יורם גאון בקרובים קרובים? יצא לי כזה, סליחה? מכיר את זה שאתה, סליחה? לא משנה, הקיצר, היא מגיעה לעבודה, השכנה מתחילה לסמס בקבוצת פרוצה של הבניין, מה זה צריך להיות? בוש ויחלם? איך הוא עולה ככה בלי מסכה? וכל השכנים פותחים על הבוש ויחלם, יחלם ובוש, כולם כאלה, בוש ויחלם, כולם מוצרי חשמל, כולם יחלם ובוש, בוש ויחלם. תהייתי אחי. ואז הוא כתב, גם אני בקבוצה. המאפיונר הזה, המפחיד הזה, הארס הזה עם הראש בצד, סאדנלי, כולם עוזבים את הקבוצה. אתה רואה, עזב קבוצה, עזב קבוצה, עזב בניין, עזב, ירד מארץ. שאני ראיתי בלילה את הקבוצת וואטסאפ, זה רק אני והוא בקבוצת הוואטסאפ. אז יצאתי מהקבוצה, אבל לפני זה סימסתי לו, סליחה. את השורה הראשונה, רבותיי, אנחנו שתי שורות, אם אני מאבד אותך, אתה עשירית מהכוח. אתם עשירית מהכוח, כל אחד פה חשוב. חמישי ישבה פה אחת שיקורה, כל אהובה. הנשמה, את מפקירה את המחלקה. אני מת להבין מה אתה אומר. אני משתולה, שתיתי יקר דבש. שתתה יקר דבש פה חלבה, דבורה. אתה יודע מה היה פה יום חמישי? יושבת פה אחת שיקורה, דבר עם זאת, דבר עם זאת. אחי, מצביעה פה על בתים, דבר עם זה. דבר עם זה, דבר עם זה. דבר עם זה, דבר עם זה, דבר עם... אמר, הנשמה שמה, בזום, לא, דבר עם זה. דבר עם זה שנוסע באוטו, זה שפה נוסע. אתה יודע מה אני עברתי פה ביום חמישי אחרי? ישבה פה אחת שיקורה שאי אפשר לרפא אותה. עברה את המכסה שלה, אחי. יגר דבש, דופק אתך גרפצים, אחי, בזיק ויו יצאו לה מהפה. בזיק ויו, מה הדבורה מה היה? הרפרנס לא עבר? אז לימון הנשיא. לא משנה, מה אני אומר? פתאום היית כמו האבות האלה באירועים שהולכים הוויסקי ומוזגים. יש תמיד אבא של החתן הולך, שואל כל מיני דרגות קרבה. איך אתה מכיר את יוסי? היית איתו בצבא? איפה הוא שירת? תמזוג כבר, תמזוג, יא בן של זונה, תעשה לי 16. מה אתה שואל שאלות? מה אתה קורא? מה זה הטמטום הזה? שים לי כבר 16. לא, לא, אני רוצה לדעת איך אתה מכיר את הקלה. איך אתה מכיר את הקלה? תפנה כבר. וואו, איזה זוג, אתה עם קלידים.
5: כן.
0: די, אתה...
5: התחלתי ללמוד נגן,
0: אני
5: מנגן
0: יונתן הקטן. אה! אתה רוצה להראות לנו את הכישרון של... כמה זמן אתה עם אשתך, חברה שלך, בת זוג?
5: בדיוק חגגנו שנה.
0: בדיוק חגגנו שנה! וואו, וואו. אתם שניכם בקריזמה, אתם מה זה דומים? אתם כאילו משלימים אחד את השני. אתם כאילו בטריה שבשני הצדדים יש מינוס. אין דברים כאלה. תראה איזה קריזמה של שניהם, כאילו אנשים שהם בזוגיות, הם מתחילים להיות דומים אחד לשני. תראה איך הם באנרגיה, תראה איזה שני טבלולים, זה לא להאמין. זה טבלול וטבלולה. זה, תראו, הם שניהם הם אותו דבר, זה יפה ביניי. אתה יודע שזאת אשתך? אתה מודע לזה שזאת אשתך?
5: כן.
0: כן, וואו. סתם זרקתי, הבן אדם פתאום... אני התחייב לקחת את השאלה שלי קדימה, אתה יודע שזאת אשתך?
6: ברור, אני איתה לנצח נצחים.
0: היא... מדברת? זוג, אחי. תבוא עם איזה כיף, הוא לומד עכשיו קלידים, הוא יצא לניסויים, מתחת לחופה, ינגן לשיר רומנטי. טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון. זה יונתן הקטן, אתה בסדר, אחי? אתה חושב נראה לי על היונתן הקטן שלך, לדעתי. יש פה אחד, אחי. תגיד לי. ואתם, איפה חגגתם שנה את הדבר הזה? הלכתם לאיזה חופשה, לאיזה משהו מגניב, לאיזה צימר? והז'רקוזי היה את כל הטקס? היה את בעלת הצימר, שאת מכירים בעלת צימר, יוצאת לחליפים עם תוף מרים, טלינג, לינג, לינג, לינג. ברוכים הבאים לצימר, שדה ירוק במזרח. סלינג, לינג, לינג, איפה את ואיפה המזרח, היא החופש מוחלט, היא הולכת, אחי, בלי חזייה, שלא. חולצה לבנה, תוף מרים, שגנבה מאיזה חוג במתנס, קלינג, לינג, לינג. ברוכים הבאים לצימר צפון מזרח, בדרום וזריחה. אתם רוצים שאני אכין לכם ארוחת בוקר? אתה אומר לה, כן, אתה קם בבוקר, אחי, אתה רואה שתי אוכמניות הולכות מכות על הביצה. שתי חמוציות. אחי, הכינה לי מזון שנשאר להם בבית. מה שנשאר לה מארוחת בוקר הביאה לי, אחי, ואני רואה, אחי, המזון בצלחת רב על מזון, שלא ייגמר המזון למזון בצלחת. אז היה לכם מישהי עם תוף מרים וציצי חופש? היה לכם? זה טרלול מוחלט. וואו, צימר, בבקשה. רגע, שנייה, דקה, ואתם זונג, נכון? איפה לקחת אותה לשנה שלך? בודפסט, טוב, וואו. שנייה, הוא גם היה לוקח אותה, גם ירין היה לוקח אותה, אבל קורונה. נכון? בבקשה, הבן אדם הכי נרשם לחוג אורגנית, אתה מבין מה? היא לאט לאט מאבדת אמון בגבר.
4: באמת, למה אנחנו רק לאמירים? הוא מבודפסט, הוא מנגן על חשמלית, אתה עם הטמטום הזה. יונתן הקטן, תלמד משהו טוב, משהו שכיף, לא יודע, עידן רחל. אם את עידן רחל...
0: יונתן הקטן, איך אפשר להזרים בחורה גם?
2: מה, בא לך לבוא אליי?
4: מה נעשה?
2: אני אנגן לך משהו.
4: וואו, עם חברה שלך. את לא מבינה, יש לי דייטי עם מישהו, מה זה סקסי, הוא נגן.
0: שומעת מהחדר?
4: טם, טם, טם. שנייה רגע, אני חוזרת אליי.

0: בטוח עם אוזניים של ארנבת וזנב. טן, טן, טן, טן, טן, טן, טן. תקשיב, לפעמים אני נהנה מהקטע ואני מאבד אותך, אני קלט את זה. אבל זה שווה לי, זה שווה לי כי אחי, מה החיים האלה אם לא... אם אלה החיים, נחיה. נלי, נלי, נלי. בודפסט, ולא הוצאת אותה לאיזה צי... הייתם במלון כאילו? רגע, מה אתם עושים בחיים? סטודנטים בבאר שבע, וואו, למה? מה אתם... הנדסת
1: תוכנה.
0: הנדסת תוכנה? הנדסת תוכנה, בבקשה. וגם אתם, כולכם? רגע, רגע, אני חייב להבין, שנייה. שבוע שעבר היו פה סטודנטים מבאר שבע. רגע, חברים, אני חייב להבין מה היה פה. שבוע שעבר, הם קניתם כרטיסים פעמיים? והבאתם אותם, היו פה כל סטודנטים למלונאות. וואו, ישבו פה אחי אנשים עם מוח של מגבת בישרוטל. לא ברע, ישבו פה, לומדו מלונאות. חבר'ה, תקשיב, עם פרצופים של פרצופים שלעולם לא נגיע לדובאי. אחי, אנשים לומדים מלונאות, אחי, 3 יחידות בבאר שבע, לא יקבלו אותם לעבוד בבית מלון של מזכיר חדרים ללילה, לפי שעה. זה החברים שם, אה? וואלה, אחי, וואלה. ואתם החכמים, אתם כאילו... איזה כיף. משנה, הכל בכיף. ארוחת בוקר בבית מלון, הכי חשוב. הכי חשוב. כי זה קומפלימנטרי. חינם, כאילו, אתה הייתי אחי? פעם הייתי באילת, נשמה. אתה מגיע למלון הרי, ארוחת בוקר מ7 עד 10, אתה הייתי? אבל הגעתי מהבילוי ב6 בבוקר. אז קודם כל, מה אתה מחליט לי שמ7 עד 10 אוכלים ארוחת בוקר? מה, באתי לעבוד, אתה עושה לי סידור עבודה לקבע? אני רוצה לאכול צהריים בערב, לך תזדהן, מה אכפת לך? אני חייב, מה זה? אני גם ב6 בבוקר הגעתי, אמרתי, אני אשרוף שעה עד הארוחת בוקר. פתחתי את המיני בר, שתיתי רדבול, זה עולה איזה 19 שקל, אבל זה התכזז לי עם ארוחת בוקר. אתה הייתי אחי? שותה רדבול, מחכה, ערוצים בטלוויזיה, הערוצים שם בבתי מלון, לא יודע מה עלו, זה אף פעם לא מסודר. ערוץ 12 ב-45, ערוץ 13 ב-2. משהו מוזר, ואני שורף זמן. 5 ל-7 נרדמתי בחדר. אני קם ב6 דקות ל-10, ארוחת בוקר! רץ בחדר, מתנגח בדברים, אחי. מתקלח, מתארגן, אתה רק צריך להיכנס לחדר אוכל לפני 10, לגוע בחביתה ומותח להיות שם. אתה רק צריך להיכנס, לגוע בחביתה ומותח להיות. כי אני יודע שאתה רץ, רץ לחדר אוכל, איך שאתה נכנס, שיא האלגנטיות. מאוד פתוח? מאוד פתוח? מה שקרה, אתם פתוחים? חשבתי כבר שתסגרו מזמן. התחיל לאכול ביצים, אתה תמיד מחזיר השקעה בחלבונים ב... לא יודע למה מחזירים השקעה בחלבונים, אתה יכול להסביר לי למה אוכלים כל כך הרבה ביצים ב... אתה חייב לאכול הכל, בקושקשת, בצד עין, את הספיישל אדישן, מכיר שאתה עושה לעצמך קאסטיום מייד, חביתה, מכיר שאתה עושה לעצמך חביתה קאסטיום מייד, אחי סמפל, שיהיה לך סמפל, רק שלך יהיה את זה. אוכל חביתות, לא יודע מה הלוז, בבתי מלון אתה אוכל חביתות? הייתי פעם עם חבר שלי, פתאום לראות, אתה אוכל ביצה קשה, אחי, ביצה קשה רכה, על הזה של הגולף, מכיר את הטרלול הזה? של הכדור גולף? אחי, בן אדם תימני מראש העין אוכל ביצה קשה על, על הרקטום של התרנגולת ככה עם כפית, אחי, הוא דולה של אפרוחים, אני רואה אותו ככה. אכלת פעם ביצה קשה ככה בבית? זה בי רק במלון, אחי, ביצה קשה בבית, אתה לוקח ביצה קשה, שובר אותה על השולחן ומסיע אותה הלוך ושוב. תקריב את זה שאתה מסיע ביצים קשות בליל הסדר, אתה ואבא שלך תחרות, זו זו זו, תלי, תלי, תלי, תלי. הבאת לי שוקולד כפר, זה שוקולד טבעוני? עם טחינה! רבותיי, קיבלתי שוקולד עם טחינה! וואו, זה עם פיתה לאכול את זה? טוב, רגע, שנייה. קודם כל, רגע, אני רוצה לטעום את זה, אבל אני רוצה... אני חייב... לטעום בשידור כאילו? טוב, אז בואו נראה. נעשה כמו יד של ניק. הכינו לי פה שוקולד עם טחינה, רבותיי, אני הולך לטעום את זה, ואני מיד אדבר לכם, במידה וזה יוצא על הכיפק, אז אני רוצה שאנשים בבית יתנו את המתכון, ואנשים יכינו, בסדר? לא מספר את המתכון? אבל איזה טחינה זאת? היונה, אבו אקלה, הנסיך. אני מקווה שלא שם לימון על הטחינה, למה אם צריך יש לנו פה מישהו עם שני עצי לימון הנסיך? רבותיי, אני הולך לטעום עכשיו את השוקולד הזה, ואם השוקולד הזה להיט, אנחנו קודם כל מפנקים את הזוג היפה הזה, שהגבר הנחמד שיושב עם מצעים, להריח קודם כל, וואי, תקשיבי, זה אשכרה המנה במאסטר. וואו, וואו! וואו, אחי, אחי, זה חול, אחי, אחי, זה, אחי, זה משלוח מנות, אחי, באבו גוש. וואו, איזה טוב. טוב, אני אקח ביס קטן, ואחרי זה אני, כי אני אגיד לך למה, כי אני באמצע הופעה, ואז אני לא רוצה שיהיה לי בשיניים. בית, נגעלים, אחי. בן אדם עשה מהלך לחברה שלו, כבר הסכימה שיש סקס, פתאום.
2: זה הכי טעים שחדתי בחיים שלי, נשמה. טוב, אנחנו נחלטו.
0: שירים? וואו. אני אחלק לכולכם בסוף, בסדר? אבל פעם אחרת. להחזיר את הקופסה, מצחיק. יש בן אדם שיש לו טראומה מאמא שלו, אבל תחזיר לו את הקופסה, כן? תחזיר לו את הקופסה, אבל לפעמים אני לוקח דברים מאמא שלי, ואז באמצע עלה... סתוך את הדבר!
3: איפה הקופסה שהבאת שלך?
0: איפה
3: הקופסה? סתוך
0: את הדבר! גם אמא שלי גם תרלול, אתה...
2: כמה זמן אתם ביחד? שנה וחצי, די. ומבחינת ה... בזה, מבחינת העניינים, אתה יודע מה עושים?
0: שואל אותה. שואל אותה, זה נכון, כי גבר, ברור.
2: ככה אני הייתי, עד שמישהי הסבירה לי מה עושים שם. אני לא ידעתי. עכשיו יהיה... עכשיו בבית יהיה מופיע פה 16 פלוס. לא צריך טוב. זה קטע גס. יש ילדים, למרות שבשעה קצת דברים מצבים. ילדים על הבוקר שלהם זום. אני שהייתי למטה, אף פעם לא ידעתי מה אני אמור לעשות. לא ידעתי מה אני אמור לעשות, תבין? לא ידעתי. תמיד שהייתי למטה, הייתי כאילו מאלה ש... הייתי למטה והייתי כאילו לא אס לאזור. נשבע לכם, לא ידעתי מה עושים. חשבתי, בגלל ש... חשבתי צריך ללעוס את האזור, כי נראה כמו משהו שמישהו כבר לעס והחזיר למקום. חשבתי, זה הצעת הגשה. אז תמיד שהייתי למטה, הייתי... רבותיי, לא רואה בעיניים. הכל בטירוף, גבות רטובות, סוחט גבות מדי פעם. מים באוזן. הייתי נותן את כל הכולי, ולא הבנתי מה צריך לעשות. אף אחד לא אמרה לי. כי נשים, אתם כל כך חמודות, לא נעים לכם להרוס לנו את הביטחון. עד שמישהי פעם אחת קראה לי לשיחה, תוך כדי שאני לועס לה את הפרט, קראה לי לשיחה. תוך כדי שאני לועס את הפרט, עכשיו מה זה? אני למטה... אחרי מקנח, לא יודע כבר מי מקנח על מי תעף, אני מקנח על הפרט, הפרט מקנח עליי. פתאום אני קולט שהאצבע שלה יורדת והיא עושה לי כאלה, כאילו רומזת איפה צריך להתמקד, היא עושה לי ככה, כאילו פה. אבל אני, גבר כמו כולנו, יוזי, תעיפי, תעיפי, תעיפי, תעיפי, יש פה מקצוען. והיא עושה לי, תסתכל, היא מטומטם פה. ואני לא מפסיק ללעוס, תבין אחי, אני בטירוף. עד שהרימה אותי מלמטה, הרימה אותי מהסנטר, לקחה אותי, ככה ממש, אחי, שיחת נזיפה, הרימה אותי מפה. שהרימה אותי מהסנטר, הבנתי, זה כבר שיחה בארבע עיניים, ידעתי פה ש... הרימה אותי מהסנטר לפה ואמרה לי, ואני עדיין, היה לי כל מיני, הייתי עדיין עם טיקים, מה... אחי, אני מדבר לך, זה 45 דקות, רק... היה לי כל מיני כאלה, ואמרה לי,
4: תירגע, תירגע, תירגע.
0: אני מדבר לך, הייתי עם עין קופצת, אחי.
4: תירגע?
0: נתנה לי אחת לאף, תרגיע אותי. ואז אמרת לה, מה, היא אמרת לי,
4: אתה לא עושה את זה טוב.
0: אמרת לה, מה? ואז היא אומרת לי,
4: שמעת על האיש בסירה?
0: על האיש בסירה. שמעתם על האיש בסירה? The man on the boat. יש דבר, החלק שאתה צריך להתמקד בו כשאתה למטה, זה רק בחלק, הנקודה שצריך להתמקד בה, זה נראה כמו ראש של איש על סירה. אם עכשיו אתה מסתכל על פוט מגוגל ארת', ואתה עושה זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, הרי הנקודה הזאת נראית כמו ראש של איש על סירה. בחרטום, אתה איתי אחי? וצריך להתמקד רק באיש על הסירה. כל השאר חשב. כל השאר חשב, לא מעניין. רק האיש על הסירה. עכשיו, שהרים אותי והתדברת איתי ככה, אמרה,
4: שמעת על האיש בסירה?
0: התבאשתי להגיד שאני לא מכיר, כי אני כמו כל הבנים כבר. בעיה שאני מכיר, אם יש פה איש על סירה, אני מכיר אותו מה אתה חייב. אם יש פה בן אדם על סירה, זה הבית שלי. אין מצב שנכנסת פה בן אדם על סירה ואני לא יודע מי הוא. ירדתי חזרה למטה, לא יודע מי זה איש על הסירה, ואני... אבל גם לא חוזר ללעוס את הפוט, אמרתי, אם יש פה איזה תקלה. אבל אני אבוד, אני למטה, אומר, מי זה איש על הסירה? לא יודע מה לעשות, אני חסר עונים, באמת, אני רוצה לעזור, אני לא יודע מי זה איש על הסירה. והתחלתי לראות, למדתי, או, תירגע, תירגע, אתה בהתקף חרדה. אולי הסירה זה הפוט ואני האיש. אז התחלתי לעשות עם האף, כמו משות, מצד לצד. אמרתי, רגע, אולי זה הסירה, אולי זה הסירה, זה הסירה של טיטניק. אז אמרתי, אני אלחין לה עם הלשון את המלודיה של טיטניק.
2: זה לא, זה לא זה. האיש על הסירה זה הנקודה שלך. על מה אתה מתמקד היום בלילה אח שלי? על ה... Man on the boat. רק על זה, אחי. תתמקד על זה, אחי. למה אם לא, האיש על הסירה יברח לך עם כל היחד.
5: ועכשיו שחר החסון.

0: העניין הוא שאתה מופיע בזום הרבה פעמים, מאוד מומלץ למי שיושב עכשיו בבית, אם יש משהו שלקחתם מהעבודה, תחביאו אותו, כי לפעמים הבוס שלכם גם יושב, רואה את הזום, ואז הוא, היה לי פה ועד עובדים, אירוע חברה, יושב בן אדם בבית שלו, מדבר איתי, ופה הבוס שלו פתאום אומר, רגע, זה לא התמונה שנעלמה לנו מהלובי? הוא גנב תמונה. את נראה לי אחת שגונבת דברים מהעבודה. יש פה איזה אחת עם פרצוף של אני ואימא גונבות יחד. נכון? יש לך פרצוף שגם את השקט ג'ינס הזה דפק לאיזה... יש פה איזה מישהי חמודה שגם את השקט זה נראה שהיא דפקה לאיזה אני ואימא גנבנו שקט יחד. סתם, הכל באהבה, אף אחד לא רואה אותך, זה רק אני. אני רק אני בחזית. הכל טוב, איך קורא לך נשמה? ליאורה, ומה דפקת מהעבודה? אי פעם. בבקשה, תסתכלו, אני קולט. בבקשה, מה לקחת? אף פעם לא לקחת שום דבר, במה את עובדת? ליימן שניצל. ליימן שניצל? מה זה? מה זה ליימן שניצל? מה זה, אני משאיר מאחורה.
1: שוקולדים.
0: שוקולדים? די, ולא לקחת... איזה שקרנית! וואו, וואי, וואי, וואי. עכשיו ליימן בבית ככה. יא בת אלף, רוקנת אותה. אני לפני פורים נועל הכל. מה זה? אה, ליימון שניצל זה כאלה? זה הדבר היחידי שלקחת מעבודה? רק את זה? היום לקחת. היום! תראי איזה דרגה. רק היום היא לקחה את זה, הטרלול הזאת. וואו, אז שאתם יש לכם מנטוסים בעניינים? וואו, נראה לי הבן של הבית מכין כל מיני בקבוקים, דיאט קולה. אמא, מתי את חוזרת מעבודה? אמא, תחזרי מעבודה, הכנתי את הדיאט קולה, אמא. אמא שלה מגיעה.
2: תמזוג לי, בבקשה.
0: הנה עוד כל מיני דברים, תסתכלו. היום היא לקחה, כל מנטוסים. המסעית ברוורס, אמא דפקה.
2: פתח את הבקבוק, פתח, פתח.
0: אנשים ברחוב ככה, עוד הפעם היא גנבה מנטוס לעבודה הזאת. רואים פטריה. תקשיבי, תראו. טוב, אז היא דפקה מנטוסים, בבקשה, תנו לי עוד מישהו ש... במה אתה עובד, נשמה שלי? הייטק. האם לקחת פעם משהו מעבודה? בבקשה.
1: טישו.
0: איפה אתה עובד? בטלנובלה? הוא לקח טישו, בבקשה, אני אדבר עם מישהו מהבית. תנו לי בבקשה, מישהו, תנו לי בבקשה את שירן חופי, שיושבים עם הסבתא בסלון, איזה כיף. תראה, הסבתא לא יודעת מה קורה. איך הוא מדבר איתנו מהטלוויזיה? הרי מחר תשב מול החדשות, קושמרו! אהלן. איזה כיף. אנשים שגונבים אינטרנט משכן, אי אפשר לשמוע אותם. אנחנו נחזור אליכם. אספת ככה, למה אתה לא משלם על האינטרנט, הנה על העולם? אנחנו תכף נחזור אליכם, יא חמודים. אדוני, האם אתה צופה בחדשות? הפסקתי לצפות בחדשות, אינני יכול, את לא צריכה לצלם את זה, זה הכל מצולם, נשמה שלי בזום, בשמונה מצלמות.
2: רצית קטע קטן.
0: רצית קטע קטן, רציתי לראות. אז נראה לך קטע. פתאום ראיתי שהדתייה, אמרתי, אני אפילו לא יכול לעשות את הבדיחה. לא, יפגע בי ברק. היא אמרה, רציתי קטע קטן, אז רציתי בשביל הגג, להגיד לה... בנות, הגודל לא קובע, תלמדו ליהנות מהדברים הקטנים בחיים. צריך לדעת ליהנות גם מהדברים הקטנים. האובי, תראי, האובי. איפה זה האובי? האובי, תלוי איזה פס יש לו. אם זה פס פרח... יש פה ילד בן 14 שבא עם אבא שלו, שלא יחזור הביתה עכשיו ויקח את הגליל נייר טואלט. מתוקי, אתה לא מפנים כלום מההופעה הזאת?
3: הבוגר מספיק להבין.
0: יש בילד בן 14 שבוגר מספיק בהצלחה עדה, היום, עם ההסבר על אובי ו... רק תרחיק ממנו את המחוגה, כן? מאיפה הבאת את האובי הזה עכשיו? הכי חשוב זה האובי.

0: אני אני חושש אני פונדליק חדשות רק המוזיקה טאטאטאם טאם טאטאטאם טאם למה אי אפשר להתחיל חדשות במוזיקה נחמדת בקינן קינן קינאפ מנג'ו משהו כן ערב טוב לכולם קינאפ קינאפ קינאפ מנג'ו זה כיף מה רע בלהתחיל חדשות, גם החדשות ברדיו, איזה מתח, ההתחלה, טוט, טוט, אתה אומר, אימאלה, זה כמו עכשיו, בגלל שכולם מונשמים, זה כמו המוניטור של החולים, כולם במתח, טוט, טוט, אתה אומר, מה יהיה, נחיה או לא נחיה, טוט, למה להתחיל בטוט, מת, תודה רבה לך, מת, בגלל העובי. למה שלא יהיה כיף? למה חדשות כאלה מלחיצות? מה רע בקצת כיף? אני אומר לכם, אני לחוץ, החדשות הורגות אותי, אני פוחד. כל כתב שמתחיל לעשות חדשות נהיה מטורלל, אפילו עמליה דואק. את יודעת מי זה עמליה דואק? החמודה הייתה במעריב לנוער, כתבת על בנים ועל בנות. על בנים ועל בנות. איך שהיא התקבלה לחדשות 12, מדד החולים, מדד הנדבקים, מספר המונשמים, המונשמים המתים, המתים שנושמים. למה? למה? מה רע בקצת נחמדות? אני חושש לראות, אני רואה חדשות 13, אני יותר, תקשיבו, אני לחוץ כמו הכפתור בז'קט של איילה חסון. מקרים, מקרים של איילה חסון, לא יודע איפה היא קונה את הז'קטים, בזארה קיץ, לא יודע מה לא עשיתה. היא קונה ז'קטים, קרובת משפחה, הכל בכיף, אבל הז'קטים, נשמה, לא צריך להיות בשילב ז'קט, מה זה? הז'קט של הבובות של החתן קלה, היא שמה על עצמה, הכפתור פה, מקרים את הכפתור בז'קט שלה, הכפתור. הכפתור ככה, והצלם, הצלם מולה ככה, כפרה, כפרה! כל פעם שהיא נושמת, הצלם עושה פזץ, אתה לא! איזה פחד. הלך חסון, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל רבותיי, בואו נרגיע קצת. רינה מצליח, אני חולה, אדם אני בטרון, אני מצליח, כי היא סססססם, וכשהיא אומרת אקספוזנציאלי, כשרינה מצליח אומרת אקספוזנציאלי, זה גם מצחיק ואפילו קצת מפתה. תדעו, היא מדברת, כשמגע לאקספוזנציאלי, אתה קצת, יש לך קצת איזה, אתה פתאום כזה, אקספוזנציאלי. כל החדשות רק מדברים על זה שהאלה לא בסדר, והימין והשמאל, די, אתם יודעים כמה השסע גדול? אני אספר לכם כמה השסע גדול. רוצים לשמוע? שאלי אותי כמה השסע גדול. אני אספר לך. אני וספונדר עשינו תוכנית שבה לקחנו את הצד הימני, ואת הצד השמאלי של המדינה, היו ימנים ושמאלנים, ואז היו שני גייז, גיי אחד ימני וגיי אחד שמאלני, ואני הייתי בשוק שהם לא רוצים להיות חברים, אני הייתי בשוק, שהוא אמר לו, אני אפילו על מסעית במצעד הגאווה אני לא יכול איתך. השסע הצליח לסכסך בין שני גייז, לא הגיוני לי, זה כמו שסכסכו ביני לבין ציצים, זה לא יכול להיות. לא משנה של מי הציצים, גם עכשיו, אני קרא לי פעם, אני נסעתי, רחבתי על אופניים, סאדנלי, מי שעשתה רוורס, בלי להסתכל במראה, בלי להסתכל בכלום, בטלפון הסתכלה. נסע אחורה, פו, הפילה אותי. נפלתי על הרצפה, היא באה לראות מה קורה איתי, טיטי, תוך כדי שהיא מסמסת לחברה שלה. היא התכופפה אליי, אני על הרצפה, שומת, והיא לידי, ואז שהיא התכופפה, ראיתי את המחשוף. אני, עליה אני כועס, על הציצים? לא. אני והציצים? כיף. לא אכפת לי ממנה, היא זיפי, אבל אני כועס עליה, אבל אי אפשר לסרסר ביני לבין ציצים. הרי היא דרסה אותי, אבל הציצים שלו לא עשו כלום. תנו לי את ירושלמי, כי נראה לי חבר'ה צעירים, נכון? כן. את מכירה אותם? אז למה? איזה מוזרה.
1: ירושלמי, אני אוהבת. גם את המעורב, גם את המעורב אני אוהבת.
0: שלום, משפחה יקרה, מה העניינים? וואו, אתם נמצאים, יש לכם באמת התמונה הזאת בסלון? איזה תרלו לגור בבית שזה אנשים חולמים על חופשה תמידית. אבא, בוא נלך לחופשה.
2: לא צריך, יש לנו פה את הקקטוס. תסתכלי על הקקטוס, יש קקטוס, יש נוף, מה צריך?
0: אתם גרים כמו ששמים לדגים באקווריום, תמונה של אוקיינוס? הילדה, כל פעם מתנגשת בה, פום,
2: אבא, אבא, אבא. בוא נלך לחופשה, אבא, פום, אבא, אבא.
0: האם הבנת מה היה בקטע? זה הילדה, ונתתי לה אלמנט של דג, זה סנפיר, כי... אבא, למה לא נוסעים לחופשה במקום... שמיים סגורים, איזה חשיבה טובה של אבא. אז ישר שללתי, ישר שפטתי, זה אבא שחושב על הילדים.
2: חברים, אי אפשר לצאת לחופשה, בינתיים יהיה לנו פה נוף ועץ דקל.
0: ומה? מה? ותאי, אתם הייתם שם בתמונה הזאת שלקחת גלויה? זה לא מישהו, איזו חמודה, הילדה, היא הבינה שאבא עוקץ אותם, אבל היא לטובתו.
1: הכל בסדר, הכל נהנים, צוחקים כבר. תן לך אחת לראש, תהנה.

0: היינו בתאילנד, אבל זה לא מתאילנד.
1: אבא תמים, אבל לא היינו בתאילנד.
0: תן לך אחד לראות.
1: תגיד לי, אבא, מה עושה בחיים? בבקשה, נתחיל עם האבא, כי נראה שיש לך מדוזה. יש לך מדוזה על החולצה? וואו, זה נראה כמו מדוזה מפה, נכון? מה זה תמונה של... מה זה?
2: כדור
1: פורח. כדור... אתם את כל האטרקציות יש לכם על חולצות ועל תמונות. איזה אבא מטורלל. אבא, רוצים כדור פורח?
3: הנה, סתכלי.
1: הם לבושים כאילו בחופשה, ילדה עם שרוואל, האמא כפרה עם חולצת הוואי, סמלת הוואי.
0: אגדור, דוד.
1: רק הילדה באמצע הכי הגיונית.
0: אנחנו ברחובות. אנחנו ברחובות, די.
1: תראו, אם הם גרים ברחובות, איזה זריקה לשלוש. איפה אתם גרים? מה אני אמרתי? זה לא בדרך? סליחה. אתה יודע, איך תגיד לגן יבנה בלי רחובות? רחובות זה המקדיל של גן יבנה. הבנתם? סגרתי את זה. אני ואימא, סגרנו ביחד. שלום. טוב, אתם גרנים. ואבא, מה עושה בחיים? יא חתיך.
4: בבזק.
1: בבזק? די! יש עדיין כאילו בזק? יש בזק עדיין? מישהו עדיין מדבר בדירה לי רק אצלם בבית. הלו! אבא, תן לי את האפרקסת. יש פה מישהו שאומר פה שזה היה אפשר לצלצל פעם בטלפון הזה עם לחיצות כאלה. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. מה זה היה עושה בעצם? מה זה שולח מורס? מה זה עושה באמת הדבר?
4: איתותים.
1: בעצם, אז כשאתה מחייג יש איתותים, אז זה שולח איתותים? ואז אם... אבל איך... אבל אני כל... הבן אדם הפך לדולפין. זה גם חלק מהאטרקציות, שחייה עם דולפינים. אבא, בוא לאלה. לא צריך, בוא נשחה ביחד. איזה... לא, לא יש בכלל שבזק זה עדיין קיים, אז אתם נותנים עכשיו אינטרנט, אינטרנט! כמו שאבא שלי קורא לזה, אינטרנט! טוב, ואימא מה עושה בחיים?
5: רפואה משלימה.
1: רפואה משלימה, טוב, סוף סוף... מה עם החיסון? שיגיע החיסון. כללית משלימה? כללית משלימה? זה מה? מה? רפואה משלימה. רפואה משלימה זה טרלול, זה אתם מטפלים באנשים. רפואה משלימה, מטפלים באנשים. הגיע לבן אדם. איזה טרלול, זה סתם, שמים לך כל מיני כוסות על הגב. שחקת לו על הגב, אז נוחה קינג בוכה.
3: יאללה, קום, אתה בריא, הנה.
1: רפואה משלימה, את לא יודעת מה זה? זה טרלול, זה סתם. אתה מגיע אליי, עושה לך ככה במצח?
0: אתה בריא.
1: זה דיקור סיני, זה כל מיני טרלולים, נכון?
5: אני בעיסוי ב-NLP.
1: NLP? NLP זה All the thing I've lost on you. Oh no. אתה מגיע לטיפול, יושב. I'm telling what you lost on you.
3: או, כפרה, הנה, אני בריא.
1: לא נגמר הטיפול. All the things... זה NLP, לא? הילדה בשוק.
0: לא מאמינה שאנחנו רואים את הטמטום הזה.
1: מה זה NLP? זה מוטיבציה, נכון? זה קואוצ'רים כאלה.
5: כן, זה עובד על התת מודע, על האוטומטים שיש לנו.
1: תני לי שנייה, תעבדי לי שנייה על התת מודע, תני לי איזה אחד. איזה כיף. בבקשה, בוא נלמד ביחד. שדרי לי איזה טרלול.
5: נגיד, במילה לנסות.
1: כן. אז לא טס בארקי, הנשמה.
6: סין יקרים, כאן הקפטן שלכם. בואו נראה מה יהיה.
1: סתם, כמובן שארקי, זו חברה התעופה מדהימה, התכוונתי לישראל. סתם, לא, אני מדבר על טיסה. הבנתי. אסור להגיד את המילה לנסות, כי בתוך... זה יפה, בואו נה, למדנו משהו מדהים. וזה כל הקורס הטרלול הזה? הבנתי, זה גדול. אתה מגיע לעשות את הקורס? איך שאתה מגיע? אני אנסה לעבור. אל תגיד לנסות. אני אנסה לגייס את הכסף. או, עכשיו אתה מדבר. צא לדרך, תחזור. טוב, זה מאוד יפה, אנחנו צריכים להתחיל, רבותיי, זה מאוד, רבותיי, לא להגיד לנסות, זה יפה בעיניי, זה מסר לחיים. אני ואמא ניסינו לגנוב יחד, זה לא עובד, אני ואמא גנבנו יחד. חברים בבית, למחוא כפיים, אני רוצה לראות אתכם מוחאים כפיים. כן, אני אגיד לך למה, כי היה לנו ביקורת בעיתון הארץ. עלינו בעיתון הארץ, עכשיו איזה טרלול אחד וכתב, צפיתי במופע זום של הקומדי בר, ביקורת בארץ, עליי כתבו בארץ, מה אני, מנדלבליט, איך זה יכול להיות? בארץ כתבו עליי, הטרלול הזה, ישבתי וצפיתי במופע זום, ושחר חסון לא היה ממש באנרגיות שהוא רגיל להיות איתי במקל, כי אני מופיע למוצרי חשמל, יא טרלול, מה לא ברור לך? אני מופיע למוצרי חשמל, לך אתה, מבקר יקר, לך תופיע למיקרו, במטבח, לך תופיע, שלום, זה כמו להופיע בשקם אלקטריק, אבל בלי עובדים, רק למוצרים. ישב איזה טרלול, מבקר בהארץ, בהארץ, בהארץ, וביקר אותנו. מה זה צריך להיות הזום הזה? אנשים יושבים והממדים האלה לא מתחברים, ברור שלא, כי הם במימד אחר, ואתה עדיין כותב בעיתון, יא טרלול, יא פרה-היסטורי. אנחנו מופיעים בעתיד, אתה מופיע עדיין, כותב בדפים, עם עת, יושב איזה טרלול, כותב עלינו ביקורת, הרי מי קורא, את קוראת עיתון? אבל חשב, לא. מי קורא עיתונים, רבותיי? אני קונה עיתונים רק שלי לאבוקדו. מי קורא עיתון? נשבע לך, היה לי קילו אבוקדו. לא בשל, הלכתי לקיוסק, אמרתי לו, אני רוצה בבקשה עיתון. אמר לי, מי קורא עיתון? אמרתי לו, זה לא לי, זה לאבוקדו. אז יושב מבקר בהארץ, איש יקר, הוא כתב ביקורת טובה גם, וגם דפק פאנץ', הוא שם אותנו בריבועים כאלה, וכתב מצחיק בריבוע. מצחיק, כאילו, מצחיק, כאילו, זה פסד, זה פאנץ' סבב, הוא לא בדק אותו, באופן מייק. הוא לא בדק את הפאנץ', אבל כל הכבוד לו, אני... אם הקטע יהיה ביוטיוב, עכשיו תיכנס פה לביקורת, אני רוצה שתראו את זה. טיטי, כתב, אבל בהארץ, גם פעם הוא ש... הארץ זה העיתון הכי לא נוח שיש, מי קורא הארץ? מי? מי? זה דפים גדולים, בלי סיכות, אתה לא יודע מה לעשות. הארץ, הרי אם אתה קורא הארץ בחוץ ויש רוח, זה קייט סרפינג. הארץ, זה דפים שכדי להחזיר את העיתון לתיק, אתה עושה כיפול 8 עם חבר. הארץ, מי קורא הארץ? אבל כתב ביקורת ואנחנו... תודה רבה לך, כי... כן, הוא חשף אותנו לעולם. חשף אותנו לעולם של הקשישים. כל מיני קשישים ואחוזות ראשונים קוראים הארץ. אה, צריך לראות את הזום הזה. הזום קומדי בר. שלום, אני רוצה כשהקנות כרטיס לזום. דורון, לא שומעים. אני אחזור אליך מהטלפון הקווי. רגע, רגע. הוא מחייג בבזק. רגע. הוא מחייג בבזק, מה שקודם הוא אמר, יא טרלול, את לא זוכרת, רק תגיבי שאני יודע שאת זוכרת, תודה רבה. יצא לך פעם מסתובב ברחוב ללא מסכה, אם אתה כבר קשור לתרופות ולכל הטרלול הזה? לא, אתם יודעים מה היה לי? תקשיבו, זה מדהים. קודם כל הלכתי עם מסכה ברחוב, מישהו ראה, זה הדבר הכי, מישהו ראה אותי, אומר לי, שחר חסון, זיהיתי אותך. ואז אומר לי, וואלה, השתלם לך הקורונה הזאת. מה זה השתלם? ברור, כמעט התחמקתי מסלפי איתך, משתלם הקורונה. 8 חודשים אני מופיע למוצרי חשמל, משתלם. 8 חודשים אני מופיע לטרלול, לפעמים אנשים בזום נעצרים לי בפריז, וגם אני נהיה בפריז ככה, ככה שני. כי כשמישהו בפריז, אתה לא רוצה להתחיל לדבר, אתה אומר, אולי הוא דיבר, ואז אני אדבר, אנחנו נתנגש משפטית. המשפטים ייפגשו באינטרנט, בווי-פיי. אז אתה תקוע עם בן... אתה יודע איזה מעצבן זה? שמישהו לא עונה לך בזום, זה כמו שאתה הולך ברחוב, תראי. או שזה מעצבן או שזה מצחיק. מכירה שאתה הולכת ברחוב, מישהו בא מולך, ואז אתה הולכת שמאלה וגם הולך שמאלה. ואז אתה הולך ימינה, גם הולך ימינה. ונהיה לך מין ריקוד סלו מטומטם כזה. יש לך... את רוקדת סלו עם זר שאת לא מכירה? או שזה נגמר בחיוך או ביאללה כבר, כוסמון מקס. זום לי מהעיניים כבר, זום לי מהעיניים. זום. משחק מילים לא מומלץ, אבל... מוזג, מי שלא רוצה, שם בצד. כמו צ'ימיצ'ורי, מביאים לך עם המזון, כפרה. העניין הוא שיצא לי להיות השבוע ללא מסכה, הקלטתי שיר, אני עושה עכשיו פסטיגל, אז הקלטתי את השיר, כי נמאס להיות שקופים, אני עושה את השיר הזה עם דני למורשת, אז קודם כל זה מצחיק, אני רוקד בפסטיגל, סליחה אמרת? זה ישן, אבל עושים לחידוש, כי זה פסטיבל 40-40, אז עושים קאברים, אז עשיתי כי נמאס, ולידי ילד חמוד, תשחר תיזהר שלא יתפרק לך הגן. תחכה, תראה את זה, רקנתי, נגמר הנאמבר, אני מחוץ לבמה, איפה הברך? שכחתי את הברך. אז יצאתי מהאולפן של טל פורר, שהוא מקליט את השיר, שקלטתי שם, ואז אני הולך בלי מסכה, שכחתי את המסכה, שאתה מקליט, אתה לא צריך מסכה, כי אתה מוריד, כי יש כבר, על המיקרופון יש כזה מין בת כזה, אז כאילו משהו, לא יודע מה, ואז אני הולך בתל אביב, ברמת החייל, וסאדנלי, כולם מסתכלים עליי. אני לא רגיל לזה, כי אני עם מסכות, אף אחד לא מזהה אותי. נדיר שמישהו מזהה אותי, שפתאום, אלא ישתלם לך הקורונה הזו. ופתאום אני קולט שאני בלי מסכה. שפתאום, זה חוסר עוני מוחלט, כי אתה בלי מסכה. בתל אביב, אנשים מסתכלים עליהם, פרצוף מוחזב, כי מזהים אותי פתאום שבלי מסכה. פרצופים מוחזבים, כמו שהייתי נכנס לחדר המורים, וכל המורות עם פרצוף של, עוד פעם באת לגנוב הרגליות? ככה הרגשתי. ואז אמרתי, אני חייב מסכה, אבל ראיתי סניף של ילו, וזה היה רחוק, צריך להגיע לסניף של הילו, אבל בדרך לסניף של הילו ראיתי שני פקחים, עכשיו לא יודע מה לעשות, אני צריך להגיע לסניף של הילו לקנות מסכה, אבל יש פה שני פקחים, אז לקחתי מסכה שמצאתי על הכביש. לא, לא, לא, לא, לא שמתי אותה על הפרצוף, רק על היד, שיהיה לי כזה כמו מגן של קפטן אמריקה, שבא לך פקח, זה... מסכה. זה המסכה כאילו פה.
6: אני ואימא. אגב, קפטן אמריקה יש לו עובי. איזה עובי. הוא לא מחזיק את המגן עם היד, רק שתדע.
1: אם רואים את המגן עומד והוא כך... אגב, את רווקה? נשואה מה לו? גרושה שלוש פעמים. לא, לא, אתה יודע, מה את... מה זה, שודדי הקריבים? אתה שלא עושה את חרב. אל חסן! שלוש פעמים? די, באמת? גרושה של... וואו. ולמה התחתן כל פעם אחת? זה מסקרן, יש פה גברת שהתגרשה שלוש פעמים. גברת, איך לקרוא לה? גברת, לא? רגע, רגע, שנייה. וואו, וואו, רגע, אני חייב... את סתם צחקת. את גרושה פעם אחת.
2: גם לא.
1: אה, גם לא. את רווקה. מה לא זיתה? רווקה. אני לא יודע מה לא זה, יש פה גברת שיש לה סטנדרט מאוד גבוה.
6: האובי.
1: יש לה סטנדרט מאוד רחב, לא גבוה, יש לה סטנדרט רחב. ותביני שזה דבר כזה גורם לגבר קצת לפאניקה. אני איזה פחד לשבת איתך בדייט, אז מה, אמרת שנעשה אחר כך?
6: תלוי מה... איך נוסעים אליך הביתה, עם המטען הורג או בלי המטען.
1: תקשיבי, זה פחד, מה? את צריכה להבין שגבר... זה מוריד לו את כל הביטחון. אני יודע שזה היה בהומור, גם אני אומר לך בהומור. שיש בזה קצת אמת. נשים, כל הזמן תפרגנו לגבר שיש לו את ה... תנו לו אותו מתחושה שזה הכי... אין, הכי, הכי. לא משנה, אתם עכשיו תוך כדי עושים עניינים, ואת למטה, תוך כדי תעשי מדי דבר. מדי פעם, כחכחי. מדי פעם, כחכחי. גם אם זה לא מגיע לדרגת הכחכוח, תעשי... סתם. הרי זה לא באמת, תני לו תחושה, גם שהוא ישן, תבואי לו לאוזן, סמסי לו לעבודה, סמיילי דימה. סמיילי דימה, מי שמבין, מבין.

0: חסון.
1: המעפיל, יש להם את הג'וק הראשון שאתה עוד בית. הוא לא יודע שאתה שונא אותו, כי אין להם תורה שבעל פה. זה לא שסבא רבא שלו אמר לו, תישאר מבני אדם, יש להם כפכפנים. הוא לא ידע. הג'וק הראשון ראיתי אותו בבית, הג'וק בטח, מה זה נחמד עליי, איך שהוא ראה, יואו, גם אתה גר בשותפים. אני התחרתי עליו, יא בן אלה. הג'וק אמר, מה אלוף? מה אלוף? הייתי אמיץ, כי היו לי נעליים. קרים את זה, כשאתה יושב בבית, רואה ג'וק שאתה יחף, מאזן הכוחות משתנה. שניכם יחפים, גם אתה וגם השוק. אתה הולך להביא כלי נשק בשושו, אתה פוחד אולי איזה ג'וק מתאבד, ירוץ לך מתחת לרגל היחפה. צריך להיות שקט שלא נשמע לך ירוץ מאחורי המקרר, למה זה הממד של הג'וקים. ויש לו תזיז את המקרר, לכן כל תחילת קיץ, שלישיתה, אני מזיז את המקרר, שם קרטון ריק. הג'וק הראשון רץ מאחורה, חושב אני לא ירים את זה, אני מרים לו את זה גם. והג'וק מסתכל עליי, אימא לה, אוי מי גאד, אני לא הורג אותו, אני משחרר אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. של השמועה בעולם הג'וקים. ג'וקים מחוש אחד, כן? כמה חרקים? כוס הומו, היה לי נמלים בבית. נמלים, לא אחת. נמלה אחת אין לי בעיה. זה איי רובוט לוקחת דברים החוצה, אין לי בעיה. אבל נמלים? קרים שאתה רואה בית נמל, אבא שלי שאהרו הנמלה שהיינו קטנים? שאנחנו השניתי, כאילו, לא היינו קטנים יחד, כאילו. מאוד מוזר. תעלה לחדר, תעלה! אבא שלי אומר, בבית נמלה הוא לא הורג אותה, היה עוקם אחריה, אני זוכר את אבא שלי ככה, אני רוצה לראות מאיפה היא באה. אחרי שעתיים, תבוא לאסוף אותי מעזריאלי! מה קרה אבא? היא משרתת בקריה הזאת! יש חרקים מעצבנים, מכירים את זה שאתה הולך ברחוב, פתאום אלפיים בחשים, מכירים את זה למשימת טבע, ככה באבי? אין מוזיקה, אולי זה מסיבת אוזניות, רק הם שומעים. למה זה מעצבן? הלכתי ברחוב, חוטף אחד לפה, לא, לא, אכלתי איזה 8 היום, כוס הומו, 8 ברחשים אכלתי. זה מעצבן, אבל אם אתה תחשבו, אם אתה צפרדע ואתה מפרק, נכנס לבחש שלה, באיזה כיף זה? זה כמו שתלך ברחוב, פרק פתאום כדור פלאבלה. כשהייתי קטן, אהבתי אורי כדורי. אורי כדורי זה חרק, מי שלא יודע, אני בן 40, כן? אורי כדורי זה מרבה רגליים קצר, זה קרון אחד, כן? היינו קטנים, אתה נוגע בו, הוא נהיה כדור, מה אתה חושב על זה עכשיו שאתה בוגר? מה אתה נהיה כדור ליד ילדים? זה רק מדרבן אותם להתערב לך יותר! יש כדור! הלכתי לקנות משקפי שמש, איזה דפקו אותי שם, הלכתי גם משקפי שמש בחנות, מדדתי, הכל טוב ויפה, 500 שקל, יוצא החוצה לשמש, המשקפיים בשמש, הכל נהיה כחול, אבטח, כל כך... מסתכל על היד שלי, יד של דרדס, הכל נהיה כחול. כשאתה קונה משקפי שמש, בחנות צריך להיות קצת שמש, תמדוד את המשקפיים בשמש, את המשקפי שמש, איך אני אמדוד אותם? זה כמו שתלך לחנות נעליים, תמדוד נעליים, תבוא לקום, אין רצפה, איך אני אדע? ונראה לי בסדר! מוכרות בחנות נעליים, שקרניות, יש פה מוכרת בחנות נעליים, בבקשה? בבקשה, איפה את עובדת? סנדלים לטאי. איזה חנות עובדת, איפה יוכל? נעלמו עקבותיה. איזה שאלות מפגעות, איך לקנות נעליים? שאלות של טרללן, אמר שלום, אני אצפק שנעליים יודעים.
2: למה אתה צריך את הנעל?
1: למה צריך את הנעל? לרגל, למה צריך את הנעל? יש לי בבית ג'וק, תביא לי כלי נשק. צריך נעל לרגל, איזה שאלה, מה אתה צריך?
2: נעל הליכה או נעל ריצה?
1: לא יודע איך היום מתפתח, אני יודע מה יקרה מחר. לא, איזה אחריות, עכשיו התחלתי לחשוב, אמרתי, לא יודע מה הלו"ז, מה הלו"ז. אני קונה עכשיו נעל הליכה, הולך ברחוב, פתאום תוקף אותי אמסלה. אני לא יכול לרוץ, זה הליכה. נעל של הליכה, ככה מוכרת אמרה, קניתי רק הליכה. אתה רוצה, לך אחריו. שאלות וגם הן שקרניות בחנות עליי, המוכרת, מדדתי נעל, אומר לה, נעל הקטנה, אומר לי,
2: תן לי, אני אגיד לך.
1: עכשיו, לי קטן, אומר לה.
2: אני אגיד.
1: היא עושה ככה, אקודולוגית. לוחצת פה, אומר לי,
2: זה בסדר, אני מרגישה שיש מלא מקום.
1: לך יש מלא מקום, כעת מחוץ לרק, הוא שני. בפנים אני מת, האצבעות שלי, ערימת ילדים, כפה. לך יש את כל החנות. בסוף קניתי את הנעל, אתה יודע למה קניתי? כי לא נעים לי, לא רציתי להרער לה את הביטחון באגודל. קניתי נעל שהיא קטנה עליי, לא זאת, יש לי נעל, שאתה הולך עם נעל שהיא קטנה עליך, תמיד יש לך צורך, אתה נהיה כאילו, איפה שירותים? פיפי, מישהו פה, תמיד יש למישהו לפרוט 200, יש למישהו לפרוט 200. סמסונג?
0: ועכשיו נחום דידי.
3: ידין, יש בו? רון, שלום. יש בו ממש חרדים. מה שלומך, אחינו? ברוך השם. איך קוראים לך? אימנואל, ואת? אימנואל בית? חנה. תגידו, מה הקטע של דתיים? למה אתם תמיד נוסעים באוטו גדול? מה, אתם להקת רוק? ומה נסגר עם שמואל בית? הוא ירד הקבצה? דתיים זה עם דחמן, לא מזמן עברתי ליד בית כנסת, יצא לי דתי, אמר לי, צדיק, בוא תתבלל איתנו רבע שעה ערבית. אמרתי לו, נשמע לי, מה זה ממהר, אני לחוץ בזמן, הוא אומר לי, בוא מצווה, אתה עשירי. אני נכנס לו בכנסת, רק אני והוא. אמר לו, בוא, אמרת שאני עשירי, נכון, אתה עשירי, אני תשעי, עומד יבוא שמיני, שמיני, שישי. קודם כל, שים לב, יש לנו חג שנקרא שבועות והוא נמשך יומיים. יש פה הקיצה בימי חופש, זה לא... יש לנו מנהגים הזויים, פסח, צריך להשאיר דלת פתוחה לאליהו הנביא. למה להשאיר לו דלת פתוחה? בוא נעשה לו מפתח בארון חשמל. הוא נביא, הוא יודע איפה שמתי את זה. האמת שאני לא, אני אוהב דתיים, באמת, אין לי שום דבר. כמה זמן אתם נשואים? חודשיים, יפה. אני גם נשוי חצי שנה, אהבתי עם אשתי. אהבתי איתה, קמה בבוקר, אמר לי, אנחנו מזרוק את הזבל, אמרתי לה, כנסי לשקית. כל הריב הזה התחיל אתמול, אתמול הסתכלה עליי ככה. אני לא אוהבת את מה שאתה לובש. והייתי ערום. האמת, כל הסיפור התחיל שבוע שעבר. שבוע שעבר נכנסה לסלון, נראה לך אני צריכה צבע? אני צריכה פרחחות. רבתי איתה, שלחה אותי לישון אצל סבתא שלי. בואו, מכירים את זה שסבתא תמיד קמה מוקדם בהגזמה? קמתי בחמש בבוקר. מה, בגדנה? למה קמתי בחמש בבוקר? ולמה כאן בחמש בבוקר? קופת חולים נפתחת רק בשבע, מה תעשי שעתיים?

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: וואלק, מה ביקשתי? סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אתה יכול לבחור מהקולקציה של הסופגניה? אני לא רוצה קולקציה. אני לא, אני רוצה סופגניה רגילה. לא מעוניין בגנש פיסטוק ובסורבה, בביצים. לא רוצה. אני רוצה סופגניה. אני לא יודע מה זה פטיסייר. לא יודע, אני רוצה סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אין לנו סופגניה עם ריבה. קודם כל, לא אומרים ריבה, אומרים ריבה. אני לא יודע מי לימד אותך לדבר. דבר שני, אני רוצה רגיל, איפה נעלם? מה את מביאה לי סופגניה עם מזרק? יכולה הסופגניה? היא צריכה גמילה? תביא לי כבר סופגניה רגילה.
0: ועכשיו שחר החסון.

0: עשה?
1: אתה עכשיו דיברת עם אחי
0: בתאילנד. זה אחיך? איפה אתה לא עושה לי הוא? אתה לא עושה לי הוא?
1: אנחנו לא ראינו אחד
0: את
1: השני כל כך הרבה זמן, זה כאילו...
0: בוא'נה, אני צופית גרנט. צופית גרנט של הזום. That's your wife?
1: That's my wife.
0: And she speaks only English, yes?
2: Yep.
0: The British people, they are so amazing, you know, they have...
2: I'm not British, that's a fine thing.
0: Wow, she's not even British. Where you come from?
2: I'm Dutch, I'm from Holland.
0: This is amazing. Do you know that I don't touch drugs no more? You don't touching drugs too?
2: No.
0: No! How can it be? How can... No, no, God, that's the same. I don't touch drugs because something happened to me in Amsterdam. משהו קרה לי, yes, because we had a show there, I told it last week, we had a show and I almost quit stand-up because of weed, because I swear, because I thought Yochai Sponder dead. Now, on YouTube, you're gonna see vision, you're gonna see the story from last week. נסענו לאמסטרדם לעשות הופעת סטנדאפ פאני מנדי, אני ספונדר ודימה הצלם לאמסטרדם, אתה הייתי אחי? ועשינו בדיקת סאונד במועדון סטנדאפ, ואז יצאנו במועדון סטנדאפ, אמרנו, אוקיי, ההופעה היא בערב, בשעה 8, 2 בצהריים, מה נעשה? עוד נלך לבית אנה פרנק, או נעשן ג'וינט. אז אמרתי, לא נלך לאנה פרנק, נלך מחר, עם כל הכבוד, ריספקט, אבל נשמה. אנחנו לא עכשיו, אנחנו צריכים לבוא באנרגיה, אז אמרו לי, תשמע, אבל שחר, מה, יש לנו הופעה בערב, מה, תקשיבו, אני אכנס, אני אקנה לנו שני ג'וינטים, אחד חזק, אחד חלש, אתה חלש, נשן לפני הופעה, אתה חזק אחרי, הכל בסדר. אני מבוגר אחרי, אני יודע מה אני עושה. נכנס לקופי שופ, אומר לו, I want to join, but one sativa, one week, one weekend. הוא התחיל להסביר לי על ה... לא יודע למה אתה מאמין לכל מה שהסוחר סמים אומר, אחי, אתה לא... למוכר בשכונה שמוכר לך קודג', אתה מכיר אותו 30 שנה, אומר לך זה טרי, אתה אומר לו, תן לי לראות שאתה לא עובד עליי. אבל מוכר סמים, אחי, עיניים עצומות, יש לו שרוואל, הוא מבין. לקחתי את שני הג'וינטים, אמרתי, את החזק, אני אחזיק ביד ימין, ואת החלש ביד שמאל. תהיתי, אחי, ואז אני יודע מה חלש. עכשיו, בגלל כל השם שהיה שם, יצאתי החוצה לספונדר ולדימה, שכחתי בכלל באיזה יד אני כותב. שכחתי מה זה ימין, מה זה שמאל, אנחנו אומרים, מדלקתי את הג'וינט, מעשנים את הג'וינט, אני וזה, אמרתי שזה החלש, תוך כדי אני מרגיש שאני, זה חזק עליי, אתה מבין? 2:30 בתורים, ואני אחי, איך אתה יודע שאתה מסטול? זה שכל מי שסביבך מדבר זה נשמע לך עברית, כל אחד. מישהו עובר, אחלה שליח, אני אומר, מה? אוי, נראה לי זיהו אותי. נראה לי זיהו אותי, נארץ עם זיהו אותי. מיהו? מה, מה, מה, מה, מה? מה, אימזה אותי נראה לי? נראה לי אימזה אותי. אימזה... ששתנו מסטולים, אבל אף אחד לא רוצה להגיד שהוא מסטול, כי לא נעים לי, זה אני, זה אחריותי, אני הבאתי את הג'וינט הטרלול הזה, אני אומר לדימה, דימה אתה מסטול, ודימה רוסי, מה קרה לך? אני ברוסיה הייתי מעשן זנבות של דובים. אני אומר, ספונדר, ספונדר, אתה מסטול, ספונדר, איך אתה יודע שהייתי אחרי שהוא מסטול? הוא מסתכל עליי, כאילו אני רחוק ואני פה. אחרי שלושה מסטולים, אמרתי שאני מסטול רק כשה... תקשיב, ירד עלינו גשם איזה חצי שעה, ורק כשירד הגשם על הג'וינט וחיברת, אמרתי, יו! בואו מתחת לסחכה, תבין, הייתה סחכה פה, אבל אנחנו פה! הבדל בין דלקת ריאות ליבש ונעים. אוקיי, אנחנו מסטולים, יש הופעה בערב, אני אומר, צריך לנסוע למלון, להתקלח, אנחנו רטובים, הכל בכיף, הכל סבבה. נכנסים למונית, פתאום דימה אומר, רגע, המצלמות במועדון סטנדאפ, אפשר לגנוב אותם. אומר לו, אחי, זה שם, מאבטח אומר לי, אלה הכי גנבים. כל אחד חווה סרט עם עצמו. הוא בסרט שגנבו לו את המצלמות. אלה הכי גנבים, אני חייב לראות מה קורה, מה... רק אני וספונדר במונית נוסעים, פתאום ספונדר אומר לי משפט שרק בן אדם בסטלט על יכול להגיד, חסון, אני מרגיש שכל העולם נגדי. כל העולם! מה אתה קורונה? מה אתה COVID-19? מה זה כל העולם? מי אתה? אחי, אני מרגיש שכל העולם נגדי. עכשיו, אני קולט שאם כל העולם נגדו, גם אני נגדו. אני כאילו... אני צריך לתת לו להירגע קצת, הבן אדם פה הוא כאילו לא יודע מה קרה לו, אתה מבין? אמרתי, אני אצא מהמונית, תן לו להירגע, אבל אני צריך תירוץ טוב שהוא לא יבוא איתי, כי הוא ירצה לבוא איתי לאיפה שאני אמרתי, אני אלך לספר, כי ספונדר הוא לא צריך ספר, כאילו... אלך לספר. תירוץ טוב, יצאתי מהמונית, אני מסטול, אני בסרט, אני מחפש ספר, אין ספרים, זה היה יום שני לפני שהיה קורונה. ספרים לא עובדים בכל העולם, יש להם השתלמות איך מניחים ביצים על כתפיים של פציינט בלי שהוא ישים לב. אוניברסלי, בולס, בולס אקדמי, אקדמי בולס, דה בולס אקדמי. מחפש ספר, אין, קניתי כובע. אמרתי שלא יראה שלא הסתפרתי, ספונדר. שכחתי מה קבענו, מתי אנחנו אמורים לצאת לכיוון המועדון. קבענו בשבע וחצי, ושכחתי איפה אנחנו אמורים להיפגש בלובי, בזה, שכחתי. ואז בשעה שבע וחצי אני יורד ללובי, אני לא רואה את ספונדר. אני אומר, יום, מה קרה? ואני בסרט עם החושרמוטה. אני מתקשר, דימה, דימה, אני לא רואה את ספונדר. דימה אומר לי, יכול להיות שהוא גמר עם החיים שלו. שכולם בחולים סרטים, תתקשר לבשר להורים שלו שהוא כבר לא איתנו. אחי, אנשים בסרט. אמרתי לו, למה? הוא אמר לך שכל העולם נגדו. שכחתי להגיד לכם שסיפרתי לו. סיפרתי לו שספונדר אמר שכל העולם נגדו. אז ראיתי שחסר לי פרט בסיפור. אמרתי לו, אולי נלך לבדוק בחדר, היו מישה. אמר לי, זה גם רעיון טוב. הלכתי. אמר לי, ואל תיגע בשום דבר. שלא אחר כך יאשים אותך ברצח. לקחתי את המפתח מהקבלה, נשבע לכם, נכנס לחדר של ספונדר, אחי, ורק עם הרגליים, ככה, כמו פנס של האייפון, הולך לראות לאמבט, ישר לראות אולי הגופה שם באמבט. נכנס לאמבט, אחי, אני כולי, אני מופלאפ מהג'וינט הזה. איך שאני מסתכל, אמבטיה, טלפון מספונדר על המזוהר. אני עונה, ספונדר, איפה אתה? מה אני אגיד, אני מחפש את הגופה שלך? מה אני אגיד? יצאתי החוץ, אני נכנס למונית, אני וספונדר, במונית, שנינו אחים, לא מדברים אחד עם השני. חווינו משהו, או חיפשתי את הגופה שלו, הוא בחיים, אולי הוא בחיים שאחרי המוות, משהו פה מוזר. כמעט קשרתי להורים שלו, להגיד להם שהוא מת, אחי, אני חש. ואז הנהג מונית אמר, where do you want to go, my friend? וספונדר אמר לי, זה חטיפה. כאילו ברמות ואני איתו, חוטפים אותנו. יצאנו מהמונית, אמרנו, I'm very sorry, my friend, הנהג, we lost our dog. מה אני אגיד לו? איבדנו את הכלב. והנהג מונית ראה הכל, זה באמסטר, אמר לי, yes, yes, maybe you lost your dolphin too. והמשיך. אחי, הגענו להופעה, אחי, לא דיברנו אחרי זה איזה שבועיים, אני וספונדר, כמעט פרשתי מסטנדאפ, אתה מבין, אחי? אז שאל אותי אם אני מעשן. לא. Do you know that my friend, I have a friend that we do a stand-up show in English, or every Sunday, and he told me that somebody there's a Yemeni dude that says Jachnun every morning, every Sunday morning. Everybody knows it.
2: Yes, I make it. I look like a Russian, but I make Jachnun from scratch like a
0: Yemeni. וואו, אני לא יודע, המפתח שלה מבלבל אותי, פתאום היא הולכת על כל התדר. היא על כל התדר. I'm making a really good stretch. סמיין ג'ירה. יעקב, רק יעקב פה מבסוט, תראה את יעקב. יאו רדין על אינג'ירה, אינג'ירה זה מחצלת לדלת שכה. אני כותב עליה, וולקאם בעדשים, גלגל ואוכל.
3: There's a little Israeli man in London who drives around giving us
0: Jaffa. There's a little Israeli man that's driving in London. אני הולך. Just stop next to people and explain, man, you need to take this, put inside the sauce, and put spicy, and then I... Woo, wow! Wow! Jachnun in London! I want to see the queen eating Jachnun, and after that, she can't move the hand. She can do only one, and stuck like this. By the way, do you know why we eat it only on Saturday?
3: You didn't taste the hill by it.
0: דניאל, מה עושה בחיים?
4: וואלה, מוכר תותים.
0: מוכר תותים? וואי, יש פה מוכר תותים. די, מה לא עושים התותים? כמה עולה קילו? 40 שקל? די, אחי. מה, אבל אומרים שהתותים השנה הם לא מתוקים, מה קרה? קוטפים אותם מהר מדי? תגידי את זה לבעלך, כפר. איזה תרלול. אני אומר, למדת את זה בחיים, הם קוטף תותים. למה הם לא מתוקים ואשתו? קוטף אותם, כי קוטפים אותם מהר מדי. הוא לידה, הקטפן לידה. וואה, אני רואה אותו, אחי, רץ בשדה. יאללה, יאללה, סדרז, תות, סדרז. תות, סדרז, למיד לא אני סוגר אותך בתוך קונפיטור, אתה תהיה ריבה כל החיים. סדרז. אתה מגדל את התותים? רק מוכר? די, יש לך כאילו תחנת אוטובוס כזה שאתה מוכר בה? מדהים, אחי! רק תותים? וחמניות, רק דברים קלים. חבר, מה אומר לו? אחי, קח, תמכור קצת הפרסקים. לא, נשמה, כואב לי הגב. שסק, הכי גדול שלי. שסק בשסק, אני כאילו... שסק אני גמור, וגם תעשה טובה, רוקה להם את החרצנים, למה החרצנים זה משקל, תן לי רק דברים קלים. איזה טרלול. בבית יש מלא תותים בטח, אה? מלא. תסתכל לו אותה.
5: כן, אבל לא מתוקים, למה הוא כותף אותם?
0: אחי, תות זה, מה סקסי זה, סקס, תות זה סקסי, אה? תות? איזה סקסי זה, יאו. זה, אבל היפים לא מתוקים. המאפנים, אלה שנדבקו לפלסטיק בצד, הקטנים האלה, מכיר שכאילו, למעלה אתם שמים את היפים, למטה כפרה, כל האלה שמחזיקים את האלונקה. יש למטה תותים, כפרה, עם הירוק על, על העיניים. עם הירוק. הירוק על העיניים, אחי, מסכן, למעלה תותים יפים עם פפיון. למטה תותים, אחי. הוא מוכר תותים, די, תגיד, אז רגע, קוטפים מהר מדי, את כל הפירות קוטפים מהר מדי, כי אני שם לב שהרבה דברים לא מתוקים. לאחרונה, לאחרונה, כל הפירות מאפנים. לא יודע, הפרסמון שקניתי אז שהתחיל החורף, אחרי אתה לוקח ביס, מייבש לך את השנתיים ככה, לא יודע. מכיר את החוסר עוני שגם ששותה מים? זה לא נחתה. אתה נשאר כאילו מיובן. אני שותה את המים. אני שותיתי את המים, אבל היובש לא נחתה. היובש ככה. היה לי פרצים של מצאתי עבודה. הייתי ככה.
4: איך זה יכול להיות? ויש לה, הפרסמון פפיון יפה. הפפיון יפה, מגועץ, זה מדהים. אבל ככל שהפירות יותר יפים, הם ככה יותר מאפנים. כל האבוקדוים שאני קונה מתרקחים לי רק בחרטום, והתחת נשאר קשה. איך זה יכול להיות? מה, כתפו אותם לפני הזמן? הוא לא עשה דאונלוד העץ לכל האבוקדו? מה, זה רק אבו, בלי אקדו? מה קורה? קונה אבוקדו, אומר לי הירקן, תן לזה 3-4 ימים. נשמע, אני לא מזמין טכנל שיהות, אני רוצה עכשיו את האבוקדו. טוב שלא אמרת לי, תהיה בבית ביום רביעי, בין 12 ל-12 וחצי, יהיה לך סנדוויץ'. מה זה הטמטום הזה? נשים את האבוקדו ליד בננה, שמעתי את הזיון שכל הזה. וזה לא עובד, כי אני שמתי אבוקדו ובניתי סביבו טבון של בננות. טבון, הטבון נמס ואבוקדו באמצע. בתוך עיתון, שמתי אחי בתוך עיתון. שמתי אבוקדו, בניתי סביבו טבון של עיתון. זה לא עובד. אגב, אתה יודע למה שמים את זה ליד בננה? כי בננה מפרישה אטילן. אתה איתי אחי? ואז אמרתי, אפשר לקנות בנפרד את האטילן, לשים על למרוח אבוקדו. לרסס, כן, אחי שוב יש לך אטילן עם עצמך לכל מקום אתה הולך איתו. זה גם להגנה עצמית, בא לך גבר. לא, לא יודע, נגיד עם זקפה. מה זה, להגנה עצמית? אתה איתי אחי? אני רק אומר שיכול להיות שבאבוקדו. אנחנו מפספסים את העניין, כי אבוקדו בתכלס כל אחד לארבע הוא טוב. אבוקדו לא אוכלים את הירוק שמסביב, אוכלים את החרצן. החרצן זה העניין. בכלל אבוקדו זה משפחת הפיצוחים, לא הירקות. תחשבי על זה, הנשמה. תחשבי על זה שבאמצע החרצן זה פיסטוק ענק, אותו אוכלים. במקום לקלף 100 גרם פיסטוק, אחד נפתח, אחד לא, אתה לוקח פיסטוק אחד, כמו לפה. היי גייז, וואטס אפ? וואו, קצת המצלמה היא קצת פוש-אפ עליהם. המצלמה קצת מוגזמת. מה, אתם אריק ובנץ של האיפסטרים? זה לא אריק ובנץ, עידן ואינון, זה אריק ובנץ של האיפסטרים. אתם זוג? כי אתם נראים, אתם נראים, אתה לא מבין איזה זוג, אתם נראים הכי זוג, הכי מאושר שיש. איזה החלטה נבונה זה, לצאת מהארון. ויש משהו, גיסים. אז למה אתם משווים כזה צמוד? אני אף לא ישבתי עם גיסי, בחיים לא יישב ככה ליד גיסי. מה קורה, ארנון? מה, ארנון, מה קורה? בחיים ישבתי ככה עם גיסי. תגיד לי, אתה יכול להביא לי מברק טסטר? אני אהב טסטר, אני אהב תקן את השקע בבית. תגידו, מה היחסים ביניכם? אתה, רגע, אשתך לידך, אני רואה, נכון? איי, מה, וואו, איזה אחי, כולם במיטה, כפר. אתה מופיע בזום, אין אגו. אתה מופיע כפר, האנשים רואים אותך כפר, ולאדם קערה של כביסה, מקפלים. אין לך אגו, אין אגו, אחי, זה מה שיש. זאת התקופה, זאת התרבות הדיגיטלית שיש. אתה נחמד באמצע, מה עושה בחיים? עוד שנייה נופלים, כי אתם על המיטה של הילדה, כפרה, על המיטה של הילדים, שלושה בוגרים.
5: אני וגיסי עובדים ביחד.
4: אשתו ליד, מסכנה בארגז מצעים, תראה מה קורה. תראה איפה אתם יושבים, אלוהים! איפה? נפלה המיטה, אלוהים! הוא שבר את המיטה, תרלול הזה, שבר את... תראה אותו! שבר את המיטה, שני אנשים בוגרים, אני וגיסי שוברים מיטות ביחד. תסתכל, תסתכל, הוא שזכר! איזה טרלול! וואו, אחי, מסכנה, ילדה, מחר תחזור למיטה ישנה בשיפוע, זה הכל הולך, הכל הולך, הילדה ישנה בשיפוע. איפה אתם? זה חדר ילדים?
6: יש פה ארבעה מזרונים, אחד על השני, אז בזז, הכל זז, אתה...
4: למה אתם לא עוברים לסלון?
6: אבא רואה סרט.
4: אבא יושב בסלון, כפר האחל יד אליהו. אני רואה סרט, סרט, סרט, סרט. חדר ליד, זוז, זוז, רק תנסה לי מקום. אני וגיסים עובדים יחד. אבא, איזה שיגון גדלוש לאבא. תעבור לחדר, יש פה שלושה אנשים. זה כמו אבא שלי. אף אחד לא יושב על הספה שלי. ביי, תכנסו על הפעם.
6: יש...
4: הוא עם צ'אק מוריס. צ'אק מוריס זה אחי, צ'אק נוריס הישראלי. הוא יודע רק רב מגע אחי, הוא יודע רק הגנות. צ'אק מוריס, הוא גם לוחם וגם ספר, צ'אק מוריס אחי. צ'אק מוריס, הוא מסדר לך את הפולי בבעיטה. ואתה אומר, לא, אני אוהב את זה מסורק אחורה. איך עשיתי את זה? אני לא יודע.

0: כבר הדרמית אנחנו תהיה טימונית, אני אסמם אותך על הרעלה. אני אסביר, כיצאתי מישהי טימונית ברמות שבאה לבית לאוכל לישון על הקריטי, אז יש לפי נוצות של אבוזים, אני אכלו מלא אבוזים על סמלה, איך אוכל לישון? נכנע לי על היד, עשה לי נמק וישנה כמו תינוק הכלבד. הטרללה, נתן לי שמפו שלא נוסע על בעלי חיים, אמרתי, רגע, אני הפיילוט, מה אנו? אכבר מעבדה, מה אכפת לי שיקרה? אנחנו כולם במעבדה, אבל אני בחוץ, רואים אותי, לא נגיד. הכרתי לסופר של טבעוניים בלילינגלום, סופר בלילינגלום. תקשיבו, זה סופר, הכי לא הבנתי שיש כזה דבר, סקומו שקט, הם אנשים הולכים שם טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה, קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור, אתה רואה תאריך מבחינתך, הם את כל הסיפור. הוא לא מספיק אורגני בשבילי. ספרייה, שקט, לא קופה רמי אלי.
1: קופה ראשית, לא קופה ראשית. לא קופה, לא קופה ראשית.
0: אתם צועקים רמי, חדר יד.
1: קופה רמי, נחום.
0: נחום,
1: נחום,
0: נחום,
1: נחום, נחום, נחום, נחום.
0: אין נחום בחברה.
1: נחום. נחום, לא קופה ראשית, קופה ראשית לנחום.
0: אבל לטבעונים, איזה שקט. רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא אכל שם. הכלב נובח פנימה.

0: בא לתפקד לך כפר זה פעל. איך אין לו חלבון רוח על בשר והשמתן שהפקי של עז יוצא הרמה. מגיע חתול הכלב כפר. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני מכיר שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך לא ידעה שאתה על המנגל, בטעם אתה חוזר לחבר, מגב את הכתף מוכר, קרבי שחוזר הביתה, מה, אתם נהנים פה?
1: שתמיד, איך עכשיו?
0: לא קרה לי מה, לא קרה. עשי ישן לעין, איבדתי כבב לתוך האש, אני חייב שתנים.
1: שמור על עצמך.
0: תקור שאתם נהנים, טוב למות רק ששניקנו.
2: אני הצמחוני, אני הצמחוני, דגים אני אוכל, והסברתי את זה גם למה, כי בשר אני לא... דן, אני לא יודע מה היו מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, זה לא מרחם עליו. פרה בטח לפני שהיא מתה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יש מקומות שאוכלים גם חיות חמורות, בסין אוכלים כלבים. חבר שלי חזר מסין אמר לי, שאלתי איך זה כלב, הוא אמר, זה מעדן. וזה מה, אני יודע, וזה מסביר למה כלבים כאלה נחמדים עלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה רואה לכלב שחשב, אתה רואה לו ככה, אוקיי. אבל נצא ממני גולה שבא לי. יד, טוב, למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, זה כזה מפריז בעצמי, אבל... אני אמור עכשיו בפיתה, לא מתאים.

0: very happy to see you from New York City. What do you do there in New York?
1: כן, איזה כיף.
2: I'm a fraud investigator.
0: חוקר הונאות. That's why you have the hat like Captain Gadget. Captain Gadget, skidibidi-chippy. יוצא פתאום מהחלון, נפתח לו עקוב על ההליקופטר. אני אסתכל עליו, baby, where do you go? I'm going to inspect some fraud.
1: Inspect?
0: יש לנו באולפן רק שלוש יחידות, רק שלוש יחידות, וגם שיקורים, זה מוריד יחידה, ואלכוהול מוריד יחידה, זה צריך בדיקת ינשוף, צריך לעשות לך שוטר, where do you go? עצור בצד, עצור, מחרים לך, say the name of your car, טיוטיוטיוטיה, טיוטיוטיוטיה? Honey, I'm sorry that it's in Hebrew, יגאל, תסביר לה שזה כאילו בעברית, because all the crowd is Israelis, you know, כפרה שלוש יחידות. אתה לא יודע, don't know English, you know, we know. Okay, יגאל, we love you. Tell to your wife that we love her too.
2: You tell her.
0: We love you.
3: לא רוצה בטוח שתחשב שהוא אוהב אותה. יכול להיות שואלים, היא פול בלשוני. He said, no, I said, he said. Never mind, love, but not me.
0: We want to see you in Israel at the Holy Land, you know, come to Israel, you can walk on the Sea of Galilee like Jesus on the water, but be careful because now the Kinneret is full of water, you know, back at the day ישו הלך על המים, למלא המים, עכשיו כפר, אני רוצה לראות עכשיו את ישו כפר עם ספידו. יותר מדי מים, יש יותר מדי מים, מים, אתה יודע איזה הצפה? יגאל, אתה יודע איזה הצפה הייתה פה? כל המקום הזה מוצף, אתם יודעים שכל המקום הזה היה מוצף? הכל, אתה לא רואה שהכל באוויר על כיסאות אחרי כל הקבלים? היה פה כשיטפונות אחוש הרמודה, ודורון בא לפה ב-50 דליים, אני לא מאמין, כמה מים? ומרוקן פה, תראה כמה מים, שוקר כמו. דורון, למה שיקרה אסון? איך זה יכול להיות? אנחנו במקום הכי נמוך, המשאבות לא עובדות ומחר יש סופה. מה יכול להיות? הכל היה מים, כל הקונטרול, טימור עם קש, שותה שלוליות מהקונסול. אלה קסם, חסון, אני אעשה חסון, צריך לייבש את הקונסול, חסון. אתה יודע מה, היה פה הראוטר, הוא תלה אותו בחוץ לייבוש את הראוטר. לא היינו מוכנים לגשם הזה, מה היה? אחי, אתה ראית את הכינרת? הכינרת קידוש, ראיתם את הכינרת? הכינרת? הכינרת קידוש, אחי, אני הייתי בקיץ בכינרת, גם כבר אז היא הייתה פול, אתה יוצא מהכינרת, אני מביא לך מימיות כמו דודה מרוקאית, ככה שיהיה לך הביתה. קח, יש לי מלא, קח ג'ריקן, קח ג'ריקן, קח ג'ריקן. הייתי אחי, כינרת, וואו, מה זה? יותר מדי מים, יותר מדי, זה לא כמו לפני 4 שנים שהכינרת, הקו האדום עם אינפוזיה, אתה זוכר? זוכרים את הכינרת? לפני 4 שנים שדגים הסתובבו עם שלוק בפה לאחר כך. היה הולך דג עם מים בפה, הוא לא יודע מה היה, אבל עכשיו, קשמים, שיטפונות, תרלול, סופה, לא היה בכלל סתיו, היה סתיו? היה סתיו, אחי? לא היה סתיו, אחי, מ-0 ל-100 קשר על אונייה, לא יודע מה היה. אחי, זה בשניות נהיה, אתה חושב נחליה לי, בא עם קרדיגן, חמוד שלה, באתי להגיד שסתיו, ברח על קייק, יופן. זה נחליה לי על קייק. סופות מטורללות, מה היה עם הסופות? בבקשה, איפה אתם גרים? באר שבע, היה לך סופות מטורפות? לא היה בבאר שבע סופות? די! אתה יודע מה היה? אתה יודע מה היה בלילה ברביעי נשמה שלי? באיזשהו שלב הברקים והרמים יצאו מסינכרון. בדרך כלל יש ברק, רם, ברק. פתאום היה ברק, רם, רם, רם, רם, רם. רם, ברק, לא יכול, כאילו אלוהים מבית שליטה על הקונסולה.
4: לא, מה זה? למה לחצתי? מה זה? תימור, בוא רגע. לוחץ על כפתורים, לא יודע מה זה, קשת בענן, לא יודע מה
0: זה. איתי אחי, זה מפחיד. עכשיו, למה רעמים וברקים מפחיד? אני מספר על הבחורצ'יק מניו יורק, כי עכשיו שיש רעמים וברקים, סאדנלי החמאס מופעלים למטילים. ראית את הטמטום הזה? החמאס, כפר הזה, הכל פיראטים, חברים אחי את הטילים, חשמל אחי למצבר של יונדאי גץ. אז יש רעמים, המצחיל הזעקה, משגר טיל. הייתי אחי, הם אמרו, אנחנו לא התכוונו, זה לא מכוון, זה הכי מדויק שיש, פעם ראשונה שהם לא כיוונו, כמעט פגעו בתל אביב, הייתי אחי, תבין כמה הם אורים, שהם מכוונים שטח פתוח ליד אשקלון, שהם לא מכוונים, כפר פה, מעל הראש שלי, בצדק. לא זו, אותי, איזה חורף אחי, רגע, בישב לא ירד גשם אחי? לא, אפילו שלול, שלול קטן? טפטופים? בוא נה, המרפסת שלי מוצפת ברמות,
3: כל העציצים, אני ראיתי את, יש לי לימון הנשיא עושה לימבו ברוח. רגע, שנייה, אמרתי לימון הנשיא ואתה צחקת, למה?
5: אני אגיד לך מה.
3: בבקשה, רגע, רבותיי, תן לי שנייה, תן לי שנייה לחבר את האנשים בבית. אני אמרתי, הלימון הנשיא במרפסת שלי עשה לימבו בסופה, וסאדלי היה פה גל צחוק כמו 10 פאנצ'ים טובים שכתבתי עבר בחיים שלי. ואני חייב להבין, יכול להיות שיש משהו בפרי הזה, או בננסיות של הפרי הזה. שנייה, אני אגיד, אז תן רגע שלי לנות מהבילדאפ. תחשוף לנו למה לימון הנשיא יצחיק פה את כולם. האם אתה לימון? האם אתה ננס? אתה נמוך?
5: אני די נמוך, אבל זה לא
3: הדחקה. אז ספר מה הדחקה.
5: לא, קיבלתי להם הולדת.
3: שנייה, אני מספר, הוא קיבל היום הולדת, זאת הדחקה, מה קיבלת?
5: שני עצים
3: של לימון הנשיא. וואו, בטעות. אחד אימא שלך קנתה ואחד אבא שלך קנה. דודה שלו. איזה טיר, למה לא הביאו דג עם הלימון, משהו? קיבלת לימון הנשיא מתנה מאימא, איזה אימא שכונה.
6: לא יצא מהילד הזה כלום.
3: הבניין שלי, יש לי בניין, אני בניין גבוה, קומה 32, אני. אז ליד, עובדים אחי, עובדים כפרה, עובדים. לא, לקחתי משכנתה לפני הקורונה, מישהו ידע שזה מה שיקרה אחי? מישהו ידע שאנחנו נופיע כפרה לדיקטים? מישהו ידע שאני אופיע לפיברגלס? סליחה אחי, וואי, אנשים פותחים, די לפקוט, אתה תימני, זה בקשה. שני, הכל באהבה. משלמים משכנתה, הכל טוב. אז אני גר ליד הספארי, והספארי, המטוסים שנוחתים לנתב"ג, הם ממש בגובה, אני כאילו נותן ליטופים לבוינג, לבטן. דעה גשם, אז המנורה הזאת שאמורה להזהיר מטוסים, שאנחנו בניין גבוה, נשרפה. בא לי שכן, בא לו, אומר לי, אתה יודע, שחר חסון, תיזהר, אתה הקומה הגבוהה והמנורה על הבניין שרופה. אני איזהר, למה, מה יקרה? הבניין לא יקרה לו כלום, אם יתנגשו, זה, כולנו נמות. תגיד את זה לבד, יתמתו, מה אתה אומר את זה לי? זה לא שעכשיו מטוס יתנגש בבניין, רק בחדר שינה שלי. כפר, אני קם פלופלור על המצח. פלופלור על המצח. תגיד לבד, יא מטומטם. תגיד לבד. מה אני אמור לעשות עכשיו? נגיד שאין מה, כל פעם שנראה מטוס לצאת למרפסת ולאותת להם בשלטר. תיזהר על הפרגולה, טייס. זה שלטר, כן? שלא תחשבו שאני עושה ביד לחברה דמיונית גבוהה. כן, זה מזל. כבר רבותיי, היה לי הצפות מטורפות, הצפות, והמעליות הפסיקו לעבוד. ויש מעלית אחת שוב, יש לי מעלית אחת בחלט מתחילת הקורונה, מעלית אחת שהיא מעלית שבת, גם בימי חול. אז יש מעלית אחת מתוך 4, אתה איתי אחי? ואנשים עצבניים במעלית. אני יורד במעלית איזה פעם עם מסכה, שכנה נכנסת על הבוקר, בוקר! כועסת. בוקר! כועסת. כאילו מורה לי התעמלות ושכחתי להביא תלבוש את החידה, בוקר! אני והיא במעלית, והיא לידי כועסת, פתאום נכנס שכן, גם עצבני, כי המעלית לא מגיעה, שכן, אחי שכן, עצבני, בלי צבא, ראש מונח על הכתפיים. ראית פעם אמסטאפ כזה, מכיר את הארסים האלה שהראש מונח על הכתפיים, וגם לא באמצע, בצד, שיהיה לו פה מקום בחפלה להרים שני חבר'ה, חתן קלה על הכתפיים. תבין את הבן אדם, נכנס למעלית בלי מסכה עם שני ילדים שלו ואשתו, אשתו גם, כאילו, אתה קולט שאשתו עברה לילה, תרלו לי מהדבר הזה. ואז הגברת הזאת אומרת לו, סליחה, למה אתה בלי מסכה? הגברת הזאת שאומרת, בוקר! כאילו, כולם כועסים אחד על השני, למה אתה בלי מסכה? פתחה עליו.
7: אמר לה, שמי את התחת שלא ייכנס לחבר לממרנה.
3: אחי, רציתי להגיד לו, היא בקבוצת סיכון, אבל פחדתי שאני אהיה בקבוצת סיכון. אני בקבוצת סיכון מבחינתו, מטעמו, אתה הייתי אחי? אז אני במעלית, והיא לא מפסיקה לאכול את הראש, סליחה, אתה יודע שזה, אוכלת לו את הראש, אחי, במעלית. אתה יודע שזה אסור להיכנס יותר מדי אנשים, וזה.
7: ואמר לה, אז תצאי החוצה, יא תחת, כל מיני כאלה.
3: ואשתו עם פרצוף של אל תציקו לו, הוא קם על רגל שמאל, וגם את רגל שמאל שהוא קם איתו, הוא דפק בשפיץ של השידה. אני אומר, אני חייב לצאת מהמעלית, right now, present progressive. אבל צריך לחצות את הטרלול כדי לצאת. את הבן אדם שעומד, הבן אדם עם ראש פה. אתה מבין? אתה לא יודע איך לפנות אליו. לפנות מפה, לפנות מפה. אז אמרתי, אני אצא מהמעלית, אבל לפני זה אני אבקש... אתה מכיר שאתה אומר סליחה, שאתה פוחד ויוצא לך סליחה כמו יורם גאון בקרובים קרובים? עשה לי כזה, סליחה? מכיר את זה שאתה? סליחה? לא משנה, הקיצר, היא מגיעה לעבודה, השכנה מתחילה לסמס בקבוצת וואטסאפ של הבניין, מה זה צריך להיות? בוש ויחלם? איך הוא עולה ככה בלי מסכה? וכל השכנים פותחים עליו, בוש ויחלם, יחלם ובוש, כולם כאלה, בוש ויחלם, כולם מוצרי חשמל, כולם יחלם ובוש, בוש ויחלם. תהייתי אחי. ואז הוא כתב, גם אני בקבוצה. המאפיונר הזה, המפחיד הזה, הארס הזה עם הראש בצד, סאדנלי, כולם עוזבים את הקבוצה. אתה רואה, עזב קבוצה, עזב קבוצה, עזב בניין, עזב, ירד מארץ.
0: שאני ראיתי בלילה את הקבוצת וואטסאפ, זה רק אני והוא בקבוצת הוואטסאפ. אז יצאתי מהקבוצה, אבל לפני זה סימסתי לו, סליחה? את השורה הראשונה, רבותה, אנחנו שתי שורות, אם אני מאבד אותך, אתה עשירית מהכוח. אתם עשירית מהכוח, כל אחד פה חשוב. חמישי ישבה פה אחת שיקורה, כל אהובה, הנשמה, את מפקירת המחלקה, אני מת להבין מה אתה אומר, אני משתולה, שתיתי יקר דבש, שתתה יקר דבש, פה חלבה, דבורה, אתה יודע מה היה פה יום חמישי? יושבת פה אחת שיקורה, דבר עם זאת, דבר עם זאת. אחי, מצביעה פה על בתים, דבר עם זה, דבר עם זה, דבר עם זה, דבר עם זה, דבר עם זה, דבר עם... אמר הנשמה שמה בזום, לא, דבר עם זה. דבר עם זה שנוסע באוטו, זה שפה נוסע. אתה יודע מה אני עברתי פה ביום חמישי אחרי? ישבה פה אחת שיקורה שאי אפשר לרפא אותה. עברה את המכסה שלה, אחי. יגר דבש, דופק אתך גרפצים, אחי, בזיק ויואי יצאו לה מהפה. בזיק ויואי, מה הדבורה מה היה? הרפרנס לא עבר? אז לימון הנשיא. לא משנה, מה אני אומר? פתאום היית כמו האבות האלה באירועים שולחים הוויסקי ומוזגים. מכירים? יש תמיד אבא של החתן הולך. שואל כל מיני דרגות קרבה. איך אתה מכיר את יוסי? היית איתו בצבא? איפה הוא שירת? תמזוג כבר! תמזוג, יא בשל זונה! תעשה לי 16! מה אתה שואל שאלות? מה אתה קרה? מה זה הטמטום הזה? שים לי כבר 16! לא, לא, אני רוצה לדעת איך אתה מכיר את הקלה. איך אתה מכיר את הקלה? תפנה כבר. וואו, איזה זוג! אתה עם קלידים!
8: כן.
0: די, אתה...
8: התחלתי ללמוד נגן, אני מנגן יונתן הקטן.
0: אתה רוצה להראות לנו את הכישרון ש... כמה זמן אתה עם אשתך, חברה שלך, בת זוג?
8: בדיוק חגגנו שנה.
0: בדיוק חגגנו שנה! וואו, וואו. אתם שניכם בקריזמה, אתם מה זה דומים? אתם כאילו משלימים אחד את השני. אתם כאילו בטריה שבשני הצדדים יש מינוס. אין דברים כאלה. תראה איזה קריזמה של שניהם, כאילו אנשים שהם בזוגיות, הם מתחילים להיות דומים אחד לשני. תראה איך הם באנרגיה, תראה איזה שני טבלולים, זה לא להאמין. זה טבלול וטבלולה. זה, תראו, הם שניהם הם אותו דבר, זה יפה ביניי. אתה יודע שזאת אשתך? אתה מודע לזה שזאת אשתך?
8: כן.
0: כן, וואו. אני סתם זרקתי, הבן אדם פתאום... אני התחייב לקחת את השאלה שלי קדימה, אתה יודע שזאת אשתך?
9: ברור, אני איתה לנצח נצחים.
0: היא... מדברת? זוג, אחי. תבואי איזה כיף, הוא לומד עכשיו קלידים, הוא יצא לניסויים, מתחת לחופה, ינגן לשיר רומנטי. טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון. זה יונתן הקטן, אתה פסר, אחי? אתה חושב נראה לי על היונתן הקטן שלך, לדעתי. יש פה אחד, אחי. תגיד לי.

0: חופש מוחלט, היא הולכת אחי בלי חזייה, שלום, חולצה לבנה, תוף מרים שגנבה מאיזה חוג במתנס, קלינג, גלינג, גלינג, ברוכים הבאים לצימר צפון מזרח בדרום וזריחה. אתם רוצים שאני אכין לכם ארוחת בוקר? אתה אומר לה, כן, אתה קם בבוקר אחי, אתה רואה שתי אוכמניות הולכות מכות על הביצה. שתי חמוציות, אחי, הכינה לי מזון שנשאר להם בבית. מה שנשאר לה מארוחת בוקר הביאה לי, אחי, ואני רואה, אחי, המזון בצלחת רב על מזון, שלא ייגמר המזון למזון בצלחת. אז היה לכם מישהי עם תוף מרים וציצי חופש? היה לכם? זה טרלול מוחלט. וואו, צימר, בבקשה, ורגע, שנייה, דקה, ואתם זונג, נכון? איפה היה לקחת אותה לשנה שלך? בודפסט, טוב, וואו. שנייה, הוא גם היה לוקח אותה, גם ירין היה לוקח אותה, אבל קורונה. נכון? בבקשה, בן אדם אחי נרשם לחוג אורגנית, אתה מבין מה? מאבדת אמון בגבר.
1: באמת, למה אנחנו רק לאמירים? הוא מבודפסט, הוא מנגן על חשמלית, אתה עם הטמטום הזה. יונתן הקטן, תלמד משהו טוב, משהו שכן, לא יודע, עידן רחל. תלמד עידן רחל.
0: יונתן הקטן, איך אפשר להזרים בחורה ככה?
2: מה, בא לך לבוא אליי?
1: מה נעשה?
2: אני אנגן לך משהו.
1: וואו,
0: עם חברה שלך.
1: את לא מבינה, יש לי דייט עם מישהו, מה זה סקסי, הוא נגן.
0: שומעת מהחדר?
1: טם, טם, טם. שנייה רגע, אני חוזרת אליי.
0: ראה אותו אחי, עם אוזניים של ארנבת וזנב.
1: טם, טם, טם, טם, טם, טם, טם.
0: תקשיב, לפעמים אני נהנה מהקטע ואני מאבד אותך, אני קלט את זה. אבל זה שווה לי, זה שווה לי כי אחי, מה החיים האלה אם לא... אם אלה החיים, נחיה. בודפסט, ולא הוצאת אותה לאיזה ציר, הייתם במלון כאילו? רגע, מה אתם עושים בחיים?
3: אנחנו
0: סטודנטים בבאר שבע. וואו, למה? מה אתם...
3: הנדסת תוכנה.
0: הנדסת תוכנה, בבקשה. וגם אתם כולכם? רגע, רגע, אני חייב להבין, שנייה. שבוע שעבר היו פה סטודנטים מבאר שבע. רגע, חברים, אני חייב להבין מה היה פה. שבוע שעבר, הם קניתם כרטיסים פעמיים? והבאתם אותם, היו פה כל סטודנטים למלונאות. וואו, ישבו פה אחי אנשים עם מוח של מגבת בישרוטל. לא ברע, ישבו פה, לומדו מלונאות. ישבו החבר'ה, תקשיב, עם פרצופים. של פרצופים שלעולם לא נגיע לדובאי. אחי, אנשים לומדים מלונאות, אחי, שלוש יחידות בבאר שבע, לא יקבלו אותם לעבוד בבית מלון של מזכיר חדרים ללילה, לפי שעה. זה החברים שם, מה? תקשיב, וואלה, אחי, וואלה. ואתם החכמים, אתם כאילו... איזה כיף. משנה, הכל בכיף. ארוחת בוקר בבית מלון, הכי חשוב. הכי חשוב. כי זה קומפלימנטרי. חינם, כאילו, אתה הייתי אחי? אבל הייתי באילת, נשמה, אתה מגיע למלון הרי, ארוחות בוקר מ-7 עד 10, אתה הייתי? אבל הגעתי מהבילוי ב-6 בבוקר. אז קודם כל, מה אתה מחליט לי שמ-7 עד 10 אוכלים ארוחות בוקר? מה, באתי לעבוד, אתה עושה לי סידור עבודה לקיבה? אני רוצה לאכול צהריים בערב, לך תזדהן, מה אכפת לך? אני חייב, מה זה? אני גם שש בבוקר הגעתי, אמרתי, אני אשרוף שעה עד הארוחת בוקר. פתחתי את המיני בר, שתיתי רדבול, זה עולה איזה 19 שקל, אבל זה התכזז לי עם ארוחת בוקר. אתה הייתי שותה רדבול, מחכה, ערוצים בטלוויזיה, הרי ערוצים שם בבתי מלון, לא יודע מה עלו, זה אף פעם לא מסודר. ערוץ 12 ב-45, ערוץ 13 ב-2. משהו מוזר, ואני שורף זמן. 5-7 נרדמתי בחדר. אני קם ב-6 דקות ל-10. ארוחת בוקר! רץ בחדר, מתנגח בדברים, אחי. מתקלח, מתארגן, אתה רק צריך להיכנס לחדר אוכל לפני 10, לגוע בחביתה ומותח להיות שם. אתה רק צריך להיכנס, לגוע בחביתה ומותח להיות. כי אני יודע שאתה רץ, רץ לחדר אוכל, איך שאתה נכנס, שיא האלגנטיות. מאוד פתוח? מאוד פתוח? מה שקרה, אתם פתוחים? חשבתי כבר תסגרו מזמן. התחיל לאכול ביצים, אתה תמיד מחזיר השקעה בחלבונים. לא יודע למה מחזירים השקעה בחלבונים. אתה יכול להסביר לי למה אוכלים כל כך הרבה ביצים? אתה חייב לאכול הכל, בקושקשת, בצד עין, את הספיישל אדישן. מכיר שאתה עושה לעצמך קסטיום מייד, חביתה. מכיר שאתה עושה לעצמך חביתה קסטיום מייד, אחי, סמפל, שיהיה לך סמפל, רק שלך יהיה את זה. אוכל חביתות, לא יודע מה הלוז, בבתי מלון, אוכל חביתות. הייתי בא עם חבר שלי, פתאום לראות, אוכל ביצה קשה, אחי, ביצה קשה רכה, על זה של הגולף. מכיר את הטרלול הזה? של הכדור גולף?

0: אחי, בן אדם תימני מראש העין אוכל ביצה קשה על ה, על ה, על הרקטום של התרנגולת ככה. עם כפית, אחי, הוא דולה של אפרוחים, אני רואה אותו ככה. אכלת פעם ביצה קשה ככה בבית? זה בי רק במלון, אחי, ביצה קשה בבית, אתה לוקח ביצה קשה, שובר אותה על השולחן ומסיע אותה הלוך ושוב. תקריב את זה שאתה מסיע ביצים קשות בליל הסדר, אתה ואבא שלך תחרות, זו, זו, זו, סטלי, סטלי, סטלי, סטלי. הבאת לי שוקולד כפר, זה שוקולד טבעוני?
1: זה שוקולד עם
0: טחינה. רבותיי, קיבלתי שוקולד עם טחינה, וואו, זה עם פיתה לאכול את זה? טוב, רגע, שנייה, קודם כל, רגע, אני רוצה לטעום את זה, אבל אני רוצה, אני חייב, לטעום בשידור כאילו? טוב, אז בואו נראה, נעשה כמו יל של ניק. הכינו לי פה שוקולד עם טחינה, רבותיי, אני הולך לטעום את זה, ואני מיד אדבר לכם, במידה וזה יוצא על הכיפק, אז אני רוצה שאנשים בבית יתנו את המתכון, אנשים יכינו, בסדר? לא מספר את המתכון? אבל איזה טחינה זאת, היונה, אבו אקלה, הנסיך. רבותיי, אני מקווה שלא שם לימון, על התחינה, למה אם צריך יש לנו פה מישהו עם שני עצי לימון הנשיא? רבותיי, אני הולך לטעום עכשיו את השוקולד הזה, ואם השוקולד הזה להיט, אנחנו קודם כל מפנקים את הזוג היפה הזה, שהגבר הנחמד שיושב עם מצעים, להריח קודם כל, וואי, תקשיבי, זה אשכרה מנה במאסטר, וואו, וואו, וואו, אחי, אחי, זה חול, אחי, אחי, זה, אחי, זה משלוח מנות, אחי, באבו גוש. וואו, איזה טוב. טוב, אני אקח ביס קטן, ואחרי זה אני... כי אני אגיד לך למה, כי אני באמצע הופעה, ואז אני לא רוצה שיהיה לי בשיניים. אנשים בבית נגעלים, אחי. בן אדם עשה מהלך את חברה שלו, כבר הסכימה שיש סקס, פתאום...
2: זה הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, נשמה. טוב, אנחנו נחזור.
0: שירים? וואו. אני אחלק לכולכם בסוף, בסדר? אבל פעם אחרת. להחזיר את הקופסה. יש בן אדם שיש לו טראומה מאמא שלו, אבל תחזיר לו את הקופסה, כן? תחזיר לו את הקופסה, אבל לפעמים אני לוקח דברים מאמא שלי ואז באמצע עלה.
3: סתור, סתור, סתור.
0: אהההה!
3: איפה הקופסה שהבאת שלך?
0: אהההה!
3: איפה הקופסה? סתור.
0: נראה, גם אמא שלי גם תרלול, אתה... כמה זמן אתם ביחד?
4: שנה וחצי.
0: שנה וחצי, די. ומבחינת ה... בזה, מבחינת העניינים, אתה יודע מה עושים? לשאול אותה, אתה חושב? זה נכון, כי גבר ברור. ככה אני הייתי, עד שמישהי הסבירה לי מה עושים שם. אני לא ידעתי. עכשיו בבית יהיה מופיע פה 16 פלוס, לא צריך טוב. זה קטע גס. יש ילדים, למרות שבשעה קצת דברים מצבים. הילדים על הבוקר יש להם זום. אני שאליתי למטה, אף פעם לא ידעתי מה אני אמור לעשות. לא ידעתי מה אני אמור לעשות, תבין? לא ידעתי. תמיד שהייתי למטה, הייתי כאילו מאלה ש... הייתי למטה והייתי כאילו לא אסת האזור. נשבע לכם, לא ידעתי מה עושים. חשבתי, בגלל ש... חשבתי צריך ללעוס את האזור כי נראה כמו משהו שמישהו כבר לעס והחזיר למקום. חשבתי, זה הצעת הגשה. אז תמיד שהייתי למטה, הייתי... רבותיי, לא רואה בעיניים. הכל בטירוף, גבות רטובות, סוחט גבות מדי פעם. מים באוזן, כולי ככה, מה... הייתי נותן את כל כולי, ולא הבנתי מה צריך לעשות, אף אחד לא אמרה לי. כי נשים, אתם כל כך חמודות, לא נעים לכם להרוס לנו את הביטחון. עד שמישהי פעם אחת קראה לי לשיחה, תוך כדי שאני לועס לה את הפרט, קראה לי לשיחה. תוך כדי שאני לועס את הפרט, עכשיו מה זה, אני למטה... אחרי מקנח, לא יודע כבר מי מקנח על מי תעף, אני מקנח על הפרט, מקנח עליי. פתאום אני קולט שהאצבע שלה יורדת והיא עושה לי כאלה, כאילו רומזת איפה צריך להתמקד, היא עושה לי ככה, כאילו פה. אבל אני, גבר כמו כולנו, יוזי, תעיפי, תעיפי, תעיפי, תעיפי, יש פה מקצוען. והיא עושה לי, תסתכל לי, המטומטם, פה. ואני לא מפסיק ללעוס, תבין אחי, אני בטירוף. עד שהרימה אותי מלמטה, הרימה אותי מהסנטר, לקחה אותי, ככה ממש, אחי, שיחת נזיפה, הרימה אותי מפה. שברשת שהרימה אותי מהסנטר, הבנתי, זה כבר שיחה בארבע עיניים, ידעתי פה ש... הרימה אותי מהסנטר לפה ואמרה לי, ואני עדיין, היה לי כל מיני... הייתי עדיין עם טיקים, אחי, אני מדבר לך, זה 45 דקות, רק... אני כל מיני כאלה, לא.
4: תירגע, תירגע, תירגע.
0: אני מדבר לך, אני הייתי עם עין קופצת, אחי.
4: תירגע?
0: נתנה לי אחת לאף, תרגיע אותי. ואז אמרת לה, מה, מה? היא אמרת לי,
4: אתה לא עושה את זה טוב.
0: אמרת לה, מה? ואז היא אומרת לי,
4: שמעת על האיש בסירה?
0: על האיש בסירה, שמעתם על האיש בסירה? The man on the boat. יש דבר, החלק שאתה צריך להתמקד בו כשאתה למטה, זה רק בחלק, הנקודה שצריך להתמקד בה, זה נראה כמו ראש של איש על סירה. אם עכשיו אתה מסתכל על פוט מגוגל ארת, ואתה עושה זומין, זומין, זומין, זומין, זומין, זומין, הרי הנקודה הזאת נראית כמו ראש של איש על סירה. בחרטון, אתה איתי אחי? וצריך להתמקד רק באיש על הסירה. כל השאר חשב. כל השאר חשב, לא מעניין. רק האיש על הסירה. עכשיו, שהרים אותי והתדברת איתי ככה,
4: שמעת על האיש בסירה?
0: התבאשתי להגיד שאני לא מכיר, כי אני כמו כל הבנים כבר. הוא אומר, בעיה שאני מכיר, אם יש פה איש על סירה, אני מכיר אותו, מה אתה חלה? אם יש פה בן אדם על סירה, זה הבית שלי. אין מצב שנכנסת פה בן אדם על סירה, ואני לא יודע מי הוא. ירדתי חזרה למטה, לא יודע מי זה איש על הסירה, ואני... אבל גם לא חוזר ללעוס את הפות. אמרתי, יש פה איזה תקלה. אבל אני אבוד, אני למטה, אומר, מי זה איש על הסירה? לא יודע מה לעשות, אני חסר עונים, באמת, אני רוצה לעזור, אני לא יודע מי זה איש הסירה. והתחלתי, אמרתי, או, תירגע, תירגע, אתה בהתקף חרדה. אולי הסירה זה הפות ואני האיש. אז התחלתי לעשות עם האף, כמו משות, מצד לצד. אמרתי, רגע, אולי, אולי זה הסירה, אולי הסירה זה הסירה של טיטניק. אז אמרתי, אני אלחין לה עם הלשון את המלודיה של טיטניק. זה לא, זה לא זה. האיש על הסירה זה הנקודה שצריך. על מה אתה מתמקד היום בלילה, אח שלי? על ה... Man on the boat. רק על זה, אחי. תתמקד על זה, אחי. למה אם לא, האיש על הסירה יברח לך עם כל היאכטה.

0: עליה בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפכה על האוטו, הכפיכה נשארה בפנים, בקיץ הכפיכה נשארת, למה לא עושים למטה חורה יציאת כפיכה, לא יודע מה אתה? אז מגיעים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל עוד שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיכה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפכה לך על האוטו, אחי, והכפיכה בפנים, הכפיכה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיכה, לא יודע איך זה נקרא, אבל... אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן, שהחום יצא, מכיר שאתה חכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך, היי, חם, חם באוטו, אנחנו שרמוט, יש את המלבולים, הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים גופות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, אל תפוס אותי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה, לא שלוטרה, לא מדבר את השפה הזאת, אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לו זה עם לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך, אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע אחי, זה לא בושה, אני לא... חברה שאלתי אותך, אני רוצה שני מצאבלים, זה, אתה יודע מה זה מה הבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר, יש לה רק שמועה שיותר מהירה מקוברה. לא יודע, תראה, הנה. זה אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפים, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה, זה אמור להיות הסוואה. מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום. מה, היא הלכה ליבוד בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה? הסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר. הנה, תוכל אותה, היא יותר תרימה. כי הפסים... אני באוטו, אחי, אתה איתי? הכפיכה... עכשיו, תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל. מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה. יו, מה זה החום הזה? איזה חם, ממש חם. אתה כאילו חב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפר המזגן, בהתחלה נגדך, כאילו משחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חום כפר, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... את הדודה, טוב, אחותי, אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפרה, והבעלים במית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הביתה, אבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואמא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם מכירים את החופשה בקיץ? האמא, לילד הקטן, את האמא לילד הקטן, כן? לנתניה? פש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה. את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתיה, כפרה את מרוקאית. מה? אזרחות צרפתיה, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם עכשיו? מה, למה תעשי שם, כפרה שם? יש לי חבר, אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. מה אתה אידיוט? ברחנו מאירופה לפה כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה. אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבני הצ'רי לפייט, לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
1: פריטיטו פריטו נוט גוד.
0: יהרגו אותנו בגלל. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לא להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור, זה הטי, שלום וגרוי!

0: עצרת רומנטית רבותיי מתאילנד? בבקשה, איפה? תמיד יש מישהי שמחכה.
1: יואו, צופרת שלנו.
0: ואל תעשי לי בושות, זה את תכננת את זה, לא רציתי. עכשיו, מי אמרת? איפה, שלום, שלום, תאים עוד, איך קורא לך, אוקיי? היא עושה חמוד.
2: יואו. עוד הפעם הסיפור הזה שהיא ממציאה לעצמי. די, זה היה בבית, מול הטלוויזיה.
0: איך הייתה ההצעה?
3: איך
0: אני מכיר את השקר הזה?
1: הוא שכר אולם על הירח. רצינו לטוס עם בראשית, אבל ידענו שלא תנחות טוב, אז חללית אחרת שנסע.
0: תמשיכי, בוודאי שתמשיכי, אני יודע, אני בא במוד של חפירה, אני לא יודעת שזה יקרה, אתה אומר לך? אני גם בודה.
1: לא, אני רוצה להמשיך.
0: ברור לכם שהיא הייתה ממשיכה, גם אם לא הייתי אומרת, אני ממשיך תופעה והיא בצד.
1: ואז אתה נכנסת לאולם. שכל האולם מלא פרחים ובלונים בתקרה. אז ראיתי שלקמית את הסימן שרציתי, הסתכלת לי את הסימן הזאת.
0: אולי, אני רואה את הרופאה.
1: כן, כן, ואז. ברגע שנכנסו היונים, אני בכיתי, זה הרבה מזמנות. ואפילו אחת היונים שאילת לזכות, ריקשה גם יותר.
2: אולי, זה לא היונה כפר עליך, זה הזבובים, שחררתי זבובים.
1: אבל הזבוב היה נענה, אני לא יודע. התחיל לשיר לנו את Love of My Life בביס ביס ביס ביס ביס.
2: מתי ייגמר האימתור המוזר הזה?
0: אתה מתחיל אימתור, אתה לא יודע איפה הולך, אתה איתי אחי, ואז אתה זורם אחי, ואתם יש להם פרצו של, אה, בטח הוא תכף זה ייגמר, אתה גם לא יודע. כאילו אימתור זה כמו לקפוץ ממטוס בלי מצנח, אין מצנח, אתה לא יודע, ובסוף הרי אתה מתרסק, ואתם איתי, הנה הוא יודע מה הוא עושה, אני לא יודע כלום. אני פשוט גורם לכם להאמין שאני יודע, כי אני מחזיק את הגופו ככה. אין לי מושג. בבקשה, כן, תמשיכי בבקשה. כולם מחכים פה, אנשים כוססים ציפורניים. יו, מעניין אם זה כמו שהוא סיפר, או שזה סיפור אחר.
2: אל תיכנס עוד פעם לפוזיציה שהיא מספרת את הציפור.
0: כן, כבר, בבקשה, מה? יו! תקשיב לך, לא רק אני, יש פה 500 איש מקשיבים לך ככה, דברי כבר יום בת אלף. כן, כן. אז אולם כבר יש לנו, אל תתחילי כל פעם מהאולם.
1: הוא שכר את האולם.
0: יש פה אנשים רואים את האולם, הנה אולם. יש אולם, יש דלת, אנחנו כבר בפנים, הוא נקסט. עכשיו.
1: הוא שכר אולם.
0: רק שזה משהו, עכשיו. מה, מה? של בית כנסת? אולם של בית כנסת? איזה
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: הם התחלתי להתפלל, אני כבר איתה. מתפללים שהסיפור ייגמר.
3: כן?
0: איזה איש חמוד לידיו, ממי זה לא היה. זה סרט שראינו, שכחתי. לא משנה, אתם מאושרים כפר עלייך. אני שמח כפר, מה אתה עושה בחיים, חוץ מלאכול ראשים? איך קוראים לכם המתוק, אמרנו? ניר, נעים לכם לאבא? עופר, נעים, אבא מה עושה בחיים? אני לא שמעתי, אבל לדעתי, זה זמן טוב. ברוכים הבאים לשעשועון! מה זה? מה יש לנו מוכרו? איתם השני מתמודדים, האישה הנכבדה שמחזיקה לעצמה כפרת, מחליפה ערוצים בפתמה, מה זה יותר? יש פה מישהי מוזרה. את יכולה לחזור לציץ, לא אכפת לי, זה היה פשוט. לא, תמשיכי, כפרה, הסתראיתי אותך פתאום גם.
1: שמונה,
0: איך קוראים לך? מורן, האם עוד בכיף? ותנו לי בן אדם נחמד, אתה הכי כפר עם, עם החולצה שנראה כמו קרית של אום קולטום, מצעים של אום קולטום? אתה קוראים לך אחי? לא, לא, זה, זה חולצה יפה. אחותי, סליחה, כפרה, שיער כפרה, שיער קצר, לא ראיתי שם. מה שמך? מעיין. וקשנו את מעיין, ואיך אמרנו קוראים לכפרה הזה ממולדת הפתמות? מורן, מעיין ומורן. כן, מעיין ומורן. אוקיי, בבקשה. תן לי נתון אחד, אבל, אבל במילים ברורות. ומה אתה עושה בחיים? לא רואה מלמול יעדה שלך? ומעיין ומורן ינחשו, ובין הפותרים יוקרה לי יום כיף בעבודה שלך. רמז. אופניים.
2: וואו. אופניים!
0: עכשיו, מה לדעתך הוא עושה? מעיין. מדריך חברת אופניים. טוב, מה לדעתך הוא עושה? אם היא עסוקה פחות בפתמה, היא מקשיבה מה אני אומר.
2: לא הבנתי על מה השעשועות.
0: מה את שמעת שהוא עושה בחיים? כי אני רואה שמעתי רק מלמול. מה את שמעת? זה קשור לאופניים. מה לדעתך הוא עושה? הוא אמרה מדריך רכיבת אופניים. מה לדעתך הוא עושה? ללמד ללמוד. תביני כמה יכולת בחיים להצליח אם היית מניחה לפתמה לשנייה. היא ישבה בטח כל התיכון ככה.
1: פתמה
0: שמאלה,
1: פתמה
0: ימינה. היי, יושבת מברגה פתמה, ולא... עכשיו, יש לנו מדריך רכיבת אופניים, מה אתה עושה באמת? מלמד אנשים לרכוב על אופניים? יש את זה ביותר שרלטנות? אתה מלמד אנשים, אחי? לא, בעבר, כאילו זה, מה זה, לרכוב על אופניים זה הדבר, כאילו, מה, יש אנשים מלמדים לרכוב על אופניים? סליחה, את לא יודעת? הנה, יש לך פה מורה. מה, אתה רציני אחי? בטח, אבל אתה נותן, מסיע אותם ואתה מלמד נכון. כלומר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אחי, אני מת על אופניים. אופניים זה החיים, מה קרה לך אחי? אני כל הזמן על אופניים רגילים. שמעתם שמעת דרסו אותי, איזה מטורללת אחת, עשתה פוסט בפייסבוק, כמעט הרסתי את שחר חסון. סאדלי, כמעט, משתמשת כאילו בבדיחות שלי, להספיד אותי, סאדלי, כמעט. למה היא כמעט הרגעה אותי? כי אני רוכב על אופניים רגילים, והיא נוסעת באוטו חשמלי. עכשיו, אתה לא שומע את האוטו מתקרב, ואני רוכב בכביש, פתאום אני טויוטה פה. זה הרגיש לי כאילו מלאך המוות מגיע על קצות האצבעות. אני מת על אופניים, אחי. קשרתי את האופניים בתל אביב, גנבו לי את הגלגל הקדמי. גנבו לי... חוזר לעמוד, אין גלגל קדמי. לעמוד, קשרתי את האופניים לעמוד, אין גלגל קדמי. קשרתי חבר שלי מאוד תפתיק, גנבו לי את הגלגל. חבר שלי ישן, אין, זה סודנים. מה קשור מישהו פעם ראה סודני על חד אופן? ובתל אביב הם מפלחים לך אופניים, אנשים הולכים עם אופניים חשמליים לכל מקום. הייתי מועדון חשפנות החשפנית, קשרה את האופניים לעמוד על הבמה, ורקדה עם הבטריה ביד. ככה עומדים עם בטריה ביד, כי זה כבד, היא לא יכולה לגעת. אנשים משוגעים בתל אביב על המדרכות, אופניים חשמליים, כל מיני ארסים, כאילו הם משחקים באולים, מחפשים קבוצות של תשע. למה לא שמים על המדרכות את הדבר הזה שמעט המהירות? איך קוראים לזה? הומלסים! שימו הומלסים! חזרו הומלסים! איזה חמודה רצינית. קוראים לזה במפר, זה פעד שעדה. אתה איש ממרום שניך. ממרום שניך, מה הסוד להחזיק זוגיות עם 5 חודשים ביחד? מה הסוד שלך? אתה גרוש. איזה כנות. ברח. מה, אין סוד? אין סוד להחזיק זוגיות הרבה שנים? בבקשה, גברתי, מה הסוד? משה ו... ו... מה זל? ז'ל. מה הסוד? ז'ל. מה הסוד? להיות קשוב, סבלני ואוהב. למה רק אתה עושה את זה, וילו? 38 שנים כפרה, ועדיין קם כל בוקר אומר לה, אני אוהב אותך.
2: אני מכניסה את האדי
0: בתוך התחת שלו.
2: חולה, אוהב, משוגע, לא יכול
0: בלעדיה. וואו, אחי, זה מדהים בעיניי, כפר ה-38. אתה זוכר את הצעת ניסויים שלך איפה הצעת? לא קרה כלום. ואת זוכרת מה זה? ז'ל? איפה? בצבא, ז'ל, את זוכרת משהו? בצבא. אתם כאילו איבדתם את הזיכרון? אתם בהלחוש כללי.
2: שיגמר כבר... שיגמר כבר הזוגיות ויגמר החיים, דרך.
0: אתם כאילו קיבלתם זריקת הלחוש, אה? וואי, ואתם משתכרים ביחד עברים, שותים אלכוהול וזה, כאילו מה הנאות? כאילו חוץ מללכת לסטנדאפ, מה עושים? אחרי 38 שנה. נותנים עבודה גם וזה?
2: תראה, הילד פה, אבא, אני לא רוצה לדעת.

0: יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, אני אומר כפרה. הוא בא לי בתדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה?
1: נורות.
0: שורה ראשונה יש בזה משהו, וגם אני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, הוא יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, אוללה, ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתחיל, אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, הוא יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהייתי אחי, זה מדהים שבשיר... וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שום. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לכם, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לי. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד כזה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
2: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אנחנו שורות פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי, ואני אותך לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזור, שלא רוצה שירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. שער הרזור, מקפה. מזל שנראה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, שר הרזון עצר, אני לא חושב שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, אוי, אוי, אוי, אוי. לרוע מזלי, רמזור שני, אדום עוד הפעם אמיתי, שר הרזון, מה אתה בוכה? מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים. דוקטור שקשוקה מכר לי שם פולת מלגילן. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלה, מת עליך, אתה עשר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות. לא כל כך אוהב אותך, אתה יודע? נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית. תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי. אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנת? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אתכם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולם ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, בכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטס, מה היה פה עכשיו? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, אה, שני הש... אני? מה קרה פה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שנכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? תחשבו שנספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קרי קרי, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח ישמעו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה, פסיכולוגית ילדים או רגילה? היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לעלות לו קטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: אני צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה מה שאוהב, כאילו, אהבה שבלי ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה איפה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון אותה הכי אהבתי, אני לא צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, היא מצלמת, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל, בום, הייתי להם בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

0: יש פה ילד קטן, יש פה לידו את אבא שלו, יש לידו עוד אבא ועוד אבא, מה אתה? ארבע אמהות, שלושה
1: אבות.
0: אבות. את חייבת היום למצוץ לו משהו, שיקרה משהו. אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד. מי אבא, מי לוקח אחריות פה על הקטנצ'יק החמוד הזה, על הפיסטוק הסגור הזה, איך קוראים לך? יש פה ילד חמוד, קטנצ'יק, יאו, מה קורה לדוד שחר? מה קורה לדוד? למה הוא אומר, הממו? שלום מתוקי, איך קוראים לך? אלון, איזה שם יפה, שם של ילד מוצלח. בן כמה אתה? קופור! ומי באת לופה? מי אבא שלך באמת? זה. זהו, מה אני אעשה, נוגילה? אלא, ניסיתי לטשטש עוד, הבאתי עוד שלושה חבר'ה, אמרת, אני אבח לו באמצע. פתאום הוא קלט שזה אני, הוא מריח, הוא מזהה את הנודים שלי, מה אני אעשה? וואו, איזה כיף, ילד בן 12, ובא גם אמא פה, בכל המשפחה? די, אתה פעם ראשונה בהופעה שלי? אתה תחווה משהו מאוד מוזר היום. ילד בן 12, מה לסטנדאפ, אלוהים? אלוהים, מה אני יכול לומר לו? על מה אני מדבר איתו, אחי? אתה יודע מי זה מרקו, אחי? אתה יודע מי זה ויקי? זוכרים פעם את ויקי? ויקי הייתה רובוטית. נכון. הייתה רובוטית שמזיזה את הראש 360 כזה, היא הייתה בת אמיתית, אבל הייתה רובוט גם. ואז היה את הקטע שבאים כזה להוריד לה את הבגדים, כי היא רובוט. ואתה בבית, אתה יודע שזה בת, אז אתה כולך מתחרמן, יואו. פתאום פותחים לה את הגב, כפר החוטים, כל מיני צינורות. הפעם את ויקי, וואו, יש כמה דברים, יש לך דורדורן? תראו איזה שאלה כיפית. יש לך דורדורן מתוך יאללה? אתה יודע שפעם לדוד שחר לא היה דורדורן, אחי? אני רואה ילד בבעלית, אמא, למה לא קנית לי אקס? אני רוצה לברד, תהיה מסריח, יא בור שלך, אתה אין להם החיים. כשהייתי קטן, כל יום אתה הולך מגרד בתחת ככה. פעם זה היה באופנה, גרד בתחת, כל יום. תולעים היה באופנה, מה אחי, תולעים? כל יום, אחי, תריח, תריח. הייתי מגרד בתחת בוקר עד ערב, מה קורה לכם? זה כל הכיף. היה באופנה לגרד בתחת, היה באופנה לך לגרד. אוי, אני, אוי, אני, מה קורה? היה יריקות מוזרון. פעם הייתי יודע. פעם היית יורק, היית סרח. היה פעם פישהו בשיעור, פתאום ידע איך לעשות בלונים של רוק. הוא עבר כל השיעור, אתה יושב בכיתה, אתה נמצא כפרה בתוך שטיפת מכוניות. זוכר את הבלונים? אתה לא יודע כלום, אתה קטנצ'יק. אבא, אתה זוכר שהיינו עושים ככה? והיה יוצא בלון? אתה לא... בן כמה אתה, אבא? כמה? 50? וואלה, אז אתה לא זוכר את ה... היה לך דורדורן שהייתי קטן, אבא? לי לא היה דורדורן. אמא שלי, שהייתי בגיל 13, הייתי ממש מסריח, קנתה לי חלבלין. אתה יודע מה זה חלבלין? אתה מורח את זה, ואז אתה סותם לך את הנקבוביות לשבוע. והתחלתי להזיע בעיניים, היה לי עיגולי זה הפון. הייתי נראה כמו אמא של טאוטאו, היה לי עיגולי זה הפון. לא היה דורדורנט, רבותיי, החבר שלך מפליץ, אתה שמת את האף בתוך החולצה, עדיף בחוץ עם היוסוף, עדיף בחוץ. אם הייתה חולצה, איזה פעם היה גופיית רשת? זוכר שהיה באופנה גופיית רשת? אתה לובש את זה, אתה הולך בשמש, בא הביתה, מוריד, כולך ריבועים, שולשים. כפר כאילו לחריב עם מחוגה, כולך. זוכר את הטמטום הזה? זוכר שכולם לבשו את זה? היית עולה, נהג אוטובוס, כולם, גופיית רשת ונוהג עם הפתמות בחולצה. ילדים לא מבינים כלום, לא יודעים פעם מה היה, כל יש להם מגרשי משחקים, כל מיני קולרים. מי היה קולר? אתה משחק כדורגל ואתה הולך לשתות בבית כנסת בצינור הירוק, רבותיי. פותח את הברז עד שהמים מגיעים פה בחום, והמים בתוך הצינור הירוק, בהתחלה יוצאים מים חמים, 10 דקות, כולם חגים, מתים מצמא ככה. ואז מתחיל לצאת מים חמים וחלקים של גופות, של חרקים, בהתחלה יש רק חרקים. ואז מים קרים, אתה מתחיל לשתות אחי לרוויה, המים בטעם של טריס, היה פעם... ככה התחילו למים בטעמים, רבותיי, מה קרה? איזה כיף שבאת, אלון, איפה אתם גרים?
2: נרדיה.
0: נרדיה? אתה גר בבדיחה של יובל המבולבן?
3: נרדיה!
0: נרדיה, איפה זה נרדיה? לא, לא, לא, לא, רבותיי, הילד הולך עכשיו ליהנות, רבותיי, כי זה הזמן! ברוכים הבאים לשעשועות! איפה זה נרדיה? איתנו שני משתתפים, המחורה הנחמדה שמשלבת ידיים למכר לה כפר במרפקית. מה קרה לה? וואו, את רוצה להשתתף, וואו, איזה מוזרה. דוד שחר, דוד שחר. סבבה, אז את, איך קוראים לך? ולריה, שם מאמן, ואיך קוראים לך? ספיר. את בסדר לשמה? אוקיי, בבקשה, איפה זה נורדיה?
1: נורדיה.
0: נורדיה? וואו, מי אתה?
3: נורדיה.
0: אני יושב פה כפה, המנכ״ל של נורדיה. מאיפה הגעת את אחי? מה זה הדבר הזה, אחי? בסדר, אנחנו לא יודעים, אחי. אז שמתי צרב במקום סגול, מה אכפת לך?
3: נורדיניאל!
0: צימוד משחקי הקסר, מה יש לך אתה?
3: נורדיניאל!
0: כל מיני אנשים מנרדיה. מה זה נרדיה? לא יודע, נורדיה זה נקרא. בסדר אחי, הכל טוב, שאני אומר נורדיה, לא צריך לכעוס על הסטנדאפיסט אחי. כעסת אחי, יצא לך כעס, כעסת, אחי, כעסת, כעסת, יצא לך כעס. אז למה אמרת? עכשיו, ספיר, איפה זה? איפה זה? צפון, את רוצה לקחת לחבר טלפוני? בואי, תקשרי לי עידו רוזנבלום, תראו לי במונית עם מישהו. איפה זה נעול? ליד נתניה. וואו, ליד נתניה, מעניין. אה, פרה, עליך. זה נכון. ולא אומרים את זה. מי נורדיע, זה עיירה ציורית ליד נתניה. זה עיירה ציורית? רבותיי, כל העיירה היא ציורית. מה זה עיירה ציורית? העיירה ציורית. אם הצייר טוב, הוא יודע לצייר את העיירה. אם הצייר הוא בור של חרא, אז העיירה לא ציורית. זה העיירה קשקוש. העיירה ציורית. מישהו המציא את הטמטום הזה, זה העיירה ציורית. מה זה קשור לעיירה? זה קשור לצייר, יא סתום. אתה איתי? הבנת מה קרה בהבחנה של העיירה? לך תחוף מכחול לתחת, אתה. כי זה קשור לציור, אתה בסדר, אחי? אחי, אני מת עליך, אתה לא יודע, אני לא יודע למה הושיבו אותי שורה ראשונה ואני אמור לתת רפרנס על כל בדיחה. שלום, אלון ואבא, איך קוראים לאבא? ערן, מה עושים בחיים אבא? חיים. למה, מה אנחנו כפרה? אנחנו הולוגרמות? רק אתה? אנחנו חיים, אחי, אבל מה אתה עובד? אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מה, נפתח עוד שעשון עכשיו? מה אבא עושה בחיים, אלון? ביטחון? מה זה ביטחון ספציפי? או שאתה הולך ברחוב ואומר לאנשים, נעלת היום? נעלת את האוטו או לא נעלת את האוטו? לפעמים אתה עושה, ולא נעל, רק שומעים את הכל. ביטחון, מה אתה שומר, אתה בסיור? וכאילו אתה מגיע לאיזה בניין ורשום השומר בסיור, אבל, ויש טלפון שלו, אבל אפשר להיכנס. כאילו השומר איננו עם טלפון ואפשר להיכנס. אז מה אכפת לי שהוא בסיור? מה, התקשר אליו? אה, איך בקומה שלוש? איך בסיור? אתה נהנה שם, נהנה? מי רופא? אתה? אתה רופא? מה? מה קורה? אתה רופא שיניים. בתור רופא שיניים, אחי. אבל אתה למדת קצת רפואה, אתה יודע? סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. מסכנה, אני רואה אותה עם מחבט, כל מה שבא להסמר. אתה רופא שיניים, אחי? יש לך את הסג של הזה? לאיפה הרוק הולך בקצה הצנור? מישהו יודע? יש לי הצעת טיול שהרוק יגיע לסניף של דואר.

0: למרוק לבולים, כפיים. תראי לי, הסנסודיים, שחת שניים האלה, זה באמת עוזר כמו הפרסומות שרואים שהם צחצחים בסנסודיים, ופתאום יוח, מכירים איזה מוגזמים, החיים שלי השתנו, מה שהתחלתי לצחצח בסנסודיים. לפני זה החיים שלי ממש קשים, הבן שלי נרקומן. ועכשיו הוא כבר לא נרקומן, כי אני יכול לאכול תפוח. תאכל מישמיש, יבור של חרא, בגלל זה הבן שלך יתדרדר בחיים, בגלל שאתה לא יכול לאכול תפוח קר, יא בן של זונה? זה עוזר הסנסודיים? אתה חי בכלל? אתה רופא חי? תגיד לי, העמי פה של הליסטרין, מה? תרלול הזה, מה זה החוזק הזה, אחי? זה צריך את זה אחי עם לימון להעביר את הטעם, אחי. צריך לגרגר את זה 30 שניות, הייתי במקלח, לקחתי שלוק, אמרתי, אני הולך לסלום את המגרגר, באמצע הדרך. יוצאים לי מנטוסים מהאב. קפצתי לאסלה, קפצתי ראש, פתחתי את המים, אחי, אוש, תגיד לי, שוקולד זה בריא לשיניים או רע לשיניים? תגיד לי, אתה באמת רופא שיניים? זה רופא שיניים בלי קריזמה. שב, שב, שב. אבל יש לי בעיה בשם, כן, כן, ככה מצחצח לעצמך. אתה באמת רופא שיניים, אחי? איפה המרפאה שלך? עובד בקופת חולים. אין לך הרדמה, אתה מרדים עם נבוט, לא? שיין, יא זיין, שיין. יש לך איך לעקור או שאתה קושר חוט לידית? יושב אצלו במרפאה, אדוני, מה אתה עושה? סתום את התחת. הוא בצד.
1: ועכשיו דניאל כהן.
2: ערב לא סביר. שבע בערב, ראש הקט אוכלת לי את הראש, סגן ראש הקט בת ארבע בוכה, הילד ממלא משנה לסגן ראש הקט בן שנה, מחרבן על עצמו, טלפון. שלום, אתה יכול לענות על סקר? לא, אני לא יכול לענות על סקר. איך אתם תמיד יודעים להתקשר בזמן הכי לא נכון? מה, מלמדים אתכם בקורס? להתקשר בזמן לא נוח, מי שמתקשר בזמן נוח, מפטרים אותו מעבודה בסקרים. מה קורה איתכם? מה קורה? אני אומר לה, בסדר, יאללה, דברי. למרות שאם אני אומר לך את האמת, אני לא מבין את הדבר הזה. מה, את אם היה לך כמה דקות, היית עונה על סקר? לא, היית עושה וואטסאפים, מעשנת סיגריה, שותה קפה. אז למה כל הצביעות הזאת? למה את מבקשת ממני לעשות משהו שאת בעצמך לא היית עושה? היא שואלת, אם בני גנץ היה עומד בראשות מפלגה, למי היית מצביע? מה זה אם? אין דבר כזה בני גנץ בראשות מפלגה. מה זה אם? היא אומרת לי, אבל אם. מה זה אם אבל? אין דבר כזה... מה, את עושה סקר שהוא לא במציאות? זה סקר בדיוני? אז בשם שאמרתי לך, דניאל, שחררי את זה, תכתבי ברד פיט. ואמרתי לך, הכנסות ממוצע ממש לא, עשירון עליון, תתקני. מה זה אם? אם בני גנץ, אם גדעון סער. בואי, דברי עם הילדה, שאלי אותה. אם מני ממטרה עומד בראשות הליכוד, למי היית מצביע? מני ממטרה, הוא גם היה עושה לחיקוי של בת יענה. קיבלתי סקר ב-SMS. יענו, אפילו סוכרת לא השקיעו בי. לדווח תולמוכי, תשלח אחד. לבינטל קלפי, תשלח שתיים. מה קורה? מה, אני עובד אצלכם? אולי אני אשלח גם טופס 101? נעשה את זה מסודר. סוקרים יקרים, אתם רוצים שנענה ברוגע? אין בעיה, שאלו שאלות מעניינות, שאלות שכיף לענות. מתי יותר בא לך לתלוש את האוזן השמאלית? שאתה שומע סטטיק ובנאל שרים באנגלית, או הפרויקט של רביבו במחרוזת רוסית? הנה, שאלה מעניינת. 1.3 מיליארד עולים לנו הבחירות האלה. בשביל מה? בשביל מעטפות? פתקים, מה אנחנו חיים במאה ה-19? פפליקציה רבותיי, פפליקציה! כל אחד יקיש תעודת זהות, שלח, נגמר הסיפור. לא לחכות לקולות הימאים, קולות החיילים, מה קורה? מה קורה? ואז אולי גם לא יהיו את כל הסקרים המטופשים האלה שלא אומרים כלום בחדשות. בדקנו ומצאנו. באוכלוסיות הרוסיות, ליברמן 99 מנדטים. אחריו טבטם, 10 מנדטים, ואחריו בבושקה. מה קורה עם הסקרים האלה? כל ערוץ יש לו סקר. ערוץ 20, ביבי, 168 מנדטים. מול לוקח הגעתם ל-168, איך? אתה מעביר, ערוץ הקניות, גם יש סקר. ראש הממשלה הבא, מכונת כביסה שהיא גם מייבש. אולי די עם הסקרים האלה. או שפשוט נפסיק עם הצביעות. נגיד לביבי, בוא, עזוב הכל. ניצחת נשמה, כולם יודעים. קח כתר, קח שרבית, אדוננו מלכנו, לעוד 20 שנה רק תבטיח דבר אחד. די עם הטלפונים של הסקרים, די עם זה. תן, אתה רוצה לנו את הסקר?
1: ועכשיו, שחר החסון.
0: מה אתם בוחרים, רבותיי? באמת אחי? מי יהיה רק ביבי? איפה? וואה, תן לי מישהו בוגר, אתה צעיר, בן כמה אתה? אה, רק ביבי, מה אתה עם חולצה? וואו אחי, האיש בא עם חולצה עם פרצוף שלי ורשום רק ביבי, וואו, זה מוגזם אתה. זה מאוד יפה, תראה להם, תראה לכולם. בבקשה. אה, רשמת את כל הדברים שלי על החולצה, כפרה, תראה, בקבוק, שנייה, תראה שנייה, שושי, בתיה, וואו אחי, אתה חייב חיים. איזה איש יקר, ראית איך הוא השקיע ואתה שורה משנה, יו, לא ידעתי שצריך לשמאללה, כמעט מתתי, כמעט מתתי אחי, זה היה כיף, באתי לעשות אותך בתוך כדי, יו, לא ידעתי שכפרה. ומה שבאתי להגיד זה שאתה, יו, לא ידעתי שצריך להכין חולצות לדעת שחר, גם אני הייתי לכם. אני חדיך, אתה שישי, שישי, שישי. זה מאוד יפה אחי. אז אתה בוחר ביבי, כן אחי? רק ביבי. אף אחד לא, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לבחור. תקשיב, בחירות אחרונות הייתי ימין. עכשיו אני לא, כפר אני לא ימין חזק ולא שמאל חלש, אני מרכז עצוב, זאת האמת. לא יודע מה לבחור, כולם מתעסקים בשטויות, ההוא, הקום בעמוק. אני רואה את השפה. מה אתה רואה את זה? אני הקום בעמוק. אני הקום בעמוק. זה מה שאכפת לנו מהשפה, תרכז בבעיות. אני הקום בעמוק. את השפה שאחרי שמי אמרה עכשיו גם לא מבינים וגם לא מזהים אותך, מי אתה? לא יודעים מי זה האיש, כפר בלי סבנת הוא לא מזהה אותו, עלק החרשים יבינו, הם לא מבינים מה היה, הוא היה בחדשות, הוא היה בחדשות המתורגמנית בעיגול של החרשים הוציאה את הראש מהעיגול לראות מה כתוב. מי הבוחרים שלך? חתולים מיוחמים? זה מה שחשוב, השפה, למה מי האויבים שלנו? פירורים של קרקרים? מה קורה לכם?
3: אנחנו לא נפסים לקרקרים.
0: כולם נדפק לי במוח, מתעסקים בשטויות. ואני רוצה לבחור ביבי, אבל ביבי מביא איתו כל מיני מטורללים, את פייגלין. מכיר את פייגלין, המטורלל הזה שהוא רוצה, מריחואנה חוקית שזה טוב, אבל הוא שונא הומואים, שונא. כאילו, אתה תישאר על המרפסת, תעשן ג'וינט, כי זה חוקי, ותראה הומואים על רכבות בטרנספר. הומואים ברכבת, תוכה, זה רכבת עצובה. אין מוזיקה. תוכה. קפטן, פתחי לנו! קטרית, פתחי לי! קטרית, פתחי, שימי רדיו לפחות, תוקע! קטרית, קולולו! מה הוא יעשה? מה, הוא יסלח את ההומואים? מה הוא יעשה איתם? מה אכפת לו שיש הומואים? מה אכפת לו? מה, מישהו אמר לו למצוץ? אף אחד לא ביקש ממנו! מה אכפת לו שיש הומואים? רבותיי, מה אכפת לכם? רפי פרץ הזה המטורלל רוצה לעשות המרה. איך תעשה המרה? רבותיי, מי שהומו, הומו, מי ש... אני, תקשיב, אני סטרייט, אוקיי? אני יודע שהשמועות חזקות. השמועות כל כך חזקות, פעם שכבתי. מישהי סוף הסקס אומר לי, אז זה שאתה הומו, זה נכון? הרגע שכבנו! אמרתי, אולי בגלל שזה היה ממש מהיר, אז כאילו היא לא הספיקה. כי לפעמים אני עושה זה ממש מהיר. זה כמו כוכב נופל, אתה צריך להביא משל... אבל שאני אגנור, אני לא יודע. אז רציתי להראות לה שכן, אבל הוא כבר היה גמור, הבלבל לא היה איתי כפר, אמר, אני מדבר איתה בבוקר, אני אקום מעל, מעל, מעל, אני גלח את הבצע, אני אקום מעל, בבוקר, אני גלח את הבצע, מה אכפת לו, מישהו רוצה להיות הומו, שיהיה הומו, רבותיי, אי אפשר לעשות המרה לגייז, יש פה גיי היום, מישהו הומו, אין פה, מה הוא יעשה, מה הוא יראה, מה הוא מחשף, מה הוא יראה הומו ויגיד, פוקוס, פוקוס, פוקוס, פוקוס! רואים, טוב, אני עם בולבולים גמרתי. איזה פחד אם הוא יכול לעשות את הכישוף הפוך, אם הוא יכול להגיד את ההוקוס פוקוס הפוך, סוקוף הוקו, ואז יעשה עליי כישוף, אני אהפוך, אני לא, משאשי, תדלת! ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו? כדי לטובתנו, נגד האויבים, שיכינו רחפן עם השיקוי של ההוקוס פוקוס, של האמרה, ושישלחו אותו לבונקר של נסראללה, אחי, תחשוב. בום, נסראללה קם בבוקר, אני לא מאמין שאני לובש את השמלה הזאת. אני חייב שסע, לא רואים לי את הברך. אנחנו שרמו אותה, מה קורה פה? כולילו כולילו. כולילו כולילו. בקלאבה אין מייפה. רבותיי, מי שגיי, גיי, מי שלא, לא, אי אפשר, בבקשה, אני רואה פה מישהי, בבקשה, את עם בעלך, זה בעלך לידך, את סטרייטית, אפשר להפוך אותך ללסבית? תראה את בעלה, אבל פעם אחת, לא משחררי פעם אחת, תני לו לחשף אותך, פעם אחת, לילה אחת. אי אפשר, אי אפשר רבותיי, למרות שבנות, אני יכול להבין, לפעמים בנות יש להם כזה, בנות לפעמים כאילו, כל בת שאתה יוצא איתה, אתה אומר לה, מה היית פעם עם בת, אז יש לה תמיד סיפור, כן, שהייתי בת 16, היה לי מרד נעורים, ושכבתי עם אסנת, חברה שלי מהכיתה. אין מצב לבנים, שאני במרד נעורים מצצתי לשלומי, אין מצב. אין מצב שאני כועס על אמא שלי, שלומי, בוא רגע, אמא שלי התבנה אותי שלומי. לא, כי היא שרפה לי את האורז, בוא שנייה שלומי. שלומי, בוא שנייה, שלומי, בוא, אני כועס על אמא שלי ברמות שאתה לא מאמין. כל האורז שרוף, התחתי, כי הביאה לך את כל הטוב, אני... יאני, בוא גם אתה אבא שלי גם אחרי זאתי, בוא, בוא. מתי? מי שגיי, שיהיה גיי, תנו לנו לחיות. תנו לנו לחיות, הפוליטיקאים שלנו קאקות, שיתנו לנו לחיות. לא נעים לי, אבל אני יכול לצטט חבר, נחנקנו, אחי. תנו לנו לחיות, כוס אום אומו, מה קורה במדינה הזאת? כפייה דתית, תניחו לנו, מי שלא מאמין באלוהים ש... יש לי חבר, אבגני, יש לו עסק באשדוד, רוצים שהוא יסגור את העסק בשישי בלילה, בגלל הדתיים, והוא לא מאמין באלוהים, הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, הוא לא מאמין לקונספט, הוא לא מאמין ל...
4: שענה לך, מעל...
0: הוא לא מאמין, מי זה? לא מוריד את הנעליים, זה נייק! אתה רוצה נעל, לך לעבוד, לך לעבוד! לא מאמין. זה כמו שיגידו לי עכשיו שיש חייזרים. אני לא מאמין בחייזרים. יגידו לי שיש חייזרים, ויהיה עכשיו ציבור במדינה שיחליט שיש חייזרים, וממחר כולם הולכים עם פריסבי על הראש, ואסור להגיד את המילה טריטיט. לא תישא את שם הטריטיט לשם. אני לא יודע אם אני, נראה לי שאני, לא, לא, נראה לי שיהיה לי פריסבי בתא כפפות ליתר ביטחון. אם אני נקלע לזה שאני בהלוויה של חבר ואני רוצה לכבד אותו, אתה יודע? תניחו לנו, מה קורה פה? עכשיו חבר בני אבגני הוא בוחר ליברמן בלית ברירה, וליברמן הוא הכי מטורלל שיש. ליברמן צריך לזרוק פצצה על עזה ולשטיח אותה, להפוך אותה למגרש חנייה. מה עם הערבים? שישלמו חנייה. רבותיי, מי שרוצה לגור בהתנחלות גם יש בו אנשים שגרים בהתנחלות. רבותיי, בבקשה, מי? איפה? איפה תגר?
5: מעלה אפרים.
0: זה לא, זה קרוב, כפרה עליך. אבל אתה עובר דרך כל מיני שהשטחים משתנים לאותיות באנגלית? היי, תקשיבו, זה הכי מלחיץ שיש. עוד מתנחלים יש פה, בבקשה? הם פה, אף מתנחל? תקשיב, היה לי, ביקשו הופעת התנדבות, באיזה קרני אימאלה, באיזה... מצפה למה באתי לפה, מה זה? עכשיו, הופעת התנדבות, דורון, הסוכן שלי אמר, תשמע, הם אוהבים אותך, צריך להופיע איפה שהקהל אוהב אותך. אמרת לו, סבבה, בוא איתי, הם אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותי. זה נכון, אחי, נסעתי להופעה, אני וטימור, הסאומן וקבאבוס. אמרתי, תקשיב, אמרתי, דורון, תבקש מהם רק ליווי צבאי, שיגיע ליווי למחסום שם, איפה שמתחיל הטרלול, שיבוא משהו, שיבוא איזה אמר עם חיילים, שיקח אותי, אני אבוא בכיף. אני מחכה לליווי במחסום, מגיעה איזה יונדאי גץ בצבע סגול, מישהי אמריקאית יוצאת, שחר חסן, תודה שבאת, שחר חסן, תודה שבאת. צוות בידור של מערת המכפלה. שלום, אני פנימה, עשו אחריי, עכשיו, רציתי להרגיע אותה, אמר להם, אין לכם מה לדאוג, זה לא בחורה, זה מסתערב. כי הם פחדו, אמר להם, זה מסתערב, זה בפנים, כפר אומרים, תחפוש את זה רמבות, לא. נוסע אחריה, אני נכנס בפנים, כפר על העומק, ברמות כמו שאתה מתחיל, השלטים מתחילים לשנות, שטח A, שטח K, שטח B, שטח R, שטח L, זה משלים את המילה אלוהו אכבר. הווייז שלי באוטו לא מעודכן, הוא כל יצא מתחומי הזבי, התחיל לדבר ערבית, אני מתחמשתין, מתחמשתין, חמשתין, אני מתחמשתין, דאו לי את החמשתין. התחיל לדבר ערבית, והווייז שלי בפלאפון נדלק איתו, כי הוא כן מעודכן רק בגבולות המדינה, הוא רק מלמש, מה ישראל, מה ישראל, מה ישראל, מה ישראל, מה ישראל, מה ישראל, מה ישראל, נוסע אחריה לתוך העומק, בתוך כפר ערבי, סדלי, יצאו מתפללים מאיזה מסגד, והיא המשיכה, ואני נעצרתי, כי זה, הם חוצים את הכביש, מה, נדרוס אותם? בחיים לא הייתי כזה נחמד בהולכי רגל. לראות את השלושים שבני ככה, אהלן. פתחתי חלון, הוצאתי להם מזגן, תפדלו, תפדלו. מגיע למעלה, אימא לה, חבל שבאתי לפה. אומר לה, את נורמלית, כמעט מרגו אותן. היא אומרת, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לי אקדח. הוציאה אקדח חלודה, עדיף כבר אקדח תפחי אדמה באימא שלי. ולקוות שהמחבל אלרגי לפירה, זה כבר עדיף לך. פחד אלוהים, לא יודע איך אתה גר שם אחי, אתה לא חושש? אין ברירה? למה? מה? ההורים שלך שם? הכל, מה זה הכל? יש לך משק וזה? איך? משפחה. משפחה. סבבה, אבל אתה מקבל את זה באהבה. ומה אתה בוחר?
5: אני עם הבן זוג.
0: מה אתה בוחר? אני גר איתה. אני כבר בחרתי את הטעות שלי. אבל מה אתה בוחר בבחירות? זהו, כבר נבחר ולא ניתן לשנות. זה לא ארבע שנים ואי אפשר להחליף קדנציה, וזה סבל לכל החיים הדבר. אבל במה אתה בוחר? תראה בהצלחה!

0: Benjamin Netanyahu is a great friend of America. טראמפ, אני אוהב אותו, למה יש לו אנגלית שלוש יחידות, אני מבין מה הוא אומר. Israel is good, Iran is bad. Israel is good, Iran is bad. מבין אותו, לא אובמה היה לו אנגלית חמש יחידות, לא הבנתי כלום. Obligation, negotiation, אכילת רושיישן. על הטראמפ פשוט, Israel is good, Iran is bad. Israel, מה אם אתה גמל בסיני?
1: הבנתי אותך. הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי.
0: טראמפ הזה מטורלה לגמרי, בקרים שהוא יורד מה... יו, זה שמח את הדפק. הוא עושה חריפים, כפר על הסנדל. בקרים שטראמפ יורד מהמסות ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסות, בגלל שביבי אין לו שיער, ביבי יש לו שלושה ספרים שכל בוקר קמים, מעתקים לו כפרה. בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק אלף, תיק אלפיים, שרה, חלה, אוקראינה, יאי, פיסטוק. התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן, פיליפינים, שבועיים כפרה. התגעגעתי למדינה בעין צדק, אמרתי, איזה כיף לחזור, עכשיו אני חוזר בשדה תעופה, נתתי נשיקה לה, מכירים את הערוש הביקורת גבולות, ששם תהיה, תשחק אותו, תפסו לי, תעזור את כמה נקדם. עשר ידך, עשר ידך מה קורה, שם ידך על הכל, עשר ידך, שם ידך, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם. תן לי להיכנס, יא בן אלף. תן לי להיכנס, עשם ידך, עשר ידך. עשם עשר, עשר עשם. עשם עשר, עשר עשם. איפה עושים את האגודה, איפה אצבעות? מה זה, כף יד של בת יענה? מה קורה שם? כמה אצבעות יש לו באנשים שנכנסים לארץ? עשר עשם, עשם עשר עשר עמם. אין דטרו, להיכנס. התרגשתי שחזרתי למדינה. איזה כיף לחזור. עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש. רק ביבי, תאמין לי. זה בארץ נהגי מיניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדבר, נכנס את המונית, שום דבר. מה אתה לא עושה? ישר, לוחץ על המונה. לוחץ על המונה ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ. מה אתה רוצה, מונה או שאני אעקוץ אותך? אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבלה או אעקוץ אותך בעל פה? וואלה, ביפן נכנס את המונית, הנהג מונית עם כפפות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מונה. חשבתי לעצמי כמה חזקים הנודים ביפן שנה. מה הוא פוחד שמי שקרה... וואלה, נהג מונית, צוחצח, לא מגומה בארץ, הגט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקח אותי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך חמישה? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו לך כוכב אחד? אז כוכב אחד זה לתת לבן אדם... זה לא בלי מונית, הוא בא עושה קמח. הוא ביקש מהבן אדם לעשות לו.
1: לא אחותי.
0: אין לך מונה או שאתה רוצה שאני אעקוד לך בעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, ככה, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל את זה, תן לחבר שלי, וחבר שלו ככה. אגב, מכירים לי שאתה מזין כטקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדייט ראשון. מכירים שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל?
1: שחר.
0: שמואל? שחר? מה שמואל? מה שחר?

יצא לי החודש להיות בשתי הלוויות, אחת של אשכנזי, אחת של מזרחי, איזה הבדלה, את המזרחים כזה היסטריה, נפלה, טרת, ראשנו נשכבים על הקבר, אלוהים קח אותי במקומו, אצל האשכנזים נו מילא. העיקר השאיר ירושה. תשמעו, משהו על התנ״ך שלא כך הגיוני בעיניי, אלוהים יכול להיות שיש, יכול להיות שאין, זה גדול על השאלה הזאת, ניסים יכול להיות שהיה, יש דבר אחד לא הגיוני בתנ״ך, זה הגילאים של האנשים. אתם יודעים כמה מתושל החי? נהיה הכי קרוב? 969, אחי, יש כאן... יפה מאוד, 969, יש כאן אבנר נתניהו חתן חידון התנ״ך, יפה מאוד. שימו לב כאן יאיר נתניהו מהפוסיקט. ונוח כמה חי? לא, לא. 950. עכשיו, בני אדם לא חיים כל כך הרבה, אבל תימנים כן. אני עמדתי, גר ברמת גן ליד הפארק הדומים, סביר שם כל סוף שבוע כדורגל, כל המבוגרים, עכשיו אין שופט, כל זמן הם רבים, יד לא יד, פאול לא פאול. פתאום אחד אומר, דע לך, אלוהים רואה הכל. עכשיו נגיד אלוהים אוהב כדורגל, יכול לראות ברצלונה, ליגה אנגלית, כאילו מסתכל על הפארק הלאומי ברמת גן. היה לי כל החיים חלום לעבוד באלטע זאכן.

0: צריך לדעת השיר שלהם בעל פה. אז קונים את כל הרהיטים, אל תזכן, אל תזכן, מיטה, ארון, שולחן, כיסאות, פריג'ידר, תנור גז, מכונת חימום, מכונת כביסה, ספה, מזנון, שטיח, אל תזכן. מחר יש לי טסט. בחיים. חברה שלי עברה, מה אחי? שותה מגיל? זה מה שאמרת? מה מגיל בזה? חברה שעברה לגור, אתם יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבו? אולי תמותי גם? חברה שעברה לגור, אתם יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבוחרה גרה אצלך? חצי דירה נהיה שלה, מאוד מלחיץ. זאת אומרת, בואו נחתום הסכם המון, אתה לא מתבייש. חשבתי שאתה אוהב אותי, אמרתי, מה זה קשור? אני גם אוהב את הדירה. אתם זוג? זוכרת כל ההתלהבות של ההתחלה? אני אבוא לך, איזה מדהים אתה, אתה יודע שזה לא נכון. זה בלב חכי חכי, יעבור לך. יש גם את ההגזמות של ההתחלה, אבוא אליך, מי מושלם? מי מושלם? כללי.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: אדוני, אתה שיושב כפרה, ששמת את היד שלך סטנט, כאילו היד שלך זה קערת מרק והסנטר שלך זה קרוטון. שלום אחי, בן כמה אתה? 44! מישהו בא עם סטרפטוקוק, סטרפטוקוק, אפילו לא סטרפטוקוק, זה סטרפטוקוק, זה כבר אחי, זה יותר חזק מהסטרפטוקוק, מה קורה לך? אתה ממש חולה, אחי? לא, למה אתה נשמע ככה? צרוד, צרוד! ממה אתה צרוד? כפר, מה אתה ראפר? יו, איפה כל החיילים, יו? תרימו את הידיים לאוויר, יו! ממה אתה צרוד? במה אתה עובד? כפר, מה אתה מורה בבית ספר? מה אתה? אתה מגפוניסט? מה אתה עושה בחיים? עובד במקורות! הוצאת על ראשנים, צאו, צאו מהמים! אתם נכנסים להתפלה, צאו מהמים!
3: הראשנים, צא החוצה! הראשן עם הגרב הקיצית!
2: שמתי אותך בתור ראשן!
3: הראשן עם הגרב הקיצית! שני הראשנים המעילים המוגזמים, צאו מהמים!
2: שניכם כאילו בתוך הזה... איזה חמודים, נכון? כי חיכינו שייתן לנו גם תפקים בתור ראשנים, אנחנו גם רוצים להיות ראשנים! אנחנו רק ראשנים, אנחנו לא! אנחנו ראשנים! לא נכנסים בתוך הפילטר, היי תוריד את המעיל, אנחנו לא ניכנס! בבקשה, האם הבנת מה בקטע? בסדר? וואי, וואי, יש פה בן אדם כאילו רואה סרט תלת מימד. איזה ראשן אני? בסדר? חיים, שורה ראשונה. הוא צרוד. הוא צרוד. בבקשה, אתה צרוד, אתה עובד במקורות, אז אתה כל היום במים כאילו? אתה סוגר שיברים, פותח שיברים? מה אתה עושה? הכינרת, כמה ילדה כבר? מה עם הקו האדום? הוא טבע לדעתי, מה לא? אנחנו עוד צריכים בכלל? מה נעשה עם הכנרת תעלה ופתאום דבר התשקע? מה נעשה עם רון קובי? מה יהיה? איזה פחד, רבותיי. נו, מה עושים? אתה במקורות? מה עושים כל המים? אפשר לחסוך אותם איפשהו, אחי? אתה מוכן לשתף פעולה?
3: אני לא משתף מידע עד שאתה לא מביא לי פרופוליס! פרופוליס!
2: אתה יודע מה זה פרופוליס, אחי, של הדבורים, של הטמטום הזה. אתה מכיר את זה, אחי? אתה לא יודע מה זה פרופוליס, זה זהה של דבורים. אתה לא יודע, אחי, שמכיר. מה עושים עם הגשם, נשמה שלי? תבקשה, תעזרי לו, אני מתחנן, אשתו ליד.
4: אני רוצה שהוא יאבד את הכל לגמרי.
3: אנחנו צריכים לעזן.
4: תצעק, לא שומעים. תצעק, יותר חזק. יותר חזק.
2: מישהו דפק צחול כפרה של רשע שעובד בסופר פארם, הוא יקנה מלא תכשירים! הייתה לי הצופה בבית בגלל הגשם, אתה איתי אחי? אנחנו לא רגילים לכמויות האלה. מה היה? המרפסת שלי התמלאה בגשם כי הנקוז נסתם לי במרפסת. הנקוז נסתם, יש לי כזה לבן כזה רשת של מים יורדים למטה. הנקוז התמלאה למה אבא שלי כפרה עליו, והוא קנה לי עץ ניצת עלילך. אתה מכיר את העץ הזה שמול עושה ריח טוב?
5: זה ריח אמר על הזמן!
2: אבל הוא קנה את העץ הזכר, לא את הנקבה. הנקבה עושה ריח. הזכר כפרה רק זבל, לעלים יבשים, גרביים, כל דבר! אז נסתם הנקוז בגלל העלים יבשים, ירד מלא מלא גשם, כל המרפסת התמלאה במים, והתחילו להיכנס לתוך הסלון. ואני כפרה קם שבת בבוקר, אני רואה את האי רובוט תלוי על הנברשת. כמו חתול מבוהר. הבאתי מגע והתחלתי להילחם במים כלפי חוץ, והמים עוקפים אותי, סבם לי, אני רואה את הברווזון אמבטיה נסחף לתוך הסלון עם פרצוף של, מה יש פה עוד חדרים? ברווזון אמבטיה, מה יש פה חדרים? אני אומר לו, משה, תחזור מעל המקלחת! קוראים לו משה, לברווזון הבת שלי. ככה קראתי לו, משה, והוא ככה, משה, בואו חדרים, משה, תחזור למקלחת, זה מסוכן! אמרתי, אני חייב לצאת החוצה, לפתוח את הנקוז. יצאתי החוצה במים, מים פה, כפר עד פה, שמע. לקחתי את המגע והפכתי אותו, והתחלתי לפוק על הנקוז, על הפתח הלבן הזה, על המכסה. סדלי, נשבע כל המכסה, בכל המים. התחילו להיכנס בקצב אימה, ואני לא יודע מה לעשות. כל הדברים עכשיו נשרפים לתוך הביוב. אני מתחיל לעצור דברים, כפר חדרים באים, הפלאפון, השרש לא ממיר, השרש לא ממיר, הישרן! תתחיל להחזיק דברים שלא יפלו, משה! תפסתי את הברווזון, הבאתי ככה, אני בושה, צ'ריקי, משה, אל תלך! משה! המים כאילו מנסים לקחת לו, לא, לא, בטח לך, משה! משה! והוא החליק לי מהיד ומילותיו האחרונות היו סקוויקי, קוויקי! משה! אני הבאתי את משה! אבל אני יודע שמשהו באנרגיה של היקום יחזיר לי את משה בתור קפקף מתישהו. כן, רבותיי, הרי הוא יחזור אליי בתור איזה סוליה של נעל. הרי אתה יודע שאתה שומע לפעמים סוליות על ככה של אולמות... זה, נגיד, הסאונד הזה, זה נשמות של ברווזוני אמבטיה, אתה יודע? זה יכול שזה... זה משה! יכול שזה... איזה פרצופי. וואלה, איבדנו אותך. ברגע שני הסרט שהתחילו כל המים לרדת, מה, איפה אתה כפר? מה, אתה על הטיטניק? אתה עם הקרה, באת לפה עם קרה על העין, כפר עליך. זה יפה, עד שלא תבוא, לא אומרים לך את הביטחון, שלא תבוא ראית ותספר, זה מאוד יפה, אחי. איך קוראים לך? מה את צוחקת? זה מאוד יפה. סליחה, כן. עמית, וחברה שלה התחבל פה עם סוודר גם כן, יפה, ששומע עליו, משה? מוף, מופס. יש לך אותיות, מה זה, בדיקת ראייה, כפר עלייך. M-S, פתמה? איזה חמודה,
4: נכון, זה הכי קטן, זה אומר שעברת.
2: זה מיטו, יעצרו אותי עכשיו!
5: שחר חסון נעצר בחשד להטרדת פיפה. איתנו אבא שלו.
2: זה מנגו מאיה! אבא שלי לאחרונה אין שיחות, זה רק ויכוחים.
4: זה מנגו מאיה, אני אומר לך, זה אבוקדו מיכל, יש לו כל מיני שטויות. זה אבוקדו מאיטל, כל מיני שטויות.
2: אבא, זה לא אבוקדו, זה אנונה.
4: זה אבוקדו חיים. זה תכליל הגליל!
2: מכירים עכשיו? יש כל מיני אבוקדוים כאילו שאמורים להיות בשלים בתל אביב, בכל מיני AMPM, בתוך קרטונים כאלה, לא יודע אם אתם מישהו גר בתל אביב? מישהו גר בתל אביב, רבותיי? מי? בבקשה. אם מי שלא, לא צריך להגיד לא. מה זה עתיד? מישהו גר בתל אביב? לא! תורללת. לא, אף אחד פה לא! יש ב-AMPM אבוקדוים שאתה צריך לשים אותם בעיתונים, כפרה לא קורה כלום חודשים, אתה שם אותם לאדם את הפלאפון שימותו מקרינה, כבר לא קורה להם כלום. ויש בתוך קרטון הדחליל של הגליל, שאמור להיות בשל, כבר הם מוכנים בתוך קרטונים, ויש רק פתח קטן שבו אתה לוחץ, כאילו אבוקדו בתוך קרטון מארז, ויש רק, אתה רואה רק פתח קטן. וכשאתה לוחץ, זה רך, כן, אבל רק רך פה, למה? כולם לוחצים, בול פה, בול פה. אתה בא הביתה, אתה פותח כפרה אבטיח, משהו אחר. איזה עקיצה, דחליל הגליל, זיפי! שלום אחותית, את יפה איתי וגם אתה יפהפה, איך בחורף? אתם נהנים? אתם מקורבלים? זה רומנטי? מה רומנטי בחורף? באמא שלה, בוא תגיד לי מה רומנטי בחורף, כי אני לא הצלחתי למצוא מה רומנטי בחורף. תן לי אחד! לנסוע באוטו בגשם זה רומנטי? מה זה הכי מפחיד שיש? מכירים את זה שלהם מתחת לשבר הענן וסדלי יש גשם? אבישרים, אנחנו לא נספיק, אנחנו לא נספיק! אני שפתאום אנשים מדליקים ארבע וינקרים ונוסעים ליד ורק אתה בתור גבע מתבייש, מה אני כוסית? אני לא אדליק ארבע וינקרים, אני אשב פשוט קרוב לחלון. זה רומנטי אחי, בגשם זה פחד אלוהים. אני חזרתי מהצפון עם רדיו חיזבאללה, שכחתי שאני רדיו חיזבאללה. הייתי מרוכז בדרך ושכחתי מה אני שומע ברדיו, אני ככה... זה רומנטי בעיניך אחי? לנסוע באוטו בגשם לבד או איתה? אז כאילו זה רומנטי כי אתה בורח ממנה, איזה כיף, מה? עם הקרה בחלון. רק הקרה, אני עושה חופף, רק הקרה. מוציא את היד מהסמבו וזה ככה עם שמפו. מכירים את אלה שמעשנים ופותחים חלון קטן באוטו והם מעשנים ככה. אתם רוצים שיכנס גשם. עכשיו, מה רומנטי בחורף? תראה, תגיד, כי אתה נתת את התשובה הכי לא קשורה, התשובה של גבר. לנסוע באוטו, לפגוש חברים. זו התשובה של גבר. לנסוע באוטו, לפגוש חברים, לא לראות אותו. איזה רומנטיקה. סרט ילד בבית, זה רומנטי, אתה איתי אחי, קבא הביתה, הפער מדליק לנרות, מפליץ לתוך המפזר, לנה לו לחסות. חמם לנות בחדר, נותן אווירה. נעשה את זה אחי, אתה לא מבין מה זה עושה לנות, זה משדרג אותו. תשמעו גברים גר, בואי רעיון טוב. אולי לא יום העברה, אני אקנה מפזר. היחידים שנהנים בחורף זה החזאים. מכירים החזאים תמיד אוהבים לתת דיווח כזה מהשטח שיורד גשם. מה שקורה זה שהגשם פשוט ממש הרבה גשם וסיעות לפנינו. כנס מתחת לסככה, הבור שלך, מה אתה זאת? מה אתה משוויץ? מה אתה משוויץ? אני רואה שיש גשם, אני לא חושב שחבר משפריץ עליך עם צנור. מה אתה משוויץ? למה הם צריכים להיות בחוץ? אם כן, הסיעות לפנינו, הסיעות לפנינו. למה אתה מלחיץ קודם כל, הבור שלך, רע? ושני, תכנס מתחת לסככה. אני רואה גשם מהחלון, מאמין לך. מה הם רוצים שיונית לוי תגיד לו, כנס כבר, תקבל את זה נקד רעות, אתה לא חייב ככה להקריב את עצמך למקצוע. ולמה הם עושים את זה? כי הם רוצים תשומת לב. ורבותיי, זה פתטי, כי כתב צבאי לא נוסע עכשיו לאיראן כדי לדווח על איראן. אתה איתי אחי? לא תראה את יוסי יהושע, בהלוויה של סולימנאים.
3: כן, מה שקורה זה שם... חיזבאללה פה גם כן שורץ...
2: נשאל את השאלה אם אתם מכירים את יוסי יהושע לפני שאני אמשיך את הקטע. יוסי יהושע זה כתב צבאי של קשת. מי רואה חדשות הבוקר יניב רסקין? רק אני רואה? תראו, אני מגיע בלילה מההופעות וזה, וזה חמש בבוקר. ההופעה לא תהיה את חמש בבוקר, נראה לך מתי הזמות וזה. אז בשש אני רואה שש ועשרים, רואה חדשות הבוקר. אני רואה את החדשות והולך לישון. אני כאילו יודע את העתיד, ואם תוך כדי חלום אנשים אומרים לי, אל תעשה ספוילר, ואם אנשים בחלום. עכשיו אני צופה ברסקין, זו תוכנית בוקר כזאת, חדשות הבוקר, יש את רסקין, יש את דאץ, מכיר את דאץ, משה דאץ, כפר שביעים הוא קם בבוקר, והטלטלים לא קמו, או הטלטלים עליהם. יש שני, הוא עושה ככה, והטלטל, בוא שם. יש את לוינסון, העיתונאי הזה של הארץ, הוא קצת ציני כזה, כל דבר הוא ציני, רואים, לא משנה, כלב קופץ בשלג, כלבים אף פעם לא שמחים, זה קונספירציה. ויש את יוסי יהושע,
3: כן, מה שקורה זה שם חיזבאללה, כיף אותנו בצפון.
2: הכי אדיש, הדיווחים הכי מפחידים.
3: כן, ירו טיל לכיוון תל אביב.
2: אנחנו רוצים לחשוש?
3: כן.
2: אחרי זה יפגענו.
3: בעוד 3, 2, 1, בום. אנחנו מתים, כן.
2: זה יוסי יהושע, אתה איתי אחי? עכשיו אני לא זוכר על מה היה הקטע. דמת! אני חוזר לזוג. מה וואי וואי? רגע, אתם לא נהנים לדבר איתי? זה כיף נראה לי לדבר עם סטנדאפיסט. אני שאני הולך לפעות סטנדאפ בחולה, תמיד שם שורה ראשונה ככה. פרום ישראל! ואני רואה פה גם ילד צעיר, שלום, אחי, ממשקפיים, כפרה, ואבא שלך לידך עם הזקן, שלום. אתה אבא שלו? לא, מי אתה? אבא שלה? אז מי הוא? אתם חברים? אתה השכן?
3: אתה רוצה שאני אכיל לך מראה?
2: אתם כאילו, אתם זוג חברים, שניכם בן ובת, ואתה השכן שלהם? אתה מטורללת, זה שטיח, לא שומעים שאת נכנסת. הלכה קצת באצבעות השטיח. איזה מוזרה, התקפה. לא, זה היפה שנכנס, זה לא רציתי להפריע להופעה, אבל ראיתי, נשמה, זה מאוד יפה, עם כובע גרב, דפת, השקעה, תשבה שלי. מה לי בחורף שאני לא צריך לשים הבר דודורנט? לא צריך, זה אני חוסך, רק צד אחד, גם קר. אני שם צד אחד, שכי רנץ, אני מעביר ליד הזאת. אני שם דודורנט בקוואקו דה לאומה. איזה חסכוני. איזה חסכוני, זה הכי חבל. טוב, אני מיד אחזור אליכם לראות, הזוג יפה שהלכת לעשות פשפש וחזר, כמה זמן אתם יחדיו? חצי שנה, כיף לך, אתה מאושר? איפה הכרתם, אחי? טוב, אחי, מה, בקוואקו דה לאומה כזה וזה? היא עושה לא, והוא אמר כן, משהו מאוד מוזר. בני כמה אתם? טוב, אתה כבר גדול, זה לחתונה הדבר הזה.
3: לא!
2: וואי וואי, לחצה על זמזם,
3: לא!
2: מה אני רוצה שנשכב היום?
3: לא!
2: אבל את לא מפעילה את הזמזם של הקן אף פעם!
3: לא!
2: תשתמשי בשני!
3: לא ולא!
2: וואו, עדי כזאת רעה, נשמה! מה? אני לא מעיץ! אני לא מעיץ, נשמה, אני סתם שאלתי מבחינה קומית. מה, לא היית רוצה להתחתן עם הגבר היפה הזה? כן, נו, את רואה שפתאום את נפתחת, לאט לאט, מטורללת. מתאמנת בלרצוח אותו באישון לילה. צריכה להחליף את השטיח לפחות מראיש. צריכה לעבוד על הברכיים. נכנס לפה כמו סרט מצויר. לא! תהנה מהאהבה, תראה איזה כיף לך אחי שהיא שמה לך את הראש על הכתף, תראה איזה אושר זה, זה אושר או לא אושר? איזה חמוד, אושר. ותגיד לה שתשתמש בלחצן של הקן לפעמים. האם את מוכנה?
6: הילה!
2: מה עושה בחיים אחי? עובד ב? בבזק, די, בחיבורים וזה, אינטרנט? סליחה? פרסום, אה? טוב, ומה את עושה בחיים כפה? סייעת בגן ילדים. שליחה, אני יכול לעשות פיפי?
6: לא!
2: רוצים לצאת להתגרש?
6: לא!
2: איזה פחד אחי. אפשר להיות מלך של שבת?
6: לא!
2: מלך של שבת, איך אומרים? אבא של שבת. מלך של שבת זה מוזר, ילד עם כתר.
6: שבת שלום לכולם! האם אפשר להכניס את השבת? לא!
2: הקדימה אותי.
6: לא!
2: יש לכם מתנה? וואו! רבותיי, יש מתנה, רבותיי! מה זה? אתה מביא לי מתנה ריקה? הוא אומר לי, יש מתנה. אני אומר לו, נו. איפה הבקבוק השני? תן לי. מה זה אבל? מה זה?
7: תן לו!
2: תני לי להריח, וואו! ערב טוב, לפי איך שסגרתם את זה, זה משהו שאסור להכניס לפה. יש פה מדובר במשהו לא חוקי. אמדי? מי אתה? זה תימני, רק יקנו לי אמדי? הם בטח חלבו איזה צימוק. תוצרת הבית, זה מסקרן, מה זה? הסחטת את הידית? מה זה תוצרת הבית? וואו, וואו, מה אם בינתיים נראה נקי? קופ! וואו, מה זה נשמה? ערק תימני? אבל זה חזק מדי? מה זה רומייד? אתה מכין בבית ערק? מה, אז זה מה, אתה חונק אניסים? איך עושים את זה? מי מכין את זה? אבא? השכן מכין? ופרצתם לו לחצר? הוא יקום בבוקר, אין לי כלום לקידוש. רבותיי, זה מסקרן אותי. מה אתם אומרים? טוב או לא איתו? קדימה, אנשים מדרדרים. יאללה, תאמין. דוד שחר, תישבר. אתה רוצה שנצחק? תמות. אני רוצה לשתות, אבל אני גם לא רוצה לתת מסר פה לילדים. דוד שחר לא שותה אלכוהול, שמעת אותי? כאילו שותה, אבל פעם, איתי. אני גם לא עושה סמים, רק פירות יבשים. שנייה, שנייה, תרף, כי יש לי חברים שהם כן עושים, יש לי חבר כפרה שקיבל, ש... אני מנסה להחליף את הבקבוק, יש לי חבר. ניסיתי לעשות הטעיה, אבל אין מה לעשות, זה פקק כזה ופקק כזה, קוסומה. וואי, נראה לי יש פה שיקורים שעושים פקק ספורט על זה של ערק. טוב, בוא ניתן את זה, רבותיי, אני מקווה שיהיה בסדר, רבותיי, שיהיה לחיים. שלוק קטן. אוהו! אולי, זה חם מבפנים, כפרה? זה כאילו לבשתי סמיכת פוך מבפנים. לא, אני לא יכול לשתות, אני אתן דוגמה רע, אני אשמור את זה לאחר כך שאני אנהג. טוב, אחותי? אני לא שותה. איך יצא שמועה שאני... אנשים חושבים שאני עושה סמים, רבותיי. אני לא, אני אוכל פירות יבשים לפני הופעה, נשבע לכם. מה? גם את? לא שמעתי מה אמרת. סליחה? פרניצ'ר! תרפי לי באמת קפסוק, מהסטלה של הערק. Guys, you know that I don't do drugs. לא, אני לא אוהב סמים, רבותיי. אנשים פעמים רואים אותי ברחוב, תגיד לי, מישהו פגשתי ככה, תגיד לי, אתה עושה אסיד באופן? מישהו בא לי ככה, תגיד לי, אתה לוקח אסיד לפני... מה, אתה על אסיד באופן? ראיתי קטע שלך ביוטיוב שאתה מאלתר, זה בטוח עשית, אתה לוקח עשית. הקטע שעשית על הדולפין שמצחצחים לו שיניים והוא בלע את המברשת ואז הוא ילד רופא שיניים למחרת, זה עשית. זה לא קטע שלי. הוא כנראה עושה עשית ורואה את הקטעים שלי ביוטיוב וכותב בדיחות לעצמו בראש. ניצא לדריק? מה, ניצא, אבל מה, מה יהיה? היא מפחידה אותי, איזה פאפה זה, לא.
7: צייתי.
2: לא, אני מתבייש.
7: צייתי. פעם אחת.
2: נשמע, פעם אחת אפשר למות, יודעת את זה? אנשים לא מתים אחרי כמה פעמים, פעם ראשונה ואתה מת. יכול שאני אתמכר אליך, אבל אני לא יודע מה לעשות, אני אקח... זו המטרה, שאני אתמכר אליך ונתחתן איתך? נגעת, נסעת. נגעת, נסעת, זה לא, תבטיח לי שגם... בורח!
7: אתה תעשה פרסאי, הבן אלף.
2: וואו, טוב, אתה פנוי, הנה, לידך יש גבר נחמד. אתה מכיר אותה? בן כמה אתה? כפרה! תראו לך, אני משדך דברים, איך הקרמה לקחה את זה. בבקשה, 35 מה אתה עושה בחיים? אתה כותב, מדהים. כותב משהו ספציפי או שאתה? נכנס ליער וכותב דברים. שלומי הבוס.
7: הולך לעץ אחר, שלומי הבוס הגדול.
2: עומד בין העצים, כותב באמצע. שלומי הסנג'ר של שני הבוסים. כותב מה?
7: וואי, מישהי פה כפרה, נפרם לה פופיק ברבש.
2: הבשר נשמה? שלא, נראה לי גם את שתית נערה כזה, לא? טוב, אפשר להמשיך או שאת רוצה ליהנות מהצחוק? את רוצה איתו מערק, לא, גברת, לך אסור את הדבר הזה. את גבולית, שלא תשתי איתה, כבר... שנייה, יש פה בן אדם שהוא כותב, הוא כותב גם שירים וגם מה? סטנדאפ, די, איזה שיר כתבת לאחרונה, כאילו משהו שאנחנו מכירים? להקריא לי? כן? אני אקריא. בבקשה, רבותיי, איפה מחיאות כפיים?
7: איזה חמוד, יאללה, נהיה גם חפלה.
2: בוא לבמה, נשמה, אתה רוצה שתעמוד ידי ואני אקריא. בוא, תעמוד, בטח, נשמה. וואו, איזה שיר יפה. שירים חלק ח' לקריחה.
8: זה שורה, בוא נעשה שורה.
2: בוא נעשה שורה, שורה. אוקיי, מה זאת אומרת שירים חלק ח' לקריחה? מה זה אומר?
8: לא, אוקיי, זה
2: הכותרת. אז זה יהיה לקריחה של הספר?
8: לא, כן.
2: אבל הרשו לקריחה.
8: כן.
2: לא משנה, בוא נקריא. השיר נקרא, רבותיי, איפה כפיים? יש פה כל מיני חנונים, יא, אנחנו מאוד אוהבים שירה מודרנית. אוקיי, אני מתחיל.
8: איזה שורה שורה?
2: שורה שורה, הכל טוב. מי מקריא אתה? בוא נעשה שורה
8: שורה.
2: אתה רוצה, מי מקריא את הכותרת?
8: אתה.
2: אני. יש לי חלום סלש יוד אפלבאום, שזה אתה. יוד, איך קוראים לך אבל?
8: יוטמן.
2: יוטמן? הבנתי למה נשאל רק עם יוד. אתה שורה ראשונה, בבקשה.
8: יש לי חלום.
2: ובתוכו אנשים טובים.
8: הם לא מבקשים.
2: הם לא דורשים.
8: יש לי חלום.
2: הוא רק שלי.
8: היום, מחר.
2: אם רק תבקשי. איפה כפיים ליוטמן? הלו, זקפה צרה! זה שיר יפה! למה אתה לא מלחין אותו? תן אותו לאיזה זמר! יש לי חלום! אנשים טובים! יפה, אחי! איזה עומר אדם! יש לי חלום! יש לי... אתם יודעים שהמוזיקה המזרחית השתנתה פעם, היה מוואל אחד באמצע השיר. נגיד זוהר השחר אצל עץ תמר וזה, ובאמצע השיר... היום כל מילה נהיית מוואל. יש לי... פעם היה דגש על המוואל, זה מאוד יפה אחי. מאוד יפה, יש פה זמר שרוצה להלחין את זה? וואו, איך קוראים לך אחי? תראה, אני מסדך, אני משדך לך עכשיו. בבקשה, איך קוראים לך? איפה אתה שר? לא, לא, לא צריך לבוא.
7: אני בא, הקפצת אותי.
2: אני יודע מי לא יכול לשיר את השיר. אה, לא, לא! יש לי חלום!
3: שיחזור לי הכל!
2: איך קוראים לך, אחי? עידן, ואיפה אתה שר? לא, זה לא עידן עמדי. כי כבר אכלתי סרטים שזה עידן עמדי. והכפרה תופר לך עכשיו, זה רגיש, עידן עמדי. יש לי חלום שבו אנשים... אני לא טוב בחיקויים, כן?
4: יש לי חלום.
2: אני יודע רק את זה.
4: יש לי חלום, זה מאתגר אותי. יש לי חלום מאוד מאוד. יש לי חלום לקום ארבע בבוקר. השבת עם מורי. יש לי חלום שיצמח לי הספה.

0: חסון.
1: אני מאוד שמח לראות לכם. מי ימין, רבותיי? וואו, אתם קולטים? לא, באמת, זה וואו, וואו, אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות. אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט, אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, הנה, לא, לא, יש לידי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל, בטעות, על שורה ראשונה, זה היה ממש מצחיק, כולם, שר חסון, היו אנשים, יא בן אלף, תיזהר, תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר, בגלל המסכות. אתם מבינים? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצחוק, צוחק חזק, כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני... תשמע, כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי, אתה איתי אחי. זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... זה, לא, לא, לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, היא קלטה ש...
2: נכון, צריך פרק, כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
1: לא. אתם לא הופעתם בזום, אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום, אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ, הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר אונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי? אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל, אתה עובד אדם קרר, עושה לו כאלה. כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ, אני כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן, אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ, זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ, סטנדאפ זה כמו ספורט, אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוט כזה.
3: תראה, העלמתי לך את האף.
1: היה לך בדיחות של פעם, למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי, הוא עושה,
3: למה לך את האף,
1: וזהו, והוא לא, עד ליל הסדר הבא הוא לא חשב על אף בדיחה. עוד פעם ראית אותו,
3: למה לך את האף?
1: אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז זה היה חשוב לי לשמור על כושר. היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום, ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה. אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת. בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום, אני מופיע, מישהו הכי חותך הבטיח, ותוך כדי... אוכל הבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי, אני מופיע, הכל מופיע, אתה איתי אחי? נגמר הבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו, לקנות הבטיח, נקש, אישרתי לו את הבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד, אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה עכשיו מסתכל על דובי, אתה בא לבוא לו, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיממתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הולך לעשות פיפי, חתול קרח, אתה מה זה חתול קרח? כאילו לא מפרצים, כל הגוף, אני מדבר לך, יש את החתולים האלה בלי השערות, אתה מדבר, אתה מפיל לי כל שאני מופיע לנקטרינה, הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה, הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג, אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני מופיע ללפטופ, ופתאום אני רואה קהל, זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי, אתה איתי אחי? זה... באולם אמיתי, אחי, אחי, באולם זה אחי, תחשוב איזה טירול זה אחי, סלם לי, אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי, אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני, יאללה! לא, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, הבן אדם יושב אחי, נרדם אחי, אתה יודע איזה מוזר זה להופיע וברגע שומע, יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע, כל הבית, אתה יודע איזה טירול זה אחי? ופתאום אני קודם שאנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, אחוש שרמוד, הייתי במולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האום ההרגל, הלכה העוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. האובה, כל כך מאושר, יא בן אלף, ותחזיר את האף, גם הרסת את העוגה, זה אותו אחד שהגונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, פו, זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות. זה הכי, אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולנו, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחו שרמוטה, ואף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את האוגה, אתה איתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו לו שתזכה לגל שני. זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה בוא תתרגל לזה, וואלה לא תהיה. אני נכנסתי למעלית, עכשיו במעלית מותר רק שני אנשים במעלית, יש חוק, אגב החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית בגלל שהקורונה אנשים השמינו היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם. אז זה רק שני אנשים, עכשיו אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, מי שמכיר אותי ביום רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידים שלי עם מסכה, סדלי, דלתות נפתחות ובאים להיכנס עוד שניים, נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, אתכנס, מה אני משטר את המעליות, לא נעים לי. אני לא משה בר סימנטוב, אני לא משה גוטסיין, תהייתי אחי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה, אני גורם להתקהלות, אתה הייתי אחי, כי רואים את זה שחר הזול, אז כאילו, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי, מה אני, עכשיו אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק, אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר הססתי רוץ שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר, סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? הרגשתי שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סבתא! מה אתה רוצה? חליט השד איתך, הרגת את רבי! אתה יודע, בזה אותו רילת קטן, איזה לחץ סבתא שמגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות. איך אני מת? על נברשות. ואין נברשת, איזה נברשת כפר עלינו בבית, חוט עם מנורה. אבא זה לא חוט כזה. זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של ה... בשביל ילד קטן אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, מידלן תנור! מידלן תנור! המנורות האלה שם, נשרף את המנורה, אבא שלי היה מפרק ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים? אז כל פעם שאתה נשרף את מנורה, הוא הולך למגירה, בודק. בוא נראה! מי חזרה לעצמה? אהלן, שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, ככה? בבקשה, תזהרי לו ליפול, נשמה שלי, עם המסכה לא רגנות, כי משקפיים יש לך גם עדים, את בכלל ככה. הכי גרוע שקרה לי, מה, הגזמתי, מה אמרתי, שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימים, רגע, אתם לא בהסגר, אחי?
0: כן,
1: כן. אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף. לך, יא בן אלף, הוא שולף את המתחום, את חוון עליי לעולם! אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שמודיע. פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוף, הייתי בשוק, מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים לך חום. שאמרתי, אמא, זה פעם ראשונה, אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס, ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות, בהתחלת הסקרן, כמה מעלות. אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מה לעוז, כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים, ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חום, ושם לך מדבקה עם 36.3. ואז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, ואתה רואה בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא? כמה זה 32? כמה חום הכי נמוך לבן אדם? כמה חום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הביתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34 וחצי, אתה מוריד כפר, מה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
4: אז 15.
1: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו? בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא? מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה? על מה אנחנו מדברים, כפר עליך? היה לי בצבא מי שואל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם, הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה? שיהיה רגע, אני אגיד לך תכף. לוקח מתחום לעצמו? אתה 34.5. עשיתי שרשור של החום, אתה הייתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לסברת החום ובדקת עם התחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, לא, לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בצד. אני רק נותן כיפים במרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים. אין ברירה, לתת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה, ואני, עכשיו אנשים מכירים אותי, אז לא נעים, ואם אנשים באים אליי, אה, שחר חסון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד, בן אדם אחר כך, אני לא אצא לך! מה נגיד, לך תזדהה, לא? אז לחצתי את היד למישהו, ואמרתי, יו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שלך לשטוף ידיים השחר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד, עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו, ועוד דבר, דבר טוב כשראה מהקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי, אני כאילו... אני, אין לי שליטה על זה, רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריכה אחר כך לגעת בידית 8 פעמים, אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, זה הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד ידיות ככה, אבל צריך אתה לצד, כי הידית היא ככה, זה מוזר שהידית... לא משנה, אתה איתי אחרי, או לא רואה שאם זאת הידית, יאבא, תלו. זה גם יכול להיות ידית, הידית אחרי, כי זה גם, הידיות של ה... מכירים את הידית שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה הלוז. אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול. אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. אבא, תלו, אני לא סומך על אף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, אבל אני אשב, אני אהיה רחוק מזה. בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. רק אומר, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל, אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי. ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון, אני צודק? שלום, משרד הביטחון, מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? מי אתה? לא אכפת לך מכלום, קורונה! טפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלום. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם החולצה הלבנה, הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יופי. משרד הביטחון פה או לא? יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. זה אילתור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה. תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפאר, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי. זה כאילו, אחי, ילד משחק עם מסי. תבין מה עשית לי. יכול להיות שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר, ואתה יושב.
3: לא, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבק.
1: אחי, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי 3 פעמים צ'אנס, 3 פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם, כי הם בשבת, הייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפה, כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אני לא יודע מה, לא, אז... אה, הוא גם מהשבת, כולכם, איזה חמוד, איזה שבת, איזה שבת. אני רק משחק בסרט של צ'אק נורס, ומה חצת דרך, שלום אחי, אתה עם החולצת פסיבי, עם הכותונת של יוסף, שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, נעים עוד, אתה עם אשתך פה? כן, כמה זמן, קודם כל מה אתה עושה בחיים, אירן? הוא שר הביטחון? מה הוא? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ? איפה כפר השר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מנגלו,
3: אני חושב הביטחון.
1: מה אתה?
3: אני חושב הביטחון.
1: מה אתה?
3: אני חשב הביטחון.
1: מה אתה? אני סיכת ביטחון. אני מצטער, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
3: מחשב הביטחון.
1: מה אתה עושה ב...
3: מחשב הביטחון.
1: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחי. אני אמר, כן, שזה נהיה רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אבל יבואי של זונה, אני לא יודע מה קרה. הרי מה קרה לי, עמדתי בתור, רציתי, בזה שקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני...

0: עם מסכה, אבל לא היה הנחיות מה, איך עושים אפצ'י עם מסכה. האם אתה מוריד מסכה מתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה מתעטש פריסטייל? והתשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה ואז בפנים נהיה רטוב, והרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב ואין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל. אתה לא מפסק מדי, אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. אתה אומר, יכול שאני עושה צעד ארוך, נשמה וזהו. אז אתה, ביטחון. איך זה להיות? יש לך יום הולדת. איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר, יש לי היום יום הולדת. הוא לא אמר,
1: יש לי יום הולדת.
0: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לו יום הולדת, אולי היא לא יודעת. אם הוא יודעת שיש לו יום הולדת, יודעת שיש לו יום הולדת? די, ומה קנית לו מתנה, מה רכשת? מה?
2: אחורי זה נדבר.
0: אחורי זה נדבר, כפר, עכשיו לא הצחי. הוא מגיע הבית, הוא רואה את גרייניק, את גרייניק, ואל תראה, מה זה אחורי זה? אה, הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך, האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה כפרה, סוף הערב הקפסולה כפרה. הקפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
3: לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. אבל זה נעול או לא עכשיו? מי שם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול.
0: תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה, כל לילה תנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב? לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב, זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר 5 שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס, אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני הייתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה, אני אומר, מה קורה, השאיר אותי למטה, לא נתן לי לעלות, אני למטה, מה קורה, מתי יוצאים, מה אני בסגר, מה קורה שם, אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה. אחי, הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, אני לא יודעת מהלוז. אחי, אני למטה 3 שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן, אלה כמו קורה. זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, היא לא רעל, כאילו, היא. היא עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר, נשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר, והיא ממשיכה, אני אומר, נשמה, מה קורה? מה, לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי. ולא, תמיד תקשיבו לה, אם הגבר אומר, הוא נהנה, אבל אם הוא אומר, תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אם הוא אומר, מתה, תניחי, תניחי, לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך. אחי, הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת לה, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניחי אותו על הבטן, תיבטי אותו אליי, מאמי, תיבטי אותו אליי.

0: שלום לילד המהמם הזה עם הגבס ביד, כפה עליך, בן כמה אתה? 14, מה קיבלת גבס? מה קרה? שברת את האצבע, אחי, איפה היא הייתה? זה חברה שלך לידך? מי זאת? ידידה, ובאתם לבד רק על הביא, זה דייט כאילו? כפה, זה לא דייט, עם מי באתם? זה לא דייט, אבל כאילו, לא, לא, הכל טוב. וואו, זה לא דייט, בכלל! נכנס איתו לבלבלו, לא, זה לא דייט, שבר, אני לא, אני שונא אותה, אחי! בואי עשרה, כל היום, I want it, a bite, I want it. I get it, a bite, I get it. שירים של כל מיני קוסיות, הבית, אגרת. עושה, יש לי שכנה בת 12, אני עולה במעלית איתה, היא פתאום חזרה מחוג שרי, לא עוד אופי איתה. עושה טווקינג במעלית, מתאמנת, הבית, אני לא יודע מה להסתכל, אני ככה, יו. שירים, הבית, I want it, מיניות, שהייתי קטן איזה מיניות, כפרה לי את השיר, עשה את הוואן, טו, טרי, השם מסיבה אותי, יפצ'נה. ריקה, יפצ'נה. מכיר את השיר הזה? סלב אנטוטרי, יש לי מסיבה, כולם באים לך היום, יא פצ'ה, אתם לא מכירים את השיר הזה רבותיי? לא, כפר את חמד, יא פצ'ה. אני שמח שאתה פה קבל 14, למה ככה חזק? למה, למה, ערק, ערק, ערק, כמה בניעה. זאת אומרת שהילדים היום הבינו את הפרודיה. דודו פרוק, רבותיי, זה פרודיה. כולם, מה הוא משוגע? לא, רבותיי, זה פרודיה, אני פה, מה קרה לכם? אף אחד לא דוחף נרגילה לעכוז. נרגילה לעכוז, אף אחד לא דוחף. יש ילדים חכמים שהבינו שזה פרודיה, זה שזה פרודיה, זה שזה... כן, ויש ילדים אבלים שהם כאילו נכנסים לזה.
1: תעלה לחדר.
0: האמא גם התעלה.
1: תעלה לחדר, למה?
0: ילדים חכמים, הם הבינו זה פרודיה, אחי, אלה כאלה כאלה, כמו בולי, אלה, יאללה, טמטום, פעם היה לי דמות של אמסי מנצור, מה קרה, רבותיי? נהנים, כן? מה קרה, היפופ קצת, צחוקי. שלום, יא מתוק, גיל 14, ואתה עם הבת זוג, לא, אתה עם מישהי מהכיתה, מהשכבה, מישהי שאתה מכיר מהשכונה, מי זאת? חברה של מה? של ילדות כפרה עליך. לא התחלף לך הכל, זאת הבעיה. לא שהתחלף הכל.
2: פצ'נגה.
1: מה קרה לך? אנחנו ילדות חברים?
2: לא אני, זה לא אני.
0: אמור שבר את הילד חושבת? בולבוס לא מתחיל לתת קונטרה. פצ'נגה. אני שמח שאתם פה, כפה! ההורים שמודים שאתם פה, ההורים שמודים? זה, יש שישוק, אני שמח לחזור הביתה, כי אני לא מחזיר הביתה. לא, כבר החזרתי פעם קהל הביתה. נשארו לי איזה שלושה ילדים מרחוב, אני... איך נחזר הביתה? לוקח אותם הביתה, מוכר שלושה תימנים. שמח שבאתם, כפה, יש יותר קטן מ-14, רבותיי? תלוי כמה. יותר קטן מ-14? איזה מטומטם, ואם יש מטומטמים בכלל, באנרגיה חיובית, אבל... אשתך חוגגת החיים, ואתה הכפר, לא יודע מה, אתה קליפה של אקליפטוס, אחי, שהתגרד עליה חתול. אשתך כאילו יותר, יש לה יותר קריזה ממך, אתה כאילו קצת, אתה לא אפוי, אתה כאילו יש לו משהו. מה אתה עושה בחיים, אחי? טכנאי, משהו ספציפי או שאתה הולך פותח דברים? סתם פתחתי, רציתי להשמיץ שאני מכיר את המקום. פותח למטה ואן גוף, סגור! טכנאי של מטה, אחי. טכנאי מזגנים, טכנאי מעליות, טכנאי בלנדרים, טכנאי... מה, הוא לא מתקשר בעליך? יש לך קריזמה, אתה בא לתקן מוצר חשמל ומוצר. אה, תדע שאני טכנאי! אחי, למה אתה חושש ממני, אחי? זה סטנדאפ, תראה איזה כיף, אני לא ביוטיוב, אני רואה אותך, אחי. הוא חולה עליי? אתה כאילו עכשיו הופך, כאילו, אתה כאילו בבלבל, אתה כאילו מתרגש ממני, כאילו עכשיו פתאום זקפת פתמות. אתה איש בוגר, מה אתה מתרגש ממני, אחי? הנה, בוא, אחי, סתכל. תיקנת לי את השח, רגשתי. בגיל הזה כבר אני חייב איזה רופא השחי, אין לה לעשות עבודה. עכשיו, לא רק שהזדקנתי, אני גם הפסקתי לראות אותו. יש לי פוק, ויש לי, להרבה משתם יש לי בעיה בזום. הזום, אין לי זום בעיניים. אין לי זום, לא יודע מה קרה, הלכתי לרכוש סודה. אני עדיין קונה סודה בטעמים, אני משלה את עצמי שאני עדיין צעיר. אני לא יודע מה כתוב על ה... מה הטעם? מה כתוב? אננס, ענבים? הייתי צריך להרחיק את הבקבוק כדי לראות. זה יותר קרוב למוכר. הוא אומר לי, זה אפרסק. אחי, לא מה קרה לי, מזדקן, ונהייתי אלרגי לרעש. אני יושב בבית קפה, אומר להו, שאו שם. מכירים את הברמן עושה הכל עם המכונה. מרתיח את החלב. עושה פוליש לסכום. נראה לי סוף המשמרת, הוא לובש את המכונה, טסי את הביתה. מה קרה לי, רבותיי? אני חושש, אני אהיה זקן ממורמר, אני פוחד להתמרמר שאני אהיה זקן. בכל פעם ממורמרים, פעם הלכתי בתל אביב, בא לי איזה זקן, אמר לי, בחורצ'יק, איפה זה יכול להיות ז'בוטינסקי? לא שמעתי, אמרתי לו, מה, הוא אמר לי, אוי, תלך קיבין לי מעט. מה אתה שואל אותי על ז'בוטינסקי, היה איתך בשכבה, מה אתה רוצה ממני? יש לך אותו באנשי קשר בספר מחזור, מה נתנת עליי? אני פוחד שאני אהיה זקן ממורמר, והאחיין שלי אמר לי, דוד שחר, אתה לא פוחד שאם תהיה זקן אתה תמות? מה קשור אם תהיה בוקס לראש? אתה יכול למות בכל גיל, מה זה קשור לזקנה? אתה יכול ללכת ברחוב לשמוע כלב נובח, להיבהל, לרוץ על כביש, דורס את המכבש של טויוטה. איך אם אתה זקן זה עוזר רק, אתה לא שומע. בבקשה. בואי תלך קיבינימה. ביתי אחי, אפשר למות בכל גיל. אני כמעט מתתי לא מזמן רבותיי. סיפור קצת עצוב, אבל יש לו סוף שמח, כי אני פה. נסעתי, סבתא שלי חגיגה 15 שנה של מוות, חגיגה 15 שנה. אני חי הרבה כפרה על הקו חיים, אחי, ביד, הקו חיים נעצר והיא המשיכה, אחי, המשיכה. סבתא שלי חיה מלא כפרה עליה, היא הרגה שני דורות של פיליפינים, האישה הזאת. חיה הרבה, נפלו לה שיניים, התחילו לצמוח לה שיני חלב, התחילה גלגול חיים חדש, שיני חלב עם חיתול, היא נראית כמו תינוק שהתחפש לסבתא, שהתחפש לבובספורג. עכשיו אני נסעתי לבית עלמין, כל שנה אני נוסע שם לקבר, מדליק נרות, כפר חשוב לי וזה, שם אבנים, תמיד אני שם כמה אבנים על הקבר, כי חשבתי זה, כששם אבן אחת, פעם שמתי אבן אחת, ולידה הקבר של השכנה של צבי התנצב, צבי התנצב, זה השם שלה, או תנצב צבי, לא יודע אם זה השם, אבל זה. לא, על הקבר היה כמה אבנים, וזה קצת הציתי שלצבי יש יותר אבנים על הקבר מסבתא שלי, שמתי עוד אבנים מסבתא שלי, כמה, אני תמיד שם כמה, כי אבנים על קבר זה כמו לייקים בפייסבוק. אני רוצה שסבתא שלי תהיה יותר פופולרית בגן עדן מצבי התנצב. אני בדרך לבית העלמין, רושם בווייז, בית העלמין ישן כפר סבא, נוהג, סאדנלי, אני שומע, הבום היה בראש, לא באמת היה בום, אני שמעתי בום מהבהלה, כי מישהו עבר בלום ועצר פה, והייתי לבן, הגוף שלי הפך לעצמו לרוח רפאים מהבהלה, מהבהלה, למה זה הצחיק אותי? כי אם הייתי מת, בטח הווייז היה אומר,
3: הגעת ליעד.
0: למרות שאני עדיין באיילון, רבותיי, תהייתי אחי. עכשיו, זה שכמעט הרג אותי, לא רוצה להחלך פה על... לא רוצה להיות גזען ונעשה תכללות, אבל חרדים, בימי שישי לפני כניסת שבת הם הנהגים הכי גרועים בעולם. הם כאילו פוחדים מהשבת, אז הם נוהגים כמו מטורפים. עזבתו, די, די, די! אדם נהג על 130 עם 15 ילד באוטו שחוסמים לו את השדה ראייה. נהגת פעם עם בלונים באוטו שמציקים לך בלונים, אחרי שיש בלונים באוטו? ככה בן אדם רק עם ילדים, זה ילדים, אתה לא יכול לפתוח את החלון, שחרר אותם, חננאל, בלונאל, הליומאל. אשתו מאחורה מנפחת עוד תינוק. כמעט הרג אותי, תהייתי אחי, תהייתי אחי, אבל הסוף טוב כפרה, כי אני פה הנשמה שלי, ואם הייתי מת זה היה מאוד מצחיק, כי כבר הייתה שמועה שמתתי, כבר מישהו, פעם היה איזה
4: קבוצת...
0: מה?
4: אומרים מתי.
0: מתי?
4: כן.
0: כמעט מתי? סליחה? לא, תקני אותי, אני רוצה לדעת, מה אומרים?
4: אומרים מתי.
0: כמעט מתי אומרים?
4: כן.
0: אוקיי. מורה ללשון של מרח המוות. איך אומרים? אני בא לקחת את החיים, לא את החיים. אתה יודע משהו, אז כמעט מתי. איזה אבלם, שזה יצא את הקטע? אלוהים ישמור, אלוהים, איזה עבודה יש לי, עצרה את הקטע, אתה איתי אחי? עצרה קטע, אחי, הרגעת הקטע, גם הקטע מתי וגם אני מתי. שנינו, גם אני וגם הקטע, מצטטנו. דווקא קושנה חודך, כמעט נהרגתו. כמעט אני נהרגתו, אני נהרגת עליו. אני נמטטול עליו. הייתה שמוע שאני מת, הייתה שמוע שאני מת, והייתה לי הופעה בירושלים, מישהו כתב קבוצת וואטסאפ, שחר חסון נהרג בתאונת דרכים, ומישהו שינה בוויקיפדיה ליום מותי, נשבע לכם. ה-26 לעשירי 2016, הוא שילח אותו, מי זה האיש הזה? נראה לי עובד איתך, הבן של זונה הזה. פקיד של השטן, איך אני רושם, איך לא אבלות. הייתי אחי? זה היה מדהים, אני תקשיב לזה, היה פשוט, ואנשים התחילו, זה מדהים שסיימתי את ההופעה, ופתאום אני רואה את ה-SMS עם האנשים, אנשים מתחילים, אני משתתף בצערכם, אני כאילו מת ומשתתפים בצערי. קיבלתי טלפון מאבי נוסבאום, הטלפון הראשון, חסון, שמעתי שאתה מת. כפרה! אתה מדבר איתי, נראה לי, זו הייתה שיחה מאוד מוזרה, אם הייתי מת. אתה שומע את הקושקי, אידיוט, מה אתה ממשיך את השיחה הזאת? זה היה מאוד מוזר, נוסבאום, אני עם אלוהים, אני חוזר אליך. שנייה רגע, יש פה איזה מישהי מעצבנת. מה? תשמע, תשמע, תשמע, תשמע.

0: ג'ורג'י! תודה נשמה שלי, אני שמח שאת מהממת, פשוט הייתי באמצע הקטע, ואולי נשים אותו ביוטיוב, אז רציתי שזה יהיה רצוף, אבל את עזרת לקטע בסוף. את בסדר?
1: כן.
0: איזה חמודה. עכשיו, לא רוצה לדבר איתך לא. לעולם לא אדבר איתך, שחר, תוצאה לנו משהו תלמוד באמת. המשהו אטומטי, הכל התחיל ממך, כפר עליך, היום בלילה אתם עושים סקס עד הבוקר, שמעתי? היום בלילה אני שמעתי, את אוספת את עם קליפס, אתה תמיד להביא קליפס עד המיטה. זה כוננות מציצה, זה כמו פזצת, מצצת!

החיים שלנו. אז זהו, אז ירדתי בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב. מה זה חדשה? מהניילונים התחנה הזאת. תחנה דנדשה. איזה ריח של ניילונים. חדשה התחנה הזאת. מה זה, איזה תחנה הרגשתי? לא רוצה ללכלך את הרצפה מרוב שהיא חדשה. הלכתי בדילוגים, תחנה חדשה ונוצצת. אתם יודעים רבותיי, שלתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב? חוזר על הנתון המאכזב! לתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב. קרא לזה קניון השתן. קרא לזה קניון תהיתי בקומה. קרא לזה קניון הקצו אותי בדוכן של בוב מרלי. זה קניון, מה זה קניון תל אביב? המשרד של חולדאי, קומה שנייה. קניון תל אביב, חרא גדול. זה הקניון היחיד שיותר פתוח לרדת בחבל מאשר במעלית. במעלית או שיאנסו אותך או שתיתקע. תיתקע בכל זאת. גם התחלתי לנסוע באוטובוסים, אני בשלילה, חרא גדול. מישהו צורך את המוצר הנלוז הזה? רק אני חתול שלול? תראי לו, קרוב של האוטובוס, מה הוא רוצה? מה הוא מתלהם? מה הוא מייפה את הנסיעה? קו 11 לקניון הזהב! קו 11 לקניון הזהב! אני אשמע איזה אטרקציה תיירותית. לקניון הזהב! הוא ירדתי בקניון, מה התקווה? מה התקווה? אותו מינוס, אותה שלילה, אותו ייאוש. לקניון הזהב! מה, ירד בקניון, יהיה קונקשן להוואי, מה יהיה? סבל, ריח פה, לקניון הזהב! חרא גדול. גם בקווי לילה אני נוסע, סלם שאתה צריך לנסוע בקווי לילה? קווי לילה, פתרון גדול לאפסים קטנים. מה, כמה זמן שלילה קיבלת? 10 חודשים? וואו, שתית? אז מה, רצחת שוטר? או שרצחת שוטר ואז שתית לשכוח את זה? אני קיבלתי, בוא נראה, אני קיבלתי קודם כל, אתה מקבל שלילה 30 יום מנהלית לתוך התחת. אחרי שאתה עובר לך 30 יום מנהלית לתוך התחת, אתה חושב הם שכחו או איזה שכחו? יש לך משפט. יורד למטה בתיבת דואר, מקבל מעטפת לפה. קבל לפה. מה זה, המדינה שלך לי לפה? לפה מהמדינה. פתחתי את הלפה, ראיתי, מדינת ישראל נגד אדם שרון. כל המדינה נגדי. מה עשיתי לכל המדינה? מתמס את כל המדינה למטה עם לפידים, רד למטה, רד. שתית בירות, שתית. מה עשיתי לכל המדינה? מה עשיתי לבני גנץ? מה עשיתי? מה עשיתי לגדי אייזנפוט? מה עשיתי לכל המדינה? שתי בירות, כועסת עליי, כועסת עליי. שתי בירות, כל המדינה. ומאז אני בקו, 11, ל... ככה נופלים בחיים, רבותיי.

אתחיל בספר על מה היה לי. הייתי חודש וחצי, הייתי בסיור הופעות, הופעתי לישראלים בחול, הייתי בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, רבותיי. מסקנה אחת, אין כמו הארץ. אין כמו הארץ, רבותיי. אין, לא קיים. אני הופעתי בקנדה לישראלים שעברו לכל מיני חורי תחת. גרים באדמנטון, זה מקום כפר, חדרה בשנות ה-70. ראית פעם את חדרה בשנות ה-70, אחי? תחשוב, חדרה בלי ארובות, אחי, גובה אפס. איך אני יודע שהישראלים שם עצובים, סוף הופעה בא לאנשים, כפה, כאילו אני משק איתה, שחזור, אתה חייב לעזור לי לצאת מפה. אתה חייב לעזור לי, קח אותי כלב, אני רוצה קרוב לבית, קדם אותי לטורונטו, קח אותי מפה. הם גרים בכל מיני מקומות עצובים, שאין שם כלום, כלום, לאיפה יוצאים, כפה, יש להם רק נהר. נהר זה אטרקציה, נהר? יפה, נהר יפה, אחי, לא כמו אצלנו הירקון חד סיטרים. כמה נתיבים, נהר?

0: אצלנו הירקון זה צער, אם מגיע מצד אחד קיה, קצת שני סירת פדלי, מישהו צריך לשחות לגדה ששני יוכל לעבור. שם הנהר, אבל זה מה שעושים, בשמונה בערב, הכל סגור, איפה נצא? בוא לנהר, אנחנו לדוג, שמונה בערב, אני ואלי, ככה דגים בנהר, בקנדה, כפרה, דאגת פעם אחי? שיעמום, אני יודע אחי, אני מחכה, מחכה. אומר לו שעמם, אני חכה שאתה, תתפוס את הדג, אין לך אדרנלין. תפסתי את הדג, נהייתי יותר עצוב למה, הוא נתפס לי בעין הבן אלו כזה. איזה דג אוואר, תראה על אפו הפיתיון, הנה אב, אב. איזה דג אוואר, איך אתה מפספס, אפו הזה, אב, איך אפשר? הוציא את הדג אלי הזה, לקח את הדג, אמר לי, אני מחזיר אותו לנהר, אמרת לו, למה? אמר לי, כי זה דג שהוא, אנחנו לא אוכלים אותו, זה לא מפריס פרסה, לא מקסקס קסקש, לא יודע מה לו זה טוב. החזיר אותו לנהר, הדג עם עין אחת, גם ככה חוש ראייה, זה לא הצד החזק של הדג. הרגשתי לא נעים אחרי הדג הזה, עכשיו עם עין אחת בנהר, סוחה לכל מיני מנועים של סירות, בום. אני בטוח זאת אימא, אימא, בום, לא, זה לא אימא. לא נעים לי אחי, הלכתי לדוג בקנדה, אתה קולט אחי? ויש שם, הדבר שהכי מדליק שם, שיש שם טבע מטורף, זה ג'ונגל, זה ג'ונגל ועיר ביחד. ואלי, החבר שלי אמר לי, יש פה דובים. חשבתי מסתלבט עליי, יש להם דובים בחצר, קוסם, אומואס. היה לך פעם דוב בחצר אחי? דוב, אצלנו הכי מסוכן בחצר, חתול מיוחם. מה, שם הדוב. חשבתי מסתלבט, נהגתי, נסעתי מזה נהג מונית אודי, אמרתי לו, you have bears? אמר לי, yes, my friend, you need to be careful. אמר לי, if you see a bear, the most important thing, ככה הוא מדבר, אני לא טוב בחיקויים, זה הכיוון, the most important thing is to create eye contact, להסתכל לו בעיניים כאילו, אני אסתכל אדום בעיניים כפרה, אני רץ, מי אסתכל לו בעיניים? לא, הוא יחשוב אני מתחיל איתו אדום, אני תימני וגם לדובים יש סטנדרטים, רבותיי. אמרתי, בטח להודים זה עוזר, כי הודים מסתכל על אדום, והודים מזיז את הראש מצד לצד, אחרי שתי דקות אדום, אדום היא מצנפת, תאיר אותי בקיץ, נשמע. יש שם דובים, אתה איתי אחי? דובים, אחי, אתה קולט מה אני אומר לך? עכשיו, הכי מוזר היה לי עם ההודי הזה, הוא אמר לי, where you come from, my friend? כי הלוק שלי מטעה, אני אראה קצת הודי, קצת מקסיקן, אני אראה קצת שילוב של כל מיני קוקטיילים, קוקטייל של איש שישדוד אותך באמצע הלילה. where you come from, my friend? נראה לי, בגלל זה הוא שאל, where you come from, my friend? כי הוא קלט ש... אמרתי לו, from Israel, הוא היה שם, oh, small place, big problems, ככה חושבים. והם צודקים, אבל אתה צריך לשגרר את המדינה. התחלתי לשגרר, אמרתי, no, no, very good place. We have Tel Aviv, we have Jerusalem. הכי קשה זה לשגרר את ים המלח, כי קוראים לזה Dead Sea באנגלית. אמרתי לו, Dead Sea, הוא היה לו פרצוף, הוא דמיין אנשים צפים. אמרתי לו, no, no, the people alive, only the fish dead. The people go there to be more healthy, to good to the skin, you know, very good to the skin. לכן אני חושב שצריך לשנות את השם של ים המלח מה-Dead Sea למשהו יותר טוב באנגלית. The Salty Sea, The Floating Sea, The Psoriasis Sea, משהו ש... שיבינו שאנחנו... היית פעם בים המלח אחרי, יש שם בריכות מלח, אתה ישבתי שם עם חבר, יש לו פסוריאזיס, תוך כדי חלקים מהגוף שלו צפים בבריכה. אמרו לו, כפרה, יכול להיות שאתה מתפרק לנו פה בתוך המים? אחי, יצאתי, אמר לי, מה אתה ניגל? זה לא מדבק, מה אכפת לי? מה, דיבוק רבותיי, זה קרוטונים סביבי. אחי, אני יושב בבריכה, פתאום צף מרפק של הבן אדם, חוצה לי את החיים. מה אנשים הולכים לחפש במקומות אחרים? אין כמו ארץ, אני לא הבא, מישהו היה בקנדה רבותיי, קודם כל בוא נפתח את זה. בבקשה, מה שלך אחי? ליאם. ליאם, נעימות, אתה צעיר אבל, איך היית בקנדה, מה הלוז? ההורים מימנו. אותי לקחו לחוף דוגית בכינרת, משימה בהישרדות, 10 ימים ישנים באוהלים, אבא איפה נתקלח? בכינרת! הכינרת! ואיפה פיפי קאקי? בכינרת! אמא שלי, איפה נבשל? בכינרת! אתם יודעים איזה גול זה שאתה מצחצח שניים בבוקר והאחי לידי עומד משתים ככה? כנרת, אבא שלי אמך שם אבטיח בכנרת לקרר אותו, לא מקרר, לקרר את האבטיח, האבטיח נסחף, לא ראיתי את אבא שלי סוחק ככה בחיים רבותיי. אבא שלי בטירוף, אבטיח! אבא שלי ודוד שלי מנחם, שני דולפינים תימנים, אבטיח! ההורים ימנו לך קנדה אחי? לבר מצווה אחי נסעת, אתה יודע איפה הייתי בבר מצווה? כפרה בבית כנסת, לא יודע? הייתי בבית כנסת, לא ידעתי מה אני אומר, לא יודע איזה רב שאמר לי, אני בדרשה, אין לי מושג מה קראתי, כי הוא לא אמר לי את המשמעות שאתם מלים, רק איך הוגים אותם, אתה מכירים והתגדדו. אני כל הדרשה עשתי חיכוי של האיש הזה. זה אני בערה. אמרה לך שנייה שלא הבנת, רגע, איזה דמות אתה, מאיזה דמות? מה עם האבטיח? אין האבטיח כפרה, רק שאמר לך. אחי בסוריה, אנחנו בסוריה, תפוסתי על המקומון בבחינה הגיאוגרפית.
1: שני סורים.
0: וואלה, ותיח תראה, בחוש שערו אותה. הייתי, יש לי טראומה בבית כנסת, בבר מצווה, זרקו עליי סוכריות מהעזרת נשים, אמא שלי סגרה איתי חשבונות. זקה, אתה לא מסדר את החדר. אחותי לידה, זקה, אתה מודד לי גוזיות. סבתא שלי, זה חבל על זה. היית בבר מצווה בקנדה, אחי, ריספקט, איך היה לך? רגע, מישהו יותר בוגר היה בקנדה ש... וואו, אחי, יש פה, את קנדית לפי איך שהצבעת? לא, לא, מאחורייך יש קנדית, את, אני... תסתכלי מאחורייך יש קנדית, תסתכלי אחורה. יש אחורה דוב.
1: עורר, מה הודי? הוא הרג אותי עם
0: ה... כאילו, לקחתי את הדוב שהיה בסצנה הראשונה, והחזרתי אותו. אני רוצה לדעת מה קורה עם האבטיח. איפה האבטיח? ומה דרגת הטמפרטורה?

0: ועכשיו אמירם טובים.
1: אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד! נתי הנמר ודניאל! בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעה, תביא לי את זה. כן, מה שלומכם? מה קורה? בואו, כנסו. מה, אחי? בסדר. עכשיו תיבה לתת לי נשיקה, הם נראים כמו האבולוציה, נכון? את האחרון שהגעת לאולם זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה, אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. אנחנו נוכיח, וגם אתה תעשה כי אתה לא מאמין. איך הוא לילד הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. הבנת שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חנון, אנחנו מגובשים. מכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי, נעים מאוד, חיה באלף. הרי, איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נתי, תן לי נמר. אתה בא להריח, מה זה? צ'אנס אחרון. 3-4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקנו בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל. סתם, נתחיל משורה, לא, לא, לא, לא הגיע אחרת, מהשורה האמצעית, איך לבחור שהגיע לפני האחרון? איזה חיה הוא עשה? שורה ראשונה, איך לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. לא. הבנת? כן, תמיד עובר לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? 3-4 ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רן. קוראים לו אדם, נפלת על א'. הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. 3-4 ו... מה זה? תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה הרי כמו שצריך? את גאה בו, נכון?
0: ועכשיו שחר החסון.
2: מי רק ביבי? איפה? וואה, תן לי מישהו בוגר, אתה צעיר, מן כמה אתה? רק ביבי, באתי עם חולצה! האיש בא עם חולצה, עם פרצוף שלי ורשום רק ביבי. וואי, זה מוגזם אתה. זה מאוד יפה, תראה להם, תראה לכולם. בבקשה. אה, רשמת את כל הדברים שלי על החולצה, כפרה. תראה, תראה. בקבוק, שנייה, תראה שנייה. שושי. באתי, וואו, אחי, אתה חייב חיים. איזה איש יקר, ראית איך הוא השקיע ואתה שורה ראשונה, יאו, לא ידעתי שצריך לשמאל לה, כמעט מתתי. כמעט מתתי, אחי, זה היה כיף, באתי לעשות אותך בתוך איזה, יאו, לא ידעתי שכפרה, כפרה. אבל מה שבאתי להגיד, זה שאתה, יאו, לא ידעתי שצריך להכין חולצות לדעת שחר, גם אני צריך לך. אבל אני יכולתי לכתוב שישי, שישי, שישי. זה מאוד יפה, אחי. אז אתה בוחר ביבי, כן, אחי? רק ביבי. אף אחד לא, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לפרור. תקשיב, בחירות אחרונות הייתי ימין. עכשיו אני לא, כפר אני לא ימין חזק ולא שמאל חלש, אני מרכז עצוב, זאת האמת. לא יודע מה לפרור, כולם מתעסקים בשטויות, ההוא, כאן יקום בעלמה, במוק. אני לא מתעסף, מה? אתה לא מגיע? כאן יקום בעלמה, במוק. זה מה שאכפת לנו מהשפם, תרכז בבעיות. אני יקום בעלמה, במוק. את השפה שחרשים ימי עכשיו גם לא מבינים וגם לא מזהים אותך, מי אתה? לא יודעים מי זה האיש, כפר בלי סבנת הוא לא מזהה אותו, עלק החרשים יבינו, הם לא מבינים מה היה, הוא היה בחדשות, הוא היה בחדשות המתורגמנית בעיגול של החרשים הוציאה את הראש מהעיגול לראות מה כתוב מי הבוחרים שלך? חתולים מיוחמים? זה מה שחשוב, השפם, למה מי האויבים שלנו? פירורים של קרקרים? מה קורה לכם?
3: אנחנו לא נפסיד לקרקרים.
2: כולם נדפק למוח, מתעסקים בשטויות. ואני רוצה לבחור ביבי, אבל ביבי מביא איתו כל מיני מטורללים, את פייגלין. מכיר את פייגלין, המטורלל הזה שהוא רוצה מריחואנה חוקית שזה טוב, אבל הוא שונא הומואים, שונא. כאילו, אתה תישאר על המרפסת, תעשן ג'וינט, כי זה חוקי, ותראה הומואים על רכבות בטרנספר. הומואים ברכבת, תוקה, זה רכבת עצובה. מוזיקה. תוקה. קפטן, פתחי לנו! קטרי, פתחי לי! קטרי, פתחי, שימי רדיו לפחות, תוכה! קטרי, קולולו, קולולו! מה הוא יעשה? מה הוא יסלק את ההומואים? מה הוא יעשה איתם? מה אכפת לו שיש הומואים? מה אכפת לו? מה, מישהו אמר לו למצוץ? אף אחד לא ביקש ממנו! מה אכפת לו שיש הומואים? רבותיי, מה אכפת לכם? רפי פרץ הזה המטורלל רוצה לעשות אמרה. איך תעשה אמרה? רבותיי, מי שהומו, הומו, מי ש... אני, תקשיב, אני סטרייט, אוקיי? אני יודע שהשמועות חזקות. השמועות כל כך חזקות, פעם שכבתי. מי שסוף הסקס אומר לי, אז זה שאתה הומו, זה נכון? הרגע שכבנו! אמרתי, אולי בגלל שזה היה ממש מהיר, אז כאילו היא לא הספיקה. כי לפעמים אני עושה זה ממש מהיר. זה כמו כוכב נופל, אתה צריך לבן שלך. אבל שאני אגנוע, רציתי להראות לה שכן, אבל הוא כבר היה גמור, הבלבל, לא היה איתי כפר, אמר, אני מדבר איתה בבוקר, אני אקום מעל, מעל, מעל, מעל, אני אגלח את הבצע, אני אקום מעל, מעל, מעל, מה אכפת לו, מישהו רוצה להיות הומו, שיהיה הומו, רבותיי, אי אפשר לעשות אמרה לגייז, יש פה גיי היום, מישהו הומו, אין פה, מה הוא יעשה, מה הוא ירד, מה הוא מחשף, מה הוא יראה הומו ויגיד, פוקוס, פוקוס, פוקוס, פוקוס! רואי, טוב, אני עם בולבולים גמרתי. איזה פחד אם הוא יכול לעשות את הכישוף הפוך, אם הוא יכול להגיד את ההוקוס פוקוס הפוך, סוק אוף הוקו, ואז יעשה עליי כישוף, אני אהפוך, אני לא אומר, שושי, תדלג! ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו? כדי לטובתנו, נגד האויבים, שיכילו רחפן עם השיקוי של ההוקוס פוקוס, של האמרה, ושישלחו אותו לבונקר של נסראללה, אחי, תחשוב. בום, נסראללה קם בבוקר, אני לא מאמין שאני לובש את השמלה הזאת. אני חייב שסע, לא רואים לי את הברך. אנחנו שרמו אותה, מה קורה פה? כולי לא, כולי לא. כולי לא, בקלאווה אין מייפי. רבותיי, מי שגיי, גיי, מי שלא, לא, אי אפשר, בבקשה, אני רואה פה מישהי, בבקשה, את עם בעלך, זה בעלך לידך. את סטרייטית? אפשר להפוך אותך ללסבית? תראה, את בעלה. פעם אחת. מומי, שחררי פעם אחת. מי לא לחשף אותך? פעם אחת, לילה אחת. אי אפשר, אי אפשר, רבותיי. למרות שבנות, אני יכול להבין, לפעמים בנות יש להם כזה, בנות לפעמים, כאילו, כל בת שאתה יוצא איתה, אתה אומר לה, מה היית פעם עם בת? אז יש לה תמיד סיפור, כן, שהייתי בת 16, היה לי מרד נעורים, ושכבתי עם אוסנת, חברה שלי מהכיתה. אין מצב לבנים, שאני במרד נעורים מצצתי לשלומי, אין מצב. אין מצב שאני כועס על אמא שלי, שלומי, בוא רגע, אמא שלי התבנה אותי, שלומי. לא, כי היא שרפה לי את האורז. בוא שנייה, שלומי. שלומי, בוא שנייה. שלומי, בוא, אני כועס על אמא שלי ברמות שאתה לא מאמין. כל האורז שרוף, התחתי איתי, הביאה לי אחרי את כל הטוב. אני, יאני, בוא גם אתה אבא שלי גם אחרי זאת. בוא, בוא. מתי? מי שגי, שגי, תנו לנו לחיות. תנו לנו לחיות. הפוליטיקאים שלנו קקות, שיתנו לנו לחיות. לא נעים לי, אבל אני יכול לצטט חבר. נחמקנו, אחי. תנו לנו לחיות, כוס אום אומו, מה קורה במדינה הזאת? כפייה דתית, תניחו לנו, מי שלא מאמין באלוהים, יש לי חבר, יבגני, יש לו עסק באשדוד, רוצים שהוא יסגור את העסק בשישי בלילה, בגלל הדתיים, והוא לא מאמין באלוהים, הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, הוא לא מאמין לקונספט, הוא לא מאמין ל...
4: שענה לך, מעל...
2: הוא לא מאמין, מי זה? לא מוריד את הנעליים, זה נאי! אני רוצה נעל, לך לעבוד, לך לעבוד! לא מאמין. זה כמו שיגידו לי עכשיו שיש חייזרים. אני לא מאמין בחייזרים. יגידו לי שיש חייזרים, ויהיה עכשיו ציבור במדינה שיחליט שיש חייזרים, וממחר כולם הולכים עם פריסבי על הראש, ואסור להגיד את המילה טריטיט. לא תיסע את שם הטריטיט לשם. אני לא יודע אם אני, נראה לי שאני, לא, נראה לי שיהיה לי פריסבי בתא כפפות ליתר ביטחון. אם אני נקלע לזה שאני בהלוויה של חבר ואני רוצה לחבל אותו, תהיה יותר. תניחו לנו, מה קורה פה? רבו, עכשיו חבר שלי, יבגני, הוא בוחר ליברמן, בלית ברירה. וליברמן הוא הכי מטורלל שיש, ליברמן. צריך לזרוק פצצה על עזה ולשטח אותה. להפוך אותה למגרש חנייה. מה עם הערבים? שישלמו חנייה. רבותיי, מי שרוצה לגור בהתנחלות, גם יש פה אנשים שגרים בהתנחלות, רבותיי. בבקשה, מי, איפה? איפה תגע? מעלה
5: אפרים.
2: מעלה אפרים, זה לא, זה קרוב, כפרה עליך. אבל זה, אתה עובר דרך כל מיני שהשטחים משתנים לאותיות באנגלית? היי, תקשיבו, זה הכי מלחיץ שיש. עוד מתנחלים יש פה, בבקשה? הם פה? אף מתנחל? תקשיבו, היה לי. היה לי, ביקשו הופעת התנדבות, באיזה קרני אימאלה, באיזה... מצפה למה באתי לפה. מה זה? עכשיו, הופעת התנדבות, דורון, הסוכן שלנו, תשמע, הם אוהבים אותך, צריך להופיע איפה שהקהל אוהב אותך. אמרת לו, סבבה, בוא איתי, הם אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותי. זה נכון, אחי. נסעתי להופעה, אני וטימור, הסאומן וקבאבוס. אמרתי, תקשיב, אמרתי, דורון, תבקש מהם רק ליווי צבאי, שיגיע ליווי למחסום שם, איפה שמתחיל הטרלול, שיבוא משהו, שיבוא איזה אמר עם חיילים, שיקח אותי, אני אבוא בכיף. אני מחכה לליווי במחסום, מגיעה איזה יונדאי גץ בצבע סגול, מישהי אמריקאית יוצאת, שחר חסון, תודה שבאת, שחר חסון, תודה שבאת. סרט בידור של מערת המכפלה. שלום, אני פנימה, עשו אחריי, עכשיו, רציתי להרגיע אותה, אמר להם, מה אין לכם מה לדאוג? זה לא בחורה, זה מסתערל. כי הם פחדו, אמר להם, זה מסתערל, זה בפנים, כפר אומרים, תחפוש את זה רמבות, לא. נוסע אחרי, אני נכנס בפנים, כפר על העומק, ברמות כמו שאתה מתחיל, השלטים מתחילים משתנות, שטח A, שטח K, שטח B, שטח R, שטח L, זה משלים את המילה, אללה ואכבר. הווייז שלי באוטו לא מעודכן, הוא הכל היצא מתחומי הזבי, התחיל לדבר ערבית, אני מתחמשתית, חמשתית, דאו לי כאן חמשתית. התחיל לדבר ערבית, והווייז שלי בפלאפון נדלק אותו, הוא כן מעודכן רק בגבולות המדינה, הוא רק מלמש, מה עשרה, מה עשרה, מה עשרה, מה עשרה, מה עשרה, מה עשרה, מה עשרה, של קשר נמחקים, מה עשרה, מה עשרה, מה עשרה, נוסע אחריה לתוך העומק, בתוך כפר ערבי, סדלי, יצאו מתפללים מאיזה מסגד, והיא המשיכה, ואני נעצרתי, כי הם חוצים את הכביש, מה, נדרוס אותם? בחיים לא הייתי כזה נחמד להולכי רגל. לראות את השלושים איש, ואני ככה, אהלן. פתחתי חלון, הוצאתי להם מזגן, תפדלו, תפדלו. מגיע למעלה, אימא לך, חבל שבאתי לפה. אומר לה, את לא נורמלית, כמעט מרגו אותה. אני אומרת, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לי אקדח. הוציאה אקדח חלודה, עדיף כבר אקדח תפחי אדמה באימא שלי. ולקוות שהמחבל אלרגי לפירה, זה כבר עדיף לך. פחד אלוהים, לא יודע איך אתה גר שם אחי, אתה לא חושש? אין ברירה, למה? מה, ההורים שלך שם? הכל, מה זה הכל? יש לך משק וזה? איך? משפחה. סבבה, אבל אתה מקבל את זה באהבה. ומה אתה בוחר? מה אתה בוחר? אני גר איתו. אני כבר בחרתי את הטעות שלי. אבל מה אתה בוחר בבחירות? זהו, כבר נבחר ולא ניתן לשנות. זה לא 4 שנים ואי אפשר להחליף קדנציה וזה סבל לכל החיים הדבר. אבל במה אתה בוחר? תראה בעצמך בסבל, בייאוש, בחיים אומללים. מה את בוחרת, את החברה? עוד לא החלטת, אבל יש לך זכות בחירה, בת כמה? את נראית ילדונת. 20, כפרה, אני אם אני בוחר ביבי זה רק כי טראמפ אוהב אותו, טראמפ אוהב את ביבי, כפרה טוב טראמפ, בנג'מין נתניהו is a great friend of America. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. טראמפ אני אוהב אותו למה יש לו אנגלית 3 יחידות, אני מבין מה הוא אומר. Israel is good, Iran is bad. Israel is good, Iran is bad. מבין אותו, לא אובמה היה לו אנגלית 5 יחידות, לא הבנתי כלום, obligation, negotiation, אכילת רושיישן, על הטראמפ פשוט, Israel is good, Iran is bad, Israel, גם אם אתה גמל בסיני, לא
5: הבנתי אותך, לא הבנתי, לא הבנתי,
2: טראמפ הזה מטורלל לגמרי, בקרים שהוא יורד מה, יור, זה שמח את הדפת, ושכר ריפין, כפר על הסנדל, מקרים שטראמפ יורד מהמסות ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסות, בגלל שביבי אין לו שיער, ביבי יש לו 3 ספרים שכל בוקר קמים, מעתקים לו כפרה, בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק 1000, תיק 2000, שרה, חלה, אוקראינה, יאי, פיסטוק. התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן, פיליפינים, שבועיים כפרה. התגעגעתי למדינה בעין צדק, אמרתי איזה כיף לחזור כשאני חוזר בשדה תעופה, נתתי נשיקה לה, מכירים את הארוש הביקורת גבולות ששם תהיה תשחק אותו, תפסו לי, תעזור את כמוני כאלה. עשר ידך, עשר ידך מה קורה, שם ידך על הכל, עשר ידך, שם ידך, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשם עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, תן לי להיכנס, יא בן אלף, תן לי להיכנס, עשר ידך, עשר ידך, עשר עשר, עשר עשר, עשר עשר, עשר עשר, עשר עשר, כמה אצבעות יש לו באנשים שנכנסים לארץ? עשר עשם, עשם עשר עשר אמון. רנדטו, איזה גולס! התרגשתי שחזרתי למדינה, איזה כיף לחזור. עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש. רק ביבי, תאמין לי. סע כבר, יא בן של זונה. בארץ נהגי מיניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדבר, נכנס למונית, שום דבר. מה אתה לא עשו? ישר, לוחץ על המונית. לוחץ על המונה ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ. מה אתה רוצה, מונה או שאני אעקוץ אותך? אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבלה או אעקוץ אותך בעל פה? וואלה, ביפן נכנס למונית, הנהג מונית עם כפפות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מנתח. חשבתי לעצמי כמה חזקים הנודים ביפן שנה. מה הוא פוחש מי שקלט? על הנהג מונית, צוחצח, לא נגמר בארץ, הגט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקח אותי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך 5? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו לך כוכב אחד? אז כוכב אחד זה לתת לבן אדם, זה בלי מונית, הוא בא עושה קמח. אני ביקש מהבן אדם לעשות לו. לא יכולתי. אין לך מונה או שאתה רוצה שאני אעקוץ לך בעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, ככה, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל את זה, תן לחבר שלי, וחבר שלו ככה. אגב, מכירים לי שאתה מזין כטקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדייט ראשון. מכירים שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל? שחר? שמואל? שחר? מה שמואל? מה שחר?

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל. היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל. מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה אתה. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת לה, מהפך הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפך. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, תוך אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו אלף פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא בחמש וחצי אחרי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים להגיד להם ערב סביר, שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה למטה כדי שהיא תטפטף בכל הקומות ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח, אני גבר שעושה את חובתו וזה משימה רע, אבל אני גאה ללקחת את המיץ של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.
0: ועכשיו שחר החסון.

0: צביעות, אנחנו כולנו צפויים, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק על צב ים שנחנק מסקית של רמי לוי, כולם, יאו, לעולם אתה לא משתמש בסקיות הליים, לעולם, לעולם, לא. ומחרת אתה בסופר על הגלגלת, סקיות, סקיות, איפה הטבע? כולנו קקות, כולנו כאלה, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק על איזה ברווזון שחוצה כביש סואן, וכולם מסתכלים על הברווזון, יאו, הלוואי שהוא יגיע לצידו, השני שלי. הרקתי את הברווזון עם הסמכתה, יש את הסרטון על ברווזון, כולם בטוקבקים, בזה, על מישהו יגיע, ואתה אוכל את אח שלו בפיתה, תוך כדי שאתה רואה את... כולם, כולם, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק, אתה פתאום בוחר, ראיתי סרטון על דובי פנדה בסכנת הכחדה, בכיתי, ואז חשבתי זה, אולי הם צריכים בכלל למות, דובי הפנדה, רבותיי, מבחינה אבולוציונית, צריכים ללכת, זה הגיוני, הם הרבה שנים פה, ואת תסתכל על דוב פנדה, יש לו פרצוף של כפרה, אני שחור לבן, כל החיים, שחרר אותי, נחזור צבעוני, 4K, תן לי ללכת. ראית פעם דוב פנדה? הם לא מתרבים! יש לו פרצוף עצוב, יש לו כזה עיגולי עצב מתחת להם. אשתו לידו, שמים להם ויאגרות, מנפחים אותם כפה, אין, לא, לא, לא. יושבים אוכלים, ראית פעם דובי פנדה אוכלים עלים של אקליפטוס? צריך לשים למקום עלים של אקליפטוס, גאט של התימנים, של החרמנות, רבותיי. דוב פנדה אוכל שיח גאט, כפה, הוא בקלוב, הוא בפנדה סטאר. איזה אחי, נראה לי זה... All the way, הולך עד הסוף. אני רק אומר, רבותיי, כי הגאט הזה, זה עושה... רבותיי, אני זוכר, אמא שלי הייתה שמה לאבא שלי גאט בכל דבר במזון. ברגע שהיא הביא לה שזה דוק, פר הסלטים, פשטידות, גאט, הכל. ואני אומר, יש לנו, אתה נכון. והיא פעם הלכה, הלכה לי פתמה כזאת לבית ספר. אני לא יודע איך. אני לא מאמין לך שיש לך פה תרכיז גאט. באת לפעמים, חצי ליטר זקפה, מה קורה לך? אתה שותה לך כמה בוקר אתה? יו, אחי, מה, הכנת בעצמך? אתה תרגיז? מה, חובצים את זה? מה עושים עם זה? או שאתה בבית שמת גז והלכת על זה ככה כמו על הענבים? הורדת גרביים לפחות, אחי? לא התקע לי הכי צמר בגרון. רגע, אם אני שותה איזה כפר, מה, יש לי זקפות של תות הנחמון, אתה לא נורא לי. אה, זה כאילו מחזיק אותך, זה כמו אקסטנט? אתם יודעים שאגב, גאט באמסטרדם לא חוקי. גאט באמסטרדם לא חוקי! כולם כפר המזרקים! העלים של התימנים! לאן יטריחו אותה? שטרחו, שטריחו! מכיר דאץ', הם מדברים, יש להם שפה, כאילו מנסים להניע משפט. טרחה, שטריחה, שטרחה! בוא נה, אחי, טוב, אני אקח שלו קטן, אחי, ואני מחזיר לך את זה. אז רגע, אבל אתה שותה איזה כל ההופעה כפר לידך, אתה תסתיר לאנשים מאחור את ההופעה. יאללה, אתה יוצא מפה מהופעה, אנשים עושים לימבו מתחתיך, חכה, תן לי. איך תחזור ככה לצפת, כפר הכל כביש החוף, אתה אחי צריך לפתוח את הגג, יש לך גג נפתח, אחי. קורא לך כביש החוף, אז יש לך כביש החוף, תילי לי לי לי לי לי לי לי לי. מה, אתה לא נורמלי, אתה צריך אשך סטטיק, איך אתה עושה את זה? טוב, תקשיבו, אני לא יודע אם מותר לשתות את זה, תקשיב, זה נראה לי חומר חזק אחוש הרמותה. אבל אני רוצה שלוק קטן, ואני מחזיר את זה ככה וכן, זה סגר, וואי, בואי, הכנת, עכשיו נעלן את זה, הבקבוק היה סגור. הבן אדם כאילו, עכשיו כולם יפרצו ש... מאמי, אולי גם אנחנו נעשה יום בלילה איזה... תדעו שאתם סקרנים, הבנות סקרניות, אתה, נכון? זה גם סקרנות, אתה חייך אותי? טוב, שלוק קטן, מעניין. וואי, טעים, אחי! וואי אחי, זה טעים, הייתי בטוח שזה אמור להיות מר או משהו כזה, זה אשכרה טעים. הכנה אישית, או כפרה, שובר שורות. יושב בבית כפרה, אבל תקשיב, אתה סט לאחוש למות, אני קלטתי אותך. טוב, רבותיי, מי שרוצה אחרי זה, יש לנו פה סחר בסמים שהוא מותר. גאט, זה בסדר, רבותיי, זה אלים. אתה יודע שהייתי קטן, הייתי אוכל מלא דברים מהגינה. פתאום, כשהייתי קטן, הייתי אוכל חמציצים. מה, לא הייתם אוכלים חמציצים, רבותיי? אוכל, כפרה, הייתי... חוזר מהבית ספר, אין מה לאכול, אני יוצא לחצר, כפרה. 6 טון חמציץ. למידי את החבר, אני יודע, מה קרה לך? כלבים משתינים על זה. אני יודע, זה כל הטעם. אם הייתי כותב חמציץ נקי, בא לכלב שלי, תן לי, תן לי פה, שתם אותי לשתם. הייתי אוכל את זה בחובזה, אתה יודע מה זה חובזה? זוכר על לחם ערבי? זה הירוק הזה? זה טעים, אחי, בתור ילד, אתה אוכל את זה, יש לך גרפצים של טייש. היה לי ריח מהפה, כף רגל של ירקן, רבותיי. אהבתי את זה, ואהבתי גם את המקלים, את השיח הזה שלי, ויש לך מלא קוצים וחבר שלך בא לך לגב, בוא נראה כמה ילדים יהיו לך שתהיה בעתידו של העתיד. אני בטול, אני בן 12, מה אתה יודע? אני בבלבול מיליד, אני לא יודע מה הלוזית, אני אין קשור מאחור עם גפר, מה אתה? זוכר את הטמטום הזה, אחי? חשבתי איזה סיומו, שאנחנו היינו קטנים בגיל 12, וואלה, היינו תמימים רבותיי, ואני רואה היום את הילדים בגיל 12, יש לי את המשכנה שכל יום שמעת, נועה קלה, נועה קלה, מכירה את נועה קלה, מכירה? נועה קלה, איך שרים את זה? יש לה שיר עם האולטרה, היא אומרת, רוצה לטעום מפירותיו של עץ הדעת? תוכלי חמצי, זה. איזה פירותיו של עץ הדעת כפרה? אם את 12 שלה עדיין ציצי חלב, מה את מדברת? וואלה, תראו, יש להם זמרות עם מיניות. אני שהייתי קטן, למי הקשבתי? איזה מיניות? הייתי מקשיב לזהב הבן. אין מיניות כפה. השיר הכי שמח, הכי עצוב שיש.
1: שתיים ארבע, תשע שמונה, עשרה.
0: זה היה כמה פעמים התקשרתי למספר הזה, והיא לא ענתה לי הכלבה הזאת. התקשרתי, אמרתי, זהב, אתה אני, בבקשה, תעני, זהב. לפחות שאתי תעני, אם לא, אז אתי. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. אני רק אומר שלום הילדים, רבותיי, יש להם הכל, יש להם הכל. בשכונה שלי יש ילדים על ההוברבורד, מכירים את המדף הזה שעומדים בעולם? מוזיקה, מחובר ליוטיוב, לאינטרנט, לאינטרנט, כמו שאבא שלי היה להגיד, זה אינטרנט, מחובר לו. ב-USB, וכשהייתי קטן, לא היה לנו כאלה כלי תחבורה, היינו בונים. כפרה, לא רק שלא מחובר לאינטרנט, אין ברקסי, אין ברקסי. אתה בונה עגלה מקרשים וגלגלים שגנבת מעגלות של תינוקות, ואתה, אין ברקס, אתה יש לך שני חוטים, אתה איך מחזיק את זה? זה ההגה.
2: זה ההגה.
0: אתה עולה לקצה העלייה, אתה אומר חבר שהיה לי, ואתה תשחרר אותי לאט, לא! אין ברקסים, אתה נעצר בבית חולים מאיר במיון רבותיי. עם החוטים. אני מתחיל להרגיש שמשהו זז לי. זה מוזר, כל הופך.

0: מישהו במקסיקו, רבותיי? בבקשה, איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך קוראים לך, אחי? איך? עומר, נעים עוד, איך היה, נהנית, אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר, איך שאני נוחת, מפריע, אני וואלה, ביי, קוקאין, אקסטסי, קוקאין? אמרת, no, thank you, where do you come from, my friend? אמרת לו, ישראל, ישראל, מסתור, מסתור, מסתור. מכירים את כל הסנג, אבל הגן, תארגן, אני במקום ללכת מתחיל איתו דיאלוג. No, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? דבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, אני בסוחר סמים. Flip-flop, my friend, מסטול, מסטול, מסטול. אני מנסה להבין מה אני רוצה, כי אני מצביע על הרגל, flip-flop. מסטול. עכשיו אני מנסה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. מסטול. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות. הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster, בלי לובסטר, כן? כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטו. אני אומר למלצר, no lobster, no lobster, no lobster, ככה, היה עדיף אני אקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוג פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קוק, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? זה משוגעים! אתה חייב לתת איזה קטנה, ליישר איתם קו.
1: אני דן פה מים, דן פה מים.
0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר, אחו שרמוט, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר את אורנת. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר את אורנת, תימני,
1: תימני!
0: הייתי בברזיל, זה ממש זול. ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילאי אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובאה בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. ואני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפיים, כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זו בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדר, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשוי מקנה סוכר. אתה גם שיכור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... ככה הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיכורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיכורים, אתה לא יודע, אני כמעט פגעתי. כמעט עשיתי גלגלון, כמעט צלת. הם שיכורים, רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד, כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטרה לאורך. אני רק אומר, רבותיי, שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה, אחי. היית באמסטרדם, אחי? לא, החייב, אחי, יש שם פטריות, אתה מת, אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות אחרי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל בזה, הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה כמו על פיצה, ואני עוד רעב, זה לא הסביע אגב. אחרי 20 דקות, יאניק, אני חתול. יאניק אומר לי, אתה לא חתול, יאניק, אני חתול. אני מנסה להגיד אותי, חסון, אתה לא חתול, יאני ואני חתמל. אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתים, פתאום אני הולך ככה, ויאני בחריי. מה, פאניקה טיפס כאלה, יאני, תחפתי יאני. יאני, אני מזמין כיבוי, מי?

חשוב לי שהגעתם, רבותיי. כל אחד ישמור על הקפסולה שלו. כל אחד, יש פה קפסולות גדולות, קפסולות קטנות. אתם מוקסיפן, אתם קפסולה ענקית. אתם באתם קפסולה, כמה אתם באותה קפסולה? איך הגעתם? נשמה שלי, מה, אנשים ישבו על הגג? איפה, איך זה יכול להיות? כמה מכוני עציתם באותה קפסולה?

0: הייתם, מה זה? מיניבוס? איך זה יכול להיות, אחי?
1: הזמנת שמונה כרטיסים.
0: וכולם באו. חשבנו שנאבד מישהו. בסוף כולם שרדו את הקורונה, מה אני אעשה? רבותיי, תגידו מה שתגידו, יש לנו גורל משותף לכולנו, לי ולך, כפר עליך, אם יש פה עכשיו חולה מאומת, כולנו מחר מקבלים אס-אמס מג' מהשבק, שבועיים, ריתוק, מקבל טלפון מג' שלום, היית אתמול בפשר חסון? שבועיים אתה לא יוצא מהבית, ביי. שבי גורל, אתם יכולים להיפסד, כולנו, רבותיי, אני מקווה שאין פה אף אחד מאומת, אנחנו כמו על מטוס, אם קורה משהו אחד למישהו אחד, כולנו, בום, אתה איתי? כמו במטוס צריך מישהו ליד היציאת חירום, עד ליד הדלת, נשמה שלי, אם מישהו מתעטש, בעיטה לדלת, וכולם מתגלשים החוצה לנזלת שלו, רבותיי. לא תהיה ברירה, על הנזלת להתגלש החוצה, רבותיי, אנחנו פה, יש לנו, אנחנו כולנו קפסולה אחת, עכשיו הלכנו, התקפסלנו, מהרגע שנכנסת להופעה שלי, אתה בקפסולה איתי, אתה יודע, אתה מרגיש שאני מקפסל אותך, אתה מרגיש שאנחנו מקפסלים? אתה איתי, כל המדינה נהייתה קפסולה אחת, כל המדינה היא קפסולה אחת גדולה, בגלל זה אני לא מבין למה יש לנו את התחזית של מזגי אוויר במקומות בעולם. למי, מי יכול לצאת? שתי דקות לפני החדשות, מזג האוויר בפריז, ברומא, בואו תראו מה קורה בניו יורק. למי אכפת כושילח אותך? מה? מה, נתקשר לחבר שלי בניו יורק, שומע, מחר לא אצלכם קר, קח סוודר. אחד יצא, אני לא יכול לצאת, לא יכולים לצאת, לא יכולים לצאת, וכל אחד ישמור על המסכה, אתה רוצה להיות בלי מסכה, אתה רוצה, אין לי, כפר, אני לא אחליט לאף אחד, נשמע שלי, מחלות הרקע שלך, לפי מחלות הרקע שלך, בן כמה אתה אחי? 30, אתה גבולי, כפר עליך, בן כמה אתה? 20 זין אחי, תעשה מה שאתה רוצה אחי, הכל בכיף, אתה יכול לשבת איך שאתה רוצה, אם אתה בן 95 עם נחיר אחד, רבותיי, ישמור על עצמך. למה אבא שלי בקבוצת סיכון הולך עם מסכה בבית, שושי, כל המסכה ככה. אבא שלי מלא שצועקים עם מסכה, אמא אמרה שיש במקרה בלון חתוך, יש בלון חתוך, אני לידו, אמא אמרה! הוא צועק עם מסכה, אני לידו, מה מפריד לנו בד? מה מפריד לנו זכוכית משוריינת, זה בד? אמא אמרה! יש מלון, אבא שלי אוהב להגיד שיש מלון חתוך, למה הוא יודע שאני לא אחתוך לבד מלון? מה, אני בן 80? כוס אמא? איזה סבל זה לחתוך מלון? מה זה הפרי הלא משתלם הזה? אתה פורס אותו כפרה, צריך לפלט אותו, להוציא לו את המעיים? אתה חותך מלון, אתה מתחיל לעבוד, מוציא את הנזלות שם. מה זה? מה זה הפרי הלא משתלם? מה, אני אוכל מושט? כולה מלון! צריך לפלט, פילט את הפעם מלון, אחי. מכיר שצריך להוציא לו את כל הנזלת מבפנים, אחי? מה רע בחרצן אחד? למה צריך את כל הנזלת בפנים? כל פרי יש לו חרצן, מי משגוג בו אחד? כל הנזלת בגוגו. מה אני צריך את כל הטיפטור הזה? אחי, זה פרי לא משתלם. מלון זה פרי או ירק, אין לי מושג, רבותיי. זה לא משתלם, מה זה? זה פרי לא משתלם, אני חוזר לפוזיציה, זה פרי לא משתלם! זה לא משתלם אחי, לא טעים, וגם אף פעם לא מתוק, אחד לארבע מתוקים, כוס אמו, וחבר שלא אני, אתה יודע שמשקים אותם במי סוכר? זה אחרי שהשקו אותו במי סוכר הטעם הזה? מה היה לפני זה? כדורעף? מה זה היה לפני זה? תהייתי אחי, מה זה הטמטום הזה? זה לא טעים, מלון. מלון. גם לא משנה, מלון אין לו אישיות, אתה שם אותו בכלי, שם לידו ענב אחד, מלא חתכות מלון, ענב אחד, הכל בטעם של ענבים, לא יודע מה לא זה. אני שמתי פעם מלון פתוח במקרר, הוא נהיה בטעם של בטריה, אכלתי מלון בטעם דורסל. דורסל, ודאי, לא דורסל, דור. איזה חמוד, דור, הוא נתן לי את הדור, דור. דור, דור זה גם טעם, אתה הייתי אחי. שורה ראשונה, אנשים כפרה, לא יודע אם הוא צוחק או לא, הוא עם מסכה. אתה בסדר? הכל טוב, אני שמח, יופי. מה, לא, זה רבותה, אני צריך להתרגל לטרנול הזה. צריך, בבקשה, איפה רכש את המסכה שלך? איפה קנית?
1: קיבלת מסבתא.
0: קיבלת מסבתא? איזה סבתא על ארץ דווי.
2: אני לא צריכה את זה.
0: סבתא.
2: אין לי כבר מה להילחם, יאללה.
0: סבתא.
2: קח את זה וקח את הבית, קח את זה.
0: מה זה מסבתא?
1: דאגה לחמש מאות.
0: דאגה לחמש מאות, לא הבנתי, מה את חמש מאות? קנס 500, איזה סבתא חמודה, איזה...
2: אני מקבל 500 שקל, אני צריך לשלם את זה מהפנסיה.
0: איזה סבתא מדהימה יש לך, אחי, אתה רוצה להגיד ש... וואו, אחי, אז באת אלי הביתה, מה היה? באת אלי הביתה, הביא לך את המסכה כאילו? אתה חיוך הרמומי.
3: באנו להדביק אותה. אני וכל הנכדים התארגנו. נפגשנו לפני זה למטה, מתחת לבניין שלה. מישהו פה עם שפעת?
0: אתה הבאת סטרפטוקוק? אתה משפעת עם סטרפטוקוק?
3: אני סופר מ-0 ל-3 ב-3 מתעצ'ים עליה, היא לא תשים לב.
0: מה שלומך סבתא?
3: 3, 2,
0: 1, לא יודע מה היה פה עכשיו, אבל ניסיתי לראות איך חיסלתם את סבתא. כי הצחוק לה. למה אתה? מה היה? התקלחת, התארגנת? רגע, אני חייב להבין איך אתה קשור לסבתא שלך במקלט, מה קורה?
4: אתה רואה שאני מתקלח אצל סבתא, מה, התקלח בבית? זימבין, קלח אצל כבר לא
0: תמה. אתה גר אצל סבתא?
4: לא, לא.
0: לא, אז אתה...
4: לא, מה פתאום, אני נכנס לסבתא, אני כיפה אדומה בעצם, נכנס, דופק שטיף והולך.
0: שלום, יא מתוק. סליחה, הוא רק נראה קטן, בכמה אתה?
5: 12.
0: 12? איזה אבא מטורלה. איזה אבא, בוא נה, יש פה מים, זה רק נראה מים, זה גם מרווה.
5: הייתי
0: בהופעה של בואו ילדים, אבל בטח זה הופעה של פעם הייתי עושה לקומדי גל. די! וואו, ואתה... היו ילדים, כן, אבל בני 16, 17, נשמה שלי.
5: 16, 17,
0: 12, 13, 14. מי, איך אתה יודע, אחי? ג'רי אפסטין, לדבר הזה. אתה מתוק אמיתי, אני שמח שבאת כפרה, איך קוראים לך? איך? איתי יוסף, הוא אומר את השם משפחה. זה משהו חמוד. אני חושב אני רשגד בצופים. איתי יוסף, תקוד אחד, אפשר. גיל 12 בסטנדאפ, תראו איזה כיף לי, אני כאילו גם, אני גם האבא שלו, אתה האבא שלו, נכון?
4: כן, זה
0: גם האבא. תגידו, מה נהיה פה היום? מה, אין בייביסיטר כפר עליך? בבקשה, כי אין סבתות יותר, אתם מבינים? אין סבתות. מגיעים הילדים? אי אפשר לשלוח אותם לסבתא, הרי פעם הבייביסיטר, אנחנו הולכים להופעה של דוד שחר, אתה תהיה אצל סבתא. עכשיו הסבתא, אני לא רוצה אף אחד. שלא יביא לי מחלות התחת הזה במקייטנה, עם קימים ופלוסים של שוקו, שלא יבוא. אתה מבין מה נהיה? פתאום הפכתי אני, באמת, מה לעשות? אבל זה באמת, זה באמת, אין סבתות, אין, כאילו, יש סבתות, אבל מה לעשות שהם כאילו לא מוכנות לקבל את הנכדים? איזה כיף שבאתם, טוב, אני אצלך, בהופעה צריך להיות זהיר, אנחנו נעשה קטעים על זוגיות רק בשלב המאוחר של ההופעה, סבבה אחי? שהם כל הילדים ירדמו ואנחנו נדע שהם כאילו... לא, באמת, שכי אני יכול להרגיש נוח, כי אני לא יכול לעשות קטעים על זוגיות, כי אני לא יודע איזה דרגה, כי אצל עדיין משחקים ברופא וחולה. אתה יודע שפרופסור לאסט שואה בתינוק? שיחקו אותו ברופא וחולה? בטח ראי בה...
2: דוקטור, תבדק אותי,
0: אין לך שום דבר.
2: תבדק אותי לשנייה,
0: את בסדר, גם בתור ילד דיבר ככה, רגע ילד, לא שומע, אני רוצה להתגלב. אתם מכירים את פרופסור לס?
5: לס.
0: לס. אני רואה, הוא צץ, הוא בא בדלת. לא, אני גיצלו בבית, אני יודע איך קוראים לו, גברת. תאמיני לי שאני מכיר את הבן אדם, הוא איש יקר. הוא איש יקר, אבל מה לעשות? כפרה שהוא טעה. בסוף אין מה לעשות. אני מקווה שהוא עדיין צודק. אני עדיין בתוך תוכל רוצה שהוא יצדק. שיצדוק, יצדק, יצדק. יצדק. יצדק. אז בואו אבא ואמא, ספרו לי מה חשבתם לעצמכם באמת. האם זה בגלל שאין סבתות? חשבתם להביא את הילדים להופעה? התעקשתם? על מה? ללמד אותם דרך ארץ בהופעה שלי. אלק, תאמין לי, עכשיו איך אני אמשיך את ההופעה? שני חברים יצאו לדרך, בינג בנג בנג, אחד קיבל מכה בברך, בינג בנג בנג, אמר חברו, שים מסכה, חשוב מאוד לשים מסכה, ועל קוג'ל, דמת! אחי, אני צריך לעשות עכשיו שירים של תנו לי אס פלוס, תנו לי אס פלוס עכשיו, אחר, אחר, נא, קלה, קלה, קלה. אני אמנת, אני אמנת, אני אמנת. יאללה, בגילה היה לי מענק שחרור אחי, איזה מיליון דולר ואיזה זיבי אחי. קניתי רנו אחי, פעם העברתי, הילוך נשאר לי הגיר ביד. איך אני מניע את הרנו? איך נשים רברס עכשיו? יאללה, לא יכול לתת. אין גיר, אין גיר, אין איך להחזיר לך, נועה קילה, שאני מאוד אוהב אותה, נועה קילה, בעיניי, קודם כל, היא זמרת מדהימה, אוקיי אחי? אני מת עליה, אני מת עליה, וכולם עושים את פרצופים, לא, בגלל שהיא חיילת, היא יכולה לעשות פרסומת, שתעשה מה שהיא רוצה, כי היא נותנת השראה להרבה חיילים, ולהרבה ילדים, אתם מבינים את נועה קילה? תראה איזה חמודים, יש להם השראה. זה מרגי מאחור, רבותיי, זה חשוב, מה רע? היא בלהקה צבאית והיא תורמת והיא עושה. אבל אם אתם שואלים אותי, צריך לשדרג את הלהקות הצבאיות בארץ, לא ללהקה צבאית, צריך לעשות להקת רוק כבד צבאית. להקה צבאית רוק כבד. זה נותן רע על החיילים. הרי מה החיילים אומרים? כל מיני כאלה, גבריאל. שבו להקת רוק צבאית כבד, החיילים מושבים וכל הלהקה. חיילים רצים לקרב, לא, אני שם, לא! לוקחים מחבל, נגמיר עליו, מוגי, תח! לא לקחת אף בן אדם ולעשות לו ככה. התעקשתם שאני דרך ארץ, אז בהצלחה עם המשך החיים ילדים. אני דרך ארץ, את כבר... ירקתי עליכם? סליחה. בסדר, זה מוזר, אני רואה מישהי ככה, יא בן אלה. אני יורק אם הוא הוציא אפן, והיא ירקת, בעביר. יש לך שטחנית? את אומרת, את נותנת לי את ה...
2: אני לא מאמינה לך שתמצא אחת, תן לך שטחנית. אני אתן לך את המאסטר, שיהיה לך לכל הזמן.
0: מי השטחנית?
6: היא
0: גל. גל, את שטחנית מקצועית כאילו? מי את?
7: אותי הוליך שולל כמה פעמים. הייתי עליה במתחזים כמה.
0: אחי, המתחזים, אחי, אתה יודע מי המתחזים האמיתיים? האבלים שעובדים עליהם, הם המתחזים האמיתיים. הם מתחזים לאנשים עם מוח, אתה הייתי אחי? אתה רואה פרקים לא הגיוניים.
2: הוא אמר שהוא ייקח אותי לדירה שלו על הירח. הכל אנחנו נוסעים, אמר לו, הנה הירח. הוא אמר לי, לא, זה בשיפוצים, הירח. אז אמרתי, הנה, קח אותי.
0: מה, אתה אבלה? נשים מבוגרות בגיל של אמא שלי.
2: אני יודעת, בסך הכל האמנתי לו, הוא אמר לי שהוא גם טייס והוא גם צולל עם בו זמנית, הוא צולל וטס. ואז עברו ליד הירח, אמרת לו מה עם הדירה, אני רוצה לראות, אמר לי לא, עכשיו הדירה, ועד בית לא מרשה להיכנס לשם בית בצמאל. אמרתי לו, אחרי שבוע אנחנו נוסעים, הוא נתרח, לא נאמר, אמר לו, אתה שירח, עכשיו לא מלא, יש את הרחב מלא, אנחנו נלך. הדירה עכשיו לא מלאה, היא רזה, בגלל הרח רזה. אני אמנתי לו, כי אני אמרתי, אני מאמינה לו, אני רואה בריאו שהוא אמין, אני יכולה לראות בן אדם אמין. כאן יש את הסכין, יש לי ילדים, ולא נעים עם הילדים, שאני אומרת להם עכשיו, שהוא אמר לי ללכת לירח, ואני אמנתי על הירח, כי...
0: את אבלה, את המתחזה, את מתחזה לאישה עם מוח, זה הבעיה כך. הן מתחזות, אך תקשיב, אני לפעמים לא נעים לי להרגיש, אני לטובת הנוכל. לפעמים טובת הנוכל, אני אומר, תקשיב, אתה כזה גאון, איזה גאון אתה, ההוא בשירה בצבור.
7: מה שבולים הלבנים של הלב.
2: הוא אמר לי שניסע לירח, אחרי השירה בצבור, אבל נגמר מאוחר, אז אמר לי פעם אחרת, נאמנתי לה.
0: את מטומטמת, זה מה שאת. הייתי אבי, לא יודע איך הם... בבקשה, כן. חשבתי שזאת השטחנית. חדשי, בוא רגע.
2: בוא רגע, אני אסיים.
0: חשבתי שזה שטחנית עד אליך, זאת כמו שליח של וולט בשידוך. זאת השטחנית?
6: לא.
0: זה סתם מי שיכול לעשות פשפש, אוקיי. כן, יכול לעשות פיפי? איפה היא? יכול לעשות פיפי? כן, אוקיי, בבקשה, כן. איך היא הגיעה מפה אבל? השירותים כפר האנשים, הקפסולות בלבלו אותה, אבל אני פוחד לעבור מפה, זה נראה לי טיפתי, זה נראה לי מקנה האף, לא טוב לי. כן, את שטחנית, וזה עבודה שלך, איך קוראים למשרד שילוחים שלך? תגידי, יכול להיות שאת השטחנית, כי היא שטחנית לא ורבלית, זה לא הגיוני. שלום, אני רוצה שתעזרי למצוא מישהי. מה שזקוק לעזרתך. מה זה אומר? דבר עם חברה שלי. כן, את השטחנית אמיתית, איך קוראים לאתר שלך? יש לך אתר שנקרא... את עושה, את משדכת בשקט כאילו? וואי, איזה מוזר זה. זה הכי מפחיד בעולם, אתה יושב בבית כנסת פתאום. מישהי עם שפם.
8: אני פנוי! יש לי בשביל חמישי!
0: אמן! אמן, אמן!
8: אתה רוצה, אני מכירה מישהי נחמדה דווקא! אני עושה את זה בשקט!
0: אבן אולן! זה לא יכול להיות, כי מי שמסר לבנן זה... לא משנה. רגע, שנייה, אני חייב להבין. את עושה את זה בשקט מתוך מקצועיות, או שאת כאילו על הדרך? תחביב, ואת, יש לך בן זוג? אולי כדאי שתמציא לעצמך קודם מישהו? לפני שאת פה מתחילה... עכשיו, כן.

0: בלילה. בעיה, אתה צריך לקרות שיראו, כי לא יראו אותך עכשיו בחושך.
1: מה? יש לך מה? להדליק תאור, תדליק תאור! יכול להיות שאנחנו מכירים אותה מחתונמי, שלום, איך קוראים לך?
2: גל.
1: ג'סיקה. ג'סיקה. ואתן, את שטחנית, גל?
2: את עובדת בעסותה.
1: מה? שאלה? מהקהל?
3: מה?
1: מה את משדכת? אינפוזיות לחולים? מה את משדכת? עובד בעסותה, כפרה, אחי. מה היא משדכת? כפרה עליך? משדכת רופא מרדים, אחי, לבן אדם לפני ניתוח? ג'סיקה, את נראה לי יותר ורבלית. תני לי בבקשה, ג'סיקה, את תורללת לגמרי, את עובדת בעסותה, בתור מה? את שטחנית בעסותה, זה גם יכול להיות מעניין. שבן אדם צריך כבד.
3: אני חייב נהיה כבד.
0: אני ארגן לך מישהו.
1: ספרייה.
0: לא תגידי בשש, אני לוחשת.
1: סליחה, כן. טוב, אני אדבר על זה אחר כך, אבל את רווקה, ג'סיקה? נו, בבקשה, מה עדה? בת כמה? קודם כל, לפני שאני לא עובר פה על החוק. סליחה?
2: 29.
1: בבקשה, ומה עושה לחיים? כרגע? אף אחד לא עובד בכלום עכשיו, זה כאילו, שאלה הכי לא יעילה, מה אתה עושה לחיים? איפה, חסון? שאלה שצריך להוציא אותה, אי אפשר יותר לאלתר עם מקומות עבודה, מה אתה עובד? מי עובד? נשמה שלי, איזה עובד? הוציאו אותי לחלט, ומה זה הפכתי לבגט, ומה זה לבורקיקו? עכשיו, יש לי משהו את המקום הכי מוזר, משהו שהכי כאילו התחר... איפה?
4: גג של
1: בית מלון. מי אתה? מיידלה!
0: כן,
1: רוצה שנעלה לגג של הבית מלון?
0: אני משלה נעשה את זה פה על החף.
1: לא, בואי לגג בית מלון.
0: איך נגיע לשם?
1: תחזיק לי את השלייקס מאחורה, תמתחי. כשאני אגיד לך לשחרר, שחרר לי את השלייקס כמרוגת כאן. וככה נגיע לגג.
0: של הבית מלון.
1: לא, של הבית מלון.
3: איזה טירלון.
1: גג של בית מלון. מה זה? אתה פעם היית על גג של בית מלון, אחי. אתה פעם היית על החתיך, היית פעם על גג של בית מלון? איזה חמוד זה. וואלה, אפילו לא עשינו סקס במים, פעם אחת בבריכה לא עשינו סקס. פעם עשיתי סקס במורו דה סאו פאולו, בסיימנו את מלאבי אקספרס, אז עשיתי סקס עם איזה מישהי שאני לקחתי שם, בתוך הים. עכשיו יש שם גאות ושפל בשנייה, מלא מים פתאום שפל. אנחנו עושים בים, חוגגים את החיים, סאדלי, שפל. אני ערום, כפרה איתה, מחזיק אותה כמו גלגל ים. עם הראש כמו ברווזון כזה. ישר הלכנו לגג של הבית מלון.

קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוק, אני שלא תעיזי לי עוד להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי? עופר. או, של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? מה, כאילו חבר שלך? עופר! עופר! הנה, הגיעו גם המאחרים. איי, שלום. רבותיי, בואו ותמצאו לכם קפסולה. בואו איתי. לא צריך למצוא להם אחרי מקום פה. הנה, יש פה מקום. יש פה מקום בלי אנשים? או שיש לכם, יש לכם שם מקום? תודה. וואלה, לא עשיתי כלום. רק אמרתי, הנה, יש פה מקום. וואלה, אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות? אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה. אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה קפסולה, יש פה מקום לקפסולה. פה, רבותיי, זה נווה קפסולה. פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה. שם, כפר, אתה יושב, אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה. מי שיגיע, נשלח אותו לשם. זה כאילו, אתה שם מרגיש הכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המזגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר, כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו למכות רצח.

0: היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
1: מה? היה לי בגן, אני צריכה לקנות לבגרות.
0: איפה היית? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תשנא אותי כל החיים. הייתי עכשיו עם חברות שלה.
1: אנחנו לא הופעה שחר חסון, הזבל הזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה, יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, אולי יגיד שרשי, לא יגיד שרשי, אולי יגידו, חמי, אתה עשרה,
0: כאילו, מה, אתה מבין, עכשיו הבייביסיטר שונאת אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליה, והיא תכעס עכשיו על התינוק איכשהו יקום.
1: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני. מה זה כעס? מה אמרת לה? כולם פתאום נהיו חתול נקטרינה. כן, אבל למה היא חרה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן. כה, פעם למה היא בדייט עם התינוק שלך?
1: שלום.
0: מדליק לנרות במובייל. טוב, אני שמח, אתם מדי פעם מתקשר אליה לברר מה קורה איתה, יכול להיות שהיא הלכה. היא התארגנה כי היא יוצאת, מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק, את איתי אחותי? היא ארמומית, היא דפקה הופעה, כפרה נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות, I'm not the feeling! הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פעם? בואו, לא נתנו לי להיכנס. סופר סל, איזה משנמך את זה. סופר פאם, וואו, זה מסכות מדהימות, שופרסל, מה זה? יאללה, כבר עדיף לך לקחת את השקית בעשר אגורות, לקשור על הראש, ללכת... הלכתי לסופר פאם, לקנות מסכות, לא הכניסו אותי, כי לא הייתה לי מסכה. צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד! אני במילקוד! אני במילקוד! אין לי מסכה כדי להיכנס לקנות מסכות, אחי, תהייתי. הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה, כי המספריים בפנים. אתה צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה, כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות, אני עובר בתור לסופר פאם, איזה מי שאלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה. קחי גם אותי, קחי גם אותי איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי. ואם זה בא סט, חזייה ותחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס אותי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... אני חושב שאני לא יודע, רבותיי, וזה מלחיץ. והקורונה, ואני אומר לך אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן, עכשיו אל תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אבל היא פה כל... עליי, מישהו מכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו, אנחנו מחרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר. כאילו, אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שקחתי את הנהג והורדתי את המסכה. אני מכיר אותו. זה כמו קונדום, הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי, אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך, אין קונדום. לקים לגומס. לגומץ, לגומץ, צודקת, זה חמר. לא, אבל אם אני נותן מפה לפה זה גומץ, זה במילרע, זה לא במיל אל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, לא הבנתי אחר, לא הבנתי. רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי, למה אתה עם מסכה? אני אומר להם, קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי אומר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך. הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה, הם טומטם, מה אני? מה, אני מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אומר לי, בוא סלפי, אז אמרתי סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה, ראש לראש, אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות, למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור, אתה לוחץ, ואז, יואו, אני אלך לעשות ניתוח ואני... לא, אין, לבריאות. רגע, יאפצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י, רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורלנת, רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. וישרתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, ישרת אמא בבית.
2: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי? ודאי. ומה באתי לפה, כפרים, לא לדבר איתכם, אחי, אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן. מטול RPG? מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
2: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה? הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם, שנפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו RPGיסט. הוא יורה אחורה, יואו! חור בגג אחר, רואים? למעלה, אחרי... יונה מופתעת, הרסת את הקן! הרסת את הקן, ולדע מלא יונים צופיף נקיות, יא נכון! כן של הצופים, של יונים, אתה הייתי אחי? למה גנבת מטול RPG אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה אתה בצוות לעניין? מה אתה בי-איי? מה אתה צריך מטול RPG? המטול איפה הוא עכשיו? אצלך בבית?
3: לא.
0: סליחה? אתה רוצה להגיד לי שהבאת, היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
2: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול, מלא יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה אחווח, ופתאום... לאחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים. הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך, איזה יד חמוד, אני יצאתי על 4, אני גנבתי פת ברזל. את כל הכיפה, עם כל התשעייה. תגיד, מה, אתה רציני? הילד, אתה גנבת משהו מהצבא?
3: וואלה, בינתיים לא.
0: תראה את האבא,
2: אני מאוכזב ממך. אתה זוכר את החור שיש לך בחדר שינה? בתקרה?
0: טוב, יבא, זה באמת מה שאיבא סיפרה לי עליך, שאתה מטורלה לגמרי? מורה למה את? אמרת את זה עם ייאוש? של 4 חודשי זום. שב שם, תעזוב! תעזוב את החתול שלך, תקשיבו! שלומי בחלון הימני, אני אזיין את שלום, תקשיב! אני אשים אותך, שרדון, שק! איך היה להנחות בזום? תלמידים בכיתה א'. כן, בגלל זה לא חזרתם ללמד אחרי זה.
1: היה נחמד, היה שונה, ואנחנו לא נהיה מורים יותר לעולם. משרד החינוך שם זין על כולם עכשיו. מזדיין כל הילדים.
0: היה מעניין, והיה כיף, והיה זה, ושלחתם את המשוגעת הזאת, ישבה מול יונית לוי, אני אזיין את כולכם, אנחנו לא נחזור ללמד. אנחנו לא נחזור ללמד, תקשיבי טוב. למה המורות נמאס להם? די, שברו אותנו. ילדים עושים עלינו טוטו לתוך המחשב, אני יושבת, אני חוטבת, פתאום חד ככה חרה לתוך העין, דרך הלפטופ. היא מטורללת, היא, מה היא? מפקדת משרד החינוך? מי זאת? ישבה מול יונית לוי, יונית לוי, אני חושבת שאתם, מי אתה טוני? הוא מגיע, ברנו תגנה, גברת, בוא נרגע, לכאורה, היא שברה שם את החדשות, היא מטורללת לגמרי, הרביצה לה חזאי, אני אמרתי לך מחר שיהיה מזג אוויר טוב, שלחו את המטורללת הזאת, אתה ראית את המטורללת הזאת שהייתה אחי? לא מטורללת, היא עושה את העבודה שלה, אבל כאילו היא אומרת זה,
1: היה טוב, היה כיף,
0: בינתיים לא חזרתם לעבוד, אתם משחקות אותה, כאילו היה טוב, היה כיף. שאלה לי, הילדים בכיתה א', איך הם בסדר נחמדים? איזה מקצוע אבל את מלמדת? מה את יודעת? בטוח יש לך ידע במקצוע אחד, כי לכל המחנכות יש משהו אחד שזה ספציליטה שהן גם יודעות 30% מהחומר. הן יותר כאילו מורות כאילו לחברה כזה.
1: שלום לכולם, בוא נהנה.
0: אמרה 8x8.
1: בוא נהנה.
0: אמרה 3x3.
1: ונהנה. פסי בקינו.
0: אמרה, באיזה שנה נוסדה המדינה?
1: פסי בטוף. משה בחצוצרה.
0: איזה מקצוע את יודעת, באמת. את באמת לקרוא, טוב, שמה שלי, וואו, מדהים, כאילו, תפוס וכתב, כי אני... תגידי, למה אני לא מצליח לכתוב, למה האותיות קופצות לי? את יכולה להסביר לי, למה אני, נגיד, אני כותב נגיד עכשיו אמבטיה, אז אני רושם תא-יא-בא-אם. משהו נדפק שם במוח, הרבה מי שאני קטן, לא יודע מה קרה לי, אני כאילו יש לי משהו, ההפרעות קשב שלי, זה שאני רוצה לדבר מהר, אז לפעמים אני כאילו, שאני כותב, מה קורה, מה קורה? יושבת מאחורה מאבחנת.
2: היי, שבורה שקוראים לזה דיסלקציה.
0: יכול שהיא צודקת, יכול שהיא צודקת. בבקשה, מי, את מבינה בזה? מה את מכנה, את מלמדת את זה? בגן ילדים. אז רגע, את אומרת, בגן ילדים משהו, מישהו דפק לי את הקופסה כאילו. פעם כשאתה שהתגלצתי הפוך, הכל נדפק לי. יכול שזה, כשאתה קטן, יש איזה משהו ששורף לך את הדיסק. הפעם כשאתה שהתגלצתי עם הפנים למטה?
1: זה כבר לא ידע לכתוב אמבטיה לעולם.

0: חסון.
1: עכשיו שנייה רגע, תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי... אני מדבר על הכלב בתוך כדי... כמו שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בוא נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושילה? אחותי שאתה תכף שם מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית, מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי, שיש תמיד מי שפותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא. אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! למצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה? אני מחזיר לך את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל, משנשת, אבל הייתך כאן לסוף הקטע, אחותי, והייתה לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא הולך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ולשומע מלמטה. כן, מה מנהני? זה מייבש פיות הכי גדול בארץ. אתה רופא שיניים לפני הטיפול שאתה רוצה לאכול את זה? בכלל בתחולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני מגולה את זה שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבכלל זה נגעת. אגב, גב, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נראה בית כנסת, כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים אותם. כשאתה יוצא, אתה מחשב את הזה, את הבולבול של חג'בי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה אבוד. אתה רותח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. עלי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, עשיתי להתעטש לתה החוץ, או לא יצא? ואיזה שלב, טבלתי את האייפון במים, שמתי את האייפון, ככה ליד האף. ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: ועכשיו דניאל כהן. יום סביר, חברים וחברות שלי. בתור גבר שנשוי כבר 8 שנים לראש קאט, יש כמה דברים שצריך להבין, בעיקר אם אתם גם מתכוונים להתחתן עם ראש קאט משלכם. מטרת העל של ראש הקאט היא להגדיל את הקאט. איך עושים את זה? ילדים. בהתחלה אתם מביאים רק ילד אחד, אבל אז, כדי שהאחד לא יישאר לבד, אתם מביאים את השני, ולפני שאתה מספיק להגיד מני ממטרה, אתה מגלה שאתה מוקף בחבורה של מוצצי זמן ושואבי כסף. אתמול בבוקר הילדה באה אליי, אומרת לי, אבא, אני רוצה סליים. אמרתי לה, מה את רוצה? היא אומרת לי, סליים, אבא, סליים. אמרתי לה, אין בעיה, יפה שלי, אני אביא לך, רק אני לא מבין את העברות שיוצאות לך מהפה. הלכנו ביחד לחנות, קנינו סליים. חזרנו הביתה בשביל לשחק בסליים, יזמין החברות. וכולם יושבות אצלי בסלון ורואות מין תוכנית חופרת עם שיר כזה של מסי מסי מסי מסיבת יצירה, מסי מסי מסי מסיבת, והברידים שלי מתפוצצים ואז פותחים את הסליים ואני מגלה שזה דבר כזה שנמרח על הקירות ומחרב את הרצפה, ואיפה הבית שלי ואיפה החיים שלי בכלל. המטרה השנייה של ראש הקאט היא להחליט. נכון, לפני החתונה היא אמרה לך, אני אוהבת שהגבר שלי מחליט בשבילי, זה היה לפני החתונה. עכשיו היא מחליטה על הכל. על הכל חוץ מעל דבר אחד, היא אף פעם לא מחליטה שאתה קובע. לפני כמה ימים אני נרדם בלילה מול הטלוויזיה עם התוכניות שאני אוהב, שאני אוהב. אני אוהב לצוד את הנאצים, היטלר משוגע או פסיכופת. ככה אני, זה התוכניות שאני אוהב. ראש הקאט, קלאפ, מעבירה לי ערוץ. לאן? לגוט טאלנט. את יודעת שאני לא יכול לראות את זה. אני לא עושה לי את זה, אנשים שוברים על עצמם פרקט, זה לא עושה לי את זה. מה כישרוני בזה בכלל? מה? זה שהוא לא מת? מה כישרון בלא למות? ממתי לא למות הפך להיות כישרון? הנה תראי, גם אני לא מת, ואפילו לא שברתי על עצמי פרקט בשביל זה. בואי נלך, ניקח את הפרס, אני ואת. בזמן האחרון היא רואה מין סדרה שנקראת הקלה מאיסטנבול. 24 פרקים, חשבתי שעוד מעט זה נגמר, מסתבר שלא, לא. יש לדבר הזה 250 פרקים, שזה אומר 250 לילות נוספים, שאני צריך להירדם כשבאוזן לוחש לי מאהב טורקי. סתם אמבבג'ים חבלים. צ'וקום צ'וקום, סתם אמבבג'ים סטוקום. מה קורה? אני מפחד לקום בבוקר, להסתכל על ראש הקאט ולראות שגדל השפם. ועכשיו דניאל כהן.
1: לקחה אותי לפגישה עם קלינאי תקשורת בשביל הילדה. מה אני צריכה? מה עם מודם? לא משנה. פה, בהבימה, ואיחרתי ונכנסנו לחניון. נכנסתי בלי להסתכל על המחירון, אמרתי, קצ'ק, אין זמן להסתכל. ותראו איזה מטומטם אני. ואז עלינו במעלית, יש המעלית שקופה כזה של הביוקר, ובמעלית המחירון, היה המחירון. נהייתי לבן שאני נהייתי, היה כתוב שם 40 שקל לשעה, 40, כל רבע שעה 8 שקל. עכשיו אני יושב עם הקלינאי תקשורת, הוא מדבר, ואני לא, אני לא פה, אני לא יודע מה הוא אומר בכלל. הוא מדבר, אני לא שומע. למה מה רצת פה? ודאי, 8 שקל, דבר, הרגת אותי, דבר. 8 שקל, הרגת לי את האוטו, נשמה שלי, מה קורה לך? עכשיו, אתה בא לחניונאי, הוא לא רואה אותך ממטר, זה מוציא לי קבלה, 7,740 שקל. אתה רוצה להגיד לו, תשמע, האוטו שלי הוא שם בצד. מה שאתה רוצה, ומחירון לי ויצחק של האוטו, זה לחלוטין. בוא, קח את האוטו, רק שחרר אותי מהחניון, לא את האוטו, אותי.

0: גם שונא שקר במזגנים, אני שונא שקרים שמקריפים לך את המקוד, החדר כושר שלי, איך אפשר להתאמן? אני לא הולך, קר לי, קר לי, אני חס את החדר כושר, כפר, אני יושב על המתקן ומתכסה במגבת, ככה מתאמן. למה קר בחדר כושר? אני בא להתחמם, נהיה לי קר, כפר, במקום כולה צריך מייחה, מה קורה שם? אני שונא שקר, אני שונא מזגנים, קרים שאתה, קרים את האבלים האלה שיושבים בבית קפה ועוברים ממקום למקום, יו, פה ממש קר, לא רוצה שיש פה, יו, שונא מזגנים, אני שונא שקר, אני שונא שמחפים לך מקומות, כאילו שאתה נכנס לבנק וקר בבנק, אנשים עומדים בתור בבנק, קר ברמות אחלה קרח, אנשים נכנסים ככה, מי אחרון? אני עומד בתור בבנק, קר, נכנס שודד במקום גרביון עם גטקס על הראש, הוא בא לפקידה, לא יכול לדבר, קר, היא לא שומעת, גם לגה. זה כל הפקידות קר להם, אמונות בטלפונים.
1: הבנק בפועלים שלא מדברות אחת שקר להם.
0: קר בבנק, רבותיי, למה קר? מה זה, לשמור על טריות של שטרות? מה הם רוצים? וואלה, אני עומד בתור בבנק, הפתמות שלי עומדות בתור לפניי. אני עומד בתור לפניי, אמרתי לפתמה אחת, אני אחריך, יצאתי החוצה להפשיר את עצמי בשמש. השומר היה בשוק, מה קר לך ברק, תזונה, מה קר? אני מתחת לפתחים של המזגן ואני נמס, אין גז במזגן! יש לו קרח בגבות, מה אתה עשוי מכינוע? אני קצת מגזים אותו, כן? מה אתה לא אומר, קרח לך ברק? קצת מגזים, מה אתה לא אומר? קצת הגזמתי אותו, כן? קרח. אני בבית 24 מעלות, רבותיי, צריך להיזהר במזגנים, לא להחליט מקור לחום בטעות, אוגוסט שעבר כפר בפריימטיים של הקיץ, יש ציורים במזגן, במשלט שאתה לא יודע, יש את הכדור צמר עם הפתיחת טלטלים, יש כדור צמר עם החלקה יפנית, מכירים שיש כל מיני? הציור של הדמעה, זה אף אחד לא יודע מה זה. הדמעה, תעלומה. לא לוחץ, לא רוצה, לא יודע. מה זה הדמעה? מה זה מצב תימני? חבל על החשמל. לא לוחץ על הדמעה, רבותיי. אני פעם לחצתי בעדות, החלפתי, מכירים שאתה מחליף מקור לחום תוך כדי שהוא עובד, והמנוע מבחור... המנוע כועס. מה ביקשתי? ארתיק שוקו שוקו, תחליף טמפרטורה. נפטר המזגן. אגב, אין מזגן בחדר שהכי זקוקים, בשירותים. חדר הכי מתאמצים בו. אין, רבותיי, חדר קטן, חלון קטן, ובנטה שלוקחת לך את החמצן החוצה, תושב בשירותים. רק אתה וגז חממתך, אתם לא קולטים מה קורה לך בשירותים. למה אנשים מוצאים השירותים עם תובנות של אבלין? אין חמצן במוח. לא מכירים בן אדם יוצא מהשירותים עם סתם הבחנה. וואלה, בשיר הבא אני ביה בוי בן, תאו טלי. לא דיברנו על זה לפני זה, לא יודע איך הגעת לנתון. בן תאו טלי. מה? לא היה, מה? מה דיברנו? מה, איפה, מה? את מני ממטרה, מה יש לך? מכיר מני ממטרה, אני חולה עליו, יש לו את הבת יענה. מה הלוז עם הטמפרטורה? למה מקפיאים את הסופר פארם? מישהו יכול להסביר לי למה מקפיאים את הסופר פארם? סופר פארם, נכנסתי, נראה לי זה בכוונה, כי אתה נהיה מקבל שפעת, קונה עוד מוצרים לשפעת. הלכתי לקנות קרם הגנה, קניתי דקסומול קולד, מה קרה פה? היועצת יופי, איך אפשר לעזור? איפה השלט של המזגן, יפת חלק? חוץ מזה, תעזרי לעצמך, הסתכלת פעם במראה, את יועצת יופי של מי? מה? אני גם אבוד, אי אפשר לעזור לי, אני מכוער ברמות שהייתי קטן, אמא שלי הייתה עושה לי את הקוקו הזה, אבל בלי להזיז את הידיים, כי לא יכולה להסתכל עליי, קוקו. הייתה שואלת את אבא שלי, הוא צוחק, תגיד לי אם הוא צוחק. אבא שלי ידע גם כן, לא יכולה להסתכל עליו, רק סבתא שלי הסתכל עליי, כי הייתה עיוורת.
1: איזה נרד עמוד.
0: היא מחזיקה תפוח אדמה.

0: חסון.
1: אם אתה מנסה לב את הכלב שלך, אתה אומר לו שב, שב, אחרי איזה ארבע פעמים הוא עושה לך כזה כאילו אמר לך, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך. דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב בכתב הישיבה הזאת, בוא, בוא נצא, בוא נצא, מה לוז, מה לוז, מכירים כלב, מה לוז, תמיד כיף שיש לפוצץ, מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה עושים, מה לוז, מה לוז, מה לוז, יושבים, יושבים, אבל מה לוז, תמיד יש לו, תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, דבר אליי, מה לוז, איזה כלב זה חיה של מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה, חתול, אני אגיד מה לוז, גועל, גועל. אחותי קצת טרללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע. והיא אומרת לי,
2: יואו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
1: הוא לא, הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה. שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, איזה טעים לי. מה, מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה. איזה טעימה, בימי. יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, זה הרים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן שבע, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם מגרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
2: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
1: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! יש חסר לי, שמחר בחדשות,
3: שחר חסון לא הקשיב למי שהיא. נמצא לי לו כאן אימא שלה, שלום שושי.
2: רפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
1: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש טוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עשה גם? אז אני רואה, החליף לי את הפטמות. החליף את הפטמות, למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי, תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
3: זהו, רציתי לעבוד עליך, ש... ש...
1: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... אני לא עכשיו יוסי סייס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים? שאני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן אתה ביחד?
3: 4 שנים פלוס מינוס.
1: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
2: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחו"ל, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי אותו.
1: מתי? מה נהיה כנים? אתם זוכרות יותר טוב. ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
2: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
1: ברדיו.
2: אנשים ואנשות, אנשים.
1: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל אנשים.
2: אנחנו עצמאיות.
1: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מה עשית ביום האישה הבינלאומי?
2: הכנתי לאבא ארוחת ערב. שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית.
1: כל הנשים, היום כל האימהות.
2: אני אימא במשרה מלאה.
1: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה במזימה? למה אימא שלי היה לה משרה מלאה, אימא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אימא. אף פעם לא באתי לאימא שלי, אימא אני צריך משהו.
2: לא המשמרת שלי.
1: איזה כיף לך כפרה, איזה עוגה הכינו לך חברות? כלום? את עופה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע על עוגות, בואי תזרמי איתי. אני אכין איזה עוגת מתקות. איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית? את עופה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
2: לא מבינה מה עושים פה.
1: נעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה? מה את חושבת על המשפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
2: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו הארוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שיהיה לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שלי.
1: מה יש לך? איזה עוגה? זה חד מוחי.
2: קוקי. שוקולי.
1: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: לבן שבאת לפה עם חולצה לבנה של
1: מחר אני אהיה כוח אתם
0: חפשו קרים בתקסים ושיר את האשך בבית את הסבתא? בוא נה, איזה סבתא קולית, סבתא חתיכה וואי, מה אלו, זה אמא שלך כאילו? וואו, זה פצצח, כפר הסבתא שלי בבית שדיונון ללא חזייה זה סבתא הקולית, אתה לימד לי, ואתה הילד, אתה בנוער.
2: אמא, אמרת, אנחנו לא נשתתף בהופעה, נעשי לי בושה, אתה שמעת אותי? אמא, פתחי שעון, פתחי שעון, אמא.
0: בן כמה אתה, אחי?
2: 16 ואחרי 16,
0: התחלף לך הכל! אתם יודעים איך מתחלף הכל לבן? אתה כל ילדו מדבר ככה, יואי, בכיף והחיים, עד שאמא שלך נכנס לך לחדר שאתה מעונן ואתה ככה.
2: היי, מצי.
0: כל אדם עולה בבת אחת מלמטה למעלה ואתה ככה.
2: היי, מצי.
0: אמא שלי הולכת לאבא שלי.
1: מה קרה לילד?
0: אפרת לא לעונן.
1: כן.
0: בבקשה.
1: מה אתה עושה?
2: שושיצי.
0: דלי הצבתא, אה? הצבתא, מה איתם בקיס? בקיס.
1: מחר.
0: מה זה החולצה הזאת? כפרה, מאיפה ברחת עכשיו? היית בטקס מלוז, דם המכבים, טוב שלא באת פה. מה, יש תמונות שנתיות לספר מחזור? מה זה?
1: כמו צמח.
0: מה הלוז? סבתא, את תקשרת? כן. עכשיו, את בוכה אני מקווה מאושר, לא מהשיר.
1: מחר.
0: אז באתם כל המשפחה, איך קוראים לקבוצה שלכם בוואטסאפ? משפחת וואט. מה, מאמי? לא כל המשפחה. יש עוד? בסדר, אבל אנחנו בוא נדבר עם מי שנמצא פה כפרה ואחרי זה. לא עכשיו אכילת ראשים, אני אפגיש אותך עם הגברת. תקנו ביחד מקרן.
1: מה אתה
0: אומר?
1: מבצעים על מקרנים?
0: אספתא, אל תשכחו להביא לי גם נק מייק בשבילה.
1: מחר.
0: בבקשה, כן, איך קוראים לקבוצה שם? בוואטסאפ, כפרה, יש פה איזה מישהי שורה ראשונה, אני רושמת את זה ואתה מאחר אותה, בוואטסאפ, אז במה? בוואטסאפ! בוואטסאפ, כן. יצא לך מעצבים, בוואטסאפ! וככה נעצרתי על השיר של המחר, אני בוואטסאפ! כמו בוא לחיים לך אבא? אמי, מה עושה בחיים? הילד חוגג את החיים. אתה לא עושה כלום, תגיד לו את האמת. עושה כלום, שחק לי בפלייסטיישן, תביא את השאלות, תביא את השאלות. כשהייתי קטן, הייתי אוהב לקחת אותם, זוכר את הבטריה 9 וואט של השלט? זוכר של ה... והייתי מדביק אותה ללשון ועושה, מכיר את זה? איזה כיף? גם חשמל את הלשון, לא היה משחק בבית, הייתי לוקח את הבטריה וכל הילדות, אבא שלי מגיע הביתה, למה השלט לא עובד? ואני לא יודע אבא, וכולי אשן בשיער, ציור של ברק במצח, כמו פוקימון. מה עשו לכם? המי. איך? מחירות. אבל משהו ספציפי, או שאתה הולך ברחוב כיסא לשבעה מישהו? מחירות של מה? חשמל? מיזוג? מיתוג? מה זה מה? זה אנס את השקע ואיזה מיתוג? מיתוג, חשמל. רק סליחה אחי, אני ראיתי את זה. צריך פה כיפת ברזל. אתה מוכר מיתוג לחשמל. אתה כאילו שקע וטקע, אתה מיתקת אותם. מה? אביזרי מיתוג? מה זה מיתוג? כפר עליך. מתגים, תגיד מתגים, מיתוג. חשבתי מיתוג, למתג משהו. מיתוג, ככה קוראים? יכול להיות שככה קוראים. קוראים לזה מיתוג? אה, באמת, לא מתגים? אני איתך. יכול להיות שאתה לא יודע מה אתה עובד, אחי? שלום, אני רוצה למכור לכם מיתוג.
1: מה, מה אתה מדבר?
0: מתגים?
1: מה?
0: אז מתגים זה כדאי.
1: אז מה אתה מוכר?
0: מיתוג של מתגים.
1: אבל יש לך גם מתגים?
0: לא, רק את המיתוג שלך. הכי כיף, זה מיתוג. מיתוג במתגים. בואו להתמתג. מי שממתג, לא ממתגג. רק המתג... מה זה? מה הלוז? מה היה פה? מבחינת האלתור גם לא הבנתי לאיפה הגעתי אני. תקלידי לי את זה. זה וואטר! אבא שלי, פרופו חשמל, אבא שלי הכי אהב שהיה קופץ הפקק בבית, היה קופץ הפקק, הוא הולך לראות איזה מכשיר חשמל קיצר, מסתובב בבית עם תחתון, בצי ימין בחוץ, כמו בלש, בוא נראה מה קיצר. אמא שלי,
1: תרים את הפקק, אני צריכה לסיים את ההוגה,
0: קודם כל נראה מה קיצר.
1: תרים את הפקק,
0: נופי. הולך חוקר מוצרי חשמל, בא למכונת כביסה. זה את או לא את? עוד בלילון, כמה זמן אתם יחדיו? שנתיים. כן? את ידעת או שהוא חיכית לו? רציתי לשמוע, הוא עשה הדבר הזה.
1: בבקשה, בוא נראה מה התשובה. מחבר רק את הכיסא שלך פה לבאזר חשמלי. אני רוצה לראות אם... דיברתי גם את שלי. קסם, אמנה. צריך לנתק את זה, אני מקווה שיש מישהו שמבין בחשמל, במיתוגים. המתג לא עובד, אני צריכה מישהו שיודע למתג את המיתוגים. הלו, שלום, הגעתי לחברת מיתוגים.
0: כן, כן, אנחנו ממתגים את המיתוג.
1: אני רוצה לשאול לגבי מתג.
0: אז זהו, שמתג זה הדבר שהכי טוב. אם יש לך מתג, את ממותגת.
1: האם אפשר להזמין?
0: לא, אני רק ממתג מתגים.
1: כן, אבל איפה קונים?
0: לא יודע, אני... אני יכול להמליץ לך על מתגים, שזה טוב. מתג זה דבר טוב, זה און ואוף.
1: נו, ואיפה קונים?
0: על הכפרה עובדים.
1: הלו?
0: תבדקי את המתג שלך.

0: כפרה? איך? נהריה, שם טוב, מה עושה בחיים? מה אתה? טוב, איך הסאונד שלנו?
1: איי, איי, איי, וואן.
0: טימו, בוא עשה ככה. טימו, באזונה, מה אתה? יש לי סאונד רוסי, איך יכול להחשיך את המקום?
1: איי, היא חושך.
0: אמרתי לך! סוגר אותו, בואי עשתה לי, מה זה כתובה? סאומן טוב, אני עובד שכן, אני עובדה! זה הסאומן הכי טוב בארץ, טימו רג'אייב, רק שתדע, אני אומר לך, צ'ילו רג'אייב. תפסיקו להעיר אותי! נריה, אנחנו נשאיר היום עם הולדת, אני כל הופעה נשאר למישהו, ואנחנו נשאיר לך, אני צריך את העזרה שלכם, סבבה? אני אבנה את הסולם של השיר, כולם נצטרף, אוקיי? חשוב למצוא סולם שמתאים לכולם, לפעמים מתחילים את השיר בסולם גבוה, ואז בית שני האנשים... אפשר להשאיר, לא שומעים, חוץ מאיזה כלב בחצר.

0: מריה, מריה. איזה עוגה אכלת, אחותי? את מבינה למה הוא לא מציע? כי את לא יודעת להכין כלום! לקחת אותו למה? סליחה חופשי, טוב, עשיתי את זה, בוא נעשה מלחיץ. קוס, קודם כל המדריך קשר אותי מקדימה. מה, אני אקרית אוויר שלה? מה אני עושה? כאילו עכשיו אנחנו, אם עכשיו כפרה, אני... עשיתי להפוך אותו לוח גדר. בהתחלה שקמנו, בהתחלה לא רציתי, אז הוא הרים אותי ככה והדחף אותי ככה למפתן הדלת. הוא נותן לי מאחור, אונס אותי, גם אונס וגם... מלחיץ, אחי, מלחיץ, אחי, אבל בכיף, אתה תהנה, שרמודה, אחי. בבקשה, מי יודעים מולי את היום, בבקשה? כן, שלום. וואי, זה יכולה עם זר, זכי לי בבקשה את הזר, אפשר לשתה את הזר ככה? שלא, כן, לא, אבל... אפשר להביא, בבקשה? זה... אין, במות, אין להם איזה, אין, זה שמכירים שאתה... טוב, אין, אין,
1: שהוא מתנחל.

0: שנגיד במתקות, בים, שומעים שני גברים. שומע גבר ואישה.
1: רגע. רגע.
0: שומע שתי נשים. אבל זה הפוך ב-SMS עם שתי בנות מתכתבות.
1: בלינג בלונג, בלינג בלונג.
0: גבר ואישה.
1: בלינג.
2: רגע.
0: שני גברים. איזה מאמן, אבל הזר הכי דרדל שראיתי בחיים שלי. איזה זר עצוב כפר עליך, זה אריה שואג. הגי. מי קנה לך את הזר העצוב הזה כפר? את קנית לה? זה מאמא מי? היה בבית? זה גם מיום הולד אחר? שירדן לך אלוהים.
1: סתם, אז זה היה בהלוויה של דודה שלי על הקרח. היה בהלוויה על הקרח. היה שוב פה תצנב, תצנב, תצנב. תצנב, בטח איזה צר שמת, תצנב. יאללה, גם ככה צבים פה, איזה צבק.
0: מה זה הטמטום הזה? פוגע שאימא שלי הכי מפנקת אותי, קרם שלי, קרם שלי, צהוגת חטאים. אי אפשר לשים לנרות, למה יש לה תקרת אסבסט, לא ניתן. אם אתה רוצה ליהנות מהפרוסה שלך, אתה אוכל אותה בצד, ליד אנשים זה נחלך, לוקח את הפרוסה שלך, יוצא לחצר. חזקו חבנים, מזל טוב. רק לא אכלת עוגה, את מבינה את העניין? כי את אשכנזיה. אני יותר הכפרה, מבין את הבעיה, מקבל באהבה. איך אמרה אשכנזיה אמרה למולי, תכין לי בראוניז, בראוניז! אמר לה כפרה, מה?
1: זה היה יותר טוב מהוגה.
0: מסכנה, היא ניסתה להכין הוגה, לא יצאה לה, אמרה.
1: יאללה, הוגיות.
0: אמר לך, היא הכינה הוגת שכבות או משהו, הוגת טורט או משהו, והיא בדקה עם הקיסם, עם קיסם אם זה טוב, היא שכחה את הקיסם בתוך ההוגה. אכלתי פרוסה, לא! סעד אורטי מבפנים, ההוגה לא אפויה, הקיסם well done, בואו, ככה. עדן, איזה שיר מדהים, ואבא? חגי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה עושה כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגי, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני ידעתי את זה!
3: הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל.
0: אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא,
3: אמא, איזה נעל
0: אתה עכשיו?
3: הפקת לה בעיטה לרון, פום, אי מאחור יעשו. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: בואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
3: Good, אתה אומר, listen, this is... put a note, put a note. Put a note, good, note, good. Write something, put.
0: I don't understand it.
3: Put a note! תני לי רגע, שיהיה לי, אני עשירה. יאללה, אז תני לי רגע. הוא לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's...
0: תיירים, oh my god! He didn't tell us about the sword.
3: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
0: יכול לשאול לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ עליך שאתה לוקח את התיירים? כולם, מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאללה, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי, שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, איזה מבטא. איזה מבטא, היא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא! מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לתלות על הקיר. אין לו בית! He doesn't have a house! איזה חמסה! He doesn't have a house! אתה הכיר לי?
3: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור או...
0: רבותיי, מה לעשות? אני, כאילו, זה מדהים שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו! תסתכל עליי, אין יותר ישראלים ממני, אני נראה כמו כל מוטי שראית בחיים שלך, אני מוטי. אין יותר ישראלים מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, תסתכל עליי. אין יותר ישראלים ממני, כפרה, אני הכי ישראלי שיש, אני בין ישראלי ל-ISS, אני ישראל סס, ישראל סס? די! יש פה אנשים, איזה... חייסס. תקשיבו, כל פעם שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני רק מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפש, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי, פה הרי, ואני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתם, פום, שנינו. שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
3: מי הוא אמר חסן? חסן? חסן?
0: שנינו נגיד, אנחנו מחבלים. חסן? חסן. זה יבלבל את הבתולות.
1: חסן, חסן, חסן.
0: אתה יכול להמשיך את הרבה, כי זה כן. איתי אחי. אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר מעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי. כי... אז הוא אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, דובאי, אתה דפוק את השרמוטה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר. יש לך חבר? בן 16, איפה אתה? עם מי באת להופעה?
2: כל המשפחה.
0: זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
3: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: כן, אני עם כל המשפחה, אבא. שלום אבא, מה שמך?
3: אלי.
0: זה אתה?
3: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגלל אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
3: נתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני מבסוט, אני רוצה שעון חול, תן לי שעון חול. גם שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז זה נהיה בוץ, זה היורד חול. יורד גשם, אתה איתי אתי? וואו, אתה, טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר, אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי? תבוא לתיירים,
3: this is...
0: no, no it.
3: איסט, איסט, איסט, איסט.
0: עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
3: בהרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שונה אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
2: לא יכול להגיד לך.
0: כמו שאני אומר מה, השקעה זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? לא. מי? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה הם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולאפה לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי. וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אותה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם,
3: הנה,
0: אחורה.
3: הנה.
0: השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת. וואו, בואנה, מיליון שקל לשעון, רבותיי. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? רגע, איזה חברה זה? בסקרן. מה חשב חברה? סליחה, מה? מישהי מנסה להראות ידע.
3: זה של בינג בינג.
0: מה זה?
3: בינג בינג. זה חברת שעונים. בינג בינג. יש מחוק בינג, מחוק בינג.
0: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים?
2: איך?
0: ריצ'רד
2: גיר.
0: ריצ'רד גיר?
3: זה לא מי פריטי וומן. פריטי וומן.
0: אתה לא מכיר את זה, אבל ברספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או!
3: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
0: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי את זה לואי דה פינס.
3: זה בינג בינג.
0: יא אבלה, מה את מבינה?
3: בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיכים? יש את הבינג בינג. מה זה בינג בינג? תראי, כמו שאומרו אותי, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחד לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
0: לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזי, והיא אמרתי בפה. יכול להיות שאני מזלזל לה. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכול להיות שהיא... ג'וב, איך קוראים לך? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פה? או שאת מתכננת הרצח שלי עכשיו? שירותו מה אנחנו עושות, אקי. אקי, תקשיבי טוב למה אני עכשיו, הוא עצבן אותי, אתה לא מבינה בשעונים. את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה. השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות סביב זה צמידים, זה יותר חי. כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. היית חכה? טוב, כשתרצי לדבר, תגידי. וזה מה שמה, אני רוצה שנפתוח איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? או, יש פה מישהי באה עם הסוכרות הזאת, מישהי בת שלוש. תעבירי לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי, רצה. נו, תורידי כבר איזה קמצנית, לך אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? שעון, אשכרה עם הטירדול הזה! טירדול הזה, מה קרה? כפרה, מה? איפה הוא פרה? מהרווחת הזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? אם יש את התכונות האלה, יש גם כזה, וגם... מאיפה עשית את זה? אה, זה מכורן
3: גם. או, שעון אמיתי! סליחה?
0: זה אמיתי? אתה רוצה בארטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לסוכר אחד? שזה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, לא לקחתי ביס מהשעון. איזה מטורללת. לא חבל, אתה לא... אני רואה שזה שעון אמיתי, זה עובד. אני הבנתי שזה לא ממתק. זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים... קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפרה אחי עם שן אחת. אה, זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמשתי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לכאן, סליחה, כן, אבל בוא... זה מפטר, אבל זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם. מגיע אוגר מה-80s עם אפו סטיינג לי לייב הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי דופק ביסנה שעה שלי, אתה מה זה אוגר בלי שיניים אחי? איך תפצח אגוז? אימא,
3: רואים אתה אוגר עם הידיים? יאללה, הפיקנים האלה
0: כאילו אוגר, אין לו עוד, אתה איתי אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, אתה הייתי אחי. היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור. אתה גר בהרצליה? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף. אתה רופא?
4: פעם, מסכן, אחי.
0: אני ידענו במסדרון במיטה של פציינט.
4: תעשי לי מקום, גברת. תעשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד לכם לומדים משמרות כפולות, כפה.

0: inteligent.
1: השעון.
0: אז ברוכים הבאים לשעשועון! רופא של מהו?
1: איתנו שני מתמודדים, שלום אחותי היפהפייה פה עם הז'קט האפור הזה, שלום את כפרה לך, כן, עם הז'קט, זה ז'קט אחרון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים עוד נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן, כן, ושתגלת אחורה כפרה, כאילו שמוכן, מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלה ונועה, בבקשה, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער?
2: כמו שנייה שיש בו, הוא נרדם כפרה,
1: יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים.
2: הסטריליזציה לעיניים.
0: אין יותר כיף מלנמנם קצת במשמרת.
2: בתוך האמבולנס.
0: לא לטלטל, לא לטלטל.
1: בבקשה, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
3: באיזה
1: אות?
2: הוא עייף. יש לו כל מיני הקפיצות של שם.
0: באיזה מה? מאמי.
1: באיזה אות אתם עושים?
3: אנחנו בודקים מה אתם שומעים.
1: אתם בודקים מה אתם שומעים? לא, אדוני הרופא, דוקטור. הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? הם תמיד בודקים מה הם שומעים.
2: הרופא הזה קבע, הם לי בסוסים.
1: שלום דוקטור, מה יש לי?
0: שלום.
1: עושה לך, תגיד אב, הוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אב.
2: אתה משווק מקלות ארטיקים לרופאים.
1: חבר, על הזמן זה יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש. עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה את אומרת? שאלה. אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע. תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שמתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה קשור ילד? מה, הם בודקים לפני שהם שומעים? ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, את יודעת שיש דופק, זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה, הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה שלא מחוברות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד איזה זה נגמר? במה?
3: במים.
1: במים? במים. רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
0: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
1: עכשיו, לא, אתם נפשי, אני גם לא יודע. נוסעים ביום נגמר במים, שומעים לפני שפותחים.
2: יאללה, אתה רופא מטורלל, בבקשה,
1: מה אתה עושה לך? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס אליך לב. תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרה לך להתגלח. אני יודע, אחי, זה מלחיץ. אני לא הייתי סובר, הייתה כזה, עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע, נכון? כי ילדים לא שופטים, ילדים נהנים ממה שיש תופנו בו זוגות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שפעת או לא להתחסן? שאלה טובה, סוס לך שרופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי מהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זהב, מהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אתה אמר, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה. אז קם איזה מישהו מאחור.
0: אל תקשיבו לה, תפסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
1: זה לא שנייה, פתאום ריב בין הרופא לאחות כהפר, ואז אמרתי, טוב, אני לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיפ שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, ואיפה היא אחות, אחי? בוולפסון. וולפסון, כפר הזה, לא בית חולים, נשמה שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים שיש לסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אין לו רופא. שמע לכם, ואימא שלי, באין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמה שלי, זה כפר הזה אוטוגלידה, מחברים אותה, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון,

0: איזה כפר זה!
1: יוסי מרשאט, יוסי מרשאט, תגיע לאתר הצילומים.
0: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, באיפה אתה רופא?
2: מה?
0: איפה אתה רופא? באפולה! כואו, כואו! אתם עליך
3: לא סומך. רופאים, אין להם כל ילדים, דוקטור בלעתי גרעין.
0: דוקטור, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתלבט עליך?
3: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אנא בכי בה, כי עזר לי, שתהיה בריא ומאושר טובה, ותשמור, תשמור. ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילדים, אתה יודע?
3: לא תחליף להם את המקלות. אני אתן לך המקל שבור ולזה מקל טוב.
0: לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצוא את זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר,
3: פרדלי, פרדלי.
0: זה בדיחה, כן? אני בכיר בכי, עזר אני. אתה יודע שבאת, אני אכניס לך לעניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע את זה, אחי? לא, אז התחלנו שיחה, יש פה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה שעון שעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז דבר. ויש פה מהם מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שהוא מגיעים מחו"ל, כל מיני אנשים נוסעים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרר עונג, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל הכל חדשות, רצונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה, פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותם... שיר כקורח, האבא, הילד, אותו, עורב לאבא, עורב לאבא. עכשיו אבא יכתוב צבא, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולאט אין חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י"א, ואת? ט? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שאלו אותי, אני בגיל 22 הייתה הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחי. טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? והוא עשיר ומעניין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.
4: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחרי זה.
0: איפה שאר המשפחה, את בפרה?
5: יש לי אמא מצרפת שיושבת שם.
0: יש לך אמא מצרפת? וואו, בפרה זה עמיקו וחבריו. יש לי אמא מצרפת, אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה אומר הלו. לילה לילה לילה לילה אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לילה. איך הולך השיר הזה? אמא מצרפת אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לילה לילה. סיפ מיסיפן אומר צסיר אוטו. שכח מתימן אומר, שלומי ממרוקו אומר, אשת אשל, בת ימי עיראק אומר, קנטול, ואורי מגיאורגיה אומר, ביז'ו, ביז'ו, ומוחמד הרופא אומר,
6: ורדי אחר כך יעזור אין אני אשם, מי שנתקע לו גרעין שישתה מים.
0: הוא ידע פורד את הקלה רגיל. איפה אימא שלך מצרפת? אימא? מדמוזיאל? מדמוזיאל? וואו, שלום אימא, נעים מאוד. מה שמך? דן, על הדין? על הפרשתיה. תפסיל!
7: הופעה! מיליון! הופעה עם רבע למיליון!
0: אל תדאגו, נגיע למערה של אליבאבו! עושים כל השאר לי במערה של אליבאבו! אליבאבו ואלאדין זה אותו אחד? אתה ממליץ לך אותנו לא להתחתן, אלבר. What?
2: הוא פתאום היה לו קפסלוס. מה, מה?
0: הוא אמריקאי? אבא אמריקאי? Excuse me? Don't wait, listen, I want to practice. What? הרבה שנים, אלבר. Nice, where do you live? Excuse me? מודיעין. הרבה information. Right now, do you live in Israel? As you did Aliyah. This is amazing. And as a kid in Israel, what's your name? Alexa. Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say Alexa, bring something. Excuse me? Because she ram. So you can change the name. You can be
8: Siri.
0: Siri. Good job. Who is the one who said that? Who is the one who said that? Who is Siri? You? תהיה גאה בזיל טור בן זונה אחי, אני חיפשתי, מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש, ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשי לי דבר הכי טוב שיש בך בכל השלב, כפר אחי. טורלל. לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי, שאתה מתחיל עם טור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי, הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, פה, טק, אתה מבין? עד שהבאתי מעלי סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היום תמיד הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
7: סירי.
0: So why don't change your name to סירי? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three. From three. כשאני מדבר, אתם יודעים, אומרים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית. חותכים לשון, כל המילים זה 33. אני מדבר אנגלית, אני נראה, כשאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from 3 to 0, and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1.
9: Tranche en fin. Tranche en ses fins, ses fins, ses fins. Tranche en ses fins, ses fins. Tranche en fins, ses fins, ses fins.
0: The mom is happy.
7: Yeah! Eli, go slow.
0: אה, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי הוא עם ה-16 ואת עדיין קטנה. ה-16 זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, תהיה איתי. מה עשת באמריקה? מה אבא עשה באמריקה?
10: אינג'יניר.
0: היה מנוח.
2: שורה ראשונה שבורים לו.
0: ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
7: אלי.
0: סליחה? מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגט איפה שהוא רוצה. אם אני בא לראות חצי בגט, לא בגט. אם אחד בגט הייתי מורה קיטוס. אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28, כמה זמן אתה איתה אחי? כן. אתה רוצה להחזיק 27 שנה אחי? תמיד פרגן, מתי הפעם האחרונה רכשת שעון במיליון שקל?
7: אלי, או!

0: דני, אתה רואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה? איפה אתה הולך?
1: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, אחותי, תרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי, אלא למה את כזאת? דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו מתורד רעד, כאילו באנרגיה כפרה של שבלול ששמו עליו עכשיו מלח. אשתו של דני, איך קוראים לך?
2: גימל.
0: תסביר, צא אתה מהאלתור הזה, בבקשה. אין לי לעשות את העבודה, את הפער, אני יודע מה עושים את הפער. אם יש אלתור אני קופץ עליו, תאמין לי, אתה לא יכול סתם לצעוק. גימל, טוב שלא צעקת. תוקע זית! כן, בבקשה, שלום, מה שמך גבירתי? נעמי, נעים מאוד, נעמי. איזה הבדל באנרגיות. נעמי, מה עושה בחיים, נעמי? היא הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. נעמי, מה עושה לחיים?
3: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא החוץ! שלום, נעמי. אני מדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, זה ייקח עכשיו, יש פה דילי, יהיה פה הפרעות קליטה, אתה לאחוז האחרון של הבטריה. של האייפון שלך, אין לך את הקבל התת ימי. דני, דני, אני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה הסמכים?
4: פקיד.
0: פקיד? לא במקום, בבקשה! אתה פקיד נשמה שלי.
4: פקיד,
0: הוא מה חשבת, אתה סופר? כן, חשבתי שאתה סופר. אל תזלזל בעצמך, אתה סופר. לאנשים שבתור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. איש יקר, הוא גם קם פתאום, דני. אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של הפורמולה 1. אתה נראה סופר, כן אחי, כן אתה סופר. התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא אחר, להרים, תענה. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה אני מבין, נכון?
4: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים?
4: רוטי.
0: נומי. תקשיב טוב, יא בן של זונה. תלבן אותי בשמון.
5: רומי, שביר. רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי.
0: מסכן, הולך לארום המבלבל. שלומי. נומי, סליחה. מה עושה בחיים?
6: אני.
0: אתה, אני יודע, מה נומי עושה בחיים? נראה לי משפחה שמטורללים.
6: שלום, נעמי, חזרתי הביתה. הביתה.
7: אני עושה חיים.
6: אני רואה אותה.
7: אני בתוך הקונחייה בטלוויזיה. רגע, היי, בואו בואו את זה.
0: איזה כיף זה להכביל היי רובוט את העמדה של הטענה על השי, שאתה רואה לך... אחי, אני אענה, אחי, איפה זה, יאללה, עצר, מסתכל, יאללה, בן של זונה. גם מנקה לך דבר, גם אתה עוקץ אותי. למה שגאים להציק לאי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה. אני אדם בן 70 ואי רובוט, שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא, צא, יכול לצאת רובוט. שם לו קובינט, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על הספה, פוץ, נכון, נכון. אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבל שהתערלה לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים.
6: שושי, שושי!
0: רב עם שלטים, אתה יודע? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מלוי פה.
6: כן, כן, לשירות ניתוקים, תכף פה ביד.
0: ניתוקים שלום,
6: רק ביבי!
0: הוא בא לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות, ג'ימבי מסעובבת שיפודי חן בתל אביב, חבא, תשמעי לא אוכל בשר שטו במסעדה, אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי, תחילה, הלו, רוב, תחילה, הלו, רוב, אבא היא לא עובדת פה, שתעבוד, תחילה עבודה, תחילה.
2: כשאב שלי רוצה משהו, אז עכשיו, תחיל, אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה צלחת, תחיל לנגב. אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במסעות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי, החיים שלנו תותים. הוא אומר משהו ואני את התודה. תחילה! תודה! תודה! איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? לפעמים אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. אני חושב שאבא פתאום סופר בלטות, לא ביקשת ממנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות. אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב. אין לי יונים. אני אשים לך שיהיה לך מרחיקי... אני ארכיב לך ככה. לייזרים נגד יונים. אבל אין לי יונים. אני אשים לך ככה. כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין לי יונים. אמצע הלילה אני שומע. אבא זוז משם. זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים.
7: הוא הכריח אותי. הוא.
2: נורמלי, תעני! ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה.
8: אני!
2: כפרה, כאילו את מורה למרחקים.
8: אני!
2: שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת.
8: ספורט.
2: ספורט, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
7: אני יכול לשתות מים.
2: מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין, כפרה. מה השדבות של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר? שדה לאום חברה. מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה לאום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בואו תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, בא עם סנדלים לשיעור שלום לכולם. היום עושים שיעור בשמש. מדבר איתך בכל הילדים ככה, יא הבן שלי. הילדים כמו חצילים שאימא שהייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שאתה חצילים בשמש? מלאה את זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה פוגי? מה זה עם החרא הזה? אין דינו, סופר לך גם קטינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
9: יסודי.
2: זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. כי אם משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כדי. כולם בשוק עולה להוא. יכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי.
10: אני עובר לתיק של אני עובדת עם אי.
2: של מי זה התיבת דואר הזאתי? עכשיו, מוציא משהו אחד, עושה איזה גג שהכנתי מראש, לא לי...
10: מה זה הטמטום הזה? מה שלי?
2: מישהי בא לפה עם קינמון? מה זה? זה קינמון? למה אתה הולכת עם קינמון? מה? קנית בוקר והלכת עם זה, מה זה, להגנה עצמית או מה?
7: בא לי הנאה סטינה.
2: איזה מישהו... נכנוע. מה זה קרינמון? את מטורללת לגמרי, את מתפלחת לבתי קפה.
7: לא ישימו לב שיש להם בלטה.
2: מוח פופיק מפופיק של פלמינגו תוכה
10: מפסים מפופה
2: איך טוב גם כאבה תגוחות מקחון נשמה כאילו מצווה עם הדבר הזה וואה זה יכול להיות גם פוט בפורים על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים. וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, הנשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפרה, תראו איזה מטורללת, גם וגם. וואו, מה זה הטמטום הזה? איזה חמודה, איזה להגנה, למה? אם אני הולכת עם התיק ככה, ונגיד, נופלת לי הכף יד, אז הכתף...
0: וגם הפוך, אם נופל לי הכתף, היד מחזיקה, ואני הולך לי מעל הדרכה. שלום יפיופה, מה שמך הבחורה הנחמדה הזאת עם העתיק? אייגן? אייגן? אייגן? מה, מה זה, מה את? קאזי!

0: תסתכל, קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוק, אני שלא תעיזי להיות להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים, רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי? עופר. של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? אמא, כאילו חבר שלך, עופר! עופר! הנה, הגיעו גם המאחרים, איי, שלום. רבותיי, בואו ותמצאו לכם קפסולה, בואו איתי. אני צריך למצוא להם הכי מקום פה. הנה, יש פה מקום, יש פה מקום בלי אנשים? או שיש לכם, יש לכם שם מקום?
1: אתה אלוף.
0: תודה, וואלה, לא עשיתי כלום, רק אמרתי, הנה, יש פה מקום.
2: וואלה, אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות?
0: אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה, אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה, יש פה מקום לקפסולה. פה, רבותיי, זה נווה קפסולה, פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה, שם כפר, אתה יושב אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה, מי שיגיע נשלח אותו לשם, זה כאילו, אתה שם מרגיש הכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המסגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר, כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו לה מכות רצח. היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
3: מה? היה לי בגן, אני צריכה לקנות לה בגרות.
0: איפה היא? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תסנה אותי כל החיים, הייתי עכשיו עם חברות שלה.
3: אנחנו לא פעשו חסון הזה ולזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, אולי יגיד שושי, אולי יגיד שושי, אולי יגיד בוכם, איזה, כאילו, מה יפספסו?
0: אתה מבין? עכשיו בייביסיטר שונאת אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליה, והיא תכעס עכשיו על התינוק איך שהוא יקום.
3: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני, מה זה כעס? מה אמרת לה? כולם פתאום נהיו חתול נקטרינה. כן, אבל למה היא חרה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן. כה, פעם למה היא בדייט עם התינוק שלך?
3: שלום.
0: מדליק לנרות במובייל. טוב, אני שמח, אתם מדי פעם מתקשר אליה לברר מה קורה איתה, יכול להיות שהיא הלכה. היא התארגנה כי היא יוצאת, מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק, את איתי אחותי? היא ארמומית, היא דפקה הופעה, כפרה, נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות, I'm got a feeling! הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פאם? בוא לא, לא נתנו לי להיכנס! סופר סל, איזה משנמך את זה! סופר פאם, וואו, זה מסכות מדהימות, סופר סל! כבר עדיף לך לקחת השקית בעשר אגורות לקשור על הראש, ללכת... הלכתי לסופר פעם לקנות מסכות, לא הכניסו אותי כי לא הייתה לי מסכה, צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד! אני במילקוד! אני במילקוד! אין לי מסכה כדי להיכנס לקנות מסכות, אחי, אתה איתי? הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה כי המספריים בפנים. צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה, כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות. אני עובר בתור לסופר פאם, איזה מישהי אלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה. קחי גם אותי, קחי גם אותי איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי. ואם זה בא סט, חזייה ותחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס אותי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... אני חושב שאני לא יודע, רבותיי, וזה מלחיץ! והקורונה, ואני אומר לך אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן, עכשיו אל תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אני, אבל היא פה כל... עליי, מישהו מכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו... אנחנו מחרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר, כאילו אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שהכרתי את הנהג והורדתי את המסכה, אני מכיר אותו. זה כמו קונדום, הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי, אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך, אין קונדום, לקים לגומס. לגומץ. לגומץ, צודקת. לא, אבל אם אני נותן מפה לפה, זה גומץ, זה במלרע, זה לא במלאל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, לא הבנתי עכשיו, לא הבנתי. רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי, למה אתה עם מסכה? אני אומר להם, קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי ואומר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך. הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה, הם טומטם, מה אני? מה אני, מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אומר לי, בוא סלפי. אז אמרתי, סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה, ראש לראש. אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות. למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור לך. אתה לוחץ ואז, יואו, אני אלך לעשות את זה ניתוח ואני... לא, אין, זה... בבריאות. רגע, יאפצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י, רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורלת, רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. והשארתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, השארת לאמא הבית.
2: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי?
1: אתה רוצה לשמור
0: מעניין לך את המצבה? ודאי. מה זאת אומרת? ומה באתי לפה, כפרים, לא לדבר איתכם, אחי, אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן.
1: מטול
0: RPG
1: נראה לי.
0: מטול RPG? למה, מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
2: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה?
2: כן, כן, מה הוא?
0: מה?
2: הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם, שנפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו ארפיג'יסט.
0: הוא יורה אחורה, יואו!
2: חור בגג, אחי, רואים? למעלה, אחי,
0: היא יונה מופתעת. הרסת את הקן. הרסת את הקן, אלא גם מלא יונים צופיפניקיות. יא, נכון, מי החסר? כי זה קן של הצופים, של יונים, אתה הייתי אחי? למה גנבת מטול RPG אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה אתה בצוות לעניין? מה אתה ביה? מה אתה צריך מטול RPG? המטול איפה הוא עכשיו? אצלך בבית?
1: לא.
0: סליחה?
1: למה אותו?
0: אתה רוצה להגיד לי שהבאת היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
2: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול. מלא יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה... לאיזה אחווח, ופתאום... לאחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים. הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך... איזה ילד חמוד, אני יצאתי על אבא. אני גנבתי פת ברזל. את כל הכיפה, עם כל התשעייה. תגיד, מה, אתה רציני? הילד, אתה גנבת משהו מהצבא?
1: וואלה, בינתיים לא.
2: תראה את האבא, אני מאוכזב ממך. אתה זוכר את החור שיש לך בחדר שינה? בתקרה?
0: אתה היה בזה באמת מה שאיבא סיפרה לי עליך, שאתה מטורלה לגמרי? מורה למה את? אמרת את זה עם ייאוש? של 4 חודשי זום. שב שם, תעזוב! תעזוב את החתול שלך, תקשיבו! שלומי בחלון הימני, אני אזיין את שלום, תקשיב! אני אשים אותך, שרדון, שק! איך היה להנחות בזום? תלמידים בכיתה א'. כן, בגלל זה לא חזרתם ללמד אחרי זה.
3: היה נחמד, היה שונה, ואנחנו לא נהיה מורים יותר לעולם. משרד החינוך שם זין על כולם עכשיו. מזדיין כל הילדים.
0: היה מעניין, והיה כיף, והיה זה, ושלחתם את המשוגעת הזאת, ישבה מול יונית לוי, אני אזיין את כולכם, אנחנו לא נחזור ללמד. אנחנו לא נחזור ללמד, תקשיבי טוב.
2: למה המורות נמאס להם? די, די, שברו אותנו, שברו אותנו. ילדים עושים עלינו טוטו לתוך המחשב, אני יושבת, אני חוטבת, פתאום חד-חד ככה, חרה לתוך העין, דרך הלפטופ. היא מטורללת, מה היא? מפקדת משרד החינוך? מי זאת? ישבה מול יונית לוי, יונית לוי, אני חושבת שאתה, מי אתה? אני זאת. הוא מגיע, ברנו תגנה, גברת, בוא נרגע, לכאורה, היא שברה שם את החדשות, היא מטורללת לגמרי, הרביצה לחזאי, אני אמרתי לך מחר שיהיה מזג האוויר טוב, שלחו את המטורללת הזאת, אתה ראית את המטורללת הזאת שהייתה אחי? לא, לא מטורללת, היא עושה את העבודה שלה, אבל כאילו היא אומרת את זה.
3: איך טוב, היה כיף, בינתיים לא חזרתם לעבוד, אתם משחקות אותה,
2: כאילו היה טוב, היה כיף. שאלה לי לך, הילדים בכיתה א' איך הם בסדר נחמדים? איזה מקצוע אבל את מלמדת, מה את יודעת? בטוח יש לך ידע במקצוע אחד, כי לכל המחנכות יש משהו אחד שזה ספציליטה שהן גם יודעות 30% מהחומר. הן יותר כאילו מורות כאילו לחברה כזה.
3: שלום לכולם, בוא נהנה.
2: מורה 8 כפול 8.
3: בוא נהנה.
2: אמרה 3 כפול 3.
3: ונהנה. פסי בקינו.
2: אמורה, בטי שלנו נוסדה המדינה.
3: בטי בטוף. משה בחצצק.
2: איזה מקצוע את יודעת, באמת. את באמת לקרוא, טוב, נשמה שלי. וואו, מדהים. כאילו, תפוס וכתב, כי אני... תגידי, למה אני לא מצליח לכתוב, למה האותיות קופצות לי? את יכולה להסביר לי, למה אני, נגיד, אני כותב נגיד עכשיו אמבטיה, אז אני רושם תא-יא-בא-אם. משהו נדפק שם במוח, רבים שאני קטן, לא יודע מה קרה לי, אני כאילו יש לי משהו, ההפרעות קשב שלי, זה שאני רוצה לדבר מהר, אז לפעמים אני כאילו, שאני כותב, מה קורה, מה קורה? יושבת מאחורה מאבחנת. היא סבורה שקוראים לזה דיסלקציה. יכול שהיא צודקת, יכול שהיא צודקת. בבקשה, מי, את מבינה בזה? מה, מה, את מכנה, את מלמדת את זה? בגן ילדים. אז רגע, את אומרת, בגן ילדים, משהו, מישהו דפק לי את הקופסה, כאילו. פעם חושבת שהתגלצתי הפוך, הכל נדפק לי. יכול שזה, כשאתה קטן, יש איזה משהו ששורף לך את הדיסק. הפעם חושבת שהתגלצתי עם הפנים למטה,
3: זה כבר לא ידע לכתוב אמבטיה לעולם.

0: ההון.
1: מה היה לחיים שלנו? אז זהו, אז ירדתי בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב. מה זה חדשה? מהניילונים התחנה הזאת. תחנה דנדשה. איזה ריח של ניילונים. חדשה התחנה הזאת. מה זה, איזה תחנה הרגשתי? לא רוצה ללכלך את הרצפה מרוב שהיא חדשה. הלכתי בדילוגים, איזו תחנה חדשה ונוצצת. אתם יודעים רבותיי, שלתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב? חוזר על הנתון המאכזב! לתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב. קרא לזה קניון השתן. קרא לזה קניון תהיתי בקומה. קרא לזה קניון הקצודי בדוכן של בוב מרלי. זה קניון, מה זה קניון תל אביב? המשרד של חולדאי, קומה שנייה. קניון תל אביב, חר הגדול. זה הקניון היחיד שיותר פתוח לרדת בחבל מאשר במעלית. במעלית או שיאנסו אותך או שתיתקע. תתקע בכל זאת. גם התחלתי לנסוע באוטובוס, אם אני בשלילה, חר הגדול. מישהו צורך את המוצר הנלוז הזה? רק אני חתול שלול? תראי לו, קרוע של האוטובוס, מה הוא רוצה? מה הוא מתלהם? מה הוא מייפה את הנסיעה? קו 11 לקניון הזהב! קו 11 לקניון הזהב! אני אשמע איזה אטרקציה תיירותית. לקניון הזהב! לו ירדתי בקניון, מה התקווה? מה התקווה? אותו מינוס, אותה שלילה, אותו ייאוש. לקניון הזהב! מה ירד בקניון? יהיה קונקשן להוואי, מה יהיה? סבל, ריח פה. לקניון הזהב! חרא גדול. גם בקווי לילה אני נוסע. צריך לנסוע בקווי לילה? קווי לילה, פתרון גדול לאפסים קטנים. מה, כמה זמן שלילה קיבלת? 10 חודשים? וואו, שתית? אז מה, רצחת שוטר? או שרצחת שוטר ואז שתית לשכוח את זה? אני קיבלתי קודם כל, אתה מקבל שלילה 30 יום מנהלית לתוך התחת. אחרי שאתה עובר לך 30 יום מנהלית לתוך התחת, אתה חושב הם שכחו או איזה שכחו? יש לך משפט. יורד למטה בתיבת דואר, מקבל מעטפת לפה. קבל לפה. מה זה, המדינה שלך לי לפה? לפה מהמדינה. פתחתי את הלפה, ראיתי, מדינת ישראל נגד אדם שרון. כל המדינה נגדי. מה עשיתי לכל המדינה? מדמס את כל המדינה למטה עם לפידים, רד למטה, רד. שתית בירות, שתית. מה עשיתי לכל המדינה? מה עשיתי לבני גנץ? מה עשיתי? מה עשיתי לגדי אייזנפוט? מה עשיתי לכל המדינה? שתי בירות, כועסת עליי, כועסת עליי. שתי בירות, כל המדינה. כל המדינה. ומאז אני בקו, 11, ל... ככה נופלים בחיים, רבותיי.
2: שלום, האמא הבלונדינית היפהפייה, איך קורא לך? אילנית.
3: אילני.
2: נו. לא חסרה אות? אילני. מה זה אומר? זה קיצור של אילנית? מה הלו"ז? השמטת את הדף? מי את?
4: אני השמטתי את הדף.
2: מי את? על סמך מה? מה יש לך נגד תפים? מה יש לך נגד תפים? מה התף עשה לך? מה?
3: פעם דרש אותי תוף.
2: מי? מה זה היהירות?
3: אני השמדתי את הטף.
2: על סמך מה? מה עשה לך הטף? נו, אילני זה שם של טרללה. תקשיב, אפילו הילדים, אמא, תחזיר לי את הטף. אמא, תחזיר לי את הטף. אני לא יכול להגיד, דבר עם אמא, דבר עם אמא, דבר עם אילני. אילני.
3: אני רוצה לראות את
4: אמא
3: שלך,
4: אילני.
3: אילני.
4: למה? השמיט את הטף.
3: למה השמיט את
4: הטף? אוי, עשיתי לי שאלות. היא משמיטה את אבא שלי, כל הבית מושמט. משהו מושמט לה בראש לדעתי.
2: זקנים הילדים, איך אתם מסבירים את השם? מה זה קשור קרפדה? הכנסת לי עכשיו לעולם כפרה של ביצה. מה קשור? אילנית זה קרפדה? נו. אבל לא קוראים לך קרפדה, קוראים לך אילנית, אף אחד לא מכיר את הקרפדה בשם הפרטי שלה. שמע בארומה.
4: אילנית.
2: קרפדה עם שייק זבובים. איך הגעת לטמטום הזה? את מהממת, אילנית. קורא לך כמו שאת אוהבת. והילדים, איזה גילאים?
5: שאלתי, מה זה אילנית באמת?
2: נו, הילד פה שואל שאלות, אני אומר, הילד, הוא לא נשאל.
4: אתה כבר מסכן, הילד כבר המציא דברים, כל מיני תיאוריות. זה כבר משקרים.
3: כן, אבל מה זה אילני?
4: זה... אילן זה עץ. וזה כאילו האילן שלי.
3: אז למה לא קוראים לה אילן שלי?
4: אמורה, הביא אותי, בואי, תשמיטי אותי מהשיעור. תני לי להישמט, אמורה. האם האלה קשים מדי, מדי. שלום, אחי, איך קוראים לך? איך?
0: אורי.
4: אורי, למה?
0: אורי.
4: שם טוב. רוסי. בבקשה, אתה מבין? הוא גאה במישהו, לא כמוך. אני תמיד מסתלבט על רוסים בהופעות, אבל זה באמת שרוסים אנשים הכי נחמדים עבר, והם מנומסים. אתה יודע איך רוסים מבקש ממני תמונה ברחוב? איזה... סליחה, מר שחר חסון, אדון שחר חסון היקר, אפשר בבקשה סלפי? ככה שם. עמודים, ויש להם משמעת, ראיתם פעמים עם הרוסייה בגן שעשועים עם הילד שלה, כל האימהות הישראליות, יואי!

הגברת שמה לה זין, לך תסתער. אמא רוסיה, מישה דודה דודה נימנימאי. מישה דודה דודה נימנימאי. הילד רץ, נכנס לה לרחם, מתחבר לחבל הטבור. כנראה היא אמרה לו, אני אתיך לך את הגבות בבית. דודה דודה נימנימאי. לא יודע מה זה אומר, אבל יש שם כעס. דודה דודה נימנימאי. רוסים, יש להם משמעת, ומצחיק אותי, יש לי חבר רוסי שהוא קונקפו פנדה, הוא רב עם, אני לא הולך מכות עם דובים כל היום. יש להם אלרגיות מוזרות, אלרגי אחי, בן אדם חסוס יקום, אני לא יכול לצאת מהבית, התחיל להביב. מה? בן אדם רך מכות עם דוב, אבל בחורף. באביב? לא יודע. גם אין דובים באביב. איך קוראים לך? וואי, זה שם יפה לבחורה שנראית סבבה. בדיחה, אחי, את נראית מהמם. בת כמה, ערב טוב. די, רווקה נשואה מלוז. סליחה? רווקה. למה את לוחשת?

0: 沧桑，痛甩是非是放肆。你是不咋发的？你这边来了，那黄金老弟弟。回来了，还是过来比斯门。
1: פעם ראו אותי שני צרפתים ברחוב, זה המחמאה הכי מוזרה שקיבלתי. אחד אמר לשני, אתה יודע מי זה? זה שחר חסון. ואז הוא אמר לי, אוללה! בחיים לא אמרו לי אוללה. מה אני אמור להגיב על אוללה? מה אני אגיד לו? אוללה גם לך? מה אני אגיד לו? זה הדרגה הכי גבוהה של המחמאה. אתה מצחיק, אתה נחמד, אתה אוללה. אני מקווה שאני באמת אהיה אוללה כל החיים.

0: מכביס, שואל את הקהל שאלה, זה כמו שחק מתקה, אתה מי עושה ככה? ואתה עונה? יש משחק. סבבה? אני עושה ככה, אתה לא עונה, אין כדור, אני סתם אח בלי מתקה. אח בלי מתקה זה לא טוב, זה רק ארס בים שמשנע, מדוזה. איפה אצלנו, איפה? פעם אחרונה היית בים, אחי. תודה רבה, איזה כיף זה ים. הייתי בים, קודם כל מעצבן שאנשים משחררים את הכלבים שלהם, ואתה משחק מתקות עם חבר, סאדני. עמד בינינו אמסטף עם פרצוף של נרפא לי להשתתף. נרפא לי על הדבר הזה שזז, לא יודע למה משהו פה מדליק אותי, הדבר הזה שזז. עכשיו, אתה פוחד שיפול לכדור, הכדור נפל על הרצפה, הכלב רץ לפניי, לא, לא, לקח את הכדור. זה אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב. לא, כן, אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב עליך. זה כמו לשחק פוקר עם חבר שיש לו משקפי שמש, אתה לא יודע מה אני חושב. את הכדור, אבל אני פוחד מה אמסטף, יכול להיות שהכדור זה תירוץ לאכול אותי, זה סלטים, אני זה העיקרית. התחיל לרוץ עם הכדור, אני אומר לו, בוא, עכשיו צריך להיות נחמד ואסרטיבי, בוא זמנית, בוא לפה! כלב חמוד! אין מוי כמותם, אני רואה, אחרי חצי שעה אני רואה את הכלב לועס את הכדור כמו תימנים חזנגה, ככה. היינו בים, אני מחבר, ואז הוא נכנס למים, ולא רוצה להיכנס, כי המים היו קרים לי, ואז הוא אומר, תראו את המשפט הזה, הוא אומר לי, בוא למים, מה אתה פוחד, מה אתה קוקסינל? כאילו, השמע אותי לקוקסינל, כי אני פחדן. רבותיי, קוקסינל זה אחד מאוד אמין, זה אחד שחותר עצמו את הזין, צריך הרבה אומץ. צריך להשתמש במילה קוקסינל כדי לתאר גיבורים, שלומי. כי פחד חייו קפץ על הרימון והציל את כל המחלקה, שלומי התנהג ממש כמו קוקסינל. שלומי יקבל את איתור אשך העוז. יש גזענות בהם, חשבתי על זה שיש מלא גזענות, כי המציל אומר את האזהרה בכמה שפות, ותמיד מתחיל מעברית, סכנה אין מציל, נא לצאת מהמים, ואז הוא אומר באנגלית, danger, no lifeguard, get out of the water, ואז הוא אומר בצרפתית, תחושה שזה לפטון, תחושה שזה לבלי בלי בלי. ואז ברוסית, שלא תלמודות, אני מנימה אל הכופה אחת. רק בסוף בערבית, אני משמע עליו האדם שאושה. וזה לא פייר, כי הם יכולים מתאים לטבוע, רבותיי. טוב שהוא אמר להם, תביעה נעימה יזל עמי. אוקיי. באמת שיש שלום. כשטראמפ היה פה הרגשתי מה זה כיף. נכון שטראמפ היה פה היום וחצי תחושה, שמעתי, יש שלום. באמא שלי, מין אווירה כזאת, כי היה כל מיני הבטחות. There's a chance for peace. There's a... וביבי, I'm my best friend. You're my best friend, Benjamin.
1: I'm my best friend. He's my best friend.
0: היה באוויר תחושה, כאילו ארומה, שכאילו אם תהליך שלום היה מפליץ, זה היה הריח שלו. היה נוד של שלום. אם שלום היה מפליץ, זה היה ריח שיש. אתה יודע למה נהניתי? כי זה היה נוד שלנו. ואתה אוהב את הנודים של עצמך. כשטראמפ היה פה, הייתי יום וחצי מול הטלוויזיה ככה. אני יודע שזה תכף ייעלם, אבל תן ליהנות מהרגע. למה לא יש שלום בודיים? כי יש הרבה דתות, והקיצונים מכל דת הם טרללות, מה לעשות? בואו נמצא דת אחת שנשלב את שלושת הדתות ביחד. דת מתונה, נקרא לה בעברית חופש, באנגלית פרידום, בערבית יאללה אחלה. ניקח מכל דת הדברים הטובים, נגיד סילבסטר נחגוג כמו הנוצרים, נספור מ-10 ל-0 וניתן נשיקה במקום לבחורה למזוזה כמו היהודים, אבל שלוש פעמים כמו מוסלמים. כי יש דברים טובים בכל דת, רבותיי, אצל מוסלמים הדבר הכי חשוב זה הכנסת אורחים. הכנסת אורחים, אנחנו לא מנצלים את זה, הרי הם בונים מנהרה. מבית בעזה אלינו, אל תהרוס את המנהרה, להפך. לך לו במנהרה, צא לו בסלון עם זר פרחים. שלום. תראו אותו ככה, הייתי הורג אותך, אבל אתה הורח, יאללה. קפה, מקלאו, אמר, בא לי להרוג אותה לפני זה, אתה רוצה אולי שמקיע? בא לי להרוג, אחרי שנבוא אליהם חודשיים כל יום, הם יפוצצו את המנהרות בעצמם. הוא תראה אותו סוגר את הבית, אף אחד לא יותר יעבוד פה. עושים פה משהו כבד, כוס הומו, כל יום בהם הם אותה בומבוניירה שקיבלו מתנה לפלא. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל. המשפחה שלך הרי לא ידעה שאתה על המנגל, תראה אתה חוזר לחבר, מגב את הכתף מוכר קרבי שחוזר הביתה.
1: מה, אתם נהנים פה?
0: שתמיד.
2: איך עכשיו?
1: לא קהל אימא, לא קהל. עושה ישן לעין, איבדתי כבב לתוך האש, אני חושב שאתם נהנים.
2: שמור על עצמך.
1: תקור שאתם נהנים, טוב למות רק ששניכנו.

0: תסתכל, קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוק, אני שלא תעיזי לי עוד להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים, רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי? או, של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? כאילו חבר שלך, עופר! עופר! הנה, הגיעו גם המאחרים, איי, שלום. רבותיי, בואו ותמצאו לכם קפסולה, בואו איתי. אני צריך למצוא להם אחרי מקום פה. הנה, יש פה מקום, יש פה מקום בלי אנשים? או שיש לכם, יש לכם שם מקום? אתה אלוף אתה. תודה, לא עשיתי כלום, רק אמרתי, הנה, יש פה מקום. וואלה, אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות? אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה, אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה, יש פה מקום לקפסולה. פה, רבותיי, זה נווה קפסולה, פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה, שם כפר, אתה יושב אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה, מי שיגיע נשלח אותה לשם, זה כאילו, אתה שם מרגיש הכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המסגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר. כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו לה מכות רצח. היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
1: מה? היה לי בגן, אני צריכה לקנות לבגרות.
0: איפה היא? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תסנה אותי כל החיים, הייתי עכשיו עם חברות שלה.
1: אנחנו לא פשוח החסון הזה ולזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה, יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, אולי יגיד שושי, לא יגיד שושי, אולי יגיד בוחמי, כאילו, מה הם פספסו?
0: אתה מבין? עכשיו בייביסיטר שונאת אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליה, והיא תיכנס עכשיו על התינוק איכשהו יקום.
1: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני, מה זה כעס? מה אמרת לה? סץ. כולם פתאום נהיו חתול נקטרין. כן, אבל למה יכרה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן? כה, הפר למה היא בדייט עם התינוק שלך?
1: שלום.
0: מדליק לנרות במובייל. טוב, אני שמח. אתם מדי פעם מתקשר אליה לברר מה קורה איתה. יכול להיות שהיא הלכה. היא התארגנה כי היא יוצאת. מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק. את איתך אותי? היא ארמומית, היא דפקה הופעה, כפרה נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות. I'm got a feeling! הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פאם? בוא לא נתנו לי להיכנס. סופר סל, איזה משנמך את זה. סופר פאם, וואו, זה מסכות מדהימות, סופר סל. כבר עדיף לך לקחת השקית בעשר אגורות לקשור על הראש, ללכת... הלכתי לסופר פעם לקנות מסכות, לא הכניסו אותי כי לא הייתה לי מסכה, צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד! אני במילקוד! אני במילקוד! אין לי מסכה כדי לקנות מסכות, אחי, אתה איתי? הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה כי המספריים בפנים. אני צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה, כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות. אני עובר בתור לסופר פאם, איזה מישהי אלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה. קחי גם אותי, קחי גם אותי איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי? ואם זה בא סט, חזייה ותחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס אותי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... אני חושב שאני לא יודע, רבותיי, וזה מלחיץ! והקורונה, ואני מכיר אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן, עכשיו תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אבל היא פה כל... מי שמכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו... אנחנו מחרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר, כאילו אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שקרתי את הנהג והורדתי את המסכה, אני מכיר את זה. זה כמו קונדום, הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך אין קונדום, לקים לגומס. לגומץ. לגומץ, צודקת. לא, אבל אם נותן מפה לפה, זה גומץ, זה במלרע, זה לא במלעל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, לא הבנתי עכשיו, לא הבנתי. רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי, למה אתה עם מסכה? אני אומר להם, קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי ואומר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך. הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה, הם טומטם, מה אני? מה אני מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אומר לי, בוא סלפי. אז אמרתי, סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה, ראש לראש, אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, הוא יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות, למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור לך, אתה לוחץ ואז, יואו, אני אלך לעשות את זה ניתוח ואני... לא, אין, זה... לבריאות. רגע, יאפצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י, רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורללת, רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. והשארתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, ישר את אמא הבית.
2: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי?
3: אתה רוצה לשמוע
0: מני לתת עם הצבא? ודאי. ומה באתי לפה, כפר, אם לא לדבר איתכם, אחי, אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן. מטול RPG, נראה לי. מטול RPG? מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
2: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה?
2: כן, כן, מה?
0: מה?
2: הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם, שנפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו RPGיסט.

0: למה גנבת מטול RPG, אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה אתה בצוות לילן? מה אתה ביי? מה אתה צריך מטול RPG? המטול איפה הוא עכשיו? אצלך בבית? סליחה? אתה רוצה להגיד לי שהבאת, היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
1: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול. מלא יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה אחווח, ופתאום... לאחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים. הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך, איזה יד חמוד.
1: אני יצאתי על אבא. אני גנבתי פת ברזל. את כל הכיפה, עם כל התשעייה.
0: תגיד, מה, אתה רציני? הילד, אתה גנבת משהו מהצבא?
2: וואלה, בינתיים לא.
0: וואלה, בינתיים לא.
1: תראה את האבא, אני מאוכזב ממך. אתה זוכר את החור שיש לך בחדר שינה? בתקרה?
0: אתה היה בזה באמת מה שאיבא סיפרה לי עליך, שאתה מטורלה לגמרי? מורה למה את? אמרת את זה עם ייאוש? של 4 חודשי זום. שב שם, תעזוב! תעזוב את החתול שלך, תקשיבו! שלומי בחלון הימני, אני אזיין את שלומי, תקשיב! אני אשים אותך, שרדון, שק! איך היה להנחות בזום? תלמידים בכיתה א'. כן, בגלל זה לא חזרתם ללמד אחרי זה.
3: היה נחמד, היה שונה, ואנחנו לא נהיה מורים יותר לעולם. משרד החינוך שם זין על כולם עכשיו. מזדיין כל הילדים.
0: היה מעניין, והיה כיף, והיה זה, ושלחתם את המשוגעת הזאת, ישבה מול יונית לוי, אני אזיין את כולכם, אנחנו לא נחזור ללמד. אנחנו לא נחזור ללמד, תקשיבי טוב. למה המורות נמאס להם? די, שברו אותנו. ילדים עושים עלינו טוטו לתוך המחשב, אני יושבת, אני חוטבת, פתאום חתחת ככה חרה לתוך העין, דרך הלפטופ. האם תורללת, האם, מה היא, מפקדת משרד החינוך? מי זאת? ישבה מול יונית לוי, יונית לוי, אני חושבת שאתם, מי אתה טוני? הוא מגיע, ברנו טגנה, גברת, בוא נרגע, לכאורה, היא שברה שם את החדשות, היא מטורללת לגמרי, הרביצה לה חזאי, אני אמרתי לך מחר שיהיה מזג האוויר טוב, שלחו את המטורללת הזאת, אתה ראית את המטורללת הזאת שהייתה אחי? לא מטורללת, היא עושה את העבודה שלה, אבל כאילו היא אומרת זה,
3: היה טוב, היה כיף,
0: בינתיים לא חזרתם לעבוד, אתם משחקות אותה, כאילו היה טוב, היה כיף. שאלה לי, הילדים בכיתה א', איך הם בסדר נחמדים? איזה מקצוע אבל את מלמדת? מה את יודעת? בטוח יש לך ידע במקצוע אחד, כי לכל המחנכות יש משהו אחד שזה ספציליטה שהן גם יודעות 30% מהחומר. הן יותר כאילו מורות כאילו לחברה כזה.
3: שלום לכולם, בוא נהנה.
0: אמרה 8x8.
3: בוא נהנה.
0: אמרה 3x3.
3: ונהנה. פסי בקינו.
0: אמרה, בית יש לנו סדה המדינה.
3: פסי בטוף. משה בחצוצרה.
0: איזה מקצוע את יודעת, באמת. את באמת לקרוא, טוב, שמה שלי, וואו, מדהים, כאילו, תפוס וכתב, כי אני... תגידי, למה אני לא מצליח לכתוב, למה האותיות קופצות לי? את יכולה להסביר לי, למה אני, נגיד, אני כותב, נגיד, עכשיו, אמבטיה, אז אני רושם, תא-יא-בא-אם. משהו נדפק שם במוח, רבה, מי שאני קטן, לא יודע מה קרה לי, אני כאילו, יש לי משהו, ההפרעות קשב שלי, זה שאני רוצה לדבר מהר, אז לפעמים אני כאילו, שאני כותב, מה קורה, מה קורה? יושבת מאחורה מאבחנת.
1: היי, סבורה שקוראים לזה דיסלקציה.
0: יכול שהיא צודקת, יכול שהיא צודקת. בבקשה, מי, את מבינה בזה? מה את מכנה, את מלמדת את זה? בגן ילדים. אז רגע, את אומרת, בגן ילדים מישהו דפק לי את הקופסה כאילו. פעם חושבת שהתגלצתי הפוך, הכל נדפק לי. יכול להיות שזה, כשאתה קטן, יש איזה משהו ששורף לך את הדיסק. הפעם חושבת שהתגלצתי עם הפנים למטה.
3: זה כבר לא ידע לכתוב אמבטיה לעולם.

0: מסמנים בווייז איני הנהג? פעם אחת הווייז להתעצבן אמר אינך הנהג, אוקיי, אז איני הווייז. מה, אתה בא בשקרים עכשיו? גיליתי שכולנו סדיסטים, נגיד הם נוסעים בכביש ויש שלולית ועובר הולך רגל, לא תביאו עליו שפריץ, שירטב כוס אימא שלו. אבל אם עושים את זה לכם, תראו מה זה, אנשים בלי לב. אני הולך ברחוב, היה זה מישהו עם כלב, אני בא לטף את הכלב, והוא התחיל לצעוק עליי, אל תיגע בו! כלב אמר לי, אל תפחד, הוא לא עושה כלום. כשהייתה אקוסית עם כלבה, אני שואל אותה, איך קוראים לכלבה? זה לא עניין שלך. לא, שאלתי אותה עלייך. פעם היא שאמרה לי, לא רוצה אותך. למה? כי אתה לא מספיק טוב בשבילי. למה אני לא מספיק טוב בשבילך? כי אני נסיכה. ומה זה מתבטא חוץ מהכתר בשן? קרים את הבנות האלה, אני נסיכה. מי אמר לך, אמא שלי, למה? כי קוראים לה מלכה? את חושבת נוצרה שושלת? זה מזכיר לי שהייתי בחתונה של הסטנדאפיסט מני מלכה, הבאתי 500 שקל, מכובד לבן אדם אחד, נכון? נכנס, אני רואה חתונה צמחונית. איך הרגשתי מרומה? ואני גם לא כזה אוהב את מני מלכה בכלל. נחשו את מי ראיתי בחוץ, מישהו מפורסם, אבל לא מהתחום, לא קולגה. לירן חולצה אפורה. הוא נהיה סלב, אנשים מצטלמים איתו. אני כזה עמדתי מאחורה. כולם ראו אירוויזיון? איך קובי מרימי בכה? הוא הבין איזה חר השיר נתנו לו. לפחות יש שנה הבאה שיר חדש לפלייליסט ליום השואה. אפילו החמאס לא ירה באירוויזיון, אמר, סבלתם מספיק. מישהו מקרה בחגות שנטע ברזילה אחרי שהיא זכתה לפני שנה? אין הומואים בקהל? סתם אני הייתי, היה מתח איזה שיר היא תשיר. בסוף היא הלכה על טוי. דרך אגב, מאז יש לה עוד שני שירים, בסה סבבה ונאנה בננה. יש התלבטות מה יהיה השיר הבא, קאקי חאקי או פיפי מיסיסיפי. אחרי שדנה זכתה, באו מלא הומואים לחגוג עם דגלי גאווה, אצל נטע באו מלא שמנות עם שווארמה. אבל לא עם הפיתה, עם המתקן. גם היה בכיכר רבין הפגנה נגד הגירוש, היה מלא אריתראים, באה המשטרה, אמרה תודה שריכזתם לנו אותה. יוצא רפים לראות כדורגל באינטרנט, בלייב, בסטרימינג, במחשב, כל שנייה נתקע, נכון? איזה מעצבן, אם רואים כדורגל ישראלי ונתקע, אתה לא שם לב. אתה אומר, בוא נערן לוי עומד שעה עם הכדור. כרגיל. נסעתי לחיפה, יש שלט חדש, אין כניסה לרכב דיזל, אזור אוויר נקי חיפה. מה זה אוויר נקי חיפה? שם האוויר מזהם את המכונית. כשראיתי בעבודות של הרכבת התחתית, כאן מתבצעת השפלת מי תהום. מה זה השפלת מי תהום? אתם מים זבל. הייתי בחדר בריחה, ברחתי בלי לשלם. זה נחשב? שמת לב שבפסח האחרון, האחרון היה ברד? כאילו אלוהים מחזיר את הסרט המכות. איזה פחד, ואני הבחור. יש מקומות עם מאבטח ערבי, ידעתם? כמו לשים משגיח כשרות רוסי. האם ידעת שלעץ תות יש זכר ונקבה? לא, יש תות ותותה. מזכיר שהייתי בצפון, יש מחלף אין תות, אני מגיע מתחת לשלט אין תות, עמד מישהו מחר תותים. יש תות או אין תות? אתה בלבל אותנו. מכירים את השמנות שלא מצליחות להרזות, אבל אני אוכלת לחם מלא, לא את אוכלת מלא לחם. זה משהו אחר לגמרי.
1: ועכשיו שחר החסון.
2: אמרתי לסופר של טבעוניים, בלילינגלון. סופר, בלילינגלון. תקשיבו, זה סופר, מתחילים למה שיש כזה, אז קודם כל שקט, הם אנשים הולכים שם טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה. קוראים מה כתוב במוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור! הוא לא מספיק אורגני בשבילי. ספרייה, שקט, לא קופה רמי אלי.
3: קופה ראשי, לא קופה ראשי! כל הקופות לא קופות ראשי! קופה אמרון, אין נחום! נחום, נחום לקופה ראשי!
2: אין נחום בחברה!
3: נחום! נחום לקופה ראשי, קופה ראשי לנחום!
2: לטבעונים איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא אכל את שם כאן. וואו, וואו, הכלב מולך פנימה. בא לתת את הכלב לך כפר, זה פעל. כלב אין לו חלבון, הוא לא אכל בשר והשמתן, כי הבאתי של עד, מגיע חתול, הכלב כפר. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שעל המנגל יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידעה שאתה על המנגל, ואתה חוזר לחבר, מגיע את הכתף מוכר קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה?
4: לא קורה לי מה, לא קורה.
2: עושה ישן לעין, איבדתי קבב לתוך הרי של הדברים שתנים.
4: שמור על עצמך.
2: תקור שאתם נהנים, טוב למות רק ששניכנו. אני הצמחוני, אני הצמחוני, אלה דגים אני אוכל, והסברתי את זה גם למה, כי בשר, דן, אני לא יודע מה היו מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, זה לא רחם עליו. פרה בטח לפני שהיא מתה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יש מקומות שאוכלים גם חיות חמודות. בסין אוכלים כלבים. חבר שלי חזר מסין אמר לי, שאלתי איך זה כלב, הוא אמר, זה מעדן. וזה מסביר, אני יודע, וזה מסביר למה כלבים כאלה נחמדים עלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה רואה לכלב שחשב, אתה רואה לו ככה, אוקיי. אבל נצא ממני גולה שלא לי. יד, לא,
5: למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, הייתי דרוך פריז בעצמי, אבל...
2: כמו עכשיו בפיתה, לא מתאים.

מכירים את זה שאתם מחברים את האייפון למתן, כותב לך ייתכן שהאביזר זה אינו נתמך? מה ייתכן? כן או לא? תחליט. יש גם קטע שאתם באים להסיר האפליקציה, כל האפליקציות מתחילות לראות מפחד. לא אותי, לא אותי. אתם גם תמיד מסירים.

0: Andrew Cavana?
1: וואו, התחיל ריב בלי שעשיתי כלום. אתה שמעת מה היה פה, אחי? אתה שמעת, אבל בסוף לא שמור. שימו לב מה הייתה השאלה. למה איחרתם? הוא עושה לי ככה. כי כנראה אני מזלזל בזמן שלה. ונשאלת השאלה, האם הוא מזלזל בזמן שלה? מה היה ריב כאילו? הוא זלזל לך בזמן? מה היה? מה, הוא העליב לך את המחות? מה היה? הוא נתן לך סליט לשעון קוקייה? מה היה? יצא קוקייה קוקו. הוא זלזל לה בזמן, רבותיי, זה זוג שהתחיל את הריב לפני שהוא הגיע להופעה. בדרך כבר, אני מזלזל לך בזמן, זה מה שזה.
2: כן, אתה מזלזל לי בזמן.
1: תראה מה, הוא אישה למה איחר לו, אז אני אפתח את זה, כי אני מזלזל לה בזמן.
2: אני מקווה שהוא אישה
1: למה,
2: אתה מזלזל לי.
1: איזה מטורללים, הזוג הזה בא לי, כאילו אני יועצת כפרה לזוגיות, אני לא מבין כלום בזוגיות אחרי אני לבד, אחרי אני מונה לו את המרורים, מה שאתה? נפלו עליי עכשיו עם התקלות שלהם, בבקשה, למה הוא מזלזל לך בזמן? תן לי, עכשיו אני צריך עכשיו לעשות פה איזו משימה, בבקשה, למה הוא מזלזל? פתרתם את זה? במה זה נפתר, כפר? אז היום אל זלזל לה בזמן, וכשאתה למטה, תן עבודה, בלי לזלזל בזמן. תהיה למטה, אחי, תן עבודה. אני יודע לפעמים זה לוקח נצח, ואתה לא יודע מתי זה נגמר. ואם אתה לבד, אתה אומר, כפרה, מה קורה פה? מה קורה פה? מה אני עושה? אני עושה טוב, אני עושה רע, מה אני עושה? איפה צריך לתת את הלק? אמרו שצריך לתת לק לזה משהו למעלה. איפה אני עושה את זה? אם אתה אומר לחברה שלך, אתה לא יודע מה הלוז, אתה מחזיק את זה כאילו אתה מחזיק כותרת של הארץ. יש לך פייסבוק? הפייסבוק הכי מת, הפייסבוק, אבא שלי בפייסבוק, בגלל זה הפסקתי. אבא שלי התקשר לי כבר לפני שנה, שומע, התקבלתי לפייסבוק. אז ברחתי, מה אני אעשה? מה אני קורא לי פוסטים? רק ביבי, רק שושי, רק סאדן לי.
3: תן לי קונטרה.
1: אבא שלי מהמבוגרים האלה שיש לו את ה-LG, מכירים את ה-LG עלה כזה? שהוא, תקשיבו, איש מוזר, תמיד מבוגרים מגדילים את האותיות של ה-SMS, הוא מגדיל את האותיות. דפון, אז כאילו זה כמו על הפתקים בקלפי, יש לו אותיות? תקשיבו, זה אותיות ענק, כאילו אני פותח אצלו הודעה ותוקפת אותי צדיק סופית. שמוזר, וכאילו גם אבא מעביר תמונות, זה לא רק בגבולות הפלאפון, זה מי כדאו? הנה שושי, אני שולח לך תמונה! שים לי את הפלאפון פה, אה? הנה, הנה! שמוזר, כפר, כל אצל המבוגרים מוגזם ויש לו דיבורית באוטו, בווליום. שלא מתאים לחלל האוטו, רבותיי. הוא נוסף אותי עם הקיים, בא לאסוף אותי, אני יושב באוטו, הווליום, מדבר עם חבר שלו, שמואל, שומע! שמואל, אולי מפתח את החלון שייצא את שמואל החוצה. הווליום אימים. כאילו שמואל מאחורה בבוסטר עם מגפון. למה עושים את זה? למה מבוגרים לא יכולים להחליש את הדיבורים? תראים לי שאתה צריך להיות מבוגר ברמזור ושם מתוך האוטו שלו. כאילו המנוע שלו בתוכנית אירוע. מה זה הטיקטוק הזה? רק אבא שלי כזה, ואבא שלי גם שמתי לב, בגיל 70 הם כבר מאבדים את האלן כבר מה אנחנו בחיים. הוא רק קולט דברים הביתה שהבית לא זקוק. סתם, כל מיני טמטום, פלזמה, 190 אינץ'. LCD כזה, ענק, יושב כאילו בנאסה, רואה את הטלוויזיה. קורא תרגום בהליכת צידית, הנינג'ה הבא של ישראל. הוא, והתשובה אצל השכן, זה כבר שם. וקנה גריל לגינה, אחי, על גז, כאילו סעיד 2000, משהו מוזר. סעיד, אתה פה? איזה רואה, אני שם אותה, הזכיר אותי בהופעה. סליחה? הוא נפטר. אה, זה בן אדם אמיתי? ידעתי, חשבתי זה מותג, בפארו. אז מה עצמך, יא מעבולה? זה נראה לי זאת חיסלה אותו. לא, אני לא מכיר אותו אישית כפר. ניה! מה? לא ידעתי, אז לא משנה, הקיצור, הוא קנה מנגל כאילו... כאילו איציק הגדול. איציק הגדול חי? פתאום, שיקות בדרך.
4: אני אומר, איציק הגדול.
1: ידעתי ש... מה עשיתי? לא יודע, אחי, למה עשיתי? זה לי וזה חמוד, אבל ככה, למה פירקת את הבמה? אחי, אתה עושה אינטור, אתה לא יודע מה יקרה. פתאום אתה מרים, יוצא לך בפנים כפרה, עובד במה. מה קרה? לא ידעתי, אחי, לא ידעתי ש... לא ידעתי, תקשיב, יש דברים שאתה לא... מה, לא קרה כלום, אחי, החזרתי את זה לאותו מקום. אתה בסדר? מה שיש לך איזה משהו עם... או שאתה עובד פה, איזה חמוד אתה. אתה הורש לנו את הציוד. הוא קנה מנגל גדול, אבא שלי, בסדר? לא משנה כמו מה, גדול. ואין לו מה לשים על האש, כי אני לא, אני צמחוני. אז הוא שם כל מיני שטויות. שמחה הרמונים, רוצה הרמונים? אני לא אוהב הרמונים, זה עושה ריח טוב, שים הרמונים. תקשיב. הוא שם גרביון! הוא לא שם גרביון. מה אתה משבש את הבדיחה, יא מטומטם? הוא שם הרמונים, אחי, וזה עשה ריח, כל השכונה ריח של ססון הקולה. הוא בחיים? מטפל על פסיכודרמה. אז מה, כאילו עושים הצגה ואז זה עובר לך תרלום? ובגלל זה אני עושה סטנדאפ, כי אני כל פעם מרפא את עצמי. אז אני גם פסיכודרמה של עצמי? איך היית מטפלת בתרלול כמו שלי בפסיכודרמה שלה? אדוני החוקר, אני אבקש להראות בגרות. זה היה צחוק של בני סלע. כמו שזה סצנה תמימה, היינו עושים סצנה של מה? מאיזה אתר? רדיוב, פורנהאב. ילדים בני ה-15, יואו! אני לא צופה בפורנו. הנה פעם, בבקשה, אני איתי. איזה סצנה היינו עושים? כאילו זה, סליחה, אולי אנשים לא יודעים. מעניין, פסיכודרמה זה מול אנשים או שזה רק אני ואת אחד על אחד? לא, זה מסקרן, מה? אז אני לא אחד על אחד. עכשיו חווה לכיוון שאני ואתה בעדו. תשבור לתא הגן. אני ואת ביחד עושים סצנה. זה צריך להיות במין באלבמה, באמפי, בבית, מיטה, מה, המצעים סטן? סטן, מקוטן, ממה המצעים? בקליניקה, יש לך קליניקה לפסיכודרמה, יא מטורללת. יש לה קליניקה, לא יודעת שיש קליניקה לדבר הזה, בבקשה. אוקיי, אז הקליניקה, אני בא לקליניקה, שיעור, אני באתי שיעור ראשון. שיעור ראשון פסיכודרמה, ואז אתה אומר לי לעשות סצנה. נגיד, תני לי סצנה. עכשיו תביני אותי, בבקשה, אני עכשיו אצא בקליניקה, אין פה אנשים. ניתי. אני עושה חילופים עם נשקים. אני שושי, אוקיי? למה הבלגן חוגג? ככה? זה כאילו עכשיו? את... אוקיי, סבבה, אז אני... בוא נעשה את זה, סבבה. מעניין, שמעתם מה אמרה? לא. מאחור אנשים, לא שמענו, מה הטיפול? בפסיכודרמה מחליפים, אני עכשיו אמא שלי והיא אני. ואז אני בתור אמא שלי, אני עכשיו אומר לך, שחר, אני רוצה שתתחתן כבר, למה אתה לא מתחתן? אני מאיזה שתתחתן כבר, מה איתך? מה, אתה הומו, אתה גיי, מה קורה איתך? תחליט כבר מה קורה עם החיים שלך, אתה כאילו רק בסטנדאפ, לא אכפת לך מכלום, אתה רק רוצה כפרה לעשות סטנדאפ, אבל מה קורה עם החיים? אין לי בעיה עם זה שאתה מרשה לעצמך מה שאתה רוצה, ואתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, אבל מה קורה שלך בית רעידים שאף אחד לא יושב עליהם? איפה את, יא קיצה? איפה? איפה הטיפול פה, לא הבנתי. תקשיב, אתה מה שאתה ראית בראש היה עדיף מכל הטיפול הזה. אנחנו נשחק שאני אני ואת בדוגי, בסדר? את מהממת אחותי, את ממש יפה, אתה פער עליך. ומה דעתך על תימני נחמד שמזיע קצת בגב התחתון? יאללה. קודם כל, צנן איבה. זה ריקוד המים קרים מדי להשכה. בצנן. מקסים, יונה, כן. כל זה אסוציאציות, אחי. דוקטור שקשוקה, ביצה, רוטב אדום, עגבניית שרי.
2: מיטי

0: תסתכל, קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוק, אני שלא תעיזי לי עוד להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים, רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי? עופר לוי. או, של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? אמא, כאילו חבר שלך, עופר! עופר! הנה, הגיעו גם המאחרים, איי, שלום. רבותיי, בואו ותמצאו לכם קפסולה, בואו איתי. לא צריך למצוא להם אחרי מקום פה. הנה, יש פה מקום, יש פה מקום בלי אנשים? או שיש לכם, יש לכם שם מקום? תודה, וואלה, לא עשיתי כלום, רק אמרתי, הנה, יש פה מקום. וואלה, אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות? אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה, אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה, יש פה מקום לקפסולה. פה, רבותיי, זה נווה קפסולה, פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה, שם כפר, אתה יושב אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה, מי שיגיע נשלח אותו לשם, זה כאילו, אתה שם הרגיש הכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המסגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר, כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו לה מכות רצח. היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
1: מה? היה לי בגן, אני צריכה לקנות לה בגרות.
0: איפה היא? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תסנה אותי כל החיים, הייתי עכשיו עם חברות שלה.
1: אנחנו לא פעם שוכח חסון, הזבל הזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה, יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, אולי יגיד שושי, לא יגיד שושי, אולי יגיד בוכרים, יגיד שושי,
0: מה יפספסו? אתה מבין, עכשיו הבייביסיטר שונאת אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליה, והיא תכעס עכשיו על התינוק איכשהו יקום.
1: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני, מה זה כעס? מה אמרת לה? כולם פתאום נהיו חתול נקטרינה. כן, אבל למה היא חרה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן. כה, פר למה היא בדייט עם התינוק שלך?
1: שלום.
0: מדליק לנרות במובייל. טוב, אני שמח, אתם מדי פעם מתקשר אליה לברר מה קורה איתה, יכול להיות שהיא הלכה. היא התארגנה כי היא יוצאת, מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק, את איתי אחותי? היא ארמומית, היא דפקה הופעה, כפרה, נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות, I'm not the feeling! הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פעם? בוא לא נתנו לי להיכנס! סופר סל, איזה משנמך את זה! סופר פאם, וואו, זה מצליחות מדהימות, שופרסל, מה זה? יאללה, כבר עדיף לך לקחת את השקית בעשר אגורות, לקשור על הראש, ללכת... הלכתי לסופר פאם, לקנות מסכות, לא הכניסו אותי, כי לא הייתה לי מסכה, צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד! אני במילקוד! אני במילקוד! אין לי מסכה כדי להיכנס לקנות מסכות, אחי, תהייתי. הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה, כי המספריים בפנים. אני צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה, כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות, אני עובר בתור לסופר פאם, איזה מי שאלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה, קחי גם אותי, קחי גם אותי איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי? ואם זה בא סט, חזייה ותחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס אותי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... באמת שאני לא יודע, רבותיי, וזה מלחיץ! והקורונה, ואני אומר לך אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן, עכשיו תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אני, אבל היא פה כל... עליי, מישהו מכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו... אנחנו מחרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר. כאילו, אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שהכרתי את הנהג והורדתי את המסכה. אני זה כמו קונדום, הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי, אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך, אין קונדום, לקים לגומס. לגומץ. לגומץ, צודקת. לא, אבל אם הוא נותן מפה לפה, זה גומץ, זה במיל רע, זה לא במיל אל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, לא הבנתי עכשיו, לא הבנתי. רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי, למה אתה עם מסכה? אני אומר להם, קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי, הוא אמר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך. הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה, הם טומטם, מה אני? מה, אני מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אמר לי, בוא סלפי. אז אמרתי, סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה, ראש לראש. אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות. למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור לך. אתה לוחץ ואז, יואו, אני אלך לעשות ניתוח ואני... לא, אין, זה... בבריאות. רגע, יאפצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י, רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורללת, רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. ושארתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, שרת לאמא הבית.
2: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי?
3: אתה רוצה
0: לשמור מעניין יותר במצבה? ודאי. ומה באתי לפה, כפרים לא לדבר איתכם, אחי, אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן.
3: מטול
0: RPG נראה לי. מטול RPG? מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
2: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה?
2: כן, כן, מה?
0: מה?
2: הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם שיהיה... נפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו ארפיג'יסט.
0: הוא יורה אחורה, יואו!
2: חור בגג אחר, רואים? למעלה, אחרי...
0: יונה מופתעת, הרסת את הקן! הרסת את הקן, ולדע מלא יונים צופיפניקיות! יא, נכון, יא, חזר! כי זה... קן של הצופים, של יונים, אתה הייתי אחרי... למה גנבת מטול RPG אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה אתה בצוות לעניין? מה אתה בי? מה אתה צריך מטול RPG? המטול איפה הוא עכשיו? אצלך בבית?
3: לא.
0: סליחה? אתה רוצה להגיד לי שהבאת היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
2: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול. מי יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה... לאיזה אחווח, ופתאום... לאחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים. הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך... איזה ילד חמוד, אני יצאתי על אבא. אני גנבתי פת ברזל.
2: את כל הכיפה, עם כל התשעייה.
0: תגיד, מה, אתה רציני? הילד, אתה גנבת משהו מהצבא?
3: וואלה, בינתיים לא.
2: תראה את האבא, אני מאוכזב ממך. אתה זוכר את החור שיש לך בחדר שינה? בתקרה?
0: טוב, יאבא, זה באמת מה שאיבא סיפרה לי עליך, שאתה מטורלה לגמרי? מורה למה את? אמרת את זה עם ייאוש? של 4 חודשי זום. שב שם, תעזוב! תעזוב את החתול שלך, תקשיבו! שלומי בחלון הימני, אני אזיין את שלום, תקשיב! אני אשים אותך שם, תנשק! איך היה להנחות בזום? תלמידים בכיתה א'. כן, בגלל זה לא חזרתם ללמד אחרי זה.
1: היה נחמד, היה שונה, ואנחנו לא נהיה מורים יותר לעולם. משרד החינוך שם זין על כולם עכשיו. הזדיין כל הילדים.
0: היה מעניין, והיה כיף, והיה זה, ושלחתם את המשוגעת הזאת, ישבה מול יונית לוי, אני אזיין את כולכם, אנחנו לא נחזור ללמד. אנחנו לא נחזור ללמד, תקשיבי טוב. למה המורות נמאס להם? די, די, שברו אותנו, שברו אותנו. ילדים עושים עלינו טוטו לתוך המחשב, אני יושבת, אני חוטבת, פתאום חתחת ככה חרה לתוך העין, דרך הלפטופ. היא מטורללת, היא, מה היא? מפקדת משרד החינוך? מי זאת? ישבה מול יונית לוי, יונית לוי, אני חושבת שעשתם, מי תזדור לי זה? הוא מגיע, ברנו תגנה, גברת, בוא נרגע, חרר, סטאר. היא שברה שם את החדשות, היא מטורללת לגלל, הרביצה לחזאי, אני אמרתי לך מחר שיהיה מזג האוויר טוב, שלחו את המטורללת הזאת, אתה ראית את המטורללת הזאת שהייתה, אחי? לא, לא מטורללת, היא עושה את העבודה שלה, אבל כאילו היא אומרת את זה.
1: היה טוב, היה כיף, בינתיים לא חזרתם לעבוד, אתם משחקות אותה,
0: כאילו היה טוב, היה כיף. שאלה לי לך, הילדים בכיתה א', איך הם בסדר נחמדים? איזה מקצוע אבל את מלמדת? מה את יודעת? בטוח יש לך ידע במקצוע אחד, כי לכל המחנכות יש משהו אחד שזה ספציליטה שהן גם יודעות 30% מהחומר. הן יותר כאילו מורות כאילו לחברה כזה.
1: שלום לכולם, בוא נהנה.
0: אמרה 8 כפול 8.
1: בוא נהנה.
0: אמרה 3 כפול 3.
1: ונהנה. פסי בקינו.
0: אמרה, באיזה שנה נוסדה המדינה?
1: פסי בטוף. משה בחצצה.
0: איזה מקצוע את יודעת, באמת. את באמת לקרוא, טוב, נשמה שלי, וואו, מדהים, כאילו, דפוס או כתב, כי אני... תגידי, למה אני לא מצליח לכתוב, למה האותיות קופצות לי? את יכולה להסביר לי, למה אני, נגיד, אני כותב, נגיד, עכשיו, אמבטיה, אז אני רושם, תא-יא-בא-אם. משהו נדפק שם במוח, רבים שאני קטן, לא יודע מה קרה לי, אני כאילו, יש לי משהו, ההפרעות קשב שלי, זה שאני רוצה לדבר מהר, אז לפעמים אני, כאילו, שאני כותב, מה קורה, מה קורה? יושבת מאחורה מאבחנת. היי, שבורה שקוראים לזה דיסלקציה. יכול שהיא צודקת, יכול שהיא צודקת. בבקשה, מי, את מבינה בזה? מה את מכנה, את מלמדת את זה? בגן ילדים. אז רגע, את אומרת, בגן ילדים משהו, מישהו דפק לי את הקופסה כאילו. פעם ראשונה שהתגלצתי הפוך, הכל נדפק לי. יכול להיות שזה, כשאתה קטן, יש איזה משהו ששורף לך את הדיסק. והפעם ראשונה שהתגלצתי עם הפנים למטה...
1: זה כבר לא ידע לכתוב אמבטיה לעולם.

0: סיפור ארוך, אנחנו לא נחכה עכשיו לזה, אצלך סיפורים כפר בעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי, שוי, פעם? בת כמה היה היום, עמית? כפר! מה זה השיעול הזה? כפר, מה אתה, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היער הנסון! קטקט, מאיפה זה גדול? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. נגיד לך למה אני אומר את זה, אדי, כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה. עדיין בונים חנוכיות, אדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היה פירק כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים של אבא שלי. מי פתח את הכל? אני צריך לבנות חנוכיות! פורם לסבתא שלי תרופות.
1: איך? תעזיר את הסירופ למקום.
0: אני צריך תפקד.
1: אבל זה של הסירופ.
0: שתי הכל בשלוק
1: לגבי. איך הפכם של האקונומיקה?
0: שתי בשלוק. אני מגיע לגן, בונה חנוכיה. יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש. לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכיה זה אותו דבר. כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז. אף לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אף אחד מרוכז. מרוכז חוץ מהגננת.
1: כולם להתרכב?
0: ריכוז, מי נשמע? כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננת הייתה מכינה לנו נרות מקרטון. מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך, רואים ורואים איזה חמוד. אתה אומר, מה הם רואים ואני לא רואה? אתה לא יכול לראות, זה עושה ככה? עכשיו אתה יושב כוח סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים. אגב, את החישוק הזה היא הייתה לפעמים מכינה גדול, כי היא הייתה מכינה one size לכל הראשים, והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהייתה מהדקת על הראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש, עם מהדק, חבר שלי פה מדמם, דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה, עוד ככה. אז היא הייתה מתחילה עם השיר, באנו חושך לגרש, כל השירים נשארה חמוד.
1: חנוכי, אל יש, נר לי דקיק.
0: ובאנו חושך לגרש, היה לי פתאום דמות אחרת. באנו חושך לגרש. תראה, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה לך לדמות? מה, הייתי יוון? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? מה קרה, כפרה, מאיפה פרט את כל הרש הזה? עם פני ארבע היינו מבועלים ותמיד את עושה עם הרגל סור! סקנה זאת עם האקורדיון
1: די!
0: מסתירה לאקורדיון את העיניים
1: אל תסתכל על
0: הקורדיון תגידי, זאת עם האקורדיון, מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב באורגן ואתה לא מבין לך מה כלי נגילה? שזה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד ותורה לי מסתכלת ואומר, מה, איך נוצר הכלי הזה? מה זה פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? שסוגרת נצרה, פתאום פותחת כולם, סגרת את הנצרה, יש נצרה לאקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית, אין לך כל הכל. לא משנה, הקיצר, אם אני נסחף עם עצמי בקטע, מה היה? כשהייתי ילד, היה את הקטע האחרון על הגן שלי, היה את הקנון, מי ימלא את גבורות ישראל ומי ימלא את גבורות, והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא ואז צריך להיכנס, מי ימלא ואז מישהו נכנס, מי ימלא. עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, מתי אני לא יודע מי אני. אני לחוץ, אני לא יודע מה הלוז, באמת לא זכרתי את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייסה. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי כאילו אני משתין בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, ובגלל שאני נמוך, אני צריך להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני אעמוד עליו. וזוכר שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה, עם הנר מהקרטון, ואני אומר, "כפר, מתי אני, אני במי, אני במי, במי." אני במתי אני, מת לעזור, מת שיהיה טוב. אני מחכה למי, פתאום היא הפתיעה אותי בשמה! אמרתי שמה ישראל, נפלתי על הרצפה, איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים לבוש כמו קאבוי. ואימא שלי...

0: מה הבעיה שלי, קודם כל הייתי בזוגיות, מאוד קשה למצוא את הבחורה המתאימה, נראה לי זה העניין, הנה ישר אמרתי בחורה מתאימה, ישר התקרבתי אליו, כי יש ביניכם מתאימה, טיצר, אתם פיין, אתם פיין בערך? כמה זמן אתם כבר פיין? כמה זמן אתם פיין? שנים, אתה פרצוף של מאשים, הכל טוב. זה מאוד קשה למצוא, הייתה לי חברה נגיד, קודם כל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני שונא דביקות, וקשה, כי נשים הן קצת דביקות כאלה, הייתה לי חברה, היא כולה דביקה לפה, היה לו כל מיני דברים, נגיד היינו בים, תקבל סצנה, אתה בא עם בחורה, פתאום היא רוצה לביים אותך באיזה תמונה רומנטית, אנחנו בלילה.
1: מאמי, תעשה ככה, אני אצלם אותך מחזיק את הירח.
0: עכשיו אתה כמו איזה אידיוט, עומד ככה ב... אני רואה עוד גבר שחברה שאמרה לו גם ככה, אני אומר, הנשמה הוא מחזיק, למה שניים מחזיקים ירח אחד? למה צריך? מה זה הטמטום הזה? אני ככה, למה? אני ככה, הוא ככה, והירח בינינו, רבותיי, אני מסתדר שנים
2: לבד.
0: אוקיי, יצא לך פעם להרים אותה למיטה? איך הרגשת עם הדבר הזה? מה זה הסבל? מה, אני סבל? מה אני צריך את זה? היא הייתה לא מהבנות היא הייתה בחורה ממוצעת, פלוס. יום אחד היא שכבה בסלון, אמרה לי,
1: מאמי, תרים אותי למיטה.
0: אומר, נשמה, אני מעדיף להרים את המיטה לסלון, איך אני ארים אותה? מעדיף לבנות סביבי חדר שינה, איך אני ארים אותה? גם תרים, שתמשי בפועל אחר, דרדר, גלגל, נסר אותי למיטה, איך אני ארים? תראי את זה קשה זה להרים אתכם בנות, הכי קשה לגבר זה הסקווט הראשון, אני אסביר, אוקיי? הסקווט הראשון זה להגיע ממצב שחברה שלך פה לזה שהיא פה, אוקיי? עכשיו אני נמוך, אני אוהב שחברה עם ציצים גדולים, כל הדרך אתה בועט לה בציץ כמו כבל של טלוויזיה, אתה לא יודע. אוקיי, רק מנסה לשרוט את הדרך, אוקיי? אוקיי? ובדרך למיטה אתה מנסה להיות סקסי, מסתכל עליה בעיניים שספר לה פה, פרדו להפריט את זה. תמיד איפה כל גבר נשבע שצריך להוריד על המיטה, פה אין לך בלנס, היא מחליקה כמו שק תפוחי אדמה. אחי, עולב, שאתה נופל עליה ואני אמין לי, ערימת ילדים כזה.
1: תרים אותי!
0: את למעלה, יא מטאטה! מה מעצבן את זה, בנות? יש להם מניפולציות, אני אסביר, אוקיי? היא פעם עשתה לך מניפולציה כלשהי? קודם כל, בנות, אם הן כועסות, הן לא יגידו שהן כועסות, הן רוצות שתבין לבד, אוקיי? זה היה מעצבן, נגיד היינו נכנסים למיטה, אוקיי, והיא הייתה קצת עצבנית, אז היא לא הייתה אומרת לי, הייתה ישנה בתנוחה לא נוחה, מכירים? אתה יודע שאני סבבה, חברה שלה אתך ככה. מאמי, מה קרה?
1: סתם נוח לי ככה.
0: אבל מאמי, כל המיטה לרשותך.
1: לי נוח על המעקה,
0: איזה מעצבן, איזה מעצבן, אתה רוצה שיהיה לה טוב, מאמי, אבל כל המיטה...
1: לא, לי ככה נוח, אתה רואה ככה?
0: לא מתכסה בהפגנתיות, רק עם כפתור של הציפית.
1: זה מחמם אותי.
0: היא קפואה, הפתמות שלה מושלגות. למה את עושה? איזה מעצבן. אגב, גם גבר משתמש בשיטה הזאת שאתה רוצה שיהיה סקס ואין סקס, אז אתה גם, מכירים שאתה רוצה תשומת לב ישן בתנוחה לא נוחה? היא לא אכפת לה, אתה יכול למות. למות, אתה יכול למות, למות. על הצד, אתה יכול לישון בתוך האקווריום עם הדג

0: זהב, אוקיי? אתה אומר לה, מאמי,
1: תמות, יא זבל.
0: זה מדהים, זה בנות. יש לה פיצול אישיות או שהיא אישיות אחת? אתה פוחד ממנה, יש לך פרצוף של...
2: אתה מפגר, היא פה לידי.
0: זה, תקשיבו. אחי, חברה שלי היה לה פיצול אישיות. פיצול, היא הייתה לא יודע, היה לה, נגיד, יום אחד אנחנו לאיזה מסעדה, אוקיי? יושבים במסעדה, לא חשוב שמות בתל אביב, בברסרי, לא חשוב שמות. יושבים באיזה מסעדה בתל אביב, ופתאום זרקתי למלצרית, אמרתי למלצרית, תודה, מותק.
1: מותק אתה קורא לה? לי אתה קורא מותק, אנחנו באותה רמה, אני ואתה מותק.
0: אמרת, תירגעי, כפרה.
1: אה, הורדת אותי לדרגת כפרה, אני כפרה.
0: סתם ריב.
1: אתה לא מליח, אני מליח.
0: קדיחות. אכלה לי את הראש. אמרת לה, מאמי, באנו ליהנות.
1: צודק, טעות שלי, אני אשמה, הכל בכיף.
0: אנרגיה חיובית, אמרתי, הכל טוב, אוקיי? חזרנו הביתה, עשינו לוב, קמנו בבוקר, היא הלכה לעבודה, עשינו לוב, כן. בוקר היא הלכה לעבודה, אמרתי, איזה כיף, זהו, נשכח. אני נכנס למקלחת, אני רואה כתוב על המראה, אל תחשוב ששכחתי. אוקיי? אני עושה למחוק את זה עם מים, אני רואה, זה לא יורד, זה קעקוע שהיא עשתה לי על המצח. עכשיו, אתם שואלים איך קראתי את זה, כי זה אמור להיות הפוך. על הדוח כדי המראה. לא חשוב.
3: ועכשיו, שחר החסון.
0: אני מאוד שמח לראות אתכם, רבותיי, אני מאוד שמח. אני שמח כי הייתי חודש וחצי בחול, רבותיי, והתגעגעתי. חודש וחצי בחול, אתה מתגעגע לדברים הכי מאפנים בארץ. אמרתי, תן לי פקק באיילון, תן לי. התגעגעתי לזהב התחתון, התגעגעתי לשמש קופחת על חלון אחד. מכירים שאתה תקוע בפקק שלוש שעות, השמש קפחה לך פה, יש לך יד שזופה, יד שנייה כפר בלי צבע, לא יודע מה לוז. יש לך יד אחת מדיום, השנייה well done. יש לך בצ'כי אחד ריח טוב של דב, בצ'כי שאני עם שופח של בואש. התגעגעתי לפקק באלון, התגעגעתי. וכשאני בפקק אחי אני סובל כפליים, כי אני לא יכול כמוך להתעצבן בפקק, אני צריך להיות נחמד, כי כל שנייה מישהו רואה אותי ועושה לי... ואני צריך לעשות לו... איזה אחריות אחי, איזה אחריות, אני עצבני בפקק, ואני לא יכול להראות שאני עצבני, כי כל שנייה מישהו עושה לי... זה כאילו, זה עם סימן שאלה, כאילו זה אתה? ואני עושה לו... גם זה אני וגם חיים יפים. כל חלון, כל שנייה. לא משנה כמה אני עצבני, פעם נפל לי האייפון בין המושב לבין הטרלול הזה פה. מכיר שלא פסח, אתה מנסה להפוך את הידעת שלך לצ'ופסטיק. אתה מנסה ככה. מנסה להפוך את הצ'ופסטיק, וכל שנייה מישהו עוד יעשה לו. יד אחד צבל, יד שנייה עושר. אחי, אני צוות בידור של איילון דרום. היית פעם צוות בידור של איילון דרום? אתה יודע איזה אחריות? מאסר אופנהג מסעית. אני זורם. אני התגעגעתי לאנשים הטרלולים, אנשים עוצרים לידי ברמזור עם פקודות. תוריד חלון, תראה. תוריד חלון, בא לי בנתונים, בכל מיני משימות. תעשה משהו מצחיק לילד. יש לו ילד במושב, אני רואה במושב אחרי תינוק, בבוסטר. מה אתה צריך את הכישורים שלי? תעשה לו, אתה... מה אתה צריך איתי? ועשיתי לתינוק, כי אני בן אדם נחמד, אחי. אני משתדל כמה שאתה להיות נחמד, אחי, זה קשוח, זה קשוח, אחי. אומרים דברים, אנשים ברחוב, מישהו ראה אותי, למה אתה לובש אותם בגדים כל הזמן? כל הזמן אתה עם אותו ביגוד, מה זה? אותם בגדים, כל היוטיוב, זה לא אותם בגדים. ראיתי אותך היום באותו קטע, פעמיים, זה אותו בגדים. זה לא אותם בגדים, זה אותו צבע, אני לא עד כדי כך תימני, אוקיי? אני מחליף בגדים, אני לובש רק שחור, כי שחור זה הצבע היחידי שאין עיגולי זהר, רבותיי. אני פעם לרשתי אפור תוך כדי, כל פעם שמר, כפרה, עוד עיגול, כפרה, כפרה, כפרה. ותוך כדי הופעה, אני שמע אנשים בקהל ממלמלים, מה קרה לו, נמס? מה קרה לשחר חסון? בתזונה, נמס, האיש נמס. געגעתי לטיפוסים ברחוב, יש דנה ש... פעם בא לי איזה מישהו עם אשתו, אני ואשתי אשכנזים ואנחנו אוהבים אותך. חד מלכותו, סרגי פילטרפיש. לא אמרתי את זה, אמרתי לו תודה, מה אני אגיד? כפרה, אנשים מוזרים, פעם אני במסעדה, במסעדה זה משהו אחר, אבל... במסעדה, אני במסעדה, מישהי מצלמת אותי אוכל בלי שאני אשים לב, איזה אבלך, אתה מסיגה אחת, תמי מצלמת אותי. מה היא תעשה עם הסרטון? מה, אם תבוא לחברות שלה, תראו את שחר חסון, לועס, לועס, בולע, אין דברים כאלה. תראו איזה טיימינג קומי, לעיסה לעיסה בליעה, אין דברים. געגעתי לארסיות המבוגרות שמתחילות איתי בברים, הארסיות חולות עליי, אני פעם באיזה פעם בא לי איזה ארסית עם נעלי הכיף. מכיר נעלי הכיף שהיא נראה כאילו היא תמיד על סיפון של אונייה בזמן סערה. היא כבר אומרת, תראו איזה משפט פתיחה. אז מה? הליצן עצוב, אה? כפר, הליצן מבוהה, לא ידעת שאנחנו בלב ים. הייתי מזמין מהמלצר גלגל הצלה, לא ידעתי. הייתי כולה מתנדנת, חברה שלה באה לקחת אותה עם סניקרס, שמתי לב. שעל כל ארבע ארסיות עם נעלי עקב יש ארסית עם סניקרס, היא כאילו נהג תורן. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. התגעגעתי. התגעגעתי לילדים שדורסים אותי עם אופניים חשמליים, התגעגעתי. כשהולך למדרכה בתל אביב, יש את הילדים, שמתי לב ילד, הוא רוכב על אופניים חשמליים, אם הוא מזהם אותי, הוא רוצה לבקש סלפי בכיף. אם הוא לא מזהה, הוא ממשיך. אבל אם הוא מתלבט אם זה אני או לא אני, רבותיי, זה רכיבה לתוך הגוף. כל החושים עסוקים בהם זה אני או לא אני, אז אין חוש כיוון, אין כלום, זה בתוך הגוף שלי. זה אתה או לא אתה, זה אתה או לא אתה. התנגש, אמרתי לו, כפרה תיזהר, אמר לי, כפרה. הרגע ראיתי סרטון שלך ביוטיוב. נו מה, אני אעשה לך בוחן? מה אתה רוצה? מי אמר למי? קרפיון צריך לדעת לאכול. רמז? שושי! יש תשובות בסוף הספר אצלי, אני כמו בני גורן. התגעגעתי לצרפתים בתל אביב. שחר קטור זה הבוא שנייה! צרפתים בתל אביב, יש פה צרפתים היום עבודי?
1: דני!
0: צרפתים בתל אביב, והם תמיד שואלים אותי, בנווה צדק, עזרה לקרוא את השלט, אם מותר לחנות אוטו אסור, כי... סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. איזה חמודה. אני מלווה צדק, בא לי צרפתי, סליחה, שחר לי את השוורץ, אתה יכול שתלחת. אתה יכול להגיד לי מותר להחנות פה, לא צריך להחנות פה. יש שלטים בתל אביב, גם אני מבין עברית ולא מבין את השלט. משתיים עד ארבע לתושבי הרחוב, מארבע עד שבע לאוכלי קטניות, משבע עד עשר לתושבי חמסה. מחצות עד למחרת, רק למי שכבר גררו את האוטו. אמרנו, רוצה לעזור לך, אחי, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע. לא נורא, זה רק 500 שקל, השאיר אותו והלך. 500 שקל, אני מקבל 100 שקל דוח כפרה, אני לא ישן יומיים. מכיוון שאתה מקבל דוח, אתה מתקרב לאוטו, אתה רואה את הדוח על הווישר, ואז אתה נעצר, יש לך, אתה משלה את עצמך שזה ברושור. בטח אזור שאני גורמים ברושורים פה, בטח שאני גורמים ברושורים. זה אזור ברושרי, ואז אתה מתקרב, אתה רואה שזה דוח בין... אתה כועס על הפתק, אתה לא מכניס אותו לאוטו, אתה נוהג והפתק על הווישר, מכניס אתה נוהג? אתה נוהג והפתק, בלו קיבלת פעם דוח מפינחס מניוקוביץ', אחי? תוציא אותי מהפוזיציה לפחות. לא יודע, אתה בקטע של פריזים, אז גם אני.

מכירים את זה שאתם מחברים את האייפון למתן, כותב לך ייתכן שהאביזר זה אינו נתמך? מה ייתכן? כן או לא? תחליט. יש גם קטע שאתם באים להסיר האפליקציה, כל האפליקציות מתחילות לראות מפחד. לא אותי, לא אותי. אתם גם תמיד מסמנים בווייז איני הנהג? פעם אחת הווייז להתעצבן אמר אינך הנהג, אוקיי, אז איני הווייז. מה, אתה בא בשקרים עכשיו? גיליתי שכולנו סדיסטים, נגיד הם נוסעים בכביש ויש שלולית ועובר הולך רגל, לא תביאו עליו שפריץ? שירטב כוס אימא שלו. אבל אם עושים את זה לכם, תראו מה זה, אנשים בלי לב. אני הולך ברחוב, היה זה מישהו עם כלב, אני בא לטף את הכלב, והוא התחיל לצעוק עליי, אל תיגע בו! כלב אמר לי, אל תפחד, הוא לא עושה כלום. כשהייתה כוסית עם כלבה, אני שואל אותה, איך קוראים לכלבה? זה לא עניין שלך. לא, שאלתי אותה עלייך. פעם היא שאמרה לי, לא רוצה אותך. למה? כי אתה לא מספיק טוב בשבילי. למה אני לא מספיק טוב בשבילך? כי אני נסיכה. ומה זה מתבטא חוץ מהכתר בשן? קרים את הבנות האלה, אני נסיכה. מי אמר לך, אמא שלי, למה? כי קוראים לה מלכה? את חושבת נוצרה שושלת? זה מזכיר לי שהייתי בחתונה של הסטנדאפיסט מני מלכה, הבאתי 500 שקל, מכובד לבן אדם אחד, נכון? נכנס, אני רואה חתונה צמחונית. איך הרגשתי מרומה? ואני גם לא כזה אוהב את מני מלכה בכלל. נחשו את מי ראיתי בחוץ, מישהו מפורסם, אבל לא מהתחום, לא קולגה. לירן חולצה אפורה. הוא נהיה סלב, אנשים מצטלמים איתו. אני כזה עמדתי מאחורה. כולם ראו אירוויזיון? איך קובי מרימי בכה? הוא הבין איזה חר השיר נתנו לו. לפחות יש שנה הבאה שיר חדש לפלייליסט ליום השואה. אפילו החמאס לא ירה באירוויזיון, אמר, סבלתם מספיק. מישהו מקרה בחגות שנטע ברזילה אחרי שהיא זכתה לפני שנה? אין הומואים בקהל? סתם אני הייתי, היה מתח איזה שיר היא תשיר. בסוף היא הלכה על טוי. דרך אגב, מאז יש לה עוד שני שירים, בסה סבבה ונאנה בננה. יש התלבטות מה יהיה השיר הבא, קאקי חאקי או פיפי מיסיסיפי. אחרי שדנה זכתה, באו מלא הומואים לחגוג עם דגלי גאווה, אצל נטע באו מלא שמנות עם שווארמה. אבל לא עם הפיתה, עם המתקן. גם היה בכיכר רבין הפגנה נגד הגירוש, היה מלא אריתראים, באה המשטרה, אמרה תודה שריכזתם לנו אותה. יוצא רפים לראות כדורגל באינטרנט, בלייב, בסטרימינג, במחשב, כל שנייה נתקע, נכון? איזה מעצבן, אם רואים כדורגל ישראלי ונתקע, אתה לא שם לב. אתה אומר, בוא נערן לוי עומד שעה עם הכדור. כרגיל. נסעתי לחיפה, יש שלט חדש, אין כניסה לרכב דיזל, אזור אוויר נקי חיפה. מה זה אוויר נקי חיפה? שם האוויר מזהם את המכונית. כשראיתי בעבודות של הרכבת התחתית, כאן מתבצעת השפלת מי תהום. מה זה השפלת מי תהום? אתם מים זבל. הייתי בחדר בריחה, ברחתי בליל שלם. זה נחשב? שמת לב שבפסח האחרון היה ברד? כאילו אלוהים מחזיר את הסרט המכות. איזה פחד, ואני הבכור. יש מקומות עם מאבטח ערבי, ידעתם? כמו לשים משגיח כשרות רוסי. האם ידעת שלעץ תות יש זכר ונקבה? לא, יש תות ותותה. מזכיר לי שהייתי בצפון, יש מחלף אין תות, אני מגיע מתחת לשלט אין תות, עמד מישהו מחר תותים. יש תות או אין תות? אתה בלבל אותנו. מכירים את השמנות שלא מצליחות להרזות, אבל אני אוכלת לחם מלא, לא את אוכלת מלא לחם. זה משהו אחר לגמרי.

0: שלום, אדוני, מה, טלטלים? לא, כן, לא, תנו לי, מעניין. מי זה? וואלה, ידעתי שאתה תיפול עליי. איך שהסתכלת עליי, אמרתי, זה ייפול עליי. לא, אני מכניס אותך לעניינים, אתה נראה. היא מברזיל, היא דווקא השתעלות, הוציאה כוס של גינס. לא הבנתי, אתה, אבל מה בחרת? קודם כל, זה רוצה שתדע ש...
1: שס.
0: שרנסטון.
2: איזה בדיחות חמודי.
0: את יורי ברופאה, אישה אותי מה אני בוחר, אני נופל עליו, אני אומר לו, זכרתי מחר. מישהי חרמנית לאללה. מה, אני אל תעשה את זה, סתמי, סתמי. ראשי להגיד לו, בחרתי אמת, אישה משהו טוט על הפנים. אתה מטורלה לגמרי, אחי. אשתו לידו, די, די כבר, די. אוי, אתה מחפיץ אותי, או, אתה מחפיץ. שלום, אדוני, איך קוראים לך? איך קוראים לך?
3: מה? בבקשה. מה הוא מדבר, האיש הזה?
0: אתה לא עד כדי כך מבוגר, איזה מוגזם אתה.
3: סליחה,

נפלת עליי, לא רוצה לנפלת עליך, לא נפלת עליי. תבד עם אשתי, תראה גם יעשת פתיחת תלתלים, פתחנו ביחד. מה זה, מה, למה אתם נראים כמו שני שערות צמר, צמר סבתא כזה ש... צמר גפן מתוק, אתה יודע, איזה חמודה. דוד שחר, צמר גפן מתוק. היה לי צמר, כי רציתי להגיד לכם, איך אתה יודע שאתה מזדקן? קמתי בבוקר עם צמר גפן באוזן. סאדלי! אני שמתי, לפני השינה שמתי טיפות אוזניים. עכשיו, למה זה גרוע טיפות אוזניים? אתה שם טיפות עיניים, אתה יכול לשים עין עין. באוזניים אתה שם אוזן אחת, ואז אתה רוצה לשים בשנייה, בינתיים זאת משפחת החוצה. אז שמתי כנראה טיפות אוזניים, ושמתי צמר גפן, ואמרתי, תכף אני אסתובב. כבר פעם נרדמתי, נשמע רק בזאת עכשיו. תקשיב, אתה אחד המטורללים, אחי, לא יודע מה קורה איתכם כפרה, אתה נראה כאילו ברחת מקליפ אחי של אבא אני ביאבו! שנייה, אשתו רוצה להגיד משהו, כן? אתם... הבנתי, היה פה... שחר... מה? אנחנו משפחה. מי? אני ואת או מי? מי זה אנחנו? תגדירי. ילד החמוד הזה שהיה בהופעה שלי בקרמיאל. וואו, כמה, אז מה, זה אבא שלך כאילו? אתה יודע שכשאתה תגדל אתה תראה כמוהו, כן? אתם חייבים להסתכל עליהם, כפר הזה בול אותו דבר, כמו האפליקציות שמזכינה, אתם אותו דבר, תסתכל. תראה את האבא, אלה אמר לי, יפול עלינו נפל. אמא שלך לא ימין, אני שואל את זה, אפשר חצובן לב. סליחה? איזה פרגונים של אבא. הלאה, אמרתי לילד, תסתכל על עצמך, זה ולא נופל רחוק מהפה. פרגונים, כפרה. שחר, אנחנו משפחה. אני גם עובדת עם אמא. ולכן, משפחה מוזרה. מבין? מבין? מבין מה זה מזרחים? באים לאלות, לא כמוך, איך לא יחם? נועם אולי? אל תחשוש את חששך, קוראים לך נועם אחי? ברכות, מה עושים אחי עם נועם?

0: איתנו שני מתמודדים. הגבר החתיך הזה שתולש את מסערות מהחזה ובולע. מה אתה תולש שערות ועושה חוט דנטלי? מה אתה עושה זה? שלום, איך קוראים לך אחי? איך? שלמה, נעים מאוד, ברכות, ותנו לי איזה אישה חכמה כזאת. שלום אחותי המכונסת, איך קוראים לך אחותי? איילת, איילת ושלמה, טוב. בבקשה, רמז אחד, נשמה שלי, למה אתה עובד? אני צריך משהו בקטנה, האם זה משרד, האם אתה עצמאי, האם אתה עובד עם אנשים, האם אתה עובד עם חולות, האם אתה נותן שירות לבני אדם, למכונות, האם... מה? את עובד בסקודה עם כל השורה? לא הבנתי, אתה כאילו, יש לך מוסך לסקודה. אז מה אתה, אתם כאילו מתקנים סקודות תוך כדי נסיעה? הוא אמר שהוא עובד בסקודה עם כל השורה. אתם מוכרים סקודות? יש לכם סוכנות למכירת סקודה? לא בדיוק! אתה רוצה לענות לנו את התשובה? או שאתה רוצה שאיילת תמשיך להתפרקס עם עצמה?
1: המסקן הזה הרג אותי, יזק!
0: קנחת על הבן זוג שלה, המרצוח. היא צריכה לבוא עם האששית והמצנפת. כן. אתם מוכרים סקודות, רבותיי? כולכם? אה, בכיף. טוב, אז אתה הבוס? לא, מה אתה? אחי, למטה! נכנסו שטיחון בכניסה. אוי, אוי, שלום, חג שמח. אוי, מה נראה לך? סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה. אז אחי למטה, אל תמיד בערכך, סתכל על עצמך, אתה נראה כאילו אתה מנהל, אתה נראה המנהל. מה תפקידו ב... איך? נסיעות מבחן? אתה לוקח סקודה נסיעת מבחן? כל סקודה שמגיע אתה נוצא את נסיעת מבחן? ללקוחות, אה, מישהו עכשיו אני רוצה סקודה? בטח אתה יושב, למדת לדבר רוסית, שטות הדות הנימה נימה. טיפר אשטונדה, איטוטיישן, איטוטיישן, רדיואשן, רדיואשן. כשעבדתי בחברת שמירה, אז היה לי שומר רוסי שהייתי מחליף אותו על הטנדר. הוא היה נוהג, הוא היה שומע רדיו רוסית, ותמיד זה היה...

0: משהו מוזר, והאוכל דג מלוח תוך כדי נהיגה. אז כל ההגה היה, אתה מסובב שמאלה ובמקום, ההגה נשאר ישר. איפה אתם עובדים? אתם שני עובדים. יש לנו דוכן לימונדה.
1: מוכנה, היום אנחנו יוצאות להופעה, כל העובדים.
2: מה זה כל העובדים? זה אני ואת.
1: נכון, אז קניתי לנו מתנה לחג. כל העובדות והעובדים יוצאים להופעת סטנדאפ.
2: זה רק אני ואת.
1: ועדיין, אנחנו חברה, אנחנו... ההנהלה התכנסה והחליטה שהולכים להופעה ששך.
2: איזה הנהלה? זה אני ואת.
1: ישבתי עם לימונים, היו גם לימונים.
0: מה אתם עובדים?
3: אנחנו קברנים.
0: בבקשה, מה אתם עובדים?
4: משחקים למובייל.
0: משחקים למובייל? טוב, אחי! הייטק, אחי! הייטק, אחי! איזה כיף לכם, אוהבים את ה... איפה הבוס פה איתנו?
4: כן.
0: איפה הוא?
4: תגידו גם
0: שאתה... זה בוס ילד בן שלוש. אתה הבוס של המשחקים למובייל, אחי? די, תן לי את המשחק האחרון שייצרתם. זה ממכר לא כדאי. נו, בשביל זה אנחנו... מה, אתה נגד הסחורה שלך? זה כמו שאתה בא לסוחר סמים, אפשר לקנות סמים?
3: לא, אתה יכול להתמכר. מה, אתה משוגע? אתה רוצה להרוג את עצמך?
2: טוב, אבל יש לך סמים משהו, משהו זה.
3: עזוב, זה רע מאוד, זה רע. לך לסופר, קנה קולורדי, תכין סלט. סלט, שים על זה למעלה, רכז לימון.
0: רכז לימון קוראים לטירלול הזה? בבקשה. איך, מי העובד המצטיין שלך? קודם כל איך קוראים לבוס, הוד מלכותו? שימון! איזה שם של בוס. מי העובד המצטיין פה? תמיד הכי חנפן. שימון! שימון, אני מפילת קפה, קפה אולי? סליחה? יש לך מתנה בשבילי? גם, וואו! טוב, בסוף אולי? עכשיו? בוא עכשיו! וואו, יש לו מתנה בשבילי! בוא גם אתה! זה משך מתנה? אחי, לא יודע מה קרה פה, אחי, נתנו לי מתנות, ממשקים אותי בהופעות, אחי! אנשים עולים לרגל הבית שלי! מה אני, הכפרה, אחי, אני פוחד שאני צריך להציר על זה מס! לא, שלא... וואו, תראו מה זה! פעם, פעם, פעם, פעם! פעם, פעם! וואי, שנייה, רגע. רגע, אז בוא שנייה תעלה לבמה, שיר. שנייה, כפר עליך, נעים מאוד, איך קוראים לך?
5: טל.
0: נעים מאוד, בוא לבמה, תזר שלא תיפול, אבל כפר עליך, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה. תודה. טל, ואיך קוראים לך? ניר. אוקיי, בוא נעשה את זרי. טל וניר, ניר, טל ורבותיו. יאללה, בא עלינו, אמר עלינו. איפה הוא הלך? הוא הלך להשקות הדשא, איפה הוא הלך? הוא הלך לעשן סמים, זה בבקשה. כן. בבקשה, תודה רבה. וואו, לא נכון, כפר עליך, אני פותח את זה, בסדר? שחר אתה הכי חסון, כמובן ורבותיו! זה שוקולד, תודה, נשמה שלי אוהב אותך מאוד. אני יוצא מזה מהמקלחת ככה, ואז אם יש לך... יש לך מחר יום הולדת? מזל טוב, כפרה עליך. איפה כפרה עליך? עכשיו, וואו, וואו, רבותיי, לא יודע מה קורה פה בערב הזה, ערב ראש השנה התחיל. מה זה אבל? מה הבאת? פטרון? מי אלה? אתם מכירים אותך? או שאת מכירה את הפטרון? מה זה פטרון? טקילה, לא, לא, אבל אני שותה קטנה, אבל טוב אחי? ואת הכוסות, מה די די אחי, אני בהופעה, אני עובד. בוא תיסע עם נהג מונית עובדת מסתר אותו, ככה אחי, שתי משהו. אחי, אני בעבודה עכשיו, כפרה עליך, אני לא... תראה, השקיע כפר, הביא אריזה עם נייר. וואי, גם פתח את זה. אתה מבין אחי איך מפנקים, לא כמוכם סקודה, באת אחי בלי גישר. בלי גישר לא הבאתם לי, סקודה, כפרה עליך.
2: אני עושה נשאר נבחר.
0: וואו, וואו, כמה שמת, נשמה, תחליש. טוב, מה, גם אתה שותה איתי, מה, את הכל לשתות אחי? וואי, וואי, איזה חזק הפטרון הזה? זה כן, קוסם. כמה אחוז האלכוהול זה? 40 אחוז, לחיים כפרה עליך. לך כבר! שמאלו לה, שלא תיפול. מה אני באמת אוהב? אני חושב שיש אינטימיות, שכיף, שמדברים. יותר מאשר סקס. באמת, חשוב לי. חשוב לי לדבר עם בן אדם, זה... חפש אהבה. סתום אתה, תוקה, שקל, תקל, תקל, תקל, תקל. זה אומו מאחור, תוקה, תקל, תקל. היי, מי שהניע כפרה, אתה שקל. צריך לשמר שלא יצא לך כפה, צריך לשמר שלא יברח לך עם בל.

0: מוזרה, יש פה ילד קטן, יש פה לידו את אבא שלו, יש לידו עוד אבא ועוד אבא, מה אתה? ארבע אמהות, שלושה
1: אבות.
0: אבות. את חייבת היום למצוץ לו משהו, שיקרה משהו. אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד. מי אבא, מי לוקח אחריות פה על הקטנצ'יק החמוד הזה, על הפיסטוק הסגור הזה, איך קוראים לך? יש פה ילד חמוד, קטנצ'יק, יאו, מה קורה לדוד שחר? מה קורה לדוד? למה הוא אומר, הממו? שלום, מתוקי, איך קוראים לך? אלון, איזה שם יפה, שם של ילד מוצלח. בן כמה אתה? קופור! ומי באת לופה? מי אבא שלך באמת? זה. זהו, מה אני אעשה, נו גילה? אלא, ניסיתי לטשטש עוד, הבאתי עוד שלושה חבר'ה, אמרת, אני אברח לו באמצע. פתאום הוא קלט שזה אני, הוא מריח, הוא מזהה את הנודים שלי, מה אני אעשה? וואו, איזה כיף, ילד בן 12, ובא גם אמא פה, בכל המשפחה? די, אתה פעם ראשונה בהופעה שלי? אתה תחווה משהו מאוד מוזר היום. ילד ב-12 בא לסטנדאפ, אלוהים, אלוהים, מה אני יכול לומר לו? על מה אני מדבר איתו, אחי? אתה יודע מי זה מרקו, אחי? אתה יודע מי זה ויקי? זוכרים פעם את ויקי? ויקי הייתה רובוטית. נכון. הייתה רובוטית שמזיזה את הראש 360 כזה, הייתה רובוט, היא הייתה בת אמיתית, אבל הייתה רובוט גם. ואז היה את הקטע שבאים כזה להוריד לה את הבגדים, כי היא רובוט. ואתה בבית, אתה יודע שזה בת, אז אתה כולך מתחרמן, יו, יו, יו. פתאום פותחים לה את הגב, כפר החוטים, כל מיני צינורות. אה, בצור. הפעם את ויקי, וואו, יש כמה דברים, יש לך דורדורן? תראו איזה שאלה כיפית. יש לך דורדורן מתוך יאללה? אתה יודע שפעם לדוד שחר לא היה דורדורן אחי? אני רואה ילד בבעלית, אמא, למה לא קנית לי אקס? אני רוצה לבין מרד, תהיה מסריח, יא בור שלך, אתה אלה מחיים. כשהייתי קטן, כל יום אתה הולך מגרד בתחת ככה. פעם זה היה באופנה, גרד בתחת, כל יום. תולעים היה באופנה, מה אחי, תולעים? עולם, אחי, תריח, תריח. הייתי מגרד בתחת בוקר עד ערב, מה קורה לכם? זה כל הכיף. היה באופנה לגרד בתחת, היה באופנה בכלל גרד. אוי, אני, אוי, אני, מה קורה? היה יריקות מוזרון. פעם הייתי יודע. פעם, היית יורק, היית סרח. היה פעם מישהו בשיעור, פתאום ידע איך לעשות בלונים של רוק. הוא הבר, כל השיעור, אתה יושב בכיתה, אתה נמצא כפרה בתוך שטיפת מכוניות. זוכר את הבלונים? אתה לא יודע, אתה לא יודע כלום, אתה קטנצ'יק. אבא, אתה זוכר שהיינו עושים ככה? והיה יוצא בלון? אתה לא... בן כמה אתה, אבא? כמה? 50? וואלה, אז אתה לא זוכר את ה... היה לך דורדורן שהייתי קטן, אבא? לי לא היה דורדורן. אמא שלי, שהייתי בגיל 13, הייתי ממש מסריח, קנתה לי חלבלין. אתה יודע מה זה חלבלין? אתה מורח את זה, ואז אתה סותם לך את הנקבוביות לשבוע. והתחלתי להזיע בעיניים, היה לי עיגולי זה הפון. הייתי נראה כמו אמא של טאוטאו, היה לי עיגולי זה הפון. לא היה דורדורנט, רבותיי, החבר שלך מפליץ, אתה שמת את האף בתוך החולצה, עדיף בחוץ עם היוסוף. אמא הייתה חולצה, איזה חופה מה גופיית רשת? זוכר שהיה באופנה גופיית רשת? אתה לובש את זה, אתה הולך בשמש, בא הביתה, מוריד, כולך ריבועים, שולשים. כפר כאילו לך ריבי מחוגה, כולך. זוכר את הטמטום הזה? זוכר שכולם לבשו את זה? היית עולה, נהג אוטובוס, כולם, גופיית רשת ונוהג עם הפתמות בחוץ. ילדים לא מבינים כלום, לא יודעים פעם מה היה, כל יש להם מגרשי משחקים, כל מיני קולרים. מי היה קולר? אתה משחק כדורגל ואתה הולך לשתות בבית כנסת בצינור הירוק, רבותיי. פותח את הברז עד שהמים מגיעים פה בחום, והמים בתוך הצינור הירוק, בהתחלה יוצאים מים חמים, 10 דקות, כולם חגים, מתים מצמה ככה. של גופות, של חרקים, בהתחלה יש רק חרקים ואז מים קרים, אתה מתחיל לשתות אחי לרוויה, המים בטעם של טריס, היה פעם כך התחילו המים בטעמים, רבותיי איזה כיף שבאת, אלון, איפה אתם גרים?
2: נרדיה
0: אתה גר בבית, אתה גר בבדיחה של יובל המבולבן? נרדיה איפה זה נרדיה? לא, לא, לא רבותיי, הילד הילד הולך עכשיו ליהנות, רבותיי, כי זה הזמן! ברוכים הבאים לשעשועון! איפה זה נרדיה? איתנו שני משתתפים, המחורה הנחמדה שמשלבת ידיים למכר לה כפר במרפקים. מה קרה לה? וואו, את רוצה להשתתף, וואו, איזה מוזרה. גדוד שחר, גדוד שחר. סבבה, אז את, איך קוראים לך? ולריה, שם מהמם, ואיך קוראים לך? ספיר. את בסדר לשמה? אוקיי, בבקשה, איפה זה נורדיה?
1: נורדיה.
0: נורדיה? וואו, מי אתה?
3: נורדיה.
0: אני יושב פה כפה, המנכ״ל של נורדיה. אחי, מה זה הדבר הזה, אחי? בסדר, אנחנו לא יודעים, אחי. אז שמתי צרב במקום סגול, מה אכפת
3: לך? נורדיניאל!
0: צימוד משחקי הקסם, מה יש לך אתה?
3: נורדיניאל!
0: כל מיני אנשים מנרדיה. מה זה נרדיה? לא יודע, נורדיה זה נקרא. בסדר, אחי, הכל טוב, שאני אומר נורדיה, לא צריך לכעוס על הסטנדאפיסט, אחי. כעסת, אחי, יצא לך כעס, כעסת, אחי, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, ספון, את רוצה לקחת לחבר טלפוני? בואי, תקשרי לי עידו רוזנבלום, תראו לי במונית עם מישהו, איפה זה נעול? ליד נתניה, וואו, ליד נתניה, מעניין. אה, פרה, עליך, זה נכון. ולא אומרים את זה, מי נורדיה, זה עיירה ציורית ליד נתניה. זה עיירה ציורית? רבותיי, כל העיירה היא ציורית. מה זה עיירה ציורית? עיירה ציורית. אם הצייר טוב, הוא יודע לצייר את העיירה. אם הצייר הוא בור שלך, אז העיירה לא ציורית. זה עיירה קשקוש. עיירה ציורית. מישהו המציא את הטמטום הזה, זה עיירה ציורית. מה זה קשור לעיירה? זה קשור לצייר, סתום. אתה איתי? הבנת מה קרה בהבחנה של העיירה? איך תחוף מכחול לתחת אתה? זה קשור לציור, אתה בסדר אחי? אחי, אני מת עליך, אתה לא יודע, אני לא יודע למה הושיבו אותי שורה ראשונה ואני אמור לתת רפרנס על כל בדיחה. שלום אלון ואבא, איך קוראים לאבא? ערן, מה עושים בחיים אבא? חיים! למה מה אנחנו כפרה? אנחנו הולוגרמות? רק אתה? אנחנו חיים אחי, אבל מה אתה עובד? אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מה, נפתח עוד שעשון עכשיו? מה אבא עושה בחיים אלון? ביטחון! מה זה ביטחון ספציפי? או שאתה הולך ברחוב ואומר לאנשים, נעלת היום? נעלת את האוטו או לא נעלת את האוטו? לפעמים אתה עושה, ולא נעל, רק שומעים את הכל. ביטחון, מה, אתה שומר? אתה בסיור? וכאילו אתה מגיע לאיזה בניין ורשום השומר בסיור, אבל... ויש טלפון שלו, אבל הוא... אבל אפשר להיכנס. כאילו, השומר איננו עם טלפון, ואפשר להיכנס. אז מה אכפת לי שהוא בסיור? מה, התקשר אליו? אה, איך בקומה שלוש? איך בסיור? אתה נהנה שם? נהנה? מי רופא? אתה? אתה רופא? מה, מה קורה? אתה רופא שיניים. בתור רופא שיניים, אחי. אבל אתה למדת קצת רפואה, אתה יודע? סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. מסכנה, אני מדבר, אני רואה אותה עם מחבט, כל מה שבא להסמר. אתה רופא שניים, אחי? יש לך את הסג של הזה? לאיפה הרוק הולך בקצה הצנור? מישהו יודע? יש לי הצעת יול שהרוק יגיע לסניף של דואר, שלם רוק לבולים, כפה. תגיד לי, הסנסודאי, משחת שניים האלה, זה באמת עושה כמו הפרסומות שרואים שהם צחצחים בסנסודאי ופתאום יוח, מכירים איזה מוגזמים? החיים שלי השתנו, מה שהתחלתי לצחצח בסנסודאי. לפני זה החיים שלי ממש קשים, הבן שלי נרקומן. אבל עכשיו הוא כבר לא נרקומן, כי אני יכול לאכול תפוח. תאכל מישמי שבור של חרא בגלל זה הבן שלך יתדרדר בחיים? בגלל שאתה לא יכול לאכול תפוח קר, יא בן של זונה? זה עוזר הסנסודאי? אתה חי בכלל? אתה רופא חי? תגיד לי, המי פה של הליסטרין, מה הטרלול הזה? מה זה החוזק הזה, אחי? זה צריך את זה אחי עם לימון להעביר את הטעם, אחי. צריך לגרגר את זה 30 שניות, הייתי במקלחת, לקחתי שלוק, אמרתי, אני הולך לסלון ואתה עם גרגר, באמצע הדרך. יוצאים לי מנטוסים מהאף. רצתי לאסלה, קפצתי ראש, פתחתי את המים, אחי, אוש. תגיד לי, שוקולד זה בריא לשיניים או רע לשיניים? תגיד לי, אתה באמת רופא שיניים? זה רופא שיניים בלי קריזמה. שב, שב, שב. אבל יש לי בעיה בשם, כן, כן, ככה צחצח לעצמך. אתה באמת רופא שיניים, אחי? איפה המרפאה שלך? עובד בקופת חולים. אין לך הרדמה, אתה מרדים עם נבוט, לא? שיין, יא זיין, שיין. יש לך איך לעקור או שאתה קושר חוט לידית? יושב אצלו במרפאה, אדוני, מה אתה עושה? סתום את התחת. הוא בצד.
3: יופן אלו, בום.

0: מה, רואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה? איפה אתה הולך?
1: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, התרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי. אלא, למה את כזאת? דני הוא כזה, כאילו, יש לו אנרגיה, כאילו, מתורד רעד כאילו באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. אשתו של דני, איך קוראים לך?
2: גימל.
0: תסביר, צא אתה מהאינטור הזה, בבקשה. תן לי לעשות את העבודה את הפעם, אני יודע מה עושים את הפעם. אם יש אינטור אני קופץ עליו, תאמין לי, אתה לא יכול סתם לצעוק. גימל, טוב שלא צעקת. תוקעת, חי! כן, בבקשה, שלום, מה שמך גבירתי? נעמי, נעים מאוד, נעמי. איזה הבדל באנרגיה. נעמי, מה עושה בחיים, נעמי? הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. נעמי, מה עושה לחיים?
3: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא החוצה! שלום, נעמי. אני אדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, זה ייקח עכשיו, יש פה דילי, יהיה פה הפרעות קליטה, אתה לאחוז האחרון של הבטריה. של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת ימי. דני, דני, דני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה עושים?
4: פקיד.
0: פקיד? הבא בתור, בבקשה! אבל אתה פקיד נשמה שלי.
4: פקיד,
0: הוא מה חשבת, אתה סופר? כן, חשבתי שאתה סופר! אל תזלזל בעצמך, אתה סופר! לאנשים שבתור! אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. איש יקר, הוא גם קם פתאום, דני. אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של הפורמולה 1. אתה נראה סופר, כן אחי, כן אתה סופר. התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא אחר, להרים, תענה. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה, אני מבין, נכון?
4: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים? רוטי. נומי. תקשיב טוב, יבן של זונה. תלבן אותי בשמות.
5: בואו, סביר. בואו, תלבן. אה, שלומי, שלומי, שלומי, שלומי.
0: מסכן, הולך לארום המבלבל. שלומי. נומי, סליחה. מה עושה לכם?
1: אני.
0: אתה, אני יודע, מה נומי עושה לכם? נראה לי משפחה שמטורללים.
1: שלום, נומי, חזרתי הביתה. הביתה.
6: אני עושה חיים.
1: אני לא רואה אותה.
6: אני בטח הכל חייה בטלוויזיה. רגע, היי, בואו בואו בואו בואו בואו.
0: איזה כיף זה להכביל לאי רובוט את העמדה של ההטענה על השיש, אתה רואה? אחי, אני עלי, אחי, איפה זה ירחיב? עצר, מסתכל, יא בן של זונה. גם נקל לך דבר, גם אתה עוקץ אותי. אבא שלי אוהב להציק לאי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה. בוא לפה, בוא לפה! אני בן 70 ואי רובוט, שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא. צא, יכול לצאת רובוט? שם לו כל מיני, כל מיני, עושה לי אתגרים, שם לו במבה על הספה. פוץ, נכון לצאת, נכון לצאת. אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבל שהתערלה לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים.
1: שושי, שושי!
0: רב עם שלטים, אתה יודע? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מלוי פה.
1: כן, כן, לשירות ניתוקים טרפוריאל.
0: ניתוקים שלום,
1: רק ביבי!
0: איבד את זה, אחי, באמת איבד את זה, אחי. לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות, יושבים במסעדות שיפודי, שיפודי חן בתל אביב, חבל, תשמעי לא אוכל בשר שטו במסעדה, אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי, תחילה, הלו, הופ! הלו, הופ, תחילה, הלו, הופ! אבא היא לא עובדת פה, שתעבוד, שתעבוד,
4: כשאבא שרוצה משהו, אז עכשיו, תחילה, אבא, אבא, אבא! אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה צלחת, תחילה נגב. אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במסעות, אני כמו בשיר של חנן לבן ארי החיים שלנו, תותי, אם הוא אומר משהו, ואני איתה תודה. תחילה! תודה! איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? אפילו אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. אבא שלך פתאום סופר בלטות, לא ביקשת ממנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות. אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב. אין לי יונים. אני אשים לך שיהיה לך מרחיקי. אני ארכיב לך ככה. לייזרים נגד יונים. אבל אין לי יונים. אני אשים לך ככה. כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין לי יונים. אמצע הלילה אני שומע. אבא זוז משם. זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים.
6: הוא הכריח אותי. הוא.
4: נורמלית, תעני! ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה.
7: אני!
4: כפרה, כאילו את מורה למרחקים.
7: אני!
4: שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת.
7: ספורט.
4: ספורט, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
6: אני יכול לשתות
4: מים. מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין, כפרה. מה ראש הדבר של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר? שדה ליום חברה. מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה ליום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, מה עם סנדלים לשיעור שלום לכולם? היום עושים שיעור בשמש. מדבר איתך בכל הילדים ככה, יא הבן שלי. ילדים כמו חצילים שאימא שלי הייתה משאירה בחצר. מכיר את השימא שאתה חצילים בשמש? וליד זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזאת? מה זה פוגי? מה זה עם החרא הזה? אינדנדינו, אינדנדינו, סוף עליו גם קטינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
8: יסודי.
4: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. כאילו משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כזה. כולם בשוק, עולה לו,
8: בחיים לא עולה.
4: היכולת לעשות משהו פעילות ספורטיבית כלשהי.
8: אני עובר לתיק של אני עובדת עם מי?
4: שמי זה התיבת דואר הזאת? עכשיו, מוציא משהו אחד, עושה איזה גג שהכנתי מראש,
8: מה זה הטמטום הזה? נקמה שלי?
4: מישהי באה לפה עם קינמון? מה זה? זה קינמון? למה דרכת עם קינמון? מה? קנית בוקר והלכת עם זה, מה זה, להגנה עצמית או משהו?
6: בא לי הנאה סטינה.
4: אז מי ש... אז זה שאלו... נכנע. מה זה קינמון? את מטורללת לגמרי, את מתפלחת לבתי קפה.
6: לא ישימו לב שיש להם בלטת.
4: מוח פופיק מפופיק של פלמינגו תוכה
8: מנוסים
4: איך טוב גם כאבה תגוחות מכחון נשמה כאילו מצווה עם הדבר הזה וואה זה יכול להיות גם פוט בפורים על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים, וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, הנשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה.
8: וואי, כפרה, תראו איזה מטורללת, גם וגם, וואו, מה זה הטמטום הזה?
4: איזה חמודה, איזה להגנה, למה? למה אני הולכת עם התיק ככה, ונגיד, נופלת לי הכף יד, אז הכתף... וגם הפוך, אם נופלת לי הכתף, היד מחזיקה, ואני הולך לי מעל הדרכה. שלום יפיוף, מה שמך, הבחורה הנחמדה הזאת עם העתיק? אייגן? אייגן? אייגן? מה, מה זה, מה את? קאזי!

0: ועכשיו דניאל כהן. ערב פחות סביר. העיר רחובות, ערב בבית משפחת כהן, הילדים משחקים על השטיח. אחרי חצי דקה פסטורלית, עדי בת 4.5 לוקחת את הבימבה ודורסת את אביתר בן 1.5. לא רק דורסת, היא מבצעת פגע וברח, דריסה והפקרת הנדרס בשטח הסלון. אמרתי לעדי, בואי לכאן, אבא ראה את ניסיון החיסול הזה, תגיעי מיד. מה קורה? זה אח שלך. וזאת פעם רביעית היום שאת מנסה לעשות ממנו מעבר חצייה, וחמור מכך להימלט מזירת האירוע. תעצרי בצד, נביא לך שוטר וינשוף, מה קורה? לא עברה דקה, היא ניסתה לקבור את הגופה של אח שלה מתחת לערימה של בובות. מסכן הילד, מסכן. מה נולד לי, קין ואבל? אני חייב לשים לזה סוף. יש משפט שאומר, וגר זאב עם כבש ונמר עם ראש הקט ירבץ. לקחתי את שני הילדים, שמתי אותם לבד בחדר. לא עברו 3 דקות, התחילה מלחמת נדלן. אביתר פונה מרוב אזורי החדר למקום שאין בו נוף לצעצועים, ובמקום שתי כיווני אוויר יש שתי כיווני סתירות. תוך 3 דקות הילדה הפכה ליצחק תשובה, והוא לתושב גבעת עמל. יושב בפינת החדר בדד, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. ראש הקט אומרת לי, תעזוב אותם, נו זה יסתדר. אמרתי לה, זה לא יסתדר. אדם, בעלה של חווה, השאיר את הבל לבד. את יודעת מה קרה? קין בא ורצח אותו. את לא רואה שהילד שלך על זמן שאול? את לא רואה את זה? מה יקרה אם הוא יגע לה בשלט של מיקי מניש מיקי? קין רצח את הבל על הרבה פחות מזה. לא ראית איך היא דפקה לו אתמול מחבט לתוך הראש? צריך לשים לזה סוף. לקחתי את הילדה, אמרתי לה, עדי, תקשיבי. עכשיו הוא גור. עוד 3 שנים הוא יהפוך לזאב ואת תהיה הכבשה. יקרה מהפך. והוא כבר לא ידרוס אותך עם הבימבה, הוא ידרוס אותך עם האוטו של אמא שלו. בואי נעצור את זה פה, אני מפחד על העתיד שלך. מהיום אני מכריז בבית, 2 מדינות לשני ילדים, עם חופש דת, פולחן, צעצועים ושינה. הבנת מה אני אומר לך? את הבנת את זה? יש משפט שאומר, וגר זאב עם כבש, שלא תהפכי לשיח. ראש הקט מתעצבנת, היא אומרת לי, ככה אתה מרגיע אותה? אתה מפחיד את הילדה, מה אתה עושה? אמרתי לה, שקט כבר, על מה תדבר? התחלנו לריב, מלחמת עולם, רוסיה נגד ארצות הברית. פתאום טלפון, אני מסתכל, אני רואה אמא שלי, אמרתי לראש הקט, שקט רגע, שלא תשמע את הצעקות, פדיחה, נו. שמתי על ספיקר, אמרתי לה, אמא, טוב שהתקשרת, אני צריך עצה של אם. הילדה חשה קנאה כלפי הילד הקטן, מה עושים? היא אומרת לי, כל מה שצריך לעשות, זה לקחת את הילד ולהגיד לו. אמרתי לה, אבל למה בלחישות? תרימי את הכל, אנחנו לא שומעים, למה בלחישות? אמא שלי אומרת, אני בדיוק קונה לאחותך מכונת קפה, אתה יודע מה? בוא נדבר יותר מאוחר, טוב? ונתקע. אמרתי לראש הקט, את שמעת מה היא אמרה? היא קונה לאחותי מכונת קפה. לא מספיק שקודם קנו לה מכונת כביסה שאני הייתי צריך ולא קנו לי, ואחרי זה טלוויזיה שיודעת שאני זה, ולי לא קונים כלום. מה זה פייר? למה היא תמיד מקבלת ואני לא? זה הכי לא פייר ביקום. היא לא שותה קפה, אז למה היא כן ואני לא?
1: ועכשיו שחר החסון.

0: חשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב. הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב. זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי, אני, כדאי, אני אוהב במה. לא יודעת אם מה מחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה. הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי שנייה על הסוס. כל מה שהוא, אני אין לי שליטה, אז אני רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך. אתה הייתי אחרי? הבנתי איזה נוראי זה שאתה אומר לאנשים בקהל, יאללה, תגיד אתה איזה ראש, יש לך איזה זה, אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלים? אין סוסים יותר? אז זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה? בת זונה. הסוס הגיע. הסוס עצבני, יישאר כבר, שחרר אותו, שחרר. תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, כן. הסוס. לא הצלחתי לשבת, תראה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס, הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל. רק אמירה מהמחזות, אה, זה מטומטם, יצאת. אם הם נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס, יוצא איתו, עכשיו רץ איתו ליפו. קונה סמבוסה, כזה. סבבה. אני שאני רק אומר שתקשיבו, זה דבר מדהים. רבותיי, קרקס זה דבר. אני בתור הילד קטן תמיד שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו. מכיר שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול. ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, לפחות משהו. רבותיי, אתם הקהל, אין הרבה, זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. פה. אתם למטה, אתם איתנו. אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות. בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס, אתה יודע את זה אחי? עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס. רבותיי, אתם נחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה. כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן, ועוד דבר בקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם, יש את זה, איך זה היה?
1: טיסו.
0: טיסו, אני עולה עם הזה, עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי לה, ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. זה יורם לוינשטיין. כעס עליי, קפצתי לבמה, זה היה התרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפרה, היא באתי שליטה ופים, פתאום אני נעצרת כפרה ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט ואני באמצע, אוי, בסדר? פולו ספוט ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס, ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע להדליק רסטות ולעשות ככה ככה. נראה, זה צמר סלעים. כי יש פה, איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
2: סקוויקי, קוויקי.
0: שיחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, אתה הולכת עם מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי זאתי. משנה צמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לעזאזל. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי. לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה, אתה יודע? לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, אני לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל במראה, כפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה, זה החזרת אוזניים למקום. תתייחד את זה. אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר. לעצמי, מה יהיה? אמת. די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון, סליחה? שנה, אמרו שנה כפרה, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלו שמחפשים את החיסון, כפרה. למה אלו שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם בן אדם שמחפש חיסון עושה משהו אחר, חוץ מלחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? הוא צריך שיסור לו ביד? אני אבוא, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק תחפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשתה, שחר משקלקה. משקלקה. גם אתה שחר כפה?
1: אני שחר שקלקה.
0: אתה שחר שקלקה. וואו, נעים מאוד, מה העניינים? לא יודע, כפרה, מי זה?
1: הוא בפאקינג לונדון, זה
0: אלדה. הוא בפאקינג לונדון, זה אלה צמחה היום, מסתפר. הוא בפאקינג לונדון. אלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? שכי, אלן, אלן.
2: בקיצור, דש לשחר שקלקה.
0: הוא שומע אותך, מה אני צריך לצור לדש? הוא רואה אותך. אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה. ראית את זה?
2: איפה הוא?
0: בטח שיכול לראות אותו, תסתכל שם את זה מהפוף. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
2: שקלקה!
0: שחר שקלקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלקה?
2: עשינו קורס ליצנות ביחד.
0: קורס ליצנות? די, ואתה...
1: לא,
0: סליחה?
1: לא, לא,
0: לא, לא, ספר, ספר. לא, תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות, ואתה, או שאתה ליצן בלונדון, מופיע למלכה. אתה בא לעשות סקוויקי, אתה אומר לך,
1: ששש.
0: הוא גם ליצן? וואו, אז אתה ליצן, אחי?
2: אני בלונאי קומיקאי.
0: בלונאי קומיקאי? גם אני מנפח קונדומים, אחי, זה... דוגי, זה כלב. אתה מנפח קונדום, אתה עושה לו דוגי, לא משנה. הו הו. תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנב של הכלב את הטמטום הזה?
1: כן.
0: זה מה שעשה איזה כלב!
2: כן.
0: זה מה ש... הנה, בבקשה, עושה לנו, רבותיי. תראה! זה היה מוכן! זה היה מוכן! הכינותי מראש, מה אתה באת יעוזיאל כפרה? בבקשה. נו, תעשה לנו,
2: בואו. תמיד עם בלונים.
0: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תיאלות. תחשוב עכשיו יש ילד בן שלוש לך. איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי. בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך ראות.
2: בדרך כלל.
0: כן.
2: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
0: ברור עם הפה. עם מה מנפחים, כפרה?
2: אני למדתי...
0: די, עם החור של התחת?
2: זה.
0: תגידו לי, אתם נורמלים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, הוא מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה אתה מחוסן?

0: חבל מתאבד, אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי עם שערה מאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי על זה, תלשתי ואז עצי שאת. שערה מאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלאה, הוא אקבר. עצי. אבל העניין... איזה פרטיחה אם לא עובד למחבל? הלאה, הוא אקבר, צ'יק, ולא עובד, הוא הולך לשמש, חכה שנייה, תראה, בנה. נענה, זה נוכל. תקשיב, כולם אומרים, יו, גל שני וזה, ו... אני אגיד לך מה, מה, מה, מה מבאס אותי עכשיו. כאילו, שהגל ראשון, כולם אמרו, איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו, הטבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר, הטבע חזר. כולם כוס אמא של הטבע. אם הטבע היה, אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא מביא. היה עובר הטלף, כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. רבותיי, כי בגל הראשון כולם מה זה אפויו הטבע וצילמו חזירי בר משתכשכים בבריכות בחיפה, עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו אחי. אחי זה בגובה כזה לא מגולח בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה ברה, אורח, מה? אחי, זה פחד, אלוהים, תשמע, זה פחד, זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודן. החתול רץ, מחבק אמסטאפ, שיריתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. זה כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
1: איך התחילה?
0: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח את הלב. אני אגיד לך, שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, אתה איתי אחי. הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זרו, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות, הרי למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו, זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול. זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שגולי זה. פנגולין זה גם, הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרעון, זה דוב נמלים. מי שפעם ראה לי בהופעה, זה אנטבר. אנטבר. דוב נמלים.
1: ארמדיל.
0: ארמדיל, כן. זה שהוא הופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו. כי כשהוא מתכדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף כבר 5 אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגה ותיקים. הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
2: הוא דפק עלי אפצ'י.
0: הוא דפק עלי אפצ'י, הפנגולין, על האריות.
2: לא, עליי בסוים.
0: תן לי לעבוד רגע. טוב, לא על אתה. אתה מטורלן, זה כמו שאתה תלך על חבל, זוז, זוז. מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה, את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים, זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא נמ... לא אנט, אנט, אנט? אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל, כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט? כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא, הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה. כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה... אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
1: גם בלונאי.
0: אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
1: אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... בבקשה, כן.
1: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: טוב, אחי.
1: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קום, לא כמו בארץ. איציק, אני אזיין אותך.
1: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזיין אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותי. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon? Can you make me an element, an animal balloon? איזה חמוד אתה. תן לי עכשיו המשחק שלנו, אני עושים כל הופעה את המשחק הזה, איזה מקום הכי מוזר עשיתם בו לוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בו לוב?
1: גלגל ענק.
0: איזה טולל אתה. כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת, אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה, איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה, שגם שזה למעלה, זה עדיין בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
1: לא, בא,
0: לונה פארק
1: הזה, לא בתל אביב,
0: באילת זה הכי גרוע. סופרלנד.
1: כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, איצי. בטח, זיהו אותך תוך כדי הופעה. בוא נע, זה שהזדהן
2: בלונה
0: פארק. בוא נע, זה עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש, אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד. הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל. מאף. כלב מחליק, בגלל השמש לקונדום. כלב, כלב. מהגלגל ענק. אני צריך להשיג חבר שהוא לוליאן, שיבוא לעזור לי. מגיע צ'קלקה. עם צ'קלקה.

0: look Jewish, תכף אני אגיד לך מי אמר לי את זה. קודם כל זה לא אותי, זה מחמאה, זה אלבום, כאילו, איך יהודי אמור לראות? מה, אני אמור להחזיק גלובוס ולשיר, Who runs the world? Who runs the motherfucker? Who runs the motherfucker? עכשיו שימו לב מי אמר לי את זה, בהופעה שלנו באדינבורו, זה בסקוטלנד, חילקנו פליירים, להופעה קראנו בויקאטד, כאילו המוחרמים, על מה שעושים לנו, על ה-BDS וזה, זו הופעה באנגלית, כשחילקנו פליירים, אמרנו, If you hate Israel, come to see this show. בצחוק, ואנשים באו, בטירוף. אנשים באו, בטירוף, בטירוף. אני עומד על הבמה, מדבר על תל אביב, כולי מבסוט, תל אביב, beautiful place, וסאדנלי קמו איזה ארבעה בני דודינו, אני מש מערוף הסופר אדאווי אווי. אבל בני דודים רחוקים, אוקיי? כמו שאני ואת קרובים, רחוקים, איראן.
1: הסופר אדאווי, אוהב.
0: עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לבד, אני לבד. מהפחד יצא לי כזה, אנא בחיבק. אנא בחיבק. עכשיו שאני עוין, אז הוא גם לא האמין שאמרתי את זה, אז יצא לו כזה, סלאם עליכום! שני אבלים, ככה, ככה, יצאנו, מה זה אבלים? הוא חיכה לסוף ההופעה, אמר לי, I'm very sorry, my friend, but you don't look Jewish. ונראינו אותו דבר, אחים תאומים, אין דברים כאלה. שנינו בגיבוש לדאעש, אותו דבר. ואני לא שופט אותו שהוא שפט אותי. קודם כל אותי תמיד שופטים. הלוק שלי, כשהגעתי לארצות הברית פעם ראשונה לפני 8 שנים, אני 2.5 יחידות, פעם ראשונה בניו יורק, אני בשדה תעופה, הוא מוציא לי שם בסקיוריטי את האקדח, אומר לי, Sir, take off your shoes, take off your belt, take off your coat. עכשיו אני חשבתי coat זה קומה, זה נשמע כמו קומה, coat. ה-coat שלי, שלום, מינות. אז אמרתי לו, I don't have a coat, take off your coat, don't have a coat, sir. Take off your coat, drop down! רבותיי. רב אחיבק אגב, כן? אני רק בא להגיד שיש גזענות כלפינו, ואנשים שגרים בחול הם חיים בסרט. כשהיינו שם בהופעה בסקוטלנד, מישהו הזמין אותי לבית חב"ד. אמרת לו, איך האנשים אוהבים אותנו? אבל אמר לי, everybody like us, you know. אני מגיע לבית חב"ד שם בסקוטלנד, שני סקיוריטי, שני מאבטחים בכניסה. כאילו, אני אומר לכם, מה? אני אומר למאבטחים. Why you here? אמרו, 2 years ago, somebody drove here and shoot through this window. אני אומר כפה, אבל אני נכנס פנימה עכשיו, מה לוז? אני נכנס פנימה לבית חב"ד, אני יושב הכי רחוק מהחלון! ככה, בפינה של החדר, יושב ככה גובה אפס, אני והשולחן שמתי פה חלה. חלה שתספוק את הקליע, במידה ויש קליע, אני והחלה, כפרה. מסתתר, כל הארוחה, כל הארוחה מסתתר, ואז נגמרה הארוחה, הרב אמר לי, If you can entertain us, do us some stand-up. ועכשיו, מה זה stand-up? כפרה, מה? אני עומד, זה אני והחלון. כולם יושבים, זה רק אני המטרה היחידה פה. אז בחרתי קטע על צעד תימני שככה יוכלו להגיד. תימנים רוקדים וזה שמבחוץ בן זונה עצור איזה תזזיתי על זה. מנסים לחסל אותנו, אנחנו כמו דובי פנדה, אנחנו בסכנת הכחדה, רבותיי. אנחנו סכנת, כל מקום, כל שדה תעופה שאתה הולך בעולם, תמיד השער של אל על הכי רחוק מחביאים אותנו. אתה רואה שם חיילים וסקיוריטי וכלבים וכפר, אף פעם לא כתוב ישראל, כתוב תל אביב, כאילו טרוריסטים אבלים. תל אביב? לא שמעתי על ארץ כזה. הרבה אנשים לבושים כמו פינגווין טסים לשם, בטח זה ליד אנטרקטיקוס. ואני רק אומר, שאם אנחנו עוזבים את העולם הזה, היהודים, אנחנו ניקח את כל מה שהמצאנו יחד איתנו, רבותיי, אנחנו ניקח להם הכל, ניקח, נשאיר אותם בלי ווייז, בלי גט-טקסטי, בלי במבה, בלי עגבניות שרי, ניקח להם הכל. ניקח את הדבר הכי חשוב, את הרגשות האשמה שיש לגרמניה, רבותיי. הרי ברור לכם שגרמניה לא מנסה להשתלט על העולם שוב בגללנו, לא נעים להם, לא נעים, גרמנים. רואים את אנגלה מרקל כל בוקר, We can control the world, we are strong! Oh my God, my grandfather was a monster. לא נעים להם. ספרו פעם בדיחה על השואה ליד גרמני, הוא לא יודע איפה, הוא מחליף צבעים. אני פעם מישהי הייתה בהופעה שלי, גרמניה, ודיברנו באנגלית, זו הופעה ב-Funny Mondays, אמרתי לה, What do you think about Israeli people? היא אמרה לי, You don't know how to stand in lines. אמרתי לה, You know what happened last time we stood in lines. No more lines, נשמה! רשימת שינדלר, it's a line of people! No more lines! Next time you say stand in lines, כפרה, כל אחד!

0: חסון.
1: נקרא יורו ווינג, זה הארקיע שלנו, כמו הארקיע שלנו? אתה מארקיע, אחי? אתם טייסים בארקיע, כאילו? איך אתם טסים בפח הזה? אל תעשה לי ככה, אחי, המטוס אין לו כוח המשיכה חזק לו, מה אתה עושה לי? פעם באה כבר הייתי איזה... אתה מה... הכנסתם אותי לקוקפיט, ישבתי לאתכם, סבלתי כל הייתי סתם, זה היה כיף. איזה חמודים, ישבתי לאתכם, אז אתם כפר, הייתי איתכם בקוקפיט, יאה, נסתים לכם למוזמז אותי, יאה, כל הטיסה. שחר חסון, מבקש אישור המראה ונחיתה. אלה הטייסים שטסתי איתם כפר, נעים מאוד, וואו, אחי, אתה, ידעתי שאתם טייסים, הרגשתי, אתה גם טייס, אחי? ידעתי, כי יש לך קריזמה כפרה של ציזיקי שגילה שהוא אלרגי ללקטוז, אתה... תוכל להטיס כלום כפרה, גם לא לשחרר יונה אחי משובח, אל תעשה את זה, היונה כפרה, בום. לא יונים כפרה, אתה אחי, יש לך אחי חוש תעופה של חומני בדרך לויטרינה, אתה אל תעשה כלום. עליהם אני סומך, בוא נה, אתה יודע, בוא נה, זה היה חוויה מעניינת אחי, אבל הרקיע, המטוס כפרה לא, הוא לא כאילו, למה הקפיצות, זה כאילו, זה נראה כאילו ענן מביל אותו, עובר עד ענן, ענן, והמטוס, יא אבא לב. אל תגיד, אחי, אני הייתי אצלכם, שתי נשמה, פלופלורים, די, בוא, אחי, התקדמו, זה מעבררי תקרה, תחליף, אחי. נשמה שלי, המטוס לא טס גבוה, אני דיברתי בטלפון, הייתה לי קליטה, אחי. אחי, יש לי קליטה בטלפון, אני בווייז, אני בווייז. אני אמר לך, קח שמאלה אחרי הממלח, שמאלה, שמאלה. לא, זה עיכוב 4 דקות סכנאים, שמאלה. אני הייתי איתך, אני ראיתי איפה אתה יושב כפרה, יש לך חלום כזה כמו של פיאט של פעם, אני הייתי, תן שנייה ליהנות, אני הייתי שם כפרה. אני ישבתי לידך אחרי ושמעתי אותך. אני יותר לא טס לואו-קוסט, רבותיי. כשאתה טס לואו-קוסט, קודם כל, מכירים את זה שאתה יושב במטוס, זה לא שאי אפשר לקחת את המושב לאחור, הם יותר מדי קדימה, מכירים בלואו-קוסט?

0: זה לא כוס, פתאום הדיילת עוברת, מוכרת דברים, כמו הוא ביד. אה, למצנחים, וולטרין לצרר תפוס. אחי, זה סבל, זה סבל, לא אתם, כללית לואו קוסט אחי. למה אני יודע שלואו קוסט זה סבל, רבותיי? כי טסתי ביזנס פעם בחיי, טסתי ביזנס, רבותיי. ביזנס, כי כשאני טס להופעות בחול והם משלמים, אני טס ביזנס. אם אני משלם כפר, אקשור אותי על הגג של המטוס מהמזרוע, שהטייס יוציא את היד, יחזיק אותי ככה כל הטיסה, אני כפר שותה עננים. טסתי ביזנס, אתם יודעים איזה איכות חיים זה ביזנס? קודם כל, כל מה שמביאים לך חמים, הבוטנים חמימים, מגבונים חמימים, גם אם המטוס מתרסק בלב ים, כולם בתוך מים קרים, אתה בתוך ג'קוזי קטן. איזה עושר, איזה כיף, בא לך הדיילת, היא כזאת חמודה, היי, היי, היי, היי. למה היא מאושרת? היא גם היא תעשה ביזנס, זה הדיילת של הביזנס, זה לא הדיילת של פשוטי העם, יולו, יולו, יולו, יולו. מכיר את הדיילת של פשוטי העם, שהיא דורסת ברכיים של ישנים? עם העגלה של הדיוטי, אם נרדמת עם הרגל במעבר, זהו, אם מטעינה איזה בעוד שיבה, זה יש לו זכוכית כבדה, בוא נראה מי יותר חזק, אתה או הברך, עגלה או הברך, שוגעת רבותיי, תמיד שמטוס נוחת שומעים פיקה, זה היא, פיקה של ברך, אתה איתי אחי? בביזנס זה לא קורה, בביזנס בכלל אין עגלות, היא באה לכם תפריט, what do you want to eat, my friend, אם, my friend, אם כפרה, אם תפריט, כשאתה טס בפשוטי העם, אחי, אתה עם ראש במעבר, אתה ככה. כשאתה רואה אותה בצד שלי של המטוס, עד שהיא תגיע, איפה היא? כאילו במטוס אחר, הלו. היא רחוקה ומתחילות להגיע שמועות, אה, נגמר האוף, אין אוף? הפיש פיניש, הצ'יקן פיניש או הפיש פישיש? הצ'יקן צ'יקן או הפיש פיקיש? הגב שלך פיניש, כולך פיניש, כולם ככה עם ראש, ואתה צריך להיזהר שלא תבוא מאחורה, בת אלף, הלו! האם מאחור היה בן שלי? יצא לי ראש, בא לי טוב, בוא! בוא נה, שאתה טס בביזנס, איזה כיף, רבותיי, ובאים לקחת השאריות, איך שאתה מסיים לאכול בביזנס, שאתה טס בפשוטם, סיימת לאכול 4 דקות, ואז אתה יושב שעה, ואתה תקוע עם שאריות, ככה, אתה לא יכול לזוז, בכוונה הם עושים את זה, שלא נסתובב אליהם במטוס, אתה ככה, אתה תמיד כועס עצמך, למה אכלתי את החרא הזה? אתה מתחיל לשאול שאלות, הייתי עד כדי ככה רעב, מה קרה לי? למה שתיתי מים מבדיקת שתן, אלוהים? איך אכלתי לחמנייה שהפכה להיות בבטן מאובן? הרי לחמנייה יש שתי שניות רכה ואז היא סלע בטיול שנתי, מה קורה לי? ואתה לא, אתה מרגיש שאתה מסתכל על השאריות, אתה אומר, לא יכול להיות, ואתה מתבייש, אתה מרגיש כמו כלב שחרבן על השטיח, והבעלים אומר לו, תראה מה עשית. אני יודע! אתה מתחיל לסדר בעצמך את המגש למזער את הבושה, מכיר את זה שאתה מקופסה בתוך קופסה? סבל, רבותיי, שאתה טס בפשוטי עם, אתה סובל. בביזנס, כפרה, הכיסא נפתח למיטה. שאתה טס בפשוטי עם, אתה נרדם בישיבה, והדם לא זורם טוב, אז כל חלק בגוף ישן בדרגת חוזק אחרת, רבותיי. מפה לפה ישן חזק, מפה לפה שנץ, יש לך עין אחת באבטש, יש לה כזה דבר. ויד אחת בקומה, אי פה. אתה תוך כדי גילית אותה, אוקיי? אתה הולך לעשות פיפי רק עם החלקים הערים, מה שער, אתה אומר, אני אגיע לשירותים עם מה שער, קסם. אין יותר לחץ שהיא פתאום באה מקדימה עם העגלה, לא נכון, לא נכון. מקדימה היה בן של זונה, יצאת למעבר. רק אני ואתה במעבר, היה בן אלף. לא, לא, לא נכון, לא. אני משחק שתי דמויות, גם אותי וגם את הדלת, הייתי אחרי? אתה בסדר אחרי? אני שמח שבאתם כפה, מה זה חיממתם לי את הלב? שהזמנתם אותי לקוקפיט, חיממתם לי את הלב אחרי. כי הרגשתי שכאילו, שאתם, הרגשתי שאתם רוצים להראות לי איך אתם יודעים, שאתה רוצה, אתם שניכם רוצים להראות לי איזה טובים אתם בטייס, כמו שעכשיו אני, אתם אצלי בהופעה כאילו, ואני רוצה לראות לך, תראה, אני סטנדאפיסט אחי, אתה יודע, והרגשתי שעכשיו אני מרגיש שאתה דבר אחי. רק שלכם נוח לשבת, ואני ישבתי קושי לאחותכם.
1: הם מתרפכים. רק יש אישור הוראה, אישור החיטה, אישור להתמתח.
0: ואני מאחור... ישבתי על מה ישבתי שם כפרה, מה זה היה? נאץ? מה זה הדבר הזה? היה שם איזה משהו, והיה שם כל מיני הוראות, אסור לדבר עם הטייסים בלדבר, כאילו מי ישמע כפרה, מה יקרה? אתה דיברת פה, הכל זה גם כפתור, הוא לחץ על כפתור, המטוס עם ריב, ולחץ ונחתנו, לא עשה כלום באמצע. והם שניים! רשום, נא לו לדבר עם הטייסים, והם איתי כל הטיסה. חסון, על הקטע שלך, על אבא שלך ואימא שלך. בינתיים כפרה מדרסות חסידות, אחי, חסידה עם תינוק.

0: מצאתי מישהי טבעונית ברמות שבאה לבית ורוצה לשמוע על הקריטי.
1: זה שפי נוצות של אבוזים, אני אחלום על אבוזים, על סמלה. איך אוכל לישון?
0: נכנע לי על היד, עשה לי נמק וישנה כמו תינוק הכלבד. התרלה, נתן לי שמפו שלא נוסע על בעלי חיים, אמרתי, רגע, אני הפיילוט, מה אנו? אכבר מעבדה, מה אכפת לי שקר? אנחנו כולם במעבדה, אבל אני בחוץ, רואים אותי, לא נגיד. נכנעתי לסופר של טבעוניים בלילינגלון. סופר בלילינגלון. תקשיבו, זה סופר, מתחילים לבד שיש כזה דבר, סקומו שקט, הם אנשים הולכים שם טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה. קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, הם את כל הסיפור! הוא לא מספיק אורגני בשבילי. ספרייה, שקט, זה לא כמו ברמי אלי.
2: קופה ראשית, לא קופה ראשית. כל הקופות לא קופות ראשית.
0: צועקים
2: רמי, חדר יד. קופה רמונן, נחום!
0: נחום, אין
2: שבא. נחום, נחום לקופה ראשית.
0: אין נחום בחברה.
2: נחום! נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום!
0: אבל לטבעונים איזה שקט. רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא אכל שם. הכלב נובח פנימה. בא לתת תקל עליך כפר, זה פעל. אין לו חלבון, לא אכל בשר, כבר שנתיים, כי הקקי של עד, מגיע חתול, הכלב כפר. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך לא ידע שאתה על המנגל, ואתה חוזר לחבר, מגיע את הכתף מוכל קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה?
2: לא קרה לי מה, לא קרה. עושה ישן לעין, איבדתי קבב לתוך האש, אני חושב שאתם נהנים.
1: שמור על עצמך.
2: תקור שאתם נהנים, טוב למות רק ששניקנו.
0: אני הצמחוני, דגים אני אוכל, והסברתי את זה גם למה, כי בשר, אני לא יודע מה עם מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, זה לא רחם עליו. פעם בטח לפני שהיא מת, אמרו, אבל כאילו דג, יכול להיות שאתה תגיד לימון, יכול להיות שבתגיד זה תגיד לימון. הרי למה אוכלים דולפינים, דולפינים זה לא רק, אתה מדמיין את הדולפינים לפני שהוא מת? יש מקומות שאוכלים גם חיות חמודות, בסין אוכלים כלבים. חבר שלי חזר מסין אמר לי, שאלת איך זה כלב? הוא אמר, זה מעדן. וזה מה, אני יודע, וזה מסביר למה כלבים כאלה נחמדים עלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה אומר, הכלב שלך שף, אתה רואה אותו ככה, אוקיי. אבל אני אצא ממני גולה שבא לי. יד, לא, למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, זה כזה מפריז בעצמי, אבל... כמו עכשיו בפיתה, לא מתאים.

0: בחור מגניב, נשמע, תראי, אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43. אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומרת לך כפר, בפנים הכל רקוב, אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס, זה קוק של לוויתנים, אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו אצות אוקיינוס. הכי חזק, זה כזה כדור ענק, שם אותו פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור ירד למטה, עשיתי ככה, נתפס לי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבנוע כדור, אני יורד לגן שעשועים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה. רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצעירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב, יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן, אין, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם. כל מיני דברים, כפר, תסתכל מה יצא לי פה, תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיד למה אתה מרגיש. תודה רבה. יצא לי גוף שומן, שצץ, תסתכלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו, המוח נהיה סנילי, איפה שמים שומן במותן? שים לו מתחת לבית ג'ר, אני רואה. יאללה, יש לי פה שצץ, תסתכלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטילה, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדלי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, תהייתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, תסתכלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר, כיכר לפניך! כיכר לפניך! תטיח אותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומה, ראיתי את השומה על הרצפה נושמת! לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פטמה על השצד! אני יכול לשחק. אתה ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים אחי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי הסביעה בנחיר. והספר שלי, הבנתי כמה יש לי, כי הוא יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואתה עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. רבותיי, ואני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לכם, דוד שלי עשה זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שיערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדלי, אשך עם מחלקה יפנית. לקחו לו שיערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושתלו לו ערוגות ומסרק אחורה, כפר אשך עם מחלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים, שלא יעצים על הנעש! שישים על הכתף, יש לך פטור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר, כפר אחרי גיל 40. פעם הייתי אוכל מזון, זה היה נותן לי כוח, אומר אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החצין נתן לי. חץ לפה, אני ככה. החצין שיתק אותי, רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה. כאילו, הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על הגוף במראה, הגוף ככה, כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי, רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדלי, נכנסה כוסית על החדר כושר שאני לא מכיר, שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון, היא עושה ככה, וזה עושה לה פרצוף קופה. וטייץ, וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. אז נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר. כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. לא מתפקד, לא יודע מה, כפר, זה רקמה שכבר אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בסד שני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מפחים בה לפניי. פותח את הרישה, שייר, סורר! מחכה היום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת, בו ספציפית, לא נותנת לו אחת. לא קם. אדם שהוא קם, הוא קם. נשמה. יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די. מה אתם? מקורס חדר כושר! יש דבר שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש דבר כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מהבולה, חשבתי שאת פרקט! אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים? הוא כפר הברזייה. וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף של הזין שלך עשה? הבור שלך מלגלג עליה, חושב שהיא גלוש? סקוויק וויק וויק. מה היה פה עכשיו? נוסעים לתאילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השכי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. זה נעים לה לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לשבת ככה ליד הקדאיף הלא לא מטובל הזה? זה מדהים בעיניי, האהבה נמצאת פה. בבקשה, אדוני, איפה לקחת את אשתך? סתכל, תן לך דוגמה, איפה לקחת את אשתך? בקיוסק!
1: אה, אז אין לי איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה הזה שלך?
2: תביא לי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
1: יאללה, סקסי.
2: מי אמר סקסי? אני אסיים אותך. אתה רוצה להיכנס איתי שותף בווינר?
0: בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי. יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק והיית בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם, אבל אתה מדלג על המקריות, תראה בטעות. מה זה, נכנסת לקיוסק, מה באת לקנות? עלים? גת. מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות? מגנום. תגיד לי, מי זה החתיך הזה של רועס עשבים שם? אם תמנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז זאת אחת מגנו ואתה אלים, וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל לי, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגעת? לאסת הגעת, לא קשור. ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו?
1: מי זאת הזאת עם המגנום?
0: אוי, זה מצחיק לך, איך? איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותו עוד הפעם?
1: לקחת טלפון ויזמת?
0: עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזו יוזמה חדשה שיש לי.
2: אתה מדבר על השותפות בווינר?
1: חשבתי על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעל של בן אנד ג'ריס, יש שם הרבה ארתיקים, מה שאת אוהב.
2: וואלה, הדלקת אותי. תבוא לאסוף אותי, יא בן של זונה.
1: איפה את נמצאת?
0: בקיוסק! הדר אמרנו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף?
3: באינטרנט.
0: באינטרנט! שלום, אני רוצה להשתזף.
1: שב מול המסך. תיישב מול המסך.
2: כן.
1: יופי, עכשיו תחכה.
2: נו.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס מהמסך.
2: נו.
1: עוד לא.
2: כעבור שבועיים.
1: לא, עוד לא, עוד לא.
0: מה זה שיזוף באינטרנט כפר עליך? מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך משתתפים דרך האינטרנט? שמן שיזוף כפה.
3: ברוס זה שיזוף עצמי בחורף.
0: מוס, זה שהייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מטגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון. פאנץ' טוב. שיצא במקרה, לך לחושך. בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה אבנים. כל השאר...
2: איזה כיף, כפרה. לפעמים צריך להעריך בדיחה.
0: בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
2: אשכנזיה.
0: אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף המזון! כיף גדול אחי, אין יותר כיף מזה אחי. בבקשה, כן, אז אני, בבקשה, יש לך שמן שיזוף ומוס גברת, תרגיע את, היא התחילה לאלתר בבריה. אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה, אתם צודקים, השלושה האלה מטומטמים. כאילו, השלושה מטורללים ש... יש קשר לבדיחה. לאם יש לי חברה אשכנזיה שמתגלת עם קרם הגנה שלא יישרף לאמזון. תהייתי אחי? ש...
2: איזה קהל דעתה. אה, עכשיו הוא סידר את הבדיחה. אני לא יכול לצחוק כשהבדיחה לא מסודרת. בסדר, רגע, משתר לי בדיחה, אני נטעם בקומדיה, פתאום אני מבין שהדברים לא משתלבים מבחינה קומית. אינני יכול לצחוק, אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
0: איזה כיף, אחי, תיקן אותי, תיוצא לתיקן אותי, הייתי אחי. גם להודות בטעות שחלה, אתה הייתי אחי. וזה שיצאת ניסויים זה טעות. בוא נעשה לקטע, טוב? נעשה... קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות עליכם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע, אני אשאל זוג אחר את השאלות. סליחה? אתם לא זוג. אה, אוקיי. נהרס הקטע. לא נהרסו, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? שלוש וחצי שנים. אתם ידידים? כן, אוקיי, בכיף. ואין לכם שום דבר? אפילו לא קרה פעם אחת. אני מאחור איזה ענף. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, איך קוראים לה? סתם. יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג. יפה, שלום אחי, איך קוראים לך?
4: יעקב.
0: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל... מה זה, אתה שרתן? אני נושם את הרסיסים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? שלוש וחצי שנים אתה ידיד שלה. איפה הכרת אותה? איפה פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה. בבצ'אטה? לוחם יערות. יחיר הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת, זה כאילו רק מיניות, זה רק... אין הנאה, אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה רואה שם גברים פה עם פס רטוף. כל הגברים כאילו אחי, הם לקחו שבלון על הברכיים. ילד, הכל מכיר, כן. ותדע לך שיש גם... תדע לך שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה באיזה זוג יפה. איך קוראים לך? איך קוראים לך? שחר? נעים מאוד. שחף או שחר? שחף. עם פי, כן? איך קוראים לך? סתיו. יש פה עוד שחר וסתיו. הנה. אתה גם... אתה סתיו?
5: שחף.
0: אתה שחף. אז את סתיו? וואו. רגע, אתם זוג? אתם זוג? לא, מה אתם? ידידים, ככה בכיף? די, כמה זמן? שלוש וחצי שנים, די אחרי. תכף תגידי שגם אתם שלוש וחצי שנים. כן? זה צירוף מקרים, אולי יש להם באותה שורה, אני יודע. איפה הכרתם, אחי? אתה רוצה להראות לנו את המכנס שלך? איפה? בצ'אטה? מה זה בצ'אטה, אחי? של הזה?
2: הבנתי, ממתי שרץ פה מקדימה, הבנתי ששם משהו לא אפוי, נשמע. אתה שלא רץ ברברס, אני הולך לדעות. שאלנו אותו את השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה, את בסדר? את חזרת להכרה? החלפתם באמת? וואו, זה צירוף מקרים. ישבתם קודם שם?
4: כן.
2: באותם מקומות?
4: כן.
2: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה, לא נגעתי לכלום. אלוהי הקומדיה
5: סידר
2: את זה!
5: היה מצחיק אם הוא יפנה בול לאלה שהיו כזה.
2: מעניין למי אני אפנה?
5: אלה. בגלל שהיא אתיופית, זה יהיה מצחיק שהיא קוראה לזה.
2: למי?
5: זה דבר איתה.
2: כן, איך קוראים לכם?
5: אלוהים
2: לבד
5: הרשום. זה גדול גם כשהם ישבו שם, כי אנשים פה לא יודעים שהם ישבו שם. רק אני הייתי בתחילת ההופעה, אני כל הזמן נמצא.
2: לא עשיתי כלום, מונחיתי, אני רק צינור, אני רק מונחיתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אומרים מי אני מונחה, אתה תהיה בתי? כפר, מה זה הופעה של ניסים ונפלאות? מה זה הופעה לחנוכה?

0: דתך על תימנים, אני גם אחר כך אותי. יפה על תימנים, כפר! זה בסיפור שלא נגמר, על כלב תימני.
1: אני יפה על תימנים!
0: את הכלב. אני יפה על נאביב. לא יודע מה היה פה עכשיו. זה הכלב תימני. יאללה, בואי נזרום, נראה לי שיש פה זרימה מגניבה. אני רווק, את רווקה, ויכול להיות איך את גרה. שילוב מושלם, שני רווקים, ברור, אז אי אפשר רווק לנסוע, אני רואה אותך. איך יש פה עכשיו שניים? יו. יו, אם בעלי יודע, יו, יו. יו, לא חשבתי על זה, זה לא טוב? אני נשואה? בבקשה, כן, איפה גרה? פתח תקווה, ברמת גן, רגע, מי את... פרסיקווה, נו, בסדר, אפשר, כאילו זה, סליחה? בירת התימנים, לא, לדעתי ראש העין, אבל אני, את חולה, באמת שאני אשכב איתה, לא יודע מה לך. וכמו סלסור, יאללה, נו, אותו. אף על תימנים, יש לך ג'חנון בצר רומה? אני מסדר את עניינים, פרסיקווה, אתה אומר, אני רוצה, גט טקסי, להזמין לך? אני קלטתי אותה, ככה, אבל את תימניה? לא יודע, לא, אף על תימנים כמעט, כי את אשכנזיה כאילו. אז מה? ברוכים הבאים לשם שלו! מה זה מורכם, אבא שלו חווה באיקאה, ומה? הם יגידו פולניה, אבל את לא, תראי איזה קטע, אבל את כן. איך את מתכחשת? האם מתכחשת הפולניות שלה? זה נקרא להיות פולניה!
2: לא, אני כן, אני כן! פולניה!
0: הייתה לי חברה אשכנזיה, ארבע שנים. הכי קשוח זה ארוחות ערב אצל אמא שלה. כפרה, הולכים לאכול, אתה כבר בדרך, אומר אלוהים, אלוהים. מקבלים קערת מרק, זה מרק קניידה, אנחנו מכירים את הטרלול הזה? אתה קבל קערה בפנים כדור טניס בפנסיה. כדור חיוור, לא יודע מה זה הדבר הזה. זה עשוי מנסורת, לא יודע מה הלוז מהדבר הזה. מישהו יכול להסביר לי מה זה קניידה לך, ממה זה עשוי? והמוזלים לא חודרים לתוכו, אתה חוצה את זה לשניים, שני חצאים יבשים. אלוהים, המרק, אתה אומר, לא יכול להיות, איך אוכלים את זה? שקוף, רואים את הקרקעית של הצלחת, רואים את המותג של הצלחת, גולף אנד קו, אני לא מבין. זה המרק קר, לא יודע למה אשכנזים אוהבים להציק למזון, אתה לוקח קו מרק כמו זאת פול, אתה עושה... הייתי שם קרוטונים, היו עושים מרד, חוזרים להיות ג'בטה. הייתי שם שקדי מרק עם מטביעים אחד לשני, המטות חזד. זה אוכל את המרק של אמא שלה עם מזלג, שלא יכנס לי כלום לפה, ככה אני אוכל את המרק. וכל המשפחה אף ארגוני על, יו, אמא, ממש טעים יצא היום. מה יצא זאת? לא מוכן, מה יצא? תחזירו את זה לסיר, לתנור, לפח, איפה זה היה קודם? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? הקנאי דרך חולה באחברת, מה קורה פה? איך אוכלים את הדבר הזה, אלוהים? ואז הבנתי, אגב, למה ילדים אשכנזים מפרגנים לאמא שלהם, שלא תכין דברים חדשים. אמא, זה ממש
1: לא, אני אכין מתכון חדש, משהו של דודה דליה.
0: לא, דברים של דליה. הילדים בפאניקה, רק לא דליה, אמא, לא דברים של דליה. הכלב בצד עם כלבטן. לא, לא, לא.
3: אמרתי לסופר של טבעוניים בלימבור. תקשיבו, זה סופר, הכי לבד שיש לדבר, אז קומו שקט, הם עשו הולכים של הטבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור! הוא לא מסיפור גם, אני משווי. ספרייה, שקט, לא מובן לי.
4: קופה ראשית, קופה ראשית! כל הקופה, קופה ראשית! קופה המון, אין נחום! נחום, נחום, קופה ראשית!
0: אין נחום בחברה!
4: נחום! נחום, קופה ראשית, קופה ראשית, נחום!
3: לטבעונים איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא יודע כאלה שאתה... בכלב מובך פנימה! אתה בא לתת את הכלב לך כפר, זה פריעה... אין לכם חלבון, לא אחת בשר, פה שנתן, כי הקפי של איזה, יוצא הרמה... מגיע חתול, הכלב כפר...

0: יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי, בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, אומר כפרה. הוא בא לי בתדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה?
1: לוד.
0: שורה ראשונה שזה משהו, ואני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, הוא יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, לא, ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתכם, האם מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, הוא יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, מה הוא? תהייתי אחי, זה מדהים שבשיר וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת, נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שום. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לך, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לך. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד כזה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
2: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אנחנו שומר פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי, ואני אתחלתי לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזור, שלא תשאירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. הזל שלי נהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, ישר הרזון עצר, אבל לא תשאירו שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, לרוע מזלי, רמזור שני, אדום עוד הפעם אמיתי, ישר הרזון, מה אתה בוכה? מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים, דוקטור שקשוקה מחר לי שמפולת מלגילן. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלה, מת עליך, אתה עשר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות. לא כל כך אוהב אותך, אתה יודע? נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית. תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי. אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, אמן? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אתכם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש, צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולם ביחד, כן? וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, בכיף ומגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטס, מה יפה? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, שני השני... אני? מה קרה פה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שנכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? תחשבו שהוא מספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קריק קריק, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמעו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה, פסיכולוגית ילדים או רגילה? היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לראות לו קטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש. אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב. אני צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה משהו, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
1: כן!
0: מה קורה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה היה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל, היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון אותה, אחי, אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, אני מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, היא יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל בום, הייתי תראית בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

0: חסון.
1: אנשים באו לפה מקדימה, כבר הם סוודרים חזקים, נשמה, מה, לא? וצעיפים, רבותי, רק אני מקצר, תראו את כל... אתה הגזמת, אחי, באת לפה בלי שרוולים בכלל, אחי. טוב שבאת עם סטרפטוקוק כזה, כפר ושובח. לא, ככה, אחי, אתה לא נורמלי. או שבאת להראות שרירים. אתה בא להביא להשוויץ? וואו, לגמרי, וואו. את חברה שלו, את בזון? את אחותו, איזה חמודה, אני אחותה, אבל אני אמרת לו, אל תצא ככה מהבית, אבל הוא לא מקשיב לי. הוא לא מבין שהסערות בבית שלך היא לא מחממות כלפי חוץ, רק כלפי פנים. אז החום גוף שלך הוא בפנים, כן, בגלל הסערות, אבל כל כולך חשוף לרוח, יש רוח פרצים. הרוח הזאת פרצים. היית בעשר הופעות שלי וכל פעם אמרת לך את זה? אבל כשבאת בקיץ בטח זה היה הגיוני. לא, שבקיץ צבא הפוך. אני עשר הופעות שלך, אני דווקא בא עם בגדים מבלבל אותך, אני בקיץ באתי פה עם חרמונית, ישבתי באוגוסט כפר עליך עם אבטיח וחרמונית. רגע, לא הבנתי, אתה... עשר פעמים הייתם הופעה שלי, אחי? וואו, תודה רבה, נשמה, זה קצת מוזר, אחי, זה קצת... לא, זה כיף לי, מצד שני, מצד שלישי, אני אומר, וואו, זה מאוד מוזר, כאיש הזה יכול באיזשהו שלב להתהפך עליי, תוך כדי הופעה. תראוי כבר! איפה קובי מימון? תקרא לקובי! אני שמח שמעת, אתה קורא את אחותך יחד איתך גם? או שזה פעם ראשונה שלה? פעם שנייה, אתה גורר אותה כאילו אין לך מי לבוא, אתה גורר את אחותך, מסכנה, דופק לה לדלת כזה, מאמי, הולכים להופעה.
2: לא, לא, לא עוד הפעם, שושי, עוד הפעם. די עם השושי, מסדן לי, משמדן לי, הרג אותנו,
1: בואו. הוא מסתכל על עצמך מהצד, אתה מבין את המטומטם הזה, שאתה מסתכל על עצמי מהצד, לא יודע לי, בואו. מי זה המטומטם הזה, אלוהים? למה לא עוצרים אותי? איך זה יכול להיות שלהם? איזה כיף, כפרה. אז באת עם אחותך, ומי עוד? מי עוד בא איתכם? רק אתה ואחותך, כי יש מישהו באמצע. אתה אח שלו גם. וואו, אתה גורר את כולם כפרה. כולם על הרגליים, הופ על הרגליים, הופ על הרגליים. כולם נשים גופיות, יוצאים להופעת שעה חזון.
2: מה, חורף עכשיו?
1: הסוודר דק, יש לך אישור לסוודר דק. של סריגמיש, של סריגמיש. אמא שלי קנתה לי סוודר של סריגמיש, זה סוודר שסורגים אותו מכבשים שעושות פילאטיס. אז הסוודר, אתה רואה שאתה שפגעת עם הסוודר, אבל מה? כל הבגדי חורף האלה, אני שונא את החורף, אני שונא אחי. אין לי כבר איברים מה לחסות, בקר לי עדיין, ואין לי יותר מה ללבוש רבותיי, לבשתי שלושה קפוצ'ונים, שלושה קפוצ'ונים לי כזה, וצריך שאני... זה על החורף הזה! שלושה קפוצ'ונים ומעיל, כי אתה לא יכול עכשיו על המעיל ללבוש עכשיו עוד קפוצ'ון, תדיח אותי, המעיל זה כאילו סוגר, אתה לא יכול עכשיו לשים מעיל ואז עוד משהו, עדיין קר לי, מה אני אשים על המעיל עוד, רייז על המעיל רבותיי? זה כמו שתלבש בגד ים על גאטקס, מה אני? גיבור על קפטן שפעת, אתה סלח לי? קפצתי שלושה קפוצ'ונים, והיה לי קר ועל זה מעיל, ורק כשהתקופפתי לקשור שרוכים, פתאום נפלו עליי שלושה גוברים, כאילו הייתה לי מלחמת קריות עם חבר ושכחתי, נפלו הרבה, אף הרבה, רק תהיה איתי, הצבא, לא הבנתי, היה לך מלחמת קריות עם הקפוצ'ון או עם חבר או אתה ממציא את כל הדבר הזה? מבחינה קומית נפל עליי הרבה כובעים, מצמר על הראש, תתיח אותי, אז הרגשתי שזה מבחינה קומית, זה כמו מלחמת קריות עם חבר ששכחתי ממנה, רק תאשרי את הקטע, את צוחקת, את נהנית, אני לא יודע מה לא עשית, לא יודע מה קרה לי, פתאום נכנסה הכפר לפרקוס, זה חיובי או שלילי מה שאת חווה עכשיו, רק שאני יודע, זה הנשמה שלי? לא יודע, היא ככה! וואי, וואי, תנו לה להירגע קצת. רק אומר שהחורף הזה שבר אותי, רבותיי, ואני כמעט מתתי, מתתי, צריך להגיד, בגלל בוץ בנעליים, קוסאמאמו! לא, לא, נכנסתי הביתה, אמא שלי לא דפקה לי מגב לראש, לא. באתי להיכנס לאוטו, ואני עם בוץ בנעליים, עכשיו מה, זה לא יעיל, השטיחון של האוטו, הוא לא יעיל, כי הוא בתוך האוטו כבר, אתה נכנס כבר לתוך האוטו עם הבוץ. למה השטיחון לא בחוץ? מנקים ונכנסים עוד נקים? מי זה המטומטם שלו? זה כמו שיש לך מחצלת בתוך הבית, אז למה צריך לקחת את המחצלת? מה זה הטמטום הזה? נכנסתי לאוטו, עכשיו הוא לא רציתי להיות עם הבוץ, אז בחוץ אני ככה מוריד נעליים, כמו איזה מבוגר, באמא שלי, חשבתי שאני ב-80. מוריד נעליים וככה, עושה להם ככה. אין יותר זקן מככה, ככה, אנשים סתים עלי ככה, מה אני אעשה? נראה כמו בתולת ים באחוזת גיל הזהב. נכנסתי את הנעליים ואני נוהג עם גרביים. עכשיו, תוך כדי נסיעה, כנראה אחת הנעליים ירדה מתחת לזה של הברקס, הדפשה של הברקס. אני בא ללחוץ על הברקס, הו! אי אפשר! היא נותנת לי קונטרה! אני לוחץ עם גרב והיא צד שני ענד, אני לא מעזור! ואני נוסע כבר על 120 קוס, והמשכתי לצפת, אמרתי, אין רמזורים בצפת! אין רמזורים בצפת, עכשיו רמזור ראשון כפר, עד אז קבצן מסכן היה בכיכר, ככה, שאני צד כדי שלא יתפק לו ממש. האם הבנת מה קרה בקטע? תקשיבי, התשורה הראשונה, אני כל כך זקוק לך, אני עד כאילו עלייך כל הופעה, כי...
0: יש עוד אנשים בשורה.
1: הלו, יש פה עוד אנשים בשורה הראשונה, זה לא מתאים. תסתכל עליי, תסתכל לי בעיניים. קטע טוב, תמשיך. למה אתה צוחקת? אני ככה מעביר את המסר. בעיניים, פייס טו פייס, קטע טוב, נקסט, שפת עבר, יאללה, מה עוד? תעמיס, מה יש לך על חורף? תן, מה שיש לך על חורף? תחזור לו עם הגופייה, מה אתה בא עם גופייה, יא בן אלף, מה אתה בא עם גופייה? שלא תקבל דלקת רוטום שלמדת עם גלשן, עם בוגי, מה זה? את צודקת, אחותי, גם את פה, שכחתי, הכל בכיף, אני צודק עם כולם, נשמה. בכיף, הוא חתיך מדי, אתה נראה כמו מהפרסומת של הקפה השחור, איך קוראים לו? החתיך הזה שצריך גם ב... אתה נראה כמו... אומרים לך את השתתפן על אביב אמושרי? בוא, אתה חתיך על, אתה מוכן לא כשלעמוד שירו שאני לא סתם... מה, אני רק עוד שירו אותו, מה היא בוא? סתכלו איזה חתיך! מה זה השתחוויה הזאת, כפה עליך? הכל בכיף, לא יודע, פתאום עברת, אני הצגתי מישהו שנראה כמו פרסומת לקפה, פתאום עברה עוד איזה פצצה, מצלמים פה? וואו, אחי, אבל למה השתחוות? מה היה פה עכשיו?
3: עליי לקות קינה, אני רוצה ש... למה, אבל הם הציגו אותי, הרי הוא אמר, קבלו את הלוש, אמרו שאני לא, אני...

0: הכל? אני ארצה ואני אחזור להדרש, איזה מטורל, אתה כאן, אתה קידחתי, מה אתה חכי, מה אתה אומר שאתה? אני שמח שאתה פה כפר עליה, איך החורף אצלך? הכל בכיף? מבסוט אחי, אתה שותה קפה? אתה לא באמת אביב אלוש, נכון אחי? אבל אתה אומר, אומרים לך את זה אבל, כל הזמן, איך קוראים לך? מיטל? מיטה, אוקיי, כמו... ואיך החורף עבורך אחי? אתה סבר לך? בואנה, אני שונא את החורף, כבר אמרתי לכם את זה? לא כיף לי, לא כיף לי רבותיי, לא, מה? סליחה? צודק, תודה, כבר, אפילו בנות, זה מדהים, שבנות אמרו להגיד.
1: איזה רומנטי, חורף זה.
0: זה לא רומנטי, חורף לא רומנטי, רבותיי. אתה בא לגוע בחברה שלה, אה, אדם שלך קרוב, מה? אני גם בא לגוע בך, אה, אדם שלך קרוב, אדם שלך. הוא שתכת כמו אבלים לפני המזמוז, מחממים כמו הומלס. מה זה, טלפון ניתח לתחזיה, את החזייה, את לא מאמינה. אני בצד חמם לך דעת, טלפון אני אעשה לך הרפאיה, אני משל את הרפאיה. מה כיף בחורף, רבותיי? לא כיף, אורגינל, אתה בחורף בבית עם חברה שלך, לא כי אתה אוהב אותה, כי אתה שונא גשם, אתה במעצר בבית, זה לא כיף, רומנטיקה. אתה מסתכל מהחלון כמו כלב שמת לטיול. מה כיף בחורף, אחי? אני, וואלה, רבותיי, ואני הייתי חולה בשפעת, כי הייתה לי הופעה בצפון. קודם כל הייתי חולה בשפעת, רבותיי, ואני נתקעתי באוטו בלי גלי נייר טואלט, ואתה חסר אונים. אתה לא יכול לפתוח את החלון, זה דרות, יש לך טישו, אז אני באוטו, אין לך אימא, אתה לא הכי מסריח ביקום, אתה... אתה פותח דדת כפפות, מה, תקנח עם כיפה לא נעים? אני צריך את הכיפה לא נעים. בסוף קינחתי בניירות גלגול של חבר שלי, אני לא משהו, שמתי פילטרים בנחיר, רק לעצור. מה זה, אחי, שאני חולה? בקרימה שאין לך איך להוציא את הנזלת, אז אתה מקנח פנימה, אתה פשוט בולע, אתה בולע ככה. כל יום אתה בולע נזלת שלוש קילו, ואין פלא שלך תאבון שאתה חולה. דפקתי גרפס על הריח כמו בצ'כי של תחבושת אלסטי, באימא שלי. לקח לי זמן למצוא איזה בצ'כי זה, אתה הייתי אחי? אני בהתחלה בצ'כי של אוגמנטין, אמרתי יותר כיף תחבושת אלסטי, כי כבר הזיע עם הבן אדם, אתה הייתי אחי? אתם עובדים בבוקר, נו, אז את קמה בבוקר? אז את עובדת, את קמה לא רואה טלוויזיה? בטח שאת קמה. את מה, את קמה מהמיטה לעבודה? איזה מטורללת את קמה? אני לא, אני מהמיטה, אני
1: ביטוח ישיר שלם.
0: לא הבנתי, את קמה מהמיטה ישר לעבודה, איזה מוזמן. אין לך זמן לראות טלוויזיה, אז בואי, את כועסת עליי כאילו אני כפר עליו אחראי על כל החדשות. אני אין לי זמן בשבילכם. מי רואה טלוויזיה בבוקר? מי, אתה רואה טלוויזיה בבוקר? תודה רבה, רק את המוזרה פה, בבקשה. מי רואה טלוויזיה בבוקר? כולם, רק רדיו מטורללת. רואים את החדשות, רואים מה הולך להיות באמת שבאום, יכול להיות שיש סופה בחוץ, מה, את לא יודעת מה הולך לקרות כבר? איפה את גרה? בראשון, דעת כאילו למה את החדשות בבוקר? מה זה, הפועל נפיס פה? יש לנו עוד עדות עם ביצים חומות. אני אדאג לך לממיר כפרה ונתחיל לראות טלוויזיה, טוב? את חברה שלה? כולכם חברות? אתם עובדות ביחד? לא, אתם לא מכירות את הגברת הזאתי? הבנתי, מה את עושה בחיים? מה את עובדת? סליחה, ראשון. אני מבקש להירגע. את באמת הפ... יש לה נפיס קבוצת כדורגל? את מעודדת בנפיס? כל היום בנפיס. נו, את מבינה נשמות שלי? בגלל זה את צרבות, את לא יכולה לדבר. אוכל מדהים, אוכל נפיס כפרה, לא אוכל זלזל, אחי, מכל הילדות שלי הייתי אוכל שם, לא הייתי אוכל, הייתי רק מזמין רסק עגבניות, מלא רסק כפרה, ושוטה, הייתי שם חריף ומערבב, ככה, גספאצ'יו, מרק עגבניות ככה, גספאצ'יו? גספאצ'יו, לא, איך זה נקרא לדבר הזה, גספאצ'יו? מרק עגבניות קר, אחי, אתה שותה איזה 3 ליטר, מרק עגבניות, אחי, גם שבע, גם בא הבית, דופק גרפס, עגבניית שרי, אחי. טוב, שנייה, רגע, את בקלחת אף מהבן, אני מקבל, כן? יכולה? יכולה לשאול את הדביקים. איפה את עובדת, גבירתי? איך את עובדת? תקשיבו, תחליפו לי תשואה ראשונה, בבקשה. איפה אתה עם הבשכי הפזור? למה אתה לא יושב שם? עם הקדאיף השרוף אתה גבירת. שנייה, דקה אחי, דקה, דקה, יש פה מישהי שמכוונת את התנועה. שלום, מה שמך אחותי? אני חושב שאני אדבר איתה, איך קוראים לך? זה לא נכון מה שאתה עושה עכשיו. אל תיגש, איך קוראים לך? את מבינה למה לא דיברתי איתך? אני יכולה לבוא לפה עם ז'קט, כפה עליך. השם שלך קשה? לא קשה לאף אחד, רבותיי, אנחנו נלמד אותו כולנו ביחד, אנחנו נבוא להביתה ונצא כאן מתחת החלון את השם שלה, גם אם זה פרנקשטיין הסופרמונו! פרנקשטיין הסופרמונו!
2: איך זה?
0: אולאונו!
2: איך?
0: מה? איך?
2: תאפיון! תאפיון! מישהו מאחור הכפר עם תפסים! רגע. לפי התופס הזה, שחר חסון מתחייב לעשות לנו שעשון אחד לאופן. אתה לא חושב שהוא מנצל עכשיו את הקופון הזה? קופון, קופון, שעשועון.
0: שעשועון! אז ברוכים הבאים לשעשועון! כמה מוזר השם שלו! בואי נבקשה שני משתתפים. את, גברתי, כפה עליך עם הטלטלים. את היפהפי, אני שמח לי. זה מדהים, כפה. את מהממת. תהי גאה בעצמך. תהי, לך עם האמת שלך! טלטלים, כפרה זה פרגולה, את אנדר יום, אנדר אלה, אנדר, יש לך בית כזה של מאסבסט, בנית לעצמך. יש לה מרזף פה בכתף, תראה. יפה, מה שמך אחותי? איך? לני, טוב, כפרה, זה קיצור של לנה. סבבה, אוקיי, בבקשה. ותנו לי, אחי, תרגיע, תכן. שנייה, כפרה, תנו לי, אני איפך, אתה עם החולצה האדומה. מה קורה איתך, אחי? בדקת שבאת עם אדום?
3: אלוהים ישמור.
0: אבל אני מקביסט! איך קורא לך? חן, האם עוד? חן ולני, בבקשה. תני לנו באיזה עוד זה מתחיל ואיזה מוצאת. לא מחובר כלום, כפר. לא מחובר כלום. מתחיל בסמך ואת מארגנטינה. סינטה. סמואל! סמואל, כפר. איך לסמואל? זה שם של בן. שנייה, באיזה עוד זה נגמר? עוד רמז! היא נותנת אוכל איזה מפתחה, יואו! נראה שכל הפוקוס זה רעי! אני אתן לכם עוד רמז. אבל תקשיבו היטב, כן? השם שלך זה השם של טלנובלה.
4: סוריה!
0: בארץ?
5: סניוריטה!
0: סניוריטה? תראו את זה! I love you when you call me סניוריטה! אודישן בכוכב הבא? המדהימים האלה! שני המדהימים... תקשיב, הם זוכים! אם הם הולכים, יחד הם זוכים! תקשיב, היא כזאת כוכבת! היא כוכבת, כוכבה! בבקשה! מה? לא, אף אחד לא ראה את... את הלך טלוויזיה בכלל! לא יודע, יש פה רפרנסים מתוכניות טלוויזיה, אני משמע קמה בבוקר, קופץ את הקומקום החשמלי, חופפת, מתקלחת ושותה קפה, בואוז. תקשיבי, את כוכבת, את... בבקשה, תכף נדבר גם על הכוכב הבא, תכף נדבר על זה, יש לי על זה גם איזה קטע, בבקשה. את רוצה לנחש? לני, בבקשה, תעשי לנחש, כפר עליך. רק צי בבקשה מתוך הגגון, צי בבקשה מתוך הגגון. נראית כפר, אתה גודל לך פה, אחי, תמרים על הקצה. סלסטה, את אומרת? סלסטה, ומה אתה אומר כפר עליך? סינדיה. חשבת, השקעת המחשבה? ירדתי, נתתי אחת. שיחקתי כאילו עם הסמכות שלי פינג פונג. בבקשה, מה התשובה הנכונה? סלסטה, זה לא שם כזה קשה. איפה כפיים לסלסטה, גבירותיי ורבותיי? סלסטה, זה גם סלס וגם תה. איזה בחורף בטח בא לחטוף, כולם, סלסטה! שתיים סוכר! סלסטה!
2: סלס קפה.
0: רגע, יש לזה פירוש, רבונים, מה הפירוש? איך? חלד. את חלד, חשבתי חלד, אמרתי מה הרוז. תכלת זה יפה, סלסטה זה תכלת. This is amazing, אז מה זה כחול? סלס? איך? אסול. וואלה, כולם יודעים פה? רגע, שנייה, מאיפה אתה ידעת, אחי? היית בדרום אמריקה. איך התחלתי בחורות? Your eyes,
2: סלסטה.
0: בוחרון, הבתים הפתיעו, תן את הלחנדה.
2: יוראי סלסטה.
0: תן את הלחנדה, תן את הפולפרור, תן את הלחנדה. תן את הלחנדה, פולפרור.
2: יוראי סלסטה.
0: בתים הפתיעו, תן את
2: הלחנדה. הוא מערבב בדרום אמריקה בחורות. סלסטה, יורשר סלסטה, יורשו סלסטה, even the sky is סלסטה. Wanna see something סלסטה?
0: למי? מה זה קש? טוב, בגלל שהשתתפת בשעשון ולא זכית, אתה מקבל פרס חוגים לך יום הולדת, חן, אוקיי? גברת, אל תחזרי לנאפיס נשמה שלי ותוציא כל מיני זבובים שקפצו לתוך החריף בטעות. יש זבובים תגיד לי, אתה מטורלל אחי? מה קשור סלסטר? קוראים לו חן! זה משמע שיש הרעלת קפאים, אתה מבין אותי? אתה יותר מדי זמן על הפינג'אן, אתה יותר מדי בוחש אחי! אני אומר לך, חן, איך הגעת לסלסטר? סלסטר הייתה שעשון והוא זכה לכי חוגגים לו! איזה אבא יפה ולא מחובר כלום, כפר! גברת, תרגיע! אם הוא יפה הוא לא צריך להיות חכם! הבורר הזה, יפה, טוב, חכם, לא קרה כלום, אז מה? אם הוא גם טיפש וגם מכוער, לבור. תשלוח אותו לבור, לאריות. אם למטה אריה, מכוער וטיפש. אותי גם זרקו כאן עם חכם. היה לי מפרצים ברעמה, תראה לי, זרקו אותי. אני מתגעגע לבית אמא. הייתה לי איזה מישהי שגידלה אותי עם טלטלים. איך קראו לה? נתתי לך עוד צ'אנס! זה הצד השני של השעשועון! אלא, תאמין לי, אתה... לני, זה כאילו, את כאילו את הטלטלים, כי יש לך כדירה את גמרי, את תתייח אותי? האם את עוקבת אחרי הופעה? איפה חגגתם?
2: מה, מילה רומנטי? I love it when I
0: תימו, מה? תימו, מה זה? הייתי ירום. תכף, יכול להיות שהמחשב נפל. תראו, המקום הזה, החשמל ברמת גן, רגע, יכול להיות שהיא סופה. יותר מדי אור, פתאום זה...
2: תימו, למעלה מהשן צמים. כמעט זה כפתור הזה, טיק, תכפה, אור. כפר וז'בוטינסקי ברמת גן,
0: וואו, חושך זה מלחיץ, כפר, כאילו אנחנו זרים, איך תדעי, יש פה אנשים יושבים אחד לשני, פתאום, נבהלת ילד, הכל בכיף, זה הטריק בשבילך! תראה את האבא מבסוט, איך אני חשיין לו זאת? אם אני זורק אותו ממעבר החצייה, תפס את זה! טוב, יפה, תהנה! תהנה!
3: עוד משפחות, האם יש פה רבותיי?
0: וואו, שלום, נעים עוד.
3: אמא עם הלבן זאת,
0: אם הוא יפה.
3: את האמא שלה?
0: כן,
3: נעים עוד, אמא. וואו, באת לפה לבושה עם החולצה של פורמולה 1, כפרה, איפה יצאת איתו? איך קוראים לך, אמא? אביגיל, נעים עוד, והילדה בת כמה? בת 19, וזה חבר שלך לידך? מה את חושבת על החתן לעתיד?
0: אביגיין,
3: הוא יפה, אבל...
0: אז אני סולחת לו. שלא יצא להם ילד שהוא גם אהב, יצא עליה לא יפה ועליו אהבל, ואז אנחנו גמורים, מה נעשה עם הילד? זרוק אותו כפר על הבריכה של הברווזים.
3: וואו, איזה מוגזמת, אביגיין. גם יפה וגם חכם וגם יש עליו שמועה. כמה זמן אתם ביחד?
0: ארבעה חודש, רק התחלת נשמה. וואו, באמת כבר את יודעת שהוא יפה וחכם, רדת שמפרדות לחלחי עליו אחוז שרמוטה, מה את צריכה אותו? מה את צריכה אותו? הוא חמור, לא יוצא ממנו כלום. אני אומר, אלס, דמיק! אני אקריא לך משמעתי דגי, בואי איתי לפורמולה 1, אני אקריא. הוא בן העדה שלי. מה זאת אומרת, מה, הוא נמצא בין תימנים? יואו, מה זה כל האנשים הללו?

0: עובד הקסטרו, טוב, נשמה שלי, וואו. מה רע?
1: לא משנה.
0: אין קסטרה, לא משנה, אנחנו פה כדי לשמוע כל פרט, כדי לתת תשומת לב. אמרת משהו על קסטרו?
1: כן.
0: את גם עובד בקסטרו?
1: לא.
0: את קסטרו. את פידל, את פידל. יכול להיות שהיא פידל. מי שעובד בקסטרו, מה? מאיפה? עוד לא גילינו שהוא מכוער, כשנגלה, נזרוק. מה זה נזרוק? למה? איזה חוויה הייתה לך בקסטרו שאת חושבת שהמוכרים שלנו טובים? תגידי, אתה עמלה לגמרי, אה? זה עוברת מעל ליד חנות, רואה מישהו בזרה. תמות. אתה מול בובה בחלום רבה ב-H&M. לא מגיע להחליף את זה. יום אחד אני אחליף אותך. הלכתי לקנות בגד, הייתי איך אותי שנייה, אני מיד חוזר אליי, הלכתי לקנות בגד, אז המוכר, העמדה שאני צריך של המכנס, של הטרנינג, היא על הבובה. ואז אמרתי לו, אני רוצה, הוא אמר לי, זה על הבובה. אז אמרתי, אם הוא מוריד את זה מהבובה, אתה חייב לקנות, גם אם זה לא טוב, גם אם זה לא הצבע, גם אם לא יודע, יש בפנים כפר המחת, תשאירו את המחת, אבל איך הוא ככה, הולך לפרק את הבובה. אמרתי לו, כן, פרק את הבובה, אבל אני צריך לנדוד, אני לא יודע, אני צריך לבדוק.
2: תראה, הבובה זה מתאים.
0: אני לא בובה, אני שם, מסתכלים עליי. אני לא עשוי משם, אבל למה זה עשוי? תן לי, תפרק.
2: אני מפרק, מה
0: קרה? אז אמרתי, בסדר, אני אקנה.
2: שלא תעשה את זה כן אחרי זה ביוטיוב, שבאת?
0: אמרתי, יומה, שלא תעשה את זה ביוטיוב, הייתי בצל עבור מצאי, אתה תוכל, כשבר? אמרתי, יש לך פה צעיפים?
2: כן, אבל רק מקשבר.
0: איפה הצעיף?
2: הבובה, מורה לך, הבובה!
0: מה אתה אומר על הביגוד שלי? איך אני מבחינת ה... מה קורה פה? יש פה נציגה דוברת.
3: נראה לי שלאופר יש מה לומר.
0: אופר ליאן.
3: אופר רוצה לומר מספר דברים. אופר, קום.
0: אין לי מה לומר.
3: אמרתי לך שהוא רוצה לומר משהו.
0: האם הבנת מהבקטע? זה שהוא אמר אין לי מה לומר? איזו תגובה מוגזמת, אחי שלא ראיתי כזה, האם הבנתי? עכשיו, עופר, מה יש לך לומר?
3: עופר, פה לידי, והוא רוצה לומר לך שאתה יכול להחליף חולצות.
0: תעשו מה שאתה רוצה, תעשו מה שאתה רוצה.
3: הוא גם רוצה לומר שאתה לא מחליף בגדים ואתה צריך להתקלח.
0: אני רק מסתכל מי זה עופר. מי זה עופר, האיש המסכן הזה שמפילים עליו הדוברת שלו, הלא מקצועית הזאת.
3: עופר רוצה לומר.
0: לומר גם. וזה חמוד, אבל בחיים לא לומרתי כלום. אני אומר, אבל לא לומרתי. מה זה לומר? זה למור? מה, תדעי איך זה? יבלה! בבקשה, עופר, מה אתה רוצה לומר לי?
4: למור זה גם אהבה.
0: למור זה גם אהבה? איזה חנפן, מתחנף לדוברת.
3: עופר, תגיד משהו.
0: למור זה גם אהבה.
3: עופר רוצה לומר עוד משהו, אבל הפעם על הברך. תאמר.
0: האם יש פה מישהי רבקה בשביל לחפש את הערה?
5: הנה, פה!
0: רגע, פה? שלום, בסוף, כן, איך קורא לך אחותי?
5: רחלי.
0: רחלי, בת כמה את?
5: 31.
0: וואו! סלסטה, תרגיע. כל דייקס אחרי תלם עובדה. אני רוצה לספר לך משהו. למה אני צריך לדבר לצד השני? ככה זה עובד, תדבר לך מחר לך לדבר לך. נו, מומי, דברי כבר. אני רוצה להגיד לך משהו. אל תקני לי שום דבר, ככה אני אבד לחיים, כמו שאני. בזמנת לך דרינק, אז אני לא שותה, אני רוצה כוס ריקה. אפשר לשתות את הדרינק שלך? כן, תשתה אותו. לא רוצה לספר לך עוד משהו. כן, סלסט, הכס הזה, שאתה שותה איתו את הדרינק, זה אח שלך. שמעת מה אמר לך? הוא אמר לך, מה זה אומר בספרדית? אני אח שלך.

0: עבדת ביחד? 25 שנה! זה יפה רבותיי. כן, כפיים. אנשים מוחאים כפיים כאילו הם מכירים את הסבל שלו. כל הכבוד שאתה קורא. איפה הכרתם? בוא נעשה קטע על זוגיות כזה ש... אני תכף מדבר גם איתכם, סבבה? כי אתה נראה לי, אחי, אתה יושב כפרה, כאילו אתה אחי בקבוצת כדורסל על הספסל, מחכה שיחליפו אותך. מר מאמן, מצטער איזה שיבה יש לך כפרה, אתה איש רציני.
1: תן לי.
0: שאל אותי עליה. עכשיו אתה ראשון פה באמצע כפר, כאילו אתה אחי ההורי המלווה של כולם.
1: אני פה איתך.
0: עכשיו, איפה הכרת אחי? כן. אתה לא זוכר. איזה משך זמן, איפה הכרנו? נשאל אותך כפר, איפה הכרתם? הכרתם בדימונה, בגלל זה שכחת, זה אזור חיוג אחר. איך מתחילים עם מישהי בדימונה, כפרה עליך? בא לך שמישהו ידבר איתה?
2: יש פה רק גמלים, בבקשה.
0: וואי, אתם עדיין מדימונה? ובאתם מדימונה לראות אותי? זה שווה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי! אני שירתי במצפה רמון, אני יודע מה קורה שם, כפרה. האנשים ששירתו איתי וגרו בדימונה באו לבסיס בשבת כי לא היה להם מה לעשות בדימונה אחרי. אנשים יצאו שבת מהבסיס לדימונה וחזרו, יצאו שבת מדימונה לבסיס, רבותיי! אני לא... איי, שלום אחי, ברכות. דיברנו על זוג שהכיר בדימונה, שלא תחשוב, מה זה, הופעה על אזור הדרום, הופעה על... כאילו כמו שלך על נהיגה. דיברנו, יש פה זוג שהכיר בדימונה, הם זוג הכירו בדימונה, וזה הנתון היחידי שיש לנו עליהם, רבותיי. שירתי עם אחיך הקטן? מי זה אחיך? איך קוראים לו? אמיר. לא נכון, אחי! צרפתי! איזה גבר, זה איש הכי גבר, הוא צרפתי בכלל, לא? מה, אתם מרוקאים צרפתים כאלה? צפרוקאים, הוא מדבר קצת, יש לו מבטא סתום לגמרי. יקבל את המפקד, הבגד, יאמון להשם. מרוקאי לגמרי, מדבר מבטא צרפתי, איש הכי מוזר, עם שיער לבן כזה, הוא איש חמוד, הוא אחד המצחיקים, איזה איש מצחיק, אחיך, אתה מודע לזה שהוא כוכב על? הייתי שואל, כן, היה לי כיף, איזה כיף. למרות שבבסיס שלי היה, תמיד אומר לך, מה, אתה היית הכי מצחיק בחבר'ה? לא, תמיד בחבר'ה שאחד משוגע, שהוא כאילו הכי מצחיק, אבל הוא מצחיק כאילו בלי לדע שהוא מצחיק. קראו לו נפתול החתול. וואה, טיפוס תימני, משקפיים כאלה. האיש הכי מצחיק, יש לי דייט היום. האיש מתורלה לגמרי. יש לי דייט, אני חייל דייט. עכשיו, אתה קולט שהוא על הקסקס. אבל זה מצחיק, אתה אומר, הוא עושה דמות, מה זה, מה הוא בכוונה עושה? תשאל את אחיך על נפתול החתול, אחי, איזה טיפוס. היה לנו טלפון, מכירים טלפון ירוק, אני עושה קטעים רק שאתה תכיר, אבל שאתה... הייתם בצבא כולכם, כן? רבותיי? פעם היה טלפון ירוק, טלפון בתוך הבסיס, מירוק לירוק, אתה יכול להתקשר חופשי. אז אני הייתי בעליית משמר, שומר, הוא היה במועדון, אז התקשרתי לטלפון הירוק, ועשיתי, היי, שלום, שאל לדבר עם נפתול, כאילו קול של בת. סתם שיצחוקים, מי זה עוד? הוא התאהב בי, בא, כאילו, בדמות. חצי שנה, כולם אצלי, אנחנו צחוקים פה, והוא חלון לידינו. רגע, מישהו עובר לשנייה, רגע, נדבר איתי. וקבענו איתו בסוף בבאר שבע, כאילו, דייט איתה, איתי כאילו. וכל החבר'ה מחכים לו, ואנחנו מחכים לו, אומרים לו, נפתלי, זה אנחנו. עזבו, תכף היא תגיע, לכו מגדל. איזה חבר'ה, היה לי מצפה רמון עם האקרבוטים, אחי, יש שם אקרבוטים, זה עקבי שכב עם גרוזיני, אתה לא יודע מה. הכביש עם גב סעיר, יא בן של זונה. הוא לא הולך, הוא בין... וכן, טוב, לא יודע איך הגענו לזה, אחי. איך זה מגור בדימונה? כיף, מבסוט? ואיך המזג הרי? היה סופה בדימונה? היה לכם גם סופה כמו אצלנו, יש לי קטע על חורף, לא אמיתי, אחי? מה אנו עושים החורף, רבותיי? אמרו שהחורף לא יגיע, סאדנלי! החורף כושר סיר, רבותיי. יורד גשם, אנחנו לא רגילים, המדינה טובה, את יורד שלוק מעל הממוצע, הכל... בחנוכה, איילון סגור, נסעתי, עקף אותי צוללת של טויוטה. עם הפריסקופ, סע! תקשיבו, סאדנלי ירד גשם. אנחנו לא רגילים שיש יותר מדי גשם. האי בכנרת, רבותיי, יש כבר דגים שלמדו ללכת על האי. יש דגים שלמדו לנשום מפה, מחוץ למים, ככה. עכשיו יש מים, נכנס פה מים לסנפיר חריר, רבותיי. שילבתי לו לסנפיר, לנחיר וסנפיר חריר. לא יודע, כל אחד בראש ירכיב את הבדיחה, יכול להיות שצריך לעבוד עליה, לשפצר אותה קצת. אם אתה זקוק לעזרה, דבר איתי. וולונטרי, ירד גשם, נהיה מבול, וצריך שיהיה לך טבעה בחנייה, שיודיעו שיש מבול, נבנה טבעה, כמו... אבל שיודיעו מראש, כי זה לוקח הרבה זמן לבנות טבעה, לנוח לקח 120 שנה לבנות טבעה. ואמא שלי קראו, פתחו את הספר, למה לקח הרבה זמן? כי כל פעם התחיל לבנות טבעה, הגיע לג בעומר, באו ארסים, גנבו את הקרשים. עם ג'ירפה ששומרת, ילד, ילד, זה המשות, ילד! רואים ילד מניאק עם עגלה של סופר קנן. אתה איתי אחי, כאילו זה... אנחנו לא רגילים לחורף, אם החורף, אם יש פה סופה עכשיו נגיד טורנדו, כפר אין מדינה, אין מדינה. אתה רואה טורנדו, מכירים שזה מזיז חמכוניות? אצלנו בארץ אם יש סופה, זה רק מזיז העלים. מכירים את העלים האלה? המהירות הרוח היא רק רואים כזה העלים בצעד תימני. זה לא סופה, זה הרקדה, אתה איתי אחי. סתם רציתי להשוויץ ביכולות שלי. אני אוהב את הריקוד הזה, יש פה תימנים אגב. יש פה תימני בכיר. שיקול עלייה. שיקול עלייה, זין אחי! מה יואו, אמא שלי המזכירה שלו, מה אתם שמעתם? רגע, רגע, שנייה, יותר חשוב מה הם שמעו, הם שמעו משהו שגרם לעשות. מה חשבת שאמא שלי עשתה איתו? למה עשית וואו? למה עשית? למה נגררת אחריהם? אמא שלי מזכירה ואתה... מה קרה? מה אמר אמא שלך שכבה איתי? מה הוא אמר? מה אמר אמא שלי קלחה אותך בתחינה? מה הוא אמר? מה עשית וואו? מה אתה מחמם? מה אמא שלי קלחה אותך בתחינה? אבא שלי יש לו כיסא בבית כנסת של סבא שלי זל, הוא לא מזיז, הכיסא, איך שמגיעים לתפילה, זה שבו שלנו. בית כנסת של תימנים, אבל אורגינל, אחי, אני בשכונה שלו, בשכונה שלי, ושלו, אתה עדיין משכון עליה? זה שכונה שיש לך 8 בתי כנסת באותו רחוב, אז חוטפים אותך למניין, כי אין מספיק סחרים בשכונה למניין. אתה הולך בדרך בית ספר, חטפו אותך. שמים אותי בבית כנסת, אחי, אני יושב ליד זקן שאני לא מכיר, הבן אדם מת, גם הוא, משלים מניין, הוא כבר מת, כבר זה... כמו בדנקה שחסר רק החייל, אתה שם פקק של קולה, זה הזקן! זה הזקן, כפרה, הזקן ככה! לא שומע, לא רואה, רק ריח פה! אחי, האיש לא שומע, לא רואה, אבל אם מישהו טועה בתפילה בין ג'ה לג'ה, חשוב לו! מה אתה מבזבז את השארית כוכחך על הג'ה והג'ה? אני יושב לידו, ילד חמוד, כפר בילו סוכריות חמוצות כאלה שהיו שורדות לך את החך. סוכריה זולות, אתה מוצץ אחרי שנייה, אתה מתחיל לדמם פה מלמעלה. הסוכריה נהיית פומפייה, לא יודע מה הלוז איתה, ואתה מתחיל לדבר כמו. פחד אלוהים, פח השכונה, הבית כנסת. שרת לי את החיים, הייתי הולך כפר הזה הכי מוזר, היה בפורים, אתה לא יודע מתי אומרים את המילה אמן הרשע, כל נשמע כמו אמן. אתה ילד, יש לך קפצונים בהכנס, רעשן בהכנס. לא מבינים. הכל כמו אמן. אומן. כמו אמן, גם האומן כמו אמן. מלוך. רק הזקנות, מה, עזרת נשים מבינות, זה מדי פעם שומעים.
2: בוס, ממזר. ממזר היה רשע. ממזר.
0: פותחות על המן. כל הסכמות מהעזרת נשים למעלה נשענות על המעקה והציצים בקומה הראשונה.
2: לא, לא, זרוק לי את הציצי, זרוק. לא ברגל, אל תבעד, דייד.
0: כאילו, הציצי חוזר למאמצח, תגידי. כל הסכמות ככה, אתה נכנס לבית כנסת דרך וילון של שדאי. אבא! אם עובר מתי תבוא הבית, אבא! שאתה חוזר מהבית כנסת כוכב, כוכב, כל השבוע הולך עם תחתון ביצה ימין בחוץ. חוזר מבית כנסת אלוויס, שבת שלום! תה, זה היה לו מכנסיים עם מכפלות חזקות, זה היה שורק ברוח. שבת של שושי! היום הוא לא יכול, אמור לרשת הסקיני שלי, אני מעביר לו ג'ינסים, הוא זכנס ככה. רגעים קסומים, רגעים קסומים. אמא שלי בקידו, אמא שלי מדליקה נרות, זה הכי קסם שיש. היא כל השבוע צלפה בי כפכפים, תעלה לחדר, יבור שלך. מדליקה נרות, מלאך, חיתול לבן על הראש.
3: פה יש לה בחגורה קפקף כמו קאבוי.
0: איזה קסם, איזה קסם זה. אמא שלי היה הכי גרוע להיות לידה בקדוש. בקדוש, למה? אמא אין לה מה לעשות, אבא שלי מברך, והיא עושה לי כל מיני... אמא שלי אמא שלי עושה לך... אמא שלי הייתה מנקה אותי עם רוק, זה היה מדהים. היום לימות, יש מגבונים לכם, פעם אמא שלי נקטה אותי עם הלשון כמו לוויה. על הדרך של הקרדה בפה, זה היה עובר ליד. אז מה זה לקרדה? תכנע מדי, יודעת? לקרדה זה דג שרק רוסים אוהבים. מה אתה אומר לך? זה הקרם בורלה של הדגים הסקנדינבים. רואי, זה כאילו, זה כאילו, במקולת יש נקניק סלמי ולקרדה, אני לא אשכח, כאילו זה הדבר הכי, במקולת של שלומי, אתה מכיר את המקולת? תודה. קונים לקרדה ושמים את זה בכלי פלסטיק, וכל המקרר נהיה בריח של הקרדה, כי הריח דולף החוצה, רבותיי. המוצרים נדבקים בריח, אתה פותח את הריח, גווניה עם סנפיר, נדבקתי בקסקסת. היום לאמא שלי יש כלים של טאפרוור, זה כבר לא קורה, אמא שלי, אמא שלה כלים. יש פה אימהות, הן יודעות מה זה. טאפרוור זה כלי פלסטיק שאתה שם לפני מזון לוחת ויש וקום. 800 שקל כלי אחד, אותם לך בפנים המזון, לא קורה לו כלום, הוא נשאר באותו גיל, זה אנטי אייג'ינג למזון, רבותיי. אתה רואה בפנים תדע ככה, אני לא אסתכן לעולם. אחי, זה מכונת זמן למזון, אתה יכול לשים לפנים צימוקים, אתה לוחת, אתה בא למחרת, אתה רואה ענבים.

0: חשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב. הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב. זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי, אני, כדאי, אני אוהב במה. לא יודעת אם המחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה. הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי שנייה על הסוס. כל מה שהוא, אני אין לי שליטה, אז אני רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך, אתה הייתי אחר? הבנתי איזה נוראי זה שאתה אומר לאנשים בקהל, יאללה, תגיע לתא איזה ראש, יש לך איזה אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלים? אין סוסים יותר? אה! זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה? בת זונה! הסוס הגיע. הסוס עצבני, יישאר כבר, שחרר אותו, שחרר! תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, כן! הסוס... לא הצלחתי לשבת, תראה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס, הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל. רק אמירה מהמחזות, אה, זה מטומטם, יצאת. אם לא נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס, יוצא איתו, עכשיו רץ איתו ליפו. קונה סמבוסה, כזה. סבבה. אני שאני רק אומר שתקשיבו, זה דבר מדהים. רבותיי, קרקס זה דבר. אני בתור הילד קטן תמיד שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו. מכיר שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול. ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, לפחות משהו. רבותיי, אתם הקהל, אין הרבה. זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. פה. אתם למטה, אתם איתנו. אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות. בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס, אתה יודע את זה אחי? עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס. רבותיי, אתם נחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה. כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן, ועוד דבר בקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם, יש את זה, איך זה היה?
1: טיסו.
0: טיסו, אני עולה עם הזה, עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי לה, ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. זה יורם לוינשטיין. כעס עליי, קפצתי לבמה, זה היה התרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפרה, היא באתי שליטה ופים, פתאום אני נעצרת כפרה ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט ואני באמצע, אוי, בסדר? פולו ספוט ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס, ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע להדליק רסטות ולעשות ככה ככה. כאילו זה צמר סלעים. כי יש פה איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
2: סקוויקי, קוויקי.
0: שיחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, אתה הולכת עם מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי סתם. משנה סמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לעזאזל. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי. לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה, אתה יודע? לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, אני לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל במראה, כפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה, זה החזרת אוזניים למקום. תתייחד את זה. אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר. מה יהיה? אמת. די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון, סליחה? שנה, אמרו שנה, כפרה, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלו שמחפשים את החיסון, כפרה. למה אלו שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם בן אדם שמחפש חיסון עושה משהו אחר, חוץ מלחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? הוא צריך שיסור לו ביד? אני אבוא, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק תחפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשתה, שחר, מי שקלקה? מי שקלקה? גם אתה שחר כפה?
1: אני שחר שקלקה.
0: אתה שחר שקלקה. וואו, נעים מאוד, מה העניינים? לא יודע, כפרה, מי זה?
1: הוא בפאקינג לונדון, זה
0: אלדה. הוא בפאקינג לונדון, זה אלעד שמחיוב, מסתפר. הוא בפאקינג לונדון. אהלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? שכי, אהלן, אהלן.
2: בקיצור, דש לשחר שקלקה.
0: הוא שומע אותך, מה אני צריך לצור לדש? הוא רואה אותך. אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה. ראית את זה?
2: איפה הוא?
0: בטח שיכול לראות אותו, תסתכל שם עצמם פה. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
2: שקלקה!
0: שחר שקלקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלקה?
2: עשינו קורס ליצנות ביחד.
0: קורס ליצנות? די, ואתה...
1: לא,
0: סליחה?
1: לא, לא,
0: לא, לא, ספר, ספר. לא, תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות, ואתה, או שאתה ליצן בלונדון, מופיע למלכה. אתה בא לעשות סקוויקי, אמרת לך,
1: ששש.
0: הוא גם ליצן? וואו, אז אתה ליצן, אחי?
2: אני בלונאי קומיקאי.
0: בלונאי קומיקאי? גם אני מנפח קונדומים, אחי, זה... דוגי, זה כלב. אתה מנפח קונדום, אתה עושה לו דוגי, לא משנה. הו הו. תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנב של הכלב את הטמטום הזה?
1: כן.
0: זה מה שעשה איזה כלב!
2: כן!
0: זה מה ש... הנה, בבקשה, עושה לנו, רבותיי. תראה! זה היה מוכן! זה היה מוכן! הכינותי מראש, מה אתה, באתי אוזיאל כפרה? בבקשה. נו, תעשה לנו,
2: בואו. תמיד עם בלונים.
0: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תיאלות. תחשוב עכשיו יש ילד בן שלוש לך. איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי. בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך ראות.
2: בדרך כלל.
0: כן.
2: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
0: ברור עם הפה. עם מה מנפחים, כפרה?
2: אני למדתי...
0: די, עם החור של התחת?
3: לא נכון.
0: תגידו לי, אתם נורמלים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, הוא מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד? אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי עם שערה מהאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי על זה, תלשתי ואז עצי שאת... שערה מאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלו, אקבר! עצי! אבל העניין... איזה פתיחה אם לא עובד למחבל? הלו, אקבר! צ'יק, ולא עובד, הולך לשמש, חכה שנייה, תראה מה... נענה, זה נוחה. תקשיב, כולם אומרים, יו, גל שני וזה ו... אני איתך מה מבאס אותי עכשיו, כאילו שהגל ראשון כולם אמרו איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו טבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר טבע חזר. כולם כוס אימא של הטבע. אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא מביא. היה עובר הטלף כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. רבותיי, כי בגל הראשון כולם מה זה עפו יו הטבע וצילמו חזירי בר משתכשכים בבריכות בחיפה, עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו אחי. אחי זה בגובה כזה לא מגולח בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה ברה, אורח, מה? אחי זה פחד, אלוהים, תשווה איזה פחד זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודנט. החתול רץ, מחבק אמסטאפ, תשאר איתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. עכשיו חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
2: איך התחילה?
0: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח לך את הלב. אני אגיד לך, שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, אתה איתי אחי. הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זה, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות, הרי למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו, זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול.
3: זה לא.
0: זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שאולי זה. פנגולין זה גם. הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרון, זה דוב נמלים. מי שפעם ראה לי בהופעה, זה אנטבר. אנטבר. דוב נמלים.
1: ארמדיל.
0: ארמדיל, כן. זה שהופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו. כי כשהוא מתגדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף אתה רואה 5 אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגה ותיקים.
3: זה לא שהם אכלו אותו, זה שהוא היה מצולם.
0: הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
3: הוא דפק
0: על האפצ'י, הפנגולין, על האריות.
1: לא, על האי בסין.
0: תן לי לעבוד רגע. טוב, לא, לא, לא. אתה מטורלן, זה כמו שאתה תלך על חבל, זו, זו. מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה, את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים, זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא נמ... לא אנט, אנט, אנט? אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט, כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא, הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה. כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה... אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
2: גם בלונאי.
0: אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
2: אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... בבקשה, כן.
2: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: טוב, אחי.
2: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קונק, לא כמו בארץ. איציק, אני אזיין אותך.
2: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזיין אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותי. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon? Can you make me an element? An animal balloon?
3: איזה חמוד אתה.
0: תן לי עכשיו המשחק שלנו, אני עושים כל הופעה את המשחק הזה. איזה מקום הכי מוזר עשיתם בלוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בלוב?
2: גלגל ענק.
0: איזה טורלל אתה. כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת גלגל ענק? אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה... איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה, שגם שזה למעלה, אתה יודע, בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
2: לא, בלונה פארק הזה, לא בתל אביב,
0: באילת זה הכי גרוע,
2: מגיע באילת.
0: סופרלנד.
2: כן, כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, יצא. בטח, זיהו אותך תוך כדי הופעה. בואנה, זה שהוא הזדהן בלונה פארק.
1: זה שעשה לי יום הולדת.
0: בואנה, זה עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש, אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד. הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל. מאף. כלב מחליק, בגלל השמש לקונדום. כלב, כלב. מהגלגל ענק. אני צריך להשיג חבר שהוא לוליין, שיבוא לעזור לי. מגיע צ'קלקה. עם צ'קלקה.

0: מקסימום, רבותיי? בבקשה, איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך קוראים לך, אחי? איך? עומר, נעים עוד, איך היה, נהנית, אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר זה, איך שאני נוחת? מה פרנד, you want to buy cocaine, ecstasy, cocaine? אמרת לו, no, thank you, where do you come from, my friend? אמרת לו, Israel, Israel, מסטור, מסטור, מסטור. מכירים את כל הסנג, יאללה, אבל אגן, קרחן, קרחן. אני במקום ללכת, מתחיל להיות דיאלוג. No, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? תדבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, אני בסוחר סמים. flip-flop, my friend, מסטור, מסטור, מסטור. אני רוצה להבין מה אני רוצה, כי אני מצביע על הרגל, flip-flop. מסטור. עכשיו אני עושה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות. הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster. בלי לובסטר, כן? כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטו. אני אומר למלצר, no lobster, no lobster, no lobster, ככה. היה עדיף לי להתקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוק פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שלא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קוק, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? אתם משוגעים! אתה חייב לתת איזה קטנה, ליישב איתם קו.
1: אני דן פה מים, דן פה מים.
0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחו שרמוטה, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר את עוד מעט. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר את עוד מעט, תימני, הייתי בברזיל, זה ממש זול. ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות, ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילאי אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובאה בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. ואני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפר, עם כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זו בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדרה, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשוי מקנה סוכר. אתה גם שיכור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... ככה הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיכורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיכורים, אתה לא יודע, אני כמעט פגעתי. כמעט עשיתי גלגלון, כמעט צלת. הם שיכורים, רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד, כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטרה לאורך. אני רק אומר, רבותיי, שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה, אחי. היית באמסטרדם, אחי? לא, החייב, אחי, יש שם פטריות, אתה מת, אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות אחרת, אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל, זה הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה כמו על פיצה, ואני עוד רעב, זה לא הסביר אגב. אחרי 20 דקות, יאניק, אני חתול. יאניק אומר לי, אתה לא חתול, יאניק, אני חתול. אני מנסה להגיד אותי, חסון, אתה לא חתול, יאללה, ואני חתמל. אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתים, פתאום אני אלך ככה, מה? ויאללה, ואחריי. מה, פאניקה טיפס כאלה, יאללה, תעזוב אותי, יאללה. יאללה, אני מזמין כיבוי, מי אמא שכיבה לא מיוחד?

0: מה אתם בוחרים, רבותיי?
1: רק ביבי.
0: רק ביבי. באמת, אחי? מי? מי? מי יהיה רק ביבי? איפה? וואה, תן לי מישהו בוגר, אתה צעיר, בן כמה אתה? אה, רק ביבי, מה אתה עם חולצה? וואו, אחי. האיש בא עם חולצה, עם פרצוף שלי ורשום רק ביבי. וואי, איזה מוגזם אתה. זה מאוד יפה, תראה להם, תראה לכולם. בבקשה. אה, רשמת את כל הדברים שלי על החולצה, כפרה, תראה, תראה. בקבוק, שנייה, תראה שנייה.
2: שושי.
0: בתיה, וואו, אחי, אתה חייב חיים. איזה איש יקר, היית איך הוא השקיע ואתה שולה ראשונה, יואו, לא ידעתי שצריך לשמאל לה, כמעט מתתי, כמעט מתתי, אחי, זה היה כיף, באתי לעשות אותך בתוך כדי, יואו, לא ידעתי שכפרה, ומה שבאתי להגיד, שאתה, יואו, לא ידעתי שצריך להכין חולצות לדעת שחר, גם אני הייתי לכם, אני חדיר את השישי, שישי, שישי, זה מאוד יפה, אחי, אז אתה בוחר ביבי, כן, אחי? רק ביבי. אף אחד לא, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לבחור. תקשיב, בחירות אחרונות הייתי ימין. עכשיו אני לא, כפר אני לא ימין חזק ולא שמאל חלש, אני מרכז עצוב, זאת האמת. לא יודע מי לבחור, כולם מתעסקים בשטויות, ההוא, כאן, לקום בעל, בעמוק. אני לא מתעסף, מה? אתה לא מגיע? אני לקום בעל, בעמוק. זה מה שאכפת לנו מהשפם, תרכז בבעיות. אני לקום בעל, בעמוק. את השפה, שחר שימי אמירה את נתניה. עכשיו, גם לא מבינים וגם לא מזהים אותך. מי אתה? לא יודעים מי זה האיש. כפר, בלי הסרונות הוא לא מזהה אותו. עלק החרשים יבינו, הם לא מבינים מה היה. הוא היה בחדשות, הוא שהיה בחדשות. אמרה את נתניה. המתורגמנית בעיגול של החרשים הוציאה את הראש מהעיגול לראות מה כתוב. אמרה את נתניה. במה. מי הבוחרים שלך? חתולים מיוחמים? זה מה שחשוב, השפם? למה מי האויבים שלנו? פירורים של קרקרים? מה קורה לכם?
2: אנחנו לא נפסיד לקרקרים.
0: כולם נדפק להם המוח, מתעסקים בשטויות. ואני רוצה לבחור ביבי, אבל ביבי מביא לו כל מיני מטורללים, את פייגלין. מכיר את פייגלין, המטורלל הזה שהוא רוצה מריחואנה חוקית שזה טוב, אבל הוא שונא הומואים, שונא. כאילו, תתישאר על המרפסת, תעשן ג'וינט, כי זה חוקי, ותראה הומואים על רכבות בטרנספר. הומואים ברכבת, תוכה, זה רכבת עצובה. מוזיקה. תוכה. קפטן, פתחי לנו! קטרית, פתחי לי! קטרית, פתחי, שימי רדיו לפחות, תוכה! קטרית, קולולו, קולולו! מה הוא יעשה? מה הוא יסלק את ההומואים? מה הוא יעשה איתם? מה אכפת לו שיש הומואים? מה אכפת לו? מה, מישהו אמר לו למצוץ? אף אחד לא ביקש ממנו! מה אכפת לו שיש הומואים? רבותיי, מה אכפת לכם? רפי פרץ הזה, המטורלל, רוצה לעשות המרה. איך תעשה המרה? רבותיי, מי שהומו, הומו, מי ש... אני, תקשיב, אני סטרייט, אוקיי? אני יודע שהשמועות חזקות. השמועות כל כך חזקות, פעם שכבתי. מישהי סוף הסקס אומר לי, אז זה, זה שאתה הומו, זה נכון? הרגע שכבנו! אמרתי, אולי בגלל שזה היה ממש מהיר, אז כאילו היא לא הספיקה. כי לפעמים אני עושה זה ממש מהיר. זה כמו כוכב נופל, אתה צריך לבין שלך. אבל שאני אגנור, אני לא יודע. רציתי להראות לה שכן, אבל הוא כבר היה גמור, הבלבל, לא היה איתי כפר, אמר, אני מדבר איתה בבוקר, אני אקום מעל, מעל, מעל, מעל, אני גלח את הבצע, אני אקום מעל, בבוקר, אני גלח את הבצע, מה אכפת לו, מי שרוצה להיות הומו, שיהיה הומו, רבותיי, אי אפשר לעשות המרה לגייז, יש פה גיי היום, מישהו הומו, אין פה, מה הוא יעשה, מה הוא יראה, מה הוא מחשף, מה הוא יראה הומו ויגיד, פוקוס, פוקוס, פוקוס, פוקוס! רואים, טוב, אני עם בולבולים גמרתי. איזה פחד אם הוא יכול לעשות את הכישוף הפוך, אם הוא יכול להגיד את ההוקוס פוקוס הפוך, סוקוף הוקו, ואז יעשה עליי כישוף, אני יהפוך, אני לא אמר, שושי, תדלג! ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו? כדי לטובתנו, נגד האויבים, שיכינו רחפן עם השיקוי של ההוקוס פוקוס, של האמרה, ושישלחו אותו לבונקר של נסראללה, אחי, תחשוב. בום, נסראללה קם בבוקר, אני לא מאמין שאני לובש את השמלה הזאת. אני חייב שסע, לא רואים לי את הברך. אנחנו שרמו אותה, מה קורה פה? כולילו, כולילו. כולילו, בקלאבה אין מייפה. רבותיי, מי שגיי, גיי, מי שלא, לא, אי אפשר, בבקשה, אני רואה פה מישהי, בבקשה, את עם בעלך, זה בעלך לידך. את סטרייטית, אפשר להפוך אותך ללסבית? תראה את בעלה, פעם אחת. רומי, שחררי פעם אחת. תני לו לחשף אותך, פעם אחת, לילה אחת. אי אפשר, אי אפשר רבותיי, למרות שבנות, אני יכול להבין, לפעמים בנות יש להם כזה, בנות לפעמים, כאילו, כל בת שאתה יוצא איתה, אתה אומר לה, מה היית פעם עם בת, אז יש לה תמיד סיפור, כן, שהייתי בת 16, היה לי מרד נעורים, ושכבתי עם אסנת, חברה שלי מהכיתה. אין מצב לבנים, שאני במרד נעורים מצצתי לשלומי, אין מצב. אין מצב שאני כועס על אמא שלי, שלומי, בוא רגע, אמא שלי התבנה אותי שלומי. לא, כי היא שרפה לי את האורך, בוא שנייה שלומי. שלומי, בוא שנייה, שלומי, בוא, אני כועס על אמא שלי ברמות שאתה לא מאמין. כל האורך שרוף, התחתי איתי, הביאה לך את כל הטוב, אני... יאני, בוא גם אתה אבא שלי גם אחרי זאתי, בוא. מתי?

0: מי שגיי שיגיי, תנו לנו לחיות, תנו לנו לחיות, הפוליטיקאים שלנו קקות, שיתנו לנו לחיות. לא נעים לי, אבל אני יכול לצטט חבר, נחנקנו, אחי. תנו לנו לחיות, כוס אום אומו, מה קורה במדינה הזאת? כפייה דתית, תניחו לנו, מי שלא מאמין באלוהים, יש לי חבר, יבגני, יש לו עסק באשדוד, רוצים שהוא יסגור את העסק בשישי בלילה, בגלל הדתיים, והוא לא מאמין באלוהים, הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, הוא לא מאמין לקונספט, הוא לא מאמין ל...
1: שענה לך, מעל...
0: הוא לא מאמין, מי זה? לא מוריד את הנעליים, זה נייק! אני רוצה נעל, לך לעבוד, לך לעבוד! לא מאמין. זה כמו שיגידו לי עכשיו שיש חייזרים. אני לא מאמין בחייזרים. יגידו לי שיש חייזרים, ויהיה עכשיו ציבור במדינה שיחליט שיש חייזרים, וממחר כולם הולכים עם פריסבי על הראש, ואסור להגיד את המילה טריטיט. לא תיסע את שם הטריטיט לשם. אני לא יודע אם אני, נראה לי שאני, לא, לא, נראה לי שיהיה לי פריסבי בתא כפפות ליתר ביטחון. אם אני נקלע לזה שאני בהלוויה של חבר, ואני רוצה לחבל אותו, אתה יודע? תניחו לנו, מה קורה פה? רבו, עכשיו חבר יבגני הוא בוחר ליברמן, בלית ברירה, וליברמן הוא הכי מטורלה שיש, ליברמן צריך לזרוק פצצה על עזה, לשטיח אותה, להפוך אותה למגרש חנייה. מה עם הערבים? שיש על מו חנייה. רבותיי, מי שרוצה לגור בהתנחלות, גם יש פה אנשים שגרים בהתנחלות, רבותיי? בבקשה, מי, איפה? איפה תגע? מעלה
2: אפרים. מעלה
0: אפרים, זה לא, זה קרוב כפרה עליך. אבל זה, אתה עובר דרך כל מיני שהשטחים משתנים לאותיות באנגלית? היי, תקשיבו, זה הכי מלחיץ שיש. עוד מתנחלים יש פה, בבקשה? הם פה? אף מתנחל? תקשיבו, היה לי. היה לי, ביקשו הופעת התנדבות, באיזה קרני אימאלה, באיזה... מצפה למה באתי לפה, מה זה? עכשיו, הופעת התנדבות, דורון, הסוכן שלו, תשמע, הם אוהבים אותך, צריך להופיע איפה שהקהל לא אוהב אותך. אמרת לו, סבבה, בוא איתי, הם אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותי. זה נכון, אחי, נסעתי להופעה, אני וטימור, הסאומן וקבאבוס. אמרתי, תקשיב, אמרתי, דורון, תבקש מהם רק ליווי צבאי, שיגיע ליווי למחסום שם, איפה שמתחיל הטרלול, שיבוא משהו, שיבוא איזה אמר עם חיילים, שיקח אותי, אני אבוא בכיף. אני מחכה לליווי במחסום, מגיעה איזה יונדאי גץ בצבע סגול, מישהי אמריקאית יוצאת, שחר חסן, תודה שבאת, שחר חסן, תודה שבאת. צוות בידור של מערת המכפלה. שלום, אני פנימה, עשו אחריי, עכשיו, רציתי להרגיע אותה, אמר להם, מה אין לכם מה לדאוג? זה לא בחורה, זה מסתערב. כי הם פחדו, אמר להם, זה מסתערב, זה בפנים, כפר אומרים, תחפוש את זה רמבות, לא. נוסע אחריה, אני נכנס בפנים, כפר על העומק, ברמות כמו שאתה מתחיל, השלטים מתחילים משתנות, שטח A, שטח K, שטח B, שטח R, שטח L, זה משלים את המילה, אלוהו אכבר. הווייז שלי באוטו לא מעודכן, הוא הכל יצא מתחומי הזבי, התחיל לדבר ערבית, אני מתחמשתין, מתחמשתין, חמשתין, אני מתחמשתין, דאו לי כאן חמשתין. התחיל לדבר ערבית, והווייז שלי בפלאפון נדלקתי אותו, הוא כן מעודכן רק בגבולות המדינה, הוא רק מלמל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, של קשר נמחקים, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל. נוסע אחריה לתוך העומק, בתוך כפר ערבי, סדלי, יצאו מתפללים מאיזה מסגד. והיא המשיכה, ואני נעצרתי, כי הם חוצים את הכביש, מה, נדרוס אותם? בחיים לא הייתי כזה נחמד בהולכי רגל. לראות את 30 איש, ואני ככה, אהלן. פתחתי חלון, הוצאתי להם מזגן, תפדלו, תפדלו. מגיע למעלה, אימא לחבל שבאתי לפה, אומר לה, את נורמלית, כמעט מרגו אותן. היא אומרת, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לי אקדח. הוציאה אקדח חלודה, עדיף כבר אקדח תפחי אדמה, באימא שלי. ולקוות שהמחבל אלרגי לפירה, זה כבר עדיף. פחד אלוהים, לא יודע איך אתה גר שם אחי, אתה לא חושש? אין ברירה? למה? מה? ההורים שלך שם? הכל, מה זה הכל? יש לך משק וזה? איך?
2: משפחה.
0: משפחה. סבבה, אבל אתה מקבל את זה באהבה. ומה אתה בוחר? מה אתה בוחר?
1: אני גר איתו. אני כבר בחרתי את הטעות שלי. אבל מה אתה בוחר בבחירות? זהו, כבר נבחר ולא ניתן לשנות. זה לא 4 שנים ואי אפשר להחליף קדנציה וזה סבל לכל החיים הדבר. אבל במה אתה בוחר? תראה בעצמך בסבל, בייאוש, בחיים אומללים.
0: מה את בוחרת, החברה? עוד לא החלטת, אבל יש לך זכות בחירה. בת כמה? תראית ילדונה. 20, כפה, אני אם אני בוחר, ביבי זה רק כי טראמפ אוהב אותו, טראמפ אוהב את ביבי, כפה, טוב, טראמפ, בנג'מין נתניהו is a great friend of America. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. טראמפ, אני אוהב אותו למה יש לו אנגלית 3 יחידות, אני מבין מה אומר. Israel is good, Iran is bad. Israel is good, Iran is bad. מבין אותו, לא, אובמה היה לו אנגלית חמש יחידות, לא הבנתי כלום. Obligation, negotiation, אכילת רושיישן. על הטראמפ פשוט, Israel is good, Iran is bad. Israel, מה אם אתה גמל בסיני?
1: הבנתי אותך. הבנתי, לא, לא, לא, לא.
0: טראמפ הזה מטורלה לגמרי, בקרים שהוא יורד מה... יור, זה שמח את הדפק. הוא עושה חריפים, כפר על הסנדל. בקרים שטראמפ יורד מהמסות ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסות, בגלל שביבי אין לו שיער, ביבי יש לו שלושה ספרים שכל בוקר קמים, מעתקים לו כפרה. בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק אלף, תיק אלפיים, שרה, חלה, אוקראינה, יאי, פיסטוק. התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן, פיליפינים, שבועיים כפרה. התגעגעתי למדינה בעין צדק, אמרתי, איזה כיף לחזור, עכשיו אני חוזר בשדה תעופה, נתתי נשיקה לה, מכירים את האמור של הביקורת גבולות, ששמת היד, תשחק לו, תפסו לי, עשר ידך, עשר ידך מה קורה, שם ידך על הכל, עשר ידך, שם ידך, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, תן לי להיכנס, יא בן אלף, תן לי להיכנס, איפה עושים את האגודה, איפה האצבעות? מה זה, כף יד של בת יענה? מה קורה שם? כמה אצבעות יש לו באנשים שנכנסים לאר? עשר עשר, עשר עשר עשר עמנו. רנדטרו, איזה כונס! התרגשתי שחזרתי למדינה. איזה כיף לחזור. עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש. רק ביבי, תאמין לי. זה כבר יבן של זונה. בארץ נהגי מיניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדבר, נכנס למונית, שום דבר. מה דבר? סור! ישר, לוחץ על המונה. לוחץ על המונה ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ. מה אתה רוצה, מונה או שאני אעקוץ אותך? אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבלה או אעקוץ אותך בעל פה? אעקוץ אותך. וואלה, ביפן נכנס למונית, הנהג מונית עם כפופות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, לפה, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מונה. חשבתי לעצמי כמה חזקים הנודים ביפן שנה. מה הוא פוחד שמי שקרה... וואלה, נהג מונית, צוחצח, לא מגומר בארץ, הגט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקח אותי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך חמישה? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו לך כוכב אחד? אז כוכב אחד זה לתת לבן אדם... זה לא בלי מונית, הוא בא עושה קמח. אני ביקש מהבן אדם לעשות לו. לא אחותי. אין לך מונה או שאתה רוצה שאני אעקוץ לך בעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, ככה, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל את זה, תן לחבר שלי, וחבר שלו ככה. אגב, מכירים לי שאתה מזין כטקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדייט ראשון. מכירים שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל? שחר? שמואל? שחר? מה שמואל? מה שחר?

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: אשתי לקחה אותי לפגישה עם קלינאי תקשורת בשביל הילדה. מה אני צריכה? מה עם מודם? לא משנה. פה, והבימה, ואיחרתי, ונכנסנו לחניון. נכנסתי בלי להסתכל על המחירון, אמרתי, קצ'ק, אין זמן להסתכל. ותראו איזה נטומטם אני. ואז עלינו במעלית, יש שם מעלית שקופה כזה של הביוקר, ובמעלית המחירון, היה המחירון. נהייתי לבן שאני נהייתי, היה כתוב שם, 40 שקל לשעה. 40? כל רבע שעה, 8 שקל. עכשיו אני יושב עם הקלינאי תקשורת, הוא מדבר, ואני לא, אני לא פה, אני לא יודע מה הוא אומר בכלל. הוא מדבר, אני לא שומע. לא, אין לי משרד. למה מה רץ לך פה? ודאי, 8 שקל, דבר, הרגת אותי, דבר. 8 שקל, הרגת לי את האוטו, נשמה שלי, מה קורה לך? עכשיו אתה בא לחניונאי, הוא לא רואה אותך ממטר, זה מוציא לי קבלה, 7,740 שקל. אתה רוצה להגיד לו, תשמע, האוטו שלי הוא שם בצד. מה שאתה רוצה, ומחירון לי ויצחק של האוטו, זה לחלוטין. בוא קח את האוטו, רק שחרר אותי מהחניון, לא את האוטו, אותי.

0: כי אתה רואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה?
1: לא, שני מטר.
0: מה אתה אומר? אשתי ממש פה, לא רחוקה עליך. רודי! איפה אתה הולך?
2: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, על תרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי, אלא למה את כזאת, דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו הוא מתורד רעד כאילו באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. שלום, אשתו של דני, איך קוראים לך?
3: גימל.
0: תסביר, צא אתה מהאינטור הזה, בבקשה. אתה יודע מה עושים את הפער, אם יש לי טור אני קופץ עליו, תאמין לי, אתה לא יכול סתם לצעוק. גימל, טוב שלא צעקת. תוקע, זיין! כן, בבקשה, שלום, מה שמך גבירתי? נעמי, נעים מאוד, נעמי. איזה הבדל באנרגיות. נעמי, מה עושה בחיים, נעמי? היא הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. נעמי, מה עושה בחיים?
4: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא החוצה! שלום, נעמי. אני מדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, זה ייקח עכשיו, יש פה דיליי, יהיה פה הפרעות קליטה, אתה לאחוז האחרון של הבטריה, של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת-ימי. דני, דני, אני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה מסמכים?
1: פקיד.
0: כן, חשבתי שאתה סופר! אל תזלזל בעצמך, אתה סופר! לאנשים שבתור! אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש! איש יקר, איש יקר, הוא גם קם פתאום, דני! אלא, אני רוצה להראות לך את המעיל של האחור מול הוואן! אתה נראה סופר, כן אחי, כן אתה סופר! התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא אחי, להרים, תענר לי. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה אני מבין, נכון?
1: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים? רוטי. נומי. תקשיב טוב, יא בן של זונה. תלבן אותי בשמות.
5: רומי, שבי. רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי.
0: מסכן, הולך לארום המבלבל. שלומי. נעמי, סליחה, מה עושה בחיים?
2: אני?
0: אתה, אני יודע, מה נעמי עושה בחיים?
1: בחיים!
0: נראה לי משפחה של מטורללים.
2: שלום, נעמי, חזרתי הביתה! הביתה!
6: אני עושה חיים?
2: אני לא רואה אותה!
6: אני בטח הקונחייה בטלוויזיה!
0: איזה כיף זה להכביל איי רובוט את העמדה של הטענה על השייש, אתה רואה? אחי, אני עלה, אחי! אחי, איפה זה יחדה? עצר, מסתכל, יא בן של זונה! גם מנקה לך דבר, גם אתה עוקץ אותי! אבא שלי אוהב להציק לאיי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה! אדם בן 70 ואיי רובוט, שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא, צא! יכול לצאת רובוט! שם לו קובינט, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על השפה, פוץ, נכון? אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבא שלי התערלל לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים.
2: שושי, שושי!
0: רב עם שלטים, אתה איתי אחי? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מלוי פה.
2: כן, כן, לשירות ניתוקים יותר טוב ביד.
0: ניתוקים שלום,
2: רק ביבי!
0: טיפס את זה, אחי, אני טיפס את זה, אחי. הוא בא לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות. ג'ימבי אוהב את שיפודי חן בתל אביב, חבל. תשמעי, לא אוכל בשר שטו במסעדה, אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי. תחילה, הלו, בואו!

0: איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? לפעמים אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. לפעמים שאבא שלה פתאום סופר בלטות, לא ביקשת ממנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות. אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב. אין לי יונים. אבל אין יונים, אני אשים לך ככה, כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין יונים, אמצע הלילה אני שומע, אבא זוז משם, זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים.
1: הוא הכריח אותי,
0: הוא כמה, כאילו את מורה למרחקים. שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת. ספורט, אבא, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
1: אתה יכול לשתות מים.
0: מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין. מה הראש הדבר של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר?
2: שדה
0: ליום חברה. מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה ליום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, מה עם סנדלים לשיעור שלנו לכולם? היום עושים שיעור בשמש! מדבר איתך בכל הילדים ככה, יא הבן שלי. ילדים כמו חצילים שאימא שהייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שאתה חצילים בשמש, וליד זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה, פוגי? מה זה עם החרא הזה? אין דדינו, אין דדינו, סוף עליו גם קדינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
3: יסודי.
0: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. אם משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כזה. כולם בשוק, עולה להוא. יא, בחיים לא עולה. יש לי את היכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי. מה זה קינמון? את מטורללת לגמרי, את מתפלחת לבתי קפה.
1: לא ישימו לב שיש להם בלטה.
0: מה זה מוח פופיק? מפופיק של פלמינגו, תוכה! תקוחות מכחון, נשמה, כאילו, לא מצווה עם הדבר הזה. וואה, זה יכול להיות גם פוט בפורים. על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים. וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, הנשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפה, תראו איזה מטורללת, גם וגם. וואו, וואו. מה זה הטמטום הזה? איזה חמודה, איזה להגנה, למה? למה אני הולכת עם התיק ככה ונגיד נופלת לי הכף יד, אז הכתף מחזיקה וגם הפוך, אם נופלת לי הכתף, היד מחזיקה ואני הולכת עם הלדה בכלל. שלום יפיופה, מה שמך הבחורה הנחמדה הזאת עם התיק? אייגן? אייגן?

0: את העצים, תראו מה קורה שם. מה זה, בטא של אונייה. איפה, תראו מה קורה. איזה בית דליק, הבית הזה כפר. אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אומר, אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק. עכשיו זה כזה, בלי עין הרע. הכל, צביעה, בלי עין הרע. הכל עץ, הכל עץ, הכל עץ. כפר הבטח בלג, לפני לג בומר, היא נועלת את הבית שלא יכנסו ילדים. חצי תמיד את העגלה של הסופר, מצאתי בית אוצר. מה זה הטרלול הזה? כל הבית צבוע בלקה, זה הכי דליק שיש. עץ ולקה, אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה. כל הבית היה כזה, זה. כל הטרלול הזה, עצים דליקים, דקים. הם לא צריכים בכלל חום. העץ הזה נוגע בו, סמיך, היא קצת מתחמם, העץ, אני בוער, אני בוער. זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק ש... היה לנו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה. איפה את גרה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה
0: בבאר
1: שבע,
0: בבית
1: שהוא ישן מאוד.
0: כן, אני לנו זה היה בבית, היה לפני שבועיים אבא שלי, זה מאוד יפה! זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה, רק ככה! שושי, אני מחוסן, אזרחי ישראל, מה המצב איתך? מה המצב, יא גבר? מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במוסך.
0: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרצוף, תראה איזה אותי, איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
2: יא, לא מאמינה? לא מאמינה, הרסתי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
0: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר, את עם הראצ'רים?
1: לא.
0: את פקידה שם? וואי, מה חשבתי, אנחנו הולכים עכשיו להמריא. אז את לא יודעת לתקן כלום, את רוצה להגיד לי?
1: לא יודעת, כן, אבל נמצאת הרבה בין המכוניות כדי להבין מה עושים שם.
0: אה, איזה כיף, היא באה זורקת דברים.
2: נראה לי זה התפוח שהגה.
0: הוא מפרק את האישה מתפוח בית, קוסום, אומו, זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקל, אבא שלי היה מפרק את האוטו ואומר לי, בוא רגע, יש לך יד קטנה, תראה, נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמונה מכניס את היד, אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה. מכניס את היד, מחפש, פעם מצאתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב, אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות, נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה, נכון? איזה חמודה. נשים?
1: לא, גברים.
0: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא? נשמה ב-29, בשנים של אחת שעובדת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים היא שומעת? היא שומעת סיפורים של גברים כל היום, היא שותה קפה בוץ, רק את הבוץ, את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו סוף של מילקי. היא במוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום.
2: חזי, חסה את החריץ, חזי, חזי.
0: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום, אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
1: המון.
0: המון, אני תזכן, אני עובר, הולכת ככה.
3: תודה
0: רבה. אחי.
3: אני משאיר את זה אחי כבר שעתיים, אני עובד ככה.
0: בסדר, אנשים מכינים שבטים.
3: יש לי פניש למסעיות, אני אוהב את הרעש של הרוורס.
0: אוהב את הרעש של הרוורס. איזה צירלון. אני מת על רוורס ושהמסעית עושה, שאני נגנב. רגע, שנייה, אתה באמת חפש אהבה?
3: ברור.
0: הנה, פורט פה, אתה רואה את פורט על המסך?
3: לא, אחי, הייתה חצי הופעה, אחי, אני יודע מזאת.
0: הנה, בבקשה. דברו.
4: תגיד לי קודם ואז נחליט.
0: איזה זוג של באר שבע. תנו לי לנהל את זה, זה זוג מוזר. מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה, תלוי כמה את אוהבת, אבל מה הגובה בסנטימטר, על מטר על סנטימטר או להתחיל במ... וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו. אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון? לא דומה? רק אני, שמתי לב? וואו, לא, תגידו, אם אני רק אומר, אז יכול להיות שאני טועה, אבל... שלום, יא...
5: גם כן מקרח עם משקפיים אתה זה, אתה...
0: מה?
5: גם כן מקריח עם משקפיים.
6: כל קריח עם משקפיים נראה אותו דבר, זה לא חוכמה.
5: לא, לא, יקירי, אתה נראה מדהים, אחי. ולא שפטתי אותך לשנייה, קאב, תראה איזה אישה חמודה.
2: הכל בסדר, אנחנו ניסע לטורקיה ונתקץ. יכול להיות שדוקטור סרקן הוא גם אופטומטריסט, הכל בסדר.
5: רבותיי, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים?
6: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
5: וואו! אתם מבינים? אתה ישר שופט בני אדם. ישר אומר לו, בגלל שהוא זה, הוא נראה כמו אתכם. רבותיי, אתם יודעים מי לימד אותי לא לשפוט בני אדם? מי לא לשפוט? הומלס ביפו, אוקיי? כן, כן. אני סיימתי הופעה בקאמל קומדי קלאב לפני 15 שנה, והתרסקתי. כשאתה מתרסק, אתה הולך להיות לבד, אחי. אתה צריך להזיע עצב. אז הלכתי, מה כן, היית סטנדאפיסט?
7: לא.
5: אז מה אתה אומר לי כן? תקשיב, אתה אחד החמודים. הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ, אחרי אני כועס את זה, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם, והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי לספסל, וסדני הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו. החיים שלי בזבל. ממש קופץ בשלוליות. ואז הומלס בא לשבת לידי, וברחתי, אמרתי, אימא לי, כי נבהלתי ממנו, אמר לי, אל תפחד, מה אתה מפחד? אל תפחד אף פעם. אתה שופט אותי. אתה שופט אותי כי אני רטוב, ואני הומלס, ואני בן אדם טוב. אמרתי לו, מה? הוא אומר, להסתכל על השלולית, יש שם שלולית של הגשם. אתה רואה את המים? הם מחזירים השתקפות. מים זה מראה. ובני אדם הם 70% מים. כשאתה מסתכל עליי, אתה רואה 70% של מה שאתה רוצה לראות. אמר לו, וואו, אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הלך, אמרתי לו, תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
2: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
5: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון,
2: השלולית מראה, סתכל על המראה.
5: לוקח לי דברים מהכיס. אז כן?
6: אח שלי, היום יום הולדת 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
5: בסוף מכל המרצה הזה, והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אהלן, שלום, איפה אתם גרים?
8: דימונה.
5: דימונה! אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה. אוי, לא נעים לי. איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט. עשיתי מנחוס לראוטר. מסכן הראוטר, אחי, הראוטר, הראוטר הראייה. הנה, הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר. הנה, אני יכול, אני יכול, אני יכול. תראה איך הילד רוכב. פתחתי להם על הראוטר. אני מצטער. לא, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימונה כן עובד האינטרנט, רבותיי. אל תגיד לי לא, קצת תקווה. תחזור אליהם, טימור. חוזר אליהם, זה חושך מוחלט, אחי. המצלמה לא עובדת. התפוצץ הכור, יש דליפה. איפה הם? תראה, הלאה, הנה הם חזרו אליהם, הנה! האינטרנט, האינטרנט שם רב, אחי. ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן. רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם, אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם, אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה, אחי. בבקשה, תן לי אותם. איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל. הוא ניתק. הוא ניתק, הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה היה מחובר. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה... זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
9: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
5: לא, זה לא עבד כמו שצריך לשם. זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של השלושה חודשים?
9: לא לדחוף
5: אצבע לתחת. איזה טמטום. איזה טמטום.
9: וואו, טוב, אם נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו בחינו פתקים, עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? וואו, זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מאמן, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם את ירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים עוברים לדימונה, תבין? באנרגיה חיובית, כמו... מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
7: בוא תראה משהו.
9: וואו, בוא תראה משהו. רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל. הם מסוגלים, אחי. בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני כמה שנים זה? איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה לי חיים שכאלה עליי. תבין איזה זקן אני? אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה. מה זה המצלמה? היא מצלמה של... שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה. תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון. תגיד לי, וואו, אחי. זה... מוסלמית שקנתה בורקה, אבל עבדו עליה, אין עיניים. אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד? למה לא עשו חורים קטנים? למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח! תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה? למה אני מתפתה כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום, רק בשביל להצחיק אתכם. אתה תרלול הזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן, מה זה התמונה הזאת?
7: מאמסטרדם, ההופעה שלך.
9: אתם עכשיו באמסטרדם?
8: כרגע.
9: כרגע! אבל הם אחי, נראים טיפוסים שלא מאשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל השען יצא החוצה. השען יצא החוצה וסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובות בגללכם. סגרו את החלונות ומהר, שמעתם אותי? די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה?
7: כן.
9: למה?
7: להופעה.
9: להופעה? אנחנו מסיימים תכף. אך, אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?
7: להגיע
9: מסדה תעופה, אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי. אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע. אנשים. יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו. יש פה בן אדם שהזמין חבר מסדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפר עם מוטציה. מאיפה הוא מגיע?
7: מה זה?
9: מאיפה הוא מגיע? עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה. שדה תעופה זה מקום מדבק.
7: לא, בסדר, עשה חיסון שני.
9: הוא עשה חיסון שני. אסחי ישראל. לא, אל תביא אותו לפה. שיחכה בחוץ, נשמע, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקחת את הקריה. תכניס לפה אנשים מהשדה תעופה, יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, אטלף, הוא גר בווהאן. היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?
7: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.
9: והעליתי אותו? אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא. אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
8: ברכבת!
9: אלוהים, אלוהים, קר אחי! רכבת זה הדבר, אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני. אתה יודע, אחי? אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור. זה לא פייר. הוא רק חושב על סוף הדרך. היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, הפקח, פקח. כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, תחשוב, הוא הולך בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נאלחות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול אחד נהנה. חוסר צדק, כמה בולבולים, תלנו, תלנו, תלנו! ובולבול אחד, let the sunshine, let the sunshine! מה אתה עושה בחיים?
7: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
9: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים? מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר.
10: You can make it! You can make it!
2: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
7: לא, לא צועקים, אבל אנחנו עוזרים לצעירים
8: למצוא את הכיוון בחיים?
9: אתה יכול להיות גם יועץ מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב מה אני ממליץ לך, לך מפה! תקשיב מה אני ממליץ, לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון, אין חכם! אין לו שום דבר, אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה, רק בלעם ניסיון יודע, חוצה כביש... איזה ייעוץ היית נותן לצעירים? בבקשה! שמע בבית, מתוק.
8: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
9: וואו, לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, אלא מה שחשוב. אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, מה לא לרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, והוא יתבא לך מישהו צירו בך, תשמע, אולי, אני, כסף חשוב לי, אז...
8: לא, כסף זה חשוב. נו. אתה עושה אותם משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני הסרטונים
9: שלך. ואתה מקבל על זה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה כאן, אז אתה כאילו, אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי, זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על, אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה לפניני החוכמה שלך, וגם לך, אימאי. יש לך אקדח פה? ובאז שנייה, אני מיד איתכם, אתה עם אקדח פה? זה מותר להסתובב עם אקדח, אחי? זה תקופת קורונה, מה לא? מה יקרה, אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על מנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח? אקדח, אל תשכח את התותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך אני מאחל איזה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הולך להיות עוד מעט חם. האם הייתם יוצאים עם אגף כזה? בלי מסחלת שלג. אבא, תודה רבה לאותל, וגם לך ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב. וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב. תפסיקו להזדיין ברכבות, בנים ובנות, לא לתפוס את התאים, אנשים משתינים, בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה, זה עושה בעיות בארמונית. בוא נראה אם יש פה ברייק.

0: אני גם שונא שקר במזגנים, אני שונא שגם קרים שמקריפים לך את המקוד, החדר כושר שלי, איך אפשר להתאמן? אני לא הולך, קר לי, קר לי, אני חס את החדר כושר, כפר, אני יושב על המתקן ומתכסה במגבת, ככה מתאמן. למה קר בחדר כושר? אני בא להתחמם, נהיה לי קר, כפרה, במקום כולה צריך מייחה, מה קורה שם? אני שונא שקר, אני שונא מזגנים, קרים שאתה, קרים את האבלים האלה שיושבים בבית קפה ועוברים ממקום למקום, יופ, פה ממש קר, לא רוצה שיהיה פה, יופ, פה ממש ממש קר. זה אני. שונא מזגנים, אני שונא שקר, אני שונא שמקפיאים לך מקומות, קרים שאתה נכנס לבנק וקר בבנק, אנשים עומדים בתור בבנק, קר ברמות אחלה קרח, אנשים נכנסים ככה, מי אחרון? אני עומד בתור בבנק, קר, נכנס שודד במקום גרביון עם גטקס על הראש. הוא בא לפקידה, שאולי לא לדבר, שאולי לא לדבר. לא יכול לדבר, קר, שאולי לא לדבר, שאולי לא לדבר. היא לא שומעת, גם לגה.
1: מה
0: זה שאולי לא לדבר?
1: זה
0: שאולי לא
1: לדבר.
0: שאולי לא לדבר. שאולי לא לדבר. שאולי לא לדבר. שאולי לא לדבר. כל הפקידות קר להם, אמונות בטלפונים.
1: הבנק בפועלים שלא מדברות אחת שקר להם.
0: קר בבנק, רבותיי, למה קר? מה זה, לשמור על טריות של שטרות? מה הם רוצים? וואלק, אני עומד בתור בבנק, הפתמות שלי עומדות בתור לפניי. אני עומד בתור לפניי, אמרתי לפתמה אחת, אני אחריך, יצאתי החוצה להפשיר את עצמי בשמש. השומר היה בשוק, מה קר לך ברק, זונה, מה קר? אני מתחת לפתחים של המסגר ואני נמס, אין גז במסגר! יש לו קרח בגבות, מה, תעשו לי מכינוע? מה, זונה? אני קצת מגזים אותו, כן? מה, זונה, מה, קר לך ברק? קצת מגזים, מה, זונה, מה? קצת הגזמתי אותו, כן? אני בבית 24 מעלות, רבותיי, צריך להיזהר במזגנים, לא להחליט מקור לחום, בטעות, אוגוסט שעבר כפר בפריימטיים של הקיץ, יש ציורים במזגן, במשלט שאתה לא יודע, יש את הכדור צמר עם הפתיחת טלטלים, יש כדור צמר עם החלקה יפנית, מכירים שיש כל מיני? הציור של הדמעה, זה אף אחד לא יודע מה זה. הדמעה, תעלומה. לא לוחץ, לא רוצה, לא יודע. מה זה הדמעה? מה זה מצב תימני?
1: חבל על החשמל, רגע.
0: לא לוחץ על הדמעה, רבותיי. אני פעם לחצתי בעדות, החלפתי, נכון שאתה מחליט מקור לחום תוך כדי שהוא עובד והמנוע מבחור. המנוע כועס. מה ביקשתי? ירדתי שוקו שוקו, תחליף טמפרטורה. נפטר המזגן. אגב, אין מזגן בחדר שהכי זקוקים, בשירותים. חדר הכי מתאמצים בו. קטן, חלון קטן, ובנטה שלוקחת לך את החמצן החוצה, את יושב בשירותים. רק אתה וגז חממתך, אתם לא קולטים מה קורה אתם בשירותים. למה אנשים יוצאים מהשירותים עם תובנות של אבלים? אין חמצן במוח. לא מכירים בן אדם יוצא מהשירותים עם סתם הבחנה. וואלה, בשיר הבא ניבי אבו אבן, טוב, טלי. לא דיברנו על זה לפני זה, לא יודע איך הגעת לנתון. אין טוב, טלי. מה? לא היה, מה? מה דיברנו? מה? איפה? מה? מני ממטרה, מה שלך? מכיר מני ממטרה, אני חולה עליו, יש לו את הבת יענה. מה הלוז עם הטמפרטורה? למה מקפיאים את הסופר פארם? מישהו יכול להסביר למה מקפיאים את הסופר פארם? סופר פארם, נכנסתי, נראה לי זה בכוונה, כי אתה מקבל שפעת, קונה עוד מוצרים לשפעת. הלכתי לקנות קרם הגנה, קניתי דקסומול קולד, מה קרה פה? היועצת יופי, איך אפשר לעזור? איפה השלט של המזגן, יא בת חלק? חוץ מזה, תעזרי לעצמך, הסתכלת פעם במראה, את יועצת יופי של מי? מה? אני גם אבוד, אי אפשר לעזור לי, אני מכוער ברמות שהייתי קטן, אמא שלי הייתה עושה לי את הקוקו הזה, אבל בלי להזיז את הידיים, כי לא יכולה להסתכל עליי, קוקו. הייתה שואלת את אבא שלי, הוא צוחק, תגיד לי אם הוא צוחק. אבא שלי ידע גם כן, לא יכולה להסתכל עליו, רק סבתא שלי הסתכלה עליי, כי הייתה עיוורת.
1: איזה נרד עמוד.
0: היא מחזיקה תפוח אדמה.

0: צום.
1: מאמי? לא שמעתי, רק שמעתי. טוב, אני רוצה להבין. כן, מאיה? את מאוהבת בי? כפרה, בהצלחה שלך. האיש לא אפוי, לא מחובר. גם היא לא. כפרה, יצא לנו נשמה בצק נק. כל הכף, דבר על זה תכף, נשמה, לאט לאט. את אומרת לקראת הנשיקה, כאילו, בסילבסטר, כאילו? קודם כל, זרקת רעיון. זרקה רעיון, אחי, כי אני אין לי מלהתנשק בסילבסטר. הבנו, כפרה. הפאניקה שבנשיקה קצת מלחיצה אותי, אבל הנה, הנה אני. תקי שנייה, תקי, ואללה, תקה. הפאניקה לנשיקה קצת מלחיצה, כפרה, אני צריך להיפתח, לאט לאט. אפשר גם נשיקה באוויר, כפרה. את הנשיקה של הילה, יא בן אלן. נשיקה באוויר, כאילו, אתה איתי, אחי? תכף אנחנו נתחיל לעבודה, רק אני צריך שמישהו יתזמן לי, בבקשה.
2: מה השעה, בבקשה? מה אצלך? יש לנו 5 דקות,
1: ברגע שזה יגיע רבותיי, אתה אחראי, משמחה, אתה נראה. עוד 3 דקות. השעון שלך לא מקוון, כפר, היא אמרה עוד 3, אתה עוד 5, כפר איפה אתה חי, בעידן אחר, כפר עליך. חסר אחריות, אתה נראה איש הכי אחראי שיש, אתה נראה הכי בשייטת. התחלת את המבצע כבר? איזה פדיח עוד, באתי סתם עם הסנפירים ככה מהבית. תאמינו לי. אני מכוון את השעון פעם, תגידו לי, קצת אם הוא יצא, ונסרה למייטון, הרגתם עוד אחת? אם הסמלה תפסת אותו, טוב, אנחנו רואים את הסנפירים. אחי, אתה נראה כאילו אתה בשייטת חסר עם שעון שמאחר, כבר שהשעון קוקי אחי בבית, אחי, כמו לצאת קדימה, יוצא לקיר, בום. אתם להאמין לך עכשיו, למי שעון, השעון הזה אמיתי, אחי, מה זה השעון? שתי דקות, אוקיי, הכל רגע. שתי דקות, מישהו יקריא זמנים כמו חניך תורן, שתי דקות! היי בצה... ביבי ביבי ביבי. עבר עליך לאט לאט נשמה שפתאום לא תרוץ עליי, פתאום... תקריא הזמנים, לאט אנחנו נעשה קטע על הסילבסטר, ואז בחצות אנחנו נספור על הסילבסטר. נספור מספירה לאחור, לא איתך, כפרה, אתה, הספירה שלך. אחרי הנשיקה כבר אנשים בבית, אחי, עושים סקס, ואתה את חברה שלך. 10, 9, 8, היא כבר ישנה.
3: שבע, שמונה, שש, לא, שלא טעי, חמש, יא בן של זונה,
1: אם תראה אותי. הכיוון הוא שברגע שיהיה סילבסטר, אנחנו נתנשק, מי שיש לו נשיקה, להתנשק בחייש אחי, לך אני לא רוצה לצוות אנשים סתם. את כפר עם האדנית על הראש, יש לכם מי להתנשק? קניתם שתי אדניות? אז כאילו, את מכירה את זה שהיא מעדנית לידך? כאילו שאתם במקרה באתם עם אותו דגם של פרח, כפרה, יש בחוץ דבורה ככה. אין לי מה, לקחו את כל החלה. הם לקחו מהכלא, יש להם יום הולדת, ואני חוזרת לכן, כפרה, אין עליי כלום. באתי עם חמציץ, הדבורה, המלכה כעסה עליי. כאילו לא ידעה, היא לקחה שחטה ונדבקו לה ככה, כאילו לקחה ויסנט רוג, ככה. מכיר את זה שאתה, יש לך אחי, אתה מכיר את זה שאתה לוקח משהו חמוד, התמר, יש את התמר שאני יבש בי, אתה מכיר את התמר הזה? ערב ראש השנה, צריך אותו 24 שעות במקפיא, שמת אותו דקה פחות, אבא שלך לוקח ויס, ואז כל הערב לך, קשתי, רוצה להרוב את זה, קשתי. יש דברים, אתה זוכרת, זוכרת שאת סופרת לנו, כן? אני סתם עושה קטעים עד שאנחנו נתחיל, כן? את זוכרת שיש לך אחריות? 5, 4, 3, 2, 1 התנשקתם? התנשקתם? מתה, מתה. צריך להפריד ביניהם. זה כפר, זה נשיקה ארוכה מדי. באתי להפריד, חשבתי, אכלת לשקד כפר מבפנים. תמר. אגב, מכיר את זה? אגב, דברים שמייבשים ביד. מכירים את זה שאתה אוכל פקן, ובטעות אכלת את הקיר גבס בין שני האלה? אחרים יש לו קיר גבס באמצע, כאילו לא יכולים, כאילו שותפים. מישהו שם לב, זה כנראה פקן תימני, כל אחד אני אזכיר את זה לשניים. כאילו הבעלים של הפקן הוא תימני, אני אפריטי, אני חסר. אני אעבוד על הקטע הזה. יופי, אני שמח שהתנשקתם רבותיי, מאוד חשוב, אני שמח שאנחנו לא צריכים להתנשק, אנחנו בערב ראש השנה, כפר, אני לא יכול לדמיין את סבתא שלי לידי.
3: 10, 9, 8, 7.
1: אוי, ביי, ביי, כפר.
0: אנחנו פה
1: 28
0: בני
1: דודים,
0: תימנים.
1: 28 בני דודים, מה, פירקתם חינה? איפה הייתם כולכם? הבאתם לי מתנה? קודם כל, בואי תביאי את המתנה לפני שתשכח. שונא מתנות יחיה, וזה שאוהב יחיה יותר. וואו, די, וואו, הביאו לי מתנה כעבר, אני מתרגש. פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם
4: טוב, האמת זה מתנה, אמרנו לכבוד השנה החדשה, הוא הצחיק אותנו כל השנה עם סרטוני חינם ביוטיוב. וזה שתדע, הספר אמא הייתה לה ביצה, זה ספר אספנות, אין אותו יותר, רשום פה אפילו נדיר בפנים. בחורה אמריקאית משוגעת בשם בבי פול. אז זהו, לא, ההוצאה לאור, בגלל שראינו את הספר, זרינו את הספר, זה אמרנו, וואי, חייבים ללכת להופעה של שחר חסון, להביא לו את זה.
0: שחר חסון, זה אני.
4: ואין את הספר הזה, הלכתי להוצאה לאור, אמרו, אם זה לשחר חסון, נעשה להרגיל משהו, עשו טלפון, מצאו בסוף איזה מישהי שמחזיקה ספריית שנייה, והיה לה את זה, מכרה לי את זה במחיר מופקע, הספר היחיד.
1: תביא כבר! תודה, נשמה שלי, תודה. אתה רואה, תלמד, מביא לי מתנות. איפה אתה הולך, כפר? תודה שבאת, נשמה שלי, איזה כיף. אני אקרא אותו לפני שנה, נשמה שלי. סטניה! זמן? ספר הזוי לגמרי, זה מה שאני צריך, הרי נראה לך בן אדם נורמלי, אחי? אמא הטילה ביצה, נשמע טוב. איפה זה תופס אותי בחיבור עם הספר הזה? אני צמחוני, אבל לא טבעוני. אז תמיד כשאני אוכל ביצים, יש לי חבר טבעוני שאומר לי, אל תאכל ביצים, ביצה זה מגעיל, ביצה זה מחזור של תרנגולת. אמרתי לו, כבר הזה בכלל לא מגעיל, כי אני פעם ירדתי למישהו במחזור, זה מגעיל. בטעות, מה קרה לכם? היא לא ידעה, אני ירדתי ודודה בלה באה לבקר אותה שאני שם. תוך כדי אני אומר, יו, נראה נפתחה לי השפה. אני רק אומר שהייתי מעדיף, שבאותו יום שהייתי למטה, הייתי רואה ביצה במקום... אם שותים, לא נוהגים, ואני סתום, סתום, שתיתי כוס, אמרתי כוס בירה, יאללה, חבר'ה, מה יקרה? כוס בירה הרי לא תופס בינשוף, אמרתי, לא יקרה כלום. עם הינשוף של המשטרה, כן, עכשיו אני עם האוטו, שתיתי כוס בירה, ויצאתי לדרך, ואני עכשיו, את החששות, החושרות, כי בסילבסטר, כפר הווייז מג'דנה.
5: שוטר לפניך, שוטר מאחוריך, יש לך שוטר באוטו, יש לך שוטר.
1: יאללה, ימיני, אני רואה את הבחורה עם כובע ושפה. קולט ששתיתי כוס בירה, אבל אני יודע שזה לא עושה כלום, אבל אני בחששות שלי, לך תדע, אולי בצהריים אכלתי מרק בטטה, אולי... התחלתי לחוס אותי שאולי הבטטה והלטת של הבירה הופכים לאבסנט בבטן, לא תמרתי. פתאום אתה מתחיל לחוס אותי, יו, יו, אחי, אני לא אוהב שחרור, אני לא אוהב שחרור, בכלל, בכלל. כשאתה מתחיל לשתות כל מיני נוזלים שיש לך באוטו, בקבוקים ישנים, מים של אבישרים, ליקקתי טיפות גשם ומטריה. אני מגיע למחסום, ניסיתי לקחת ימינה, מכירים שעושים כמה מחסומים? אל איזה עקיצה. המחסום פה לקחתי ימינה, גם שם מחסום. כפרה! שאולי יוצא ואומר לי, נו, מה, מכירים שהוא נהיה סחבק? מה, שתינו היום? אז מה שתינו? מה, אני לא יודע מה אתה שתית, אני כוס בירה, אבל אני לא יודע לספר לך את זה. מה, אני עכשיו אספר לך את כל הדברים שאני עושה? מסמס בנהיגה, לא יודע, גונב חשמל. בכלל מסוכה של שכן, אני לא יודעת להגיד את זה. לא אמרתי את זה, ואז עושה לי את הינשוף, עכשיו הביא לי לנשוף בתנפיס שלך, אתה יכול לנשוף, עכשיו אתה ענקו לי חששות, אז מכיר את זה שאני נושא בכוונה חלש. אבל הינשוף ירדם, כמו נגן מפוחית אסמטי. נגמר הזמן, הינשוף כנראה מיצה את עצמו, עברתי את הבדיקה, ואז מכיר שם ביחד, הביא לי את הקשית, מכיר שם ביחד את הקשית, את הטמטום הזה, כאילו הייתי אצל הרופא, כמו שאתה ילד קטן בדרך, ביחד את המקש לארטיק, בלי ארטיק, אבל זו תחושה כיפית, כי יש לך את הקשית מהפלסטיק, אז אתה נוהג, כפר, מגיע למחסומים. אתה משביץ, נוהג עם קשית על אוזן. לא שנייה, מה אני עושה? כשאני מגיע למחסום משטרתי, אני תמיד מחליף לרשת ב', רבותיי, תקשיבו. תנסה, אחרי חצות יש תוכנית של מושיק תימו, אתה מכיר את מושיק? כפר, הסיפורים.
5: היום איתנו נפתלי שעלה בספינת מעפילים ל...
1: סיפורי הקלפר, פתחתי את החלון, השוטר הכניס את הראש, שמע את מושיק, נרדם לי על ההגה. פתחתי לו את הקרית אוויר, שיהיה לו לא... הוא בינשוף, ישנים ככה כפיין, הוא בינשוף. ביתי אחי.
6: ועכשיו, דניאל כהן.
7: ערב סביר. מי שחושב שהכל יקר פה מדי במדינת ישראל, שימחה רגע כף, שאני אראה שאני לא לבד. אמא שלי בחנוכה הקודם, קנתה סופגניות מרמי לוי, הקמצנית הזאת. אתם יודעים כמה הוא מכר סופגניה, רמי לוי? שקל, יש פה עניים. נכון, שקל, מתוקה. טעמתי, עדיף לבלוע שקל. אוקיי, תנסי אפילו חצי שקל, זה ממש מתגלש טוב בגרון. למה הכל כל כך יקר? מה, אני לא עובד מספיק בשביל הכסף? קניתי שקית אפו צ'יפס, אחי, שקית 12.90 עלה לי, כזאת גודל, אני פותח, אוויר, אוויר, אוויר. איזה שתי צ'יפסים מלמטה, היי, אני פה, למה הכל יקר כל כך? את יודעת מה? אם לא צריך מחיאות כפיים, זה עבודה שלי, נשמה. הכל נהיה כל כך יקר. אתם יודעים, פעם לא היה כל כך יקר. פעם לא היינו צריכים להתאמץ. אני הייתי ילד קטן בגן, הייתי יכול למצוא חיה ולהביא אותה הביתה. לא כמו היום, כל כלב עולה 9,000 שקל. מצאת פעם חיה בגן, יצא לך? מצאתם מישהו מצא? מה מצאת? צב, מצאת צב? חרגול, אוקיי. תנחומי על הגן שגדלת בו. יש לבדוק אותו תברואתית. אחותי המקסימה חזרה מהגן עם אוגר. תשחררו רגע סטנדאפ, אני מדבר איתכם ברצינות. אני בחיים לא היה לי אוגר. מה האינטרס שלי עם האוגר? שיחיה. צריך לחיות, נכון? מה תעשה בשביל שאוגר יחיה? תן לו לאכול. מה תן לו לאכול? חסה, תודה רבה. יומיים שלושה אח שלי היקר מפמפמים את האוגר. חסה. מצבו של האוגר מדרדר. עכשיו פה אתה בבעיה, אתה לא תיקח את האוגר לווטרינר, כי וטרינר עולה יותר מהאוגר. הווטרינר 780 שקל, האוגר, אני קונה לול של אוגרים, אדוני. מפה לשם קברנו אותו. אחותי ילדה עם מוטיבציה, אחרי כמה ימים חזרה עם צו. אתם יודעים כמה זמן חי צו? 100 שנה, 120, לא, לא אצל אחותי, לא. צו, מה תעשה עם צו? מה האינטרס שלך ש... יחיה, לא רבה, מה אתה עושה? תן לו לחסה, אמא שלו חסה. יומיים שלוש, מצבו מדרדר, קברנו אותו. קבר אחים מעל האוגר, ישבנו שבעה, אחותי עם זקן, קשה. למה אני מספר לכם את כל זה? אחותי כבר בת 18, היא חזרה השבוע עם חבר. עכשיו, מה תעשה עם חבר? תן לו חסה, נכון. בקיצור, קברנו אותו. תודה רבה, תודה רבה. האמת היא... הומלסים זה הדבר הכי מבהיל בעולם. יש לי ליד הבית הומלס עם כלב. הוא מסתכל ממש של... מה? אני אחזור על זה. הומלס עם כלב, אוקיי? ההומלס מלטף את הכלב, והכלב מסתכל עליו במבט של בונה. זה הטיול הכי ארוך שעשו לי בחיים. מתי חוזרים הביתה, בן אדם? חברים, תודה רבה.
6: ועכשיו, דניאל כהן.
7: ניסיתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? זה יותר מעצבן מהקיצה, כן, נכון, תגמור אותנו כבר. מה יהיה, מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע, מה אני מרגמיש, איך אני אגיע, אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשוי, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא נברא לך משהו, היא בעירך בלילה.
8: בעיה שלך שאמרת אנטש.
7: הלכתי לסופרפארם, חפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום לך מה צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? זה השם שלה, לא? לא? כתוב לה פה יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא... קשר בינך לבין יופי, זה לא, את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שעשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זאת. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מרה, ככה יצא. אבל היא הייתה יעילה, היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? לא טוב לו בנשמה בדיוק, ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה שלו, מה אני אומר שאתה לא מתחבר? מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה, יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. ביי, יתוש, למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה.

כדור ספירלה זה לא סגול אחד, נשמה, זה שלושה סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F16, שמונה רגליים, תשע כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם. לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם, יחיו תמיד במקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: סיפור לפני השינה לא מרדים. זה טוב בסרטים בהוליווד, זה טוב. שם הילד ימח שמו, הוא ישן כבר באמצע הסיפור. וואלה, כילדה שלי ינשופה. סוף הסיפור, עיניים פתוחות. אבא עוד פעם. מה עוד פעם? זה פעם רביעי? זה גם לא שמשתנה משהו. בא הצייד, הוציא את הסבתא מהבטן של הזה. מה קרה שונה? למה מה אם נקרא פעם חמישית יצא מהבטן רמי פורטיס? אז למה צריך עוד פעם? היא שואלת שאלות, מחפשת תשובות. אני יש לי תשובות. אני יש לי תשובות. אבא, למה סבתא של כיפה אדומה גרה ביד? בגלל מחירי הדיור היא החליטה להתרחק מהמרכז. אני לא יודע למה היא גרה ביער. יש לה אישור לגרס רפואי, גדלת, ובגלל זה גם הנכדה באה. אבא, למה זה הבח על עצי אבטה? יאללה, תשני כבר, הרגת אותי. למה? כי מי שכתב את הסיפור ילדים הזה הוא חולה נפש. זאבים, טורפים, סבתות, תגיד איך אתה רוצה שילדה תירדה? למרות שחלום חיי שזאב יאכל את חמתי, אבל זה סיפור אחר לגמרי. מה צריכה אותי פה, ילדה יקרה שלי? מה זה עוזר לך שאבא שוכב בידך? הרי את גם ככה מדקלמת את הספר. את יודעת אותו בעל פה. אז תקריאי לעצמך ותירדמי ואני אבוא לאסוף לך את הספר מהפנים. יאללה כבר, שחררי אותי. למה לא לכתוב סיפור מרדים? פינוקי לומד לנחור, דירה להרדים.

0: מה אתה עושה בבית אוכל יעקב? מה אתה עושה בבית אוכל יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, יצא לך. וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא עושה?
1: מעולם הקולנוע.
0: הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג?
1: באתי היום בלי הרמה, באתי היום כזה מתחפץ.
0: מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות, למה זה עולה כזה יקר? כוס אום אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה קטע בשקית ולעשות עם הפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפ שנייה, פרון. אתה לא יודע אם בקריאות השני, בא לי ללחוץ פתאום, ברון, יש עוד אחד. אבל פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אנו? למה צריך נערת מים? היא יכולה רק מים הוא מביא לי? אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? Time of my life. וואי, אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי, בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו קקע פיפי לפה לך, אחי. חכות לך, חכות לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלו? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכות לך או לא? מה, הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא, בוא נה, זה רעיון טוב, לך לקנות מיקרו. מה קורה? התחלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? או פיפי, עכשיו פיפי, מה לחזור? פיפי? אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה איזה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'יק הזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת איילת. וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
1: כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה?
0: יעקב, איילת, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שרק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו, לא, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
1: היי, יעקב.
0: כן, איפה זה היה, גברת, זריז, לפני שהוא יבוא. משהו הולך למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן, בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם כפרה, ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה. הוא עובד, במה עובד? במה עובד? אתה קצב.
1: נתתי לבן אדם הכי חמוד, אני לא מתאים, אני לא היה טייפקאסט.
0: פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני לא רוצה להשתתף, אני גם צמחוניסט, די עם זה, מספיק, די. כנס לדמות, לא, זה די! ומה את עושה, כפרה? איזה טרלול, נו, אני גם תעבור. את עובד בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי אחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה? בקצה, אתה פה!
1: בקצה. בקצה של הכיסא. אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי, מאחורה וזה, כן, אתה שאלת את זה עד מאחורה. שלום אחי, איך קוראים לך? איך?
2: היי.
0: אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת זאת? אושר? איך? אושר, ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי קחקוח קטן, חזרה גנרלי, תן לי.
2: ועכשיו שחר החסון.
0: כשאתה טס 20 פעם בחודש, אתה פתאום מתחיל להקשיב למה שהדיילת אומרת, אתה אומר, בוא'נה, איזה דברים מפגרים דיילות אומרות. איזה... קודם כל היא אומרת, לפני שממריא, אומרת, כל אחד יאתר את יציאת החירום הקרובה אליו. גברת, אני לא יודע אם את ראית סרטים על אסונות בטיסה. תעופה בחקירה, ברגע שיש פתח במטוס, היציאה מאתרת אותך. אנשים נשאבים החוצה.
3: אתה שמחזיק חזק. אתה שמחזיק לזקנה בסיום, אתה עובר לזקנה.
0: החלקמה הצהובה הזאת, שאם נוחתים בלב ים, לנפח רק מחוץ למטוס, טיפי! אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי, בלי לדעת שזה עובד? מה, זה בריכת ממדיון? טיפי! מה, אני אגיד, קפצתי לאוקיינוס, לא עובד! למי אני אתכונן? קפצת, אני קריש!
3: זה אמור לעבוד ולא. חמור מאוד.
0: עברת, אני על המטוס, עובד, קופץ לזקנה על הראש ממקודם. דברים מפגרים, ויש את השמיכה, מכירים את השמיכת, כחול, מכירים את השמיכת, התחלת הזאת שותים לך שמיכה, לא מחממת, זה עשוי מבט לא חמים, והיא גם קלה כזאת, אז אין לה משקל, אתה מחזיק אותם בפנים. והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי לחמם רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק שלוש שנות, ומשחרר אותו ככה עם הרגל. זה בעצם מרזב לנודים, הדבר הזה. דופק שלושה נודים, ומשחרר אותו כמו בחומות של תקווה. אני לא רוצה להביא את הנוד בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס. כל הנודים ברצפת המטוס. מה אתם... ודיילות אומרות דברים, קודם כל מכירים את זה שבני שהם ממריאים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים, לראות שיש חגורת בטיחות.
4: שים חגורה, שים.
0: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דאש, על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית שיהיה את כל האופציות.
4: חגורה, שמות יפים לביצים, אבל אהבתי את אייסיס יותר כזאת, חמודה.
0: הטמטום הזה. אומרות דברים פגעים, ותראו מה היה לי, הייתי בטיסה האחרונה, שם אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? אומרים שבא לך דלת ובא לך...
4: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
3: ברור, רק אני. קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעטף אותי בתור, גם הבן זונה מאחורה שמציג לי במסך טאץ'.
0: מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? אתה רב עם וין דיזל מהסרט? די, הבן שזה...
3: אני אעזור לכולם, בסוף רק אני, אני.
0: סטיפי, נמסעת שלי על המטוס.
4: חכה לי, לאחי
0: תבוא לי. ולפני זה, פו, מודק שזה עובד, תורא. זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור וזה, הכל טוב, אבל מה ששמתי לב שאני ביציאת חירום, ויש את הווילון ויש את הביזנס, מכירים את השירים? אין שאלה, מכירים לפני שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי על זה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת, אני חוסם את העשירים, אף אחד לא אומר, רק העניים, רק העניים. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשו שלך. עניים החוצה, דוק שזה עובד, פום, קדימה. יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, אני מצביע. אתה טייס, אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב. גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ולא טייס? אז אתה... מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק. זה צבאי, אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית, אני רוצה להשתלט על העולם. רספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס אחד, או שצריך כמה טייס, יש צוות, כאילו, יש גם ללא דיילת, תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא, מה הלוס? שני אנשי צוות? יש לך איש צוות, יא בן זונה, למה מה יקרה? מה צריך איש צוות אחי, אז אתה וג'ויסטיק?
3: לא, לא יודע מה יקרה. צוות שבו. מאחוריו שני אבלים. עשה שמאלה, עשה שמאלה, שמאלה ועיגול. עיגול, עיגול משולש. עיגול, עיגול משולש.
0: מה זה הטמטום הזה? צריך איש צוות, אחי. אתה עם ג'ויסטיק, אחי.
3: אני חשוב להיות מרוכז. קפץ לי הפיפה, יא. קרבי, אני עם זה קרבי, נכון אחי? זה נשאר קרבי.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב לא סביר. שבע בערב, ראש הקט אוכלת לי את הראש, סגן ראש הקט בת ארבע בוכה, הילד ממלא משנה לסגן ראש הקט בן שנה מחרבן על עצמו, טלפון. שלום, אתה יכול לענות על סקר? לא, אני לא יכול לענות על סקר. איך אתם תמיד יודעים להתקשר בזמן הכי לא נכון? מה, מלמדים אתכם בקורס? להתקשר בזמן לא נוח, מי שמתקשר בזמן נוח, מפטרים אותו מעבודה בסקרים. מה קורה איתכם? מה קורה? אני אומר לה, בסדר, יאללה, דברי. למרות שאם אני אומר לך את האמת, אני לא מבין את הדבר הזה. מה, את אם היה לך כמה דקות, היית עונה על סקר? לא, היית עושה וואטסאפים, מעשנת סיגריה, שותה קפה. אז למה כל הצביעות הזאת? למה את מבקשת ממני לעשות משהו שאת בעצמך לא היית עושה? היא שואלת, אם בני גנץ היה עומד בראשות מפלגה, למי היית מצביע? מה זה אם? אין דבר כזה בני גנץ בראשות מפלגה. מה זה אם? היא אומרת לי, אבל אם. מה זה אם אבל? אין דבר כזה... מה, את עושה סקר שהוא לא במציאות? זה סקר בדיוני? אז בשם שאמרתי לך, דניאל, שחררי את זה, תכתבי ברד פיט. ואמרתי לך, הכנסות ממוצע ממש לא, עשירון עליון, תתקני. מה זה אם? אם בני גנץ, אם גדעון סער. בואי, דברי עם הילדה, שאלי אותה. אם מני ממטרה עומד בראשות הליכוד, למי היית מצביעה? מני ממטרה הוא גם היה עושה לחיקוי של בת יאנה. קיבלתי סקר ב-SMS. יאנו, אפילו סוכרת לא השקיעו בי. לדווח תולמוכי, תשלח אחד. לבינטל קלפי, תשלח שתיים. מה קורה? מה, אני עובד אצלכם? אולי אני אשלח גם טופס 101? נעשה את זה מסודר. סוקרים יקרים, אתם רוצים שנענה ברוגע? אין בעיה, שאלו שאלות מעניינות, שאלות שכיף לענות. מתי יותר בא לך לתלוש את האוזן השמאלית? שאתה שומע סטטיק ובנאל שרים באנגלית, או הפרויקט של רביבו במחרוזת רוסית? הנה, שאלה מעניינת. 1.3 מיליארד עולים לנו הבחירות האלה. בשביל מה? בשביל מעטפות? פתקים, מה אנחנו חיים במאה ה-19? פפליקציה רבותיי, פפליקציה! כל אחד יקיש תעודת זה.

0: 99 מנדטים. אחריו טבטם, 10 מנדטים, ואחריו בבושקה. מה קורה עם הסקרים האלה? כל ערוץ יש לו סקר. ערוץ 20, ביבי, 168 מנדטים. הוא לוקח הגעתם ל-168, איך? אתה מעביר, ערוץ הקניות, גם יש סקר. ראש הממשלה הבא, מכונת כביסה שהיא גם מייבש. אולי די עם הסקרים האלה. או שפשוט נפסיק עם הצביעות. נגיד לביבי, בוא, עזוב הכל. ניצחת, נשמה, כולם יודעים. קח כתר, קח שרבית, אדוננו מלכנו, לעוד 20 שנה רק תבטיח דבר אחד. די עם הטלפונים של הסקרים, די עם זה. תן לי, אתה רוצה לנו את הסקר? לא רוצה לנו את הסקר.
1: מה אתה עושה בחיים, אדוני? רופא ילדים! איפה לכל כפיים, גבירותיי, רבותיי? לאיש והסטרטקוק! תגיד לי, יכול להיות שהשפעת השנה יותר חזקה מכל הזמן כפר עליך? יכול להיות שהשפעת... נכון, היא יותר חזקה? אנשים! כולם! 90% פה! סטרפטה, אני מתחילת החורף בולע כל יום אוגמנטין, אחד, סתם, שיהיה חברת שמירה, בגוף. אוגמנטין, אנטיביוטיקה, 785, כפה, 785, לא יודע מה הלוזית, יש לו איזה מספר. 875, איזה רופא, סליחה, שלא תשאור, אבל ג'אקר, שאתה... אני בולע אוגמנטין שישרר בבטן, יעשה פוטרול, מגיע סטרפטקוק, שומע את האוגמנטין מבפנים. נדבקתי בשפעת כוס אום, במעליות, כולם. יש לי שכם בן שם זולם, כלף קלמנטינות במעלית. לא אחת, קלמנטינות ברבים, אחי. אני במעלית, הוא מקלף קלמנטינות, ילדו, הילד שלו, ילד קקה, איזה עומרי אחד שלוחץ על הפתח דלת. תחריש את הילד, יא בן של זונה. כלף קלמנטינה במעלית, נכנס לרסיסים לעיניים, אני, לא, קראתי. מה עצבן אותי שאני מחזיק ביד חטיף אנרגיה? אומר לי, תיזהר לה, ועומרי, כי אלרגי לבוטנים. אני דוחף לו את החטיף לתחת. חבט הקלמנטינה, יא בן של זונה. אומרי, כי אלרגי, הוא אלרגני. מה זה פלורוסן? מה לא זה? ילדים הם אלרגיים, כפר, פעם הייתי אוכל עד שהייתי מת, לא יודעת אם אני אלרגי. יש לי בשכונה גן, ויש בכניסה שלט לגן, זה אסור להכניס אגוזים, בוטנים ופול. איזה אמא שולחת את הילד שלה עם פול לגן. מי האמא הפסיכופטית? מישהו פעם ראה ילד בארגז חול עם פתיליה? אולי, אני אעשה לי פסוליה. איזה קוב בפסוליה. ילד בן 4 אוכל פול, יש לו גזים, זה הוא שובר לו את הבטן. הוא מתגלג במגלשה, וכאן שיגור, הוא מתגלג, ומשגר אותו כאפרה, ישר לכיתה א', לספסל לימודים. גן הרמה, כמה נמה? תראי. אני רק אומר שאגב, שנייה, ההורים יותר מדי שומרים על הילדים, עשו לילדה שלי שיימינג, קראו לה שמנמונת, פעם אמא שלי הייתה עושה לי שיימינג. מוציאה ראש מהחלון, תעלה הביתה, גמד. כל הילדים, משחק עם האחיין שלי, תיזהר, דוד שחר, אל תהיה איתו אגרסיבי, בא לפעם היה לי דוד שלמה, בן של זונה, מתעלל בי. היה גונב לי את האף בלי להחזיר, היה שר לי שירים של חגים אחרים בפורים, חנוקי אני, יש לך את זה, ילד בן 4. פורים, חנו, נר לי, נר. הילד היחידי בגן עם חליפה של קאבוי ונר מקרטון. ילדים, פונקים, פונקים. הלכתי לקנות צעצוע לילד, רבותיי, יש להם מגיל, כל צעצוע יש לו גיל, משנה עד שנה וחצי, משנתיים עד שנתיים ושלוש. פעם לא היה גילאים, אתה מקבל צעצוע ואתה משחק מה שקורה לך. אני שהייתי בן שנתיים, דודה שלי שלחה לי מאמריקה, אווירון להרכבה, מטוס, באמא שלי תעשייה אווירית, 1,000 חתכות. אני בן שנתיים, כמה פלופלורים בלעתי, רבותיי? אני עד הבר מצוות עם חרבן פלופלורים, פעם בשבוע יוצא לי פלופלור או מדבקה של הקדימה של המטוס, רבותיי. מה קורה לכם? הילדים, אני לא שכח, עבדתי עם הדבק, היה דבק 3 שניות, נדבקו לי אצבעות, זה היה דבק חזק, מה ככה חזק? נדבקו לי אצבעות ככה, אני בן שנתיים, מהסת לא יכולתי לדבר, אמא שלי חשבה שאני מרוצה. שלום, אדוני רופא הילדים, עבודת קודש, ברכות. מה עם השבת? באמת היא יותר חזקה? למה ככה חזק או שאני ממציא את זה עכשיו? הבת שלכם ראיתם שבת, ואתם פה חוגגים את החיים כפר, היא בבית. אבא! פותחת עכשיו כל מיני מגירות, בגלל זה שאתה חולה, אתה פותח מגירות, מוצא תרופות ישנות. בגלל זה שאתה מוצא עוד ריבים בציר 82 ואתה משתמש בכל כסף. שאתה חולה, כאילו שאתה קם בבוקר חולה, אתה הולך בבית כמו נרקומן, אתה מתעדש בלי להרים ידיים לפה. אוטריבין, הוא באמת עושה משהו, אני רואה לי אוטריבין פותח את האף, רק איזה אפצ'י לתוך האף, והאף בשוק. יא בלבי. זה מה שפה, נראה לי, אוטריבין זה 1% חומר פעיל, 99% הפתעה. לא, לא, לא. ותגיד לי, הפקק הגנה נגד...

0: ילדים, איך פותחים את הזין הזה שאתה חולה? אתה לא יודע מצוי, השמאלה, ימינה, מה דופקים? אני פעם פתחתי עם הפותחן של היין. זה שפעת חזקה, אתה אומר, כן כפה? מה אתה ממליץ לנו בתור רופא, רבותיי? בוא נזכור את שירותיו לשני משפטים. מה ממליץ לעשות? לחסן אחרי סוכות. כפה, בינתיים אנחנו מתים. שלחת אותי כפה לגלגול הבא, אני בגלגול הבא שלומית. לחסן תכף את עצמי. אני התחסנתי, בן של זונה, אני התחסנתי. שיש חיסון נגד שבת ואנשים חולים בשבת, נראה לי הם עושים חיסון לא טוב, חמונה, זה עקיצה של הסופר פארם כדי שנקנה עוד סוד, עוד ריבי, ועוד מישהו מרוויח עלינו כוס אומו. כי יש חיסון נגד הבעבועות רוח, ואתה לא צריך לחבר לידך ככה. אין הבעבועות רוח בעולם, שפעת יש חיסון והיא חוזרת, איך אתה מסביר את זה, כפרה? אתה בתור דוקטור. וירוסים, אה? הפתרון שהכי זרק את הזין על השאלה. איך אתה מסביר את זה? זה בטח משהו אחר. יש לך הסמכה כפר להיות דוקטור לק, תאמין לי. מה זה? זה הפתרון שהבאת, אתה דוקטור, כולם פה אבלים, רק אתה. יש לך ידע, אנשים מצלמים לידע.
1: כנראה זה שפעת, שפעת אנשים מצלוננים.
0: תן לי לדבר עם אדם את 12, אולי נרוויח ידע. שלום מתוקה, שמך? רומי כפר, איפה אתם גרים? כפרה, ואיזה כיתה את? וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. יש פה מישהו שאוהב. קודם כל, את מהממת ואני שמח שאת פה, אבל אני אתן לך טיפ מידות שחר, את לא צריכה ללכת לבית ספר. את צריכה, אבל ברגע שתביני מה את אוהבת, אל תלמדי את כל שאר המקצועות המשעממים. מה את רוצה את שתי גדולה, מה החלום שלך?
1: אמא לידה, מעשה בתימני.
0: אז קודם כל אני רואה שאת יפה, ולתהי דוגמנית כפר, ודוגמנית זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה לעשות מה שאת אוהבת. את איתי, ואם את אוהבת להיות דוגמנית, גם תהי. ויופי, מה אומרים על דבר כזה? זה דוגמנית. יש גם יופי פנימי, תראו את האבלה הזאתי. השבת כפרה, כמו הזחל, עליזה.
1: יש גם יופי פנימי, בדרך כלל אני מלא עצל, קח לגרגר סוכר ותעשה ממנו מנש. כל הנחלים מובילים לפיצוצייה, אוכלת סוכריית סוס, הסוס הוא מהיר, החמור לא. ואהבת לרעך, אם הוא ממתק. החיים! עם ויפאסנה אחת גדולה כשאת בחוף של מוש.
0: תדליק לי עוד אחד, המוח שלי לא עובד, תן לי עוד אחד. תן, יא בור של חרא, תן לי
1: עוד אחד. לא, אני אין לי בלי הגוגל עליי.
0: נו, שמשית על התחלה. התחלה של איזה אמרת שפר. לקחתם, אף פעם אל תסמוך על הקהל, אף פעם. אף שמחתי עליכם, הייתי, נו, תנו לי, ואני רואה את הקטע, ואני אומר, אני אחלץ אותו איתך, אתם, שקט דומיה, שני צרצרים בסוף, פריט, פריט. צודק, יש יופי פנימי כפרה, אבל מה לעשות שעושה דוגמנית, היא לא רוצה להיות כפרה על יופי של לבלבים.
1: תעשה לי צילום רנטגן, תראה איזה עצם בריח יפה.
0: היא רוצה דוגמנית, היא רוצה להיות באינסטוש, היא רוצה לעשות דאק פייס, אני יודע מה לא עושים את דאק פייס. סבבה עכשיו, אני יודע שיש יופי פנימי, אני בן אדם שמונחה מיופי פנימי, מה את חושבת? אני לא מחפש בנות יופי, את רווקה? את כמה? כפר סבא? מה דעתך על תימני סקסי מזיע בתחתון?
1: מכוונת אותי, ימינה, ימינה. בקבוק ימינה.
0: מה דעתך, מתוקה? 20, אה?
1: החושך הוא רק חשוך שהעיניים שלך עצומות. יש אור בקצה השידה, אם יש לה מנורת לילה במיוחד.
0: מה עושה בחיים, כפר? למה יש לך חשוך 1987? מה זה, התאריך לידה שלך או שכן? לא, זה התאריך תפוגה שלך. מה, את וינטג', מה קורה לך? למה יש לך חשוך פה תאריך 1987? זה קשור אליי, 1987? או שזה הקוד לא הכספומט?
1: יו, רשמתי את זה כתב מראה, יו! תבלע לי הכרטיס, אלוהים,
0: כן, בבקשה, הקומקום, כמה זמן אתם אמרנו ביחד? חצי שנה? די, שולחן? טל. טל. ולך, איך רואה? מיתר. זה מיתר, זה מתגנן, אני.
2: אתה זוכר גם את המילים עד הסוף, למה ככה חזק?

אתחיל בספר על מה היה לי. הייתי חודש וחצי, הייתי בסיור הופעות, הופעתי לישראלים בחול, הייתי בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, רבותיי. מסקנה אחת, אין כמו הארץ. אין כמו הארץ, רבותיי. אין, לא קיים. אני הופעתי בקנדה לישראלים שעברו לכל מיני חורי תחת. גרים באדמנטון, זה מקום כפר, חדרה בשנות ה-70. ראית פעם את חדרה בשנות ה-70, אחי? תחשוב, חדרה בלי ארובות, אחי, גובה אפס. איך אני יודע שהישראלים שם עצובים, סוף הופעה בא לאנשים, כפה, כאילו אני משק איתה, שחזו, אתה חייב לעזור לי לצאת מפה. אתה חייב לעזור לי, קח אותי קלאב, אני רוצה קרוב לבית, קדם אותי לטורונטו, קח אותי מפה. הם גרים בכל המקומות עצובים, שאין שם כלום, כלום, לאיפה יוצאים, כפה, יש שם רק נהר. נהר זה אטרקציה, נהר? יפה, נהר יפה, אחי, לא כמו אצלנו הירקון חד סיטרים. כמה נתיבים, נהר? אצלנו הירקון זה צר, אם מגיע מצד אחד קיה, קצת שני סירת פדלים, מישהו צריך לשחות לגדה שהשני יוכל לעבור. שם הנהר, אבל זה מה שעושים, בשמונה בערב, הכל סגור, איפה נצא? בוא לנהר, הלכנו לדוק, שמונה בערב, אני ואלי, ככה דגים בנהר, בקנדה, כפרה, דקת פעם, אחי? שיעמום, אני יודע, אחי, אני מחכה, מחכה. אומר לו, שעמם, אני חכה, שאתה תתפוס את הדג, יהיה לך אדרנלין. תפסתי את הדג, נהייתי יותר עצוב, למה הוא נתפס לי בעין הבן אלף הזה. איזה דג אוואר, תראה, על אפו הפיתיון, הנה, אב. איזה דג אוואר, איך אתה מפספס? אפו הזה, אב, איך אפשר? הוציא את הדג, אלי הזה, לקח את הדג, אמר לי, אני מחזיר אותו לנהר, אמרת לו, למה? אמר לי, כי זה דג שלו, אנחנו לא אוכלים אותו, אנחנו, זה לא מפריס פרסה, לא מקסקס קסקש, לא יודע מה לוזי, טוב. החזיר אותו לנהר, הדג עם עין אחת, גם ככה חוש ראייה, זה לא הצד החזק של הדג, הרגשתי לא נעים אחרי הדג הזה, עכשיו עם עין אחת בנהר, שוחה לכל מיני מנועים של סירות, בום, אני בטוח זאת אימא, אימא, בום, לא, זה לא אימא. לא נעים לי, אחי. הלכתי לדוג בקנדה, אתה קולט, אחי? ויש שם, הדבר שהכי מדליק שם, שיש שם טבע מטורף. זה ג'ונגל, זה ג'ונגל ועיר ביחד. ואלי, החבר שלי, אמר לי, יש פה דובים. חשבתי מסתלבט עליי, יש להם דובים בחצר, קוסם, אומואס. היה לך פעם דוב בחצר, אחי? דוב, אצלנו הכי מסוכן בחצר, חתול מיוחם. מה, שם הדוב. חשבתי מסתלבט, נהגתי, נסעתי מזה נהג מונית, אודי, אמרתי לו, you have bears? אמר לי, yes, my friend, you need to be careful. מה קרה? אמר לי, if you see a bear, the most important thing, ככה הוא מדבר, אני לא טוב בחיקוי, זה הכיוון, the most important thing is to create eye contact, להסתכל לו בעיניים כאילו, אני אסתכל לדוב בעיניים, כפרה, אני רץ, מי יסתכל לו בעיניים? לא, הוא יחשוב אני מתחיל איתו הדוב, אני תימני וגם לדובים יש סטנדרטים, רבותיי. אמרתי, בטח להודים זה עוזר, כי הודים מסתכל על הדוב, והודים מזיז את הראש מצד לצד, אחרי שתי דקות הדוב, הדוב היא מצנפת, תאר אותי בקיץ, נשמע. ויש שם דובים, אתה איתי אחי? דובים, אחי, אתה קולט מלא מלך. עכשיו, הכי מוזר היה לי עם ההודי הזה, הוא אמר לי, where you come from, my friend? כי הלוק שלי מטעה, אני אראה קצת הודי, קצת מקסיקן, אני אראה קצת שילוב של כל מיני קוקטיילים, קוקטייל של איש שישדוד אותך באמצע הלילה. where you come from, my friend? נראה לי, בגלל זה הוא שאל, where you come from, my friend? כי הוא קלט שאל... אמרתי לו, from Israel, הוא היה שם, oh, small place, big problems, ככה חושבים. והם צודקים, אבל אתה צריך לשגרר את המדינה. התחלתי לשגרר, אמרתי, no, no, very good place. We have Tel Aviv, we have Jerusalem. הכי קשה זה לשגרר את ים המלח, כי קוראים לזה Dead Sea באנגלית. אני אומר לו, Dead Sea, הוא היה לו פרצוף, הוא דמיין אנשים צפים. אמרתי לו, no, no, the people alive, only the fish dead. The people go there to be more healthy, too good to the skin, you know, very good to the skin. לכן אני חושב שצריך לשנות את השם של ים המלח מה-Dead Sea למשהו יותר טוב באנגלית. The Salty Sea, The Floating Sea, The Psoriasis Sea, משהו ש... שיבינו שאנחנו... היית פעם בים המלח אחרי, יש שם בריכות מלח, אתה ישבתי שם עם חבר, יש לו פסוריאזיס, תוך כדי חלקים מהגוף שלו צפים בבריכה. אני אומר לו, כפר, יכול להיות שאתה מתפרק לנו פה בתוך המים? אחי, יצאתי, אמר לי, מה אתה נגעל? זה לא מדבק, מה אכפת לי? מה דיבוק, רבותיי, איזה קרוטונים סביבי? אחי, אני יושב בבריכה, פתאום צף מרפק של הבן אדם, חוצה לי תחתון. מה אנשים הולכים לחפש במקומות אחרים? אין כמו ארץ, אני לא הבנתי, מישהו היה בקנדה, רבותיי, קודם כל, בוא נפתח את זה. בבקשה, מה שלך, אחי? ליאם. ליאם, נעימות, אתה צעיר אבל, איך היית בקנדה, מה לוז? ההורים מימנו. אותי לקחו לחוף דוגית בכינרת, כפרה. משימה בהישרדות, 10 ימים, ישנים באוהלים. אבא, איפה נתקלח? בכינרת! בכינרת! ואיפה פיפי קאקי? בכינרת! אמא שלי, איפה נבשל? בכינרת! אתם יודעים איזה גועל זה שאתה מצחצח שלהם בבוקר והאחי לידי עומד משתים ככה? בכינרת! אבא שלי מחצה מבטיח בכינרת לקרר אותו, לא מקרר, לקרר את האבטיח, האבטיח נסחף, לא ראיתי את אבא שלי שוחק ככה בחיים, רבותיי. אבא שלי בטירוף, אבא, תהיה!
שלי ודוד שלי מנחם, שני דולפינים תימנים. ההורים ימנו לך קנדה אחי? לבר מצווה אחי נסעת, איפה הייתי בבר מצווה כפרה בבית כנסת, לא יודעת? הייתי בבית כנסת, לא ידעתי מה אני אומר, לא יודעת איזה רב שאמר לי אני בדרשה, אין לי מושג מה קראתי, כי הוא לא אמר לי את המשמעות של המילים, רק איך הוגים אותם, אתה מכירים והתגדדו. אני כל הדרשה עשתי חיכוי של האיש הזה. זה אני בערה. אמרה לך שנייה שלא הבנת, רגע, איזה דמות אתה, איזה דמות. מה עם אבטיח? אין אבטיח כפרה, אתה אמר לך. אחי בסוריה, אנחנו בסוריה, תפוסתי על המקומון בבחינה הגיאוגרפית. שני סורים, וואלה, אבטיח את הרי בחוש של אבוטה. הייתי, יש לי טראומה בבית כנסת, בבר מצווה, זרקו עליי סוכריות מהעזרת נשים, אמא שלי סגרה איתי חשבונות. זקה, אתה לא מסדר את החדר. אחותי ליד אז, זקה, אתה מודד לי גוזיות. סבתא שלי, זה חבל על זה. בבר מצווה בקנדה, אחי, ריספקט, איך היה לך? רגע, מישהו יותר בוגרה בקנדה ש... וואו, אחי, יש פה קנדה, את קנדית לפי איך שהצבעת? לא, לא, מאחוריך יש קנדית, את, אני... מסתכלי מאחוריך יש קנדית, תסתכלי אחורה. יש אחורה דוב. מתעורר, מה עוד יהיה? הוא הרג אותי עם הטירטור. כאילו, לקחתי את הדוב שהיה בסצנה הראשונה, והחזרתי אותו. אני רוצה לדעת מה קורה עם האבטיח, איפה האבטיח ומה דרגת הטמפרטורה.

0: עם שרון.
1: מה היה לחיים שלנו? אז זהו, אז ירדתי בתחנה מרכזית החדשה בתל אביב. מה זה חדשה? מהניילונים התחנה הזאת. תחנה דנדשה. איזה ריח של ניילונים. חדשה התחנה הזאת. מה זה, איזה תחנה הרגשתי? לא רוצה ללכלך את הרצפה מרוב שהיא חדשה. הלכתי בדילוגים, את התחנה חדשה ונוצצת. אתם יודעים רבותיי, שלתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב? חוזר על הנתון המאכזב! לתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב. קרא לזה קניון השתן. קרא לזה קניון תהיתי בקומה. קרא לזה קניון הקצותי בדוכן של בוב מרלי. זה קניון, מה זה קניון תל אביב? המשרד של חולדאי, קומה שנייה. קניון תל אביב, חר הגדול. זה הקניון היחיד שיותר פתוח לרדת בחבל מאשר במעלית. במעלית או שיאנסו אותך או שתיתקע. תיתקע בכל זאת. גם התחלתי לנסוע באוטובוס, אם אני בשלילה, חר הגדול. מישהו צורך את המוצר הנלוז הזה? רק אני חתול שלול? תראי לו, קרון של האוטובוס, מה הוא רוצה? מה הוא מתלהם? מה הוא מייפה את הנסיעה? קו 11 לקניון הזהב! קו 11 לקניון הזהב! אני אשמע איזה אטרקציה תיירותית. לקניון הזהב! הוא ירדתי בקניון, מה התקווה? מה התקווה? אותו מינוס, אותה שלילה, אותו ייאוש. לקניון הזהב! מה, ירד בקניון, יהיה קונקשן להוואי, מה יהיה? סבל, ריח פה, לקניון הזהב! חרא גדול. גם בקווי לילה אני נוסע, סתם שאני צריך לנסוע בקווי לילה? קווי לילה, פתרון גדול לאפסים קטנים. מה, כמה זמן שלילה קיבלת? 10 חודשים? וואו, שתית? אז מה, רצחת שוטר? או שרצחת שוטר ואז שתית לשכוח את זה? אני קיבלתי קודם כל, אתה מקבל שלילה 30 יום מנהלית לתוך התחת. אחרי שאתה עובר לך 30 יום מנהלית לתוך התחת, אתה חושב הם שכחו או איזה שכחו? יש לך משפט. יורד למטה בתיבת דואר, מקבל מעטפת לפה. קבל לפה. מה זה, המדינה שלך לי לפה? לפה מהמדינה. פתחתי את הלפה, ראיתי, מדינת ישראל נגד אדם שרון. כל המדינה נגדי. מה עשיתי לכל המדינה? מתמסת את כל המדינה למטה עם לפידים, רד למטה רד. שתית בירות, שתית. מה עשיתי לכל המדינה? מה עשיתי לבני גנץ? מה עשיתי? מה עשיתי לגדי אייזנפוט? מה עשיתי לכל המדינה? שתי בירות, כועסת עליי, כועסת עליי. שתי בירות, כל המדינה. ומאז אני בקו, 11, ל... ככה נופלים בחיים, רבותיי.
2: יש, לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש, אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תשאר עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חרא גדול שאתה מארגן את האירוע. למה? אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך. לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בכל... סליחה?
3: 700 היו.
2: 800.
3: 700.
2: 800. למה אתה חושב שאני טועה?
3: ביוטיוב כתוב 700.
2: מה קשור, למה התחתנתי ביוטיוב?
3: אתה העברת את זה ליוטיוב.
2: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
3: כן.
2: באמת?
3: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל
2: הופעה. הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו.
3: אמרת
2: ללוז. יש לנו פה גשש בלש בהופעה. טוב שלמדת עם עיתון. סטנדאפ זה הכל שקרים. אני לא באמת שמן. זה פעות עם חבצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? לא. אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי. עברתי ללוד, אמיתי, ומשם... תראה איזה קטע, היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אותך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים, תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים את הילדים שלך, אתה לא זוכר?
3: 30, 26
2: אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא, מה אתה, תהיה אמיתי רגע.
0: אני השבוע מתעורר ממרפק, אך מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום, שישב במסעדה, הכל היפה, הכל המקסים, הכל הרומנטי. פתאום באה רפאלי, התחילה איתך, זרמתם, מה דה פאק?

0: אדם, כפר עליך. שלוש שנים, אחי, זה יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר, אחי, אתה עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפר המתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב. מה אני אגיד, לא יודעת, אני אשקע, אנס אותי, זה תמידו. מה, אני בפסל? מה שמעת? אנשים רעים, אתה רואה לי ברכות? אין לי כוחות, אין לי, תהיו בריאים. מה ראית לך? מה, שיגדל לך עוד זקן, מה? אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלול, אחי. יום אחרי יום באת להופעה, אחי? יו, אחי, בוא'נה, אתה באת, אתה בא יותר ממני, מה קורה פה? אתה נתת לי נשיקה אתמול, זה אתה, אחי? תן עוד אחת, בוא, בוא, שנייה, בוא, שנייה. האיש הזה פעם שנייה בוא, טוב. בסדר, אתה כל טוב? אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא כאילו... אני חושב שזה גם רמרי, זה יכול לגמרי גם ברצח, ככה התחילו כל הרעה. אוהב אותך, אחי, זה בענה, כן, אתה נהנה מההופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריחו אותך.
1: יושיב, הייתי פה עכשיו.
0: יהיה, תקשיב טוב, אני אחסל אותך. באת עם חברה שלך עוד פעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? אז זה קנית רק חברה שלך ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד, אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה שאני אסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שאני לא אוכל להגיד לדברים האלה. אני אגיע לפני, אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד להם, אבותה, אין לכם מה לחשוש, אנא תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך. שלה ו?
2: אמא שלה,
0: אבותה,
2: אבותה.
0: כפה! הוא בא אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת לשם השני, אוהב אותך, תודה רבה שבאת לאחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני מאוד שמח שבאתם רבותיי שלנו, בכיף שלנו שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בזמני! אתמול אמרתי שבת שלום עליך, היית אחי? שימיתי, היה מסר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, מאתמול היה... אני לא יכול לכתוב מהאחי מחדש מהיום למחר, אחי. אתה רק תראי, אתה יודע מה זה יפה לראות מה דעתך? תשאר בסוף הופעה, דבר איתי, אני רוצה, אחי. לא, זה מאוד מעניין מה קורה בלנה שישב בהופעה אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר הווה חדש, כי הוא חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, for present, progressive, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. ראיתי, אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח לי זמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, על מה אמרתי אתמול, כי אתמול אמרתי את המשפט הזה. האם אתה איתי, אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה. תאמין לי, אתה רוצה להנשק אותך, אני גם מנשק. איזה כיף שבאתם רבותיי, אני מאוד שמח אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול איחרנו, אתמול יותר איחור, נכון אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים נכנסים למוזיאון, לא מוצאים דרכו, הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ון גוך, לא שלה, בלבן, של האוזן. והתחלנו לחסות בזמן, כאילו זה מדהים, שאני חושב על זה, שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור, מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשהייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שאתה מכניסים אותך כפרה למעלה, למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו שמאל, כמו שהוא מוזר שמאל עליה. מחכה שיגיעו כל המאחרים וגם אלה שנפעים אתה מתחיל את ההופעה בזמן יחסים המאחרים עם תלונה אבל למה בזמן? חסקו, נו, באמת אתה יודע שפקקים אין חניה בתל אביב מאשימים אותי, כאילו אני רון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר אין דרס, תמיד אני מוצא את הבאלנס ושמופיע בחול, מתחיל בול בזמן רבותיי, מופע 9-30, 9-30 מי שלא נכנס, לא נכנס, זה בי פה כפר לאט לאנשים זולגים לא אנשים, הוא מחכה לנו שלום אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי, נעים רב, אשתך לידך אני רואה, נכון? לא אשתו, חברה שלו. את... מה? לא. אתם מכירים? נראה מלחמי הצהריים. מה, נפרדתם בגלל מה? רגע. רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייש את כולנו? זאת אשתך?
3: כן.
0: את בעלו?
4: כן.
0: מה אתם?
3: אהבנו מהצהריים.
4: הוא מדבר איתך, גם עכשיו שהוא ינסה לשבור את הקרח בינינו, אני מבחינתי לא נשברת. אני כבר חור.
0: בשביל מה באתם אליי כפר? שורה ראשונה, אני חייב לפתור את זה. אל תעשה לי לא, בשביל זה דוד שחר כאן, תהייתי אחי. זה החלום שלי שאני קטן. לעזור לאנשים, למה אני עושה סטנדאפ? אני רוצה לעזור איכשהו לעולם. מה, אני יודע לעזור ברפואה? לא יודע כלום, שנייה, תן לי לסיים את החפירה על עצמי. לא יודע לבנות מבנים, לא קשרים, רק להצחיק. אז מה, היתרון שלי, תהייתי אחי, בבקשה. כן, איך קוראים לך? אבי ושרון. ורבתם בצהריים? כן, על מה היה הריב? תדבר אליי, עזוב אותם. אני פה בשביל הבן אדם הזה. שרון, שרון, תן תן תן תן תן, שרון. אבי תן תן תן, שיהיו פיטים, לא לכעוס. אבי תן תן תן תן, שרון תן תן תן. אז שרן תן, אז שרן, אז שרן תן תן.
2: פיטים, שכן.
0: שרון, את נראית לי דברנית, כפר עלייך. בבקשה, יש לך כפרה, את נראה לי, יש לך, יש לך כאילו, את אוהבת, יש לך, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברנית, את יש לך, יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום, דברי אליי. תשמע, אחורה, אביר באקווריומים. בבקשה, על מה היה ריב, אבי? הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך עד דקות. אני אעשה קטעים, אבל זה חמוד. וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול. מה אתה בא יום אחרי יום? מה אין לך חיים אחר? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי. מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום גם יושב עם אותם בגדים, כמוני. לא התקלחנו, אני ואתה. אני משמוע. עכשיו, כן, הייתם אצל אחותה. איפה אחותה גרה? לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תלצר שלא נסעתם רחוק בשביל אחותך, בבקשה. ו... יש לה אחותה תינוק בן שבועיים, מזל טוב כבר? היא נכנסה,
3: היא נכנסה שסגרתי לה על זה.
0: שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אביך אותך עוד הפעם. אנחנו ניתן לקהל להחליט האם היא צודקת בכעס או לא צודקת. הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה לתינוק בן שבועיים, תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה, היא צודקת בכעס שלה או לא?
5: כן!
0: אמרה, הבנות כן והבנים, לא, מה קרה? אם היא יוציאה ציצים, מותר להסתכל. זה הדיאלוג בין גברים לנשים כל החיים, בין זכר לנקבה. אישה בסתירה, גבר רוצה להציץ, אין מה לעשות. זה התחיל מחווה, מאדם וחווה, אדם וחווה. הרי מה היה, שני מרובים, חווה לך ביס מהטפוח.
5: אומייגאד!
0: אם אדם היה לוקח ביס ראשון, אדם לוקח ביס ראשון מהטפוח, והיה קולט של מרובים, מי היה מדבר?
5: לא הבנתי. נו, איך זה?
0: סתם, טעם של בננה. לא רחק, זה אתה רוצה להסתכל ושמה, אני מאמין שזה קרה לו, אני אגיד לך מה קורה. אין לך שיטה, לפעמים, תקשיבו, ארוחה משפחתית, דודה שלך, בת 60, מתכופפת, זה אתה, אין לך שיטה. מה? אין פה בן אחד שלא ראה את סבתא שלו, ראה שד של סבתא שלו פעם אחת. סבתא, היא הייתה הולכת כפיים, מציצי נשמה, הייתה הולכת עם מדליקה, אחרי ומדליקה פתמן, פמות, השאירה, מדליקה מרות, והפתמן נשארה לה פמות והיא הלכה. נשמה, השלמנו, הכל בסדר? הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהי אחרת? תוציא אישה, תניקי נראה עכשיו. אתם יודעים שבא הייתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להניק, אז היא אמרה לי,
6: סליחה, שחר?
0: כאילו, זה ידעת,
6: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
0: שלא חדש עם הניקה, תשמע לכם, אישה שאני לא מכיר. אני בית קפה, מחזיק לחיתול ולא מסתכל! נשבע לך, היא כתבה נכנסת אותה בפייסבוק, היא ניקה ואני מחזיק חיתול? ככה, נשבע לך! לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע. יכול להיות שזה בעלה, מי היא ניקה את בעלה? אני מדהים, רבותיי, אני שמח שבאת, אתה בא, הכל טוב, אני שמח, רק אתה בוא הביתה, תעשו לוב, מה לוב, עושים לוב היום. איזה כיף זה לעשות סקס שמזיעים בקהל עכשיו. איזה כיף, איזה כיף שחברה שלך נהיה צחוניה דלמות. תגידו, רותם סלע, הבת אלף הזאת, מה זה ההתנסות הזאת פרסומת? הקהל בישראל ממש צחוניה דלמות. יא, אשכנזיה, תגידי לו, יא ברוק, מה צחוניה דלמות? מה את מתנסית לנו, צחוניה דלמות? כאילו, אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ, צחוניה דלמות, חם לנו. כאילו, יושב איזה אבלה עכשיו, סבתא מרוקאית בסדרות, מה התחיל? וואלה, לא ידעתי שהתחיל הקיץ, מה זה? את דוגמנית, רוצה להראות לנו שחם, תורידי חולצה, נעמים לה. אני מזמין שני מזגנים, אחד מדליק על חום, אחד על קור, ושיריבו בסלון. מי עושה יותר סכוניה דלמות לשני?

0: החמישי המעפיל זה אחותך? די, ולא נתקבלת לפרלמנט, אז אתה פה עכשיו? הוא לא התקבל לפרלמנט, מה לא, וואו, אז מה אתה, אז רגע, לא הבנתי, זה כל הפרלמנט, זה כל המשפחה שלך שם עכשיו? הם לא רואים אותך, נשמה, אתה עושה שלום לפלזמה, אתה איש מוזר. מוזר. תקשיב, אני מבין למה לא התקבלת לפרלמנט, יא תרלול. אני, תקשיב, אומר לו, זה הפרלמנט, האום, לבקבוק, שלום, רואים אותי? שלום, אתם רואים אותי? זה פלזמה, זה, המצלמה זה פה, נשמה, אתה, הוא מוסר לכם את אהבתו, איך קוראים לך? סגיב נמצא פה איתנו, הנה הם עכשיו בשוק ש... הנה אשתך ש... אה, זה לא אשתך, זה לא יכול, זה אשתו. למה אשתו פה?
1: רגע, אז מי אני?
0: קודם כל אני שמח לראות אתכם, איפה אתם גרים רבותיי? כן?
2: קיבוץ מעפיל.
0: קיבוץ מעפיל, אה, בגלל זה זה פרלמנט המעפיל, טוב. ו... השאלה שנשאלת פה זה איפה זה קיבוץ המעפיל? כי נראה לי אף אחד פה לא יודע. מישהו יודע איפה זה קיבוץ המעפיל? לא, יש פה אנשים חמודים. יש פה אנשים חמודים. המצלמה שלנו נפלה. איזה כיף. איזה כיף שהמצלמה פתאום הלכה אחורה. מישהו יושב בבית, אומר, רגע, רגע, רגע, מה קורה, מה קורה? עכשיו ישב בן אדם בבית, חשב, רגע, יכול להיות שהם עלו על רכבת הרים, מה קורה, מה קורה, מה קורה? איזה כיף. ואם זה יצא טוב ביוטיוב, אנחנו נשאיר את זה, כדי לראות את הפאשלות, גם שירו שיש פאשלות, אנחנו אנושיים. ממה אנחנו? מה אנחנו, בקיבוץ המעפיל? לא, אנחנו אנשים רגילים. לנו אין כאלה הששיות. מה זה הטרלול הזה? מה זה הפנס רחוב המוזר הזה? למה לא הזמנתם את סגי גם לפרלמנט?
3: בבקשה,
0: מי חסר? לקח להם זמן, לקח להם זמן עד שהם הבינו את זה, ומי חסר? אבל מי חסר? כולם פה, הששית פה, כולם פה. כולם נהנים, כולם נהנים, כולם יין, הכל טוב, החיים טובים. ומי חסר? למה לא חסר כלום? כולם פה נהנים. עד שהוא הבין, רגע, ואתם פה זוג יפה, אתם עברתם את הסגר ביחד? כן, זה מדהים, אני איתכם מה לוז עם הסגר השתיים הזה. זה לא היה כזה סגר רציני. סגר רציני?
2: כן, כל הזמן.
0: לא, אבל עכשיו השני, תראו, נגיד, הצטיידת לסגר השני כמו לסגר הראשון, רכשת כאילו...
2: השתכללתי.
0: אבל לא קנית ניירות טואלט כמו שאז היינו
2: עושה.
0: קנית אסלה חדשה. איזה תראו. אמרתי, אם תיגמר החרסינה בעולם. לא, אני אומר שבסגר הקודם היה פאניקה, אנשים קנו ניירות טואלט, אני יש לי נייר טואלט עדיין מהסגר הראשון, וביצים יש לי עדיין מהסגר הראשון. אתה יודע, שבסגר הראשון אני פחדתי לאכול באותו יום ביצה גם צהוב וגם לבן, אכלתי רק יום צהוב ויום לבן. ואת הקליפות של הביצים לא זרקתי, אני שמרתי, אכלתי מהם ריבה. אני אחי, בסגר הקודם לא היה ביצים, היה מחסור ביצים שהביאו תרנגולות, כל מיני עופות קפואים, מילואימניקים, מרמי לוי, נתנו להם להטיל שוב פעם. תבין את הפאניקה, לא היה ביצים. והסגר הזה היה סגר אוורירי. היה כזה, היה פחות לחץ. שזה גם, זה מצחיק כזה להגיד סגר אוורירי, זה שתי מילים שלא יכולות יחד. מה זה סגר אוורירי? או סגר או אוויר. אתה מבין? אין כזה סגר אוורירי. זה כמו שתגיד, לא, סליחה, הרסתי את הבדיחה. איזה כיף. איזה כיף. אני אגיד לך מה, כי הבדיחה היא התחילה ואמרה, יא, אני פצר. ואני אמרה, רגע, למה אני לא לבושה? איפה, למה? חסרה פה מילה. יפה, את הבנת מה היה פה עכשיו? כי לא קוראו לסגר, קוראו לזה סגר נושם. אבל המשך הבדיחה זה סגר נושם, אי אפשר לקרוא לזה, זה כמו שתגיד ג'חנון אוורירי, כי זה לא יכול להיות. ג'חנון זה יציקה, ג'חנון אתה אוכל אחי איזה אוויר, אתה חנוק, אתה בתור תימני מכיר את זה, אתה מרגיש את הפוק. בגלל זה אוכלים ג'חנון רק ביום שבת, אתה צריך יום חופש, אתה לא יכול לאכול ג'חנון. אם תאכל ג'חנון באמצע שבוע, אנשים יאכלו ג'חנון, אנשים באיילון 8 בבוקר על ההגה. סגר אוורירי, זה בולשיט. והג'חלונים, אני שמנתי בסגר הזה, רבותיי, אני שמנתי כמו פרה, כי הייתי מכין ג'חלון כל יום, כי אין לך מה לעשות בסגר. בסגר הראשון בכלל הייתי כל לילה, שם ג'חלון בתנור, מכיר את זה ששם ג'חלון בתנור, ואתה מדי פעם באמצע הלילה קם ונותן, סובב מעלה שמאלה, מעלה ימינה. סתם, כאילו, לתת תחושה שאתה חלק מתהליך האפייה. אין לזה משמעות. זה כמו די-ג'יי שיש לו אוזניות ומדי פעם משחק בכפתורים, הרי הוא לא באמת, הוא שם טרק וזה בי, הוא לא באמת שומע כלום. ואז אכלתי ג'חלון ועוד ג'חלון והתחלתי להשמין וג'חלון וג'חלון על הבאסה שאתה מוציא ג'חלון מהתנור אתה חם, הסיר לוהט וכדי לפתוח את המכסה אין לך ידית אתה איך פותחים סיר ג'חלון? למה אין לו איזה ידית למשוך? אתה כולך עם האצבעות קושי אדיר עד שאתה פותח, רוצה לך הגייזר הזה לפרצוף אתה אומר למה לא מכינים ידית למכסה? אני זוכר שסבתא שלי, רק סבתא, יכולות להחזיק סיר לוהט ולפתוח אותו. סבתא שלי הייתה מרימה סיר לוהט, כפרה, כך הולכת איתו, בלי מגבת, בלי כלום. שמה אותה לשולחן, לוהט, פותחת את המכסה, מניחה את המכסה, ורק אז הוא עושה. איך זה קורה? הלכה עם הסיר ככה, קרוב לחזה, בלי חולצה, עם גופיה, גופיית סבא. הייתה לוקחת לסבא שלי את הבגדים. סבתא שלי עם גופיית סבא, הולכת. פותחת, פותחת, הידיים של הקביעות, והיה רק שהיא שמה את המכסה. איזה עמידות יש לסבתות, סבתא הייתה מחזיקה את הגחה של הנרגילה ביד. המלקחיים בצד ככה. המלקחיים, זה היה מלקחיים. יש לנו פה שני אנשים נחמדים, ומישהי שיצא לעשן ג'וינט, ראיתי אותה עם ג'וינט כזה. מי שיצא, תקשיבו, אתם לא מבינים מה הולך פה, יש פה סטלנית אחת, יצא עם ג'וינט על הכתף, הלכה עם הג'וינט ככה. הלכה עם הג'וינט, הלכה, אני צריך להגיד, פילטר, היית הכי לקחה פילטר מקרטון של פיצה. תקשיבו, זה המקום הזה, זה אמצע תל אביב, דורון אוסף כל מיני סטלנים מההפגנות, אתה רוצה להיות קהל, בוא תהיה קהל. בכלל לא יודע מה, הוא חושב, זה הפגנה נגד הון שלטון, עולם תחתון, פתאום דורון שיושב פה, את הג'וינט אליי, מה זה, אסור לשם פה, לוקח את הג'וינט, גומר אותה בחוד, דווקא בסדר. ויש פה שני חבר'ה נחמדים באולפן, איך קוראים לך אחי?
1: מיקי.
0: מיקי ו?
1: עמיחי.
0: עמיחי, שהוא, מיקי מכין, איך זה נראה? גריינדרים, יש לו חנות להכנת גריינדרים, יש לך חנות?
1: חנות, מכין בבית.
0: מכין בבית גריינדרים ככה לעצמך?
1: לעצמי ולחברים.
0: לעצמך ולחברים? אז הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם קומדי בר, אפשר שנייה גריינדר אחד להראות להם?
1: הכל
0: אצלנו. אני תכף פרה לכם, הנה תכף מגיע גריינדר. אז הנה, בבקשה, תודה. קבאבוס ישר הגיע, קבאבוס היה בפינת קפה.
3: רגע, רגע.
0: סתכלו איזה יופי, הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם זו הקומדי בר ו-TK גריינדרס. כאילו, זה המותג שלך. כמובן שאנחנו נגד אישון סמים, זה לא לסמים, זה מי ש... זה לתה, אתה מבין? אם את... נגיד לך מה קורה. הרי מה קורה? לפעמים אתה בבית, יש לך שיבה, ואתה רוצה להכין לעצמך. שיבה. יש לך שיבה בבית, ואתה רוצה להכין לעצמך תה, אז אתה הולך החוצה, שם פה קצת שיבה, עושה כאלה, ומשן ג'וינט נרגע. יש פה גריינדר, לא יודע מה לעשות. תנו לי בבקשה את גד דביר. הוא נראה לי בן אדם ש... היי גד. מה אני אחי? וואו, אתה נראה אחי כמו לוחם MMA. נכון? הוא נראה אחד ש... מה אני... איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
4: בלונדון.
0: בלונדון? פרונטו, פרונטו, אתה לא יודע מה זה אומר? זה פרונטו לוקסמיץ. אה, הם עובדים במנעולים, נכון? אתם מנעולנים? אתם מנעוללים. מנעוללים?
4: אבל אדם יודע לקרוא, יפה.
0: מזלזל באנגלית שלוש יחידות שלי? רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? אני עוד לא הגיע. אבל כן, ראיתי. מנולנים. מנולן, מנולן זה מילה שאתה לא יכול להגיד שאתה מצונן. מומומון. אם אתה מצונן, אתה יכול להגיד מומומון. אולי זה צריך לעשות, אולי זה בדיקת קורונה. בכניסה למקומות צריך להגיד מנולן. אני חושב, זה בדיקה מהירה הזאת. אחרי חמש אותיות, חמש אותיות, אתה כבר יודע.

0: אם אתה חולה, לא, לא. תגיד מה נולד?
1: מומד.
0: קורונה. אז רגע, תן את הטכניקה שלך, אתה בעצם הפורץ הנוצץ של לונדון. הפורץ הנוצץ, אתה מכיר את הפורץ הנוצץ? הוא מגיע, שוחד, תחליף. שוחד, חייבים להחליף את כל המנוע, מה זה? הצילינדר הזה, לא עובד. הוא מגיע כולו יפה, שוחד, תראי מה קרה להם, אבל לא, לא. תיקנתי. הפורץ הנוצץ, זה הכי גרוע להיות פורץ הנוצץ, כולם רואים אותו. מה זה שם הזוהר הזה? סליחה! בעצם, על הפורץ הנוצץ זה המנולן? רגע, הבנתי, עשיתי על הפורץ הנוצץ שתי הבחנות. פורץ נוצץ לא יכול להיות, כי רואים אותו, ואם אתה מנולן, אז אתה מתוקע. הבנתי, הבנת? הפן שהתפצל לשניים. זה שהיה קשל, זה אני אשם, אתם בסדר. אני ראיתי אותך חסר עונים.
1: רגע, רגע, על מה, רגע, על מה אני עוקב?
0: יש פה כאילו מישהו שהוא צבעוני כזה, והוא פורץ, והוא עובד בזה, ויש פה גם פורץ אמיתי שהוא נוצץ מדי. איפה ניפגע? נפגשנו פה. בזה שאתה לא הבנת והבדיחה נחתה עליך, אתה בסוף אתה, אתה ענף, אתה. ואתם בשידוך עניינים, כבר הכרתם מישהי עניינים, יש איזה זרימה? Because I can שדך you. I can match you. איך אומרים לשדך? I can... תראה למי אני מסתכל על התימני ההוא. הוא לפני דקה היה אחי בעזה. פירק מנהרה, פירק מנהרה.
1: עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו.
0: איך אומרים שידוך באנגלית? מה? מה אחי? איך אומרים to match? איך אומרים שידוך? To match. You want me to introduce you to a nice, beautiful Jewish lady?
2: Yeah, but she has to live in England.
0: She has to live in England. I think that she would be fine with that. After the joint that she just finished. After the joint, she... Right now she's in England. She thinks that right now she's like sitting with the queen. She's looking at me like this. Philip? Philip Hassan? Philip? יש פה אחת יצאה עם הג'וינט, לקחה אותו ככה, אחי, לקחה אותו... אני חשבתי בהתחלה זה דיג', חשבתי הולכת לנגן. חשבתי זה דיג', אתה יודע איזה ג'וינט היא לקחה? אתה לא... היא הלכה, היא הדליקה אותו עם שני מצטים, משני צדדים. אתה יודע איזה ג'וינט הם הדליקו? מדהים. Oh, let's see, what's your name, honey? אורטל. The light of the... of the... איך אומרים לה בבוקר, על הטל, איך אומרים טל באנגלית? In English. טל, the sweat of the flowers. You know? The sweat. Because all night he's trying to do photosynthesis, but he can't, there's no sun. So he's like... And in the morning, יאללה, אללה, שבר אותי. עד שבאתי, השמש יראה, יא son of the bitch. אולי בגלל זה קוראים לזה son of the bitch. What do you think about... וואו, אחי, הרמת כפיים לבד לעצמך. אחי, שלא תקרה לך משהו, למה אתה חשוב לכוחות הביטחון, זה אתה. לא, אתה משרת את המדינה. שלא שכח חסון, קרה משהו לביטחון המדינה בגללי. What do you think about a nice girl? How do you smoke a little bit? You don't do smoking, but... But if she can smoke next to you, if it's okay?
2: Do whatever the fuck she wants.
0: Wow. Wow, I'm a fuck the F word. באמריקה, אני אגיד לך מה קורה, היהודים האמריקאים מקפידים, not to curse, היהודים באנגליה, הם לא אכפת להם מכלום. בבית כנסת, motherfucker, give me the yarmulke. The yarmulke, bitch.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: אשתי לקחה אותי לפגישה עם קלינאי תקשורת בשביל הילדה. מה אני צריכה? מה עם מודם? לא משנה. פה והבימה ואיחרתי ונכנסנו לחניון. נכנסתי בלי להסתכל על המחירון, אמרתי, אין זמן להסתכל. ותראו איזה מטומטם אני. ואז עלינו במעלית, יש שם מעלית שקופה כזה של הביוקר, ובמעלית המחירון, היה המחירון. נהייתי לבן שאני נהייתי, היה כתוב שם 40 שקל לשעה. 40, כל רבע שעה, 8 שקל. עכשיו אני יושב עם הקלינאי תקשורת, הוא מדבר, ואני לא, אני לא פה, אני לא יודע מה הוא אומר בכלל. הוא מדבר, אני לא שומע. אין לי משרד. למה מה רצחה פה? ודאי, 8 שקל, דבר, הרגת אותי, דבר. 8 שקל, הרגת לי את האוטו, נשמה שלי, מה קורה לך? עכשיו, אתה בא לחניונאי, הוא לא רואה אותך ממטר, זה מוציא לי קבלה, 7,740 שקל. אתה רוצה להגיד לו, תשמע, האוטו שלי הוא שם בצד. מה שאתה רוצה ומחירון לי ויצחק של האוטו, זה לחלוטין. בוא קח את האוטו, רק שחרר אותי מהחניון, לא את האוטו, אותי.
0: ועכשיו שחר החסון.
2: צרוד. ממה אתה צרוד, כפר? מה, אתה ראפר? יו, איפה כל החיילים, יו? תרימו את הידיים לאוויר, יו. ממה אתה צרוד? במה אתה עובד? כפר, מה, אתה מורה בבית ספר? מה אתה? אתה מגפוניסט? מה אתה עושה בחיים? עובד במקורות. אתה צעקת על ראשנים, צאו מהמים. אתם נכנסים להתפלה, צאו מהמים.
3: ראשנים, צא החוצה. הראשן עם הגרב הקיצית!
2: שמתי אותך בתור ראשן!
3: שני הראשנים עם המעילים המוגזמים, צאו מהמים!
2: שניכם כאילו בתוך הזה... איזה חמודים, נכון? כי חיכינו שייתן לנו גם תפקים בתור ראשנים, אנחנו גם רוצים את ראשנים! אנחנו ראשנים, אנחנו לא! אנחנו ראשנים! לא נכנסים בתוך הפילטר, היי תוריד את המעיל, אנחנו לא ניכנס! בבקשה, האם הבנת מה בקטע? בסדר, אחי? וואי, יש פה בן אדם כאילו רואה סרט תלת מימד. איזה ראשן אני? בסדר, אחי? חיים שירה ראשונה. הוא צרוד. בבקשה, אתה צרוד, אתה עובד במקורות, אז אתה כל היום במים כאילו? אתה סוגר שיברים, פותח שיברים? מה אתה עושה? הכינרת, כמה ילדה כבר? מה עם הקו האדום? הוא טבע לדעתי, מה לא? אנחנו עוד צריכים בכלל? מה נעשה אם הכנרת תעלה ופתאום טבריה תשקע? מה נעשה אם רון קובי? מה יהיה? איזה פחד, רבותיי. נו, מה עושים? אתה במקורות? מה עושים כל המים? אפשר לחסוך אותם איפשהו, אחי? אתה מוכן לשתף פעולה?
3: אני לא משתף מידע עד שאתה לא מביא לי פרופוליס!
2: אתה יודע מה זה פרופוליס, אחי, של הדבורים, של הטמטום הזה? אתה מכיר את זה, אחי? אתה לא יודע מה זה פרופוליס, זה זהה של דבורים, אתה לא יודע, אחי, שמכיר? מה עושים עם הגשר, נשמה שלי? תבקשה, תעזרי לו, אני מתחנן, אשתו ליד.
4: אני רוצה שהוא יאבד את הכל לגמרי.
3: אנחנו צריכים לעזן.
4: תצעק, לא שומעים. תצעק, יותר חזק. יותר חזק.
2: מישהו נפק צחוק כפרה של רשע שעובד בסופר פארם, הוא יקנה מלא תכשירים! הייתה לי הצופה בבית בגלל הגשם, אתה איתי אחי? אנחנו לא רגילים לכמויות האלה. מה היה, המרפסת שלי התמנעה בגשם כי הנקוז נסתם לי במרפסת. הנקרוז, נסתם, יש לי כזה לבן כזה, רשת של המים יורדים למטה, הנקרוז התמלה, למה אבא שלי כפרה עליו, והוא קנה לי עץ, ניצת עלילך, אתה מכיר את העץ הזה שמור לו סטריח טוב?
5: זה ריח אמרך על הזמן!
2: אבל הוא קנה את העץ הזכר, לא את הנקבה, הנקבה הוא שריח, הזכר כפרה רק סבא לעלים יבשים, גרביים, כמו דבר! אז נסתם, הנקרוז, בגלל העלים יבשים, ירד מלא מלא גשם, כל המרפסת מלאה במים, והתחילו להיכנס לתוך הסלון, ואני כפרה קם שבת בבוקר, אני רואה את האי רובוט תלוי על הנברשת. כמו חתול מבוהר. הבאתי מגע והתחלתי להילחם במים כלפי חוץ, והמים עוקפים אותי, סבם לי, אני רואה את הברווזון אמבטיה מסחף לתוך הסלון, עם פרצוף של, מה יש פה עוד חדרים? ברווזון אמבטיה, מה יש פה חדרים? אני אומר לו, משה, תחזור מעל המקלחת! קוראים לו משה, לברווזון הבת שלי. ככה קראתי לו, משה, והוא ככה, משה, בואו חברים, משה, תחזור למקלחת, זה מסוכן! אז אמרתי, אני חייב לצאת החוץ, אני אפתח את הנקרוז. יצאתי החוץ ובמים, מים פה, כפרה עד פה, שמע. לקחתי את המגע והפכתי אותו, והתחלתי לפוק על הנקרוז, על הפתח הלבן הזה, על המכסה. סעדני, נשבע כל המכסה, וכל המים התחילו להיכנס בקצב אימה, ואני לא יודע מה לעשות, כל הדברים עכשיו נשרפים לתוך הביוב. אני מתחיל לעצור דברים, כפרה. קדרים באים, הפלאפון, השלש לא ממיר, השלש לא ממיר, הרשכן! תוציא להחזיק דברים שלא יפלו, משה! תפסתי את הברווזון הביתה ככה, אני בוא שתשאריתי, משה, אל תלך! משה! המים כאילו מנסים לקחת אותו, לא, לא, אבל ככה לך, משה! משה! והוא החליק לי מהיד ומילותיו האחרונות היו סקוויקי, קוויקי! משה! אני הבאתי את משה! אבל אני יודע שמשהו באנרגיה של היקום יחזיר לי את משה בתור קפקף מתישהו. כן, רבותיי, הרי הוא יחזור אליי בתור איזה סוליה של נעל. הרי אתה יודע שאתה שומע לפעמים סוליות על ככה של אולמות... זה, נגיד, הסאונד הזה, זה נשמות של ברווזוני אמבטיה, אתה יודע? זה יכול שזה... זה משה! יכול שזה... איזה פרצופים. וואלה, איבדנו אותך. ברגע שאני הסרט, שהתחילו כל המים לרדת, מה, איפה אתה כפר? מה, אתה על הטיטניק? אתה עם הקרה, באת לפה עם קרה על העין, כפר עליך. לא, זה יפה, עד שלא תורא, לא אומרים לך את הביטחון, שלא תבוא, היית ותספר, זה מאוד יפה, אחי. איך קוראים לך? מה את צוחקת? זה מאוד יפה. סליחה, כן. עמית, וחברה שלה התחבה על פה עם סוודר גם כן, יפה, שרשום עליו, משה? מוף, מופס. יש לך אותיות, מה זה, בדיקת ראייה, כפר עלייך. M-S, פתמה? איזה חמודה.
6: נכון, זה הכי קטן, זה אומר שעברת.
2: אז זה מיטו, יעצרו אותי עכשיו!
7: החסר נעצר בחשד להטרדת פיפה. איתנו אבא שלו.
2: זה מנגו מאיה! אבא שלי לאחרונה אין שיחות, זה רק ויכוחים.
5: זה מנגו מאיה, אני אומר לך, זה אבוקדו מיכל, יש לו כל מיני שטויות. זה אבוקדו מאיטל, כל מיני שטויות.
2: אבא, זה לא אבוקדו, זה אנונה.
5: זה אבוקדו חיים. זה תכליל הדליל!
2: מכירים עכשיו? יש כל מיני אבוקדוים כאילו שאמורים להיות בשלים בתל אביב, בכל מיני AMPM, בתוך קרטונים כאלה. לא יודע אם אתם מישהו גר בתל אביב? מישהו גר בתל אביב, רבותיי? מי? בבקשה. אם מי שלא, לא צריך להגיד לא. מה זה עתיד? מישהו גר בתל אביב? לא! תורללת. לא, אף אחד פה לא! יש ב-AMPM אבוקדוים שאתה צריך לשים אותם בעיתונים, כפרה לא קורה כלום חודשים, אתה שם אותם לאדם את הפלאפון שימותו מקרינה, כבר לא קורה להם כלום. ויש בתוך קרטון הדחליל של הגליל, שאמור להיות בשל, כבר הם מוכנים בתוך קרטונים, ויש רק פתח קטן שבו אתה לוחץ, כאילו האבוקדו בתוך קרטון מארז, ויש רק, אתה רואה רק פתח קטן. וכשאתה לוחץ, זה רך, כן, אבל רק רך פה, למה? כולם לוחצים, בול פה, בול פה. אתה בא הביתה, אתה פותח כפרה אבטיח, משהו אחר. זה הקיצה, דחליל הגליל, זיפי! שלום אחותי. את יפה איתיה וגם אתה יפהפה. איך בחורף? אתם נהנים? אתם מקורבלים? זה רומנטי? מה רומנטי בחורף? באמא שלה, בוא תגיד לי מה רומנטי בחורף. כי אני לא הצלחתי למצוא מה רומנטי בחורף. תן לי אחד. לנסוע באוטו בגשם זה רומנטי? מה זה הכי מפחיד שיש? מכירים את זה שלהם מתחת לשבר הענן וסעדן יש גשם? אבישרים, אנחנו לא נספיק, אנחנו לא נספיק. אני שפתאום אנשים מדליקים ארבע וינקרים ונוסעים ליד ורק אתה בתור גבר מתבייש, מה אני כוסית? אני לא אדליק ארבע וינקרים, אני אשב פשוט קרוב לחלון. זה רומנטי אחי בגשם, זה פחד אלוהים. אני חזרתי מהצפון עם רדיו חיזבאללה, שכחתי שאני רדיו חיזבאללה. הייתי מרוכז בדרך ושכחתי מה אני שומע ברדיו, אני ככה לא... זה רומנטי בעיניך אחי? לנסוע באוטו בגשם לבד או איתה? אז כאילו זה רומנטי כי אתה בורח ממנה, איזה כיף, מה? עם הקרה בחלון. רק הקרה, אני עושה חופף, רק מוציא את היד מהסמרו ועושה ככה עם שמפו. מכירים את אלה שמעשנים ופותחים חלון קטן באוטו והם משנים ככה? רוצים שיכנס גשם. עכשיו, מה רומנטי בחורף? היא תגיד, כי אתה נתת את התשובה הכי לא קשורה, התשובה של גבר.
8: לנסוע באוטו, לפגוש חברים.
2: זו התשובה של גבר.
8: לנסוע באוטו, לפגוש חברים, לא לראות אותה. איזה רומנטיקה.
2: סרט בבית, זה רומנטי, הייתי אחי. הבית הפער מדליק לנרות, מפליץ לתוך המפזר, לנה לו לחסות. מחמם לנות בחדר, נותן אווירה.
8: תעשה את זה אחי, אתה לא מבין מה זה עושה ללא, זה לשדרג אותו. תשמעו גברים גר, בואו לרעיון טוב. אולי לא מעבר, אני אקריא מפזר.

0: שונית לוי תגיד לו, כנס כבר, תקבל דנקת רעת, אתה לא חייב ככה להקריב את עצמך למקצוע. למה הם עושים את זה? כי הם רוצים תשומת לב. ורבותיי, זה פתטי, כי כתב צבאי לא נוסע עכשיו לאיראן כדי לדווח על איראן. הייתי אחי, לא תראה את יוסי יהושע, בהלוויה של סולימנאים.
1: כן, מה שקורה זה שם... חיזבאללה פה גם כן שורץ...
0: נשאלת השאלה אם אתם מכירים את יוסי יהושע לפני שאני אמשיך את הקטע. יוסי יהושע זה כתב צבאי של קשת. מי רואה חדשות הבוקר יוני ואסקין? רק אני רואה? תראו, אני מגיע בלילה מההופעות וזה, וזה חמש בבוקר. ההופעה לא תהיה את חמש בבוקר, נראים לך מתי הסדמות וזה. אז בשש, אני רואה שש ועשרים, רואה חדשות הבוקר. אני רואה את החדשות והולך לישון. אני כאילו יודע את העתיד, ואם תוך כדי חלום אנשים אומרים לי, אל תעשה ספוילר, ואם אנשים בחלום. עכשיו אני צופה ברסקין, זה תוכנית בוקר כזאת, חדשות הבוקר, יש את רסקין, יש את דאץ, מכיר את דאץ, משה דאץ, כפר שביעים הוא קם בבוקר, והטלטלים לא קמו, או הטלטלים עליהם. ישנים, עושה ככה, פלטטל, בוא, בוא, בוא שם, בוא שם. יש את לוינסון, העיתונאי הזה של הארץ, הוא קצת ציני כזה, כל דבר הוא ציני, רואים, לא משנה, כלב קופץ בשלג, כלבים אף פעם לא שמחים, זה קונספירציה. ויש את יוסי יהושע, הם כן, מה שקורה זה שם, חיזבאללה, כיף אותנו בצפון. הוא הכי אדיש, הדיווחים הכי מפחידים.
1: כן, ירו טיל לכיוון תל אביב.
0: אנחנו צריכים לחשוש?
1: כן.
0: אחרי זה יפגענו.
1: עוד שלוש, שתיים, אחת, בום. אנחנו מתים, כן.
0: זה יוסי יהושע, אתה איתי אחי? עכשיו אני לא זוכר מה היה הקטע. דמת! אני חוזר לזוג. מה וואי וואי, רגע, אתם לא נהנים לדבר איתי? זה כיף נראה לי לדבר עם סטנדאפיסט. אני שאני הולך לפעות סטנדאפ בחולה, תמיד שם שורה ראשונה ככה. חומי ישראל! ואני רואה פה גם ילד צעיר, שלום, אחי, ממשקפיים, כפרה, ואבא שלך לידך עם הזקן, שלום. אתה אבא שלו? לא, מי אתה? אבא שלה? אז מי הוא? אתם חברים? אתה השכן?
1: אתה רוצה שאני אכיל לך מראה?
0: אתם כאילו, אתם זוג חברים, שניכם בן ובת, ואתה השכן שלהם? אתה מטורללת, זה שטיח, לא שומעים שאת נכנסת. הלכה קצת באצבעות השטיח. איזה מוזרה, התקפה. לא, זה היה יפה שנכנס, זה לא רציתי להפריע להופעה, אבל ראיתי, נשמה, זה מאוד יפה, עם כובע גרב, דפת, השקעת, השבה שלי. מה לי בחורף שאני לא צריך לשים הבר דודורנט? לא צריך, אז אני חוסך, רק צד אחד, גם קר. אני שם צד אחד, שכי רץ. אני מעביר ליד הזאת. אני שם דודורנט בקוואקו דה לאומה. איזה חסכוני. איזה חסכוני, זה הכי חבל. טוב, אני מיד אחזור אתכם לראה, הזוג יפה שהלכת לעשות פשפש וחזר, כמה זמן אתם יחדיו? חצי שנה, כיף לך, אתה מאושר? איפה הכרתם, אחי?
2: חברים.
0: טוב, אחי, מה, בקוואקו דה לאומה כזה וזה? היא עושה לא, והוא אמר כן, משהו מאוד מוזר. בני כמה אתם? טוב, אתה כבר גדול, זה לחתונה הדבר הזה.
1: לא!
0: וואי וואי, לחצה על זמזם,
1: לא!
0: קמי, רוצה שנשכב היום?
1: לא!
0: אבל את לא מפעילה את הזמזם של הקן אף פעם!
1: לא!
0: תשתמשי בשני!
1: לא ולא!
0: וואו, עדי כזאת רעה, נשמה! מה, אני לא מעיץ! אני לא מעיץ, נשמה, אני סתם שאלתי מבחינה קומית! מה, לא היית רוצה להתחתן עם הגבר היפה הזה? כן, נו, את רואה שפתאום את נפתחת, לאט לאט, מטורללת! מתאמנת בלרצוח אותה באישון לילה.
1: צריכה להחליף את השטיח לפחות מראיש.
0: צריכה לעבוד על הברכיים. נכנס לפה כמו סרט מצויר.
1: לא!
0: תהנה מהאהבה, תראה איזה כיף לך אחי שהיא שמה לך את הראש על הכתף. תראה איזה אושר זה, זה אושר או לא אושר?
1: איזה חמוד,
0: אושר. אבל תגיד לה שתשתמש בלחצן של הקן לפעמים. האם את מוכנה?
1: אילה!
0: מה עושה בחיים, אחי? עובד ב? בבזק, די, אבא, חיבורים וזה, אינטרנט? סליחה? פרסום, אה? ומה את עושה בחיים?

0: סייד בגן ילדים, שליחה, אני יכול לעשות פיפי?
1: לא!
0: רוצים לצאת להתגרש?
1: לא!
2: איזה פחד אחי.
0: אפשר להיות מלך של שבת?
1: לא!
0: מלך של שבת, איך אומרים? אבא של שבת.
2: מלך של שבת זה מוזר, ילד עם כתר.
1: שבת שלום לכולם! האם אפשר להכניס את השבת? לא!
2: הקדימה אותי.
0: לא! יש לכם מתנה? וואו! רבותיי, יש מתנה, רבותיי! מה זה? אתה מביא לי מתנה ריקה? הוא אומר לי, יש מתנה. אני אומר לו, נו. איפה הבקבוק השני? תן לי. מה זה אבל? מה זה? תני לי להריח, וואו.
2: ערב טוב, לפי איך שסגרתם את זה, זה משהו שאסור להכניס לפה.
0: יש פה מדובר במשהו לא חוקי.
3: אמדי?
0: מי אתה? זה תימני, רק הקנו לי אמדי? הם בטח חלבו איזה צימוק.
3: תוצרת הבית, זה מסקרן, וואי, מה זה?
0: הסחת את הידית? מה זה תוצרת הבית? וואו. וואו, מה אם בינתיים נראה נקי? קופ! וואו, מה זה נשמה? ערק תימני? אבל זה לחזק מדי? מה זה רומייד? אתה מכין בבית ערק? מה, אז זה מה, אתה חונק אניסים? איך עושים את זה? מי מכין את זה? אבא? השכן מכין? ופרצתם לו לחצר? הוא יקום בבוקר, אין לי כלום לקידוש. וואי, רבותיי, זה מסקרן אותי. מה אתם אומרים? לטוב או לא לטוב? קדימה, אנשים מדרדרים. יאללה, תאמין. דוד שחר, תישבר. אתה רוצה שנצחק? תמות. אני רוצה לשתות, אבל אני גם לא רוצה לתת מסר פה לילדים. דוד שחר לא שותה אלכוהול, שמעת אותי? כאילו שותה, אבל פעם, תהייתי. זה גם לא עושה סמים, רק פירות יבשים. שנייה, שנייה, תרף, כי יש לי חברים, יש לי חברים שהם כן עושים, יש לי חבר כפרה שקיבל, ש... אני מנסה להחליף את הבקבוק, יש לי חבר. ניסיתי לעשות הטעיה, אבל אין מה לעשות, זה פקק כזה ופקק כזה, קוסומו. וואי, נראה לי יש פה שיקורים שעושים פקק ספורט על זה של ערק. טוב, בוא ניתן את זה, רבותיי, אני מקווה שיהיה בסדר, רבותיי, שיהיה לחיים. שלוק קטן. וואלה, זה חם מבפנים, כפרה? זה כאילו לבשתי סמיכת פוך מבפנים. לא, אני לא יכול לשתות, אני אתן דוגמה רע, אני אשמור את זה לאחר כך שאני אנעק. טוב, אחותי? אני לא שותה. איך יצא שמועה שאני... אנשים חושבים שאני עושה סמים, רבותיי. אני לא, אני אוכל פירות יבשים לפני הופעה, נשבע לכם. מה? גם את? לא שמעתי מה אמרת. סליחה?
3: פרניצ'ר!
0: תרפה לי באמת קפסוק, מהסטלה של הערק. Guys, you know that I don't do drugs. לא, אני לא אוהב סמים, רבותיי. אנשים לפעמים רואים אותי ברחוב, תגיד לי, מישהו פגשתי ככה, תגיד לי, אתה עושה אסיד באופן? מישהו בא לי ככה, תגיד לי, אתה לוקח אסיד לפני הופעה? מה, אתה על אסיד בהופעה? ראיתי קטע שלך ביוטיוב שאתה מאלתר, זה בטוח אסיד, אתה לוקח אסיד. הקטע שעשית על הדולפין שמצחצחים לו שיניים והוא בלע את המברשת ואז הוא ילד רופא שיניים למחרת, זה אסיד. זה לא קטע שלי. הוא כנראה עושה אסיד ורואה את הקטעים שלי ביוטיוב וכותב בדיחות לעצמו בראש. ניצא לדריק? מה, ניצא, אבל מה, מה יהיה? היא מפחידה אותי, איזה פחד זה, לא.
1: צייתי.
0: לא, אני מתבייש,
1: צייתי. פעם אחת.
0: נשמע, פעם אחת אפשר למות, ידעת את זה? אנשים לא מתים אחרי כמה פעמים, פעם ראשונה ואתה מת. יכול שאני אתמכר אליך, אבל אני לא יודע מה לעשות, אני אקח... זו המטרה, שאני אתמכר אליך ונתחתן איתך? נגעת, נסעת. איזה מטורללת. נגעת, נסעת, זה לא, תבטיח נשיקה, בורח.
1: אתה תעשה פרסאי, הבן אלף.
0: וואו, טוב, אתה פנוי, הנה, לידיך יש גבר נחמד, אתה מכיר אותה? בן כמה אתה?
2: כפרה, תראו לך, אני משדך דברים, איך הקרמה לקחה את זה. בבקשה, 35 מה זה בחיים? אתה כותב, מדהים. כותב משהו ספציפי או שאתה? נכנס ליער וכותב דברים. שלומי הבוס. הולך לעץ אחר, שלומי הבוס הגדול. עומד בין העצים, כותב באמצע. שלומי הסנג'ר של שני הבוסים. כותב מה? וואי, מישהי פה כפרה, נפרם לה פופיק ברבש. הפסר נשמה? שלא, נראה לי גם את שתית נערה כזה, לא? טוב, אפשר להמשיך או שאת רוצה ליהנות מהצחוק? את רוצה איתו מערה? לא, גברת, לך אסור את הדבר הזה. את גבולית, שלא תשתי את הערה. יש פה בן אדם שהוא כותב, הוא כותב גם שירים וגם מה? סטנדאפ, די, איזה שיר כתבת לאחרונה, כאילו משהו שאנחנו מכירים? להקריא לי? כן? אני אקריא. בבקשה, רבותיי, איפה מחיאות כפיים? איזה חמוד, יאללה, נהיה גם חפלה. בוא לבמה, נשמה, אתה רוצה שתעמוד לידי ואני אקריא. בוא, תעמוד, בטח, נשמה. וואו, איזה שיר יפה. שירים חלק ח' לקריחה.
4: זה שורה שורה, בוא נעשה
2: שורה. בוא נעשה שורה שורה. אוקיי, מה זאת אומרת שירים חלק ח' לקריחה? מה זה אומר?
4: לא, אוקיי, זה
2: הכותר. אז זה יהיה לקריחה, אז זה לקריחה של הספר?
4: לא, כן.
2: אבל הראשון לקריחה.
4: אוקיי, זה...
2: לא משנה, בוא נקריא. השיר נקרא, רבותיי, איפה כפיים? יש פה כל מיני חנונים, יא, אנחנו מאוד אוהבים שירה מודרנית. אוקיי, אני מתחיל.
4: איזה שורה שורה?
2: שורה שורה, הכל טוב. מי מקריא? בוא נעשה שורה שורה. אתה רוצה, מי מקריא את הכותרת?
4: אתה.
2: אני. יש לי חלום סלש יוד אפלבאום, שזה אתה. יוד, איך קוראים לך אבל?
4: יוטמן.
2: יוטמן? הבנתי למה נשאל רק עם יוד. אתה שורה ראשונה עכשיו.
4: יש לי חלום.
2: ובתוכו אנשים טובים.
4: הם לא מבקשים.
2: הם לא דורשים.
4: יש לי חלום.
2: הוא רק שלי.
4: היום, מחר.
2: אם רק תבקשי. איפה כפיים ליוטמן? לו זקפה צרה. זה שיר יפה. למה אתה לא מלחין אותו? תן אותו לאיזה זמר. יש לי חלום. אנשים טובים. יפה, אחי. איזה עומר אדם. יש לי חלום. יש לי לי. אתם יודעים שהמוזיקה המזרחית השתנתה פעם, היה מוואל אחד באמצע השיר. נגיד זוהר השאר אצל עץ תמר וזה, ובאמצע השיר. היום כל מילה נהיית מוואל. יש לי פעם היה דגש על המוואל, זה מאוד יפה אחי, מאוד יפה. יש פה זמר שרוצה להלחין את זה? וואו, איך קוראים לך אחי? תראה, אני מסדך, אני משדך לך עכשיו. בבקשה, איך קוראים לך? איפה אתה שר? לא, לא, לא צריך לבוא. אני בא, הקפצת אותי. אני יודע מי לא יכול לשיר את השיר. אה, לא, לא. יש לי חלום. שיחזור לי הכל. איך קוראים לך אחי? עידן, ואיפה אתה שר? לא, זה לא עידן עמדי. אה, כי כבר אכלתי סרטים שזה עידן עמדי. והכפר התופר לך עכשיו, זה רגיש, עידן עמדי. יש לי חלום שבו אנשים... אני לא טוב בחיקויים, כן? יש לי חלום. אני יודע רק את זה. יש לי חלום, זה מאתגר אותי. יש לי חלום לקום ארבע בבוקר, לשבת עם מורי, יש לי חלום שיצמח לי הסופה.

0: ועכשיו אמירם טובים.
1: אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד. נתי הנמר ודניאל. בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעה, תביא לי את זה, כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו. מה, אחי? בסדר. חשבתי, בא לתת לי נשיקה, אה? הם נראים כמו אבולוציה, נכון, כאילו? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה, אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. אנחנו נוכיחה וגם אתה תעשה כי אתה לא מאמין. איך הוא לילד הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. הבנת שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חלון, אנחנו מגובשים. מכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי, נעים מאוד, חיה באלף. הרי, איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נתי, תן לי נמר. אתה בא להרים, מה זה? צ'אנס אחרון, 3-4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקת בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל. סתם, נתחיל משורה, לא, לא, לא, לא יודע, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון? איזה חיה הוא עשה? שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך הוא לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. הבנת? כן. תמיד עובד לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? 3-4 ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רין. קוראים לו אדם, נפלת על א'. הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. 3-4 ו... מה זה? תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה אריה כמו שצריך? את גאה בו, נכון?
0: ועכשיו שחר החסון.
2: אתה שיושב כפרה, ששמת את היד שלך סטנט, כאילו היד שלך זה קערת מרק, והסנטר שלך זה קרוטון. שלום אחי, בן כמה אתה? 44! מישהו בא עם סטרפטוקוק, סטרפטוקוק, אפילו לא סטרפטוקוק, זה סטרפטוקוק, זה כבר, אחי, זה יותר חזק מהסטרפטוקוק, מה קורה לך? אתה ממש חולה, אחי? לא, למה אתה נשמע ככה? צרוד, צרוד! ממה אתה צרוד? כפר, מה, אתה ראפר? יו, איפה כל החיילים, יו? תרימו את הידיים לאוויר, יו! ממה אתה צרוד? במה אתה עובד? כפר, מה, אתה מורה בבית ספר? מה אתה, אתה מגפוניסט? מה אתה עושה בחיים? עובד במקורות! הוצאת על ראשנים, צאו, צאו מהמים! אתם נכנסים להתפלה, צאו מהמים! הראשנים, צא החוצה! הראשן עם הגרב הקיצית! שמתי אותך בתור ראשן! שני הראשנים המעילים המוגזמים, צאו מהמים!
3: שניכם כאילו לתוך הזה... איזה חמודים, נכון? חיכינו שייתן לנו גם תפקיד בתור ראשנים, אנחנו גם רוצים את ראשנים! אנחנו ראשנים, אנחנו לא! אנחנו ראשנים! לא נכנסים בתוך הפילטר, היי, תוריד את המעיל, אנחנו לא ניכנס! בבקשה, האם הבנת מה בקטע? בסדר, אחי? וואי, וואי, יש פה בן אדם כאילו רואה סרט תלת מימד. איזה ראשן אני? בסדר, אחי? חיים, שירה ראשונה. הוא צרוד. הוא צרוד. בבקשה, אתה צרוד, אתה עובד במקורות, אז אתה כל היום במים כאילו? אתה סוגר שיברים, פותח שיברים? מה אתה עושה? הכינרת, כמה היא עלתה כבר? מה עם הקו האדום? הוא טבע לדעתי, מה לא? אנחנו עוד צריכים בכלל? מה נעשה אם הכינרת תעלה ופתאום טבריה תשקע? מה נעשה עם רון קובי? מה יהיה? איזה פחד, רבותיי. נו, מה עושים? אתה במקורות? מה עושים כל המים? אפשר לחסוך אותם איפשהו, אחי? אתה מוכן לשתף פעולה?
2: אני לא משתף מידע עד שאתה לא מביא לי פרופוליס! פרופוליס!
3: אתה יודע מה זה פרופוליס, אחי, של הדבורים, של הטמטום הזה, אתה מכיר את זה, אחי? אתה לא יודע מה זה פרופוליס, זה זהה של דבורים, אתה לא יודע, אחי, מה עושים עם הגשם, נשמה שלי? תבקשה, תעזרי לו, אני מתחנן, אשתו ליד.
4: אני רוצה שהוא יאבד את הכל לגמרי.
2: אנחנו צריכים לעזן.
4: תצעק, לא שומעים. תצעק, יותר חזק. יותר חזק.
3: צחוק כפרה של רשע שעובד בסופר פארם, הוא יקנה מלא תכשירים! הייתה לי הצופה בבית בגלל הגשם, אתה איתי אחי? אנחנו לא רגילים לכמויות האלה. מה היה? המרפסת שלי התמנעה בגשם כי הנקוז נסתם לי במרפסת. הנקוז נסתם, יש לי כזה לבן כזה רשת שהמים יורדים למטה. הנקוז התמלה למה אבא שלי כפרה עליו והוא קנה לי עץ ניצת עלילך. אתה מכיר את העץ הזה שמולו סטריח טוב?
5: זה ריח אמרך על הזמן!
3: אבל הוא קנה את העץ הזכר, לא את הנקבה. הנקבה עושה ריח. הזכר כפרה רק זבל, העלים יבשים, גרביים, כל דבר! אז נסתם הנקוז בגלל העלים יבשים, ירד מלא מלא גשם, כל המרפסת התמלה במים והתחילו להיכנס לתוך הסלון. ואני כפרה קם שבת בבוקר, אני רואה את האי רובוט תלוי על הנברשת. כמו חתול מבוהר. הבאתי מגע והתחלתי להילחם במים כלפי חוץ. והמים עוקפים אותי, סאבים לי, אני רואה את הברווזון אמבטיה נסחף לתוך הסלון עם פרצוף של, מה יש פה עוד חדרים? ברווזון אמבטיה, מה יש פה חדרים? אני אומר לו, משה, תחזור מהר למקלחת! קוראים לו משה, לברווזון אמבטיה שלי. ככה קראתי לו, משה, והוא ככה, מה יש פה עוד חדרים? משה, תחזור למקלחת, זה מסוכן! אז אמרתי, אני חייב לצאת החוץ, אני אפתח את הנקוז. יצאתי החוץ ובמים, מים פה, כפרה עד פה, שמה? לקחתי את המגע והפכתי אותו ודחתי לפוק על הנקוז, על הפתח הלבן הזה, על המכסה. סאדלי נשבע כל המכסה וכל המים התחילו להיכנס בקצב אימה ואני לא יודע מה לעשות, כל הדברים עכשיו נשרפים לתוך הבאוף, אני מתחיל לעצור דברים, כדרים באים, הפלאפון, השלט שלו במיר, השלט שלו במיר הישן מתחיל להחזיק דברים שלו, יפלו, משה! תפסתי את הברווזון הביתה ככה, אני בוא שצ'ריתי, משה, אל תלך! משה! המים כאילו מנסים לקחת אותו, לא, לא, לא, משה! משה! והוא החליק לי מהיד ומילותיו האחרונות היו סקוויקי, קוויקי! משה, אני הבאתי את משה. אבל אני יודע שמשהו באנרגיה של היקום יחזיר לי את משה בתור קפקף מתישהו. כן, רבותיי, הרי הוא יחזור אליי בתור איזה סוליה של נעל. הרי אתה יודע שאתה שומע לפעמים סוליות על ככה של אולמות... זה, נגיד, הסאונד הזה, זה נשמות של ברווזוני אמבטיה, אתה יודע את זה? זה יכול שזה... זה מה ש... יכול שזה... איזה פרצופים. וואלה, איבדנו אותך. ברגע שאני הסרט, שהתחילו כל המים לרדת, מה, איפה אתה כפר? מה, אתה על הטיטניק? מה... אתה עם הקרב, באת לפה עם קרב על העין, כפר עליך. לא, זה זה יפה, עד שלא לא אומרים לך את הביטחון, שלא דבר היית ותספר, זה מאוד יפה, אחי. איך קוראים לך? מה צוחקת? זה מאוד יפה. סליחה, כן. עמית, וחברה שלה התחבה על פה עם סוודר גם כן, יפה, ששומע עליו, משה? מוף, מופס. יש לך אותיות, מה זה, בדיקת ראייה, כפר עלייך. M-S, פתמה? איזה חמודה.
4: נכון, זה הכי קטן, זה אומר שעברת.
3: סליחה, זה מיטו, יעצרו אותי עכשיו!
5: שחסור נעצר בחשד להטרדת פיפה. איתנו אבא שלו.
3: זה מנגו מאיה! אבא שלי לאחרונה אין שיחות, זה רק ויכוחים. זה מנגו מאיה! אני אומר לך, זה אבוקדו מיכל, יש לו כל מיני שטויות. זה אבוקדו מאיטל, כל מיני שטויות. אבא, זה לא אבוקדו, זה אנונה. זה אבוקדו חיים! זה תכליל הגליל! מכירים עכשיו? יש כל מיני אבוקדוים כאילו שאמורים להיות בשלים בתל אביב, בכל מיני AMPM, בתוך קרטונים כאלה, לא יודע אם אתם מי שגר בתל אביב? מישהו גר בתל אביב, רבותיי? מי? בבקשה. אם מי שלא, לא צריך להגיד לא. מה זה עתיד? מישהו גר בתל אביב? לא! תורללת. לא, אף אחד פה לא! יש ב-AMPM אבוקדוים שאתה צריך לשים אותם בעיתונים, כפרה לא קורה כלום חודשים, אתה שם אותם לאדם את הפלאפון שימותו מקרינה, כבר לא קורה להם כלום. ויש בתוך קרטון הדחליל של הגליל, שאמור להיות בשל, כבר הם מוכנים בתוך קרטונים, ויש רק פתח קטן שבו אתה לוחץ, כאילו אבוקדו בתוך קרטון מארז, ויש רק, אתה רואה רק פתח קטן. ושאתה לוחץ, זה רך, כן, אבל רק רך פה, למה? כולם לוחצים, בול פה, בול פה. אתה בא הביתה, אתה פותח כפרה אבטיח, משהו אחר. זה הקיצה, דחליל הגליל, זיפי! שלום אחותי. את יפה איתיה וגם אתה יפהפה. איך בחורף? אתם נהנים? אתם מקובלים? זה רומנטי? מה רומנטי בחורף? מי אמא שלה? בוא תגיד לי מה רומנטי בחורף. כי אני לא הצלחתי למצוא מה רומנטי בחורף. תן לי אחד. לנסוע באוטו בגשם זה רומנטי? מה זה הכי מפחיד שיש? מכירים את זה שלהם מתחת לשבר הענן וסאדן יש גשם? אבישרים, אנחנו לא נספיק, אנחנו לא נספיק. אני שפתאום אנשים מדליקים ארבע וינקרים ונוסעים ליד ורק אתה בתור גבר מתבייש, מה אני כוסית? אני לא אדליק ארבע וינקרים, אני אשב פשוט קרוב לחלון. זה רומנטי אחי בגשם, זה פחד אלוהים. אני חזרתי מהצפון עם רדיו חיזבאללה, שכחתי שאני רדיו חיזבאללה. הייתי מרוכז בדרך ושכחתי מה אני שומע ברדיו, אני ככה... זה רומנטי בעיניך אחי? לנסוע באוטו בגשם לבד או איתה? אז כאילו זה רומנטי כי אתה בורח ממנה, איזה כיף, מה? עם הקרה בחלון. רק הקרה, אני עושה חופף, רק הקרה. מוציא את היד מהסמרוף, עושה ככה עם שמפו. מכירים את אלה שמעשנים ופותחים חלון קטן באוטו ומעשנים ככה? אתם רוצים שיכנס גשם. עכשיו, מה רומנטי בחורף? תראה, היא תגיד, כי אתה נתת את התשובה הכי לא קשורה, התשובה של גבר. לנסוע באוטו, לפגוש חברים. זו התשובה של גבר. לנסוע באוטו, לפגוש חברים, לא לראות אותה, איזה רומנטיקה. סרט בבית, זה רומנטי, אתה איתי אחי, כפה הביתה, כפה, מדליק לנרות, מפליץ לתוך המפזר, לנה לו לחסות. מחמם לנות בחדר, נותן אווירה. נעשה את זה אחי, אתה לא מבין מה זה עושה לנות, זה משדרג אותו. יש בו גברים גר, בואי, רעיון טוב. אולי לא מעבר, אני אתניה מפזר. היחידים שנהנים בחורף זה החזאים. מכירים החזאים תמיד אוהבים לתת דיווח כזה מהשטח שיורד גשם. מה שקורה זה שהגשם פשוט ממש הרבה גשם וסיעות לפנינו. כנס מתחת לסככה, הבור שלך, רמת אותו. מה אתה משוויץ? מה אתה משוויץ? אני רואה שיש גשם, אני לא חושב שחבר משפריץ עליך עם צנור. מה אתה משוויץ? למה הם צריכים להיות בחוץ? אם כן, הסיעות לפנינו, הסיעות לפנינו. למה אתה מלחיץ קודם כל, הבור שלך, רע? ושנית, כנס מתחת לסככה. אני רואה גשם מהחלון, מאמין לך. מה רוצים שיונית לוי תגיד לו, כנס כבר, תקבל את זה נקט רעות, אתה לא חייב ככה להקריב את עצמך למקצוע. ולמה הם עושים את זה? כי הם רוצים תשומת לב. ורבותיי, זה פתטי, כי כתב צבאי לא נוסע עכשיו לאיראן כדי לדווח על איראן. אתה איתי אחי? לא תראה את יוסי יהושע, בהלוויה של סולים מלאים.
6: כן, מה שקורה זה שם... חיזבאללה פה גם כן שורץ...
3: נשאלת השאלה אם אתם מכירים את יוסי יהושע לפני שאני אמשיך את הקטע. יוסי יהושע זה כתב צבאי של קשת. מי רואה חדשות הבוקר אלי ורסקין? רק אני רואה? תראו, אני מגיע בלילה מההופעות וזה, וזה חמש בבוקר. ההופעה לא תהיה את חמש בבוקר, אני אומר לך מתי השתמות וזה. אז בשש אני רואה, שש ועשרים רואה חדשות הבוקר, אני רואה את החדשות והולך לישון, אני כאילו יודע את העתיד, ואם תוך כדי חלום אנשים אומרים לי, אל תעשה ספוילר, ואם אנשים בחלום. עכשיו אני צופה ברסקין, זו תוכנית בוקר כזאת, חדשות הבוקר, יש את רסקין, יש את דאץ, מכיר את דאץ, משה דאץ, כפר שבעים הוא קם בבוקר, והטלטלים לא קמו, או הטלטלים עליהם, ישנים, עושה ככה, פלטלטל, בוא, בוא, בוא שם, בוא שם. יש את לוינסון, העיתונאי הזה של הארץ, הוא קצת ציני כזה, כל דבר הוא ציני, רואים, לא משנה, כלב קופץ בשלג, כלבים אף פעם לא שמחים, זה קונספירציה. יש את יוסי יהושע, כן, מה שקורה זה שם, חיזבאללה, כיף אותנו בצפון. הוא הכי אדיש, הדיווחים הכי מפחידים.
7: כן, ירו טיל לכיוון תל אביב.
3: אנחנו צריכים לחשוש?
7: כן.
3: אחרי זה יפגע לנו.
7: בעוד שלוש, שתיים, אחד, בום. אנחנו מתים, כן.
3: זה יוסי יהושע, אתה איתי אחי? עכשיו אני לא זוכר מה היה הקטע. דמת! אני חוזר לזוג. מה וואי וואי, רגע, אתם לא נהנים לדבר איתי? זה כיף נראה לי לדבר עם סטנדאפיסט. אני שאני הולך לפרוט סטנדאפ בחולה, הייתי מיד שם שורה ראשונה ככה. פרום ישראל! ואני רואה פה גם ילד צעיר, שלום, אחי, ממשקפיים, כפרה, ואבא שלך לידך עם הזקן, שלום. אתה אבא שלו? לא, מי אתה? אבא שלה? אז מי הוא? אתם חברים? אתה השכן?
8: אתה רוצה שאני אכיל לך מראה?
3: אתם כאילו, אתם זוג חברים, שניכם בן ובת, ואתה השכן שלהם? את מטורללת, יש שטיח, לא שומעים שאת נכנסת. הלכה קצת באצבעות על שטיח. איזה מוזרה, התקפה. לא, זה יפה שנכנס, לא רציתי להפריע להופעה, אבל ראיתי, נשמה, זה מאוד יפה, עם כובע גרב, דפת, השקעה, תשבה שלי. מה לי בחורף שאני לא צריך לשים הבר דודורנט? לא צריך, זה אני חוסך, רק צד אחד, גם קר. אני שם צד אחד, שכי רץ. אני מעביר ליד הזאת, אני שם דודורנט וקוואקו דה לאומה. איזה חסכוני. זה חסכוני, זה הכי חבל. טוב, אני מיד אחזור אתכם, אני רואה, הזוג יפה שהלכת לעשות פשפש וחזר, כמה זמן אתם יחדיו? חצי שנה, כיף לך, אתה מאושר? איפה הכרתם, אחי?
9: חברים.
3: טוב, אחי, מה, בקוואקו דה לאומה כזה וזה? היא עושה לא, והוא אמר כן, משהו מאוד מוזר. בני כמה אתם? טוב, אתה כבר גדול, זה לחתונה הדבר הזה.
8: לא.
3: וואי וואי, לחצה על זמזם.
8: לא.
3: אמי, רוצה שתשכב היום?
8: לא.
3: אבל את לא מפעילה את הזמזם של הקן אף פעם.
8: לא.
3: תשתמשי בשני.
8: לא ולא.
3: וואו, עדי כזאת רעה, נשמה. מה, אני לא מעיץ. אני לא מעיץ, נשמה, אני סתם שאלתי מבחינה קומית. מה, לא היית רוצה להתחתן עם הגבר היפה הזה? כן, נו, את רואה שפתאום את נפתחת, לאט לאט, מטורללת. מתאמנת בלרצוח אותה באישון לילה.
8: צריכה להחליף את השטיח לפחות מראיש.
3: צריכה לעבוד על הברכיים. נכנס לפה כמו סרט מצויר.
8: לא!
3: תהנה מהאהבה, תראה איזה כיף לך אחי שהיא שמה לך את הראש על הכתף. תראה איזה אושר זה, זה אושר או לא אושר?
8: איזה חמוד,
3: אושר.
8: אבל תגיד לה שתשתמש בלחצן של הקן לפעמים.
3: האם את מוכנה?
8: לא!
3: מה עושה בחיים, אחי? עובד ב? בבזק, די. בחיבורים, זה אינטרנט? סליחה? פרסום, אה? טוב, ומה את עושה בחיים כפה? סייעת בגן ילדים. סליחה, אני יכול לעשות פיפי?
8: לא!
3: להתגרש?
8: לא!
3: איזה פחד, אחי. אפשר להיות מלך של שבת?
8: לא!
3: מלך של שבת, איך אומרים? אבא של שבת. מלך של שבת זה מוזר, ילד עם כתר.
8: שבת שלום לכולם! האם אפשר להכניס את השבת? לא!
3: הקדימה אותי.
8: לא!
3: יש לכם מתנה? וואו!
8: רבותיי, יש מתנה, רבותיי! מה זה? אתה מביא לי מתנה ריקה? הוא אומר לי, יש מתנה. אני אומר לו, נו. איפה הבקבוק השני? תן לי. מה זה אבל? מה זה?
9: תן לו.
8: תני לי להריח, וואו. ערב טוב. לפי איך שסגרתם את זה, זה משהו שאסור להכניס לפה. יש פה מדובר במשהו לא חוקי. אמדי? מי אתה? זה תימנים, רק יקנו לי אמדי? הם בטח חלבו איזה צימוק. תוצרת הבית, לא, זה מסקרן, וואי, מה זה, הסחת את הידית? מה זה תוצרת הבית? וואו, וואו, מה אם בינתיים נראה נקי? קופ, וואו, מה זה נשמה? ערק תימני? אבל זה לחזק מדי? מה זה רומייט? אתה מכין בבית ערק? מה, אז זה מה, אתה חונק אניסים? איך עושים את זה? מי מכין את זה? אבא? השכן מכין? ופרצתם לו לחצר? הוא יקום בבוקר, אין לי כלום לקידוש. וואי, רבותיי, זה מסקרן אותי. מה אתם אומרים? לטום או לא לטום? קדימה, אנשים מדרדרים. יאללה, תאמין. דוד שחר, תישבר. אתה רוצה שנצחק? תמות. אני רוצה לשתות, אבל אני גם לא רוצה לתת מסר פה לילדים. דוד שחר לא שותה אלכוהול, שמעת אותי? כאילו שותה, אבל פעם, תהייתי. זה גם לא עושה סמים, רק פירות יבשים. שנייה, שנייה, תכף, כי יש לי חברים, יש לי חברים שהם כן עושים, יש לי חבר כפרה שקיבל, אני מנסה להחליף את הבקבוק, יש לי חבר. ניסיתי לעשות הטעיה, אבל אין מה לעשות, זה פקק כזה ופקק כזה, קוסומו. וואי, נראה לי יש פה שיקורים שעושים פקק ספורט על זה של ערק. טוב, בוא ניתן את זה, רבותיי, אני מקווה שיהיה בסדר, רבותיי, שיהיה לחיים. שלו קטן. וואלה, זה חם מבפנים, כפרה? זה כאילו לבשתי סמיכת פוך מבפנים. לא, אני לא יכול לשתות, אני אתן דוגמה רע, אני אשמור את זה לאחר כך שאני אנהג. טוב, אחותי. אני לא שותה. איך יצא שמועה שאני... אנשים חושבים שאני עושה סמים, רבותיי. אני לא, אני אוכל פירות יבשים לפני הופעה, נשבע לכם. מה? גם את? לא שמעתי מה אמרת. סליחה?
10: פרניצ'ר!
8: תרפה לי באמת קפסוק, מהסטלה של הערק. גייז, you know that I don't do drugs. לא, אני לא אוהב סמים, רבותיי. אנשים פעמים רואים אותי ברחוב, תגיד לי, מישהו פגשתי ככה, תגיד לי, אתה עושה אסיד בהופעה? מישהו בא לי ככה, תגיד לי, אתה לוקח אסיד לפני הופעה? מה, אתה על אסיד בהופעה? ראיתי קטע שלך ביוטיוב שאתה מאלתר, זה בטוח אסיד, אתה לוקח אסיד. הקטע שעשית על הדולפין שמצחצחים לו שיניים והוא בלע את המברשת ואז הוא ילד רופא שיניים למחרת, זה אסיד. זה לא קטע שלי. הוא כנראה עושה אסיד ורואה את הקטעים שלי ביוטיוב וכותב בדיחות לעצמו בראש. ניצא לדריק? מה, ניצא, אבל מה, מה יהיה? היא מפחידה אותי, איזה פחד זה, לא. צא איתי. לא, אני מתבייש, צא איתי. פעם אחת, נשמה, פעם אחת אפשר למות, יודעת את זה? אנשים לא מתים אחרי כמה פעמים, פעם ראשונה ואתה מת. יכול שאני אתמכר אליך, אבל אני לא יודע מה לעשות, אני ככה, תימניה. אה? זו המטרה, שאני אתמכר אליך ונתחתן איתך? נגעת, נסעת. איזה מטובללת. נגעת, נסעת, זה לא טוב, תכף נשיקם, בורח. אתה תעשה פרסאי, הבן אלף. וואו, טוב, אתה פנוי, הנה, לידך יש גבר נחמד. אתה מכיר אותה? בן כמה אתה? כפרה, תראו לך, אני משדך דברים, איך הקרמה לקחה את זה. בבקשה, 35, מה אתה עושה בחיים? אתה כותב, מדהים. כותב משהו ספציפי או שאתה? נכנס ליער וכותב דברים. שלומי הבוס. הולך לעץ אחר, שלומי הבוס הגדול. עומד בין העצים, כותב באמצע. שלומי הסנג'ר של שני הבוסים. כותב מה? וואי, מישהי פה כפרה, נפרם לה פופיק ברבש. הפסר נשמה? שלא, נראה לי גם את שתית נערה כזה, לא? טוב, אפשר להמשיך או שאת רוצה ליהנות מהצחוק? את רוצה איתו מערק, לא גברת, לך אסור את הדבר הזה. את גבולית, שלא תשתי איתה, כבר... יש פה בן אדם שהוא כותב, הוא כותב גם שירים וגם מה? סטנדאפ, די, איזה שיר כתבת לאחרונה, כאילו משהו שאנחנו מכירים? להקריא לי? כן? אני אקריא. בבקשה, רבותיי, איפה מחיאות כפיים? איזה חמוד, יאללה, נהיה גם חפלה. בוא לבמה נשמה, אתה רוצה שתעמוד לידי ואני אקריא. בוא, תעמוד, בטח נשמה. וואו, איזה שיר, שיר יפה. שיר, שירים חלק חטא לקריחה.
9: זה שורה שורה, בוא נעשה שורה.
8: בוא נעשה שורה. אוקיי, מה זאת אומרת שירים חלק חטא לקריחה? מה זה אומר?
9: לא, אוקיי, זה
8: הכותרת. אז זה יהיה על הקריחה של הספר?
9: לא, כן.
8: אבל אנחנו שומעים לקריחה.
9: כן.
8: לא משנה, בוא נקריא. השיר נקרא, רבותיי, איפה כפיים? יש פה כל מיני חנונים, יא, אנחנו מאוד אוהבים שירה מודרנית. אוקיי, אני מתחיל.
9: איזה שורה שורה?
8: שורה שורה, הכל טוב. מי מקריא? אתה, בוא נעשה שורה
9: שורה.
8: אתה רוצה, מי מקריא את הכותרת?
9: אתה.
8: אני. יש לי חלום סלש יוד אפלבאום, שזה אתה. יוד, איך קוראים לך אבל?
9: יוטמן.
8: יוטמן? הבנתי למה נשאל רק עם יוד. אחד מהכותרת. אתה השורה הראשונה, בבקשה.
9: יש לי חלום.
8: ובתוכו אנשים טובים.
9: הם לא מבקשים.
8: הם לא דורשים.
9: יש לי חלום.
8: הוא רק שלי.
9: היום, מחר.
8: אם רק תבקשי. איפה כפיים ליוטמן? לך, מה אתה עכשיו? מזמין אותי. היה לו זקפה צרה! זה שיר יפה! למה אתה לא מלחין אותו? תן אותו לזה זמר! יש לי חלום! אנשים טובים! יפה, אחי! איזה עומר אדם! יש לי חלום! יש לי... אתם יודעים שהמוזיקה המזרחית השתנתה פעם, היה מוואל אחד באמצע השיר. נגיד זוהר היה שר אצל עץ תמר וזה, ובאמצע השיר... היום כל מילה נהיית מוואל. יש לי חלום. פעם היה דגש על המוואל, זה מאוד יפה אחי. מאוד יפה, יש פה זמר שרוצה להלחין את זה? וואו, איך קוראים לך אחי? תראה, אני מסדר לך, אני משדך לך עכשיו. בבקשה, איך קוראים לך? איפה אתה שר? לא, לא, לא צריך לבוא. אני בא, הקפצת אותי. אני יודע מי לא יכול לשיר את השיר. אוי, אוי, אוי. יש לי חלום. שיחזור לי הכל! איך קוראים לך, אחי?
10: עידן.
8: עידן, ואיפה אתה שר? לא, אתה זמ... זה לא עידן עמדי.
10: זה
8: עידן עמדי. אה, כבר אכלתי סרטים שזה עידן עמדי. והכפרה תופר לך עכשיו, זה רגיש, עידן עמדי. יש לי חלום שבו אנשים... אני לא טוב בחיקויים, כן?
10: יש לי חלום.
8: אני יודע רק את זה.
10: יש לי חלום, זה מאתגר אותי. יש לי חלום מאוד מאוד. יש לי חלום לקום ארבע בבוקר. לשבת עם מורי. יש לי חלום שיצמח לי הסופה.

0: עצים, תראו מה קורה שם. מה זה, בטה של אונייה? איפה? תראו מה קורה. איזה בית דליק, הבית הזה כפה. אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק. עכשיו זה כזה, בלי עין הרע. הכל, צביע, בלי עין הרע. הכל עץ, הכל עץ, הכל עץ. כפר הבטח בלג, לפני לג בומר, היא נועלת את הבית שלא יכנסו ילדים. חזי, תביא את העגלה של הסופר, מצאתי בית עוצר. מה זה, תראו לזה, כל הבית צבוע בלקה, זה הכי דליק שיש, עץ ולקה. אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה, כל הבית היה כזה, זה, כל התראו לזה, עצים דליקים, דקים, הם לא צריכים בכלל חום, העץ הזה נוגע בו, סמיכי, קצת מתחמם, העץ, אני בוער. זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק ש... עלו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה, איפה את גרה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה בבאר שבע, בבית ישן מאוד.
0: כן.

0: לנו זה היה בבית לפני שבועיים, אבא שלי. זה מאוד יפה! זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה! שושי, אני מחוסן! אזרחי ישראל, מה המצב איתך? מה המצב, יא גבר? מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במוסך.
0: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרצוף, תראה איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
2: יא, לא מאמינה! אני לא מאמינה, הרסת לי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
0: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר, את עם הראצ'רים?
1: לא.
0: את פקידה שם? וואי, מה חשבתי, אנחנו הולכים עכשיו להמריא. אז את לא יודעת לתקן כלום, את רוצה להגיד לי?
1: לא יודעת, כן, אבל נמצאת הרבה בין המכוניות כדי להבין מה עושים שם.
0: איזה כיף, היא באה
2: זורקת
0: דברים.
2: נראה לי זה התפוח שהגה.
0: הוא מפרק את האישה מתפוח בעד קוסום, אומו, זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקל, אבא שלי היה מפרק את האוטו ואומר לי, בוא רגע, יש לך יד קטנה, תראה, נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמונה מכניס את היד, אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה. מכניס את היד, מחפש, פעם מצאתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב, אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות, נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה, נכון? איזה חמודה. נשים?
1: לא, גברים.
0: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא? נשמה ב-29, בשנים של אחת שעובדת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים היא שומעת? היא שומעת סיפורים של גברים כל היום, היא שותה קפה בוץ, רק את הבוץ. את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו סוף של מילקי. היא במוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום.
2: חזי, חסה את החריץ, חזי, חזי.
0: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום, אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
1: המון.
0: המון, אני זקנה, היא עובר, הולכת ככה.
3: תודה רבה.
0: אחי.
3: אני משאיר את זה אחי כבר שעתיים, אני עובד ככה.
0: בסדר, אנשים מכינים שבטים.
3: יש לי פטיש למסעיות, אני אוהב את הרעש של הרוורס.
0: הוא אוהב את הרעש של הרוורס. איזה צירנות. אני מת על רוורס ושהמסעית עושה, שאני נגנב. רגע, שנייה, אתה באמת חפש אהבה?
3: ברור.
0: הנה, פורט פה, אתה רואה את פורט על המסך?
3: לא, אחי, הייתה חצי הופעה, אחי, אני יודע מזאת.
0: הנה, בבקשה. דברו.
4: תגיד לי קודם, ואז נחליט.
0: איזה זוג של בר שבע. תנו לי לנהל את זה, זה זוג מוזר. מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה, תלוי כמה את אוהבת, אבל מה הגובה בסנטימטר, עד מטר על סנטימטר או להחל במ... וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו. אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון? לא דומה, רק אני, שמתי לב? וואו, לא, תגידו, אם אני רק אומר, אז יכול להיות שאני טועה, אבל... שלום, יא...
5: גם כן מקרח עם משקפיים אתה זה, אתה...
0: מה? גם כן מקריח עם משקפיים?
5: לא, כל קריח עם משקפיים נראה אותו דבר, זה לא חוכמה.
0: לא, לא, יקירי, אתה נראה מדהים, אחי. ולא שפטתי אותך לשנייה, קאב, תראה איזה אישה חמודה.
2: כל בסדר, אנחנו ניסע לטורקיה ונתקן. יכול להיות שדוקטור סרקן הוא גם אופטומטריסט, הכל בסדר.
0: רבותיי, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים?
5: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
0: וואו! אתם מבינים? אתה ישר שופט בני אדם. אפשר אומר לו, בגלל שהוא זה, הוא נראה כמו אתכם. אבל אתם יודעים מי לימד אותי לא לשפוט בני אדם? מי לא לשפוט? הומלס ביפו, אוקיי? כן, כן. אני סיימתי הופעה בקאמל קומדי קלאב לפני 15 שנה, והתרסקתי. כשאתה מתרסק, אתה הולך להיות לבד, אחי. אתה צריך להזיע עצב. אז הלכתי, מה כן, היית סטנדאפיסט?
6: לא.
0: אז מה אתה אומר לי כן? תקשיב, אתה אחד החמודים.
6: הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ, אחרי אני כועס עצמי, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם, והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי לספסל, וסדני הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו.
7: החיים שלי בזבל.
6: ממש קופץ בשלוליות. ואז הומלס בא לשבת לידי, וברחתי, אמרתי, אימא לי, כי נבלתי ממנו, אמר לי, אל תפחד, מה אתה מפחד? אל תפחד אף פעם.
7: אתה שופט אותי. אתה שופט אותי כי אני רטוב, ואני הומלס, ואני בן אדם טוב.
6: אמרתי לו, מה? הוא אומר, להסתכל על השלולית, יש שם שלולית של, של הגשם.
7: אתה רואה את המים? הם מחזירים השתקפות. מים זה מראה. ובני אדם הם 70% מים. כשאתה מסתכל עליי, אתה רואה 70% של מה שאתה רוצה לראות.
6: אמר לו, וואו, אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הולך, אמרתי לו, תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
7: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
6: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון,
7: השלולית מראה, סתכל על המראה.
6: לוקח לי דברים מהכיס. אז כן?
5: אח שלי, היום יום הולדת 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
6: בסוף מכל המרצה הזה, והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אהלן, שלום, איפה אתם גרים?
8: דימונה.
6: דימונה, אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה. אוי, לא נעים לי. איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט. עשיתי מנחוס לראוטר. מסכן הראוטר, אחי, הראוטר הראייה. הנה, הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר. הנה, אני יכול, אני יכול, אני יכול. תראה איך הילד רוכב. פתחתי להם על הראוטר. אני מצטער. לא, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימונה כן עובד האינטרנט, רבותיי. אל תגיד לי לא, קצת תקווה. תחזור אליהם, טימור. חוזר אליהם, זה חושך מוחלט, אחי. המצלמה לא עובדת.
9: התפוצץ הכור.
6: יש דליפה. איפה הם? תראה, הלאה, הנה הם חזרו אליהם. הנה! האינטרנט שם רב, אחי. ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן. רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם. אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם. אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה, אחי. בבקשה, תן לי אותם. איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל. הוא ניתק. הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה היה מחובר. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
9: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
6: לא, זה לא עבד כמו שצריך לשם. כי זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? אופה.
8: מסך.
6: טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של השלושה חודשים?
9: לא לדחוף אצבע לתחת.
6: איזה טמטום. וואו, טוב, אנחנו נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו, הם הכינו פתקים. עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? וואו, זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מהמם, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם את ירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים עוברים לדימונה, תבין? באנרגיה חיובית, כמו... מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
9: בוא תראה משהו.
6: וואו, בוא תראה משהו! רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל! הם מסוגלים, אחי. בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני כמה שנים זה? איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה, אחי. חיים שכאלה עליי.
8: תבין איזה זקן אני? אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה. מה זה המצלמה? היא מצלמה של... שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה. תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון. תגיד לי, וואו, אחי, זה... מוסלמית שקנתה בורקה, אבל עבדו עליה, אין עיניים.
7: אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד? למה לא עשו חורים קטנים?
8: למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח! תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה? למה אני מתפתה כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום, רק בשביל להצחיק אתכם. את הטרלול הזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן, מה זה התמונה הזאת?
9: מאמסטרדם, ההופעה שלך.
8: אתם עכשיו באמסטרדם?
10: כרגע.
8: אבל הם אחרי נראים טיפוסים שלא מאשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל השן יצא החוצה. השן יצא החוצה וסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובות בגללכם. סגרו את החלונות ומהר. די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה? למה?
9: להופעה.
8: להופעה? אנחנו מסיימים תכף. אך, אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?
9: להגיע
8: מסדה תעופה, אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי. אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע. אנשים. יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו. יש פה בן אדם שהזמין חבר מסדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפרי מוטציה, מאיפה הוא מגיע?
9: מה זה?
8: מאיפה הוא מגיע? עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה. שדה תעופה זה מקום מדבק.
9: לא, בסדר, עשה חיסון שני.
8: הוא עשה חיסון שני. אסחי ישראל. לא, אל תביא אותו לפה. שיחכה בחוץ, נשמע, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקח את הקריה. תכניס לפה אנשים מהשדה תעופה, יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, אטלף, הוא גר בווהאן.
6: היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?
9: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.
6: והעליתי אותו?
9: לא, לא.
6: אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא. אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
10: ברכבת,
6: אלוהים, אלוהים, קו אחי, רכבת זה הדבר אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני, אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור, זה לא פייר, הוא רק חושב על סוף הדרך, היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, הפקח, פקח, כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, עכשיו הוא הולך בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נאלחות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול אחד נהנה. חוסר צדק, כמה בולבולים, תן לנו, תן לנו, תן לנו! ובולבול אחד, let the sunshine, let the sunshine! מה אתה עושה בחיים?
9: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
6: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים? מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר.
11: You can make it! You can make it!
6: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
9: לא, לא צועקים, אבל אנחנו עוזרים לצעירים למצוא את הכיוון בחיים.
6: אתה יכול להיות גם להיות מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב, אני ממליץ לך. לך מפה! תקשיב, מה אני ממליץ? לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון! אין חכם! אין עוד שום דבר, אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה! רק בלב ניסיון יודע, חוצה כביש! איזה ייעוץ היית נותן לצעירים? בבקשה! שמע בבית, מתוק.
9: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
6: וואו! לא לרדוף אחרי מה שנוצץ? לא לרדוף אחרי מה שנוצץ אלא מה שחשוב, אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, מה לא תרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, והוא יתבר לך מישהו צריך לך, תשמוע, אולי, אני, כסף חשוב לי, אז...
9: לא, כסף זה חשוב. נו. אתה עושה אותם משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני הסרטונים שלך.
6: ואתה מקבל על זה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה גם... אז אתה כאילו... אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי. זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על... אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה לפניני החוכמה.

וחברה שלך מדהימה וגם אתה, ולמגפיים שלך אני מאחל איזה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הולך להיות עוד מעט חם. האם הייתם יוצאים עם אגף כזה בלי מסחלת שלג? אבא, תודה רבה לאותל, וגם לך ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב, וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב, תפסיקו להזדיין ברכבות, בנים ובנות, לא לתפוס את התאים, אנשים משתינים, בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה, זה עושה בעיות בארמונית, בוא נראה אם יש פה ברייק. We'll be right back.

0: למאמן, למאמן הזה עם הגבס ביד, כפר עליך, בן כמה אתה? 14, מה קיבלת גבס? מה קרה? שברת את האצבע, אחי, איפה היא הייתה? זו חברה שלה איתך? אה, מי זאת? ידידה, ובאתם לבד רק להביא, זה דייט כאילו? זה לא דייט, מי באתם? אה, זה לא דייט, אבל כאילו, לא, לא, הכל טוב. וואו, וזה... וזה לא דייט, בכלל!
1: נכנס איתו לבלבלו,
0: לא... זה לא דייט, שבר, אני לא... אני שונא אותה, אחי!
1: בואסרו, כל היום, I want it, a bite, I want it, I get it, a bite, I get it. הם שירים של כל מיני קוסיות, a bite, I get it.
0: עושה את זה, אני יש לי שכנה בת 12, אני עולה במעלית איתה, היא פתאום חזרה מחוק שרירות, לא דופי איתה. עושה טווקינג במעלית, מתאמנת, a bite, I want it. לא יודע מה להסתכל, אני ככה, שירים, הבית, I want it מיניות, שהייתי קטן איזה מיניות, ספר לי את השיר, עשה את ה-1, 2, 3, יש לי מסיבה, יפה צ'ונגה. למה, ארק, ארק, ארק, כמה בניעה. זאת אומרת שהילדים היום הבינו את הפרודיה. דודו פרוק, רבותיי, זה פרודיה. כולם, מה הוא משוכל? לא, רבותיי, זה פרודיה, אני פה, מה קרה לכם? אף אחד לא דוחף נרגיל על העקוז. נרגיל על העקוז, אף אחד לא דוחף. יש ילדים חכמים שהבינו שזה פרודיה, זה שזה פרודיה, זה שזה... כן, ויש ילדים אבלים שהם כאילו נכנסים לזה.
2: תעלה לחדר.
0: האמא גם התעלה.
2: תעלה לחדר, למה?
0: ילדים חכמים, הם הבינו זה פרודיה, אחי, אלה קרה קרה, כמה בו לי, אלה, יאללה, טמטום, פעם היה לי דמות של MC מנצור, מה קרה, רבותיי? נהנים, כן? מה קרה, היפופ קצת, צחוקי. שלום, יא מתוק, גיל 14, ואתה עם הבת זוג, לא, אתה עם מישהי מהכיתה, השכבה, מישהי שאתה מכיר מהשכונה, מי זאת? חברה של מה? של ילדות כפרה עליך. עוד לא התחלף לך הכל, זאת הבעיה. לא שהתחלף הכל.
3: פצ'נגה.
2: מה קרה לך? אנחנו ילדות חברים?
3: לא אני, זה לא אני.
0: אמרו שבר את הילד חושבת? הבולבו שלו מתחיל לתת קונטרה.
3: פצ'נגה.
0: אני שמח שאתם פה, כמה... ההורים שמודים שאתם פה, ההורים שמודים? אה, זה יש שיצוק, אני שומח לחזור הביתה, כי אני לא מחזיר הביתה. לא, כבר החזרתי פעם קהל הביתה. נשארו לי איזה שלושה ילדים מרחוב, אני... איך נחזר הביתה? לוקח אותם הביתה, מוכר שלושה תימנים. שמח שבאתם, כפר יש יותר קטן מ-14, רבותיי? תלוי כמה. יותר קטן מ-14. איזה מטומטם, ואם יש מטומטמים לך, באנרגיה חיובית, אבל... אשתך חוגגת החיים, ואתה הקרפה, לא יודע, ואתה קליפה של אקליפטוס, אחי, שהתגרד עליה חתול. אשתך כאילו יותר, יש לה יותר קריזמה ממך, אתה כאילו...

0: קצת, אתה לא אפוי, אתה כאילו יש לך מקלות. מי אלך, מה אתה עושה בחיים, אחי? טכנאי, משהו ספציפי או שאתה הולך פותח דברים? טכנאי שמה, אחי? סתם פתחתי, חצי להשמיץ שאני מכיר את המקום. פותח למטה ואן גוף, גוף! טכנאי שמה אתה, אחי? טכנאי מזגנים, טכנאי מעליות, טכנאי בלנדרים, טכנאי... מה, הוא לא מתקשר בעליך, אה? יש לך קריזמה, אתה בא לתקן מוצר חשמל למוצר. אה, תדע שאני טכנאי! אחי, למה אתה חושש ממני, אחי? זה סטנדאפ, תראה איזה כיף, אני לא ביוטיוב, אני רואה אותך, אחי. טכנאי... הוא חולה עליי? אה, אתה כאילו עכשיו הופך, כאילו, אתה כאילו בבלבל, את כאילו מתרגש ממני, כאילו עכשיו פתאום זקפת פתמות. אתה איש בוגר, מה אתה מתרגש ממני, אחי? הנה, בוא, אחי, סתכל. תיקנת לי את האשך, הרגשתי. בגיל הזה כבר אני חייב איזה רופא אשכי, אין לה לעשות עבודה. עכשיו, לא רק שהזדקנתי, אני גם הפסקתי לראות אותו. יש לי פוק, ויש לי בלערבים שלהם, יש לי בעיה בזום. הזום, אין לי זום בעיניים. אין לי זום! לא יודע מה קרחתי לרכוש סודה. אני עדיין קונה סודה בטעמים, אני משלה את עצמי שאני עדיין צעיר. אני לא יודע מה כתוב על ה... מה הטעם? מה כתוב? אננס, ענבים? הייתי צריך להרחיק את הבקבוק כדי לראות. זה יותר קרוב למוכר. הוא אומר לי, זה הפרסק. מה קרה לי מזדקן? בלידי אלרגי לרעש. אני יושב בבית קפה ואומר להו, שאו שם. מכירים את הברמן עושה הכל עם המכונה? מרתיח את החלב? עושה פוליש לסכום? נראה לי סוף המשמרת הוא לובש את המכונה, טסי את הביתה. לא יודע מה קרה לי, רבותיי. אני חושש, אני אהיה זקן ממורמר, אני פוחד להתמרמר שאני אהיה זקן. בכלל פעם ממורמרים, פעם הלכתי בתל אביב, בא לי איזה זקן, אמר לי, בחורצ'יק, איפה זה רחוב ז'בוטינסקי? לא שמעתי, אמרתי לו, מה, מה? הוא אמר לי, אוי, תלך כי בילי מת. מה אתה שואל אותי על ז'בוטינסקי, היה איתך בשכבה, מה אתה רוצה ממני? יש לך אותו באנשי קשר בספר מחזור, מה נתת עליי? אני פוחד שאני אהיה זקן ממורמר, ואחיין שלי אמר לי, דוד שחר, אתה לא פוחד שאם תהיה זקן אתה תמות? מה קשור, אני אתן לך בוקס לראות? אתה יכול למות בכל גיל, מה זה קשור לזקנה? אתה יכול ללכת ברחוב, לשמוע כלב נובח, להיבהל, לרוץ לכביש, דורס את המכבש של טויוטה. להפך, אם אתה זקן זה עוזר לך, כי אתה לא שומע. בבקשה! אוי, תלך קיבינתי מה. ביתי אחי, אפשר למות בכל גיל. אני כמעט מתתי לא מזמן, רבותיי. סיפור קצת עצוב, אבל יש לו סוף שמח, כי אני פה. נסעתי, סבתא שלי חגיגה 15 שנה, של מוות, חגיגה 15 שנה. אני חי הרבה כפרה על הקו חיים, אחי, ביד, הקו חיים נעצר, והיא המשיכה, אחי, המשיכה. סבתא שלי חיה מלא כפרה עליה, היא הרגה שני דורות של פיליפינים, האישה הזאת. חיה הרבה, נפלו לה שיניים, התחילו לצמוח לה שיני חלב, התחילה גלגול חיים חדש, שיני חלב עם חיתול, היא נראיתה כמו תינוק שהתחפש לסבתא, שהתחפש לבובספור. ונסעתי לבית עלמין, אני אוהב, כל שנה אני נוסע שם לקבר, מדליק נרות, כפר חשוב לי וזה, שם אבנים, תמיד אני שם כמה אבנים על הקבר, כי חשבתי זה, כששם אבן אחת, פעם שמתי אבן אחת, ולידה הקבר של השכנה של צבי התנצב, צבי התנצב, זה השם שלה, או תנצב צבי, לא יודע אם זה השם, לא, על הקבר היה כמה אבנים, וזה קצת הציג לי שלצבי יש יותר אבנים על הקבר מסבתא שלי, שמתי עוד אבנים לסבתא שלי, כמה, נתן לי שם כמה, כי אבנים על קבר זה כמו לייקים בפייסבוק, זה תדור, אני רוצה שסבתא שלי תהיה יותר פופולרית בגן עדן מצבי התנצב. אני בדרך לבית העלמין, רושם בווייז, בית העלמין ישן כפר סבא, נוהג, סאדנלי, אני שומע... הבום היה בראש, לא באמת היה בום. אני שמעתי בום מהבהלה, כי מישהו נעצר, עבר בלום ועצר פה, והייתי לבן. הגוף שלי הפך לעצמו לרוח רפאים מהבהלה. מהבהלה, ו... למה זה הצחיק אותי? כי אם הייתי מת, בטח הווייז היה אומר,
1: הגעת ליעד.
0: למרות שאני עדיין באיילון, רבותיי. עכשיו, זה שכמעט הרג אותי, לא רוצה להחלך פה על... לא רוצה להיות גזען ולעשות הכללות, אבל חרדים, בימי שישי לפני כניסת שבת הם הנהגים הכי גרועים בעולם. הם כאילו פוחדים מהשבת, אז הם נוהגים כמו מטורפים. עזרת אותה, די, די, די! אדם נהג על 130 עם 15 ילד באוטו שחוסמים לו את השדה ראייה, כפה. נהגת פעם עם בלונים באוטו שמציקים לך בלונים, אחרי שיש בלונים באוטו? ככה, אבל רק עם ילדים! זה ילדים, אתה לא יכול לפתוח את החלון, שחרר אותם, חננאל, בלונאל, הליומאל! אשתו מאחורה מנפחת עוד תינוק. אם אתה רג אותי, תהייתי אחי? תהייתי אחי, אבל הסוף טוב כפרה, כי אני פה הנשמה שלי. ואם הייתי מת, זה היה מאוד מצחיק, כי כבר הייתה שמועה שמתתי. כבר מישהו, פעם היה איזה
1: קבוצת...
0: מה?
1: מתי?
0: כן. כמעט מתי? סליחה? לא, תקני אותי, אני רוצה לדעת, מה אומרים?
1: אומרים מתי.
0: כמעט מתי אומרים?
1: כן.
0: אוקיי. המורה ללשון שמרח המוות. איך אומרים? אני בא לקחת את החיים, לא את החיים. אתה יודע משהו משהו? אז כמעט מתי.
1: כן.
0: איזה אבלם. שזה יצא את הקטע? אלוהים, איזה עבודה יש לי, עצרה את הקטע, אתה איתי אחי? עצרה קטע אחי, הרגעת הקטע, גם הקטע מתי וגם אני מתי. שנינו, גם אני וגם הקטע, מצטטנו. דווקא קושינה חודך, כמעט נהרקנו. כמעט אני נהרקטוס, אני נהרקת עליו. אני נמטטול עליו. הייתה שמועה שאני מת, הייתה שמועה שאני מת, והגיעה לי הופעה בירושלים, מישהו כתב קבוצת וואטסאפ, שחר חסון נהרק בתאונת דרכים, ומישהו שינה בוויקיפדיה ליום אותי, נשבע לכם. ה-26 לעשירי 2016. קושי לך אותו, מי זה האיש הזה? נראה לי עובד איתך, הבן של זונה הזה. פקיד של השטן, איך אני רושם? אבל לא אבלות. הייתי אחי? זה היה מדהים, אני תקשיב לזה, היה פשוט, ואנשים חולט, זה מדהים שסיימתי את ההופעה, ופתאום אני רואה את ה-SMS עם האנשים, אנשים מתחילים, אני משתתף בצערך. אני כאילו מת ומשתתפים בצערי. קיבלתי טלפון מאבי נוסבאום, הטלפון הראשון, חסון, שמעתי שאתה מת. אתה מדבר איתי, נראה לי, זו הייתה שיחה מאוד מוזרה, אם הייתי מת. אתה שומע את הקושקי, אידיוט, מה אתה ממשיך את השיחה הזאת? זה היה מאוד מוזר. נו, סבב, אני עם אלוהים, אני חוזר אליך. שנייה, רגע, יש פה איזה מישהי מעצבנת. מה?
2: מה, תתת איתי?
0: שמה, שמה, תתת אותי? קוסום, אומו, באתי הביתה. זה הגיע להורים שלי, בא הביתה, אמא שהתחילה לשבור שם ביצים נגד עין הרק, מה אינגריבר? אבא שלי היה אכפת לו רק דבר אחד, איפה אתה מחביא את המפתח של המחסן? יש לי שם ארגז כלים. זה מה שהיה אכפת אבא שלי, איפה המפתח של המחסן? תבין, אני מת ואוהב אותם, אתם לא מפריע, תגיד לי לפני שאתה מת, שאני איתה, תהייתי אחי. תודה, נשמה שלי, אני שמח שאת מהממת, פשוט הייתי באמצע הקטע, ואולי נשים אותו ביוטיוב, אז רציתי שזה יהיה רצוף, אבל את עזרת לקטע בסוף. את בסדר?
1: כן, כן.
0: איזה חמודה. עכשיו, לא רוצה לדבר איתך למה? אני מדבר איתך, שחר חסון, המשק תמות באמת. המשק התאמתי, המשק התאמתי. הכל התחיל ממך, כפר עליך, היום בלילה אתם עושים סקס עד הבוקר, שמעת אותי? היום בלילה שמעתי, את אוספת את עם קליפס, אתה תמיד להביא קליפס ליד המיטה. זה כוננות מציצה, זה כמו פזצת, מצצת!

0: הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם, אני, בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח, איזה יום אחד אני הולך ברחוב, מי שמצביע לי על הג'ינס אומר, את החנות שלך פתוחה, אמרתי לה, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, קודם כל, כולם אומרים שהם נפגעו, העצמאים, עסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הסקנים מתו. הם יצאו לחלט, חופשה ללא תחתית, זה... וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני יורד עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי יוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאלת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראי עולם, ברור שאני מהאזור, מה? הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי, עזוב אותי, מה אני לא? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש, באמת. משהו מרגש. יוצאת אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3-400, אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר, התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת, כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים. אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד, יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. ודיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. עכשיו, מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה, הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. פנה אמן פעמיים, הכל היה סבב.
1: ועכשיו, דניאל כהן.
2: קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל, היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל. מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה אתה. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת למהפך הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפך. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, תוך אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו 1,000 פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא ב5:30 אחרי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים להגיד להם ערב סביר, שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה, למטה, כדי שהיא תטפטף בכל הקומות, ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח. אני גבר שעושה את חובתו, וזה משימה רע, אבל אני גאה ללקחת את המיץ של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.
3: אנשים משחררים את הכלבים שלהם ואתה משחק מתקות עם חבר סעדני עמד בינינו אמסטף עם פרצוף של איך בא לי להשתתף. איך בא לי על הדבר הזה שזז, לא יודע למה משהו פה מדליק אותי, הדבר הזה שזז. עכשיו אתה פוחד שיפול לכדור, הכדור נפל לרצפה, הכלב רץ לפניי, לקחת הכדור. זה אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב. לא יודע מה אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב עליך. זה כמו לשחק פוקר עם חבר שיש לו משקפי שמש, לא יודע מה אמסטף. צריך את הכדור, אבל אני פוחד מהאמסטף, יכול להיות שהכדור זה תירוץ לאכול אותי, זה סלטים, אני זה העיקרית. התחיל לרוץ עם הכדור, אני אומר לו, בוא, עכשיו צריך להיות נחמד ואסרטיבי, בוא זמנית, בוא לפה! כלב חמוד. נעלמו עם כבודם, אני אומר, אחרי חצי שעה אני רואה את הכלב לועס את הכדור כמו תימנים חזנגה, ככה. היינו בים, אני וחבר, ואז הוא נכנס למים, ולא רציתי להיכנס, כי המים היו קרים לי, ואז הוא אומר, תראו את המשפט הזה, הוא אומר לי, בוא למים, מה אתה פוחד, מה אתה קוקסינל? כאילו, השמע אותי לקוקסינל, כי אני פחדן. רבותיי, קוקסינל זה אחד מאוד אמין, זה אחד שחותר עצמו את הזין, צריך הרבה אומץ. צריך להשתמש במילה קוקסינל כדי לתאר גיבורים, שלומי. כי פחד חייו קפץ על הרימון והציל את כל המחלקה, שלומי התנהג ממש כמו קוקסינל. שלומי יקבל את איתור אשך העוז. יש גזענות בהם, חשבתי על זה שיש מלא גזענות, כי המציל אומר את האזהרה בכמה שפות, ותמיד מתחיל מעברית, סכנה אין מציל, נא לצאת מהמים, ואז הוא אומר באנגלית, danger, no life, got out of the water, ואז הוא אומר בצרפתית, תרשי זה לפטון, תרשי זה לבלי בלי בלי. ואז ברוסית, שלא תלמודות, אני מניע מים לגופה אחת. רק בסוף בערבית, אני משמע עליו האדם שאושה. וזה לא פייר, כי הם יכולים מתאים לטבוע, רבותיי. טוב שהוא אמר להם, קביעה נעימה יזל עמי. אוקיי. באמת שיש שלום. כשטראמפ היה פה הרגשתי מה זה כיף. נכון שטראמפ היה פה היום וחצי תחושה שאמרתי, יש שלום. באמא שלי, מין אווירה כזאת, כי היה כל מיני הבטחות. There's a chance for peace, there's a... וביבי, I'm my best friend. You're my best friend, Benjamin.
2: I'm my best friend. He's my best friend.
3: היה באוויר תחושה, כאילו ארומה, שכאילו אם תהליך שלום היה מפליץ, זה היה הריח שלו. היה נוד של שלום. אם שלום היה מפליץ, זה הריח של שלום. אתה יודע למה נהניתי? כי זה היה נוד שלנו. ואתה אוהב את הנודים של עצמך. כשטראמפ היה פה, הייתי יום וחצי מול הטלוויזיה ככה. אני יודע שזה תכף ייעלם, אבל תן ליהנות מהרגע. למה לא יהיה שלום בודאי? כי יש הרבה דתות, והקיצונים מכל דת הם טרללות, מה לעשות? בואו נמצא דת אחת שנשלב את שלוש דתות ביחד. דת מתונה, נקרא לה בעברית חופש, באנגלית פרידום, בערבית יאללה אחלה. ניקח מכל דת הדברים הטובים, נגיד סילבסטר נחקוק כמו הנוצרים, נספור מ-10 ל-0 וניתן נשיקה במקום לבחורה למזוזה כמו היהודים, אבל שלוש פעמים כמו מוסלמים. כי יש דברים טובים בכל דת, רבותיי, אצל מוסלמים הדבר הכי חשוב זה הכנסת אורחים. הכנסת אורחים, אנחנו לא מנצלים את זה, הרי הם בונים מנהרה. מבית בעזה אלינו, אל תהרוס את המנהרה, להפך. לך לו במנהרה, צא לו בסלון עם זר פרחים, שלום. תראו אותו ככה, הייתי עורג אותך, אבל אתה עורח, יואלה. קפה מקלאו, אמר, בא לי להרוג אותי לפני זה, אתה רוצה אולי שבקיע? בא לי להרוג, אחרי שנבוא להם חודשיים כל יום, הם יפוצצו את המנהרות בעצמם. הוא תראו אותו סוגר את הבית, אף אחד לא יותר יבוא לפה. אין פה משהו כבד, כמו סומו, כל יום בהם הם אותה בומבוניירה שקיבלו מתנה לך. התחנתי אחרי, כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שעל המנגל יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידע שאתה על המנגל, אתה חוזר לחבר, מגבת על הכתף מוכר קרבי שחוזר הביתה.
2: מה, אתם נהנים פה?
3: כשתמיד.
4: איך עכשיו?
2: לא קרה לי מה, לא קרה. ישן לעין, איבדתי קבב לתוך האש, אבל חיילים שכנים.
4: שמור על עצמך.
2: כמו שאתם נהנים, טוב למות רק ששניקנו.
5: אפשר להגיד גם כמו... לא
6: פעד,
5: שאני אעשה גם משהו כמו...
6: ממלמלת!
5: הלו, הלו, הלו! מה, אבל נרשת לי! הבנת? שיחקתי שתי דמויות, שיחקתי אותו ואותו.
6: הם משווים?
5: איזה חמוד זה, הוא באמצע. אז איך הוא ראה אותו? אני פה, אני מסכים. שיחקתי שלוש דמויות, הייתי אחי.
4: למה אני לא משתתפת? אני יושבת גם בשורה
5: הראשונה. מה אתה עושה בחיים חוץ מלהגיד? הלו, הלו, הלו. סליחה אחי? מרכבים ומסעיות? מרכב זה הדבר שסמל עליו... אתה כאילו מאחורה של המסעית. אתה אופטימוס פריים. מרכבים ומסעיות? אתה כאילו מכין את הדבר הזה שכל המסעית יושבת עליו. אז אין לך קשר למנוע. רק למאחורה. וואו, אז אתה כל היום מרים דברים, אחי. את הקפיצים האלה שזה נראה כפרה כמו... מכיר את השש? מכיר את זה. תגיד לי, למה מסעית בטון לא סוגרים את הזה אחרי שהוא מטפטף בטון? שיסגרו את הטמטום הזה. אתה נוסע אחרי מסעית בטון באיילון והם חוטף כאלה למצח של האוטו. אתה לא יודע לעשות וישרי, מה לעשות? מה, לאסוף את זה, לשחק חמש אבנים על הדשבורד, מה לעשות? האם אתה יכול לעזור לנו עם התעלומה הזאת? מה עושים? אתה לא...
7: אגב, יש לי רק המסעיות עם מרכב. הבטון אין לך, אתה רק את הטמטום הזה. אני מזמינה ליום הולדתי חצץ במלט במים ויוצא בטון.
5: כן, מה, אז איזה מסע? נראה לי שכבר ניצחנו ואני יכול לעשות... תראה ממנו אחי שהוא לא יחכיב אותך על מסעית כפר, ידרוס אותך ברוורס בלי הצליל. אבל עשית טו טו טו. מה, איזה מסעיות זה? נשמה שלי, מסעיות גדולות, קטנות, סמי. אתה סמי שהמסעית מסתובבת צד אחד וכפר הרוורס שלה נשמה באיילון דרום, קדימה באיילון צפון, והם חוברים בגלילות, זה זה? בבקשה, גם וגם, אתה נוהג על מסעית? יש לך ראשון, אתה כבר לא עולה על מסעיון. אתה יודע שהחלום של להיות נהג מסעית, אחי? כשאתה קטן, אתה חולם להיות נהג של אוטובוס או מסעית, או... תגיד לי, אוטובוס אקורדיון. לומדים ראשון נהיגה או נגינה? על מה? מה, אתה לא מכירים אוטובוס אקורדיון שהוא פתאום נוסע ואז שהוא פונה שמאלה, תמיד כשאתה הולך רגל אתה עומד, במעבר חצייה, סאדנלי! אוטובוס, אתה רואה אותו פה פתאום?
7: לא יוצא משמאלה.
5: מה שאתה קם? הלו, הוא היה פה!
7: אמא! אמא, אני כבר בצמצרית שלי, כולם שאהבתם!
5: לא משנה, ביי.
7: אמא, אתה גולד חמוד אותו, אני כנראה מתה לא! לא משנה, תשאיר לי כבר, תשאיר.
5: אם הבנת מה ראיתי בקטע. וואו, זה יפה מאוד. ואת אחותי, את קשורה למסעיות? את אוהבת מסעיות? זה מדליק אותך? את אשתו? את לא אשתו? לא הבנתי. את לא אוהבת מסעיות או שאת לא אשתו? אוקיי. אני אעזוב את הזוג הזה, כי הבחורצ'יק נתן הקפצה לחזה, עשה ככה. עשה את זעמו של הענק הירוק. דפקת אחד כזה להגיד, שמה, סטנדאפיסט, לך, לך מפה. סטנדאפ, לך, לך.
8: יואו, שחר, אל תשאיר אותי כאן לבד איתו. אל תקפיץ עליי, תמה.
5: איזה כיף שבאת, אבל אני שמח. אז מה את עושה בחיים, אחותי, אם את לא אוהבת מסעיות? את בגבייה. וואו, וואו, תנו לי מישהו אחר, היא בגבייה כבר. אני רואה את זה שהוא הרג, אומרת לו, מה איתך? כן, זה גבייה. איזה משחק מילים, אבל יש אנשים בקהל שנקראים מזה. תראה, זה מבסוטי. יש צרכנים לכל דבר, צריך גם להגיש מנות כאלה אחרי. מה, אתה הולך למסעדה, מה, יש רק עיקרית? יש חמוצים קצת, יש כל מיני דברים. זה מה שאני עושה, לפעמים תקבל חמוצים, תקבל מה שאתה רוצה. כן, אבל רק שלא יהיה קורקום, כי אחר כך תעשה לי סובב פשפוש. גבייה של מה, כפר עליך, מה התגובה? אם את רוצה לתקשר איתי, את לא חייבת, אחותי.
9: לא, אני עובדת בחברה שלי.
7: את בעלה. מלמלי, עדיף.
4: מה לעשות? מה זאת אומרת?
5: תראה מאחורה את החמוד הזה נקרע לך מצחוק מלמעלה. אתה באולם או בר מצווה שלך? יש לכם חופשות סקי היום, וזיפי, אחרי שהייתי קטן בחורף, אין חופשה. שחק בשלולית, ימי הבא שעה, תשתבד על הכתוב. המנצח זה שקיבל דלקת רם, שקיבל ברונכית ראשון פעם באופניי. פעם באופניי הברונכית, יודע את זה? הילד שלי עם ברונכית. אתה
6: לידים את הדבר. וואלה, יכול להיות שזה
5: ברונכית. יש להם דברים מדהימים, בר מצוות יקום, אנשיתי קטן, היה בר מצווה, אז וואלה, עשו, חגגו לי בחצר, נשמה. לא היה די-ג'יי, רקענו לצלילי הנביחות של הכלב. לא היה פליקר, אבא שלי ריתך ככה עם הזה, עם ה... זה היה כזה הבזקים של אור, הוא ריתך ככה. וילדים יצאו מהבר מצווה שלי עם דיקים בעין.
6: מה זה ברונכית?
5: ברונכית זה דלקת ריאות של...
6: אני פה.
5: נכון? דלקת ברונכית זה דלקת ריאות.
6: פה, פה.
5: שלום, למה שאלת?
6: כי אני לא יודע.
5: יש תשובות בסוף ההופעה. אנשים באים אליי, תצ'חר, מה זה ברונכית? הייתי בדיוק בקטע של הבר מצווה, אין לי מושג מה זה. אני אסביר לך בסוף, תיגש אליי, בסדר, אחי? איזה חמוד. תצ'חר, באנו לכאן גם ללמד ולהחכים. יש פה בטח רופא, יש פה רופא שיכול להסביר לנו מה זה ברונכית? בבקשה, כן, את רופאה? אחות, בבקשה. אז את לא באמת יודעת כפר עליי.
10: איזה ברונכית, זה מאפה בולגרי. פותחים אותו ושמים בתוכו כוסברה, פטרוזיליה וגבינת גודה. איזה גבינת גודה? סוגרים ועושים ברונכיטוסים, קטנים כאלה. עובדת זה ואתה כולך מבסוט, ברונכיטוס אתה יכול לעשות בבצק, לוקחים כוס, עושים ככה. ואז זה שאריות שנשארו, לוקחים אותם ועושים קטנים, בורכיחוס. מה זה ברונכיטוס?
5: את אחות, את אמורה לדעת, לשלוף, מה זה הדילי הזה? תחשבי מישהו מת עכשיו לדעת. עכשיו, כן, מה זה ברונכיטוס? בברונכוסים? מה זה? זה... לכל בן אדם יש שני ברונכוסים פה. שקדים?
10: כן.
5: זה לא שקדים? וואו, וואי, היא פתאום רואה, יש לה ידע, עולה לה כל מיני דברים מהבית ספר שהיא למדה. קצרים, במה. בבקשה, מה זה ברונכוסים? איפה הם נמצאים? איפה, מה שמוביל לריאות? זה הברונכוסים? ככה קוראים להם? אז השעה, מה את צוחקת מאחורה? היא מטורללת אחת. אנחנו לומדים, תראה את החמוד הזה, הוציא כבר מחברת, תודה עד עכשיו. עליי לכתוב על הברונכוסים. שני הצינורות שמובילים את האוויר לריאות, הם הברונכוסים. אז שיש לי ברונכיטוס, שניהם סתומים? מה קורה להם שיש לי... מה? יש בפנים דלקת. אז זה לא דלקת ריאות, זה דלקת פרומו. זה פרומו לדעת מאחורי. את אומרת כאילו כאב גרון? הבנתי. איזה גוף גאוני. גוף אדם גאוני. שגורף לך שקדים, זה כאילו הפרומו הראשון. לאט לאט זה יורד לברונכוסים, זה כבר זה, ואז דלקת ריאות. ואז כפרה כבר, אתה מתחיל אחי, להשתין נזלת. האם זה זה?
10: או מישהי שסותרת את כל מה שאמרה.
11: לא, בלה לגמרי. היא אחות של מישהו.
5: מה שכיף שזה באמת מעניין אותי. תראה, אני באמת סקרן. בבקשה, מי יודעת מה זה? כן, שלום. את החברה שלה אבל. אוקיי, סליחה, מונה, אני יושבת לידה.
11: לא, אבל בלי מכות. אני רוצה להגיד את האמת מה זה ברונכוסים.
10: ספרי להם על המאפה. תראי להם על הביצה, ששמים על זה למעלה ביצה עם הטומטום.
11: זה לא זה.
10: בבקשה, אל תוציא אותי, אבלה, בבקשה. בבקשה שזה קשור קצת למה שאמרתי. שזה קשור לצנרת.
11: לא.
10: בבקשה, מה זה?
5: יושבת פה רופאה בת אלף, נותנת פה לכל מיני אבלות לדבר. אני מוכנה לספר לכם. רוצים קודם כל לראות את התשובה של הגברת שרצתה לעזור, ואת בסוף, את כאילו השופטת בסוף. פתאום כל אחד נהיה רופא.
12: מה אני גם אגיד
5: לך? מה המסעיות? מה
12: זה? הברוכית
5: לך. כן, בבקשה. דלקת דרכי נשימה עליונות. כאילו אמרת כלום, אנשים מתים. האם את יכולה לאשר את זה, אחותי הרופאה? נו, ספרי כבר, אני יושבת פה, מחכה שאנשים יטעו, עכשיו מישהו מקבל את כיף לב, אנשים לוחצים לו על הבטן במקום על החזה.
13: ברגע שהם לא ידעו מה לעשות לגמרי, לוחצים לו על הבטן.
5: רק ברגע שזה ממש יגמרו לו כל הגזים על יד.
7: כן, בבקשה.
5: מה זה?
7: למוקוס.
5: זה גורם למוקוס. למה זה מוקוס? כשיש זקן לוקח מטפחת, מקנח, ואז מכניס לכיס, זה מוקוס. עושה מוקוס פוקוס ונעלם. זה מוקוס פוקוס. תודה נשמה. ואת רופאה שאת יודעת את זה? לא, לא, יש לך המשך, ספרי! מה זה היה לך המשך ואת לא אומרת? ספרי מה המשך? את אחות באיכילוב, ואיפה את אחות כפרה?
13: אני בקופת חולים.
5: עכשיו התקבלתי, הייתי אחות ברולדין. הייתי אחות ברולדין, הכנתי מאפים, חבר לך על הזמן.
13: שמעתם, נשמה, לא מתאים לי, נשמה, אני רוצה להיות מקצועית. אז עכשיו אני בקפיטריה, בתל השומר.
5: הצפיק אותי. כמעט נפלתי כוסה. כמעט נפלתי, הייתי מת כפר על הרצפה וכל האחיות.
7: בוא נמשים אותי,
5: אם אני מת, אהי אשתו.
11: אני מכניסה את הגבייה לבפנים. מה, לחסות את הגבייה? בעץ.
5: רוצה להבין לי מגבת? מה, את חדרנית במלון? יש לך מגבת עלייך?
11: לא.
5: נו. תודה.
7: רוצה להביא לך מגבת?
5: יש עלייך?
7: לא.
5: אז מאיפה תביא?
7: סתם, יש לך יותר זה להביא לך מגבת.
5: יכול להיות שאחר כך תביא לי מגבת להקוס כזה. סליחה?
14: אם אנחנו מדברים על
5: להביא,
14: אני הבאתי לך מתנה.
5: מגבת עכשיו בברך. וואו, תראו, וואו, תודה, נשמה, מה קורה פה, אחי? וואו, מה זה סלסלה, מה הלכת לבקר את סבתא ובאת אליי להופעה? סליחה?
14: הכל ממוחזר.
5: הכל ממוחזר? תסביר. מתנה מתימני נראה לי, הכל ממוחזר. כל מה שהיה לי בבית, הרזתי... הבנתי, זה הכל דברים ממוחזרים, זה כזה יפה, נשמה שלי. רגע, אפשר לי לפתוח, אחי?
14: מומלץ.
5: רגע, נשמה, אתה רוצה להגיד לי שזה... יש פה משהו מעץ? שזה ממוחזר, זה בטח... אבל הילד ישן עכשיו על מיטה או שזרקת לו את המיטה? ניסרת לו, כפרת מעקה בטיחות, הילד תוך כדי שנה... אבא! מה האש הזה היה פעם?
14: טופינג של שולחן.
5: טופינג של שולחן? כה, פה! עדיין יש פה ריח של...
14: והיום?
5: והיום רק החושה... אה, זה סאטלה חזקה. תריח אחי, תראה איזה סאטלה זה עושה הדבר הזה. בבקשה על היישום שלך, דבק נגרים, סאטלה לפנים. מה אתה אומר? קח את זה ותהפוך ליישום, מה שאתה יודע לעשות, טרלול, במקום הקנאביס יש לך שם טעו שעובד בשבילך. מה אתה אומר? פאז. הוא כותב את הרעיון, בין אלף. איזה יפה זה, הבנתי, זה כאילו מעץ, וזה היה טופינג, טופינג של שולחן, וזה, וואו, בקבוק, רגע, זה, מה זה, זה היה, זה, מה זה, זה היה, קונדום לא עובד, מה את, מה זה היה? מה זה היה, נשמה?
14: לשמור על הזכוכית,
5: אה, זה זכוכית, איך מחזרת הזכוכית? מה, ניפחתי כאילו, זה בקבוק?
14: זה חדש, כדי שזה
5: אסטרילי, בשבילך. אה, זה חדש, אז כן, הזכוכית היא כן זכוכית, כאילו לא מוחזרת, וואו, אז איזה יופי, והשקית הזאת, שנייה, אני צריך להלביש את זה,
7: יאללה בלי, מה יכול להיות פה? יאללה פוסטינו אחר כך, הוא תוקש עוד עוד פינוקיו.
5: כי זה עץ, אתה איתי אחי? וואו, ויש פה שקית גם מדהימה, נשמה, והשקית גם מוחזרת?
14: כן?
5: כן, וואו, ופה יש גם ברכה. במקרה של הברכה מוחזרת, כפרה. אפשר לקרוא את הברכה? בואו, הכל זה עם ריח, כפרה, תסניף, תסניף, וכל ה... יואו! אם אתה עושה ראש מהשקית, מה שאתה רוצה, אחי. יש לך מצוס ראש מהשקית, אחי? תראה, תשים, שים את השקית, תיקח, בוא, בוא, בוא, קח, קח, קח שאיפה. אחי, ריח של דבק הפר, יש לך מנצ'יז, נשמה שלי, בא לך ללכת לחנות של טמבור ככה, תן לי הכל. תן לי הכל, הכל. הוא אומר מזרקים של קלצים או לתוך הפר.
15: אני אקח
5: יום שלם בעבודה. יום שלם בעבודה, עשתם בשבילי?
15: לא, אני מסניף דבק.
5: אה, הבנתי אותך. טוב, אני פותח וקורא את הברכה, לא אכפת לך, נכון? אפשר לקרוא אותה ליד כולם? וואו, וואו, באת מוכן, נשמה שלי, איזה צ'יינג' בהופעה,
15: תראו
5: ברכה במעטפה. לדוד שחר היקר, זה אינו פתק החלפה, יש לנו רק כדור כחול אחד, די עם הפלסטיק, ובפעם הבאה במקום להשפריץ, תשפוך, חונים עליך. וואו, זה יפה מאוד, אחי. אני עם הבקבוקים האלה, אחי, כאילו יש לנו עוד עולם, תגיד לי, אחי. וזה, אתה צודק נשמה, אבל איך אני אשפריץ עם זה? נגיד עכשיו, סבבה. אוקיי, בוא נשאר.
15: מה נשמע?
5: בוא נראה איך זה יוצא! עודד, מה דעתך על תימני סקסי שמזיע בגב התחתון? מה? כמו גוזל כפה שעברה לו מונית ליד הקן, הייתה שלולית באוויר. גם זה בטעם של דבק. הרק אחי, הרקת אותי נשמה, היית מעדת הדבק ומביא את הדברים בלי הדבק. תודה, נשמה שלי. אז זה מים נקים, כן אחי? מינרלים? תטעם את המים, אתה תגיד לי אם יש פה מינרל חוץ מקוק, טעם. זה יותר גרוע מהאנדי שעשיתי באמסטרדם. מה יש לה? איזה טעם יש להם? של מים? אה, אתה פתאום לטובתו, יא בן של סבא! דבק שבר אותך!
16: של מים? גשם מתפתף, טיפ טיפ טף, טיפ טיפ טף, ככה על הפסים, הנדנה רמה כמה וכולם נוסעים.
5: נרבבת כולם השירים של רחוב סומסום ורקף תעפות, הייתי אחי? אני יצאתי עם מישהי אקטיביסטית של גרינפיס, אחי, אתה הייתי? והיא פתחה לי את הראש, אנחנו צריכים למחזר, רבותיי. הייתי איתה בדייט, היא הגיעה, אני שותה בקש רגיל, והיא באה לדייט עם קש רב פעמי. אתה יודע מה זה קש רב פעמי? קש רב פעמי, אני כאילו שותה קוקטייל, והיא מרכיבה את הקש שלה כמו סלוודור מחגיגה בסנוקר. סיימתי שני קוקטיילים, היא עושה בלנס לאקורדיון. עושה בלנס לאקורדיון של הקש, דייטי אחי. עכשיו אני שותה, היא שותה בקש רב פעמי, אני אומר לה, יאללה, תקתקי כבר, היא אומרת לי, לא, הקשים האלה נסחפים לאוקיינוס ונתקעים לצבי הים בנחיריים. אז צחקתי. לא צחקתי על הטבע, אני מעריך את הטבע, צחקתי ספציפית על הצב ים הזה שיש לו עכשיו קש בנחיר. הוא רוצה לחזור הביתה, הוא לא יכול, זה נתקע לו במשקוף של הבית. כאילו הוא צב, אבל הוא הומלס, הוא לא יכול לחזור הביתה, תתכי. יש לו בית, אבל הוא לא יכול להיכנס אליו! איזה בס הזה, בגלל שיש לו בטח קשית בנחיר, הוא התחיל לעשות קוק, שם הוא מסתובב בקרקעית האוקיינוס כזה, כולו במנג'יס, יש לי איזה חסה, יש לי חסה. והיה מדהים, היינו אצלה בבית והיא הראתה לי, היא הראתה לי ספר עם אסונות שבני אדם עשו לטבע, אתם חייבים לראות, זה ספר מדי תמונות על, מכל מיני דברים אני מדפדף בספר, אני רואה דברים עצובים כפרה, אני רואה דוף קוטב על קוביית קרח, נמס לו כל השכונה נפסלו. דפדף, אני רואה כפר פינגווין בלי החליפה, עם תחתון, היא כאילו הפסיד הכל בווינר. דפדף, אני רואה כלב ים עם יד אחת, היד פה יש לו שקית ליילון בגלל שלא מחזרים, והוא לא יכול למחוא כפיים, רק לתת קצב. כאילו, כלב ים שלא יכול להיות בחפלה מזרחית, רק בפסטיבל הג'אז באילת. ואני אומר לה, את צודקת, את צודקת, זה ספר עצוב, בני אדם צריכים למחזר. ואז היא אומרת לי, גם הספר הזה ממוחזר, זה לא דפים רגילים, זה גללים של פילים. ואני חצי שעה מלקק לדמבו את החור של התחת. איזה ספר מעניין. למה לא אמרת בדף הראשון, יבת אלף, את רואה שאני מלקק פה לדמבו את החור של התחת, ואת לא אומרת כלום? חצי שעה, אני ודמבו, ככה, פה טלטל של ביצה של דמבו, לא? וזה היה מדהים, והיינו אצלה בבית ועשינו לוב אצלה בחדר שינה ויש לה מלא פחי מחזור במטבח שאני לא ידעתי שיש כאלה פחי מחזור, יש לה פח כתום רק לאריזון ופח כחול לנייר ופח סגול למתכות ואחרי הסקס הלכתי למטבח לזרוק את הזבל ולא ידעתי איך למחזר כי יש לי באותה יד הכל, יש לי גם את הטישו שזה נייר יש לי גם את הקונדום שזה ליילון, וגם את האריזה של הקונדום שזה אלומיניום. לא יודעת איך אני ממחזר. זרקתי הכל מהחלון, שיזדהם אתם. היא גילתה את זה, כי בבוקר החתול שלה בא ליד המיטה לא יש קונדום. תנו לי בבקשה שני תיקים, אני אחזיר. מאוד מוזר.
17: תראה, אפשר
5: שתהיה לך לבין הילוך חוזר? תנו לי בבקשה שני תיקים, לא לזרוק. איזה טיימינג.
18: בעלי קנה לי, שיבין את הרמז.
5: שני, שלושה תיקים, המשחק הבא, משחק פופס קצר, אני מוציא משהו מתוך אחד התיקים ועושה לה ביטור שהכנתי בראש, אוקיי? אני פותח את התיק של הגברת נחמדה שקוראים לה, איפה היא? אה, שלום, קרפון, שמע, טוב, וואו. וואו, מה זה הטרלול הזה?
19: של
5: הגבייה. של הגבייה? היא למעלה, מה זה? מה זה אומר, one chip? צ'לנג', one chip challenge.
19: תאכל.
5: עיתון?
19: תאכל, תאכל, תאכל, תאכל.
5: וואו! מה זה? שעים. דקה, דקה, דקה. מה זה? one chip challenge? מישהו טעם את זה פעם?
19: טעים, תאכל.
5: מי אתה? מי אתה, חבר מדרדר?

0: הכל אומר דוחה. אבל מה זה, דוחה? אני יכול לעמוד, קודם כל דוחה נראה לי.
1: אתה די מגיל. אתה לא כזה חריף.
2: סיכה אתה? מה אתה אומר
0: אלינו? אשכנזי גם, ממה אתה עשוי? מי זה הבן של זונה? איפה אתה? וואי, זה חזק מאוד, כפה.
2: שמע, אני מותן, שמע.
0: נראה אותך מחר בשירותים. נראה אותך מחר בשירותים, שפי! מאוד אהבתי את השון, נשמה שלי, מאיפה את מגיעה? את מהדנג'ן וזה? איך לכבוש תימני קטן שמזיע בתחתונים בעשרה צעדים פשוטים? השון מפחיד אותי קצת. אמרת לך שרק מטורללות נופלות עליי? בוא נראה את הצעדים. צעד ראשון, אל תעבדי עם אמו. במיעה. צעד שני, לבשי מחסור. וואי וואי, זה מתקדם. אל תהי סחית. כבר, האם האחרון.
3: לא רפן פרו.
0: ארבע, אל תקראי לו דוד שחר במיטה.
2: הלו, הלו,
0: הלו! עד כמה את ילדה? רוצה לבוא לסיני? הוכיחי לו שאת יכולה לאכול ג'חנון שלם בביס אחד! וואו, אנחנו בחמש, זה עוד לא נגמר הדבר הזה. כשהוא שאל אותך מה את לובשת, אני לא ברוכים, אבל אימא שעשועות! לבשי מחשוף עמוק יותר. גברת, את מוכנה להפסיק להתפשט פה? היא לאט לאט. כפר מלאת הפטמה למצח, אתה רואה? יותר גבוה. וואו, אז אנחנו בשבע, בוא נראה שמונה. אל תזיעי בתחתונים. דווקא תזיעי. אני אוהב שזה... אני מת... כי זה הכיף, הסאונד הזה הוא כיף לי כזה. תהי אחלה שנהגת, אבל לא יותר מדי אחלה כדי שלא לפגוע לו באגו הגברי. תוכח! ולא מאמינה שקראת את החרא הזה עד הסוף. יא בצלה.

0: באינסטגרם, רבותיי, חפשו אותי, יש אס, אס, אס.
1: די, אני צחקתי, אל תגיד עוד הפעם!
0: הם תראו פתאום לומדות אותיות כזה, אס, אס, אס,
1: אס. יואו, לקח את זה רחוק מדי!
0: הגג נפתח וכתוב כזה בשמיים, בקסאמים, אס. הייתה הזקה, פחד אלוהים, כוסום, אומנות. לא תכננו את זה, יום חמישי בערב, מי תכנן? תכננת על הזקה, אחי, מה עשית, אחי? תפס גם אותי, נשמה, תפס את כולם, רוני, דניאל, מתקלח. לא הייתי מוכן, פתאום הזקה, אחי, 9:08 בערב, מי תכנן בכלל? אני נוהג באוטו, אני נוסע חלונות סגורים, סאדמי! בהתחלה ראיתי אנשים רצים לבושים יפה, אמרתי כפרה, אולי איזה סוג של ג'וגינג חדש, רצים אחרי ארוחות להוריד את האוכל. אולי השף אסף גרנית פתח כאילו מסעדה פיוז'ן שאתה אוכל ואתה סורק לחלומות כפרה. לא הבנתי למה אנשים רצים, ואז פתחתי את החלונות, שמעתי, שמה אני אצא החוצה, אני אשכב על הרצפה, יורד גשם כפרה. הכביש רטוב, זה לא עכשיו מים בגרביים, זה מים בגבות, איך אני אעשה את זה? אז התחלתי לנסוע מהר, לא יודע למה, נסעתי בפאניקה, אני נסעתי מהר ככה ואני מסתכל במראה לראות שאולי הקסאם מאחורי על טוטוט. איזה פחד, אחי. איזה פחד, איזה פחד. וכיפת ברזל, כפרה, עם הגיבורים שלנו, כיפת ברזל זה הגיבורים, כפרה. מה הלוז, אלה ש... כל החנונים שפעם ירדנו להם בבית ספר, תראה מה אני עושה קליק, דאק. הם הגיבורים, אחי, תחשוב שפעם הגיבורים, כל הפסלים של הגיבורים זה כל מיני כזה, רואים גיבורים כזה על סוס עם חרבות וטרומפלדור וכפר הפעם, בעתיד הפסלים יהיו של חנון עם לפדוק, תראו מה זה. צריך להעריך אותם מאוד, כפר, להעריך אותם, כפר, הם עושים עמודה. לא, איזה אושר. חשוב להגיד לכם, המקום הזה זה מרחב מוגן. במידה, ויש אזעקה, אתם תראו אותי רץ. אתם לא צריכים לרוץ. אני ארוץ, זה חלק מהאינסטינקט שלי לברוח. לא יודע למה, אני, יש לי קודם כל אינסטינקט הבהלה. כפר, כפר, כפר! אפילו אני אתפצל לשניים, רץ לשני כיוונים, של להטעות את האויב. לא שאני אעבוד על הקטע הזה, אבל אתם... חמוד, איך אתה יכול להתפצל לשניים ותרוץ? מה? חצי גוף וחצי גוף, זה ככה? או כאילו מפה הגוף ורק הראש, בואו ברגע. יכול להיות, שנייה, דקה, שנייה, תן לנו, אתם מוריד את הראש, אחי? ואז אחרי לגוף עם היד זורק את הראש רחוק, אבל לא יודע לאיפה להגיע. איפה
1: את הראש? ראש!
0: רק תגיד לי אם קיבלת את הקטע, אחי. תודה רבה.
1: זה חמוד, ואני לא יודע למה אתה נותן לי לאשר, למה אני הבורר של התאים?
0: אבא, אתה לא מוכן, אם אתה לא יודע שזה טוב, אל תעשה, מה זה עושה? חתיך על, אתה נראה כמו עומר אדם בבבושקה, אבל שלב אחד אחריו, אחי. עומר אדם, זה לא. אתה נראה קצת, אבא בביי. פעם יצאתי עם איזה תיירת, היא אוהבת השיר אבא בביי, אבל לא הצלחתי להסביר לה מה המילים, איך הוא מסבירים באנגלית. פאדר את הום, פאדר את הום, פאדר את הום, 5 דקות, פאדר את הום. ובסוף יש את המוואל, פאדר. כולם באמת, את הום. קודם כל אתה שואלים אותי מה אתה יותר אוהב, אתה אוהב לעשות טלוויזיה או סטנדאפ? רבותיי, אין על סטנדאפ, אין על סטנדאפ, סטנדאפ זה כיף, סטנדאפ זה כפרה, זה פשטות, אין לו רבותיי.
2: כן, סטנדאפ זה כיף.
0: סטנדאפ זה כפרה, בטלוויזיה זה כפרה וגם כפרה. טלוויזיה, מלבישים אותך סטנדאפ כפרה, אותם בגדים, חולצה ותחתון כבר 3 שנים, אותו דבר רבותיי. סטנדאפ זה אמת, תראה, אני לוגע לך, תראה איזה כיף, אחי, תסתכל. אני, זה כיף, בטלוויזיה אתה לא נוגע באנשים כפה. שושי, תראה, זה כיף הכי גדול, רבותיי, שאתה יכול לגוע בקהל, אחי, זה כיף. לפעמים זה קצת מלחיץ, כי גם לפעמים יש רגעים מלחיצים. פעם הייתי באיזה בית קפה בתל אביב, סאדמי! נכנס מאפיונר, משפחת פשע, מישהו משפחת פשע, הולך כזה עם 2 רוסים מאחורה, באדונה, באדונה. אף אחד לא הולך עם 2 רוסים סתם. רק אם אתה משפחת פשע, יש לו כבר 2 רוסים, לא רוסים של שחמט, רוסים, כפה, זה נראה כאילו אמסטף זיין טרנינג של אדידס. והוא כפר כולו אחי ממותג, כובע של בוס, חולצה של בוס, רשום לו על המצח בוס, ההוא כולו בוס, הוא החליט שהוא בוס של מישהו. משפחת פשע מגיע אל השולחן, רואה אותי, שרחס... תמיד אני משה, אתה הייתי בבעלה, מה, לאיפה זה הולך הדבר הזה, שרחס... אני מת עליך. שחר חסון, ויכול להיות גם להיגמר ברצח. אני מת עליך, עכשיו אתה אומר, בן אדם אוהב אותך, נחמד, הוא אוהב, הכל בכיף, אחרי צריכה לתת אהבה לכולם, אז הוא אומר לי, תעשה להם את הקטע עם כוחי. עכשיו זה שול שבעים שלי. אני פוחד, אני פוחד, אני עושה מה שהוא אומר לי, כוחי! ושניה עושים, בעדו, עושה להם את הקטע עם שמש שורפת, בת זונה, זה שמש קופחת, ואני פוחד, הוא מביים אותי, מה שהוא אומר לזה? שמש שורפת, יושב איתי בשולחן המטורלל הזה, אחי, משפחת פשע, אומר לי, אני מת עליך, מה אני אגיד לו? יושב איתי, אומר, אני מת עליך, כל בעיה שיש לך, דבר איתי, כל בעיה, נתן לי גב לכל כפר, כל בעיה, תראה איזה טרלול, גם אם מישהו מאיים על החיים שלי, וגם אם אני רוצה לקלף קלמנטינה, ולא בא לי על ריח בציפורן. והבעיה היחידה זה, הוא, אני חושש מהאיש, אני חושש כפרה, למה לא עוצרים אותם? זה משפחת פשע, קוראים לו פשע, השם המשפחה שלו זה פשע, למה לא עוצרים אותו? זה כמו שיקרו לי שחר מסמס בן היגה, תעצרו אותי! תגיע לי, תעצור את הבן אדם, אחי! יקרו לי שחר סוחר סמי, תעצור אותי! לפני שהוא הלך, אמר לי, יאללה, אני מת עליך, כל חמישי אני מחכה לסרטון שלך, אל תפסיק. ומאז אני לא מפסיק, אחי. רבותיי, פחד זה מנוע מדהים ליצירה. עכשיו הבנתי למה כתוב לו בוס, הוא הבוס שלי, רבותיי. הוא הבוס, הוא החליט שאני צריך להוציא סרטון כל חמישי, ואני מוציא, כפרה. אני חושש, זה עבודה כיפית, סטנדאפ זה כיף, תראו, אבל אין מתנות לחג. איזה מתנה קיבלת לחג, הכי שווה. רבותיי, איך זה פועש. עכשיו, אבל לא להריב אחרי זה, סבבה? מה שנשאר פה, נשאר פה. למה את לבושה כמו נמר? אשתך באה לפה כבר. שסטר, תקשיבה, זה תלבושת אחידה ונשמה של ברדלס, מה לא? אם אני נכנסת לספארי ברדלס ככה, כפרה, את גמת איתנו? מה, את רשגדית כפרה בג'ונגל? למה צריך לדבר הזה? כולם מאחריי! כל מי אמרים! מוגלי, נאפה! כולם מתאפים לך! זה היה מוזר מדי, הטמטום הזה? רשגדית בג'ונגל, מה לא ברור? יש לך חולצה בצבע של נמר. מה, את מנסה להשתלט על העולם או של דשבורד בשנות ה-80? כל טוב, משכתי זמן עד שהשעשועון ייפול בראש, בבקשה. מה שמך, אחי? מיקי, נעים מאוד, ואיזה מתנה קיבלת האחרונה לחג? הייסון? דייסון. תוכן לחם? תוכן שמש. תוכן שלש אוהב בבק. מישהו אמר מראש, אוהב מרג. וואו, אחי, משתלם כפרה. אבל זה לא רובוט, זה כאילו אתה צריך ללכת ולהפעיל אותו, זה לא כאילו שהוא אוהב לך בבית. לא, טוב, בבקשה, ומה אתה קיבלת, אחי? הוא קיבל דייסון. דייסון זה שואל הרבה, מה אתה קיבלת? אתה רק התחלת, תראו איזה חמור, עוד אין לי סמכות לקבל מתנות. אבל שלושה הייתי בפינת הקפה וגנבתי שתי עוגיות שבאתי, חזרתי לבד על אשתי ואמרתי לה, הנה! הייתה לי מושג כנראה עם החולצה של הברדלס, ולא עושה... מה שמחיץ לי, שבשל החולצה של הברדלס היא סועדת, שבשל הייתה לגן של הבניין ועשתה... לבושה עם הטמטום הזה, מה זה? תחתון של פרד פלינסטון, מה אתה אומר? אני שומע, מה אתה חושב? מה, את מתקבלת עכשיו כפרה לעידן הקרח? למה את לבושה? יש קבלה לעידן הקרח? כפרה יש לה את הסנאי בכיס. טוב שלי, אני רק אומר לך, אני קיבלתי, אני זוכר מתנות, תמיד מתנות לחג זה סחי, מתנות סחי, מחוש שרמוטה. פעם קיבלתי מתנה לחג שעבדתי בכל מיני, הייתי סוכן ביטוח, עבדתי בעלי הרבות הקשוחות, קיבלתי פעם בלנדר של נינג'ה, בלנדר נינג'ה, כפר, מי מכין שייקים, כוסום, אומו. בכלל לא ידעתי שאלה, בלנדר יש שתי מהירויות, יש עוצמה מהירה ועוצמה איטית. מי צריך את האיטית? מישהו פעם אמר, במקום שייק אני אעשה לבננס הרחורת. אני אוציא לכל הבי 12, בא לי בי 8, לא בא לי 12. אני מענה אותך, יא בת אלף, תוציא. מתנות של סחי פעם, נתנו לי אופה לחם. מי אופה לחם? קונים לחם בסופר. לאפות איזה פרוצדורה בשביל סנדוויץ', כאפה. סנדוויץ', לאפות לחם, נשמה, אופה לחם. מה, זה כמו שתנו לך מייצר חשמל. יש חשמל, מייצר חשמל. אני יושב בבית, אני רוצה לראות נטפליקס, אבל בייצור תוצרת בית, חשמל. חשמל תוצרת בית, זה מה שקיבלתי להגיד. אני מקווה שאני אספיק לעונה שתיים, נענו בקושר חוש שרמוטה. אני מתנות של סחי, פעם אמרו לי, פותחן יין חשמלי. מי צריך, רבותיי, פותחן צריך להיות פותחן של פעם, הישן, הפותחן שהם סובבים, לא אתה? כי יין אתה פותח לבחורה, וזה לא סקסי לפתוח לבחורה. זה הכי... זה תחת הלש, אתה פותח יין, אתה צג לבחורה, את הענבים, זה מבט בעיניים, תכף תראי, זה גברי, גם הפותחן יפתח גבר. אני אזהר אותה! אתה
2: הפותחן אמר שלא יוצא מיטו ושוביניזם בעניינים. אני כאילו מבחינתי עושה אהבה עם נשים, אבל הפותחן הוא כאילו מבחינת הגזרה הקומית, אתה עם יד בכיס כפר לך, מה אתה מעונה לי באופן אחר? אני אומר, הכל טוב, אני מחזיק אותו לפעמים.
3: רגלי, ארצי.
2: מי יושב עם יד בכיס? בכלל לא יודעת מי שיושב עם יד בכיס כפר עליה. מה
3: משמע שאתה תפסר?
2: מה אתה חושש? מה
3: אתה חושב
2: שיקרה?
3: שלא יקייסו אותי!
2: היינו בברצלונה עם אבא שלי בחופשה, אז מה אבא זה שלא יקייסו אותך? אז הוא הלך בכיס שאיפה שיש לו את הארנק עם קיסם. קיסם שיניים, יתר ביטחון, אם מישהו יכול לגנוב את הארנק, הוא יתעקר. אז כל הטיול, כל פעם שהוא ישב, שואל כזה, שושי!

0: חסון. הסאונד שלנו.
1: איי, וואן.
0: טימו, בוא עשה ככה. טימו, פרזונה, מה אתה עושה? יש מסאונד רוסי, איך יכול להחשיך את המקום? איי, היא חושך. אמרתי לך! הפרזונה, אני מחבר הכל עכשיו, סוגר את הבאסטה, אני לא יודעת. הסאונד הכי טוב בארץ, טימו מג'אי, רק שתדע, מה את אומרת? צ'ילו מג'אי. יואו, תפסיקו להעיר אותי! נריה, אנחנו נשיר היום עם הולדת, אני כל הופעה שר למישהו, ואנחנו נשיר לך, אני צריך את העזרה שלכם, סבבה? אני אבנה את הסולם של השיר, כולם נצטרף, אוקיי? חשוב למצוא סולם שמתאים לכולם, לפעמים מתחילים את השיר בסולם גבוה, ואז בית שני האנשים... אפשר להשאיר, לא שומעים, חוץ מאיזה כלב בחצר.

0: הוגה אחר כך, אחותי? את מבינה למה הוא לא מציע? כי את לא יודעת להכין כלום! לקחת אותו למה? סליחה חופשי, טוב, עשיתי את זה, בוא נעשה מלחיץ. קוס, קודם כל המדריך קשר אותי מקדימה. מה, אני אקרית אוויר שם? מה אני עושה? כאילו עכשיו אנחנו, אם עכשיו כפרה, אני... עשיתי להפוך אותו לוח גדר. ובהתחלה, שקמנו, בהתחלה לא רציתי, אז הוא הרים אותי ככה, והדחף אותי ככה למפתן הדלת. הוא נותן לי מאחור, אונס אותי, גם אונס וגם... מלחיץ, אחי, מלחיץ, אחי, אבל בכיף, אתה תהנה, שרמודה. בבקשה, מי עוד עם הולדת היום, בבקשה? כן, שלום. וואי, זה יכולה עם זר, זכי לי בבקשה את הזר, אפשר לשתת את הזר ככה? שלא, כן, לא, אבל... אפשר להעביר בבקשה? זה... אין, במות אין להם, זה אין, זה שמכירים שאתה... טוב, אין, אין, אין, יש, הוא מתנחל. בנות, אין להם את זה, שנגיד במטקות, בים, שומעים שני גברים. שומע גבר ואישה?
1: רגע. רגע.
0: שומע שתי נשים? כלום ככה. אבל זה הפוך ב-SMS, עם שתי בנות מתכתבות.
1: בלינג בלונג, בלינג בלונג.
0: גבר ואישה?
1: בלינג.
2: רגע.
0: שני גברים? מאמן, אבל הזר הכי דרדלה שראיתי בחיים שלי. איזה זר עצוב, כפרה, הלך, זה אריה שואג. הגי. מי קנה לך את הזר העצוב הזה, כפרה? את קנית לה? זה מה, ממי? היה בבית? זה גם מיום הולדת אחר? שיתן לך אלוהים.
1: סתם, אז זה היה בהלוויה של דודה שלי. היה בהלוויה על הקרח. היה שום פה מצלם, צריך מצלם. שמת, עצנב, אז יאללה, גם ככה,
0: עצבים
1: פה, איזה
0: בזבק. זה הטמטום הזה. פוגש אימא שלי הכי מפנקת אותי, קרם שלי, קרם שלי, צהוגת חטאים. אי אפשר לשים לה נרות, למה יש לה תקרת אסבסט, לא ניתן. אם אתה רוצה ליהנות מהפרוסה שלך, אתה אוכל אותה בצד, ליד אנשים זה נחלך, לוקח את הפרוסה שלך, יוצא לחצר. חוכה וניל, מזל טוב. אשכנזיה. אני יודע כפרה, מבין את הבעיה, מקבל באהבה. אני חברה אשכנזיה, אמרה למולדת, הכינה לי בראוניז, בראוניז! אמר לה כפרה, מה?
1: זה היה יותר טוב מעוגה.
0: מסכנה, היא ניסתה להכין עוגה, לא יצא לה, אמרה.
1: יאללה, עוגיות.
0: אמר אחד, היא הכינה עוגת שכבות או משהו, עוגת טורט או משהו, והשאירה, בדקה עם הקיסם, עם קיסם, אם זה טוב, היא שכחה את הקיסם בתוך העוגה. אכלתי פרוסה. סעד אורטי מבפנים, העוגה לא אפויה, קיסם well done, בואו ככה.
3: ועכשיו, שחר החסון.
0: אדוני, אתה שיושב כפרה, ששמת את היד שלך סטנט, כאילו היד שלך זה קערת מרק והסנטר שלך זה קרוטון. שלום אחי, בן כמה אתה? 44! מישהו בא עם סטרפטוקוק, סטרפטוקוק, אפילו לא סטרפטוקוק, זה סטרפטוקוק, זה כבר אחי, זה יותר חזק מהסטרפטוקוק, מה קורה לך? אתה ממש חולה, אחי?
4: לא, למה אתה נשמע ככה? צרוד, צרוד!
0: ממה אתה צרוד, כפר? מה, אתה ראפר?
4: יו, איפה כל החיילים, יו? תרים לו את הידיים לאוויר, יו!
0: ממה אתה צרוד? במה אתה עובד, כפר? מה, אתה מורה בבית ספר? מה אתה? אתה מגפוניסט? מה אתה עושה בחיים?
4: עובד במקורות!
0: הוצאת על ראשנים,
4: צאו, צאו מהמים! אתם נכנסים להתפלה, צאו מהמים! הראשנים, צא החוצה! הראשנים בגרב הקיצית! הראשנים בגרב הקיצית! שני הראשנים המעילים המוגזמים, צאו מהמים!
0: שניכם כאילו בתוך הזה... איזה חמודים, נכון? כי חיכינו שייתן לנו גם תפקים את הראשים, אנחנו גם רוצים את הראשים! לא נכנסים בתוך הפילטר, היי תוריד המעיל, אנחנו לא ניכנס. בבקשה, האם הבנת מה היה בקטע? בסדר, אחי? וואי, יש פה בן אדם כאילו רואה סרט תלת מימד.

0: איזה רושן אני.
1: בסדר? חיים שורה ראשונה.
0: הוא צרוד. הוא צרוד. בבקשה, אתה צרוד, אתה עובד במקורות, אז אתה כל היום במים כאילו, אתה סוגר שיברים, פותח שיברים? מה אתה עושה? הכינרת, כמה ילדה כבר? מה עם הקו האדום? הוא טבע לדעתי, מה לא? אנחנו עוד צריכים בכלל? מה נעשה אם הכינרת תעלה ופתאום טבריה תשקע? מה נעשה עם רון קובי? מה יהיה? איזה פחד, רבותיי. נו, מה עושים? אתה במקורות? מה עושים כל המים? אפשר לחסוך אותם איפשהו, אחי? אתה מוכן לשתף פעולה? אני לא משתף מידע עד שאתה לא מביא לי פרופוליס, פרופוליס! אתה יודע מה זה פרופוליס, אחי, של הדבורים, של הטמטום הזה, אתה מכיר את זה, אחי? אתה לא יודע מה זה פרופוליס, זה זהה של דבורים, אתה לא יודע, אחי, מה עושים עם הגשם, נשמה שלי? תבקשה, תעזרי לו, אני מתחנן, אשתו ליד.
2: אני רוצה שהוא יאבד את הכל לגמרי.
0: אנחנו צריכים לו, אז...
2: תצעק, לא שומעים. תצעק, יותר חזק.
0: מישהו דפק צחוק כפרה של רשע שעובד בסופר פארם, הוא יקנה מלא תכשירים! הייתה לי הצופה בבית בגלל הגשם, אתה איתי אחי? אנחנו לא רגילים לכמויות האלה. מה היה? המרפסת שלי התמנעה בגשם כי הנקוז נסתם לי במרפסת. הנקוז נסתם, יש לי כזה לבן כזה רשת שהמים יורדים למטה. הנקוז התמלה למה אבא שלי כפרה עליו, הוא קנה לי עץ ניצת עלילך. אתה מכיר את העץ הזה שמולו סטריח טוב?
3: זה ריח אמרך על הזמן!
0: אבל הוא קנה את העץ הזכר, לא את הנקבה. הנקבה הוא שריח. הזכר כפרה רק זבה לעלים יבשים, גרביים, כל דבר! אז נסתם הנקוז בגלל העלים יבשים, ירד מלא מלא גשם, כל המרפסת התמלה במים, והתחילו להיכנס לתוך הסלון. ואני כפרה קם שבת בבוקר, אני רואה את האי רובוט תלוי על הנברשת. כמו חתול מבוהר. הבאתי מגע והתחלתי להילחם במים כלפי חוץ, והמים עוקפים אותי, סבם לי, אני רואה את הברווזון אמבטיה נסחף לתוך הסלון עם פרצוף של, מה יש פה עוד חדרים? ברווזון אמבטיה, מה יש פה חדרים? אני אומר לו, משה, תחזור מעל המקלחת! קוראים לו משה, לברווזון אמבטיה שלי. ככה קראתי לו, משה, והוא ככה, מה יש פה עוד חדרים? משה, תחזור למקלחת, זה מסוכן! אז אמרתי, אני חייב לצאת החוצה לפתוח את הנקוז, יצאתי החוצה במים, מים פה, כפרה עד פה, שמע. לקחתי את המגע והפכתי אותו והתחלתי לדפוק על הנקוז, על הפתח הלבן הזה, על המכסה. סדני נשבע כל המכסה וכל המים התחילו להיכנס בקצב אימה. ואני לא יודע מה לעשות, כל הדברים עכשיו נשרפים לתוך הביוב. אני מתחיל לעצור דברים, כדרים באים, הפלאפון, השלט שלו במיר, השלט שלו במיר הישן. מתחיל להחזיק דברים שלו, פלום, משה! תפסתי את הברווזון הביתה ככה, אני בוא שצ'ריתי, משה, אל תלך! משה! המים כאילו מנסים לקחת אותו, לא, לא, נתן לך, משה! משה! והוא החליק לי מהיד ומילותיו האחרונות היו סקוויקי, קוויקי! משה! אני הבאתי את משה! אבל אני יודע שמשהו באנרגיה של היקום יחזיר לי את משה בתור כפכף מתישהו. כן, רבותיי, הרי הוא יחזור אליי בתור איזה סוליה של נעל. הרי אתה יודע שאתה שומע לפעמים סוליות על ככה של אולמות... זה, נגיד, הסאונד הזה, זה נשמות של ברווזוני אמבטיה, אתה יודע את זה? זה יכול שזה... זה משה! יכול שזה... איזה פרצופי. וואלה, איבדנו אותך. ברגע שני הסרט שהתחילו כל המים לרדת, מה, איפה אתה כפר? מה, אתה על הטיטניק? אתה עם הקרה, באת לפה עם קרה על העין, כפר עליך. זה יפה, עד שלא תורא, לא אומרים לך את הביטחון, שלא תבוא הייתה ותספר, זה מאוד יפה, אחי. איך קוראים לך? מה את צוחקת? זה מאוד יפה. סליחה, כן. עמית, וחברה שלה התחבה על פה עם סוודר גם כן, יפה, שרשום עליו, משה? מוף, מופס. יש לך אותיות, מה זה, בדיקת ראייה, כפר עלייך. M-S, פתמה? איזה חמודה.
2: נכון, זה הכי קטן, זה אומר שעברת.
0: סליחה, זה מיטו, יעצרו אותי עכשיו!
4: הפרסום נעצר בחשד להטרדת פיפה. איתנו אבא שלו.
0: זה מנגו בעיה! אבא שלי לאחרונה אין שיחות, זה רק ויכוחים. זה מנגו בעיה, אני אומר לך, זה אבוקדו מיכל, יש לו כל מיני שטויות. זה אבוקדו מאיטל, כל מיני שטויות. אבא, זה לא אבוקדו, זה אנונה. זה אבוקדו חיים. זה תכליל הגליל! מכירים עכשיו? יש כל מיני אבוקדוים כאילו שאמורים להיות בשלים בתל אביב, בכל מיני AMPM, בתוך קרטונים כאלה. לא יודע אם אתם מי שגר בתל אביב? מישהו גר בתל אביב, רבותיי? מי? בבקשה. אם מי שלא, לא צריך להגיד לא. מה זה עתיד? מישהו גר בתל אביב? לא! תורללת. לא, אף אחד פה לא! יש ב-AMPM אבוקדו שאתה צריך לשים אותם בעיתונים, כפרה לא קורה כלום חודשים, אתה שם אותם לאדם את הפלאפון שימותו מקרינה, כבר לא קורה להם כלום. ויש בתוך קרטון הדחליל של הגליל, שאמור להיות בשל, כבר הם מוכנים בתוך קרטונים, ויש רק פתח קטן שבו אתה לוחץ, כאילו אבוקדו בתוך קרטון מארז, ויש רק, אתה רואה רק פתח קטן. ושאתה לוחץ, זה רך, כן, אבל רק רך פה, למה? כולם לוחצים, בול פה, בול פה. אתה בא הביתה, אתה פותח כפרה אבטיח, משהו אחר. זה הקיצה, דחליל הגליל, זיפי. שלום אחותי, את יפה איתי וגם אתה יפהפה, איך בחורף? אתם נהנים? אתם מקורבלים? זה רומנטי? מה רומנטי בחורף? באמא שלה, בוא תגיד לי מה רומנטי בחורף, כי אני לא הצלחתי למצוא מה רומנטי בחורף. תן לי אחד! לנסוע באוטו בגשם זה רומנטי? מה זה הכי מפחיד שיש? מכירים את זה שלהם מתחת לשבר הענן וסאדן יש גשם? אבישרים, אנחנו לא נספיק, אנחנו לא נספיק! אלה שפתאום אנשים מדליקים ארבע וינקרים ונוסעים ליד ורק אתה בתור גבר מתבייש, מה אני כוסית? אני לא אדליק ארבע וינקרים, אני אשב פשוט קרוב לחלון. זה רומנטי אחי, בגשם זה פחד אלוהים. אני חזרתי מהצפון עם רדיו חיזבאללה, שכחתי שאני רדיו חיזבאללה. הייתי מרוכז בדרך ושכחתי מה אני שומע ברדיו, אני ככה... זה רומנטי בעיניך אחי? לנסוע באוטו בגשם לבד או איתה? אז כאילו זה רומנטי שאתה בורח ממנה, איזה כיף, מה? עם הקרה בחלון. רק הקרה, אני עושה חופף, רק הקרה. מוציא את היד מהסמרוף, עושה ככה עם שמפו. מכירים את אלה שמעשנים ופותחים חלון קטן באוטו והם מעשנים ככה. אתם רוצים שיכנס גשם. בבקשה, מה רומנטי בחורף? תראה, תגיד, כי אתה נתת את התשובה הכי לא קשורה, התשובה של גבר. לנסוע באוטו, לפגוש חברים. זו התשובה של גבר. לנסוע באוטו, לפגוש חברים, לא לראות אותה, איזה רומנטיקה. סרט בבית, זה רומנטי, הייתי אחי, קאבה הביתה, קאפר, מדליק לנרות, מפליץ לתוך המפזר, לנה לו לחסות. מחמם לנות בחדר, נותן אווירה. נעשה את זה אחי, אתה לא מבין מה זה עושה לנות, זה משדרג אותו. תשמעו גברים גר, בואו לרעיון טוב. אולי לא יום העבר, אני אקנה מפזר. היחידים שנהנים בחורף זה החזאים. מכירים החזאים תמיד אוהבים לתת דיווח כזה מהשטח שיורד גשם. מה שקורה זה שהגשם פשוט ממש הרבה גשם וסיעות לפנינו. כנס מתחת לסככה, הבור שלך, מה אתה עושה? מה אתה משוויץ? מה אתה משוויץ? אני רואה שיש גשם, אני לא חושב שחבר משפריץ עליך עם צנור. מה אתה משוויץ? למה הם צריכים להיות בחוץ? אם כן, הסיעות לפנינו, הסיעות לפנינו. למה אתה מלחיץ קודם כל, הבור שלך, רע? ושאני אתכנס מתחת לסככה. אני רואה גשם מהחלון, מאמין לך. מה רוצים שיונית לוי תגיד לו, כנס כבר, תקבל דלקת רעות, אתה לא חייב ככה להקריב את עצמך למקצוע. ולמה הם עושים את זה? כי הם רוצים תשומת לב. ורבותיי, זה פתטי, כי כתב צבאי לא נוסע עכשיו לאיראן כדי לדווח על איראן. אתה איתי אחי? לא תראה את יוסי יהושע, בהלוויה של סולים מלאים. כן, מה שקורה זה שם... חיזבאללה פה גם כן שורץ... נשאלת השאלה אם אתם מכירים את יוסי יהושע לפני שאני אמשיך את הקטע. יוסי יהושע זה כתב צבאי של קשת. מי רואה חדשות הבוקר אני ואסקין? רק אני רואה? תראו, אני מגיע בלילה מההופעות וזה, וזה חמש בבוקר. ההופעה לא תהיה עד חמש בבוקר, אני אומר לך מתי הסתמות וזה. אז בשש אני רואה שש ועשרים רואה חדשות הבוקר. אני רואה את החדשות והולך לישון. אני כאילו יודע את העתיד, ואם תוך כדי חלום אנשים אומרים לי, אל תעשה ספוילר. ואם אנשים בחלום. עכשיו אני צופה ברסקין, זו תוכנית בוקר כזאת, חדשות הבוקר, יש את רסקין, יש את דאץ, מכיר את דאץ, משה דאץ, כפר שבעים הוא קם בבוקר והטלטלים לא קמו, או הטלטלים עליהם, ישנים, עושה ככה, פלטטל, בוא שם. יש את לוינסון, העיתונאי הזה של הארץ, הוא קצת ציני כזה, כל דבר הוא ציני, רואים, לא משנה, כלב קופץ בשלג, כלבים אף פעם לא שמחים, זה קונספירציה. יש את יוסי יהושע, כן, מה שקורה זה שם חיזבאללה, כיף אותנו בצפון. הוא הכי אדיש, הדיווחים הכי מפחידים. כן, ירו טיל לכיוון תל אביב. אנחנו צריכים לחשוש? כן. אחרי זה יפגע לנו. בעוד 3, 2, 1, בום. אנחנו מתים, כן. זה יוסי יהושע, אתה איתי אחי? עכשיו אני לא זוכר על מה היה הקטע. דמת! אני חוזר לזוג. מה וואי וואי, רגע, אתם לא נעלים לדבר איתי? זה כיף נראה לי לדבר עם סטנדאפיסט. אני שאני הולך לפעות סטנדאפ בחולה, הייתי מביא שם שורה ראשונה ככה. חומי ישראל! ו... ואני רואה פה גם ילד צעיר, שלום, אחי, ממשקפיים, כפר, ואבא שלך לידך עם הזקן, שלום. אתה אבא שלו? לא, מי אתה? אבא שלה? אז מי הוא? אתם חברים?
3: אני השכן.
0: אתה רוצה שאני אכיל לך מראה? אתם כאילו, אתם זוג חברים, שניכם בן ובת, ואתה השכן שלהם? מטורלת יש שטיח, לא שומעים שאת נכנסת. הלכה קצת באצבעות על שטיח. איזה מוזרה, התקפה. לא, זה היה יפה שנכנס, לא רציתי להפריע להופעה, אבל ראיתי, נשמה, זה מאוד יפה, עם כובע גרב, דפת, השקעת, השבה שלי. מה אני בחורף שאני לא צריך לשים מבר דודורנט? לא צריך, זה אני חוסך, רק צד אחד, גם קר. אני שם צד אחד, שכי רץ, אני מעביר ליד הזאת, אני שם דורדורן בקוואקו דה לאומה. איזה חסכוני. טוב, אני מיד אחזור אליכם, נראה, הזוג יפה שהלכת לעשות פשפש וחזר, כמה זמן אתם יחדיו? חצי שנה, כיף לך, אתה מאושר? איפה הכרתם, אחי? טוב, אחי, מה, בקוואקו דה לאומה כזה וזה? היא עושה לא, והוא אמר כן, משהו מאוד מוזר. בני כמה אתם? טוב, אתה כבר גדול, זה לחתונה הדבר הזה.
5: לא.
0: וואי, וואי, לחצה על זמזם. לא. אמי, רוצה שתשכב היום?
5: לא.
0: אבל את לא מפעילה את הזמזם של הקן אף פעם.
5: לא.
0: תשתמשי בשני.
5: לא ולא.
0: עדי כזאת רעה, נשמה. מה? אני לא מעיץ. אני לא מעיץ, נשמה. אני סתם שאלתי מבחינה קומית. מה, לא היית רוצה להתחתן עם הגבר היפה הזה? כן. נו, את רואה שפתאום את נפתחת, לאט לאט, מטורללת. מתאמנת בלרצוח אותה באישון לילה. צריכה להחליף את השטיח לפחות מראיש. צריכה לעבוד על הברכיים. נכנס לפה. כמו סרט מצויר.
5: לא.
0: תהנה מהאהבה, תראה איזה כיף לך אחי שהיא שמה לך את הראש על הכתף. תראה איזה אושר זה, זה אושר או לא אושר? איזה חמוד, אושר. אבל תגיד לה שתשתמש בלחצן של הקן לפעמים. האם את מוכנה?
5: לא!
0: מה עושה בחיים אחי? עובד ב? בבזק, די, אבא, חיבורים וזה, אינטרנט? סליחה? פרסום, אה? לא, ומה את עושה בחיים כפה?
6: סייעת בגן
0: ילדים. אה, פה... סייעת בגן ילדים. שליחה, אני יכול לעשות פיפי?
5: לא!
0: רוצים לצאת להתגרש?
5: לא!
0: איזה פחד אחי. אפשר להיות מלך של שבת?
5: לא!
0: מלך של שבת, איך אומרים? אבא של שבת. מלך של שבת זה מוזר, ילד עם כתר.
5: שבת שלום לכולם! האם אפשר להכניס את השבת? לא!
0: הקדימו אותי.
2: לא!
0: יש לכם מתנה? וואו! רבותיי, יש מתנה, רבותיי! מה זה? תביא לי מתנה ריקה? הוא אומר לי, יש מתנה. אני אומר לו, נו. איפה הבקבוק השני? תן לי. מה זה אבל? מה זה?
3: תן לו.
0: תני לי להריח. וואו. ערב טוב. לפי איך שסגרתם את זה, זה משהו שאסור להכניס לפה. יש פה מדובר במשהו לא חוקי. אמדי? מי אתה? זה תימנים, רק יקנו לי אמדי? הם בטח חלבו איזה צימוק. תוצרת הבית, זה מסקרן, מה זה, הסחטת הידית? מה זה תוצרת הבית? וואו, וואו, מה אם בינתיים נראה נקי? קופ! וואו, מה זה נשמה? ערק תימני? אבל זה לחזק מדי? מה זה רומייט? אתה מכין בבית ערק? מה, אז זה מה, אתה חונק אניסים? איך עושים את זה? מי מכין את זה? אבא? השכן מכין, ופרצתם לו לחצר? הוא יקום בבוקר, אין לי כלום לקידוש. וואי, רבותיי, זה מסקרן אותי, מה אתם אומרים? לטום או לא לטום? קדימה, אנשים מדרדרים. יאללה, תאמין. דוד שחר, תשבר. אתה רוצה שנצחק? תמות. אני רוצה לשתות, אבל אני גם לא רוצה לתת מסר פה לילדים. דוד שחר לא שותה אלכוהול, שמעת אותי? כאילו שותה, אבל פעם, תהייתי. זה גם לא עושה סמים, רק פירות יבשים. שנייה, שנייה, תכף, כי יש לי חברים שהם כן עושים, יש לי חבר כפרה שקיבל, אני מנסה להחליף את הבקבוק, יש לי חבר. ניסיתי לעשות הטעיה, אבל אין מה לעשות, זה פקק כזה ופקק כזה, קוסומה. וואי, נראה לי יש פה שיקורים שעושים פקק ספורט על זה של ערק. טוב, בוא ניתן את זה, רבותיי, אני מקווה שיהיה בסדר, רבותיי, שיהיה לחיים. שלו קטן. אוהו! וואו, זה חם מבפנים, כפרה? זה כאילו לבשתי סמיכת פוך מבפנים. לא, אני לא יכול לשתות, אני אתן דוגמה רע, אני אשמור את זה לאחר כך שאני אנהג. טוב, אחותי? אני לא שותה. איך יצא שמועה שאני... אנשים חושבים שאני עושה סמים, רבותיי. אני לא, אני אוכל פירות יבשים לפני הופעה, נשבע לכם. מה? גם את? לא שמעתי מה אמרת. סליחה? פרניצ'ר! תרפה לי באמת קפסוק מהסטלה של הערק. גייז, you know that I don't do drugs. לא, אני לא אוהב סמים, רבותיי. אנשים פעמים רואים אותי בחוף, תגיד לי, מישהו פגש לי ככה, תגיד לי, אתה עושה אסיד באופן? מישהו בא לי ככה, תגיד לי, אתה לוקח אסיד לפני הופעה? מה, אתה על אסיד בהופעה? ראיתי קטע שלך ביוטיוב שאתה מאלתר, זה בטוח אסיד, אתה לוקח אסיד. הקטע שעשית על הדולפין שמצחצחים לו שיניים והוא בלע את המברשת ואז הוא ילד רופא שיניים למחרת, זה אסיד. זה לא קטע שלי. הוא כנראה עושה אסיד ורואה את הקטעים שלי ביוטיוב וכותב בדיחות לעצמו בראש. ניצא לדריק? מה, ניצא, אבל מה, מה יהיה? היא מפחידה אותי, איזה פחד זה, לא. צייתי. לא, אני מתבייש, צייתי. פעם אחת, נשמה, פעם אחת אפשר למות, יודעת את זה? אנשים לא מתים אחרי כמה פעמים, פעם ראשונה ואתה מת. יכול שאני אתמכר אליך, ואני לא יודע מה לעשות, אני ככה, תימניה. אה? זו המטרה, שאני אתמכר אליך ואני אתחתן איתך? נגעת, נסעת. איזה מטורלת. נגעת, נסעת, זה לא טוב, תכף נשיקם, בורח. אתה תעשה פרסאיה בן אלף. אתה פנוי, הנה, לידך יש גבר נחמד, אתה מכיר אותה? בן כמה אתה? כפרה! תראו לך, אני משדך דברים, איך הקרמה לקחה את זה. בבקשה, 35 מה אתה עושה בחיים? אתה כותב, מדהים. כותב משהו ספציפי או שאתה? נכנס ליער וכותב דברים. שלומי הבוס. הולך לעץ אחר, שלומי הבוס הגדול. עומד בין העצים, כותב באמצע. שלומי הסנג'ר של שני הבוסים. כותב מה? וואי, מישהי פה כפרה, נפרם לה פופיק ברבש. הבשר נשמה? שלא, נראה לי גם את שתית נערה כזה, לא? טוב, אפשר להמשיך או שאת רוצה ליהנות מהצחוק? את רוצה איתו מערק, לא, גברת, לך אסור את הדבר הזה. את גבולית, שלא תשתית, אתה רק... שנייה, יש פה בן אדם שהוא כותב, הוא כותב גם שירים וגם מה? סטנדאפ, די, איזה שיר כתבת לאחרונה, כאילו משהו שאנחנו מכירים? להקריא לי? כן? אני אקריא. בבקשה, רבותיי, איפה מחיאות כפיים? איזה חמוד, יאללה, יד במחפלה. בוא לבמה, נשמה, אתה רוצה שתעמוד לידי ואני אקריא. בוא, תעמוד, בטח, נשמה. וואו, איזה שיר יפה. שירים חלק חטא לכריכה.
6: זה שורה שורה, בוא נעשה שורה.
0: בוא נעשה שורה שורה. אוקיי, מה זאת אומרת שירים חלק חטא לכריכה? מה זה אומר?
6: לא, אוקיי, זה
0: הכותרת. אז זה יהיה לכריכה של הספר?
6: לא, כן.
0: אבל אנחנו לכריכה.
6: כן.
0: לא משנה, בוא נקריא. השיר נקרא, רבותיי, איפה כפיים? יש פה כל מיני חנונים, יא, אנחנו מאוד אוהבים שירה מודרנית.
1: אוקיי, אני מתחיל.
6: איזה שורה
1: שורה? שורה שורה, הכל טוב. מי עושה? מי מקריא? בוא נעשה שורה. אתה רוצה, מי מקריא את הכותרת?
6: אתה.
1: אני. יש לי חלום סלש יוד אפלבאום, שזה אתה. יוד, איך קוראים לך אבל?
6: יוטמן.
1: יוטמן? הבנתי למה נשאל רק עם יוד. אתה שורה ראשונה, בבקשה.
6: יש לי חלום.
1: ובתוכו אנשים טובים.
6: הם לא מבקשים.
1: הם לא דורשים.
6: יש לי חלום.
1: הוא רק שלי.
6: היום, מחר.
1: אם רק תבקשי. איפה כפיים ליוטמן? היה לו זקפה צרה. זה שיר יפה. למה אתה לא מלחין אותו? תן אותו לזה זמר. יש לי חלום, אנשים טובים. יפה, אחי. איזה עומר אדם. יש לי חלום, יש לי לי. אתם יודעים שהמוזיקה המזרחית השתנתה פעם, היה מוואל אחד באמצע השיר. נגיד זוהר השאר אצל עץ תמר וזה, ובאמצע השיר. היום כל מילה נהיית מוואל. יש לי פעם היה דגש על המוואל, זה מאוד יפה אחי. מאוד יפה, יש פה זמר שרוצה להלחין את זה? וואו, איך קוראים לך אחי? תראה, אני מסדר לך, אני משדך לך עכשיו. בבקשה, איך קוראים לך? איפה אתה שר? לא, לא, לא צריך לבוא. אני בא, הקפצת אותי. אני יודע מי לא יכול לשיר את השיר. אוי, אוי, אוי. יש לי חלום. שיחזור לי הכל. איך קוראים לך, אחי? עידן, ואיפה אתה שר? לא, זה לא עידן עמדי. כי כבר אכלתי סרטים שזה עידן עמדי. והכפרה תופר לך עכשיו, זה רגיש, עידן עמדי. יש לי חלום. שבו אנשים... אני לא טוב בחיקויים, כן?
7: יש לי חלום.
1: אני יודע רק את זה.
7: יש לי חלום, זה מאתגר אותי. יש לי חלום מאוד מאוד. יש לי חלום לקום ארבע בבוקר. לשבת עם מורי. יש לי חלום שישמח לי הסופה.
8: מכירים את זה שאתם מחברים את האייפון למתן, כותב לך ייתכן שהאביזר זה אינו נתמך? מה ייתכן? כן או לא? תחליט. יש גם קטע שאתם באים להסיר האפליקציה, כל האפליקציות מתחילות לראות מפחד? לא אותי, לא אותי. אתם גם תמיד מסמנים בווייז איני הנהג? מה אמרת, הווייז להתעצבן, אמר אינך הנהג, אוקיי, אז איני הווייז. מה, אתה בא בשקרים עכשיו? גיליתי שכולנו סדיסטים, נגיד הם נוסעים בכביש ויש שלולית ועובר הולך רגל, לא תביאו עליו שפריץ שירטב כוס אימא שלו. אבל אם עושים את זה לכם, תראו מה זה, אנשים בלי לב. אני הולך ברחוב, היה זה מישהו עם כלב, אני בא לטף את הכלב והוא התחיל לצעוק עליי, אל תיגע בו. כלב אמר לי, אל תפחד, הוא לא עושה כלום. כשהייתה כוסית עם כלבה, אני שואל אותה, איך קוראים לכלבה? זה לא עניין שלך. לא, שאלתי אותה עלייך. פעם היא שאמרה לי, לא רוצה אותך. למה? כי אתה לא מספיק טוב בשבילי. למה אני לא מספיק טוב בשבילך? כי אני נסיכה. ומה זה מתבטא חוץ מהכתר בשן? קוראים את הבנות האלה, אני נסיכה. מי אמר לך, אמא שלי, למה? כי קוראים לה מלכה? את חושבת נוצרה שושלת? זה מזכיר לי שהייתי בחתונה של הסטנדאפיסט מני מלכה, הבאתי 500 שקל, מכובד לבן אדם אחד, נכון? נכנס, אני רואה חתונה צמחונית. איך הרגשתי מרומה? ואני גם לא כזה אוהב את מני מלכה בכלל. נחשו את מי ראיתי בחוץ, מישהו מפורסם, אבל לא מהתחום, לא קולגה. לירן חולצה אפורה. הוא נהיה סלב, אנשים מצטלמים איתו. אני כזה עמדתי מאחורה. כולם ראו אירוויזיון? איך קובי מרימי בכה? הוא הבין איזה חר השיר נתנו לו. לפחות יש שנה הבאה שיר חדש לפלייליסט ליום השואה. אפילו החמאס לא ירה באירוויזיון, אמר, סבלתם מספיק. מישהו מקרה בחגות שנטע ברזילה אחרי שהיא זכתה לפני שנה? אין הומואים בקהל? סתם אני הייתי עם מתח איזה שיר היא תשיר. בסוף היא הלכה על טוי. דרך אגב, מאז יש לה עוד שני שירים, בסה סבבה וננה בננה. יש התלבטות מה יהיה השיר הבא, קאקי חאקי או פיפי מיסיסיפי. אחרי שדנה זכתה באומה להומואים לחגוג עם דגלי גאווה, אצל נטע באומה לשמנות עם שווארמה. אבל לא עם הפיתה, עם המתקן. גם היה בכיכר רבין הפגנה נגד הגירוש, היה מלא אריתראים, באה המשטרה, אמרה תודה שריכזתם לנו אותה. יוצא רפם לראות כדורגל באינטרנט, בלייב, בסטרימינג, במחשב, כל שנייה נתקע, נכון? איזה מעצבן, אם רואים כדורגל ישראלי ונתקע, אתה לא שם לב. אתה אומר, בוא נערן לוי עומד שעה עם הכדור. כרגיל. נסעתי לחיפה, יש שלט חדש, אין כניסה לרכב דיזל, אזור אוויר נקי חיפה. מה זה אוויר נקי חיפה? שם האוויר מזהם את המכונית. כשראיתי בעבודות של הרכבת התחתית, כאן מתבצעת השפלת מי תהום. מה זה השפלת מי תהום? תמה עם זבל. הייתי בחדר בריחה, ברחתי בלי לשלם. זה נחשב? שמת לב שבפסח האחרון, האחרון היה ברד? כאילו אלוהים מחזיר את הסרט המכות. איזה פחד, ואני הבחור. יש מקומות עם מאבטח ערבי, ידעתם? כמו להשיג משגיח כשרות רוסי. האם ידעת שלעץ תות יש זכר ונקבה? לא, יש תות ותותה. מזכיר שהייתי בצפון, יש מחלף אין תות, אני מגיע מתחת לשלט אין תות, עמד מישהו מחר תותי. יש תות או אין תות? אתה בלבל אותנו. מכירים את השמנות שלא מצליחות להרזות, אבל אני אוכלת לחם מלא, לא את אוכלת מלא לחם. זה משהו אחר לגמרי.

0: איזה שם מדהים, ואבא? חגי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדי, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגי, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני ידעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
1: פקת על הביתה לרון, פום, היי מאחור הרצי. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
1: Good, אתה אומר, listen, this is... put a note, put a note. Put a note, good, note, good. Write something, put. פוטנוס! תביני לי רגע, שיהיה לי עשירה, יאללה, אז תהיה לי... הוא לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's...
0: תיירים, oh my god! Oh! He didn't tell us about the sword!
1: אמרתי לך מלוח, יא אבלה,
0: בטאבלה. אתה יכול להשאיר לך שעה לכל אתר, תהייתי, אחי. כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? התיירים הכי מוזרים, איפה אמריקאים? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי שבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאללה, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי לדבר, שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, איזה מבטא. איזה מבטא, יא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לתלות על הקיר. אין לו בית! He doesn't have a house! איזה חמסה? He doesn't have a house! אתה יקר לי?
1: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור? או...
0: וואי שצריך... רבותיי, מה לעשות? אני... זה מדהים שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו! תסתכל עליי, אין יותר ישראלים ממני. אני נראה כמו כל מוטי שראית לכם שאני מוטי. אין יותר ישראלים מהלוק הזה. אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל. זה כבר... אין יותר ישראלים ממני, כפרה. אני הכי ישראלי שיש. אני בין ישראלי לאיסס. אני... ישראל סס. ישראל סס? דאש, יש פה אנשים, איזה... אייסס, אייסס. תקשיבו, כל מה שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני רק מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים, ומחבל מתאבד עם החגורת נפש, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי, כפואר, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתם, פום, שנינו. שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
1: מי הוא אמר, חסן, חסן, חסן.
0: שנינו נראים כי אנחנו מחבלים, חסן, חסן. זה יבלבל את הבתולות.
2: חסן, חסן, חסן.
0: הייתי יכול להמשיך עוד הרבה, כי זה כיף. אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר מעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... אז הוא אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, דובאי, אתה דפוק את החושר מותה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה אתה? שלום, אם אתה לא הופעה. כל המשפחה! זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
1: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: כן, אבל עם כל המשפחה, אבא, אבא. שלום, אבא, מה שמך?
1: אלי.
0: זה אתה?
1: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגלל אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: נתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... עכשיו, אדוני, אני מארגן לך שעון חבל על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול. תן לי שעון חול. אני רוצה. שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוץ. זה היורד חול? יורד גשם, אתה איתי אתי? וואו, אתה... טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים. תראה איך אני תופר פה את כולם כבר. אני רוצה גם מצפן. לחגי, המורה דרך. איך המצפן, אחי? תבוא לתיירים. This is... No, Noret. איסט. עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
1: בהרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זוין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
2: לא יכול להגיד לך.
0: כמו שאני אומר מה, השקעה זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה הם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולאפה לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי? וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אותה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה,
3: הכל. הנה.
0: השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת. וואו, בואו, מיליון שקל לשעון, רבותיי. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? אה? רגע, איזה חברה זה? בסקרן. מה חשב חברה? סליחה, מה? מישהי מנסה להראות ידע.
1: זה של בינג בינג.
0: מה זה?
1: בינג בינג.
0: זה חברת שעונים.
1: בינג בינג. יש מחוק בינג, מחוק בינג.
0: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? איך?
4: ריצ'רד גיר.
0: ריצ'רד גיר? זה לא מי פריטי וומן. פריטי וומן. אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, וואו!
1: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
0: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק, קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי את זה לואי דה פינס.
1: זה בינג בינג.
0: יא אבלה, מה את מבינה?
1: בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיכים? יש את הבינג בינג. מה זה בינג בינג? אני שומע אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחד לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
0: לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזית, היא ממש דיברפה. יכול שאני מזלזל לה. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכול להיות שהיא... טוב, איך קוראים לך הודי? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פה? או שאת מתכננת הרצח שלי עכשיו? שאלו אותו מה אנחנו עושות, אתי. ריקי, תקשיבי טוב, למה אני עכשיו הוא עצבן אותי? אתה לא מבינה בשעונים? את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה. השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות זה צמידים. תראי, כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי. וזה מה שמה, אני רוצה שנפתוח איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה?
4: תביא לי,
0: אפשר את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוכרות הזאת, מישהי בת שלוש. תעבירי לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי. מה זה? נו, תורידי כבר איזה קמצנית, לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? שעון, אשכרה עם הטיר. זה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים יש את המכונות האלה, יש גם כזה, וגם... מאיפה השאת את זה? אה, זה מכורם גם. או, לא, שעון אמיתי. סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לסיכוי אחד? שזה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, לא לקחתי ביס מהשעון.
3: איזה מטורללת.
0: לא חבר, אתה לא... אני רואה שזה שעון אמיתי, זה עובד, אני הבנתי שזה לא ממתק, זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים, תזוזו, תזוזו. אפשר ביס, קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כבר אחי עם שן אחת. אה, זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמשתי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לי בכלל, תדור. סליחה, כן, אבל בוא... זה מפטר, אבל זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. ה, ה, ה, ה, סטיינג אליי, סטיינג אליי. הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי הכי דופק ביסנה שמשתי, אתה מה זה אוגר בלי שיניים, אחי? איך תפצח אגוז? אימא, רואים אתה עוגר עם הידיים? יאללה, פיקן עם הידיים. כאילו עוגר, אין לו... אתה איתי אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, אתה איתי אחי? היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, אתה גר בהרצליה?

0: לא אמרתי, אה, ישנת צהריים ונרדמת? מה עשית? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף? אתה רופא?
1: אה, פעם, מסכן, אחי.
0: נרדמת במסדרון במיטה של פציינט.
1: תעשי לי מקום, גברת. תעשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד לכם לומדים משמרות כפולות, כאפה.
0: יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו יודעים על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא. לא, בתחולים.
2: מישהו יושב מאחורה,
3: שעשועון, שעשועון, שעשועון.
2: סליחה,
3: השעשועון, השעשועון, שעשועון.
0: יוכלו שלוש, אתה לא יבין את הראשון.
3: השעשועון, השעשועון, השעון, או-או.
0: אז ברוכים הבאים לשעשועון!
2: רופא של מהו?
0: איתנו שני מתמודדים, שלום אחותי יפהפייה פה עם הז'קט האפור הזה, שלום את כפרה לך, כן, עם הז'קט, זה ז'קט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן, כן, ושתגעת אחורה כפרה כשמחה. מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלה ונועה, בבקשה, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער?
4: פה שנייה שיש בו הוא נרדם כפרה,
0: יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים.
4: הסטריליזציה לעיניים.
1: אין יותר כיף מלנמנם קצת במשמרת.
4: בתוך האמבולנס.
1: לא לטלטל, לא לטלטל.
0: בבקשה, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
5: באיזה מה?
0: באיזה אות?
4: הוא עייף. יש לו כל מיני קפיצות של שם.
1: באיזה מה? מאמי, מאמי, מאמי, מאמי, מאמי, מאמי!
0: באיזה אות מתחיל?
5: אתם בודקים מה אתם שומעים.
0: אתם בודקים מה אתם שומעים? אתה תגיד אותם! לא, לא, לא, לא, לא, אדוני הרופא, דוקטור. הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? הם תמיד בודקים מה הם שומעים.
1: הרופא הזה כפיים.
4: לי בסוסים.
0: שלום דוקטור, מה יש לי?
1: מה? לא נשאר, שלום.
0: עושה לך, תגיד אב, הוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אב.
1: אה.
4: הפעל המשרש מקלות ארטיקים לרופאים.
1: חבר, על הזמן זה יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש.
0: עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה את אומרת, שאלו? אין לך מושג? וואו, אף אחד לא יודע. תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שמתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה קשור ילד מה? הם בודקים לפני שהם שומעים. ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה שלחו בבות לכלום. למה אין לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד באזור, זה נגמר? במה?
5: במים.
0: במים. במים. רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
3: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
0: לא, אתם מכשיר, אני גם לא יודע. נושא ביום נגמר במים, שומעים לפני שפותחים.
4: יאללה, אתה רופא מטורלל, בבקשה, מה אתה אומר, שאלה?
0: איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם, עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה כאילו, אתה ברחת מאלקאידה, מסכן הילד. הילד נכנס אליך ל... תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע לך, אחי, לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שלך אמרה לך להתגלח. אני יודע, אחי, זה מפחיד. אני לא הייתי סובר, היית כזה עם זקן כזה כפרה עליך? תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע. נכון, כי ילדים לא שופטים. ילדים נהנים ממה שיש תופנו בזוקות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שפעת או לא להתחסן? שאלה טובה, סוף ספר של רופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי בהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זהב, בהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אמרת, מה, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן מישהו
6: מאחור. אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
0: זה לא שנייה, פתאום ריב בין הרופא לאחות כאפל, ואז אמרתי, טוב, אני לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הטיפ שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, והיא איפה היא אחות, אחי? בוולפסון! וולפסון, כאפל הזה, לא בית חולים, נשמה שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים שיש לסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. ואימא שלי, ואין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמה שלי, זה כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. מוזיאים, זה כפר, זה טים
6: טים. יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
0: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, באיפה אתה רופא?
5: מה?
0: איפה אתה רופא? באפולה? כואו, כואו. אתה מלא לנו סומך.
1: רופאים, היו להם כל מיני ילדים, דוקטור בלעתי גרעין, שיהיה פה.
0: דוקטור, מה, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתכל את הלכת?
1: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אנא בחיבה, כי עזר אני, שתהיה בריא ומאושר כבר, ותשמור, תשמור. ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יותר,
1: כן? תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבור ולזה מקלטון.
0: לי מותר לדבר על גזענות כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר. אני לא הומו, אבל אני אמצא את זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים ולדמיין אותי עם בולבול בפה אומר,
1: פרדלה, פרדלה.
0: זה בדיחה, כן? אנא בחיבה, כי עזר אני, תודה שבאת להכניס לך לעניינים, וואלה, מלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה אחי? לא, אז התחלנו שיחה שפה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף השעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז דבר. ויש פה מהם מדריך טיולים, שהוא מדריך רק ציירים, שמגיעים מחו"ל, כל מיני אנשים עושים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרר רונן, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל הכבודות חדשות, עצונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישר עם ריצ'רד גיר ביחד באותה מקרה. שיר כקורח, האבא, הילד אותו, עורב לאבא, עורב לאבא. כשאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו, אני קורא. אתה אין לך חברה, נכון? ולא אתה אין חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיני, איזה כיתה אתה? י' א', ואת? ט'? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון, שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שאלו אותי, אני בגיל 22 הייתה הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחי. טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? והוא עשיר, הוא מעניין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.
6: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחרי.
0: איפה שאר המשפחה, פפרה?
5: יש לי אמא מצרפת שיושבת שם.
0: יש לך אמא מצרפת? וואו, פפרה זה עמיקו וחדניו. יש לי אמא מצרפת, אומר בונג'ורנו. לי לה לי לה לה אומר הלו. לי לה לי לה לה אומר בונג'ורנו. לי לה לי לה לי לה לי לה לא. איך הולך השיר הזה? אמא מצרפת, אומר בונג'ורנו. לי לה לי לה לה. בת ימי רק אומר קנטול ואורי מגיאורגיה אומר ביז'ו ביז'ו ומוחמד הרופא אומר אומרת לי אחר כך יעזור אין אני אשם מי שנתקע לו גרעין שישתה מים הוא ידע פרד את הקלם איפה אמא שלך מצרפת? אמא?
5: כן
0: אלאדין? על הפרשתיה. תפסים!
7: הושעה! מיליון! הושעה היא מרבע למיליון!
0: אין דילגו נגיע למערה של הליבאבו! עושים כל השעונים במערה של הליבאבו! הליבאבו ואלאדין זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלבר? וואט?
2: הוא פתאום היה לו קפסלוס!
0: מה עם אמריקאי? אבא אמריקאי? Excuse me? No, no, wait, listen, I want to practice. What?
8: Arbe Shanim.
0: Arbe Shanim, Arbe. Nice, where do you live? Excuse me? Modi'in. Arbe information. What about you? Right now, do you live in Israel? As you did Aliyah. This is amazing! And as a kid in Israel, what's your name?
8: Alexa.
0: Alexa? Alexa? Alexa, bring the remote control! Alexa, move the remote control! How did I dash my kapak so shlok? How did I iPhone 10? How do you live with the name of Alexa? Because every time people say, Alexa, bring something. Excuse me? Because she ram. So you can change the name. You can be...
2: Siri.
0: Siri. טוב, מי הבן זמן שאמר את זה? תראים לי את הבן אדם שאמר, מי אמר את זה? מי אמר סירי? אתה? תהיה גאה בה, זה איתור בן זמן אחי. אני חיפשתי, מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש? ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשי לי את הדבר הכי טוב שיש בך בקושר, כפרה.
4: טורלל.
0: לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי? שאתה מתחיל ללדור, זה כמו לקלף קלמנטינה. אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי, הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, ועוד, טק, אתה מבין? עד שהבאתי מעל סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. האם אתה מבין את הדימוי לקלמנטינה? זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
7: סירי. סירי.
0: So why don't you change your name to Siri? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three, from three. כשאני מדבר, אתם יודעים, אומרים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים זה 33. אני מדבר אנגלית, אני נראה, כשאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from three to zero, and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1. The mom is happy.
7: Eli Boslo!
0: אה, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי הוא עם ה-16 ואת עדיין קטנה. ה-16 זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, תהיה איתי. מה עשית באמריקה? מה אבא עשה באמריקה?
8: אינג'יניר.
0: היה מנוח.
4: שאלה ראשונה שבורים לו.
0: ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
7: אלי.
0: סליחה?
7: לא.
0: מה, יחסים פתוחים? מה אלי? לא יודע איך שם את הבגט איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגט. אם אחד בא, תראיתי בו רק אינטוס. חופש, מה? אני רוצה לתת טיפ לזון.

0: לי, אתה רואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה? איך אתה הולך?
1: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, על תרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי. אלא, למה את כזאת? דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו מתורד רעד כאילו באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. אשתו של דני, איך קוראים לך?
2: גימל.
0: תסביר, צא אתה מהאינטור הזה, בבקשה. תן לי לעשות את העבודה, את הפער, אני יודע מה עושים את הפער. אם יש אינטור אני קופץ עליו, תאמין לי, אתה לא יכול סתם לצעוק. גימל! טוב שלא צעקת, תוקע זית! כן, בבקשה, שלום, מה שמך גבירתי? נעמי, נעים מאוד, נעמי. איזה הבדל באנרגיות. נעמי, מה עושה בחיים, נעמי? הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. נעמי, מה עושה לחיים?
3: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא החוצה! שלום, נעמי. אני אדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, זה ייקח עכשיו, יש פה דילי, יהיה פה הפרעות קליטה, אתה לאחוז האחרון של הבטריה. של האייפון שלך, אין לך את הקבל התת ימי. דני, דני, דני מחובר, אחי, לכל אתה בטריפל. דני, מה עושים אחים?
4: פקי.
0: פקי? חבר בתור, בבקשה! אבל אתה פקיד נשמה שלי.
4: פקי,
0: תומך עכשיו,
4: אתה
0: סופר. כן, חשבתי שאתה סופר. את זלזל בעצמך, אתה סופר. לאנשים שבתור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. יקה, איש יקה, הוא גם קם פתאום, דני. אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של הפורמולה 1. אתה נראה סופר, כן אחי, כן, אתה סופר. התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא אחר, להרים, תענה. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה, אני מבין, נכון?
4: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים?
4: רוטי.
0: רוטי. נומי. תקשיב טוב, יא בן של זונה. תלבן אותי בשמות.
5: רומי, צביע. רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי.
0: מסכן, הולך להרום המבלבל. שלומי. נומי, סליחה. מה עושה בחיים?
6: אני.
0: אתה, אני יודע, מה נומי עושה בחיים? נראה לי משפחה שמטורללים.
6: שלום, נעמי, חזרתי הביתה. הביתה.
7: אני עושה חיים.
6: אני לא רואה אותה.
7: אני בטח הקונחייה בטלוויזיה. רגע, היי, בואו בואו תזה, די.
0: איזה כיף זה להכביל לאי רובוט את העמדה של הטענה על השי, שאתה רואה...
8: אחי, אני אענה, אחי, אחי, איפה זה ירחבת? עצר, מסתכל, יא בן של זונה.
0: גם מנקה לך דבר הזה, גם אתה עוקץ אותי. אבא שלי אוהב להציק לאי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה! אני אדם בן 70 ואי רובוט, שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא, צא, יכול לצאת רובוט! שם לו כל מיני, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על הספה, פוץ, נכון, אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבל שהתערלה לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא עבר לגור בסלון רב עם שלטים.
6: שושי, שושי!
0: רב עם שלטים, אתה איתי אחי? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אבל לי, אתה לא מנוי פה.
6: כן, כן, שירות ניתוקים, תן אותו ביד.
0: ניתוקים שלום,
6: רק ביבי!
0: איבד את זה, אחי. הוא בא לאסוף אותי עם הקאס פורטה שלו, מה לעשות? הוא עושים לו את המסעדות, יושבים במסעדות.

0: אוהבת שיפודי, שיפודי חן בתל אביב. אבא, תשמעי, לא אוכל בשר שדו מסעדה. אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי. תחינה, הלו, או! הלו, או, תחינה, הלו, או! אבא, היא לא עובדת פה, שתעבוד, שתעבוד, תעבוד. שאבא שרוצה משהו, אז עכשיו, תחינה, הלו, או, או! אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה צלחת, תחינה, נגב. אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במסעדות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי, החיים שלנו תות. אם הוא אומר משהו, ואני את התודה. תחילה! תודה! תודה! איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? אפילו אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. אני חושב שאבא שלך פתאום סופר בלטות, לא ביקש למנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות. אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב. אין לי יונים. אני אשים לך שיהיה לך מרחיק, אני ארכיב לך ככה. לייזרים נגד יונים. אבל אין לי יונים. אני אשים לך ככה, ככה. כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין לי יונים. אמצע הלילה, אני שומע. אבא זוז משם. זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים.
1: הוא הכריח אותי.
0: ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה.
1: אני.
0: כפרה, כאילו את מורה למרחקים.
1: אני.
0: שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת.
1: ספורט.
0: ספורט, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
1: אני יכול לשתות מים.
0: מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין, כפרה. מה ראשי דברות של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר?
2: שדה
0: ליום חברה. מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה ליום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, מה עם סנדלים לשיעור שלנו לכולם? היום עושים שיעור בשמש! מדבר איתך בכל הילדים ככה, יא הבן שלי. ילדים כמו חצילים שאימא שהייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שאתה חצילים בשמש, וליד זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה פוגי? מה זה עם החרא הזה? אין דדינו, אין דדינו, סופו לה גם קדינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
3: יסודי.
0: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. כי אם משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק, הוא כזה. כולם בשוק, עולה להוא.
4: יאו, בחיים לא עולה.
0: יש לך את היכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי.
5: תיק של אני עובדת עם
0: מי? של מי זה התיבת דואר הזאת? עכשיו, מוציא משהו אחד, עושה איזה גג שהכנתי מראש, לא לי... מה זה הטמטום הזה? מי שיבא לפה עם קינמון? מה זה? זה קינמון? למה הלכת עם קינמון? מה?
3: קנית בוקר.
0: קנית בוקר והלכת עם זה? מה זה? להגנה עצמית או מה?
3: בא לי הנאה סטינה.
0: אז מי ש... נכנע. מה זה קינמון? את מטורללת לגמרי, את מתפלחת לבתי קפה.
3: לא ישימו לב שיש להם בלטה.
0: מה זה מוח פופיק? מפופיק של פלמינגו, תוכה? תגובות מכחון, נשמה, כאילו, לא מצווה עם הדבר הזה. וואי, זה יכול להיות גם פוט בפורים. על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים. וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, הנשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפה, אתם רואים את זה מטורללת, גם וגם, וואו, וואו. זה להגנה, למה? אם אני הולכת עם עתי ככה, ונגיד נופלת לי הכף יד, אז הכתף מחזיקה. וגם הפוך, אם נופלת לי הכתף, היד מחזיקה, ואני הולכת עם עד הדרכה. שלום יפיו, מה שמך, הבחורה הנחמדה הזאת עם העתיק? אייגן? אייגן? אייגן? מה, מה זה, מה את? קאזי!

0: בן אדם ספורטיבי. מה, הפ, הפ, הפ, הפ. מה אני, אחי, בוא, אדידס גדול, כפר הבאת עם כל השיח. מה זה אלה הזה? תראה, אירנה מסתכלת עליו, אני אמרתי לך, בת זונה, תוריד את הטרנגס. תוריד את הטרנגס של אחי ולדי. אמרתי לך, אל תלבש לו את הטרנגס. מחר יש לו יום ספורט.
1: לא,
0: הוא
1: רוסי.
0: לא, אחי, בטוח רוסי. היא לא הבינה את הבדיחה.
1: לא,
0: את יתיר, לא. אחי, אחי, אין אגו. זרוק בדיחה, פוגע, לא פוגע. זה בית, הייתי אחי. אחי, ככה זה סטנדאפ בזום. אתה עומד, אחי, מול מטווח, אחי, יורה והמטרה בורחת. סטנדאפ בזום. שלום, אחי, יש לך יותר מדי פסים על הטרנינג. מה, אתה רמטכ"ל במגה ספורט? יש לך יותר מדי פסים. הבן אדם, הפסים נכנסים, יוצאים, שלושה פסים, הפסים בכל הבית, כפרה, מה זה? מה זה הטרלול הזה? תראה כמה פסים, הבן אדם הולך, הלאה, נשמה. מה אתה כזה ספורטיבי? לאיפה אתם יוצאים מפה?
2: הליכה.
0: הליכה. וואו, תקשיב, אתה ספורטיבי מדי בשביל הספורט. מי שלבוש כמוך, אחי, זה בדרך אחי למשחק בברסה. אתה כאילו נראה מגן, אחי, בברצלונה. ואתם, הולך עם, הוא ספורטיבי מדי לענף. אתה איתי, אחי? עכשיו הוא הולך ברחוב ורואים אותו אנשים ככה. וואו, לאיפה הוא הולך? וזה מה שהוא עושה. הוא לא הולך לשום מקום. זה הדבר שבשבילו התכנס. מעניין לאיפה האיש הזה הולך. שוב, אנשים עוצרים לעשות הליכה, אני רואה את אבא שלי עם הליכה, הכפר הברמודה, נשמה שהבאתי לו, אחי, הברמודה מכסה רק ביצה. ביצה בברמודה, כל השאר אין כלום. מה עושה בחיים, אח שלי?
2: מאמן כושר.
0: וואו, טוב. תראה, תראה, נה מבסוטית. בעצונה! אנחנו חוזרים עם ההליכה ועושים סקווטים בכיכר. עושים סקווטים בכיכר. איך אתם ממליצו לשמור על כושר? עכשיו אמרו סגר שלישי, כוסו מומו.
2: בבית.
0: בבית? כן, אבל זה שלובשים בגדי ספורט בבית זה לא עוזר, צריך גם כאילו...
3: זה חמוד, הכי חשוב, קודם כל בגדי ספורט. כבר הגוף שלך מרגיש בכושר. ואם אנחנו משמינים, קונים מידה יותר, אתה מרגיש פיט. מרגיש פיט.
0: מה העניינים? יואו, למה אין איזה תמונה על הקיר, איזה משהו, איזה תפילת הדרך, איזה, כן, שפתיים שדוקות? וואו, יש לך מאחורה מישהי שיש לה סדק בשפתיים, אחי, צריכה לשים וזלין. התמונה, התמונה, יש איזה סדק חמור מאוד. היא חייבת לו בלו, אבל ברולר. התמונה כאילו של השפתיים שדוקות, הייתי אחי? מה, יפה ולא מבין בדיחות.
3: נראה לי... כן!
0: לא בשבילי, בשבילך זה טירון. וואו, הוא הלך רגע עכשיו משהו. וואו, הלך רגע פתאום תמונה של סבתא. מה זה פינקת, אחי? שם נבט חיטה. הוא שם נבט חיטה על הקיר, תקשיב. לא יודע, מה אתה? מה אתה? מה אתה מעודרת בבלומפילד עם דשא? קבוצה. איזה טירון זה? לא בשבילי, רציתי שלך יהיה משהו מגניב. מאיפה הבאת אבל את השני, את המתשעות האלה? מה זה הטרלול הזה?
2: אלי אקספרס.
0: אלי אקספרס. זה כאילו, הוא קנה את זה, זה כאילו מפלסטיק, זה מפלסטיק. שלום, איפה אתם גרים, אחי?
2: תלמון.
0: תלמון! אין שם כלום, אחי. תלמון זה מי שנוסע לנתניה, הוא צריך להשתים. זה כמו דימונה בדרך לנתניה. צריכים להשתים בטלמון. זה בן אדם שהיה קרבי בצבא. זה היה... היית קרבי בצבא, נכון? חזרתי, יצאתי, איזה טרלול, הוא במערב, בעזה. חברים, פוס! מה זאת אומרת, פוס? אנחנו שלמו אותה, אבל זה איך נגיד החוקים. אתה לא יכול לצעוק פתאום פוס.
3: אבל אני יצאתי, חזרתי, חזרתי, יצאתי. אני... בוא פוס, פוס רגע.
0: היית קרבי או לא היית קרבי? בבקשה, הוא הולך להביא רק שנייה מפתאום נשק. וואו! וואי, מה זה הטרלול הזה? בן אדם הזה יש לו כל מיני דברים מאלי אקספרס. כל שטויות מאלי אקספרס. שלום, אני רוצה בבקשה טילאו. טילאו. לא הבנתי, יש לו... מה זה, יש לו נשק? יש לו חוגר? של... מה זה, של רמבו? אחי, זה חוגר? מה זה, מה? מה אתה, ג'י איי ג'ו? מה זאת אומרת?
2: זה חוגר, זה וסט.
0: זה וסט, אבל למי יש כזה וסט נשמה שלי? זה לא וסט עכשיו שהולכים איתו לאירוע. זה וסט אחו שרמות. זה הולכים לאירוע, כפר מזמין אותך לחתונה במגזר, אתה הולך עם זה, יש לך מחסניות. רב מלצרים, זה הווסט של רב מלצרים בחתונה. של המגזר, הם הולכים אחי, פתאום, מחסנית בבקשה, הנה עליי, מחסנית לשולה שלוש, שולחן שלוש, פתאום החתן, תקשיב, תרים לי את המסיבה הזה עליי, אין בעיה, רימון לשולחן ארבע. אחי, במגזר זה הווסט של הרב מלצרים, ונקובר, בקנדה.
4: כן, אבל האלה בטורונטו נראה לי יותר
0: קרובים
4: אליך מאשר אליהם.
0: וואו, טוב, תראו, זה פאט של גיאוגרפיה. אתם כולכם מלונאות ואין לכם מושג, וואלה. יש פה מגמת מלונאות אחרי שלוש יחידות, לא יודעים כלום. ונקובר זה בקנדה, אבל בקנדה המרחק נסיעה זה לפעמים שש שעות ממקום למקום, אז כאילו זה יותר קרוב אלינו מאשר אליהם, זה הפאנץ', תתייח אותי, אבל אתם מגמת מלונאות, אין לכם מושג. מה אתה עושה שם בוונקובר?
4: אני עושה אפקטים לסרטים.
5: בקרוב. Israel, the best place in the world. Wonder Woman, all the way from Israel. Vancouver, far enough, but not close enough to Israel. Toronto, the place with arrogant people. Vancouver, people with lower budget of mortgage.
0: Vancouver is like half in the price, in Toronto, in the rent. אף אחד לא מגיע לוונקובר, הרי מה הבוקסר? חלום חייו של הבוקסר לעבור לטורונטו, זה מה שבוקסר... הבוקסר כל שהוא רוצה זה רק מתי נוסעים לטורונטו. תגיד לי, איך זה להחזות אפקט? מאיזה סרט אחרון עשית?
4: אני עכשיו עובד על Justice League עם גל גדות.
0: וואו, גייז! עובד עם גל גדות, וואו! גל גדות זה וונדר וומן. אתם יודעים שגל גדות, למה הקיבלה תפקיד של וונדר וומן? אתה יודע הנשמה שלי? כי וונדר וומן, בקומיקס, האישה, הכוכבת, אשת חייל, קיביה, היא יש לה מין חבל כזה, לסו שאם היא שם אותו על מישהו, הוא חייב להגיד את האמת. אתה הייתי אחי? אז למה וונדר וומן לקחה את זה? כי לא אפשר לקחת עכשיו כוכבת בלונדינית כזאת, היא כולה ככה עם סיליקון בעניינים, כי היא תהיה תמיד עם הלסו, והיא תחייב להגיד, תוקע, זה לא אמיתי, הציף שלי, זה לא אמיתי. הציף שלי לא אמיתי, זה בוטוק, שכבתי בה ביביי. אבל גל, היא לא צריכה לשקר, הכל אצל הטבעי, אני מכיר אותה אישית. שיחקנו ביחד בבובות, שיחקנו ביחד, אני וגל גדות בסדרה בובות, תבינו איפה היא ואיפה אני, תראה מה זה. היא כפרה בהוליווד, וונדר וומן, כפרה עם לסו, עושה כאלה בפרומי ואני מופיע כפרה, לא אמיתי אפילו, תגיד לי, היא מבינה עברית?
4: כן.
0: חשבתי שהיא לא מבינה על מה השיחה.
6: מה, what's going on over there? You say effect, גם גדות,
0: אה, די, מתי עברתם לוונקובר?
4: לפני שנתיים.
0: די, ואיפה יותר טוב, in Israel or in Vancouver, קנדה?
4: אנחנו מתגעגעים לארץ.
0: וואי, וואי, אתה הייתי חייב לבכות. פתאום נכנס אפקטים. זהבה נגילה. עכשיו השבוע, השבוע היה לי קלוז'ר, היה לי קלוז'ר לדייט שהיה לי פעם, מישהי שהייתה אצלי, שאני בערך שהיה לי דייט איתה, שהדייט אצלה היה מה זה גרוע, זה היה הדייט השני שלי איתה, ועכשיו היא באה אליי. ואתה, הדייט הראשון הייתה לפני שנה, תביני, שנה, ואז היא באה אליי, הכנתי לה מרק. אתה איתי אחי? הכנתי לה מרק, צרשים אותה וזה, שמתי מרק, אחי בסיר, עניינים, כעפר, היא באה, הריחה את המרק הזה. וואו, זה מהמם, וזה, אנחנו שהשתקרנו קצת, מה זה אמרתי? כדי שהמרק יהיה סמיך, אני אשים קצת איזה חצי כוס אורס. תהייתי אחי, שיהיה קצת סמיך כזה המרק.
7: שלא יהיה מים,
0: כן. ואז עשינו לוב על הספה, מתנשקים, מעניין, וואלה, מי מוים, וזה, סברנו רעב, פתחתי את הסיר, האורס שתה את כל המים. האורס שתה תאפונה, שתה, הוציא אוויר לאפונים. אני מוזג לצלחת, כמו אוכל בכלא. אחי, אני ויושבים כמו שני אסירים בכלא 6. אחי, איזה גרוע, יצא לי המרק. לא ידעתי שאורז שותה ללא גבול. אורז, אין לו סוף. זה לא תגיד, איזה חמדן, מה קרה? שתה קצת, תשאיר קצת מרק, יא בן של אלף. סליחה? הוא נהיה אורז כזה, כל אורז הזה. לא ידעתי את זה, חשבתי אורס שוטה ביוס שלב נקסט, יאללה. אבל למה זה היה טוב? כי אני עשיתי דייט מבאס, אבל הדייט הראשון שהיה איתה, היא הייתה לפדיחה יותר גדולה, תדעי? כי אני הגעתי אליה, חבר ספר, ספר שלי אמר לי, יש לי להכיר חמישי חמודה. התגרשה לפני שנתיים, היא מחפשת אהבה, עניינים וזה. עכשיו, אני לא יודעת שבחורה שמתגרשת בתקופה אחרי הגירושים, היא לא מחפשת אהבה. היא כאילו מחפשת רק כאילו את חרה. אחרי 20 שנה עם בעלה, היא הולכת ברחוב, היא לא לוחצת ידיים לגברים, לוחצת בולבולים. שלום, וואו, וואו, וואו, וואו, לא ידעתי את זה. כן, מחפשת, כן, לפצות על כל ה-20 שנה עם הבעל המאפון שלה. סימסתי לה ביום שלישי בצהריים, אמרתי לה, קיבלתי את המספר שלך, אמרו לי שאת מתאימה לי ואנחנו זה, ובא לך לזרום בסופה של איזה בירה, בתקופה שהוא היה לפני שנה, שהיה מותר לצאת לשתות בירה. ואז היא אומרת לי, בכיף, ואז קבענו לסופש, ושלישי באותו לילה היא מסמסת, היא אומרת לי, איפה אתה? אז אני אומר לה, נשמה, מה זה, איפה אני? מה אכפת לך? לא, קבענו לסופש, זה לא שאני כאילו מתכונן לדייט, אני לא עושה מפסעות מעכשיו, מה את רוצה? לא, אני אעשה, אני אוהב שנקי, אבל לא מעכשיו מתכונן. זה לא שאני מתחיל לעבור על הביצים עם המח שמונה שלי. אתה יודע? ואז אמרת לה, לא יודעת איך לענות לה, אמרת לה, מה אני בבית? מה זה, היא אמרת לי, בא לך לבוא אליי? כאילו, מה זה בא? קבענו לסופש, שנצא. אם אני באה אליי עכשיו, זה סקס, אתה יודע, אני לא בקטע, אני רוצה אהבה. ואז אמרת לה, שמע, את יודעת, קבענו לסופש, ואז היא אמרת לי, יאללה, בוא וזהו, באתי. מה, תמימות, תמימות. מגיע אליה הביתה, היא גרה בבת ים, כפרה, יש לה ילד בן 8 שנרדם בחדר שלה. אני מגיע אליה הביתה, מוציאה לי וודקה רדבול עם כוסות פלסטיק וקשים, כאילו המטבח שלה זה המטבח של הקלרה, משהו מוזר. שותים, פתאום היא הולכת, מביאה כיבוד, מכניסה צלחת ריקה למיקרוגל. תהייתי הרי? ריקה, לא ידעתי מה, לא, גם אני לא ידעתי. שעושים קוק, שמים, מייבשים את הצלחת במיקרו, לא ידעתי את זה. היא מוציאה לי צלחת ריקה, אני פתאום קולט שורות, אמרת לה, מה? היא אומרת לי, תעשה. אחי, דייט ראשון, זה בחורה, הבן שלה ישן בחדר שלה, היא עושה קוק במטבח, איך אמא יראה אותה בבוקר לבית ספר? קוי, קוי! קוי, יש לך שקר אפס! הוא, אמא, שבת היום, קוי, מה זה הדבר הזה? עכשיו, בחורה מדהימה, אבל כי היא רצתה להרשים אותי, אז הביאה אלכוהול וסמים ועניינים. ואז אנחנו, זה, אנחנו בסלון, עניינים, ואז אומרת לי, בא לך לבוא לחדר שינה? אמרת לה, אבל הבן שלך נרדם בחדר שלך.
8: לא, לא,
0: אז היא אומרת לי, בוא לחדר שלו. אחרי, אני מוצא את עצמי בחדר של ילד בן 8, על הקירות תמונות של מני ממטרה. גרי מבובספוג, אני מכיר אותם אישית. גרי, תחיל הזון, אני מכיר אותו אישית, הייתי אחרי. ואנחנו אצלה, בחדר שלה, אנחנו מתחילים להתנשק, ואני כולי מסתול, והם מתנשקים, ולא נעים לי לעשות רעש, הילד שלו יתעורר. ואז היא יוצאת פתאום מהחדר, מהחדר של הילד, והולכת, מביאה מהחדר של המגבות, ושמה על המיטה. ואומר, כמה מגבות היא שמה על המיטה? אולי היא מני ממטרה. אולי היא, מה קורה שם? מה זה, מה זה, מה, מה, מה זה מגבות האלה? מה? טוב שואלה, הייתה מזניקה אותי, דיבונת טבע, אוסף זוגות, אוסף חיות, אחי, לך די, הולך להיות מבול, מה הולך להיות? מתנשקים, עניינים וזה, פתאום יוצאת עוד פעם מהחדר, הולכת, מביאה ויברטור מהחדר שלה, ויברטור, אבל לא קטן, בעצלב, ככה, כמו עם שסר. חסדים, הויברטור בעצלב, כמו עם שסר, לחדר. אחי, הביא אותי לעבוד, באתי לעבוד. עושים, לא, היא אומרת לי, תחזיק לי אותו ככה, מניעה אותו? מניעה? ואומרת, תחזיק לי אותו ככה. תוך כדי גם לעשות ככה וגם להחזיק, אני צריך עצובה, גברת, אני לא יכול גם וגם. אחי, הבחורה ככה, כנס, צא, כנס, צא. כנס, צא, אחי, פקודות, אחי, מה זה, מחנה 80, מה קורה פה? ברור שאני אכנס ואצא, איזו אופסות יש, מה, אני אכנס, אני אלך שמאלה, מה זה, הבלבל שלי עושה כפוארה, מה? אני כולי מסתול, בבית של אישה שאני פעם ראשונה רואה, הבן שלי ישן בחדר ליד, ואנחנו עושים לו, והוויברטור, הוויברטור, אחי, אחי, משם, כיתו, אחי, אחי, לא יודע מה קורה, מתוך הוויברטור, כל מיני אנשים מכניסים לזה, כמו ברקר. אחי, אני חווה, אני לא יודע מה אני חווה. לא, יכול שזה היה בדמיון שלי, שזה רכבת. כי הייתי מסתול לגמרי, בחיים לא עשיתי סמים ולא עשיתי כזה כוח. וודקה רדבול, מי שותה, לא שותה מגיל 16, אחי, מה אני? אחי, זה עושה לי צרבות. ותוך כדי, כנס, צא! מעלה רמות! אחי, יש רמות גם, תהייתי אחי. ביום שלב, הוויברטור. נגמר לך בטריות כנראה. היא פרקה צעצועים של הילד, הוציאה בטריות מהצעצועים, ושמה בוויברטור ושמה את הבטריות החלשות בצעצוע. איזה מניאקית. עכשיו הילד מחר לא משחק ברובוטריק, שני צורה אחי, הוא נעצר לו בין רובוט למסעית כמו טוס, הוא אומר לו, זה מה שאני מסוגל. והחזירה. אני לא יודע מה, אני מת לי קרה מצחוק. תקשיב, זה רגע קרומי, זה רגע, אני מת, אבל לא נעים לי לצחוק, אני לא רוצה שהיא תיפגע. כי אם אתה צוחק לבחורה בסקס, הרי אתם נפגעות, אתם כאילו...
8: למה הוא צוחק?
0: אבל לא רציתי לי, תמיד, כבר חשבתי עליה, שהיא לא תחשוב שכאילו אני מזלזל בטקס הזה שהיא בנתה לי. אז אני כאילו, כאילו, אני מנסה להתאפק, להיות הכי, הכי גבר שיש. ואז היא אמרה משהו שהצחיק אותי, שלא יכולתי להתאפק. למני מלכה יש קטע בהופעה שהוא אומר שלא תעיז. שלא תעיז. זה קטע על אמא שלו, שלא תעיז. ואני, זה מצחיק אותי. ואז שאמרתי לה, אמרתי לה, נשמה, בואי נעשה הפסקה, כי הייתי חייב לנוח, הייתי חייב לצחוק. אז היא הסתובבה לה ואמרה לי, שלא תעיז. שהיא אמרה לי, שלא תעיז, עם הפרצוף של מני, לא חצי. אני נחנק, אני צוחק על הרצפה, אמרתי, זה תעיר את הילד, זה יעיר את הילד. הרגע, הגנרטור היה מונע. עדיין מונע, הוויברטור. הוויברטור עדיין רוטט, ככה יצא למרפסת להשב. אני רק אומר ש... לא, למה חשוב לספר לכם את זה? כי יצאתי את האיבן בדייטים, שני דייטים גרועים, אחד אצלה היה גרוע ואחד אצלי עם המרק, עם הזה היה גרוע. אז אנחנו פיטים, אני ואיך.

0: שאתה מופיע בזום הרבה פעמים, מאוד מומלץ למי שיושב עכשיו בבית, אם יש משהו שלקחתם מהעבודה, תחביאו אותו, כי לפעמים הבוס שלכם גם יושב, רואה את הזום, ואז הוא, היה לי פה, היה לי פה, ועד עובדים, אירוע חברה, יושב בן אדם בבית שלו, מדבר איתי, ופה הבוס שלו פתאום אומר, רגע, זה לא התמונה שנעלמה לנו מהלובי? הוא גנב תמונה. את נראה לי אחת שגונבת דברים מהעבודה. יש פה איזה אחת עם פרצוף של אני ואימא גונבות יחד. נכון? יש לך פרצוף שגם את השקט ג'ינס הזה דפק לאיזה... יש פה איזה מישהי חמודה שגם את השקט זה נראה שהיא דפקה לאיזה אני ואימא גנבנו שקט יחד. סתם, הכל באהבה, אף אחד לא רואה אותך, זה רק אני. אני רק אני בחזית. הכל טוב, איך קוראים לך נשמה? ליאורה, ומה דפקת מהעבודה? אי פעם. בבקשה, תסתכלו, אני קולט. בבקשה, מה לקחת? אף פעם לא לקחת שום דבר, במה את עובדת? ליימן שניצל. ליימן שניצל? מה זה? מה זה ליימן שניצל? מה זה, אני משאיר מאחורה.
1: שוקולדים.
0: שוקולדים? די, ולא לקחת... איזה שקרנית! וואו, וואי, וואי, וואי. עכשיו ליימן בבית ככה, יא בת אלף, רוקנת אותה. אני לפני פורים נועל הכל. מה זה? אה, ליימן שניצל זה כאלה? זה הדבר היחידי שלקחת מהעבודה? רק את זה? היום לקחת. היום! תראי איזה דרגה. רק היום היא לקחה את זה, הטרלול הזאת. וואו, אז שאתם יש לכם מנטוסים בעניינים? וואו, נראה לי הבן של הבית מכין כל מיני בקבוקים, דיאט קולה. אמא, מתי את חוזרת מהעבודה? אמא, תחזרי מהעבודה, הכנתי את הדיאט קולה, אמא. אמא שלו מגיעה.
2: תמזוג לי, בבקשה.
0: הנה עוד כל מיני דברים, תסתכלו. היום היא לקחה כל מנטוסים. הילד מסעית ברוורס, אמא דפקה.
2: פתח את הבקבוק, פתח, פתח.
0: אנשים ברחוב ככה, עוד הפעם היא גנבה מנטוס מהעבודה הזאת. רואים פטריה. תקשיבי, תראו. טוב, אז היא דפקה מנטוסים, בבקשה, תנו לי עוד מישהו ש... במה אתה עובד, נשמה שלי? הייטק. האם לקחת פעם משהו מהעבודה? בבקשה.
1: טישו.
0: טישו? איפה אתה עובד? בטלנובלה? הוא לקח טישו, בבקשה. אני אדבר עם מישהו מהבית. תנו לי בבקשה, מישהו... תנו לי בבקשה את שירן חופי, שיושבים עם הסבתא בסלון, איזה כיף. תראה, הסבתא לא יודעת מה קורה. איך הוא מדבר איתנו מהטלוויזיה? הרי מחר תשב מול החדשות. קושמרו! הלאה. איזה כיף. אנשים שגונבים אינטרנט משכן, אי אפשר לשמוע אותם. אנחנו נחזור אליכם. הסבתא ככה, למה אתה לא משלם על האינטרנט, הנה על העולם? אנחנו תכף נחזור אליכם, יא חמודים. אדוני, האם אתה צופה בחדשות? הפסקתי לצפות בחדשות, אני אינני יכול, את לא צריכה לצלם את זה, זה הכל מצולם, נשמה שלי בזום, בשמונה מצלמות. רצית קטע קטן, רציתי רלולה. אז נראה לך כאן, נכון. פתאום ראיתי שהדתייה, אמרתי, אני אפילו לא יכול לעשות את הבדיחה. לא, יפגע בי ברק. היא אמרה, רציתי קטע קטן, אז רציתי בשביל הגג, להגיד לה... בנות, הגודל לא קובע, תלמדו ליהנות מהדברים הקטנים בחיים. צריך לדעת ליהנות גם מהדברים הקטנים. האובי, אתה איזה... האובי. איזה אובי. האובי, תלוי איזה פס יש לו. אם זה פס פרחת... יש פה ילד בן 14 שבא עם אבא שלו, שלא יחזור הביתה עכשיו, ויקח את הגליל נייר טואלט. מתוקי, אתה לא מפנים כלום מההופעה הזאת? בוגר מספיק להבין. יש פה ילד בן 14 שבוגר מספיק, בהצלחה עדה, היום, עם ההסבר על אובי ו... רק תרחיק ממנו את המחוגה, כן? מאיפה הבאת את האובי הזה עכשיו, גברת? הכי חשוב זה האובי. מה את מורידה לקולונות הביטחון? יש פה בנים בשור. הפסקתי לראות חדשות, שאלי אותי למה. אני לא יכול עם הדרמה הזאת, די כבר, נמאס לי, כל הזמן, כל פעם אתה מדליק חדשות, אתה שומע רק שיש, מה יהיה בחורף, מכירים את התרחיש בחורף, הולכים להיות 10,000 מונשמים בדקה, אני חושש, אני מדליק חדשות, רק המוזיקה, טה-טה-טם, טם, טה-טה-טם, טם, למה אי אפשר להתחיל חדשות במוזיקה נחמדת? בקינן, קינן, קינן, מנג'ו, אבי, משהו כן. ערב טוב לכולם. גינן, גינן, קינן, מנג'ו, זה כיף. מה רע בלהתחיל חדשות, גם החדשות ברדיו, איזה מתח, ההתחלה, טוט, טוט, אתה אומר, אימאלה, זה כמו עכשיו, בגלל שכולם מונשמים, זה כמו המוניטור של החולים, כולם במתח, טוט, טוט, אתה אומר, מה יהיה, נחיה או לא נחיה, טוט, למה להתחיל בטוט, מת, תודה רבה לך, מת, בגלל העובי. למה שלא יהיה כיף? למה חדשות כאלה מלחיצות? מה רע בקצת כיף? אני אומר לכם, אני לחוץ, החדשות הורגות אותי, אני פוחד. כל כתב שמתחיל לעשות חדשות נהיה מטורלל, אפילו עמליה דואק. את יודעת מי זה עמליה דואק? החמודה הייתה במעריב לנוער, כתבת על בנים ועל בנות. על בנים ועל בנות. איך שהיא התקבלה לחדשות 12, מדד החולים, מדד הנדבקים, מספר המונשמים, המונשמים המתים, המתים שנושמים. למה? למה? מה רע בקצת נחמדות? אני חושש לראות, אני רואה חדשות 13, אני יותר, תקשיבו, אני לחוץ כמו הכפתור בז'קט של איילה חסון. מקרים, מקרים של איילה חסון, לא יודע איפה היא קונה את הז'קטים, בזארה קיץ, לא יודע מה לא עשיתה. היא קונה ז'קטים, קרובת משפחה, הכל בכיף, אבל הז'קטים, נשמה, לא צריך להיות בשילה עם ז'קט, מה זה? הז'קט של הבובות של החתן קלה, היא שמה על עצמה, הכפתור פה, מקרים את הכפתור בז'קט שלה, הכפתור. הכפתור ככה, והצלם, הצלם מולה ככה, כפרה, כפרה! כל פעם שהיא נושמת, הצלם עושה פזץ, לא! איזה פחד. הלך חסון, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל רבותיי, בואו נרגיע קצת. רינה מצליח, אני חולה, אדם אני בטרון, אני מצליח, כי היא סססססם, וכשהיא אומרת אקספוזנציאלי, כשרינה מצליח אומרת אקספוזנציאלי, זה גם מצחיק ואפילו קצת מפתה. תדעו, היא מדברת, שמגיע לאקספוזנציאלי, אתה קצת, יש לך קצת איזה, אתה פתאום כזה, אקספוזנציאלי. כל החדשות רק מדברים על זה שהאלה לא בסדר, והימין והשמאל, די, אתם יודעים כמה השסע גדול? אני אספר לכם כמה השסע גדול. רוצים לשמוע? שאלי אותי כמה השסע גדול. אני אספר לך. אני וספונדר עשינו תוכנית שבה לקחנו את הצד הימני, ואת הצד השמאלי של המדינה, היו ימנים ושמאלנים, ואז היו שני גייז, גיי אחד ימני וגיי אחד שמאלני, ואני הייתי בשוק שהם לא רוצים להיות חברים, אני הייתי בשוק, שהוא אמר לו, אני אפילו על מסעית במצעד הגאווה לא יכול איתך. השסע הצליח לסכסך בין שני גייז, לא הגיוני לי, זה כמו שסכסכו ביני לבין ציצים, זה לא יכול להיות. לא משנה של מי הציצים, גם עכשיו, אני קרא לי פעם, אני נסעתי, רחבתי על אופניים, סאדנלי מישהי עשתה רוורס, בלי להסתכל במראה, בלי להסתכל בכלום, בטלפון הסתכלה. נסע אחורה, פו, היא פילה אותי. נפלתי על הרצפה, היא באה לראות מה קורה איתי, טיטי, תוך כדי שהיא מסמסת לחברה שלה. היא התכופפה אליי, אני על הרצפה, שומת, והיא לידי, ואז שהיא התכופפה, ראיתי את המחשוף. אני, עליה אני כועס, על הציצים? לא. אני והציצים? כיף. לא אכפת לי ממנה, היא זיפי, אבל אני כועס עליה, אבל אי אפשר לסרסר ביני לבין ציצים. הרי היא דרסה אותי, אבל הציצים שלו לא עשו כלום. תנו לי את ירושלמי, כי נראה לי חבר'ה צעירים, נכון? כן. את מכירה אותם? אז למה? איזה מוזרה.
2: ירושלמי, אני אוהבת. גם את המעורב. גם את המעורב אני אוהבת.
0: שלום, משפחה יקרה, מה העניינים? וואו, אתם נמצאים, יש לכם באמת התמונה הזאת בסלון? איזה תרלול לגור בבית שזה אנשים חולמים על חופשה תמידית. אבא, בוא נלך לחופשה.
1: לא צריך, יש לנו פה את הקקטוס. תסתכלי על הקקטוס, יש קקטוס, יש נוף, מה צריך?
0: אתם גרים כמו ששמים לדגים באקווריום, תמונה של אוקיינוס? הילדה, כל פעם מתנגשת בה, פום,
1: אבא, אבא, אבא. בוא נלך לחופשה, אבא, פום, אבא, אבא.
0: האם הבנת מה היה בקטע? זה הילדה, ונתתי לה אלמנט של דג, זה סנפיר, כי... אבא, למה לא נוסעים לחופשה במקום... שמיים סגורים, איזה חשיבה טובה של אבא. אתם ישר שללתי, ישר שפטתי. זה אבא שחושב על הילדים.
1: חברים, אי אפשר לצאת לחופשה? בינתיים יהיה לנו פה נוף ועץ דקל.
0: ומה? מה? ותאי, אתם הייתם שם בתמונה הזאת שלקחת גלויה? זה לא מישהו, איזו חמודה, הילדה, היא הבינה שאבא עוקץ אותם, אבל היא לטובתו.
2: הכל בסדר, הכל נהנים, צוחקים כבר. תן לך אחת לראש, תהנה. לא, היינו בתאילנד, אבל זה לא מתאילנד.
0: אבא תמים, אבל לא היינו בתאילנד.
2: תן לך אחת לראש.
0: תגיד לי, אבא, מה עושה בחיים? בבקשה, נתחיל עם האבא, כי אני רואה שיש לך מדוזה. יש לך מדוזה על החולצה?
3: תמונה. וואו, זה נראה כמו מדוזה מפה, נכון? מה זה תמונה של... מה זה? כדור פורח. כדור... אתם את כל האטרקציות יש לכם על חולצות ועל תמונות. איזה אבא מטורלל. אבא, רוצים כדור פורח?
1: הנה, סתכלי.
3: הם לבושים כאילו בחופשה, ילדה עם שרוואל, האמא כפרה עם חולצת הוואי, סמלת הוואי.
2: אגה דודו.
3: רק הילדה באמצע הכי הגיונית.
2: אנחנו ברחובות. אנחנו ברחובות, די.
3: תראו, אם הם גרים ברחובות, איזה זריקה לשלוש. איפה אתם גרים? מה אני אמרתי? זה לא בדרך? סליחה. אתה יודע איך תגיד לגן יבנה בלי רחובות? רחובות זה המקדיל של גן יבנה. הבנתם? סגרתי את זה. אני ואימא סגרנו ביחד. שלום. טוב, אתם גרנים. ואבא, מה עושה בחיים? יא חתיך.
4: בבזק.
3: בבזק? די! יש עדיין כאילו בזק? יש בזק עדיין? מישהו עדיין מדבר בזק? נראה לי רק אצלם בבית. הלו! אבא, תן לי את האפרקסת. יש פה מישהו שאומר פה שזה היה אפשר לצלצל פעם בטלפון הזה עם לחיצות כאלה. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. מה זה היה עושה בעצם? מה זה שולח מורס? מה זה עושה באמת הדבר?
4: איתותים.
3: בעצם, אז כשאתה מחייג יש איתותים, אז זה שולח איתותים? ואז אם... אבל איך... אבל אני כל...
1: הבן אדם הפך לדולפין.
3: זה גם חלק מהאטרקציות, שחייה עם דולפינים. אבא, בוא לאלה.
1: לא צריך, בוא נשחה ביחד.
3: איזה... לא, נראה בכלל שבזק זה עדיין קיים, אז אתם נותנים עכשיו אינטרנט, אינטרנט! כמו שאבא שלי קורא לזה, אינטרנט! טוב, ואימא מה עושה בחיים?
5: רפואה משלימה.
3: רפואה משלימה, טוב, סוף סוף... מה עם החיסון? שיגיע החיסון. כללית משלימה? כללית משלימה? זה מה? מה? רפואה משלימה. רפואה משלימה זה טרלול, זה אתם מטפלים באנשים. משלימה, רפואה משלימה, מטפלים באנשים. הגיע לבן אדם. איזה טרלול, זה סתם, שמים לך כל מיני כוסות על הגב. משחקת לו על הגב, אז לא חקינג בוכה.
1: יאללה, קום, אתה בריא, הנה.
3: רפואה משלימה, את לא יודעת מה זה? זה טרלול, זה סתם. זה סתם, אתה מגיע אליי, עושה לך ככה במצח?
2: אתה בריא.
3: זה דיקור סיני, זה כל מיני טרלולים, נכון?
5: אני בלעיסוי ב-NLP.
3: NLP? NLP זה All the thing I've lost on you. Oh no. אתה מגיע לטיפול, יושב. I'm telling what you lost on you.
1: אוקיי, כפרה, הנה, אני בריא, אני בריא.
3: לא נגמר הטיפול. All the things... זה NLP, לא?
1: הילדה בשוק.
2: לא מאמינה שאנחנו רואים את הטימפטום הזה.
3: מה זה NLP? זה מוטיבציה, נכון? זה קואוצ'רים כאלה.
5: כן, זה עובד על התת מודע, על האוטומטים שיש לנו.
3: תני לי שנייה, תני לי, תעבדי לי שנייה על התת מודע, תני לי איזה אחד. איזה כיף. בבקשה, בוא נלמד ביחד. שדרי לי איזה טרלול.
5: נגיד, במילה לנסות.
3: כן. אז לא טס בארקי, הנשמה.
1: סין יקרים, כאן הקפטן שלכם, בואו נראה מה יהיה.
3: סתם, כמובן שארקי, זו חברה התעופה מדהימה, התכוונתי לישראל. סתם, לא, נדבר על טיסה. הבנתי. אסור להגיד את המילה לנסות, כי בתוך... זה יפה, בואו נה, למדנו משהו מדהים. וזה כל הקורס הטרלול הזה? הבנתי, זה גדול. אתה מגיע לעשות את הקורס? איך שאתה מגיע? אני אנסה לעבור. אל תגיד לנסות. אני אנסה לגייס את הכסף. או, עכשיו אתה מדבר. צא לדרך, תחזור. טוב, זה מאוד יפה. אנחנו צריכים להתחיל, רבותיי, זה מאוד... רבותיי, לא להגיד לנסות. זה יפה בעיניי. זה מסר לחיים. אני ואמא ניסינו לגנוב יחד. זה לא עובד. אני ואמא גנבנו יחד.
1: חברים בבית, למחוא כפיים, אני רוצה לראות אתכם מוחאים כפיים. כן, אני אגיד לך למה, כי היה לנו ביקורת בעיתון הארץ. עלינו בעיתון הארץ, עכשיו איזה טרלול אחד וכתב, צפיתי במופע זום של הקומדי בר, ביקורת בארץ, עליי כתבו בארץ, מה אני, מנדלבליט, איך זה יכול להיות? בארץ כתבו עליי, הטרלול הזה, ישבתי וצפיתי במופע זום, ושחר חסון לא היה ממש באנרגיות שהוא רגיל להיות איתי עם הקהל, כי אני מופיע למוצרי חשמל, יא טרלול, מה לא ברוך? אני מופיע למוצרי חשמל, לך אתה, מבקר יקר, לך תופיע למיקרו, במטבח, לך תופיע, שלום, זה כמו להופיע בשקם אלקטריק, אבל בלי עובדים, רק למוצרים. ישב איזה טרלול, מבקר בהארץ, בהארץ, בהארץ, וביקר אותנו. מה זה צריך להיות הזום הזה? אנשים יושבים והממדים האלה לא מתחברים, ברור שלא, כי הם במימד אחר, ואתה עדיין כותב בעיתון, יא טרלול, יא פרה-היסטורי. אנחנו מופיעים בעתיד, אתה מופיע עדיין, כותב בדפים, עם עת, יושב איזה טרלול, כותב עלינו ביקורת, הרי מי קורא, את קוראת עיתון? אבל חשב, לא. מי קורא עיתונים, רבותיי? אני קונה עיתונים רק שלי לאבוקדו. מי קורא עיתון? נשבע לך, היה לי קילו אבוקדו. לא בשל, הלכתי לקיוסק, אמרתי לו, אני רוצה בקשה עיתון. אמר לי, מי קורא עיתון? אמרתי לו, זה לא לי, זה לאבוקדו. אז יושב מבקר בהארץ, איש יקר, הוא כתב ביקורת טובה גם, וגם דפק פאנץ', הוא שם אותנו בריבועים כאלה, וכתב מצחיק בריבוע. מצחיק, כאילו, מצחיק, כאילו, כאילו, זה פסד, זה פאנץ' סבב, הוא לא בדק אותו באופן מייק. הוא לא בדק את הפאנץ', אבל כל הכבוד לו. אני, אם הקטע יהיה ביוטיוב, עכשיו תיכנס פה לביקורת, אני רוצה שתראו את זה. טיטי, כתב, אבל בהארץ, גם פעם הוא שם, הארץ זה העיתון הכי לא נוח שיש, מי קורא הארץ? מי? מי? זה דפים גדולים, בלי סיכות, אתה לא יודע מה לענות. הארץ, הרי אם אתה קורא הארץ בחוץ ויש רוח, זה קייט סרפינג. הארץ, זה דפים שכדי להחזיר את העיתון לטיקט עושה כיפול 8 עם חבר. הארץ, מי קורא הארץ? אבל כתב ביקורת ואנחנו, תודה רבה.

0: תודה רבה לך, כי כן, הוא חשף אותנו לעולם, חשף אותנו לעולם של הקשישים, כל מיני קשישים ואחוזות ראשונים קוראים הארץ. אה, צריך לראות את הזום הזה, הזום קומדי בר. שלום, אני רוצה שיקנות כרטיס לזום. דורון, לא, לא שומעים, אני אחזור אליך מהטלפון הקווי. רגע, רגע, הוא מחייג בבזק. רגע, הוא מחייג בבזק, מה שקודם הוא אמר, יא טרלול, את לא זוכרת? רק תגיבי שאני יודע שאת זוכרת, תודה רבה. יצא לך פעם מסתובב ברחוב ללא מסכה, אם אתה כבר קשור לתרופות ולכל הטרלול הזה? לא, אתם יודעים מה היה לי? תקשיבו, זה מדהים. קודם כל הלכתי עם מסכה ברחוב, מישהו ראה אותי, זה הדבר הכי, מישהו ראה אותי, אומר לי, שחר חסון, זיהיתי אותך. ואז אומר לי, וואלה, השתלם לך הקורונה הזאת. מה זה השתלם? ברור, כמעט התחמקתי מסלפי איתך, משתלם הקורונה. 8 חודשים אני מופיע למוצרי חשמל, השתלם. 8 חודשים אני מופיע לטרלול, לפעמים אנשים בזום נעצרים לי בפריז, וגם אני נהיה בפריז ככה, ככה שני. כי כשמישהו בפריז, אתה לא רוצה להתחיל לדבר, אתה אומר, אולי הוא דיבר, ואז אני אדבר, אנחנו נתנגש משפטית. המשפטים ייפגשו באינטרנט, בווי-פיי. אז אתה תקוע עם בן, אתה יודע איזה מעצבן זה שמישהו לא עונה לך בזום, זה כמו שאתה הולך ברחוב, תראי, או שזה מעצבן או שזה מצחיק. מכירה שאתה הולכת ברחוב, מישהו בא מולך, ואז אתה הולכת שמאלה וגם הוא הולך שמאלה. ואז אתה הולך ימינה, גם הוא הולך ימינה. ונהיה לך מין ריקוד סלו מטומטם כזה. יש לך, את רוקדת סלו עם זר שאת לא מכירה? או שזה נגמר בחיוך או ביאללה כבר, כוסמון מכעס. זום לי מהעיניים כבר, זום לי מהעיניים. זום, משחק מילים לא מומלץ, אבל מוזג, מי שלא רוצה שם בצד. כמו צ'ימיצ'ורי, מביאים לך עם המזון, כפרה. העניין הוא שיצא לי להיות השבוע ללא מסכה, הקלטתי שיר, אני עושה עכשיו פסטיגל, אז הקלטתי את השיר, כי נמאס להיות שקופים, אני עושה את השיר הזה עם דני למורשת, אז קודם כל זה מצחיק, אני רוקד בפסטיגל, סליחה מתוק? זה ישן, אבל עושים לי חידוש, כי זה פסטיבל 40-40, אז עושים קאברים, אז עושים כי נמאס, ולידי ילד חמוד, תשחררתי זה, שלא יתפרק לך הגן. תראה את זה, רקנתי, נגמר הנאמבר, אני מחוץ לבמה, איפה הברך? שכחתי את הברך. אז יצאתי מהאולפן של טל פורר, שהוא מקליט את השיר, שקלטתי שם, ואז אני הולך בלי מסכה, שכחתי את המסכה, שאתה מקליט, אתה לא צריך מסכה, כי אתה מוריד, כי יש כבר, על המיקרופון יש כזה מין בת כזה, אז כאילו משהו, ואז אני הולך בתל אביב, ברמת החייל, וסדנלי, כולם מסתכלים עליי. אני לא רגיל לזה, כי אני עם מסכות, אף אחד לא מזהה אותי. נדיר שמישהו מזהה אותי, שפתאום, אלא, ישתלם לך הקורונה הזו. ואני, פתאום אני קולט שאני בלי מסכה. שפתאום, זה חוסר אוני מוחלט, כי אתה בלי מסכה. בתל אביב, אנשים מסתכלים עליהם, פרצוף מוכזב, כי מזהים אותי פתאום שבלי מסכה. פרצופים מוכזבים, כמו שהייתי נכנס לחדר המורים וכל המורות עם פרצוף של, עוד פעם באת לגנוב הרגליות? ככה הרגשתי. ואז אמרתי, אני חייב מסכה, אבל ראיתי סניף של ילו, וזה היה רחוק, צריך להגיע לסניף של הילו, אבל בדרך לסניף של הילו ראיתי שני פקחים, עכשיו לא יודע מה לעשות, אני צריך להגיע לסניף של הילו, לקנות מסכה, אבל יש פה שני פקחים. אז לקחתי מסכה שמצאתי על הכביש. לא, לא, לא, לא, לא שמתי אותה על הפרצוף, רק על היד, שיהיה לי כזה כמו מגן של קפטן אמריקה. שבא לך פקח, זה... מסכה. זה המסכה כאילו פה. אני ואימא. אגב, קפטן אמריקה יש לו עובי. איזה עובי. הוא לא מחזיק את המגן עם היד, רק שתדע. אם רואים את המגן עומד והוא כך... אגב, את רווקה? נשואה מאלוז. גרושה 3 פעמים. לא, לא, אתה יודע, מה את... מה זה, שודדי הקריבים? אתה שלא עוצת חרב. אל חסן! 3 פעמים? די, באמת, גרושה של... וואו, ולמה התחתן כל פעם אחת? זה מסקרן, יש פה גברת שהתגרשה 3 פעמים. גברת, איך לקרוא לה? גברת, לא? רגע, רגע, שנייה, וואו, וואו, רגע, אני חייב... את סתם צחקת. את גרושה פעם אחת.
1: גם לא.
0: אה, גם לא. את רווקה. מה לא עוזיתה? רווקה. אני לא יודע מה לא עוזיתה, יש פה גברת שיש לה סטנדרט מאוד גבוה. האובי. יש לה סטנדרט מאוד רחב, לא גבוה, יש לה סטנדרט רחב. ותביני שזה דבר כזה גורם לגבר קצת לפאניקה. אני איזה פחד לשבת איתך בדייט, אז מה, מה אתה שנעשה אחר כך? תלוי מה... איך נוסעים אליך הביתה, עם המטען הורג או בלי המטען. תקשיבי, זה פחד, מה? את צריכה להבין שגבר זה מוריד לו את כל הביטחון. אני יודע שזה היה בהומור, גם אני אומר לך בהומור, שיש בזה קצת אמת. נשים, כל הזמן תפרגנו לגבר שיש לו את ה... תנו לו תמיד תחושה שזה הכי... אין, הכי, הכי, לא משנה, אתם עכשיו תוך כדי עושים עניינים, ואת למטה, תוך כדי תעשי מדבר. מדי פעם, כחכחי. מדי פעם, כחכחי, גם אם זה לא מגיע לדרגת הכחכוח, תעשי... סתם. הרי זה לא באמת, תני לו תחושה, גם שהוא ישן, תבואי לו לאוזן. סמסי לו לעבודה. סמיילי דימה. סמיילי דימה, מי שמבין, מבין. מה לו זכן?

0: 16 זה מדהים שכאילו תראו איזה פער יש בני לבנו, אני בן פאקינג 42 עוד מעט 3 והוא בן 16. אתה יודע מי זה מושה שור אחי? הוא לא יודע מי זה מושה שור! קבל את המבוגרים כולה לאבא שלך, מושה שור עובד וטוב לו!
1: מושוש!
0: המבוגרים, מוש מוש! גרושות מאחור עם אינפוזיה. אוי, קר אוויר. אבל תגיד, ישבת עוד. כמו שהשור עומד, וטוב לא. אני עמדתי עם אמא שלו, מושה. מושה שור הייתה סדרה בערוץ אחד. לא היה, רק את זה היינו רואים אחרי בית ספר, זה היה שור סטלן. היה לו אוברוש, הוא לקח מחביתוש, פעם לא הייתה מלבישה בחינוכית. היה אומר עוד אחד לכולם. באותו יום חביתוש בא לחנות ערום, מה ככה? רגע, רגע, תביא לי משהו, רגע. אתם לא יודעים אפילו מי זה רגע, אתם לא יודעים מי זה רגע. זה השור סטלן, הוא היה משן סמים, היה לו גם כפכפים הולנדים, הוא הרי מאמסטרדם. הוא משנים סמים, הוא וצבי, משנים סמים. צבי, זה היה צב שלו, תמיד היה מתפרק השריון, למה? כי הוא היה משן בתוך הבית, במקום לצאת מקדימה, יוצא לבעלה, מתפרק השריון. היה את חפי, החפרפרת שגונבת את השתילים של המריחואנה, זוכר את חפי? אנשים מבוגרים, קראו לי כחבים. איזה פער יש בינינו, יש בינינו פער אדיר, אני רואה כמוני ילדים, יאו, קנו לי אייפון אי, קנו לי אסוס, אסוס, אסוס. יש לנו כל מיני גאדג'טים, פעם הגאדג'ט היחידי שהיה על חבר שבא לך, אחי, קבל מה אני יודע לעשות. זה גאדג'ט, זה גאדג'ט, זה הגאדג'ט, חבר. יוני ואומר לו, what are the gadget הזה? היה פעם שדרוגים בשריקות, מי... שדרג, מי את?
1: יא פרד!
0: הוא כל הילדים, כפר על בור של חרא, קנו לי אסוס, פאסוס, פאסוס! תודה לך! איזה ילדים קקות, אתה רואה אתם לא מבינים פעם איזה קשה היה, היה קשוח, רבותיי, חשבתי על זה, שמעתי השבוע את השיר FAM, I'm gonna live forever. זה היה סדרה על חלומות, זוכרים את הסדרה הזאת? פעם חלום היה רחוק לילד, פעם היית רק רצית להגיע לתל אביב, הגעתי בכפר סבא שיכון עליה, החלום היה להגיע לתל אביב, והיום ילדים החלומות, המרחק לחלום מתקצר, יש להם את האינטרנט, יואו, תראו אותי, אני עושה חנוכיית מנזלת. פעם רק להגיע, רק לצאת מהשכונה זה היה חלום, להגשים חלום, לצאת מהשכונה היה אוטובוס אחד ואתה בדרך לתחנה, עוצר אותך איזה זקנה.
2: ילד, בוא רגע.
0: זהו, נגמר החלום, אי אפשר להגיע. אתה הולך לתל אביב לאודישן.
2: בוא רגע, בוא רגע, בוא, בוא,
0: תחלי את זה הביתה. תראים כמה ימים סבלתי והייתי הולך עם שקית של זקנה שאני לא מכיר, במקום להגשים את החלום שלי.
2: תחלי את זה הביתה, לך, לך.
0: הייתי הולך עם שקית ואחרי איזה זקנה בת 200 שלא מכיר. כל מה שעבר לי בראש, ככה התחיל עמי ותמי, אלוהים. את הסקנות, את הסקנה מפתע שאתה חוטף את האוטובוס, נוסעים פתאום.
2: מה, עצור פה.
0: בן, אין תחנה. כולם, בבבש.
2: שקט, אזרוק עליך פתנה על הפוש.
0: תחזיר את זה.
2: מה, עצור פה.
0: הוא עוצר לה.
2: קח שמאלה.
0: נוסעים עליה הביתה. שבאתם בין צדק, אני על האוטובוס, בדרך לאודישים את הילדים.
2: קח שמאלה, שמאלה.
0: מגיעים אליה הביתה, אמרת לה, נעל.
2: אה, קח לי את זה הביתה.
0: נעל, עם השקיות. חלומות לא רחוקים. מה החלום שלו? את שתי גדול. מה החלום שלך? אתה לא יודע מה החלום שלך. קודם כל תבוא הביתה, תאונן, תוריד את הפאניקה. אמא שלו ליה, תפסיק לתת לו את הרעיונות כאלה, יאללה. קצירה את המרפקים שלי, אני אין לי כבר קרם על הסיב. זה כמו כזה, כמו כף רגל של נשר. אני שמח שאתם פה כפר עליך, משפחה. אחי, אני שכח פה, מי כמעט סלחים? עצמאי, וואו! ברוכים הבאים לשעשועון! מה מיקי עושה בחיים? איתנו שני מתמודדים, הבחור שלך נחמד פה אחרי עם הזקן, באת לפה כפר קסדת, קסדת חצי פנים אבל בלי ה... סקסי וחתיך, מה שמך? דו!
3: אני דו.
0: אתה כאילו איש של עשייה.
3: דו, אני עושה הכל, אני דו ודו.
0: ויש לנו גם בחורה נחמדה, שלום, החתיכה הזאת פה שיושבת עם המשקפיים שנראית כמו זבוב פירות, מה שלך אחותי? איך? אינה!
4: אטמה! אטמה, דודו, מה אתה יודע מה אני את זה? מה אני את
0: זה? ארז אחד, וחיית, מיקי, למה אתה עושה בחיים? בין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה של מיקי. תן לי גם אחד. ענית את התשובה. סורי, השעשון בוטל.
5: מה זאת אומרת בוטל?
0: זה אנחנו נשאל את אימא, אימא מה עשה בחיים? נפתח שעשון על האימא. אימא מה עשה בחיים? חוץ מלגדל פוני כאפר, נראית כאילו מחושים של ג'וק רטובים על המצח. שלום. אימא מה עשה בחיים? האמא לא מתקשרת, הילד הכי חמוד פה.
6: אבא ואמא, נו מה יש לכם?
0: מה עושה בחיים, אמא? מטפלת זוגית? קודם כל, אתה זוכה בטיפול זוגי, דודו. הנה, יש לך בן זוג? כן, אתה, איפה הוא? בבית, את כבר התחלת, בבקשה. הזוג שלך פה? איזה חמוד.
5: הנה.
0: עכשיו, אני רוצה רק בקטנה, לפני שאנחנו ממשיכים, תן לי בבקשה את הבעיה האחרונה שקטה לכם בזוגיות, יש לנו גם מטפלת זוגית, תתן לנו את זה בקטנה. בבקשה, משהו אחרון שרבתם עליו. אתה מפחד. משהו ספציפי? איך? ממש מפחד, ממנה. אני מדבר עליה, אחי, מה, משבר אחרון, על מה יעריב? משהו היא לא הדליקה את הדוד, לא עשתה כביסה, משהו שקרה בבית. לא רבים. האם זוג שלא רב זה טוב או לא טוב? מי שלא רב, לא מואב. כמה פתאום כפר, מה עובדת?
6: מי שלא רב, לא רב. נחל הרב, נחל הרב. אם אתה לא רב, אתה לא מואב. אל תהיה עצוב עכשיו.
0: הנה, אתם תורלמת, האם? חורת הדברים על עצים, נכנסת ליער, כל העצים.
6: די, די, אני כבר מלא, אני כבר מלא.
0: זה חשוב? זה טוב שלא רבים או שצריך לריב מדי פעם? חשוב לריב מדי פעם? זה טוב שלא רבים כפרה. טוב, אז אני מאחל לכם שתריבו היום. אבל בוא נתן סכסך ביניכם, סליחה? נכון, אתה חייב איזה ריב קטן, חייב שיהיה איזה מחלוקת, אחי. חייב שיהיה מחלוקת קטנה, אחי. משהו. תן, פתח.
7: חמה.
0: הוא מניע, אני קולט כבר מניע תלונה. איפה עושים שבת? זה יופי של ריב! בבקשה, מה עושים עם הדבר הזה? אתה דתי והיא לא. מדהים! תראה, הם נתנו לה פה עכשיו כפר ההיא!
2: לפתור.
0: איזה כיף לכפר, פתאום המחושים, פאנק! יש לו סיפת מחוש, אתם יכולים לבוא אליך, לקבל טיפול חינם? כי הבטחתי משהו... אפשר? סבבה, קיבלתם טיפול חינם. אבל בשבת הטיפול.
6: לא! לא, מי שלא שבת, לא אוכל גת. מי שלא שבת, הוא לא אמבט. המקלחת חשובה בזוגיות.
0: תורמלת זאתי. בת כמה שאת מאמינה בקלישאות כאלה של כל מיני סרטים. 28, די, כפר. אמא אמרה לך את זה? בטח אמא שלך, ואבא שלך בית ככה, אני אסיין אותך בערב.
6: די, די, די, אני מאוהב את
0: זה! של מי נתיק הזה? שלום, אחזים, רוצים משהו אחד?